0: kõrvadesse poetavad ennast kindlasti kaks meest, Karu Andres ja Laisaare Väino.
1: Eks ole. Ja lisaks meie testosterooni puntrale on siin ka tore naisteravas Maris Pruuli. Ja ei ole saladus, et me jätkame umbes samadel radadel, kui eelmise saate lõpetasime, aga veidi vesistematel aladel või pinnasel.
0: Nii on. Tere, Maris.
2: Tere, aitäh jällegi. Tore on siin taas olla.
0: See on ääretult tore, oli sinuga ka selles mõttes, et muidugi me siin rääksime ka nii-öelda, kui mikrofoni kinni olid omavahel sellest, et tegelikult Marisega vesteldes on see, et täitsa rahulikult jõutakse ühe ekspeditsioonini näiteks ja sellest võiks rahulikult rääkida kaks saadet järjest ja ei hakkaks igav ei meile ka teil tõenäoliselt. Aga meie proovime ikkagi liikuda ka edasi ja täna me katsume minna ühele ekspeditsioonile, mis on üks kõige värskem, võib niimoodi öelda, ja selline, millest mina ütlen ausalt, Väints mulle tundub, et teadis sellest natukene varem ka, et selline koht on üldse olemas. Mina ei olnud sellest isegi süvenenud. Nimelt me proovime täna rääkida siis loode väila läbimisest. Maris, viimeid natukene kurssi. Mis on loodeväil või millal sinu teadvuses üldse jõudis, et selline koht on olemas?
2: See teadvuses on olnud juba ammu, aga esimene kihk sinna minna tekkis meil pärast seda, kui me olime Antarktikas ära käinud ja meil oli super laev, väga hea meeskond, me olime saanud nuusutada jäämägesid ja seda metsikut loodust ja meil tekkis kohe mõte, et me sõidame nüüd Antarktikast üles või siis põhja Arktikasse, aga siis tuli vahele korona ja me pidime selle plaani stoppi peale panema. Aga loodeväil lühidalt öeldes on Wikipedia andmetel mitte laevatatav meretee Atlandi ja Vaikse ookeani vahel, kus ühel pool on väravates siis Labradori meri Lääne-Gröönimaalt alates ja teisel pool siis Beeringi väin, kus siis Diomidi saarte vahel Venemaa ja Ameerika vahel on ainult loetud kilomeetrid. Et need on need väravad ja nende vahelt siis kahelt poolt läbi sõitnuna loetakse sind loodeväila läbinuks.
1: Ja see on siis umbes 5700 kilometrit pikk. Ma praegu peast ei tea, palju tõndes meremiilides on, mida seal arvestatakse, aga kilometritest peaks olema umbes selline. Ja no minu teadvuses ta on sellepärast, et olles ise ka inimene, kes külmadest aladest pigem lugu peab. Soojadest ka muidugi, aga külmadel on kuidagi minu südames eriline selline soe koht. Külmadel aladel soe koht minu südames ja loomulikult minu selliste suurte iidolite ja eeskujudes ekka kuulub ka Roald Amundsen, kes siis oli esimene mees, kes jõudis nii lõunapoolusele kui ka läbis selle põhjaväila. Temal muidugi läks natukene kauem aega, nemad siis asusid teele, kohe vaatan, kus see õige kuupäev mul siin on. Nii, näed. Ja nüüd, kui on vaja, siis ei ole. 1903 hakkasid minema ja 1906. aastal jõudsid kohale. Aga see ei olnud ainult läbimise peale, vaid neil oli plaanis ka teha selliseid nii-öelda teaduslike katseid seal ja neil oli plaanis ka jääda siis kuningas Viljami saare peale, kui te eesti keelde niimoodi otse keerata, sinna veidi paikseks teha seal mõõtetöid, elada seal ära mõned ajad, oodates siis paremat aega ja siis jätkata. Ja siis jah, sinna 1906. aastal või 5. aastal nad siis lõpuks jõudsid teisele poole ja kui siis saavutus oli tehtud, siis oli vaja ju sellel vanal eal ajal kuidagi anda maailmale teada, et nüüd on valmis, tegime ära. Ja selleks teada anda tuli sõita siis 1300 kilometrit suuskade ja koerarakendiga lähimasse külla, kus oli telegraaf. Ja sealt sai siis pip, saata informatsiooni teele, seejärel suusad ja koeraninad keerata jälle laeva poole ja see 1300 kilometrit sinna tagasi sõita.
0: Kõlab niimoodi, et täitsa nagu päris asi on ju. Kas küsin Maris sellist asja, kas see loodeväila läbimine, see ikkagi me ütleme ju väikse alusega, sest Bellinghausen on ikkagi ju jaht laev on ju. Et kas selline läbimine on saanud nii öelda võimalikuks jutumärkides tänu sellele, et ka jääd on jäänud vähemaks?
2: See on natukene nii ja naa, et jää hulk raudselt väheneb, aga see toimub põhiliselt püsijää arvelt. Ta ikkagi külmub igal aastal umbes 9 kuuks täielikult kinni ja siis on niisugune lugu, et ta sulab lahti Jupiti. Sa kunagi ei tea, kus täpselt. Et meile nüüd loodeväila keskel öeldi, et No me garanteerime 10 päeva aastas, kui peaks kõik olema vaba. Aga 10 päevaga sa ei sõida seda läbi, sest ütleme, sina ütlesid, et 5300 kilometrit on 7 erinevat marsruuti, kust seda seal saarte vahelt on tänini sõidetud, kõige pikem ongi 7300 kilometrit. Et kui sul on 10 päeva, siis on täiesti välistatud, et sa sellega selle läbi sõidad, nii et sa pead sinna sisse minema ühelt või teiselt poolt selle ajal, kui ta on osaliselt veel jääs. Nii et ja öeldakse, et see... Sellega on selle liik, et kuna püsijääd on vähem, siis see ühe aastane jää on liikuvam ja ta võib tegelikult suurte tuulte ajel noh, palju ette arvamatumalt teid sulgeda, nii et selles mõttes ta ühtepidi nagu võiks olla läinud kergemaks, aga teistpidi ei ole, nii et nüüd me oleme jälginud viimase paarikümne aasta neid läbimisi ja Ei ole nii, et kogu aeg on lihtsamaks läinud. Vahele tulevad ülirasked aastad, kui ei saa keegi läbi, mõni läheb põhja. Nüüd meiega ühel ajal asus teele 18 purjekat, üks neist jäi talvituma, ei saanudki läbi.
0: Kas 18 purjekat nagu ühel poolt? Et põhimõtteliselt
2: ei, mõlemalt poolt kokku.
0: Mõlemalt poolt kokku 18.
1: Jaa, no seda enne Roaldi on ka mõlemalt poolt suudetud sõita kuhugi maani, aga läbitud ei ole. Ja enne seda, kui siis Roald selle otsad kokku sidus, siis on seda varem läbitud koerarakendiga. Noh, nii et umbes on teada, et kus see oli ja kus kohas see navigeerimise asi oli. Ja 1848. aastal sai siis otsa seal selline kuulus mees nagu John Franklin. Kes siis oma kolmanda ekspeditsiooni käigus lõpus seal alla andis. Ja noh, nendel oli küll nüüd Roaldiga võrreldes natuke teissugune ekspeditsioon, et nemad läksid suurte raskete laevadega raamatukogus 1000 raamatut ja kõik võimalike tehnikat kaasas ja läksid ja mõtlesid, et nüüd lähevad ja suure jõuga pressivad sealt ennast läbi, aga paraku ei pressinud.
2: No see on üks üldse üks kuulsamaid ebaõnnestumisi, mis loodeväile ajalus on olnud, ja need väga suured ja rasked laevad olid tegelikult Antarktikas juba katsetatud. Nad olid oma aegsed nagu tipptehnoloogia, millega mindi ja arvati, et 129 meest oli seal peal, ja nad jäid kadunuks üle 150 aastaks, ja nüüd meie oma reisil kohtusime mehega, kes suurimislaeval, ma ei mäleta täpselt aastat 2016, ja no, äsja alles on need laevad siis vee all uuesti avastatud, Franklini laevad.
1: Jääd ja lund on hakkanud nii palju pealt ära sulama seal, et saab vaadata. Aga tegelikult see on olnud brittidele läbi ajaloo saanud saatuslikuks erinevatel aladel, et siis kui Amundsen ja Scott võidu lõunapoolusele läksid, siis britid läksid ka sellise suure kaardiväega sinna ja kõik võimaliku tehnikat kaasas samal ajal, kui Amundsen kasutas siis inuitidelt ja eskimodelt õpitud erinevaid ellujäämisvõtteid ja pigem läks koertega, mitte ei vedanud ise paati järgi või lintraktoritega ja noh, seal see edu tõenäoliselt peitubki, nii et kui kellegil on huvi, siis näiteks terve YouTube on täis neid Amundseni erinevaid ekspeditsioone ja tasub vaadata, sealt on väga palju, mida kõrva taha panna.
0: Muidugi ütlen, noh, et tasakaalu tuu, et vahel on brittidel hästi ka läinud, et noh, näiteks Joma Lung, aga maailma kõrgema tipuga lõpuks ikkagi nagu Briti alam nii-öelda oli esimese kahe hulgas, kes sinna läks siis Sir Edmund Hillary, kes uus meremaalane siis. Aga noh, jah, et on olnud neil ka
1: no teisena läksid lõunapoolusele ka selles mõttes ongi.
0: Ja päris hea. Teine koht selle, see laias laastus ju ei ole paha koht, on ju, kui tegemist ei ole sõjaga just, on ju.
1: Ja.
2: Aga Amundseni puhul ma nüüd selle teema jätkuks ütlengi, et ta teadis ju väga hästi Franklinit ja Franklini otsingutel korraldati tohutult palju ekspeditsioone, millest terve rida vajasid omakorda päästa ekspeditsioone. Ja Amundsen oli otsustanud, et tema ei lähe sinna suure meeskonnaga, tema läks ju 7 mehega. Paraku tuli küll tagasi 6 ja raha küsis ta tegelikult selleks, et teha kindlaks, kas maa magnetpoolus on liikunud. Ja muidugi oli tal südames lootus, et ta saab ka loode väila läbitud, aga ta ei julgenud selleks raha küsida, sest ta arvas, et nii lootusetu ettevõtmise jaoks mitte keegi talle seda ei anna. Ja noh, siis võiks arvata, et ta lõpetas ja nüüd hakatakse sealt sõitma. Ei, järgmine laev läks sinna 1944 ja nüüd 20. sajandi lõpuks oli loode väila läbinud 70 alust. Meie olime 358, nii et üldse maailma ajaloos on praegu natuke alla 400 laeva, mis on seda läbinud ja nendest purjekaid on vaevalt pool. Nii et ta on ikkagi endiselt, sa Joma Lungmat nimetasid, et loode väila on ka nimetatud purjetajate Joma Lungmaks.
0: Mm-hmm. me teeme hetke pärast väikese pausi, sest me juba eelmine saade saime teada, kui Marisega juttu hakata ajama, siis need meie nii-öelda 10-11 minutilised slotid, mida me siin täis räägime, need saavad väga kiiresti täis. Jätame siis väikse varu, et äkki saab järgmise rääkida natukene pikemalt.
3: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
0: Tere tulemast tagasi 120. Saade sarjast Jäljed gloobusel. Maris Pruuli teist saadet järjest meiega koos rõõmsalt siin stuudios ja räägime täna loode väilast ja selle läbimisest. Alla 400 aluse on läbi ajaloo sealt üldse läbi tulnud. Kas selline ekspeditsioon juba joos ka näiteks Pootsmanile sulle endale, siis juba on kuidagi enne juba suurem väljakutse ja selline, et kuskil mingi pulss on natukene mõned löögid kiirem kogu aeg, kui sa sellega tegeled?
2: On küll, tegelikult on sul täiesti õigus, et kuigi me olime juba polaaraladel käinud, siis nüüd oli närv ikka palju rohkem sees ja just nimelt ka proovijandi varumisel oli hästi oluline see, et juhul kui me sealt läbi ei saa, et noh, me ei ole ju mingid küttid, eks ole, ja jääkaru küttimine on üldse keelatud, et kuidas me hakkama saame nii, et kui me olime edukalt loode veel läbinud, me näärisime, et me olime nii keskendunud sellele läbimisele, et me polnud üldse mõelnud, mis siis edasi saab. Et ühel hetkel oli ta meil läbitud ja siis ma näärisin, et kurinahk, et me oleme põhjapoolkera raudselt kõige paremini provisioneeritud laev, mis me selle toiduga nüüd teeme. Aga selle me saime Seattle'is siis eestlastele anda jõulude vastuvõtuks, nii et läbi loode veel käinud Eesti konservid, kapsad, kõrvitsad, kõik need läksid siis õigetesse kätesse. Ja ma loodan, et sööd ikka ära.
1: See on hea, et sa seda Pootsmani nimetsid. Praegu on selline olukord, kus saadet on sattunud juhtima üks maarott ja üks määrott. Ja mina, ütleme, tulles nüüd siia selle juure juurde tagasi, siis millised need ametikohad üldse sellisel laevaga ekspeditsioonil on? No see, et läikiva mõõgaga kapten seisab silmaklapiga kuskil laeva ninas ja osutab suunas, kuhu peab minema. See aeg on vist möödase.
2: No kapteni roll on endiselt tegelikult ikkagi väga suur, sest kui teised on roolivahis, neil on mis iganes oma ülesanded, siis kapten vastutab non-stop 24-7 ja see on tegelikult psühholoogiliselt hästi oluline asi. Meie puhul on nüüd oluline rõhutada, et me olime mootorpurjekas. Et mootoril on polaaraladel väga suur roll. Ainult purjedega on väga raske navigeerida ja siin kohal peab ütlema, et ka Amundsen omal ajal sõitis mootoriga, aga lõpuslugu on see, et tema mootor oli 13 hobujõudu, meie oma oli 400. Et meil pidi alati olema peal keegi mehaanik, kes tunneb, et ikkagi masina ruum lennukil oli niisugune, et meie kaaspurjetajad, kui nad seda fotodel alguses nägid, küsisid, et kas meil on plaan kosmosesse sõita. Et tavalisena päramootoriga ei anna seda üldse võrrelda, aga ta pidi ka hoidma kõik süsteemid, generaatorid, meie kambuse, meil olid ju sügav külmad toitu täis, meil oli vaja kütta laeva, et miski pidi hoidma ju kõik selle asja kogu aeg töös.
1: Aga kuidas moodi see laeva juhtimine tänapäeval käib? No ütleme kõrvalt seisjana võib tunduda, et istud taga seal paari nurgas, lööd rummi kokku ja AI keerab ja juhib ja sõidab selle laevaga, aga tegelikult vist sellisel ekspeditsioonil on ikkagi see inimlik puudutus ja tähelepanu igal pool oluliselt suurem, oluliselt rohkemini vaja.
2: Loode väljas on see ülioluline, et sul on see visuaalne, sest mis on seal eriline. Olud võivad muutuda lambist täiesti niimoodi, et sul ei ole üldse tuult ja siis on 25 meetrit sekundis. Nii et ükskord meil oli üks karmimaid lugusid oligi see, et öösel see juhtus ja ankur läks libisema, me olime kitsas abajas. Nii et reaalne oht, et me truivime karile, tohutu torm järsku tuli ja see ei ole Arktikas kahjuks ebatavaline. Et see kliimasoojenemise üks nähtusid ongi see, et keegi ei suuda enam nii täpselt prognoosida, millal tulevad tormid. Tormid on pikemad, sademeid on rohkem, et sa pead väga sellega arvestama. Ja meil oli olemas oma jääpiloot, oli meeski.
0: Jääpiloot, ma isegi ei suuda mõelda, et kas tegemist on tehnilise vidinaga või inimesega?
2: Inimesega. Elus Aha. Inimene, kes istus Torontos ja on läbi loode väila juhtinud väga mitmeid laevu. Ta on omamoodi maailma legend, kes oli valmis meid võtma, sest ta oli kuulnud meie Antarktika retkest ja sellest, et president peal oli ja viskas naljat, kas nüüd tuleb siis peaminister. Aga tema roll on see, et ta loeb jääkaarte ja ta oskab neid lugeda ja meil ei olnud võimekust neid endale parda kompuutrisse laadida. Ja siis siis ta lihtsalt annab meile ülevaate, kuidas jää on liikunud. Aga me peame ise vastu võtma otsused, kust me siis täpselt lähme.
1: Ma tulen korra selle küsimuse juurde tagasi, millega ma siin proovisin alustada, aga isegi läksin lappama. On see, et on kapten on, siis on pootsman. Siis on tõenäoliselt mingi mees, kes on arpuuniga, seal laeva ninas on ju, noh, nagu vanal ajal kombeks. Mis need ametikohad seal veel on? Keegi peab süüa tegema, keegi Junga. Peab koristama, keegi peab käima masti otsas purje kohendamas.
0: Kiirualt läbi käib keegi, jah, nagu.
2: Meil oli veel laevakokk. Meil oli igal ekspeditsioonil oli laevakokk. Sellepärast, et see, et meeskond on korralikult söönud ja mitmekesiselt söönud ja orienteerub nendes toiduvarudes, mis meil on ja kasutab neid ökonoomselt ja mõistlikult, on üli oluline. Nii et meil oli laevakokka roll. Laevakokkal oli iga päev abiks üks meeskonna liige ja pühapäevad olid tal vabad. Ja siis olid roolivahid, kus oldi vähemalt kahekesi, mõnikord ka kolme-neljakesi olenes oludest, aga selleks, et see roolivaht nüüd ette pandud teed saaks turvaliselt sõita, oligi see, et enne pidi marsruut olema läbi töötatud, paika pandud, siis jääolud tuvastatud, kust meil võib olla mõistlik minna, aga mõtlen, et see võis muutuda ööpäeva jooksul või siis diametraalselt teistpidi meie marsruut ja kõik muutuda. Nii et, pidi kogu aeg valvel olema.
0: Küsin ka üks asi, mis me jube hea, et sa selle tõid, et oli see, et sa ütlesid, et ankur ühel hetkel, kui tuli suur tuul peale, on ju, et ei pidanud enam kinni. Mul on kogu aeg see küsimus olnud, et kui pikk on ankrukett selles mõttes, et kui sa oled nagu lageda vee peal ja tahad seal nagu ankrusse jääda, või ma ei tea, kas siis üldse jäädakse.
2: Siis jäädakse triivi.
0: Siis jäädakse triivi. Okei, aga selleks, näiteks Bellingshausenil, kui pikk on ankrukett?
2: Meie läskime sellel korral sisse 80 meetrit.
0: 80 meetrit, okei. Okay. Ja siis aga veel varuga või?
2: Siis veel natukene varuga või?
0: Aha, nüüd jämedalt 100 meetrit
2: võib 100, 120 võib ka rohkem olla, aga ütleme optimaalne. Optimaalne oli meil 60-80, noh ikkagi sa pidid jätma endale väikese varu olek.
0: Ja teine küsimus on jälle, noh nüüd see mägederoti küsimus on ju, et mis see, et kui sa lased ankru nagu põhja, siis ma ei tea, need merepõhjad, mida mina olen näinud, kohati võivad olla väga siledad, et kus ta seal kinni jääb üldse või?
2: Ega teine kord ongi raske seda kohta leida, aga tänapäeval ikkagi kuigi loodeväile alad on veel kaugel sellest, et nad oleks perfektselt kaardistatud, siiski teatud kaardid on eriti põhimarsruutidel ja seal on tegelikult juba antud kõik ju sügavused ja ka isegi mõnes kohas soodsamad ankrupaigad, nii et see aitab kõvasti.
1: No aga kui see jõueb kinni sinna, ei ole sile kohta, jääb sinna vana Franklini laevastiku mingisuguse vrakki külge kinni, kuidas see sealt siis kätte saadakse? Ma tean küll, et te läksite sealt Amundseni poolt sellest kuningas Williami saarelt, mitte sinna, kuhu Franklinile laevastik jäi, aga no seal kindlasti on mingisuguse vrakke või mingid olulise asju, mille külge saab takerduda.
2: No meil oli õnne mitte takerduda, aga meil oli ka varu ankur, selles mõttes, et halvemal juhul sa, ja kui sa ei saa teda kätte, et siis sul on teine ankur ka igaks juhuks.
1: Kuidas moodi laevas läbisaamine on? Mina olen vaadanud erinevaid dokumentaale ekspeditsioonidest ja üks, mis mulle meelde jäi, mis nüüd iljaaegu jooksis National Geographicust, oli selline nui. Et kui oli see toimus koosolek, siis rääkis see, kellel oli see nui käes, ja keegi vahele ei seganud ja siis anti nui edasi. Kas seal kuidagi moodi on see reglementeeritud ka, kuidas laevas hakkama saada oma vahel?
2: Ma arvan, et laevas on niisugune empaatia, võibolla üks olulisemaid asju, mis hea meeskonna kokkupanemisel rolli mängib. Et sa pead olema heatahtlik ja arvestav. Et niisugune, noh, kapteni häälega hüütud korraldused, need pikal otsal ikkagi ei toimi, kui sa tahad rahulikku ja mõnusat meeskonna tunnet, mis minu kogemuses on üks ilusamaid asju, mis reisil üldse tekkida võib, et ma armastan sõna laeva pere, sest ma olen ise kogenud, et see ei ole mingi sõna kõlks või niisugune ilu asi, et see, et need inimesed on sellised, keda sa kõiki võid usaldada ja kes respekteerivad sinu soove, sinu vajadusi ja on oma vahel hästi abivalmid, et see on üks kõige olulisemaid asju. Aga ega siin ei ole midagi teha, kas tuleb kohaneda või alguses väga hästi valita.
1: Aga kui on vaja vastu võtta olulisi otsuseid, siis ega mingi hääletusprotsessi pole mõtet oodata?
2: Ei, seda kindlasti mitte. Aga loomulikult ikkagi inimestega, kes on väga head purjetajad tunnevad laeva ja neid olusid ikkagi arutatakse see koos läbi. Aga kapten võtab vastu lõpliku otsuse.
0: Kas sul endal näiteks otsuseid teha vahel on selle võrra ka keerulisem, et kui näiteks Jaan ja Tiit on laevas, üks on poeg ja üks on mees, abikaasa, et kas vahel sa pead jääma nagu nii-öelda, pead pere, selle pere nagu suhted jätma nagu võrdseks teiste inimestega suhetega või?
2: Jaa, meie puhul on olnud see, et nagu ma juba ütlesin, et laevapere osas on siis vahel lihtsalt minu põhipere inimesed ka sees, aga ega see üldises plaanis midagi ei muuda, et me arvestame kõik vastastikku ühtemoodi.
0: Mul on, kas kapteni koha pealt on ka see, ma ise mägedest tean, et ma tahaks öelda, et ma grupijuhina, kui ma grupijuhin, siis ma proovin olla demokraatlik kuni selle hetkeni, kui ei saa enam demokraatlik olla. Ja kui on kriisi olukord, et siis vahel muutub see käitumine nagu autoritaarseks, et ma lihtsalt ütlen, et mis me nüüd teeme, et siis ei ole nagu seda, et meil ei ole aega arutada, kas merel on see vahel samamoodi, et...
2: On ikka. Kui on kriitiline olukord ja kaptenil on vaja väga kiiresti vastu võtta otsuseid, siis olenemata, kas on öö või päev, kõik on üleval ja teevad täpselt seda, mida kapten ütleb, otse loomulikult.
0: Me tuleme hetke pärast peale pausi, tuleme tagasi ja räägime Maris Pruuliga edasi loode väilast.
3: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
0: Tere tulemast tagasi. Ilma pikalt sisse juhatamata hüppame loode väila suunas. Kunagi võttis mitu aastat enne, kui laevad sealt läbi said. Teil läks natukene kiiremini. Mis see aeg siis oli? Kaua Bellingshauseni ekspeditsioon kestis läbi loode väila?
2: Kogu ekspeditsioon nüüd Eestist kuni Ameerika läänerannikul Seattlini, kuhu me lõpuks laeva jätsime, oli ümmarguselt 4 kuud. Aga see, mis puudutab nüüd seda loodeväila põhiosa, mis ongi siis Gröönimaa lääne küljelt kuni Beringi väinani, mis meie puhul oli natuke üle 6000 kilometris, see oli natukene üle kuu, ma ei ole peab, kas 39 päevaki, sõitsime me sealt läbi ja me olime sellest 18 laevast, kes selle aastal sõitsid, tegelikult ikkagi mitte kõige väiksem ja meil oli päris hea mootor ja mis andis meile võimaluse liikuda natuke kiiremini ja väga palju näha, et me käisime, nagu meie jääpiloot Torontos ütles, et me olime eeskujulikud läbijad, et me suhtlesime väga palju kohalikega ja nägime seda kohalikku elu väga palju, mis oli ka üks meie eesmärk.
0: Kes seal elavad?
2: Seal elavad innuitid, mis on siis põlis rahvas Kanada-Arktikas. Me olime Kanada-Arktikas ja siis Alaskal, et nii et läbisime Kanada ja Ameerika territooriume ja seal on umbes, nendel aladel umbes 36 000 innuiti. Me käisime sees, ma arvan, kuues külas, väiksem küla 50 inimest, kõige suurem 1700 ja saime nendega, peab ütlema, väga-väga toreda kontakti ja minu kõige suurem rõõm, mis ma olen teile kokku võtnud, on see, et armastus ja lõbu ja hea huumor võivad olla laiuskraadist olemata täiesti olemas igal pool.
1: No teiega koos olid seal 17 purekat, üks sõudepaat, siis on välja toodud üks mootorjaht, mis te võibolla olite ise. Kas nendes külades, kus te käsite, oli seal muid turiste ka, kes on kuidagi moodi sinna ulkuma sattunud või selliseid nii-öelda kaaspurjetajaid, kaasläbijaid?
2: No on, tänapäeval on see, et seal tegelikult käivad ka kruisilaevad. Vist 90. keskel hakkasid esimesed väga suure jääklassiga kruisilaevad seal käima. Ja me vist ühes kohas kohtasime ka neid, nii et neid on, aga meie põhisuhtlus oli ikkagi kohalikud inimesed ja siis meiega koos seal sõitnud purjekad. Ja mis on tore, et seal nii eraldatud territooriumil, kui sa kohtud, siis sa oled kohe nagu vend praktiliselt. Ja kui sa veel mitu korda kohtud, no siis sa oled ikka juba täiesti pereliige, et need suhted, mis meil seal tekkisid, et me suhtleme nüüd siiamaani ja need on väga-väga head. Ja ütleme, et ega 18 purjekat seal 6000 kilometri peale just ülearu palju ei ole, nii et võib ette kujutada, et kui valev puri kuskilt paistma hakkab, siis on see suur asi. Seal oli mootor laevu ka selle 18 hulgas, et meie ei olnud see, keda sa nimetasid.
0: Kas innuitid ise on, et on nii-öelda tänapäevane maailm neid ka rikkunud?
1: jalkasärgid, plätud.
2: No jah, selles mõttes küll, et no, loomulik areng naguni. Mis on seal nende... Tore on see, et nad kohati, kui me rohkem suhtlesime, ütlesid, et me tundsime nagu teatud tõmmet, et me oleme kõik natukene endasse vaatavad põhjarahvad, et mitte liiga avatud ja nad rääkisid meile palju lõbusaid lugusid sellest, kuidas nad, noh, kui inimene tuleb ja nad esimest kaks aastat nad tere ei ütle, sellepärast ta nii läheb kohe minema, et seal oli palju lõbusaid juhtumeid, aga kui see siis lõpuks jääd, siis nad võtavad sind ka nagu oma pere liikmeks, et see on hästi südant soojendav ja nad avavad ennast, nad ei kutsu reeglina ju koju küll kedagi. Ja meil oli ühes Cambridge Bay keset looda väila, kus me olime 5 päeva koha peal ja mis päädis sellega, et me ikkagi saime ka juba koju kutsutud ja mis andis nagu väga, väga hea tunde. Ei ole ju kaugel ajad, kui nad elasid veel nomaadidena ja tegidki iglusid ja elasidki nii. Ja me kohtusime inimestega, kes on füüsiliselt üles kasvanud iglus.
0: Kas täpsusta see ka korra üle, et mitmekesi te olite, kui te loodeväila läbisite pardal enamasti?
2: No meil on Bellingshausenil 12 koi kohta ehk voodit, nii et meie meeskonna suurus oligi reeglina 12 inimest.
0: Kas see oli kogu aeg täiesti, nõnda 12 inimest oli ka, et sellist hetke, kus oleks vähem pardal, sellist ei tekinud, et kogu aeg olid soovijad olemas nii-öelda?
2: Ei tekinud. Pärast seda, kui me olime loodeväila läbinud ja siis meil oli ju veel 3000 miili sõita aleuudid ja Briti Kolumbia, mis oli tohutult ilus ja põnev kuu veel, et seal me olime vahepeal ka vähemakesi.
0: Ei, miks ma küsin on see, et kas külla siis kutsuti teid 12 kesi ei. Korraga?
2: Ei, külas käisime mina üksi.
0: Räägi ka seda, et noh, alati põnev teema on ju see, et selliste pikemate ekspeditsioonide puhul on see sugude vaheline läbisaamine. Et kas laeva puhul, et kas sa ei olnud ainuke naine pardal või sa olid ainuke naine pardal?
2: Enamasti ei olnud. Mm-hmm. Ma ütleme nii, et naisi oli enamasti vähem, aga ma ei olnud kaugeltki ainuk, et ütleme, et need ajad ju, kui naine laevas on laev teadagi kus, et noh, need on ikkagi ammu läbi, et Eestis ju purjetatakse juba ammu ja noh, kui ma olen ise uurinud seda merendusajalugu ja seda, kuidas naised merele sattusid, noh, siis see, et sa pead ennast meheks riietama, et pardale pääseta, no see ei ole ikkagi enam teema.
1: No see ekspeditsioon teil tõenäoliselt selline lõppematu loodusjõududega võitlemine ei olnud. Mida tehti laeval siis, kui oli selline jõudehetk? No tõenäoliselt Titanicut ei vaadanud ja teisi mingisuguseid selliseid koleda laeva lõpuga
2: no,
1: filme.
2: Ära ütle, Titanicut me ei vaadanud, aga sinu poolt nimetatud Franklini ebaõnnestunud ekspeditsioonidest on tehtud mängufilmid, seriaalid lausa, Terror ja Erebus ja neid me vaatasime küll ja see oli muidugi päris hirmus, aga lisaks sellele oli meil palju kaasas filme just polaaraladest teadlikult võetud, et kui on vaikne õhtu ja oled kuskil ankrus, siis ikkagi korraldasime filmiõhtuid. Malet mängiti kõvasti, loeti uskumatult palju. Meil on päris hea raamatukogu Bellingshausenil.
0: Ja raamatuk käisid käes kätte loomulikult.
2: No ikka.
0: Kui sa ütled, et vaadati filme näiteks õhtul, et ega see ei olnud ju arvutekraan või see oli arvutekraan?
2: Meil oli ka üks suurem ekraan meie messiruumis, ehk siis selles põhiruumis keset laeva, kuhu me tavaolukorras oli sinna projitseeritud siis kapteni sillast kõik need andmed, kus me liigume, mis on need laeva põhinäitajad, palju meil veel, ma ei tea, mage vett on ja kus tuule suund on, aga kui me seda akuutselt ei vajanud, siis sai sinna jah, kas läbi arvuti või läbi kette siis päris suurel ekraanile see film panna.
1: Kui vanal ajal seda väila läbides ikkagi inimesed said hukka, kas teie ekspeditsiooni tabas ka mõni selline suurem tagasilöök, oli ilmastikuoludega väga raske, oli mingisuguseid ohtlike olukordi?
2: Õnneks meil ei olnud. Meil oli paaril korral inimene, kes arvas, et on merekindel. Ja tuli ja me mõtlesime, et ta lihtsalt sureb ära, et ta 3 päeva ainult oksendas ja isegi need, kõige paremad oli mingi plaastri, mida sai kõrva taha panna, et mis võtavad sul natukene seda tundlikust maha, aga jah, sellega ongi ja üks naljakas asi meenub mulle, et üks mees oli meil 2 nädalat peal seal viimases otsas, mitte väga raskes otsas ja siis kui ta korra kuulsin, et ta räägib ahtris tekil nagu ja küll meil oli meri püst ja mis meil kõik juhtus ja ta tuli tagasi ja seal ongi, mis siin, kus kohas sa nii kohutavat merd oled näinud ja tema ütles, et ei no mida, ma rääkisin meie eilsest päevast. Et mida inimene jällegi normaalseks peab, et see, kas meie kapten Priit ütles, et päris tormi me ei saanudki. No mis on päris torm? Et see on kõik selles kinni, mida me oleme kogenud, mis on meie peas, missugune on see standard.
1: No sa ütlesid, et mees oli kaasas ja reisijad vahetusid. Kuidas moodi nad said sinna laeva peale?
2: No tegelikult loode väljas me ei teinudki praktiliselt vahetusi. Me tegime ühe vahetuse Cambridge Bay's, mida ma olen nimetanud ja sellepärast me seal 5 päeva olimegi, et ega seal lennukid ei käi graafiku järgi. Nad käivad siis, kui on pisikesed lennukid, siis kui ilma on, siis nad saavad tulla ja no me pidime seal siis ootama. Nii et me tegime ühe vahetuse, nii et meil oli päris põhjalikult läbi mõeldud, kes ja kus üldse vahetuda saavad.
0: Mm-hmm. Kas need vahetused muudavad nagu hetkega ka seda laeva dünaamikat kuidagi, see omavahel suhteid?
2: Suhted jah, õnneks püsisid meil võrdlemisi head kogu aeg, aga see mentaalsus, mis laeval saab nagu prevaleerivaks, see väga palju sõltub sellest, kes seal on ja need olid täiesti erinevad maailmad, mida oli nagu väga põnev jälgida minul, kes ma nagu kogu aeg peal olin. Ja eks see toob vaheldust ja põnevust ka tegelikult, sest inimesed on ju ääretult põnevad.
1: Aga inimesed said ilusasti hakkama, mingid suuri tülisid ei tekkinud, ei olnud planku vaja, nagu vana piraadilaeva.
0: Mine, astu veel kolm sammu.
1: Kui ikkagi ei suuda olla, siis...
2: Ei tekkinud. No mõnikord sa tajusid, et keegi oli natuke vaiksem, natuke pikemalt või natuke kurvem, et siis me näärisime, et
1: võimsa... Kui see ernesuppi juba 5. päev.
2: Seda meil ei olnud. Aga siis sa pidid lihtsalt oskama tajuda, millal on õige aeg rahule jätta ja millal võibolla natukene püüda teda nagu rohkem kaasata.
0: Kas sellisel ekspeditsioonil nutetakse pigem üksinda kois või kaasmarruse õlan ajal?
2: Sellega seoses meenub mulle Uku Randma, kes me kunagi rääkisime ja mõtlesin, et kuidas sa suudad üksinda, Uku ütles, et tead, siis ei ole hirmu, et keegi su nutmist pealt näeb ja mis mina ütlesin Ukule, et tead Uku, mina võin sulle öelda, et ka 12. laevas võib vabalt nutta, nii et mitte keegi ei tea.
0: Me oleme hetke pärast tagasi.
3: Jäljed gloobusel.
0: Tere tulemast tagasi. Jäljed gloobusel 120. saade. Külas on Maris Pruuli. Räägime loodeväila läbimisest ja loodeväilast üldse. Sa kirjutasid selles ka raamatu, mille pealkirjaks sai läbi loodevälja kokkupõrke kursil Veenusega. Kes ei ole raamatut lugenud, sellel võib tekkida küsimus, et mis mõttes kokkupõrke kursil Veenusega, kus see Veenus mängu tuleb?
2: Veenus tuli reisi lõpus mängu tõsiselt, kui me olime just aleuutidele juba lähenemas ja no ilmad olid juba pimedad, ööd olid pimedad ja ühel hetkel näeme, et niisugune suur ere valgus on meie ees ja parda ekraani ei näita ühtegi alust. Ja mõtlesin, et mingi krevetilaev on siia ära eksinud, need on alati hästi eredasti valgustatud ja ütleme, et hetkeks oli niisugune väike paanika, et ta tuleb meie peale, me ei saa midagi teha ja siis me saime aru, et see oli Veenus. Et nagu taeva keha...
0: Nii ere või?
2: Väga ere. Tähed ja taevas, kui pilved ära lähevad, ju avanevad väga eriliselt Arktikas ja virmalistes ööd ja kõik see taevas hakkab mängima hästi olulist rolli ja Veenus vanade meresõitjate teenäitajana on ju alati hästi oluline olnud ja palju temast on palju kirjutatud.
1: Kas sellises inimtühjal alal tekkis ka olukordi, kus hakkas mingisugused teissugused tulesid nägema või tuli keegi õla peale rääkima või oli vaja mingi pikem selline dialoog maha pidada?
2: See kord ei tekkinud, aga ma tean, mida sa silmas pead ja ma mäletan Antarktika retkel, ööl Antarktikas, ma tulin öövahist ja astusin oma kajutisse, kus teine inimene magas ja ma ei pannud tuld põlema. Ja peaaegu nagu komistasin ja tundsin, aha, keegi toetab mind küünarnukist. Ja siis ma sain ekkerud, keegi ei saa mind toetada küünarnukist. Panin tule põlema, kedagi ei olnud, aga merel ja niisugused hetketi võivad tekkida ja niisugused tunded, et ei tea.
0: Mhm. Loodeväila on läbi ajaloo ju väga erinevate alustega läbitud ja alati, nagu teil oli ka mootor abiks lisaks purjedele, aga alati see ei ole nii, vahel on läbitud ka ju täiesti inimjõul, nii-öelda nagu ise kogu vaeva nähes. Et olete sellistega ka kuidagi kokku puutunud ?
2: Üks väga-väga põnevaid kohtumisi oli meil sõudepaadiga Hermione, keda kutsuti purjetajate hulgas hulludeks šotlasteks ja kes tahtsid siis olla esimesed, kes läbivad loode väila oma peamasina ehk inimeste lihaste jõul. Ja see oli fenomenaalselt äge seltskond, seda juhtis kapten Leven Brown ja tema parem käsi fääridelt pärit Livar Nüüsted, kes 2013 said esimesteks inimesteks

0: tuul on vastu, ega nad siis ei sõida. Nad panevad tormi ankru välja ja lihtsalt on loodusjõudude vallas. Ja, nad, ja neil jäigi see lõpetamata. Nad proovisid veel ka sel aastal ja see on terve põnevusraamatu või filmi lugu, millest võib internetis lugeda.
1: No tegelikult saab samasuguse paraleeli tõmmata praegu ka meie kaunile maale, sest uhutuuri poisid Mart ja Annes on ka tegelikult ju oma mõtetega juba Ameerika poole sõudmas. Tõenäoliselt umbes samasuguse sõudepaadiga. Ma küll ei tea, milline see loode välja sõudepaat võis olla, aga kas nad oma olemuselt on ikkagi üsna sarnased?
0: Nad on pealt väga sarnased. Ma olen näinud ja nende laeva ka, et nad näevad pealt välja nagu väiksed tehnika imed, nii et me närsime, et meil oli raske isegi aru saada, kus on vöör ja kus on ahter. Hästi askeetlik, aga väga-väga läbimõeldud.
2: Enne käis jutus korra läbi ka, et näiteks 18 alust on ju alustasid, siis kui teie käisite ja üks jäi neis ka üle talve sinna. Kui sama asi oleks juhtunud Bellingshauseniga, sa enne mainisid, et provianti oleks olnud piisavalt, aga kas see reaalselt olekski olnud siis see, et elategi, sa ütlesid 9 kuud on ju see aeg, mis on jää enam vähem, et sa ei pruugi üldse liikuma saada. Kas te olite selleks nagu reaalselt valmis või mis oleks toimunud siis, kui jääolud oleks olnud sellised, et ei saa ei edasi ega tagasi?
0: Tänapäeva maailmas ma siiski arvan, et me päris terveks talveks nagu inimestega ei oleks pidanud sinna jääma, sest inuitid ka oma koerakelkudega ja ka nüüd juba ka mootorkelkudega teevad päris pikki retked. Ma arvan, et meid oleks ühele või teisele poole ikkagi suudetud asulasse viia, sest meie puhul oli suur probleem see, et no, mida, me oleks ära külmunud seal, sest meil ei oleks kindlasti jätkunud kütust nii palju. Küttematerjali on seal minimaalselt, et noh, puitu, aga kust sa seda selt jäealt kätte saad.
1: No see laev on teil betoonist, on ju, see ütlen.
0: Meil on teraskerega laev ja ma ise ütlesin, et ma oleks tahtnud kõigile võtta kaasa vähemalt topelt tekkid, aga no meil lihtsalt ei mahtunud, siis me naersime, et me panustasime hoopis väga headesse mehaanikutesse, kes ei vedanud medalt, me tulime sealt läbi.
2: Olgu, siis oleks olnud ikkagi, et seal tänapäeval ikkagi sa ei ole nagu päris niimoodi, et sa peadki terve meeskonnaga nii öelda jääma üle talve sinna pidama.
0: See oleneb väga kohast, et kui oleks õnne olnud jääda kohta, kus järgmise külani, ma ei tea, ei ole 800 miili. Aga meresõiduga on see lugu, et alati peab olema õnne.
1: No jääkarude nägite sellel ekspeditsioonil, milliseid loomi, ujuvaid, lendavaid, maad mööda käivaid veel tee peale sattus? Või vee peale sattus?
0: Eks jääkaru on muidugi ikooniline ja tema nägemine. Ja nendega on näiteks just sõudjate juurde tulles, ma mõtlen, et nad nägid jääkarusid ujumas 10 miili kaldast. Ja see sõudepaat on ju nii, et parras on veega, kui seal, kus sa sõuad.
1: No see nüüd nagu oli kapten ja parema käe mees, kas siis oli kunagi ka vasaku käe mees, aga keda?
2: Enam ei ole.
1: Enam ei ole.
0: see on seal keeruline, aga muidugi imeilus ja uhke. Me nägime vaalu, muidugi väga-väga palju vaalu. Ja me nägime ka polaarunti, keda me ei olnud varem üldse näinud ja kes oli kõige julgem ja üks vähestest, kelle puhul me pidime ikkagi hoiatuslasu õhku tegema, sest tema uudisimu oli nii pealetükkiv. Ja polaarrebast me muidugi nägime, mis sa mulle Muskusveist, kes olevat number 2 ohtlikkuselt, et kui sa teda pahandad või haavama juhtud, siis ta tuleb 40 kilometrise tunni kiirusega.
1: Need on mikrobuss võimaselt.
0: Ja mm-hmm. Niis on mikrobuss, kellel on...
2: Mikrobuss, mis on rahvas täis. Ja veel lisaks muule. Kas õhus ka lendas põnevaid tegelasi?
0: Ja muidugi, linnuriik on ju väga lai, meil oli linnuteadlased olid meile kaasa andnud 400 leheküljelise linnumääraja, aga need kurjad võimud määravad ilma linnuteadlasteta ikka päris kehvasti, aga sellegi poolest kõik võimalike suulad ja nüüd ma peast jään ätta, kui ma neid nimetama hakkan, aga see on hästi põnev valdkond, jääks need raamatud olid meil määramiseks kogu aeg lahti.
2: Kas loomulikult nagu suurte, need, kes reisivad pidevalt, alati tiksub kuskil kuklas mingi järgmine plaan ka. Kas sellest on vara rääkida või võib juba natukene rääkida, et kuhu edasi?
0: No, me oleme ise nalja visanud, et kuna me oleme nii palju pikalt olnud külmades vetes ja need külmad veed Arktikas paratamatult võtavad sinult ära ka Eestimaa suve, mille Eestis on kõige ilusam, et siis me oleme nüüd omavahel Liiduga nalja visanud, et teeks midagi täitsa pöörast, läheks lühemalt ja soojadesse vetesse. Nii et eks meil vaikselt mõtted käivad.
1: Oleks Kariibide lankus poolas.
2: Ma mõtlesin, et

0: oleks terve juuli Peipsil.
1: No nüüd me olime terve suve Käsmus oma väikese merekooli juures ja ise me naersime, et kevadel kõik, kes meile vastu tulid Käsmu valjus, noh, kuhu nüüd selle aastal? Ja siis me naersime, et me peaks endale panema otsa ette väikese kirja, et selle aastal me ei reisi kuhugi. Et me nautisime nagu täielikult suve ja jällegi. Reis ei pea olema pikk selleks, et ta oleks sisukas ja sulle väga palju anda.
2: Mis on saanud Bellingshausenist?
1: Bellingshausen on siia maanis jätlis ja ta on meil müügis. Kuna ta oleks oma teraskere ja kinnise roolimajaga ime sobiv alus järgmistele, kes sooviksid loode väila minna. Aga tänaseni on nüüd huvilisi küll olnud, aga ta on endiselt müügis.
0: Eks siis seal nagu seda, ta selline, et ostan ta ka Riibimerel lõbusõidu tegemiseks, ta see alus ei ole, jah?
1: Me ise arvame, et ta ei ole.
0: Mm-hmm. Ta on selleks liiga
1: tubli tugev alus, et lihtsalt. Ja ta on muidugi ka piisavalt nõudlik alus, et see, et sul selle masinasüsteemi jaoks peab alati korralik ka mehaanik peal olema, et pigem on ta põhjalade laev.
0: Mm-hmm. Aru saadav. Jah, tubli alus ootab uusi reedereid. Olgu see ka maa öeldud nüüd, hinda me ei ütle, sellepärast, et see on läbi räägitav tõenäoliselt. Ja noogutab, Maris noogutab ilusesti. Igal juhul Maris, ääretult tore ja suur-suur aitäh sulle, et sa olid nõus meiega tervelt kaks saadet järjest juttu ajama. Suur aitäh sulle tulemast. See oli 120. saade jäljak loobusel. Rääksime loode väila läbimisest ja lisaks Maris Pruulile olid stuudios ka Andres Karu ja Väinu Laisaar.
2: Ja kui keda huvitab, siis Marise raamat on poeletidel saada. Seda saab sealt vaadata, saab uhkeid pilti täis, leiab ka tuttavaid inimesi. Mina leidsin oma vana hea tuttava sealt piltide pealt. Ja need, kes ei leia sealt vanu tuttavaid, leiavad kindlasti sealt meeletuskoguses reisikihku.
0: Ja aitäh kõigile, me proovime panna ka Facebooki mõned pildid Marise abil üles. Mõne aja pärast me ütleme igaks juhuks, sest me oleme vahel sellega väga aeglased, aga igal juhul me proovime seda teha ja teid mitte ära unustada. Aitäh kõigile kuulamast!
2: Tore, et olete meiega ja püsikavarad!
3: Jäljed gloobusel! Üle mõistuse hea raadiojaam! Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
2: Tere, head Kuku kuulajad! On neljapäev, kell on mõni minut üle ühe ning eetris on Sörgi raadio. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja kutsun teid muidugi sportima ning selle taustal tänaseid vestlusi kuulama. Saate teises pooles tulevad mulle külla kaks noort daami, Leele Latikas ja Kadri Lees-Leesma, Tondi Sörgi nimelisest jooksusõprade seltskonnast. Sääraseid linnajagude või väikeasulate jooksuseltse on kulutulena asutatud pea kõikjal üle Eesti. Tondi Sörk on üks esimesi selliseid. Aga kõigepealt teen ühe nii-öelda trenni koos särtsaka inimesega, kes on meile teada toidu ja toiduainete tootjate maailmast, kuid kes tööst vabal ajal on ka väga sihikindel sportija. Eesti Toiduliidu juht Sirje Potisepp, tuhat tänu, et leidsite aega tulla Sörgi raadiosse.
3: Suur tänu kutsumast, ma teen seda alati hea meelega.
2: Sirje, ma vaatan teie Facebooki kandeid ja sageli jääb silma, et moel või teisel te mingisuguse liikumisega tegelete, liikumisarrastusega.
3: Võibolla sotsiaalmeedias ma olengi väga aktiivne ja pean tunnistama, et need tegevused, mis puudutavad nüüd hobisporti, on minu puhul olnud küll täiesti teadlik valik ja täiesti teadlik tegevus.
2: Et näidad eeskuju?
3: Absoluutselt ja mitte ainult, et näidad eeskuju, see on tore, kui ma olen kellegil eeskujuks. Ma näen, et mu sellised spordipildid, kus ma ütlen, et liigume või on, mis on täna sinul õigustus, et mitte nii iluse ilmaga õue minna, et need alati koguvad tohutult palju laike ja ma olin alguses isegi pisut üllatunud ja mul on antud sõna otseses mõttes tagasi siit, et ka tänava pealt otse, et teie ja nii väike, oi ma näen teid, kuidas te postitate seal, et teate, te olete nii hea eeskuju, nii motiveeriv ja nii inspireeriv. Seda on, mina pean tunnistama, et mina olen küll see inimene, kellele selline tagasiside väga-väga läheb korda, nii et suur tänud kõigile sellest, kirjutatakse, elistatakse, mida iganes. Aga minu jaoks on olnud see täiesti teadlik tegevus ja kohe ka selgitan, miks. Et eks ma ju natukene mõtlesin ka siia stuudiosse tulles, teatud nüansid läbi. Mul on elus olnud põhimõtteliselt kolm töökohta. Pikalt olen ma olnud alkoholitööstuses, remeedias, olnud üks remeedia ülesehitajatest, mis ei viita võibolla kõige tervislikumale, eks ole, poolele, aga ka seal ja kogu aeg olen ma olnud füüsiliselt aktiivne. Siis on elu leidnud mind, juba remeedia ajal, leidnud mind ehk, et tegelikult leidis üks Eesti autosprinter, Priit Uus mind ja tõi mind auto- ja rallisporti, mis eeldab muuses väga head füüsilist ettevalmistust. Siis olin ma aasta aega Põhja-Tallinna linnaosavanem. Seal täpselt sama moodi kuidagi see elutempo oli lihtsalt nii kiire, et sai peagi vastu. Ja vaat see oli moment, kus üks härrasmees, kes alati elistab mulle umbes kaks korda aastas, kui on naistepäev ja kui on minu sünnipäev, ütles mulle, et tead Sirje, ma annan sul kaks soovitust, on ju, et ma ei ole kindel, et see on hea mõte minna. No ega ma isegi olnud ju kindel, nii, aga nii. Ma läksin. Ja ütleski, et jää ausaks ja tee kõvasti sporti. See oli see hetk, kui ma hakkasin tajuma seda, kuidas füüsilist pinget on vaja mul vaimse pinge nii-öelda maha tõmbamiseks. Ja tõesti, ka eile muuses läksin ma oma tavapärasele spordiringile, kui ma olen kodus Kuusalus. Muuses terviserajad kergliiklustee on Kuusalu vallas küll nüüd tasuta.
2: Ja
3: ma loodan, et mujalgi. Just, ehk et ka see ei ole õigustus, et oi, see on kõik on nii kallis.
2: Ei ole
3: kallis, see on puhtalt kättevõtt. Mis asi. Ka eile tegin ma oma tavapärast 7 kilometrit keppi, kõnni ja jooksuringi. Ehk et ma ütlengi, ma pool umbes praegu, juba pool umbes jooksen ja pool käin keppidega, aga mitte tavaliste keppidega, enam juba vist 4 aastat või 5 aastat isegi. Ehk et vedrukeppidega, ehk et siis amortidega. Vaata, kuna ma olen rallisõit ja mul pead ikka keppid ka olema amortidega. Et miks? Sellepärast, et lihtsalt need punchy-pumpi vedrukeppid annavad sulle organismile kogu organismi organismile väga palju suurema koormuse ja ega mina surun ikka ju peaaegu, tead, maani maha on ju. Noh, nii kaua surusin, kui parem käsi hakkas tunda andma, siis jälle võtad tavalised kepid, aga see selleks. Ja peale seda siis ma teen 40 minutit välijõusaali. Aga teengi seda ise endale ja pean tunnistama veel ühe momenti üles, et mis mind võibolla tohutult palju ennast motiveeris, see oli COVID-i algus. Ehk et ma olen kogu aeg nii palju, kui ma ennast mäletan. Mul ei ole pidanud kunagi ütlema, et ma ei tea, Sirje, mine õue ka või noh, mis sa siin toas ainult istud ja raamatuid loed, sest meil, kui mina olin noor ja käisin keskkoolis, siis meil ju arvuteid ja midagi sarnast ei olnud, meil polnud telefonigi kodus, jumal. Ülikooli ajal ema sai telefoni alles olles, ma ei tea, 20 aastat järjekorras. Ja ma mäletan seda, kuidas ma tulin koolist, mul oli komme kohe ära õppida, sest see andis mulle nii palju nagu õhtuti vaba aega. Aga talvel mul oli niisugune kihk suusatama minna. Ma ise tahtsin minna suusatama, ma läksingi üksi mööda, elasime Sindis, mööda Pärnu jõe äärt, panin kilomeetrite viis ja ajasin ise rajad sisse. Nüüd vaatad, lumi tuleb maha, hakkab kohe vingumine peale. Radu ei ole siin, radu ei ole seal. Ma ajan Kuusalus ise endale rajad sisse, kui vaja on. Et
2: mida rohkem
3: ma
2: saa, sõidad, seda paremad rajad.
3: Absoluutselt, absoluutselt. Et vaata, ma olen nagu see tüüp, on ju, kes on, noh, ma olen nagu nii suur enese pitsutaja. Ja ma pean tunnistama, et ma tunnen ennast väga hästi ja kuna ma sageli olen kuskil ära, ma ei tea, komandeeringutes vastuvõttudel, no vastuvõttu ajal ma ei lähe ringile, see on täitsa selge, aga näiteks kui ma teatrist koju lähen, siis ma teen kodus kas või pool tundi stepperil ja kätte kõverdused, et see on minu jaoks nii oluline. Nii hilja veel, ma kuni poole 12 vahel ma teen, ma tean, et see ei ole võibolla kõige õige, ma öeldakse, et ennem uinumist, aga kuna ma nagu nii öösiti ei maga, ehk et kõik tuttavad teavad, et ma ei maga juba aasta 10, ma magan väga vähe, sellepärast ma jõuan väga palju, ma alati naljaga ütlen, et tegelikult see pole üldse naljakas, see on väga kurnav, aga see selleks, et ma tunnen, et mul on vajadus ja ma tahan ja muuses komandeeringutes ei ole niimoodi, et ei saa teha ja ma ei võta jooksuriideid kaasa, aga komandeeringutes hotelli toas 200 kükki, muuses välijõusaalis ma teen ju 200 kükki ka,
2: ikka.
3: 120 kätte tõstet, 120 kätte kõverdust, 100 kõhulihast.
2: See on juba tippsportlase tase, ma vaatan.
3: Mina ei tea, kas on tippsportlase tase, vahel ma mõtlen küll, et oh issand jumal, miks ma ennast pean niimoodi pitsutama, aga mis see mulle annud on? Kindlasti on annud mulle hästi palju enesekindlust ja ma näen ja ma tunnen uhkust. Ma tunnen sõna otses mõttes uhkust ise enda üle ja miks jällegi toon näite elust enesest. See oli eelmisel aastal, kui ma juhuslikult ema juures leidsin üles oma 8. Klassi lõpukleidi, juhuslikult kilekoti sees, roosa krempleen, võtsin lahti, vaatasin, issand jumal, see läheb ju mulle selga. No nii, pesin ära, tõmbasin selga, nüüd ma olen juba mitmes ajakirjas olnud sellega ja see nii, läheb mulle selga, nii. Ma ei pidanud isegi vööd tegema kitsamaks või laiemaks või vabandust ja anma nii-öelda järele. Keskkooli lõpukleit on mul olemas ja 5 aastat tagasi tantsisime me oma 40 aasta pulma juubelil, mina oma originaal pulma kleidis. Et selle kohta öeldakse ju vahvasti, et kuulge, tehke järgi või ostke ära.
2: Täpselt nii. Siin on järjest läbi käinud kõik sugu alad, jooksmisest, kepikõnnist alates ja võimlemisega lõpetades ja suusatamisest rääkisime ka. Ma saan aru, et teie jaoks ei ole olemas halba ilma, et iga ilmaga üks väike liigutamine tuleb päevakorda kindlasti.
3: Vastab tõele, ma tõesti võibolla, kui on selline päris laussadu, siis ma teen toas, lükkan oma nii-öelda spa uksed lahti, panen teleka mängima, teen oma stepperid ja jalgrattad ja kätekõverdused, mis iganes, seda saab väga edukalt toas teha, aga see peab olema tõesti siis, no lausa öeldakse, vaata vahel öeldakse, et koera ilm, et aga väike vihm mind ei sega, pole olemus ja alba ilma on valed riided.
2: Täpselt.
3: Ja mind ei pea motiveerima mitte kuidagi, et ma tihti peale sõidan mööda Järvevana, noh näiteks õhtuti kodupoole ja vaatan, jälle mingi jooksukamp läheb. Ja teate, ma olen imestanud selles mõttes, et ma ei saa aru, miks ma pean nagu mingi kambas olema või, aga siis ma olen mõelnud, et kuulge, kui see motiveerib teid liikuma, siis kindlasti üks soovitus ongi see, et kui ta ei suuda üksi seda teha, siis katsuge leida mingi kambaline. Teil tekib vastutus, on ju, kohusetunne. Kui no, Raul ütleb mulle näiteks, et täna kell 19 läheme, on ju järve vana teelt, siis mina olen ju see inimene, kes mõtleb, et issand jumal, ma ikka tulen 5 minutit enne, proovin kohal olla, täpselt, et mitte hiljaks jääda, sest Raul ju ootab.
2: Ja. Aga me peame rääkima ka natukene rallist, mis korraks oli jutuks. Kuidas sellega tänapäeval on? Sõidate ikka?
3: Sellega on nüüd selline lugu, et ma sõitsin ligi 17 aastat rahvarallit ja rahvasprinti ja mitte ainult ei sõitnud, vaid
2: Tolid
3: minu eesmärk.
2: Tolid lausa ikkagi võidukas
3: absoluutselt,
2: sõitja.
3: Absoluutselt, mul on kõik võimalikud tiitlid on mul käes ja sellega lõpetamine oli üks selline ühtepidi nagu sõna otseses mõttes väga nõme ja kurb lugu. Ehk et ma mitte ei teinud avariid, et ma olen teinud ka mõned avariid, aga meil on väga hästi läinud. Ikka rallisport on siiski selline ala, mis eeldab, et ta on natukene ohtlik ka, aga ma tõmbasin oma selja ketta katki kolides oma rallis saadud 400 karikat ja diplomit ja medalit vanasmajas kruusi. No tuleb nii välja ja see oli tõesti üks õnnetu lugu ja mul ei olnud väga palju variante, et kui ikkagi öeldakse, et ja kui sul nagu ikkagi, kui sa oled sattud nagu sisuliselt üle tunni ratastooli, et see on väga õudne tunne. Ja kuna mul on ennem olnud seljaga, siis see oli mulle tuttav ja see oli väga ehmatav. Nii et nüüd ei ole mul enam ralliautot juba ammu, aga mul on olemas kõik rallikombid, side koos kiivriga, putsid, kindad, kõik on olemas ja aegajalt mind kutsutakse sõitma ja siis ma lähen ka. Aga ma olen ju see tüüp, kes alati ütles, et kuulge, ma ei viitse hommikul pool viis ülessegi tõusta, kui ma ei lähe võidu mõttega nagu toast välja on. Et mina kindlasti ei ole see tüüp, oh, mul on täiesti üks kõik peas, lähen sõidan enda lõpuks. Ei,
2: kui
3: mul on ainult,
2: olete?
3: Absoluutselt, teate see juba, kuidas sa paned. Ja ma arvan, et see on spordi puhul ka nii, et kui sa paned juba sporti ja spordi riided selga, siis see on juba teistsugune tunne. Issand, see ralli kombi selga panemine, see kuidagi, ma ei tea, sa lähed nagu hoopis teise maailma. See on selline spordiala, mis ei sobi kindlasti mitte kõigile, aga kuna sa sõidad koos kaardilugejaga, siis ikkagi tuleb tunnistada ka seda, et ka sellel spordil on omad positiivsed muud tegevust, kas või see sama koostöö.
2: Eks,
3: sest autos peab olema, no nalja pärast öeldakse, ralliautos on ju kõik vead on kaardilugeja vead, eks.
2: No.
3: Aga me teame, et päris nii see ei ole, koostöö peab olema, see sama kohusetunne. Välkkiire otsustusvõime ja ongi, et mu reaktsioon on siia maale lihtsalt nii kiire, et ükskõik, mis kuskil kukub, ma kohe haaran, kõik ütled, kuidas see on võimalik. Mõtlesin, on küll, kui oled 20 aastat sõitnud.
2: Aga teeme siin väikese pausi. Tõmbame veidi hinge, joome vett ning siis paneme sama tempoga edasi.
0: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja mu tänaseks nii-öelda trennikaaslaseks on Eesti Toiduliidu juht Sirje Potissepp. Sirje, mis oli see teie lapsepõlve spordiala? Me rääksime järjest nendest asjadest, mida te tänapäeval teete ja võib-olla siis mõni 10 aastat tagasi tegite. Aga see päris lapsepõlve esimene spordiala oli teil mis ala?
3: No kui vaadata tagasi ja mõelda, et mis see lapsepõlve spordiala oli, siis pigem oli see selline kergejustik. Aga kodus enne kooli minekut mul olid naabripoisid, russapoisid kutsusime, Viktor ja Aare ja nendega käis meil kõva sõjamäng, nii et mina olen elus ikka palju naabripoistega sõda mänginud ja üldse kõik rahvaste pallid, peitused, ukakad, kõik olid ju ainult jooksu peal. Ja loomulikult, kuna me elasime ka talus, siis kõigepealt pidid sa ikkagi nagu jõukohased tööd ära tegema ja siis said ju alles mängima. Ega see polnud ju mingi selline suvelaager seal. Ja kui me tulime, kolisime maalt, ehk siis Tali vallast Saarte külast jutuse talust kolisime 1970 sinti, siis ma läksin lauatennist mängima. Et mulle väga kuidagi see meeldis ja ma olin seal ka suht osav ja suht hästi jälle tuli välja. Et ma olen isegi üks kord võitnud Pärnus võistlustel esikoha, sest lihtsalt see esikoha tüdruk oli haigeks jäänud. Mm. Et mul on elus ikka õnne ka olnud. Aga ma olin kiire ja ilmselt sellepärast ka, et lauatennis on ju ka selline kiire mäng, eks ole.
2: Nõuab kiiret liigutamist ja kiiret otsustamist.
3: Just.
2: Ja see teile sobib.
3: Ja see mulle sobib. Ja siis, mis mul on veel jäänud nagu keskkooliajast ka meelde, võibolla põhikooli lõpp ja keskkooliajast meelde, meil oli selline tore kehalise kasvatuse õpetaja nagu Tiina Kabin. Kui Tiina kuuleb, siis ma tervitan õpetaja kabinit. Ja tema, kuna mul olid nii head tulemused ja nii head hinded, siis kevadite olid ju kõik võimalikud spordi spartakiaadid. No ja kes sinna saadeti? Loomulikult ei saanud saata seda, kes oli nii-öelda järel aitamise tunnis on ju. Saadeti ikka sellised, kellel oli kõik hästi ja kes nagu olid ikkagi natukenegi ka kabedamad, aga mina ju ei treeninud spetsiaalselt selleks. Ja mul on alati meelde jäänud see, kui õudne see oli, kui ma Pärnus Raekülas mändid all oli mingi, ma ei tea, kas kilomeeter või 3 kilomeetrit jooksu ja kuidas siis pikad suured tüdrukud panid mul lohmadi, ma juba nägin jalga enda silmadest mööda minemas ja sealt ma sain alati para ja sellise väikese stressi, aga ainus võibolla, mis oli positiivne, oligi see, et ma mõtlesin, et aga oma Sindi kooli nimel, okei, ma lähen ja teen selle ära, et vähemasti me ei ole nullis, et ja päris viimaseks ma ei ole kunagi ka jäänud, aga tõsi, ei võitnud, sest pikad jalad läksid minust alati ette.
2: Kas teil on olnud spordi tegemise juures ka selliseid ebameeldivusi, vastulööke, tervise mingisuguseid häireid, et see sportimine on mõneks ajaks tulnud jätta, kui see ralli ka seotud lugu välja jätta või siis täpsemalt kolimisega seotud lugu, aga veel midagi sellist, mille pärast on pidanud väikse pausi tegema ja mille pärast on pidanud siis kannatama.
3: Jah, vastab tõele ja tegelikult jälle, mis see selja lugu mulle õpetas, et võhm kaob väga kiiresti ära. Võhm kaob uskumatult kiiresti
2: kui
3: ära.
2: Kui ei tee, nii ta
3: kui
2: kaob.
3: Kui ei tee, täpselt ja kuidas ma ikkagi, mul ei tehtud teist operatsiooni, mind nii-öelda lükati haiglast välja koos 18 valu vaigistiga päevas ja siis graafik, kuidas ma pean võtma ja öeldi, hakka võimlema. Ja siis ma mõtlesin, issand, ma olen eluaega aerobikat teinud, eks ole, ma nüüd hakkan võimlema. Mm-hmm. Ja uskumatu, ma võimlesin ennast 1,5 kuuga püsti, 2 kuu pärast ma tantsisin, kui öeldi, et keskmiselt läheb 8 kuud aega. Aga see selleks, et võibolla pigem on tagasilöögid olnud sellest, et kui COVID algas ja mäletate, pandi kõik spordisaalid ja kõik pandi kinni, ujulad, kõik pandi kinni, siis ma mõtlesin, jube tobe oleks surra millegisse või kellegisse, keda sa isegi ei näe. Sest see algus oli ikkagi ju väga ehmatav. Mina väga. Tunnistan seda. Minu jaoks oli see väga ehmatav.
2: Oli.
3: Ja mina mõtlesin, et ainus, millega ma saan ennast nagu päästa, on see, et ma tugevdan oma immuunsüsteemi ja tõesti teen ennast nagu kehaliselt ja füüsiliselt tugevamaks. Nii et see on selles mõttes olnud täiesti teadlik tegevus. Aga seal ma pingutasingi üle. Ega ma pean teile tunnistama, et see 7 kilomeetrit ja 40 minutit välijõusaali peale kõik, sisuliselt kolm aastat ja oli seda COVID-i aega, siis nüüd, kui on juba saad jälle natukene reisida, on vastu võtud, no jäävad vahel ära, et siis ma küll aegalt pidin tegema natukene koormust vähendama, sest lihtsalt mu käe, kas mõni käsi jällegi ja teate valu võib minna paremast käest vasakusse ja füsioterapeut ütles, et see on täiesti normaalne. Mm-hmm. Ma mõtlesin, et ma olen ogaraks läinud, et täna tunnen siin, homme tunnen seal, et selliseid väikesi tagasilööke on, aga sa peadki natukene kuulama ja siis tulebki tempot maha tõmmata, mida just, ma ju absoluutselt just. Ei tahaks teha.
2: Jah, paraku inimene on juba selline, eriti siis, kellel on veres see, et kui juba välja tulla, siis ikka võidu peale minna, et siis nendel on väga raske teinekord tagasi just. Astuda see samm või kaks või kolm või teha väike paus, aga tuleb osata kuulata enda keha.
3: Ja kui vahel öeldakse, et kuule, kuidas sa kõike jõuad, ma võtangi selle enda arvelt, ma tunnistan, see ei ole mulle kerge, selles mõttes, et ikkagi võtta ligi 2 tundi päevas iga päev, kui ma olen kodus, ma võtangi selle aja arvelt, ma võtangi selle enda vaba aja arvelt, et see ei ole kerge, aga mina ütlen selle peale vastu, et vastu pidi, mul oleks teine mure, ma ei jõua kõike, ma ei jõua päris igale poole, kui ma veel tahaksin jõuda, sest lõppude lõpuks on mul ka meeletu töökoormus. Ja selle kompensatsiooniks ma ei kujuta ette, et ma ei teeks füüsilist ausalt, ma ei kujuta ette ja ma ei kujuta ette ka seda, et ma oleksin oma tööosas ülekaaluline, mis annaks minu nii-öelda pidevatele, vastastele, sellise kondi hambusse, ärge lootkegi. Ja ma oma keskkooli lõpukleidiga juba käisin impulsi saates, küll ma näen 8. klassi lõpukleidiga ka.
2: Aga räägime pisut sellest, mis puudutab teie tööd. Täpsemalt siis toitumist. Meil Eestis räägitakse ikka ja jälle, et näed, inimesed on rasvas, inimesed pole vormis. Milles asi on? Kas meil süüakse valesti või liigutakse vähe? Mis jama see on, et ikkagi veel oleme me rasvunud rahvas?
3: No ma arvan, et siin on ikka mitmed komponendid koos, et siin ei olegi sellist ühest ütlemist, lihtsalt meie elu on läinud väga palju teistsuguseks, ma just kirjeldasin oma lapsepõlve, eks ole mänge, nüüd me istume nutitelefonides, no toidutööstused mitte kuidagi sa sundida inimesi diivani pealt püsti, eks ole.
2: Seda kindlasti.
3: Ja mina ütlen ausalt, et mina ei kujuta ette, millist toitu peab inimene sööma, kui ta üldse ei liiguta või milline peab tal olema see geneetiline soo ootumus jääda kõhnaks või normaalkaalu, kui ta üldse ennast ei liiguta ja istub ainult, ma ei tea, nutitelefonis ja sööb, ütleme, et kõike. Nii, mina liigun juba sellepärast, et ma tahan süüa kõike ja ma tahan ka endale lubada vahel ka peenemaid jooke, aga tõesti ma väga jälgin, millised jooke ma tarbin, millist toitu ma söön. Ma väga selgelt annan endale aru, et kui ma täna sööngi näiteks, ma ei tea, kuulge, ma käin jäätise vabrikus, ma võin 4 jäätist korraga ära süü järjest, mul ei ole mingit probleemi. Aga siis, kui ma istun autosse, ma mõtlen, okei, Sirje, esiteks ma tahan hullult siis minna jooksma, on ju, ja teiseks, aga homme ma ei saa seda endale lubada, et ma pean ikkagi, ma väga jälgin suhkrutarbimist, ma väga jälgin soolatarbimist, ma vähem võibolla jälgin rasvaseid toite, ehk et mulle meeldivad toidud, millel on maitse ise ja pigem olen ma ka selline, kuidas ma ütlen, võibolla ikkagi oma emalt ja mammalt õppinud selliseid traditsioonilisemaid toite tegema, mis on paraku ka head maitsevad ja rasvased, aga jah, ikkagi mõõdukus on see, et ei tohi nii palju süüa, eks need 4 põhimõtet, tasakaalustatud, mitmekesine, mõõdukalt ja tõepoolest vaata ka seda, et kui täna sõidki palju, oled kuskil peol, kuulge, inimene on nõrk, mina ka, aga siis ma homme mõtlengi ja lisan sinna juurde muidugi, võibolla homme söön vähem, no nalja pärast, aga ma väga selgelt annan endale aru ja sööngi vähem, joongi vähem ja teen trenni.
2: Meie valitsus üritab kõigiti siis teha ettekirjutusi selle kohta, et kuidas inimesed võiksid süüa, milliseid tähistusi pakettide peal või pakendite peal seal jälgida, et võibolla nii siis õnnestub seda asja kuidagi reguleerida, aga välja kukub see ikkagi kuidagi punnitatult ja mulle tundub, et seda siis ei õnnestu asju ikkagi reguleerida, kui see inimese peas ikkagi ei ole selgeks mõeldud. Mis moodi toituda siis mingisugune tähis ei muuda inimese käitumist või kuidas teie arvate?
3: Jaa, praegu on teema üleval siis kurikuulsa nutriskoori ümber, ehk et ajal, kui hormuusi väinaga seoses on nagu nii toidutööstusele pakendid kallinenud päris olulisel määral ja kui see kõik jätkub, siis võibolla sügise akkul üldse küsime, et millesse me pakendama hakkame. Ja samal ajal ametnikud juba susivad mingit uut pakendimärgistuse süsteemi. Ehk et mina olen aru saanud, nüüd ma mõtlen ka seda suht tõsiselt, et kui enam mitte midagi muud teha ei ole ja sa pead oma kohta õigustama, siis on 2 asja, mida alati toidusektoris saab teha. Torkida toiduseadust või torkida märgistamise määrust ja märgistamise regulatsioone. Ja paraku see nii on ja ametnikel ei lähe üldse korda, mis see kogu sektorile maksma läheb või milleks seda vaja on ja mis informatsiooni see tegelikult tarbijal annab. Mina olen väga kriitiline selles osas. Ma olen 20 aastat olnud Toiduliidu juht ja ma olen näinud, kuidas järjest ja järjest vähem tegeldakse inimeste sõna otseses mõttes harimisega. Järjest vähem ja vähem ma kuulen rahvatervise sõnumeid riigi poolt. Mida tahetakse teha? Linnukese pärast teha suhkrumaks, valetades, et see on tohutu tervise kasu toonud. Vabandust, ei ole siiani teaduspõhiseid uuringuid. Täpselt samamoodi on selle punaste ja roheliste ja kollaste plekkidega nutriskoori märgistus, kus Eesti või saab punase ja keiu margariin saab rohelise. Kui see on meie suund, kus soola lõhe, naturaalne, saab punase, aga paneeringus kalapulgad saavad rohelise. Ehk et siis sellised näited, kus külmutatud friikartulid saavad rohelise, külmutatud friikartulid. Ja ei arvestata ümber ja valmistamise viisi, ümbertöötlemise viisi, siis me leiame nii, nagu väga-väga paljud teised Euroopa Liidu poliitikud ja ametnikud, et see süsteem ei ole õige, ei ole õiglane ja ei anna ka tarbijale õiget informatsiooni.
2: Me võiksime sellest rääkida pikalt, aga kahjuks saate aeg ei ole meil kummis seegi kord. Ma pean ikkagi lõpetuseks küsima hoopis seda, et kuidas teie tänane päev nüüd sportlikus mõttes edasi läheb. On kepikõnni ring või jooksuring või võimlemine ikkagi plaanis?
3: Minu tänane päev on olnud lihtsalt niivõrd sisutihe. Ma olen muidugi kõik kuhjanud ka ühte päeva kokku. Et mina teen kindlasti täna ära oma 200 kükki, mis annab mulle väga hea toonuse alakehale, eks ole. Ja ma arvan, et ma teen ka mõned kätte kõverdused, aga täna ma rohkem vist ei teen, nii et ma täna oma 7 kilomeetrisele ringile ei lähe ja veel, kui tohib, siis ma ütlen, et mis sörgi saade see on. Ma ei sörgi siin midagi, ma panen ikka täiega kogu aeg.
2: No, ütleme nii, et kõigele seda ei saa soovitada, ainult parematele.
3: Nagu no ma ei tea, eks ma ise, vaata, iga üks tõmbab endale ka ise.
2: Valib oma tempo, nagu öeldeks.
3: Täpselt nii.
2: Eesti Toiduliidu juht Sirje Potisepp, palju tänu, et selle väikese tingliku trenni minuga kaasa tegite. Palju edu ning toredaid sportimisi sel suvel ja tulevikuski.
3: Absoluutselt ja kuulge, liikuge, siis te võite endale kõike lubada.
2: Teeme nii. Aga enne kui edasi lippame, teeme väikese pausi.
0: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja nüüd räägime tõepoolest sörkimisest. Ja mul on külas Tondi Sörgi nimelise jooksusõprade seltskonna eestvedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesma. Tere tulemast Sörgi Raadiosse!
4: Tere!
2: Öelge, kas tänane Sörgi ring on teil juba tehtud?
4: Tänane Sörgi ring on meil juba tehtud.
2: Kui vara hommikul?
4: 7.15.
2: Oho, 7.15 läksitegi jooksma?
4: 7.15 läksime sörkima.
2: See on teil alati nii, et teie see seltskond kohtub hommikuti ja teeb oma Sörgi ringid hommikuti? Või kuidas?
4: Mitte alati.
5: Meil on ka õhtused, sellepärast, et kõik ei ole hommiku inimesed. Et meil on tegelikult kokku isegi 4 korda nädalas sörgid. Et neljapäeval on õhtuti ja pühapäeval on õhtuti ja esmaspäeval ka. Ja tegelikult isegi veel pühapäeva hommikuti tehakse veel pikki sörke ka, nii et meil on päris palju.
2: Te varieerite siis ikkagi nii hommikuti kui õhtuti. Kuidas te varieerite sellega, mis tempoga teha need jookse? Sörk on, sörk. Aga mõne puhul on sörk vähe kiirem ja teise puhul vähe aeglasem. Kuidas teil on? Kuidas te selle tempo valite või mis tempoga te tavaliselt oma sörgid teete?
4: No, meil on keskmiselt kokku lepitud, et siuke 6.30, et sellest. Aga alati on see, et kui gruppis on natuke rahulikuma sammuga, võtame nende järgi ja kui me näeme, et grupp on siuksed nobedamad, siis lähme ka natuke nobedamalt, aga siuke keskmine paika pandud on siuke 6.30.
2: Eriti hommikul ärgates või pärast ärkamist kohe teha selline 6.30 on tegelikult päris tubli tempo.
4: Üsna tubli tempo, jah.
2: Kui pikalt järjest see esimene hommikune ring on?
4: 5 kilomeetrit.
2: 5 kilomeetrit?
4: Jah.
2: Ja kuidas te selle ringi valite? Kas see on teil välja kujunenud selline hommikune ring või igakord on ta kuidagi veidikene erinev?
4: No me proovime ikka erinevalt teha, jah.
5: Me hästi palju tegelikult varieerime, et meil tegelikult vist päris nagu sama ringi ei ole peaaegu kunagi, aga noh, kuna see distants on suhteliselt lühike, siis noh, mingisugused teelõigud on ikka alati tuttavad, aga püüame hästi varieerida, et oleks alati huvitav.
2: Aga fakt on, et need jooksuringid on kusagil seal Tondikandis.
5: Jah, tavaliselt on Tondikandis, vahest käime teistel sörkidel külas ja teinekord sõidame ka rongiga kuskile teise alguspunkti ja teeme mõne jooksuringi seal, nii et seda ka juhtub.
2: Aga enne kui spetsiifiliselt jooksude planeerimisest ja nendest ringidest ja treeningmetoodikatest rääkida, räägime teist endist, et erinevate linnaosade nimelisi sörgi seltskondi on nüüd viimasel ajal päris palju, olen ma märganud. Facebookis kõikjal on näha, et jälle on üks selline sörgiseltskond kuskil linnajaos tekkinud või väikeses asulas. Teie olite minu arvates ikkagi üks esimesi selliseid. Eksin ma või kuidas?
4: Me olime kolmandad.
2: Seda kohe teada, et kolmandad.
4: Me olime kolmandad.
5: Et see, jah, kogu see sörgi liikumine tekkis Koplist. Minu sõbrad Andres ja Liis, me käisime ühes jooksu seltskonnas enne ja sealt nagu nemad alussid ja see tundus kohe selline hästi nagu tore formaat, et just täpselt selline mõnus liikumine, et ei pea nagu hullult pingutama, vaid ongi selline hea sörgitempo, kus sa saad hästi jutustada ja et oleks nagu mõnus. Ja tundus kohe selline tore asi, mida mujale ka viia. Ja siis meie sõpruskonnast Peeteris oli üks Hektor, kes siis sinna kohe selle sörgiklubi
2: tegi. Levitas selle klubi,
5: jah. Ja siis mina tegin Tondile ja sealt kohe kaasasin hästi toredaid aktiivseid inimesi, et sellepärast, et üksi seda vedada on nüüd riskeeruline, et ta ikkagi võtab oma jagu aega.
2: Aga kuidas see seltskonna kogumine käib? No üks asi, et sulle tundub, et see on hea mõte, keegi teine teeb ka juba, aga kuidas selle Tondi seltskonna kokku saamine käis?
5: Tegelikult nagu lihtsalt, et seal kohe esimesel sörgil oli päris suur grupp inimesi ja need, kes hakkasid tihedamalt kohal käima ja see jutustad, räägid juttu ja saab kohe nagu niimoodi haarata ja küsida, et kuule, et kas sa järgmis sörki ehk tahaksid ise vedada, tahaksid rada teha, et ja need abilised kuidagi ja huvilised tulid kuidagi ise.
2: Aga see nägi välja kuidagi nii, et panite Facebooki üles väike kuulutus, et homme hommikul, kell, mis teil oli seal 7.15, kell vähegi jaksu tahtmist ja vaimu, tulge kohale, teeme väikse sörgi koos. Ja nii tuldigi kohale ja nii see läkski lahti.
4: Mina tulin ka niimoodi selle peale kohale, et mina enne jälgisin seda Koplisörgi sotsiaalmeediat. Nemad jagasid, et Tondil ka alustavad. Mina olin just Tondile kolinud sealt Põhja-Tallinnast ja läksin kohale nii, et ma tegelikult ei tundnud ju mitte ühtegi inimest sealt enne. Et kõik olid võõrad, et ei ole nii, et üks sõprusseltskond laienes, vaid seal oli ka kõik olid võõrad. Ja seal omavahel saime siis nagu tuttavaks ja sõpradekski.
2: Mind hakkaski huvitama, et kas see on seltskond, kes on kuidagi muud moodi mingisuguseid niidistike pidi ühenduses ka varem olnud ja nüüd käivad siis ka koos jooksmas või on see ikkagi seltskond seni üksteist mitte tundnud inimesi ja nüüd siis teevad koos ühte asja?
5: Võibolla jah, see esimene sörgipisik, mis siis nagu hakkas levima, et noh, ongi on esimene tavastaati on oluline, et oleks teine ja kolmas ja siis võib see nii-öelda maania minna nagu lahti ja noh, nii ta läks, aga Tondil küll jah, me ei olnud pea keegi enne sõbrad, et ikkagi see sõprusseltskond ja see siuke äge kogukond on sinna tekkinud nüüd juba üle aasta oleme käinud ja see on jah, tekkinud sinna nüüd selle aja jooksul.
2: Kui palju teil on keskelt läbi selliseid aktiivsed tegijaid, kes ikkagi käivad regulaarselt koos?
5: Ma arvan, et meil on ikka siuke üle 20 on praegu, kes
2: nii... Üle 20?
4: Jah, 20 ringis, jah.
5: Ja no kõige, ma arvan, et meie kõige suurema osalejate arvuga jooks on olnud siuke 60 plus inimest, aga see oli siuke eri üritus ka, et siis võib-olla...
2: Aga ütleme, hommikul, kus kohas te kogunete üldse, kus see teie selline start tavaliselt on?
5: Meie koguneme Tondi 17, see on selles
2: trammilõppeatuse
5: kandis just, et sinna on hea tulla, sai valitud selle järgi, et seal tegelikult on ka selline suurem koridor, kus noh, talvisel ajal jooksed, et siis kui natuke varem kohale jõuad, et oleks soe koht, kus oodata.
2: Nii.
5: Et selle järgi sai see valitud, et ta on nagu siuke natuke avalik ruum, kus on mingid kontori ja see boksiklubi asub selle üleval.
2: Ja, nii,
5: et selle järgi sai see koht valitud ja ta on jah, selle liikluse mõttes ka hea koha peal, et saab rongiga tulla, trammiga tulla eemalt ka. Nii, et.
2: Ja. Tavapäraselt või vähemasti minu jaoks on sörkimine selline üksiku inimese üritus. Jooksed seal üksi oma mõtete ja plaanidega kõrvus siis mingisugune muusika mängib, aga see on ikkagi nüüd üksi olemine. Teie puhul ma saan aru, on sörkimine selline seltskondlik üritus või kuidas?
4: Just, et meil on jah, ikka selline seltskonnatöö on seal ikka põhiline, et ongi selle sörgi eesmärk, ei olegi minna mingit teadmis sportlike saavutusi sinna, aga ma ütlesin selline seltskond, lobisemine ja just need oma mõtted, mis võibolla sa üksi jooksul kaasa võtad ja teine kord ka nii-öelda natuke tööpäeva järgselt võibolla mure mõtted võtad kaasa, mida sa tahad ära lahendada, siis sa võtad need sinna sörgile kaasa, aga koju lähed, siis sa saad aru, et nad on kuhugi maha jäänud, et sa nendega ikkagi koju tagasi tule ja seda sa saad ka just selle seltskonna ja meele ja kõige sellega nagu väga hästi. Et ei pea üksi nende mõtetega nühkima seal tondi tänavatel, et sul on kamp, kellega koos on lõpus ja tore.
2: Nii on parem.
4: Nii on kõvasti parem.
5: Üksinda on ka vahest hea minna, sellepärast, et üksinda mina tunnen, et jooksmine üldse ta kuidagi teinekord annab sulle hästi palju nüüksid häid ideid, et tegelikult isegi hea on mitte muusikat kuulata, mitte podcasti kuulata, vaid lihtsalt selles rütmis liikuda ja see rütm ja see liikumine kuidagi leevendab stressi ja toob sulle hästi palju häid ideid.
2: Me enne rääkisime nendest paljudest erinevates linnajagudes pesitsevatest sörgiklubidest või sörgi seltskondadest. Kui võrd te oma vahel läbi käite või kui võrd te üksteisega tuttavad olete ja jälgite üksteise tegemisi?
4: Jälgime ikkagi üsna palju. Mingil määral on ka tutvusi ikkagi ka, et ongi et just need esimesed klubi, kes alustasid rohkem suhtlevad kindlasti. Tänaseks on neid lihtsalt üle Eesti nii palju, et kõigiga ei jõua järgi pidada. Et, aga ikkagi Kopliga ikkagi on tihe läbi käimine, mustvee sörk on meil väga head sõbrad.
2: Mustvee, see on siis päris Peipsi?
4: Mustvee täitsa, jah. Ja siis oleme koostud jooksnud nii Nõmme kui Mustame sörgiga ja ikkagi käime läbi ja avatame. Et, hoiame silma peal igal pool sotsiaalmeedias igal pool.
2: Seda ja ma just avastasin, et minu kodukandis siis Harku Alevikus on ka oma sörgi seltskond tekkinud ja käivadki koos. Mul jääb üle ainult nendega liituda, et olla ka osa oma siis... osa oma väikese aleviku tegemistes.
5: Tegelikult meil üks aktiivsem laagrisörgist tegi sörgikaardi. Aha. Nii et on olemas sörgikaard, kuhu siis kõik, kes uued sörgid tekivad, alati oodatakse sinna liituma. Ehk ta on natuke nagu siuke äppi moodi kaart, kus on alati näha, et kus mingi sörg toimub. Ja üle Eesti kõik need sörgid on sinna kokku kogutud ja on, et tegelikult saab ka siukest sörgiturismi harrastada.
2: Pean veel ühe asja üle täpsustama enne kui pausile lähme, ma olen proovinud siin mitut moodi teid nimetada jooksu seltskonnaks ja jooksu huviliste seltskonnaks. Kuidas te ise ennast nagu niimoodi formuleerite, mis kamp te olete? Tondi sörk küll, aga on see jooksu klubi või sörgi klubi või on ta ongi seltskond?
4: See on hea küsimus nüüd. Me ütleme ise sörgi grupp tihti peale võib-olla ise.

0: Sörgi raadio.
1: Sörgi raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja minuga on tinglikul jooksuringil Tondi Sörgi nimelise jooksuseltskonna ehk sörklejate vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees-Leesma. Öelge palun, kuidas te selle õige tempo ikkagi leiate? Meil oli jutt, et kesket läbi ikkagi püüate joosta hommikuti 6-30 kilomeeter. Aga on ju selge, et kõik ei ole kohe valmis sellise tempoga jooksma. No mulle tundub nii. Kuidas te siis ikkagi otsustate, kuidas minna? Sest teiselt poolt teile teised, kes on kauem käinud jooksmas, võib-olla tunnevad, et nad tahaksid ikka tempot anda. Kuidas te siis leiate selle ühise taseme?
2: See sörk ongi selline kuidagi selline keskmine, ehk et need, kes võib-olla muidu jooksevad kiiremini, peavad võtma paar sammu tagasi ja võib-olla need, kes kelle jaoks võib-olla esialgu on, tundub see liiga kiire, et võib-olla nad peavad natuke rohkem pingutama, aga me üritame kõigiga arvestada ja tegelikult selles suhtes ei pea kartma, et liituda. Meil on tegelikult selline tigude mässu nimeline üritus ka.
3: Aha.
2: Ja, ehk siis see ongi mõeldud päris alustajatele, kus esmaspäeva õhtuti meil Tondil näiteks on nii, et 3 minutit sörgime, 3 minutit kõnnime. Ehk see on selline hea rütm, kus saab pulsi vahepeal taastada. Ja siis see on hea alustamiseks, et siis päris sörgini jõuda.
1: Aa, et see tigude mäss on siis ikkagi, et sinna see esmaspäev õhtuti, oli õhtuti. Uh-huh. Kogunevad siis need, kes võib-olla ei ole nii kogenud või vilunud sörkijad ja siis üritavad siis oma taset tõsta või harjuda vähemalt selle sörkimisega ja selle tempoga. Uh-huh.
2: Aga meil tegelikult isegi kogu seltskond käib esmaspäeviti kohal, sellepärast, et on selline sörkkõnd on taastavaks nii-öelda treeninguks ka väga mõnus. Ehk siis, kui võib-olla on pikemad jooksud olnud nädalavahetusel või võib-olla isegi mõni võistlus, siis sörkkõnd on hästi hea taastavaks treeniks.
1: Vaat, ma tahtsingi nüüd siit üle minna, et kui võrd see teie seltskond tegeleb üksnes sörgiga või on seal ikkagi ka mingisugused intensiivsemad lõigutrennid, teinekord kuskil mägedes seal võtta tõuse, võib-olla isegi koos käia kuskil jõusaalis spetsiifilisemalt teatud jõuarjutusi tegemas, et kas seda sorti laiendused on ka teie sörgiklubil?
4: Me oleme teinud küll, aga see on nagu rohkem siuke teatud võib-olla, mitte nüüd nii, et avalik, ametlik nüüd treening, sest me ei ole treenerid, et me oleme ikkagi harrastajad, aga oma seltskond, kes on, et meil on teatud grupp, kes võib-olla valmistub mingites võistlusteks, et meil on grupp, kes valmistub näiteks Tallinna maratoniks, siis me lepime kokku teatud gruppiga, et teeme kõik pikkad jooksud, maratoni pikkad jooksud, mis ei ole ilmselgelt kõigile mõeldud 25 plus kilometrit joosta. Et on sellise asja, mis me teeme, aga see ei ole jah, selline nagu ametlik treening, sest jah, me ei ole ju treenerid, et me selle koha pealt seda treeneri vastutust nagu ikkagi ei kanna.
1: Jah, siin nüüd kõlasidki sõnad maraton ja start, et siis see teie sörgiklubi ei tähenda, et sinna on koondunud üksnes need, kes lepivad hommikuti või õhtuti sörkimisega, vaid seal hulgas on ka inimesi, kes ikkagi käivad regulaarselt seal maratone jooksmas ja või pool maratone igal juhul käivad võistlemas ka ikkagi.
2: Kindlasti on, jah. Et sörgigruppiga joostes või sörkides ei tähenda, et sa ei võiks olla ka mõne jooksuklubi liige. Ehk jooksuklubis saad teha lõigutrenne, saad nii-öelda kiiremaks ja iga nii-öelda harrastussportlane tegelikult ju peab tegema ka neid võib-olla siis kiiremate jooksjate jaoks neid igavaid nii-öelda aeglaseid trenne, et võib-olla neid ongi just hea suur nagu seltskonnaga teha, toreda seltskonnaga, et siis need kilomeetrid lähevad kohe kuidagi lõnnates.
1: Kas teie Tondi Sörgi seltskonnas toimuvad jooksud iga ilmaga, sest oleme ausad, Eestis sageli ilm ei hellita ja siin teinekord võivad olla sellised ilmad, millega välja minek on ikkagi vastik.
4: Meil on ikka iga ilmaga, jah, et siin mingi hetk meenutasime seda talvist jäävihma, kus meil maha tuli mõõda Tallinnat, siis oli ju meil ka tollel õhtul oli sörki õhtu, ega meil siis ju sörk tegemata jäänud. Olgugi, et see jooks meenutas rohkem sellist pingviinide plätterdamist, aga just. See toimus, väga meeleolukas oli, väga lõbus oli ja ikka sörgim iga ilmaga.
1: Ja seda parem tuju oli pärast seda jooksu.
4: Ja väga lõbus oli.
2: Ja nüüd just

0: viimane pühapäev siin, eelmine pühapäev oli aga tugev äikese vihm ja Sörgi seltskond oli väljas ja läbi märjad, aga väga õnnelikud.
1: Räägime veel nendest trajektoridest, tempodest ja ringidest ja võibolla ka treeningmetoodikatest, et oli juttu, et siin ikkagi ega nüüd seal tondi piires väga, väga palju valikud ja lõpuks ikkagi jooksed samu teid ja samu radupidi, aga ikkagi kus on tondil kõige kihvtimad jooksurajad? Kus teile kõige rohkem joosta meeldib?
2: Põnev on alati leida neid pisikesi tondi tänavaid, kuhu sa tegelikult ise ei sattu. Et olgugi, et sa elad seal kandis, sa ju ei lähe lihtsalt naabri hoovi tuuseltama. Et neid on alati hästi jäge leida mingid tänavaid, mida me ei käi. Ja noh, meil on muidugi ka järvemet seal üle tee kohe, et seal on ka meil väga tore seal väikest maastikulappi teinekord leida.
1: Ha, järvemetsas ka ikkagi.
2: Ja, seal on
0: ja Luite asumis on väga äge siuke metsaviirge, kus on väga tore joosta. Ja siis me muidugi uue maailma poole liigume, kesklinna poole liigume, Mustamäe poole, et me oleme päris palju erinevaid piirkondi avastanud seal. Nii et.
1: Kas te olete kuidagi ühendanud ennast mingisuguse jooksuäppi või rakenduse külge, et sealt siis saab ka jälgida, kes käis ja kes mis ajaga ja mis distantsi seal jooksis?
2: Ikka, et see sportlaste sotsiaalmeedia Strava platvorm on meil ikkagi väga kihev.
0: Ja meil tegelikult isegi see grupp on hästi, kõige värskem info on alati Stravas, et kõikide nende jooksude kohta, meil on alati ka väikesed kokkuvõtted ja kõik need üritused tulevad Strava kaudu tegelikult ka, et seal tasub Stravaga liituda, sealt leiab väga palju erinevaid sörgigruppe ja seal on alati nagu hea värske info.
1: Oli juttu, et võib need inimesed, kes selle tondi sörki nüüd on koondunud, et varem üksteist niivõrd kuivõrd ei tundnudki, et olid täitsa võõrad inimesed ja hakkasid koos tegema. Kuivõrd te nüüd saate öelda, et teist on saanud sõbrad või vähemasti jooksusõbrad või et see elu käib ka väljapool need sörgi kordi?
2: Jooksusõbrad on nagu kindlasti saanud. Mina enda poolt võin kindlasti lisada, et isegi paar päris sõpra olen saanud sealt. Lisaks on meil tekkinud siuksed väiksed sisegruppid, et meil on siuke tore kultuuriseltskond naistega tekkinud, kus me koos teatris käime. Et ikka tekib, jah.
0: Ja raamatuhuvilised on, me jagame, juba väike raamatuklubi on isegi seal sees.
1: Et sest ühest jooksuharrastusest on hargnenud terve selline erinevate huvigruppide sellised omad väikesed klubikesed või allklubikesed või...
0: Ja tegelikult, noh, mis ongi selle kogukonna, see ongi tore, et tunne naabrit. Et tegelikult sa õpid tundma oma piirkonna toredaid inimesi. Et,
1: mis on ka
0: mis on väga oluline. Väga oluline ja
1: praegusel ajal, kus inimesed sageli väga harva näost näkku kohtuvad ja üksteisest teavad tegelikult.
0: Ja just nii.
1: Mis veel võiks olla sellise seltskonna eesmärk? No, näiteks teie puhul, et mis see eesmärk on? Miks sa välja tuled hommikuti või õhtuti teie jooksuüritusele? Et on seda võimalik sõnastada, et mis selle kõige mõte on? Võiks ju ka mitte osaleda, mitte luua mingisuguseid seltskondi ja elada oma üksikut elu või mingisuguses teissuguses seltskonnas, aga...
2: No üks asi kindlasti ta aitab olla järjapidev. Et see on ka, et sul on ikkagi mingi asi kalendris kirjas. Üks on see, et kui sa ise seda gruppi vead, siis on sul muidugi kohustus kohale minna ja vedada neid. Aga ka lihtsalt jooksu nagu seal gruppis osalejana, sul on ikkagi see järjepidevus, sul on seda ohtu vähem, et ma ei viitsi. Isegi kui sa viitsi, siis sa oled just nagu natuke lubanud ja siis võitsitad ennast sinna ikkagi rohkem välja. Ja järjepidevus on ikkagi see, et noh, üks asi, jah, see annab mingid sportlikke tulemusi. Aga tegelikult inimene ju ikkagi peab igapäev liikuma, et noh, ma ei saa ju nii ka teha, et ma esmaspäeva hommik kui söön hommikust ja siis nädalaga rohkem ei söö ja arvan, et elan edasi, et liikumine on täpselt sama oluline osa elust nagu kõik ülejäänud.
1: Aga just see, et kui sa juba oled mingi seltskonnaga ennast sidunud, siis noh, on võibolla ka kergem ennast sundida, sest sa oled just andnud lubaduse ja kui teised tulevad, kuidas ma siis ei tule või ei lähe.
0: See on tegelikult ka nii, et nii-öelda fear of missing out, ehk siis seal on nii tore alati, et sa... Jääd millest ilma, kui sa kohal ei ole.
2: Ja mis see halbade ilmade versioon, mis me oleme ka rääkinud, et teinekord vaatad, et hästi halb ilm on, et täna küll keegi ei jooksma ei tule, siis vaatad, et tegelikult seltskond on võibolla suurem kui tavaliselt, sest sa mõtled, et no kuidas nüüd Leele üksi sinna jooksma läheb, no ikka ma lähen talle kaasa, kui nii halb ilm on, et see ka alati mõjub.
1: Tondi Sörgi nimelise jooksuseltskonna eestvedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesma, tuhat tänu, et tulite ka Sörgi raadiosse oma jooksupisikut levitama. Mõnusaid jooksmisi teile nii sel suvel kui ka edaspidi.
2: Aitäh kutsumast.
0: Aitäh.
1: Sellega on tänane saade ka lõppenud. Tänan kõiki, kes kuulasid ja kes sörgiringid kaasa tegid. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas üheskoos sportima järgmisel neljapäeval. Kell 1.
3: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head varajased ärkajad. Kell on saanud 6 ja alustame Kuku hommikuraadioga 17. juulil. Ja reede ongi kätte jõudnud ja ikka ja jälle leian ennast mõtlemas sellele, et kas seda suve kuidagi peatada ei saaks, aga üle poole oleme nüüd läbi teinud seda sooja hooaega, aga ei ole üldse sellest hullu, sest et terve augusti kuu ja tõenäoliselt ka sooja september on meil ju veel ees. Täna hommikul liitub hommikuraadioga Kaur Rasmus Tammelaan, kes on tegelikult tuttav kuulajatele eelmistest suvedest, kui ta lõi kaasa saates Sihik. Selge on see, et suvi on puhkuste aeg, loodetavasti Sander hetkel isegi ei kuule hommikuraadiot, vaid magab mõnusasti veel hommiku und Lõuna-Eestis, aga Kaur Rasmusega võtame ette ikkagi ka päevapoliitilisi teemasid ja sinna juurde natuke juttu ka ralliraadiost, nii et õige pea liitubki meiega ka Kaur Rasmus ise. Aga natuke veel teistest huvitavatest artiklitest, teemadest, mis silma on jäänud, võibolla mõnele kuulejale veel mitte, aga Maaleht on teinud tänuväärse artikli, mis ütleme nii, et tuju heaks päris küll ei tee, aga hindadest ta räägib ja mida sealt siis ikkagi loota. Hinnad Šveitsi toidupoes kipuvad Eesti hindadele ära tegema. Meie kahjuks. Niimoodi kirjutas Maaleht juba tegelikult üleeile, aga siin saab täitsa vaadata pilte erinevatest toodetest, mis siis Šveitsi toidupoodides hinnasildiga on esindatud. Ja hinnakäärid on kõige suuremad lihaletis, enne kõike siis sealihast rääkides. Ja siin on välja toodud, et veise, õigemini, et sea liha on seal siis kulla hinnaga, sea ribi tükid on 27 eurot kilo kohta, antrekoodi kilo hind on 57 eurot, mis on ikka meeletu. Aga veisehakkliha on üsna samas hinnas. Näiteks kui Šveitsi koopis on tavaline veisehakkliha umbes 23 eurot kilo kohta, siis Haapsalu koopis ja õigemini e-poes on leitud, et hinnaks 21,6 eurot, mis tähendab, et see on kõigest umbes eurone või 2 eurone vahe. Aga kui me nüüd mõtleme siia kõrvale, kui palju teenivad Šveitsi elanikud palka, milline on see elatus tase seal laiemalt, siis tuleb ikka natukene kurb meel peale küll. Soovitan väga Maalehe artikliga tutvuda, seal on ikka ütlemata suur rodu neid pilte ja saabki vaadata, et millised need hinnad on. Ei saa öelda kokkuvõtteks, et Šveitsis hinnad oleksid nüüd niivõrd kõrged toidupoes, sellepärast, et võibolla oleme siin Eestis ikkagi ära harjunud juba päris uhkete hindadega. Tõib liha on kõige suurem näitaja, kui veisak liha on juba mõnes suures jaekaubanduskettis siin väikese 300 grammise pakikesega üle 6 euro, siis see hüpe on ikkagi olnud märkimisväärne ja tuleb tunnistada päris hirmutav rahakotile.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Tere, Aina Ruussar ja saade Sihik. 33 aastat tagasi kasvasid pinged Ida-Virumaal. 16. juulil 1993 toimus Narvas ja Sillamäel nõnda nimetatud referendum eesmärgiga anda sellele piirkonnale rahvuslik territoriaalne autonoomia. Ehk haakid ennast lahti Eestist ja Eesti poliitikast. Arvud on erinevad. Narva ja Sillamäe võimud väitsid tookord, et referendumile osalesid üle poolt elanikest ja neist hääletas 98% autonoomia poolt. Eesti võimud omakorda kinnitasid, et osales alla poole elanikest. Kuu aega hiljem lõppes protsess riigikohtu otsusega, mis tunnistas Narva ja Sillamäe referendumi tulemused kehtetuks. Selliste piirkondadega on hädas olnud mitmed riigid. Gruusia on pidanud autonoome välja kuulutanud Lõuna-Osseetia ja Abhaasia pärast veriseid sõdu ja praeguseks ei kontrolli neid territooriume. Moldovas on autonoomsed, Transnistria ja Gagauusia, mida Venema kasutab võimsalt tänase Moldova läänemeelse valitsuse vastu. Tänase saate avakülaline on Aivar Toompere, Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juht, kes juhtis mupot ka aastatel 2016 kuni 2024. Liiklus, korrakaitse, kriisivalmidus ning mupo õigused on teemad, millest Toomperega räägime. Riik on seadnud sihiks hoida järgneva 4 aasta jooksul kokku vähemalt 400 miljonit eurot. Endine rahandusminister ja tänase parlamendi rahanduskomisjoni liige reformierakondlane Mart Võrklaev käis välja mitu ideed, kuidas hoida järgmisel aastal kokku esimesed 100 miljonit. Tema ettepanekud vallandasid ka kriitikalaine. Võrklaev avab sihikus oma mõtteid. Tallinna vanalinnast kolivad ära elanikud ja ärid. Miks küll? Sellest räägib saates Tallinna volikogu liige ja endine abilinnapea sotsiaaldemokraat Madle Lippus. Töötukassa kavatseb toetada noorte sisenemistööturule. Sellest kõneleb Töötukassa juhatse liige Ulla Saar. Sihik alustab.
0: Sihik.
2: Ja meil on Kuku stuudios tervitada Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhti Aivar Tompere. Tere.
3: Tere päevast.
2: Tompere juhite pärast mõne aastast vaheaega taas Tallinna munitsipaalpolitseid. Mupo tegevus on selgelt raamistatud ja ilmselt mingeid väga suuri ümberkorraldusi te ametis teha ei saa või saate?
3: No ega ei olegi vaja teha, et tõesti seadus on andnud meile teatud ülesanded ja nii ka kohalik omavalitsus on pannud ülesanded ja neid tuleb täita ja neid ei ole vahel peal oluliselt muudetud.
2: Kuulge, Tallinn on üldiselt ju turvaline linn, eks ole?
3: On.
2: Seda on rõõm kuulda.
3: Ja.
2: Olete märkinud, et Tallinna üheks probleemiks on valesti parkijad. Milles see probleem siis seisneb? Kas parkitakse keelualadele või haljasaladele või kuhu jumal juhatab?
3: No täpselt, need ongi need kolm kõige olulisemat põhjust, et parkitakse nagu keelualadele, parkitakse kõnniteedele, parkitakse haljasaladele ja mis on tegelikult kõige problemaatilisem, millega tuleb kohe kiiresti alati tegeleda, on kui parkitakse keegi kuskil kinni. See tähendab huvi väravette näiteks, inimesel on vaja lennuki peale minna, hakkab autoga välja sõitma, kahjuks välja ei saa ja need sellised juhtumid on päris sagedased ja eriti kui võtta siin näiteks sellised suurüritused laulupidu või siis on tegelikult Kadriorus ollakse täiesti hädas sellega, et kõik väljasõidud on kinni parkitud ja siis kohalikel on ikka tõsine mure sellega ja meie ametnikud juba aegsasti sõidavad seal piirkondades tavaliselt ringi ja kutsuvad inimesi korrale, aga see on siukene, et nii kui ametniku näha ei ole, siis jälle auto seisab seal ja noh, teine asi on näiteks nende haljasaladega, et praegult täna on mõnus, kuiv, ei riku nagu haljasala ära niivisi, aga nii kui läheb pehmeks, siis rikutakse haljasalad ära ja autorehvidega tuuakse linnaruumi hästi palju mustust, mis jälle pärast hakkab tolmama ja rikub meie kõigi keskkonda.
2: Aivar Tomper, mis siis aitab? Mupo trafikviitung?
3: Noh, isegi võib-olla aitab natukene sellepärast, et siin varem oli, kui oli valesti parkimisest, oli trahv 20 eurot, siis tegelikult see trahvi menetlemine oli kallim kui see 20 eurot. Tänaseks on trahv tõusnud 40 euro peale ja kui on takistav, siis võib isegi 80 eurot teha. Et see juba mõjub natukene rohkem. Ja tegelikult oleme hästi palju teinud hoiatusi, nii kirjalike kui suulisi. Noh, suulise hoiatuse saab siis teha, kui juht on kohal ja öeldakse, et ära siia pane, et noh, siin ei tohi parkida. Ja kirjalike sel puhul, kui on juhti ei ole, aga rikkumine on selline, noh, vähe tähtis, et ega ta väga ei riku või on seal tõesti ühe või kahe rattaga natukene kõnnide ääre peal, aga lihtsalt juhitakse tähelepanu, et aga selliseid rikkumisi on, tähendab üldse hoiatustrahve on sel aastal tehtud nüüd pea 12 000 ja üle 3000 on siis selliseid kirjalike hoiatusi, et tõesti, et pane teinekord tähele, et sa oled juba korra rikkunud.
2: Kuidas tegeleb Mupo edasi elanikuna kaitse ja kriisi valmidusega?
3: No see on üks väga aktuaalne teema meil ja lisaks erinevatele koolitustele on meil ka pandud päris mitmed projektid töösse, näiteks majades, korterelamutes, soojasõlmede varustamine selliste pistikutega, tähendab selliste süsteemidega, et saaks generaatori taha panna, et kui nüüd tekib kuskil voolukatkestus, siis tavaliselt suurel majal keskküttesüsteem lakkab töötamast, kuna pumpad ei löö enam ringi, ja siis valmistamegi praegult ette kõik soojasõlmed sellise pistikusüsteemiga, et kui tuuakse generaator kohale, siis see soojasõlm jääb tööle. Ja tänaseks on linnas juba ära tehtud 1200 soojasõlme. Et see on selline päris mahukas töö. Siis meie hallata on ka veel kriisiladu. Et ma jätaks selle koha praegult nimetamata, kus kohal see on, aga see on hästi, hästi suur ja hästi palju on meil seal tegelikult ka varutud erinevaid asju, alates vooditest, näiteks generaatoreid on üles aja seal. Voodeid siis toidupakke, mida saaks pakkuda inimestele, kui tõesti tekib selline olukord, et kõik kauplused on kas tühjad või on kauplused juba tühjaks ostetud ja ei ole inimestele enam süüa, siis on meil sellised kuivaine pakid ja need on tuhandetes pakkides, mida saame inimestele lausa kolm korda päevast pakkuda, kui on tõesti selline viimane hädaolukord.
2: Suurepärane kuulda. Kuulge, mupole suuremat õigust andmine on aastaid tulutult teemaks olnud. Milliseid õigusi peaks ja võiks mupo juurde saada teie arvates?
3: Ega me tegelikult, kui seadusandja ei ole tahtnud anda meile neid õigusi, et ega natuke imelik on käia ka kogu aeg ukse taga kriipimas, et antke meile nüüd neid õigusi. No kui ei ole vaja, ei ole vaja, et täna me saame ka nende õigustega, mis meil on antud, saame oma tööd teha ja kui meilt rohkem ei taheta, siis ei ole neid õigusi ka juurde vaja. Aga muidugi, et hoida nüüd riigipolitseid või et riigipolitseid mitte alati välja kutsuda, kui tekivad sellised konfliktsituatsioonid, kus oleks võibolla vahetud sundi vaja kasutada või kedagi ja kinni pidada, et sel juhul oleks meil nagu seda õigust vaja. Või siis teine asi, näiteks bussisõidu või selle ühistranspordi raja peal sõitvad sõidukid, et täna me võime seal kinni pidada ühistransporti, sinna alla kuuluvad ka taksod, aga noh, neid ei ole vaja kinni pidada sellepärast, et nad võivadki seda rada kasutada, aga need suured kallid maasturid, mis seal sõidavad, nende peale meie vägi ei hakka praegult.
2: Suvel on palju turiste ja noortel, kes ei tööta ka kooli vaheaeg. Ega mupo vist avaliku rahu rikkuvate inimestega mida muud teha ei saa, kui neid lihtsalt manitseda?
3: No põhimõtteliselt küll, jah. Et kui avaliku alkoholi tarvitamist ei ole, siis ei saa nagu midagi teha.
2: Aga joodikud saate laiali jääda?
3: Saame küll, noh, rääkides. Ja tegelikult ega selle alkoholi tarvitamisega on ka, et kui kuskil keegi tarvitab, siis me peame leidma isiku, kes on sellest häiritud. Ametnik ei saa olla häiritud. Ametnik saab teha vajadusel menetlust alustada ja trahvi teha, aga peab olema ka keegi, keda ta on häirinud sellega. Et no täpselt sama on ka lemmikloomade puhul, et kui lemmikloom ilma rihmata ringi jookseb koer näiteks, seal juures peab ka jällegi olema häiritud isik, et kes tunneb ennast ohustatuna, et võt, see koer võib äkki mind ammustada, jällegi ametnik ei saa olla see ohustatud isik.
2: Palun selgitage mulle, Aivar Tompere, kui kesklinna poe ees päise päeva ajal istub mees ja joob ukse juures pudelist viina, siis mupo saab talle öelda, ole hea, ära tee seda. Ja see on kõik.
3: Põhimõtteliselt küll, jah.
2: Joovet saab kontrollida.
3: Ei saa. Meil ei ole ka seda õigust.
2: No nii. Kuidas siis edasi? Mupo on tugevam kui kunagi varem. Töötajad on?
3: Töötajatega juba minu eelnevast tööperioodist meil reeglina ei olnud enam lõpus üldse probleemi selles mõttes, et kui konkursid kuulutasime, siis tuli päris hea valik ikkagi ja sai häid inimesi tööle võetud.
2: Maine on hea. Suur tänu, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juht Aivar Tompere ja edu teile.
3: Aitäh teile ka.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Siik jätkub ja meie stuudios on hea meel tervitada Riigikogu rahanduskomissioni liiget, reformierakondlast ja endist rahandusministrit Mart Võrklaeva. Tere!
4: Tere!
2: Teil ja teie fraktsiooni kaaslasel Aivar Sõerdil on ideid võimalikeks kärbeteks enam kui 100 miljoni euro eest. Tegelikult tuleb ju kokku hoida rohkem eelarve puudujagi vähendamiseks järgmisel aastal 4% nii SKP-st tuleks kokku hoida 400 miljonit eurot, eks?
4: Umbes suurusjärk 3-400, et ega me lõpliku selguse saame siis, kui tuleb suvine majandusprognoos.
2: Ühe mõttena pakute välja riiklikult tähtsate kultuuriobjektide rajamise edasilükkamise. Jut käib siis Tartu südalinna kultuurikeskuses Siurust ja ka Estonia teatri kavandavast juurdeehitusest.
4: Jah, täpselt nii, et need ettepanekud isenesest ei ole uued, et ka oma ministri ajal ma nendest võimalikest ettepanekutest rääkisin. Ka tegelikult praeguses valitsuse eelarvestrateegias on kirjas, et 29 aastal peaks 100 miljonit tegema kokkuhoidu investeeringud nii-öelda ära jätmisega. Kultuuriehitised, ma arvan, et on kenad ja vajalikud, aga kui meil fookus on praegu kaitsevaldkonnas ja eelarve defitsiit seetõttu väga suur on, ja noh, see kultuuriehitiste raha tegelikult tuleb samamoodi maksutuludest ja aktsiisist ja hasartmängumaksust, et ma ise arvan, et kui neid objekte näiteks 5-10 aastat edasi lükata, et kui meil on ehk paremad ajad ja selle arvelt praegu eelarve defitsiiti vähendada, meie kokkuvõttes laenukoormust vähendada, et see võiks olla selline asi, mis ei tekita ühiskonnas liiga palju probleeme ja ei mõjuta liiga paljusid ühiskonnaliikmeid.
2: No juba tekitab, teie erakonnakaaslane Tartu linnapea Urmas Klaas on viidanud sellele, et Siuru ehitusprotsess on alanud ja seda ei rahastata mitte laenu arvelt, vaid kultuurkapitali vahenditest. Seega mina saan Tartu linnapeast aru, et kokkuhoidu see ei anna.
4: Annab ikka kokkuhoidu sellepärast, et esiteks nende kõikid suurte objektide jaoks tavaliselt ka kulka kaudu minu teada võetakse laenu, sest et need on nii suure mahuga, eriti kui need koos ehitatakse, et esmalt on vaja laenu eest nad rajada ja siis kultuurkapitali laekuvast rahast makstakse seda laenu tagasi. Aga see skeem on kindlasti aastati ja objektiti erinev. Teiseks on see, et kui me seda maksudeest laekub see raha siiski, et kui me seda praegusel hetkel ehituseks ei kasuta, siis me muude kulude jaoks selles ulatuses laenu ei pea praegu võtma. Ehk et selge mõju eelarvele siiski on, kui me kulusid ei tee.
2: Üks huvitav idee, mille te välja käsite, on see, et riik võiks jõukamatele omavalitsustele suunata senisest vähem tulumaksuga kogutavast rahast. See tähendaks siis Tallinna ja selle lähiümbruse ja Tartu linna eelarver kärpeid või seletage see idee lahti pole?
4: No see nüüd jälle sõltub sellest, et kui palju sellest meetmest või ühest jah, siis ettepanekust nii-öelda raha soovida välja võtta, et siis riigieelarve defitsiidi katteks ehk kuidas, kus on COVID-el põhitulu saamine on siis oma elanike teenitud tuludest teatud protsent siis läheb otse riigilt omavalitsustele, et sisuliselt võib öelda, et see on üks selline päris mahukas indekseeritud kulu, kus siis inimesed deklareerid on tulud ja cirka 12% nendest tuludest läheb otse kohalikul omavalitsusele. Inimeste tulud on päris jõudselt tõusnud eeskätt just siin Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses ja ka Tartus ühesõnaga rikkamates piirkondades. See tähendab seda, et ka tulumaks see osa on COVID-e jaoks, nende suurte COVID-e jaoks tõusnud ja noh, Tallinnas me näeme, et tegelikult tõstetakse toetusi, lubatakse tasuta asju, mida ei saa paljud maaomavalitsused endale lubada, mida ka ei saa riik lubada, riik peab katma siin kaitsekulusid ja kõike seda rahastama. Ehk seda on ka võimalik, ma arvan, nii teha, et need omavalitsused ei kaota otseselt oma eelarves, nii-öelda neilt ei võeta praegusest eelarvest raha ära, vaid nii-öelda seda kasvu lihtsalt vähendatakse, mis tuleb sellest, et piirkonnas inimeste palgad kasvavad, ränne seda toetab, muudest piirkondadest tullakse siia, ehk et maksubas pidevalt kasvab, ehk see annaks efekti riigi rahakotile, et me siis vähendame defitsiiti või siis suuname selle raha muude kulude katmiseks, noh, eeskätt siis kaitsekulude. Ja teiseks minu mõelest ka vähendab regionaalset ebavõrdsust, sest et kui Tallinn saab paljusid asju tasuta lubada ja lisatoetusi lubada, siis nagu ma ütlesin, paljud teised COVID Eestis seda teha ei saa.
2: Praegune süsteem on siis ebaõiglane. Te põhimõtteliselt väidate seda?
4: No ta on ühetaoline, aga ebaõiglus tuleb sealt pigem sellest, et ja noh, mis ei ole midagi halba, et meil on jõukamad piirkonnad ja mitte nii jõuka, et noh, tuleb muidugi olla aus, et Tallinna kasv, Tallinna lähiümbruse kasv, seal hulgas Raevalt, kus mina olen pikalt valda juhtinud ja ka praegu volikogus olen, et eks nende kasv on tulnud ka nende maapiirkondade arvelt, et kindlasti on seal omavalitsus juhtimises noh, suur mõju, kui head elukeskkonda sa lood, kuhu tahetakse tulla, aga teiseks ikkagi see valglinnastumine ja üldse maapiirkondest ära kolimine, ja need vallad on kindlasti jõukamad. Teistpidi juba on ka ju oponendid välja tulnud, et nendes omavalitsustes on suured hariduskulud. Absoluutselt on, olen päris palju lastaedu ja koole vallajuhina ehitanud, kuid siiski ma näen, et kui riigil on keeruline ja riigil on kindlasti keerulisem praegu kui nendel omavalitsustel, kus see tulumaks iga aasta lihtsalt üle kantakse, et siis teatud selline nii-öelda riigil appi tulek nende inimeste tuludega, kes nendes jõukamates valdades on, ma arvan, ei oleks suur probleem ja kindlasti sealsed lapsed ja haridus ei kannataks, nagu siin väite üritatakse.
2: Ka see mõte on saanud kriitikat. Keskerakonna juht Tallinna volikogu esimees ja Linnade Valdade Liidu juhatuse esimees Mihhail Kõlvart väidab, et riigi eelarve probleeme ei ole põhjustanud kohalikud omavalitsused ja neid ei saa omavalitsuse tulubaasi vähendamise abil karistada. Mida te vastate, Kõlvart?
4: No omavalitsused kindlasti ei tekita ja riigi eelarve probleeme, aga kui me üldiselt saame aru, et 22. aastal me panime riigikaitsesse 700 miljonit ja nüüd panime 2,2 miljardit, siis kuidagi me peame neid kulusid katma ja riigikaitse on oluline nii riigile kui ka omavalitsustele kui omavalitsuste inimestele ja maksud, nii-öelda rohkem makse laekub nendest jõukamatest valdadest, sest seal on kõrgemad palgad ja noh, nüüd ongi üks küsimus, et kas me peame kogu selle maksutulu ikkagi ühetaoliselt nendele COVIDele edasi kandma või keerulisel aja ja kus siis tegelikult kasutatakse, ma väidan Tallinnas seda suhteliselt populistlikult tasuta asjade jagamiseks ja toetuste jagamiseks, mida iljuti on minust päris mitmeid tõstetud, et või siis me ikkagi praegu prioritiseerime asju ja saame aru, et võibolla vähem tasuta asju, aga rohkem raha riigikaitsesse, et aga ei, ma ei süüdista neid kove selles mõttes milleski, vaid arutan selle üle, kuidas riigirahandust väga kõrgete kaitsekulude juures ikkagi jätkusuutlikul rajal hoida.
2: Huvitav on teie mõte, et riigi töötajate puhkus võiks olla mitte 35, vaid 28 puhkuse päeva nagu eraettevõtete töötajatel. Millist tulemus see 7 päeva vähem puhkust annaks? See ei aita ju oluliselt raha kokku hoida või aitab? Või?
4: No rahandusministeeriumis vähemalt minu ministris oleku ajal me need arvutused tegime. See rehkendus on selles mõttes mitme osaline, et üks on see, et sa lood selle eelduse, et on vähem puhkuse päevi, ehk et siis sellest tulenevalt võiks vähema hulga inimestega suuta ära teha sama töö, mis meil praegu on teha, sest et kõikidele inimestele lisandub 7 tööpäeva. Ja noh, teine osa sellest rehkendusest on see, et siis tuleb ka paljudes asutustes riigiettevõtetes tööd ümber korraldada ja no, osadest inimestest siis ka nii-öelda koondamida need inimesed, eks ju, et kui me jätkame sama inimeste arvuga, siis tõesti mingit kokkuhoidu sealt ei tule. Kui tööd ümber korraldada, inimesi koondada, siis seda tuleb ja noh, see on ikkagi see, mida tegelikult ju ka ühiskond just kootab, et meie avalik sektor on paisunud ja miks ettepanek on selles mõttes oluline, et ma olen kaugel sellest, et pidevalt tehakse liiga tegelikult meie ministeeriumi töötajatele, kus öeldakse, et seal personal paisub ja palgad kasvavad, et pigem see päris nii ei ole, aga see puhkuspäevade ettepanek puudutab ka näiteks riigi ettevõtteid, ehk et kokku kuskil 130 000 töötajat seal taga on. Ja ma arvan, et seal ei ole nii suured need tööerisused ja ka palgaerisused erasektoriga, et need võivad isegi olla riigiettevõtete kasuks nii mõnelgi juhul. Ehk et kindlasti ei ole selle ettepaneku taga kuidagi alahinnata, alavääristada riigiametnike tööd kaugel sellest. Küll aga jällegi see, et kui meil on riigi rahanduses keerulised ajad ja me ütleme, et nagu iga aasta peaks tööldaks, et noh, et kärpige protsendiga kulusid ministeriumites ja allasutustes, siis me peame muutma ka mingid eeldusi, et me ei saa öelda, et tehke rohkem tööd, aga kõik samadel tingimustel ja vähem raha eest.
2: Ministeeriumid kannavad oma eelarvest kulutamata jäänud raha järgmise aastasse edasi, see on üsna levinud praktika. Kas sellel saaks kuidagi piiri panna?
4: No jällegi, ministriks saades hakkasin sellega tegelema, noh, vähenemine on olnud ikkagi märkimisväärne nendes ülekantavates kuludes, et kui nüüd mälu alt ei vea, siis majandamispersonali kulud sealt kuskilt ligi 900 miljonilt äkki on 400 jõudnud nüüd eelmise aasta näitel, aga ma arvan, et ka see 400 miljonit, et seal on jätkuvalt neid kulusid, kuhu tasuks sisse vaadata arutelude käigus nii ministrina kui praegu rahanduskomissionis on välja tulnud, et tegelikult osa ministeeriume kasutab teatud ridasid, et iga aasta need planeeritakse, siis ära ei kasutata, kantakse seal üle ja uues eelarves jällegi planeeritakse need kulud peale. et otsida need sellised süsteemsed kohad üles ja sealt teatud raha ikkagi püsivalt eelarvest välja võtta, mitte lasta iga aasta eelarves ühte kulu ette näha ja siis järgmine aasta seda sama üle kanda ja jooksu aasta eelarves jällegi ette näha, ehk et nii-öelda topelt kogu aeg raha planeerida.
2: Sotsiaaldemokraatiku erakonna juht Lauri Läänemets näeb teie ettepanekutes plaani reformi erakonnast lahkuda. Millise erakonna nimekirjas te märtsivalimistel siis kandideerite?
4: Märtsivalimistel kandideerin Reformierakonna nimekirjas ja noh, Lauri Läänemets ikka kipub spinnima ja kahjuks ka valesid levitama. Seda tundsime ka mitmeid kordi ministri aja jooksul. Noh, Koplima komando on siin üks värvikumaid näiteid, aga võibolla sinne detailidesse praegu ei läheks. Ehk ei vasta see tõele ja ma arvan... Olen olnud see, kes on teinud alati ettepanekuid, kuidas riigieelarvet koomale tõmmata, sotsidel ükski kokkuhoid ei meeldi, nemad tahaksid makse tõsta ja rohkem kulutada, nii nagu Läänemets oma järjekordses kavalduses ütleb, aga no, Eesti inimesed lihtsalt ei jõua kõiki neid sotside hulle ideid tehendavate maksutõusudega kinni maksta, et selles mõttes ei saa siin Lauriga nõustuda ja eks me oleme Lauriga pidevalt olnud ja vaielnud nendel teemadel, et mina tahaks kokku hoida, tema tahaks maksutõus tõsta ja rohkem kulutada.
2: Ja lõpuks, kärpeid on muidugi vaja teha, aga veel parem on tulusid suurendada. Aga maksutõusudest ükski erakond enne märtsivalimisi rääkime ei hakka ju.
4: No maksutõusudega ma väidan, et meil on pigem lagi ees, et kaitsekulude katteks me oleme mitmeid maksutõuse teinud, on see käibemaksutõus, tulumaksutõus, mootorsõkkamaksu oleme loonud uue maksuliigina, et katta nii kaitsekulusid kui ka teede investeeringuid siiski katta, mitte pidevalt vähendada, ehk ma väga ei näe ruumi enam, et me saaksime mingid uusi maksumuudatusi maksutõuse teha, Aktsiisid, tubakas, alkohol nii-öelda pahade maksustamisena noh, on otsustatud, et see aasta-aastat võiks mõõdukalt tõusta, kuna ka palgad tõusevad. Ja noh, tõesti kaugesartmäng maks, mille siis Eesti 200 teatud liikmete survel sai tagasi pööratud, et noh, ma arvan, selle võiks ikkagi suunata tõesti mõnevõrra tõsta seda nii nagu plaan oli ja sealt kultuurile mõned miljonid lisatuua, mitte noh, praegusel juhul kultuur kaotab sealt raha igal aastal on ju, et noh, aga need on väiksed asjad, aga suuri maksumuudatusi mina ei pea väga võimalikuks ja see tähendab seda, et me peame kõvasti eelarvet koomale tõmbama, sest 4 aastaga me peame mahtuma uuesti 3% eelarvereeglite sisse koos oma 5% plus kaitsikuludega.
2: Suur tänu, Mart Võrklaev, nende kommentaaride eest.
4: Aitäh, kena päeva.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
5: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
1: Räägime ilma juttu ka ja kui sellel nädalal oleme kogu aeg korrutanud, et ikka on väga kena ilm, soe, suvi nii edasi, siis juba eile said usinad meediatarbijad ilmselt lugeda seda, kuidas nädala vahetusel tõotab kiskuda ikkagi vihmaseks, tormiseks ja see suur soe laine meil siin ikkagi mingisuguse lõpu leiab. Aga ei ole hullu, sellepärast, et mõnusat ilma on võimalus nautida veel täna. Keskpäevaks tõusevad temperatuurid üle kogu Eesti, üle 20 graadi, kõige soojemaks piirkonnaks saab olema Haapsalu ja ühtlasi ka Kärdla, 22-24 graadi nendes piirkondades ja see soojus jõuab oma haripunkti pärast lõunaks ja kella 5 paiku õhtupoolikul on üle kogu Eesti ikkagi 24-25 ja Tallinnas võib isegi äkki jõuda 26 graadini see tänane temperatuur. Homme on suures osas sama lugu, pühapäev ka pigem soe, küll aga hakkab meieni juba laupäeva hommikupoolikust jõudma järjest rohkem vihmapilvi. Laupäeval vihmapilved hommikupoolikul liiguvad Haapsalu piirkonnast Soome poole edasi, aga õhtuga tuleb siis uus vihmapilvede laine meie juurde siis edelast. Ja pilvisuse kohta oskame praegu juba ette ruttavalt öelda nii, et täna tõotab tulla päikseline päev, lõunapaiku ja pärast lõunal on küll madalaid pilvi siin ja seal Kesk-Eesti kohal üks jagu, aga poole hullu. Tuul puhub nemadki minema. Laupäeval samamoodi päikest ikkagi nägema ilusti peaks. Vahepeal neid vihmapilvi võib natuke siia sinna tekkida. Pühapäeval tuleb meie kohale hommikupoolikul juba suurem kõrgete pilvede mass.

0: Sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
1: Ainar Ruussaar jätkab saatega Sihik ja hea meel on nüüd telefonil tervitada Tallinna linnavolikogu liiget, endist linnaplaneerimise abilinnapead ja sotsiaaldemokraati Madle Lippus. Tere!
2: Tervist!
1: Madle, UNESCO kaitseal olev Tallinna vanalinn on meie pealinna oluline paik, aga seal elab vähe inimesi ja nüüd seisavad ka paljud äripinnad tühjana. Mis on selle põhjus teie arvates?
2: Jah, see probleem on tõesti pealine, see ei ole viimase aastaga tekkinud ning selleks, et sellega tegeleda on viimastel aastatel läbi viidud ka mitmeid uuringuid, peetud ümarlaudu ja koostatud ka vanalinna arengukava, mis eelmisel aastal sai linna poolt vastu võetud. Ja see peamine põhjus, miks see siis selliseks on kujunenud, neid tegelikult on kaks. Üks on siis see, et on tegelikult reguleerimata korralikult lühimajutus ehk Airbnb, mis tähendab siis seda, et paljudel kohtadel või paljud majad on muutunud siis elukeskkonna asemel sellisteks lühirendi või hotelli tüüpi kohtadeks, kus inimestel tegelikult puudub kodutunne. Ja keegi aru saadavalt ei soovi sellistes kohtades või väga keeruline on seal elada. Mitmed vanalinna elanikud, näiteks Mati Kaal, on seda ka põhjalikult ja isikliku kogemuse läbi kirjeldanud. Ja teine põhjus on see, et seal on mitmeid muresid müraga. Ehk et müra on loomulikult see, millega ja selle nii-öelda lokaliseerimisega loomulikult tuleb tegeleda.
1: Müra? Kus see müra vanalinna tekib?
2: Müra tekib vanalinna eelkõige siis erinevatest lokaalidest ja see isenest on väga tore. Et on pubisid paare ja kohti, kuhu vanalinnas on minna, aga väga oluline on see, et peale siis öörahu saabumist see nii-öelda müraga lõppeks või siis läheks siseruumidesse, et vanalinna elanik see pidev müra ei segaks. Ning selle jaoks ka tegelikult eelmisel aastal siis sõlmisime vanalinna ette linnavalitsuse vahel hea tahte kokkuleppe, et vanalinna ettevõtted sellest öörahust kinni peavad ja võtavad meid kasutusele, aga siiski on mõned ettevõtted, kelle puhul selle järgimine nõuab siis järjepidevat järelvalvet ja seda tuleks nüüd ka uuel linnavalitsusel kindlasti rakendada.
1: No tõsi on see, et väga paljud vanalinna korterid, nagu te viitasite, on külaliskorterid, aga neile sellele Airbnb süsteemile ei saa ju mingit piiranguid kehtestada. Või saaks ja milliseid?
2: Jah, tegelikult saab küll ja kõige lihtsam neist, mille osas on tegelikult ühel meelel nii vanalinna elanikud, vanalinna seltsi esindatuses, siis ka lühirendi majutusettevõtted ja teised osapooled, et seda register. Või luua register, kus siis kõik sellised majutusasutused on kirjas, et on teada täpselt, et kus nad asuvad. Ning sealt edasi tuleks siis vaadata seda, et kuidas ka korteriühistutele anda rohkem õigusi ja sellist nii-öelda jõuõlga selleks, et seda korteriühistu elu suunata ka sellisel juhul, kui seal on mitmeid lühirendi pakkujaid. Et selleks, et nendes meetmetes täpsemalt on siis tehtud ka üks uuring, mis valmis ka eelmisel aastal, kus neid eraldi üles loetletaksegi ja tuuakse ka siis häid näiteid teistest riikidest. Näiteks Riias on siis kasutusel selline võimalus, kus, või lahendus, kus siis lühirend tihti pakutakse kas maja ühes tiivas või trepikojas, selleks, et teistes kohtades või maja teises tiivas siis jääks püsielanikud alles. Et see, selles on jah, pisut keeruline küsimus, et siin tulekski nagu leida see tasakaal siis selles, et lühimajutus kui selline isenes loomulikult ei ole halbasi, aga oluline on see, et püsielanik. Ning mul on tegelikult väga hea meel, et Tallinna linna muinsuskaitse osakond nende vanalinna arengukava ja teiste uute raames on alustanud tegelikult selliseid diskussioone või arutada, et mida siis täpsemalt teha, aga nüüd eriti selle viimase uudise valguses on oluline, et päriselt midagi neist soovitustes ka ära tehtaks. Et, mulle tundubki, et räägitud on väga palju. Ja tegelikult on visandatud ka väga praktilised sammud, mille osas kõik osapooled näiteks nagu see register ühistutele suuremate nagu suurema jõule andmine, ühise hea tava koostamine, et kõik need teatud tööriistad on olemas, need on vaja, et linnavalitsus hakkaks seda eestama ja päriselt ära teeks, sest tõendult on näha, et teistes kohtades on sellel mõju, et moel või teisel lühirent tegelikult on reguleeritud ja linnapoolt kureeritud kõikides Euroopa suurimates turismikeskustes.
1: Abilinnapea Kristjan Järvan peab vanalinna tühjad äripindade põhjuseks kehva ligipääsetavust ja paiguti liiga rangeid muinsuskaitsenõudeid. No teie olete ka kindlasti käinud mõneski linnas, kus vanalinn ongi suuresti autovaba. Tallinna vanalinnas on jalakäijatele autovabad üksikud tänavad. Miks see nii on?
2: See on eelkõige selliselt kujunenud. Et ütleme nii, et ka vanalinna autovabastuse teemal ei ole olnud, ta ei ole olnud nagu kunagi täielikult läbimõeldud plaan, küll aga on oluline see, et autoga ligipääsetavus vanalinnale säiliks. Ja tõesti olen käinud neid vanalinnades, käisin just näiteks Itaalias Sienas, kus on vanalinn suuresus autovaba, aga ligipääsetavus kohalikele elanikele ja teenusepakkujatele on seal jätkuvalt olemas. Ehk et ma ise arvan, et üldjuhul Tallinna vanalinnas praegu selline optimaalne tasakaal on ka täitsa olemas. Ja see ei ole peamine probleem, et selles mõttes kindlasti ei nõustuma siin Kristjan Järvaniga öeldes, et

0: kohalike elanike heaolu nende tagasitoomise vanalinna. Ning selleks ongi ja miks on oluline on siis see, et läbi selle me tegelikult tõstame vanalinna atraktiivsust mitte ainult siis vanalinna elanikele, vaid selle läbi tekivad sinna ka kohad, kus, mis on muuhulgas taskukohased siis teistele elanikele, aga ka muutud atraktiivsemaks turistidele, et ei ole enam siis selline nii-öelda muuseumilaadne elutu vanalinn, vaid tegelikult elab keskus. Ning sammu, mida me hakkasime vastuma, oligi siis selle plaani loomine, müra vähendamine kindlasti, et sellega sel aastal põhjalikult tegelesime just see, et tekiks tegelikult järelvalve nende lokaalide üle, mis töörahus kinni ei pea ning rakendasime siin ka väga konkreetselt neid, siis seda, mida linn rakendada saab, näiteks et küsimus, kas tegevusluba on õiguspäraselt välja antud või näiteks ei andnud õigust terassi avada. Ja alustasime välja töötamist tegelikult ka äripindade või nii-öelda linna poolt välja antavate äripindade kureerimiseks, nii nagu see on siis Telliskivi loomelinnaku näitel. Et mis on väga hea näide siitamast, kus me näeme, et selline kureeritud keskkond on väga hästi tööle läinud täpselt sellisena, nagu me tegelikult vanalinna tahaksime, kus on erinevaid kontoripindu, erinevaid ettevõtteid, et hakkasime looma ka sellist, et kuidas linn saaks omalt poolt ka vanalinnas äripindu paremini kureerida. Loomulikult see on nii-öelda nagu üks-üheselt ülevõtt, sest vanalinnas on ka väga palju elanike ja neid me samuti sinna juurde tahame, aga noh, printsiibis on see täiesti ülekantav. Ja hakkasime sellist lähenemist looma, aga noh, nii-öelda aeg sellised otsa, et tulid valimised ja kõike lihtsalt ei jõudnud ellu viia.
1: Suur tänu Madel Lippus, Tallinna volikogu liige selle intervjuest.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Aina Ruussar jätkab saadet ja Sihiku stuudios on nüüd Töötukassa juhatuse liige Ulla Saar. Tere!
3: Tere!
1: Ulla, Töötukassa kavatseb suurendada noorte toetamist tööturule sisenemisel. Mida selleks siis ette võetakse?
3: Jaa, et meil on siis plaanis võtta tööle on 60 noortele siis spetsialiseerunud nõustajat üle kogu Eesti. Juba kolmes maakonnas nad meil aktiivselt toimetavad ja nende siis eesmärk on aidata tihedamalt, intensiivsemalt kuni 24-aastaseid noori, kellel ei ole siis veel kutsharidust, kes ei ole läinud ülikooli ja ei ole saanud ka tööle.
1: Kus te need spetsialiseerunud nõustajad leiate?
3: Me väga palju vaatame enda organisatsiooni sisse, et meil on töötajad, kes on väga huvitatud sellest rollist ja mõne puhul värbame ka väljast.
1: Mida statistika ütleb, kui palju on meil selles vanuses noori töötuid?
3: Täna meil on kuni 24-aastaseid veel ilma erialase hariduseta on arvel umbes 6000 natukene peale. Juunis oli töötud meil 40 000, ehk siis noored on kuskil 50%, ehk siis need on päris arvestatav ports meie tänastest töötutest on just see noorte sihtrühm. Ja nendest noortest, kes siis arvel on, 65% on siis veel ilma selle erialase hariduseta.
1: Küsin ikkagi üle, miks see siis nii on? Kas neil puudub siis soov ja motivatsioon või polegi neil peale põhikooli lõputunnistuse tööandjale midagi muud ette näidata?
3: See ongi see töö, mis sellel noorte nõustajal selle noorega tuleb ette võtta, et see on vahetu töö, kontakti loomine, arusaamine, et mis selle noore mõtted on, kas ta soovib minna edasi õppima, kuidas teda sellel teekonnal aidata, valiku tegemine on ju väga kirev tänapäeval, et kõik, kõiksugu variantid võivad täitsa pea segadusse ajada ja meie see noorte nõustaja aitabki ka noorel endas siis selgusele jõuda, et mida ta teha tahab, mis on tema jaoks

0: õige. Ja kui me räägime tööle kandideerimisest, siis ka, et selles vanuses noor, tal võib-olla polegi kunagi kandideerinud. Ehk siis me tahame, et see noorte nõusta ja mitte lihtsalt ei ütle talle, et mine ja tee endale CV ja mine siis kandideeri ja mine intervjuule, vaid reaalselt koos selle noorega. Me ei tee tema eest midagi ära, aga me teeme palju intensiivsemalt, siis temaga koos aitame tal CV koostada, aitame temaga koos otsida neid tööpakkumisi, mis talle võiksid huvitavad olla, üldse aitama tal mõelda sellele, et kuidas neid tööpakkumisi otsida, mida nendest välja lugeda ja mis järeldusi teha, et kas see tööandja sobib mulle või mitte ja samuti koos siis noorega ka tööandjaid külastada, et ta reaalseks näeks neid töökeskkondi ja saaks teha selle otsus, et kas ta soovib sinna tööle kandideerida ja samuti tööandjal tekiks siis see vahetu kontakt, sest et ega me ju teame, et miks ju ei pruugita võtta seda ilma veel erialase hariduseta või pika töökogemusega noort ongi see, et kui tööandjal on see valiku võimalus, siis ta kipub eelistama neid töötajaid, kellel on juba ette näidata CV, mis on paksult täis erinevaid toredaid töökogemusi ja haridust. Et kõik see tegevus ongi selleks, et sellele noorele, kes on natukene, ei ole nii eelisseisus meie tööturul, anda talle siis neid eelisid.
1: Väga keeruline ülesanne. Anda nõu noorel, kes täpselt ei tea, mida ta teha tahab, aga teab täiesti täpselt, millist palka ta tahab saada. Kas töötukassa püüab või saab kuidagi ka tööandjad mõjutada, et nemad oleksid julgemad noori palkama?
0: Jaa, kindlasti. Ja kui küsimus oli ka selles noore palga ootuses, et ka see on teema, kus töötukassa saab selgitada tööturu olukorda, mis lihtsamalt öeldes me saame rääkida sellest, et milliseid töökohti on pakkuda, milliste tööandjate juures ja millise palgaga. Ehk et noorel tekiks selline realistlikum arusaam, see ei ole iga noore puhul, aga võib-olla mõnel tõesti on see arusaam, et minu esimene töökoht ja kohe 6000 eurot kätte.
1: Et, sellised soove on tõesti esitatud.
0: Et, aga unistada võib, unistada peabki suurelt ka ja kindlasti on ka selliste palkadeni ja töökohtadeni võimalik jõuda oma karjääris, et, aga kuskilt peab ka alustama. Aga jah, aga kindlasti teeme koostööd tööandjatega. Et üks selline huvitavam suund on see suvi olnud, et meil on eesmärgiks ka alajaliste töölevõtmine. Sest me näeme ka, et kui lapsel on esimene töökogemus enne seda, kui ta õpingud lõppevad ja ta püsivalt sinna tööotsingutele suundub, et see annab nii palju sellele inimesele juurde. Ja kui tööandja näeb, et juba on see töökogemus olemas. Töötukassa ise on võtnud 46 last see suvi esimesele töökohale siis ja julgustame teisi organisatsioone ka ja meie tööandjate konsultantidel on siis eesmärk sellel suvel saada tööandjatelt kätte vähemalt 500 töökohta, kuhu on oodatud kandideerima ka alajäälised. Me oleme poole peal selle eesmärgiga. Ja mis on olnud väga äge näha, et näiteks teised organisatsioonid nagu Coworkabit on samamoodi panustamas selles, et meie lapsed saaksid esimese positiivse töökogemuse ja samuti märgistab ära oma kodulehel siis need tööpakkumised, kuhu lapsed on oodatud kandideerima.
1: No mis need kohad on, kuhu 13-aastane võib kandideerida?
0: 13-14-aastase puhul me eelistatult räägime muidugi malevakohtadest, mis on ju Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Harno kaudu loodud, aga juba 15, 16, 17 riik on ju oluliselt paindlikumaks muutnud noorte töötamisena, saavad nüüd ka hotellides ja restoranides näiteks veiniklaase on ju koristada, et varasemalt oli ju see üks ettekääne, et miks ei tahetud neid võib-olla võtta, et kuna alajalisel oli keelatud siis ka tühjade õlleklaaside koristamine. Et nüüd on need piirangud on ju kaotatud, et täpselt selline teenindussektoris on aga palju võimalusi neid tööle võtta. Ja ma ütlen, et see töötukassa näite puhul, et kui mõelda, kui tahta, siis leiab iga organisatsioon selle võimaluse, kuidas ühele alajalisele anda suveks esimene töökogemus.
1: Mida need noored töötukassas teevad näiteks?
0: Meil on nad kõikides erinevates osakondades, näiteks kommunikatsiooni osakonnas nad teevad lausa väikseid klippe, mida jagatakse siis töötukassa näiteks Instagrami kontol või erinevates sotsiaalmeediates. Nad aitavad nõustajatel, näiteks klienti siis kohale juhatada, nad aitavad meil töövõimetuskaarte pakkida, meil on ka natukene sellist paperitööd, et sellega, et leiab, iga osakond leiab midagi.
1: Selleks sai vist ka taotleda toetust, et neid 13 kuni 16 aastasi tööle võtta.
0: Jah, töötukassa pakub ka alajalise tööle võtmiseks toetust.
1: Tööandja saab siis raha sellest.
0: Jah.
1: Kuulge, tegelikult on olukord meie tööturul ju hea. Registreeritud töötute arv on viimase 5 aasta madalamal tasemel. Kõik on hästi.
0: Sellises suures plaanis, kui seda numbrit vaadata, võiks öelda, et kõik on hästi, aga kui minna nüüd sügavamale, siis meil on ka töö, mis vajab ära tegemist. Ja kui me vaatamegi näiteks, tööturul on nõrgemad sihtrühmad, täpselt need samad noored, kellel ei ole veel seda erialast haridust või töökogemust, näiteks terviseprobleemiga inimesed, kes kaotavad töö vahetult enne pensionile jõudmist, aga tahaksid edasi töötada. Et me näeme, et nendel on tööleidmine keerulisem, ehk siis on sihtrühmad, keda tuleb rohkem toetada selleks, et nad leiaksid endale ka mõne ägeda väljundi meie töömaailmas.
1: Mina loen siit välja tegelikult seda, et tööturu aktiivsus on just kui vähenenud siis.
0: Oleneb jälle nendest sihtrühmadest, mida vaadata ja Eestis on ka see probleem, et kohati on tööandjad seal või töökohad seal, kus töötajad ei ole.
1: Nii.
0: Et see tööjõu liikuvus on näiteks meil ka üks väljakutse, et kuidas siis meelitada näiteks töötajaid. Just käisin külastamas Põlva ja Võru piirkonda, kus osad tööandjad ütlevad, et keeruline on leida töötajaid näiteks hooldekodusse või näiteks füsioterapeuti on raske värvata, et on sellised piirkondlikud erisused meil ja väljakutsed, et kus kõik ei ole veel nii hästi kui võiks olla.
1: Eelkõige räägime Kagu-Eestist.
0: Üks näide,
1: Ida-Virumast.
0: Sinna ma alles jõuan. Kindlasti on ka seal omad väljakutsed.
1: Selge. Suur tänu Ulla Saar selle intervjuu eest. Ainar Ruussaar tänab, et kuulasite sihik jälle esmaspäeval, aga homme on Kuku eetris vestlussaade Kahe vahel ja külaliseks välisminister Margus Tsahkna.
2: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Ühendkuningriik suurendab sõjalist kohalolu Eestis. Tuhanded õpetajakutsest huvitatud noored ei pääse ülikooli. USA piirab välisõpilaste ja ajakirjanike riigis viibimise luba. Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Sooja tuleb täna kuni 27 graadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Kui praegu on Ühendkuningriigi sõdureid siin umbes 900, siis järgmisest kevadest eeldatavasti peaks neid siin olema ligi 1200. Lisaks tuuakse kokkuleppega Eestisse ka uutmoodi võimekust. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul puudutab see eelkõige erinevat tüüpi pikalt ja kaugele lendavaid droone. Postimees kirjutab, et Eestis on õpetajaid puudu, kuid Haridus- ja Teadusministeerium ei suurendanud tänavu õppekohtade arvu ja suur hulk õpetajakutsest huvitatud jäi ukse taha. Ministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Kaire Eerik selgitas, et ülikoolid on autonoomsed ja otsustavad vastuvõetavate üliõpilaste arvu üle ise. Riik on viimased 3 aastat eraldanud nii Tartu kui Tallinna ülikoolile lisaraha, et luua õpetajakoolituse ja tugispetsialistide õppekaval üle 400 täiendava õppekoha aastas. Eestis on tänavu tuvastatud 99 Aafrika seakatkuga metssiga, vahendab Postimees. 40 siga on leitud metsast surnuna ja ülejäänud on kütitud. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles, et jahimehed kütivad metsigu aktiivselt ja fookus on farmide ümbruse puhtana hoidmisel. Eesti jahimeeste selts tagab ka drooni lende, et metsigu farmide ümbruses kiiremini leida ja küttida. Praegu levib seakatk rohkem Kesk- ja Põhja-Eestis ning Raplamaal, Läänemaal ja Lääne-Virumaal. Üksikuid leide on olnud ka Jõgeva ja Valgamaal. Venema ründas taas Odessat, hukkus 2 inimest, vigastada sai 8 ja nende hulgas 2 last. Linna sõjaväehalduse asejuhi teatel kahjustas rünnak kogu linna ulatuses elumaju, lasteaeda ja muud siviilinfrastruktuuri. Rootsi valitsus kiitis heaks 1,4 miljardi Rootsi krooni eraldamise, et toetada Maailmapanga uut kriisimehanismi, mis annab abi Ukrainale. See on pea 126 miljonit eurot. Rahastus võimaldab anda Ukraina ülesehituseks ja riigi toimimiseks uusi laene. USA piirab välisõpilaste ja välisajakirjanike riigis viibimise luba. Rangemad piirangud võivad rakenduda juba septembris, vahendab ERR. Üliõpilasviisaga lubatakse välismaalased riiki nende akadeemilise programmi kestuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui 4 aastat. Välisajakirjanike riigis viibimise aega piiratakse 240 päevani, ehk umbes 8 kuuni, kuigi nad saavad taotleda pikendust. Erandiks on aga Hiina ajakirjanikud, kellele antakse luba riigis olla vaid 90 päeva. Uued reeglid on osa laiemast sisserände piiramise poliitikast, mille Donald Trump seadis oma ametiaja keskmesse. See hõlmab nii agressiivseid politseioperatsioone suurlinnades kui ka uusi piiranguid kodakondsuse saamisel. Rally Estonia esimese täispika võistluspäeva avab täna 4,08 kilomeetri pikkune Kastre testikatse. Täna ootab võistlejaid 7 kiiruskatset, kokku 103,42 kilomeetrit. Päeva lõpetab Elva linnakatse, mis on publikule tasuta. Ametlik ralli raadio on Kuku Raadio, mis levib Tartu sagedusel 100,2 MHz ja Valgjärve sagedusel 105,3 MHz. Ralli raadio on kuulatav ka kuku.player.ee keskkonnas ja Playeri äppist.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Puhub lõunatuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on 23 kuni 27 graadi, aga rannikul on temperatuur 20 graadi ümber. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus sooja 18 graadi.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
0: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on 7:05 ja nagu enne juba siin teada andsin suurelt, siis täna hommikul on mul väga tore kaassaatejuht, kes hommikuraadiot enne teinud ei olegi. Kaur Rasmusegi tutvustad ise ennast.
3: Tere hommikust kõigile, esmalt sellel kaunil päikselisel hommikul.
0: Sihiku saadet tegid sa varasematel suvedel ju koos Timo Tarve ja Ainar Ruussaarega, aga ma saan aru, et praegu puhkad koolist pigem ja peatud maal pikemalt.
3: Ja tõsi ta on. Ma just eile õhtul saabusin päälinna kaema. Täitsa Läti piiri äärest selline linnake nagu Mõisaküla.
0: No see on ikka kauge, seda
3: see on ikka kauge, annab tulla selles mõttes, et ikkagi suur planeerimine ja tuleb mitu asja kokku panna ja... Nii ma siia jõudsin.
0: Nii et igasuguste maatööde vahele said sa siis endistelt kolleegidelt, vanadelt kolleegidelt palve, et tule hommikuraadiot tegema ka. Mis sa tänaselt hommikult ootad selles mõttes, et milline see hommikuraadio olema peaks sinu meelest?
3: No ikka hoogne.
0: Ikka hoogne,
3: ärata, jah. Selline ergas ja kindlasti... Meil on täna väga palju huvitavaid külalisi.
0: Jaa, tegelikult juba poole tunni pärast teeme telefoni kõne Tartusse. Ja telefoniliinile palume endale linnapea Urmas Klaasi, sellepärast, et ma saan aru, et päris ikka sellised erksad ajad on ka Reformierakonnas.
3: Asi keeb, jah. Ega siin kõigil pulss tõuseb enne valimisi. Tegelikult on ju tükk aega. Ennem seda me küll näeme presidendi valimised ära. Aga mis puudutab Reformierakonda, siis... Noh, tegelikult juba ju aasta aega on sellest, mis nii-öelda sellest Tallinna trallist ja tegelikult oli ju näha just sel ajal ja ka kohvvalimiste eelselt, et Tartu reformikatel natuke ikka kiskus käsi taskus rusikasse. Ei vaata, no, mis sellest siis saanud on.
0: Aga nagu öeldud, siis helistamegi linna peale, uurime temalt ka selle kohta, nii et head kuulejad jääge ikka meiega.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
1: Hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
2: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
1: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Kutsume sind salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiku Eplik ja Jaan Pehk. Vaata piletilevis salmistu suvekontserdid.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Kell on vahepeal saanud 7:12 ja sellel kaunil hommikupoolikul, mis näitab, et päev tuleb väga soe, vaatame sellel harginädalal veel viimast korda otsa hommikuraadios välisuudistele, mis on need tänased pealkirjad ja kõige suuremad teemad, aga minu mõelest on väga tore, et sina oled ju käinud Ungaris korduvalt, me oleme sulle ka helistanud sealt, nii et helistanud sinna, et kui me oleme siiani olnud pigem kaugel Ungari uudistest või nii palju, kui neid jõuab, siis Ameerika Ühendriikide meediasse või Briti meedis siin edasi, siis sa kindlasti oskad mind aidata sellega ka.
7: Ja alustades võib-olla sellest Ungarist olles ja meenutades seda aprillikuised valimisi, siis mulle läks lausa nii õnnelikult, et kui ma seal olin, mul oli oma teejuht, üks kohalik üliõpilane ja juhtus niimoodi, et me jõudsime viimasele Orbani kampaania üritusele ja hästi huvitav oli seal keset rahvamassi olla, ümritsetud siis kõikidest tõsiusksetest Orbani toetajatest. Minu kõrval, ma mäletan, oli üks lastega pere, kelle lapsed hoidsid siis käes silte, mina armastan Orbanit. Ja muidugi see jutt ka tänu sellele, et mul oli oma teejuht seal olemas, siis ta tõlkis mulle ka natukene Orbani kõne, et hästi ei olnud küll kosta. Ja tõsi, tal oli natukene hirm ka, et ehkki... Ta eeldas, et väga paljud seal inglise keelt ei räägi, ei saa nagu nii meist aru, aga on mingisugused universaalsed sõnad, mida ei saa kasutada, mis kõikides keeltes on sarnane. Ja siis ta ikkagi hoidis seda tooni hästi madalana ja kõik ei kuulnud selle pärast, aga mingid jutupunktid, mis meelde jäid, näiteks kui ta räägis kütuse hindadest ja toho hetk just see... kogu trall Hormuusi väina ümber käis. See rääkis sellest, et kuidas Euroopa Liit on kõiges süüdi ja nii edasi, aga kordagi mainimata Hormuusi. Et noh, ka selline tõde, pool tõdedega mängimine. Aga kui nüüd Ungarist rääkida, ma hakkaks natukene kaugemalt peale. Kas sina mäletad täpselt, mis juhtus täpselt aasta aega tagasi umbes täpselt sellel nädalal, siin Eestis siis, Tallinnas?
6: No ma mõtleks, et Tallinnas oli ilmselt mingisugune intriigipojuk linnavalitsuses.
7: Sega, aga see hakkas natukene varem peale. No hea küll, ma ütlen ise siis nimelt meie pealinna külastas selline mees nagu I Show Speed.
6: Muidugi ja see tekitas ju ka neid pealkirju ja veel hiljem ka, kui palju ta eest maksti ja kes talle maksis ja nii edasi ja nii edasi.
7: Aga nüüd on kodanik Speed jõudnud ka jalgpalli MM-ile. Ja oli see esimene poolfinaal, kus, noh, ta teeb tõenäoliselt igas mängus striime, aga just kõnealune on see...
6: YouTuber on ta, eks ole?
7: Ma just sellest terminoloogia, see on natukene hätta.
6: Suunamudi ja YouTuber, väga võimekas, jah.
7: Ja kalkriipse saab sinna hulgim tõmmata. Aga tegi tema ka seal oma live ülekannet ja live ülekande taustale ei jäänud keegi muu kui Viktor Orban. Ka nautimas jalgpalli MM-i.
6: Nii et väga mitmekülgne mees jõuab ta igale poole, tal on nüüd aega käia. Aga Ungari uudiseid kui sellised, mis lehekülgedel sa tavaliselt neid jälgid?
7: Kõige parem on minu jaoks on teleks.hu ja seal on see ingliskeelne versioon olemas, no, nagu meil ka siin mitmetel väljaannetel on. Aga siis üks no, rohkem selline teaduslikule poole analüüsidele keskenduv on Helsingi Ungari komitee, võiks eesti keelde tõlkida. Ja seal on just sellised teaduslikud pooled, kokkuvõtted ja no, siis niimoodi kombineerides, et jah, et kui see teleks on rohkem selline meie igasuguste Delfide, ERRide, Postimeeste analoog, et noh, sealt saab niimoodi uudiseid, siis see Helsingi oma, see on jah, sellisele teadusele rohkem või noh, analüüsidele keskendunud.
6: No kui seda teleksid vaadata kohe, siis täna hommikul ma saan aru, et Ungaris arutletakse muhul kas selle üle, et kas Budapestis ühes hoones vähemalt siis või ühe hoonega seoses on toimunud avaliku sektori kõige ebavajalikum kulutuste raiskamine saab sellisest asjast lugeda, et Orbani valitsus ostis ühe peene hoone 21. aastal 10 miljoni euro eest ja tuleb välja, et tegelikult see eesmärk, mis selle hoone kasutusele seati, ega seda nüüd enne tänavust juunit päriselt ei kasutatud, lihtsalt kasutas partei seda.
7: Ja teleksis on see kift asi ka, et nad teevad omi dokfilme ka nüüd mõni nädal tagasi, võibolla oli isegi rohkem, aga mina juhtusin seda mõni nädal tagasi vaatama, kus siis võibolla sarnaselt Ukraina sündmustele, et kõik need metafoorid seal kuldsetest vetsupottidest ja nii edasi, et sarnane dokfilm siis Orbani raiskamisest on ka tehtud ja sealt eelnevalt, mis oli minu jaoks, oli võibolla kõige sellisem, noh, jättis sõnatuks oli dokfilm häälte ostmistest, kuidas siis vaestes piirkondades ostetakse hääli paarikümne euro eest, teine kord koti kartulite eest ja ka tegelikult on selliseid juhtumeid, kus võibolla vähe natukene jõukamaid peresid paarikümne euro eest ära ei osta, aga ostetakse või noh, sunnitakse panema hääletama õige partei poolt, siis näiteks lastekaitsega, et ähvardatakse lapsi ära võtta.
6: Ja väga karm tegelikult ei kujuta ette, et siuke asi üldse tänapäeval toimuks kuskil on ju, aga
7: ja veel Euroopa südames.
6: Just. Aga vaatame teisi uudiseid veel. Nagu hommikuti heidame pilgu CNN-ile või BBC-ile, soomlaste ülele, nii edasi, nii edasi. No, CNN räägib täna päris pikalt Donald Trumpi kõnest. Eile tegi siis Donald Trump oma teleesinemise, mida siin juba mõnda aega tagasi reklaamiti, et Trump pöördub siis telekanali vahendusel vaatajate poole ja CNN-i kokkuvõtvas analüüsis öeldakse üsna konkreetselt ära, et mingisugust pommi ta seal nüüd otseselt välja küll ei öelnud, et mingisugust sellist uudisväärtuslikku asja, mida pealkirja panna, aga siiski räägitakse analüüsis sellest, kuidas Trumpi see eilne kõne võiks tegelikult anda vihjeid sellest, mis on tema edasised plaanid. Muuhulgas on Trump rääkinud ikkagi sellest, kuidas Hiina on sekkunud Ameerika Ühendriikide valimistesse, on ta rääkinud Hiina ohust jätkuvalt, nii et sellised analüüse muidugi arvatavasti leiab juba ka Eesti meediast, aga nii nagu ma vaatan siin erinevates maailma väljaannetes praegu ringi, ka soomlaste omas, rootslaste omas, siis Hiina on ikkagi see teema, mis sealt kõnest enim praegu üles on nopitud.
7: No tõenäoliselt jah, Trump oma sihiku on sinnapoole säädnud, et just need Hiina teemad on need, mis tema südame põksuma panevad, aga kui jälle mõelda nagu sellest laiema pilti ja Trumpi igasuguste väljaütlemiste peale, kas me oleme harjunud sellega nüüd, et need ongi sellised seinas seina ja väga siksakilised.
6: Hea küsimus, kas me oleme harjunud ja mille järgi seda mõõta? No ma arvan ikkagi seda, et iga tema suurem ütlemine, mis puudutab kuidagi otsapidi ka meid, siis nad ikkagi jõuavad ju meediakanalites päris kõrgele kohale. Iga asi pannakse ikkagi pealkirjaks ja iga teise asja üle hakatakse ahetama ja ohetama ka. Aga ta on natuke nagu vaiksemaks jäänud lihtsalt viimasel ajal, et selge on see, et praegu on Ameerika Ühendriikides pilgud väga suurelt Lähis-Ida poole, sest et seal ikkagi see, no Madin on nüüd küll vale sõna, aga ei ole see ka veel kuhugi kadunud ja Hormuusi väinas toimuva tõttu see kütuse hind on ka jällegi natukene tõusuteel siin viimastel päevadel olnud. Aga veel kiirelt natukene ka brittide uudiseid. Saame siin teleekraanilt stuudios juba näha, kuidas Andy Burnhamis saab nüüd laboristide juht. Alles paar päeva tagasi nägime BBC's kaadreid sellest, kuidas siis senine peaminister Keir Starmer lahkus valitsusmajast kui sellisest. Ja täna hommikul saame BBC-st lugeda veel pikemaltki selle kohta, mida siis ikkagi Burnhamile prognoositakse üleüldse, mis kõik need pisemad sellised detailid kogu selle vahetuse juures on. Aga vahepeal on kell saanud 7.21, võtame õige pea ette ka Eesti uudised ja otsime üles ka huvitavad pealkirjad nendest kohtadest, kuhu me võib-olla iga hetk vaadata ei oskagi.

0: Kuku Raadio.
1: Jätkame Kuku hommikuraadios nüüd Eesti uudiste lainel, Kaur ja Britta koos teiega seda hommikut veetmas. Millised pealkirjad meile silma jäävad? Oled sa midagi, Kaur, märganud juba sellist?
2: Jaa, Delfis. Delfi teeb oma Tartu nädalat ja jut käib üliõpilaskorporatsioonidest ja sellest, et need ei kõneta tänapäeval eriti noori. Kas sina, Britta, sina oled küll Tallinna taustaga, Tartus õppinud ei ole.
1: Ja mitte korporatsiooni
2: taustaga, korporatsioonis.
1: Kahjuks küll, ja.
2: Kas kahjuks ikka?
1: Ma ei, nagu see on selline asi, mis vaatad,
2: aga mis
1: tahaks
2: kuva,
1: ka nagu reeglada.
2: Mis kuvand on sinule jäänud üliõpilaskorporatsioonidest?
1: Teate, seda kogukonna ja sellest, mitte kogukonna, või sellest kuuluvustunde valguses ikka pigem hea, ma mõtlen. Mul on nii palju tuttavaid, kes gümnaasiumi järel, no lähedki pooleks, eks ole, kes läks Tallinnasse ülikooligeks, kes läks Tartusse ja suur osa nendest Tartusse läinud klassikaaslastest ikkagi ühel või teisel viisil korporatsioonidega kokku puutusid.
2: Aga poisid ja tüdrukud mõlemad?
1: Jah.
2: Ikkagi nii, jah. No vaat, see on jah selline... Ma arvan, see on rohkem selline Tartu asi, kuigi üliõpilaskorporatsioonidel on ka Tallinnas oma filiaale.
1: Ma olen nõus, et see on rohkem Tartu asi. Ja.
2: Sest et noh, võibolla ei kujutaks ette, et võibolla Toompeal küll, et käivadki sul sellised väga peenete ülikonnas, noh mitte peenete, aga noh lihtsalt ülikonnas normehed, leitidega neiud, tänava peal tulevad vastu ja ei lähe nad kuskile mujale kui üliõpilaskorporatsiooni. Oma õhtut veetma ja koosolekuid pidama ja rebasetunde läbi viima ja nii edasi. Aga vaat seda ongi nagu keeruline seletada ka mõnele, kes tuleb väljaspoolt. Ta on nüüdke, mõtleks selline Tartu vaimu osa. Aga see artikkel iseenesest puudutab seda, et jah, see ei ole enam populaarne noorte seas. Ja tegelikult, sest et noh, midagi ei ole teha. Üliõpilaskorporatsioone saadab selline õllejoomise vaimustus ja nagu me teame hästi, siis noori enam väga selline alkoholi tarbimine ei kõneta, et pigem on see langustrendis ja alkoholitootjad on mures.
1: Ja kui tõesti mõelda seda pidi, siis eks selle alkoholi asemele leiab kindlasti mingisuguseid muid alternatiive ka, nii et loodame, et ikkagi korporatsioonide valguses see nüüd endale mingisuguse asenduse leiab ajaveetmiseks. Delfist üks teine artikkel, mis püüab ka pilk kahtlemata täna hommikul esilooks on see pandud, on usutlus Andrus Ansipiga. Andrus Ansip on öelnud, et oli vähk, enam ei ole, tasub kontrollis käia ja sõidab ta siis muhulgas ka taas 100 kilomeetriseid rattaringe. Ajakirjanik on küsinud Andrus Ansipilt, et kuhu ta vahepeal kadus, oli ta kuidagi eemal avalikusest, aga siin Andrus Ansip räägibki siis igasugustest muredest, rõõmudest, rääkis ta siin puusavalust, aga vähiks oli siis melanoom. Ja üks teine artikkel, mis minu meest väärib kahtlemata mainimist, me hommikuraadios pool aastat tagasi umbes tegime intervjuu õpilasfirmaga, mille nimeks siis Kirjak. Ja olid nemad siis leiutanud sellise, no mitte nüüd pasta pliiatsi, aga lihtsalt kirjutusvahendi, mis kirjutab ilma tindita. Ehk siis sa ei pea seda justkui täitma ja lihtsalt ongi pulk, kirjapulk. Ja kui me siis toona rääkisime Sandriga nendega, siis tüdrukud olid ise väga, väga enesekindlad ka, hakkasid juba vist pakkima oma kohvreid, et ühel hetkel siis Euroopasse võistlusele minna ja täna hommikul saame Pärnu Postimehest lugeda, kuidas nad jõudsidki oma leiutisega Euroopa festivalil ja said nad siis muhulgas ka Euroopa ühe kõige mainekama noorte ettevõtlusliidrite auhinna. Ja minu teada, kui ma nüüd ei eksisid artikli algusest kohe seda üles ei leia, aga said nad minu teada vähemalt hõbeda, mis kui ma nüüd tõesti ei eksi, hõbe oli äkki ikka, et väga-väga tubli tulemus.
2: Aga sa proovisid ise ka seda kirjutusvahendit?
1: Ei proovinud, aga me jõudsime nii detailselt kõik asjad ära pärida, et kuidas ta siis ikkagi kirjutab ja kas ta tõesti on mugavam kui pastapliiats. Selle kohta ütlesid tüdrukud ausalt, et mõni on öelnud, et ta ei ole võibolla sama mugav, aga samas jällegi on neid, kes on väga rahul olnud, et ei pea kunagi muretsema sellepärast, kas asi saab tühjaks või mitte. Nii et soovime siis palju edu Kirjaku tüdrukutele, et nad ikkagi oma selle leiutisega jõuaksid veel kaugemale ja kaugemale. Nüüd on kellaga saanud 7:30 ja see tähendab seda, et lubame eetrisse värsked lühiuudised ja eetrisse tuleb Ruth Tiidemann.
0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Kui praegu on Ühendkuningriigi sõdureid siin umbes 900, siis eeldatavasti järgmisest kevadest on neid siin ligi 1200. Lisaks tuuakse kokkuleppega Eestisse ka uutmoodi võimekust. Kaitseminister Anna Pevkuri sõnul puudutab see eelkõige erinevat tüüpi pikalt ja kaugele lendavaid droone. Postimees kirjutab, et kuigi Eestis on õpetajaid puudu, ei suurendanud Haridus- ja Teadusministeerium tänavu õppekohtade arvu ja suur hulk õpetajakutsest huvitatuid ei pääse ülikooli. Ministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Kaire Eerik selgitas, et ülikoolid on autonoomsed ja otsustavad vastuvõetavate üliõpilaste arvu üle ise. Riik on viimased 3 aastat eraldanud nii Tartu kui Tallinna ülikoolile lisaraha, et luua õpetajakoolituse ja tugispetsialistide õppekaval üle 400 täiendava õppekoha aastas. Eestis on tänavu tuvastatud 99 Aafrika seakatkuga metssiga, vahendab Postimees. 40 siga on leitud metsast surnuna ja ülejäänud on kütitud. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles, et jahimehed kütivad metssigu aktiivselt ja fookus on farmide ümbruse puhtana hoidmisel. Eesti jahimeeste selts teeb ka droonilende, et metssigu farmide ümbruses kiiremini leida ja küttida. Rootsi valitsus kiitis heaks 1,4 miljardi Rootsi krooni eraldamise toetada Maailmapanga uut kriisimehhanismi, mis annab abi Ukrainale. See on ligi 126 miljonit eurot. Rahastus võimaldab anda Ukraina ülesehituseks ja riigi toimimiseks uusi laene. Rally Estonia esimese täispika võistluspäeva avab 4,08 kilomeetri pikkune Kastre testikatse. Päeva lõpetab Elva linnakatse, mis on publikule tasuta. Ametlik ralli raadio on Kuku Raadio, mis levib Tartu sagedusel 100,2 MHz ja Valgjärve sagedusel 105,3 MHz. Ralli raadio on kuulatav ka kuku.player.ee keskkonnas ja Playeri äppist.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna selge, kohati vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Puhub lõunatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on päeval 23-27 graadi, aga rannikul on temperatuur 20 graadi ümber. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus sooja 18 graadi.
3: Suurgitek esitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Aba ja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid lientas ja koha peal.
5: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen Karl Karglasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeriaeg karglas.ee
8: või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
10: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Nüüd tervitame kõiki teid, kes te olete reede hommikul kell 7.35 võibolla sõitmas kuskil maanteel. Sõidate juba linnast välja, võibolla mõni sõidab linna või keegi sõidab hoopis tööle. Räägime nüüd natuke liiklusjuttu. Kaur, mida ütleb sulle tark teekaart?
2: Ei pääse me ummikutest kahjuks või õnneks nii Tartus, Tartus kui Tallinnas, aga muidugi alati on see küsimus ka, et kuidas ummikut üldse defineerida. Pärnust pärit inimesena, Pärnust tähendab ummik umbes seda, et kui sa ühe foori tsükli asemel pead seal 2 tsüklit olema. Tallinnas pikalt olnud inimestele kindlasti see on nagu
1: täiesti teine mõõdik.
2: Kevadine nohu.
1: Absoluutselt, aga tark teekaardil ma saan aru, et avariisid ka silma vist väga jää, punaseid täpikesi, kollaseid täpikesi ei paista, aga vaatame veisi ka. Tallinnas tõesti väga-väga rahulik hommikupoolik, küll aga sellised ummikulaadsed nähtused hakkavad tekkima vaikselt Peterburi teele, kus on ehitustööd käimas ning samuti on ka tehnika tänavale märgitud, et üks auto on teeservas seisma jäänud, aga muus osas praegu küll ummikuid veel väga palju näha ei ole, mida me ilmselt näeme küll tunni aja pärast. Ja kuidas on lood Tartuga? Tartus täna hommikul ummikuid ka ei ole, selleks mõõdikuks on Tallinn väga hea, kui Tallinnas eriti pole Tartus ammugi mitte. Aga Tartusse varsti teeme ka telefoni kõne, helistame Urmas Klaasile ja uurime, mis toimub siis ikkagi selle siuru ümber, mis toimub reformi erakonnas. Nii et head kuulejad, jääge meiega ja seniks ohutud sõitu!

0: Kuku hommikuraadio.
1: Ja jätkame saatega. Telefonil on hea meel tervitada Tartu linnapead, pikaaegset reformierakondlast Urmas Klaasi. Tere!
2: Tere hommikust!
3: Urmas Klaas, alustan kohe lihtsama küsimusega, mis on lihtsam teile vastata. Viimastel päevadel on väga palju olnud erinevaid pealkirju meie meediaväljaannetes, on tehtud uudiste blokid. Kõik see annab mõista, et mingisugune rahutus on kuskil reformierakonnas käimas. Pealkirjades käivad läbi nimed Sõerd, Võrklaev, nii edasi, nii edasi, Anneli Akkermann. Kas te oskaksite lihtsalt selgitada, mis toimub?
2: Toimub see, et käib... töö ja mõtete koondamine riigi eelarve kallal. Me saame kõik sellest aru, et riigi rahandus on see, mis peab olema korras. Reformierakond on käinud välja ettepaneku, et riik peab oma tegevuskulusid kindlasti oskama koomale tõmmata. Neid valikuid tuleb teha ja seetõttu siis ka erinevaid ideid välja käiakse. Nii et selles, et töö riigi eelarve kallal ja rahanduse paremaks tegemiseks käib, see on täiesti normaalne. Oluline on see, et need ettepanekud oleksid kantud ka konstruktiivsest vaimust.
3: Ma saan aru, et praegu ei ole mitte väga konstruktiivse vaimuga kantud ettepanekud siis vahepeal kõlanud, näiteks mis puudutab siin siurut ja meeletuid kärpeid. Kumba leeri teie jääte Urmas Klaas? Kas teie meelest on siis need ettepanekud ikkagi asjalikud või mitte?
2: Küsimus on selles, et kindlasti ma kordan veel kord, et riigi rahandusega me peame kõik tegelema. Ja riigi rahanduses on lihtsalt öeldes kaks poolt, on see, et tuleb tulusid suurendada, ehk siis peame mõtlema seda, kuidas meie majandus saaks sellist hoogu juurde, et riigi eelarvesse laekuks rohkem vahendeid ja ma ei pea siin silmas kindlasti mitte maksutõususid, vaid seda, et juba olemasolevad maksud laekuksid hästi. Ja teine moment on see, et tuleb riigi kulusid kontrollida ja kulude poole pealt on peamised tegevuskulud, mis on hästi hoogsalt kasvanud ja neid on tarvis kindlasti kontrolli alla saada. Nüüd, kui me räägime, et milliseid investeeringuid me ära võiksime jätta, siis on selge see, et me ei saa ära jätta neid investeeringuid, mis, kus töö juba käib, kui siuru ehitus käib, arheoloogilised kaevamised käivad, siis on ju selge, et siin ei ole midagi ära jätta ja sellest polegi rohkem midagi rääkida. Aga laiemalt veel rahanduspoliitiliselt siis kindlasti ei ole meie probleemiks mitte investeeringud, vaid meie probleemiks, nagu öeldud, on suured tegevuskulud.

0: teen tegevuskuludega, tuleb tegutseda.
1: Aga see arutelu, mis siin avalikult käib, mida te ise ka mainisite, kui palju seda on peetud erakonna siseselt?
0: Erakonna siseselt on need arutelud olnud väga põgusad ja kindlasti need jätkuvad ja kindlasti Vabariigi valitsus teeb tõsist tööd sellepärast, et riigieelarve kokkupanemiseks nüüd ju tõsiselt sügisel hakkab ja riigieelarve strateegia kallal samamoodi. Nii et need arutelud ikkagi seisavad ees.
2: Täna hommikul saame lugeda veel eilset analüüsi, mille kirjutas Miks Alu Postimehe Veergudel ja tema on öelnud, et kõik see on praegu alles algus, see tüli siis, millest me räägime justkui, ja et päriselt krõbedaks läheb kuu aja pärast. Kas te nõustute sellise asjaga?
0: No see on jällegi selline nagu Eesti rahvusport, et kui kuskilgi näed, et justkui on tüli, mina tüli ei näe, siis on kohe kohal mingitki sellised osutajad, kes hakkavad kõrval parastama ja panuseid tegema, nii et sellist situatsiooni ma küll ei näe, nagu te praegu viitate.
1: No tüli oli ka möödunud suvel siin Tallinnas ja jäi ka see teie pilk selle peale ja pehmelt väljendades teid ka õlgu kehitama. Sügisestel KOV-valimistel sai küll kastanid tulest välja toodud Tartus, aga kas tänaseks on nende Tallinna omadega sotid selgeks räägitud või on endiselt mingi hokas hinges?
0: No, mina olen öelnud aasta tagasi ja ütlen ka seda, et see, mis Tallinnas korraldati, ei olnud tervemõistuslik ja nii see on, nii et kindlasti on sellest ka omad järeldused erakonna sees tehtud ja minnaks edasi selgete sihtidega.
1: Aga sellist dialoogi erakonna kaaslastega, kes siin selle Tallinna tralli nii-öelda keskel olid, ei ole toimunud teie ja nende vahel?
0: Eks on ikka toimunud ja olenki väga selgelt öelnud, et see, mis ette võeti, ei olnud mõistlik kaugeltki mitte ja see sellised asjad meid edasi ei kanna. Aga see on minevik, nii et edasi tuleb ikkagi väga selgelt keskenduda sellele, mis on Reformierakonna tugevused, seda erakond on kindlasti Eesti poliitikasse väga vaja ja keskenduda nendele küsimustele.
2: Kui palju usute teie, Urmas Klaas, selliste suviste teemade puhul hapu kurgi hooaega, kui sellisesse juba Mart Võrklaev sellele ka viidanud on, et eks mis see muu olla saab?
0: No esiteks, kui mingid ettepanekuid välja käiakse, siis oleks mõtekas neid ikkagi ka tõsisemalt eelnevalt analüüsida ja ka asjaomaste inimestega rääkida. No näiteks Tartu Kultuurikeskus Siuru puhul ei oleks mõtet olnud seda teemat üldse jutuks võtta, kui oleks ennem Tartu inimestega räägitud või ka ajalehti põhjalikult loetud ja kui oleks olnud teadmine, et tööd juba käivad, no siis oleks see mõtetu poliitilise vahuklo oppimine ju täiesti ära jäänud, seda polekski toimunud.
1: No tuleviku vaatamisest me pisult rääkisime, mainisite seda. Kas Reformierakonnas teil on praegu hea olla?
0: Igas erakonnas, igas perekonnas, igas ettevõttes on võib-olla kehvemaid, võib-olla paremaid aegu. Nii et mina usun sellesse, nii nagu meie hea esimene iseseisvuse taastamise president on öelnud, et kehvemad ajad võivad olla ka väetiseks parematele aegadele.
1: No just, siin Keskerakond on võib-olla hea näide, kus siin mõni aeg tagasi oldi reitingu mõttes umbes seal samas kandis, kus Reformierakond võib-olla isegi natuke madalamal, kõrgemal täpselt ei mäleta, aga nüüd on nad erakonna reitingu tabeli tipus. Kuidas teie näete seda, et hea küll, et nüüd tulevad mõne märtsikuised riigikogu valimised, enne seda muidugi presidendi valimised, aga kuidas teie näete enda rolli erakonnas, et kuidas võiks seda reitingut kasvatada, sest tegelikult ju KOV-valimised, nagu eelnevalt said mainitud, Tartus sai Reformierakond oma kastanid tulest välja toodud?
0: Eks peamine ongi see, et tuleb teha tööd kogu aeg ja püsivalt need sihid, mille poole liikuda peavad olema selged, neid tuleb järjepidevalt ellu viia, ta hoida talupoja mõistus käepärast ja inimestega normaalselt ja arusaadavalt selgitada. Tähtis on see, mida sa kogu aeg teed, mitte see, mida sa vahepeal teed ja seda tuleb rahulikult rääkida ning mis on väga tähtis, et tõepoolest selliseid, noh, ei tea kust, nagu teuseks mahina, öeldakse, et teatris kargavad välja sellised mõtted nagu Tallinnas eelmisel aastal, noh, neist tuleks hoiduda kindlasti.
1: No, sihtidest rääkidest, kas teil on ambitsiooni kandideerida erakonna esimeheks, isegi näiteks siis, kui peaminister Michal peaks taanduma?
0: Noh, praegu ikkagi on väga selge see, et me ju oleme valimiskampaanias ja me liigume Riigikogu valimiste poole, nii et meeskonna ühtsus ja ühte tegutsemine on väga oluline ja Reformierakonnal ka ikkagi on kombeks olnud üks erakonna esimees korraga.
2: No see mõistagi räägib teist kui heast tiimimängijast ka, aga siis kui selline olukord peaks tekkima või selline võimalus kunagi, siis selleks oleksite valmis?
0: No. Reformierakond on demokraatlik organisatsioon ja meil erakonna esimees on valitav positsioon, nii et mitte kunagi keegi ei saa öelda, et keegi kas kandideerib või kandideeri. Eks elame näeme, nii et praegu on meil erakonna esimees olemas, peaminister tegutseb väga aktiivselt nii sisepoliitiliselt, aga väga palju näeme teda ka välispoliitiliselt tegutsemas ja sõnavõtmas, ta teeb seda hästi, nii et ma toetan teda tema tegevustes ja Reformierakond teeb tööd selleks, et minna parlamendivalimistele välja nii tugeva meeskonnaga kui ka tugeva programmiga.
1: Nii et teie olete peaministri tegevusega rahul?
0: Ma näen seda, kuidas just praegusel ajal ka nende suurte tippkohtumiste ajal, kui nüüd praegu välispoliitikas viimati rääkisime, on ta kenasti pildis ja tegutseb aktiivselt.
2: Aga võibolla
0: see... Aga loomulikult ka sisepoliitiliselt ei ole, on meil ka keerulised ajad, aga selles olukorras ongi just nimelt tähtis see, et me mitte ei keskenduks sisemistele vastuoludele, vaid sellele, mis meid kõik ühendab. Nii erakonnas kui erakondade vahel kindlasti seda üks meel peaks kindlasti rohkem olema.
2: Aga kuidas on juhtunud niimoodi, et Michali valitsuses Reformierakond ikkagi kuidagi jõuab, kas võiks öelda vähem pildile, kui tõesti võrreldes siin näiteks Kaja Kallase valitsusega, milles see siis kõik seisneb?
0: Ma küll ei oleks selle arvamusega nõus. Ma arvan, et ikkagi valitsus ja peaminister on täiesti pildil ja nähtavad ja tegutsevad ja keegi võiks üks analüüsi teha. Täpsema siis nagu öeldakse content-analüüsi, aga minu arusaamist mööda on nad ikkagi väga kenasti nähtavad.
2: Eks see tunde asi ta lõpuks ole?
1: Räägime Tartu.
0: No lõpuks on suvi, vaadake, eks ole, ja inimesi huvitavad praegu ikkagi sellised teemad, kus saab maasikaid ja kas kukeseened on juba metsas olemas ja sellised maised teemad ja ma arvan, et ongi paras aeg kõigil akkusid laadida ja taoliste teemadega tegeleda, et siis uutele väljakutsetele vastu minna.
1: Aga räägime Tartu poliitikast ka, siin üleriiklikust on räägitud. No peale KOV valimisi oli Tartus olukord päris pinev, kas tänaseks on nende nii-öelda käremeelsemate volikogu liikmetega rahu tehtud? Olite päris rahulolematu mõnega?
0: No, Tartus volikogu töötab ja ma usun, et ka need uued volikogu liikmed, kes on volikogu tulnud, kui nad volikogus kaasa löövad ja näevad, milline poliitiline kultuur seal valitseb, kuidas asju aetakse, kuidas üksteisega räägitakse, suhtutakse ka oponentidesse, et ju see võiks positiivselt mõjuda ka uutele tulijatele.
2: Aga nagu te juba ennist mainisite, Urmas Klaas, siis tõesti praegu on selline suvine aeg käes, inimesed tahavad teada, kus saab parema hinnaga maasikat, kõike muud säärast, kuhu ujuma minna. Eile hommiku raadios helistasime Pärnu Postimehe peatoimetajale ja ta ütles üsna vahvalt küll naljatlevalt, et temale näiteks tundub, et Tartu linn on küll inimestest praegu tühi, sellepärast, et kui nemad on juttu teinud seal oma piirkonnas inimestega, kes on kuskil vee ääres peesitanud, siis väga paljud ütlevad, et nemad on Tartust. No, teie Tartu linnapeana, kuidas te ütlete, et kas Tartu on nüüd suvel linnas, linn on inimestest tühjaks voolanud või mis teil seal toimub?
0: Tartu on inimestes tulvil. Eile kesklinnas ei olnud võimalik praktiliselt jalga jala ette panna ilma et oleks kellegi õlga puudutanud. Ralli Estonia käib ju Tartus praegu ja meil on meeletult rahvast eile kesklinna kohvikud, pargid olid rahvast pungil täis. Ise ma käisin eile veel Eesti Rahva Muuseumi juures, vaatasin kui palju on sinna inimesi ka välja jõudnud, nii et igas linnapunktis on palju liikumist ja Tartu suved on väga rahvarohked, palju on turiste, nii siseturiste kui välisturiste, toimub väga palju, laululaval on järjest toimunud suuri kontserte, isegi padu vihmat pole neid takistanud. See nädalavahetus on Tartu ja Lõuna-Eest ühemõtteliselt maailma ralli pealinnaks, toimub WRC Delfi Ralli Estonia.
2: Kas te ise lähete?
0: Eilegi olin olemas ja olid toredad kohtumised ning Tartu elab.
1: No ralli on selline aastas ükskord toimuv, aga mis toimub iga nädalavahetus on Tartu ööelu. Ma saan aru, et Tartu ööelu on ka võtmas ette selliseid reforme. Mis siis Tartu ööelu nüüd ees ootab, millised reformid, kuidas asi edasi läheb?
0: No, me oleme tõesti elu kutsunud ühe strateegilise arutelu, mis puudutab Tartu õhtu ja ööelu. Ja seda aega me juba siis mõtestame ajast, mis on pärast tavalist tööaega, kui inimesed teatrisse, restoraani, kohvikusse lähevad, kuni tõepoolest siis hommikuni välja, et see oleks turvaline, et see oleks mitmekesine. Tartu on suur linn. Tartus on 9 kõrgkooli, palju rahvusvahelist seltskonda ning et kõik me ennast hästi turvaliselt saaksime tunda ja et neid tegevusi oleks mittekesiseid ning et ka ööelu oleks jätkuvalt selline, et kõigil oleks hea ja turvaline. Need puudutab siis klubikultuuri, see puudutab erinevaid etendusi, sündmusi, kõik, mis õhtu ilja toibuvad ja mis ka tihti peale öösse välja lähevad.
2: Aga meie intervju lõpetuseks, kuna me siin Kuku Raadios teeme ikka juttu muidugi rallist ja ralliraadio on meil ja muu säärane, siis hea linnapea Urmas Klaas, kas te siis ise nädalavahetusel ei lähe rallile või kui suur rallifänd üldse olete? Võib-olla ehk väga ei ole.
0: Ma teen Ralli Estonia tiimiga juba mitke aastaid väga head koostööd ja ma jälgin ikkagi ralli toolega sellepärast, et tuleb ju kaasa elada meie tublidele sportlastele, aga tõepoolest sellel aastal ma ise nii-öelda katsetele ei lähe, olen perega ühes koos, aga jälgin kindlasti olega ja olen nüüd ka ralli juhtidega või ralli tiimiga pidevas ühenduses sellepärast, et kõik see toimub Tartus ja Lõuna-Eestis ja teine kordki on ühte või teist asja olnud tarvis abistada.
1: Aitäh, Urmas Klaas, selle jutuajamise eest.
0: Kõike head teile.

0: Kuku Raadio.
1: Prisma kutsub tagasi Eesti lihatootja Šašlõki. Tootes tuvastati salmonella. Estonia töötaja asjus ei alustatud kriminaalmenetlust. Tuhanded õpetajakutsest huvitatud noored ei pääse ülikooli. USA piirab välisõpilaste ja välisajakirjanike riigis viibimise luba. Ilm tuleb täna selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja on kuni 27 graadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Prisma Peremarket kutsub tagasi Oskari kuldses marinaadis broileri šašlõki, kuna tootes tuvastati salmonella. Prisma palub kõigil, kes on nimetatud toote ostnud, see tagastada lähima poe infoletti. Ostutšekki selleks vaja ei ole, ostusumma hüvitatakse ka ilma tšekita. Tagasi kutsumine puudutab toodet Oskari kuldses marinaadis broileri šašlõkk 900 grammi, mille kõlblik kuni kuupäev on 18. juuli 2026. Politsei- ja piirivalveamet ei alustanud rahvusooper Estonia koosseisude planeerija Helen Lepalaane suhtes kriminaalmenetlust. Eesti Ekspress kirjutas möödunud kuul, et Lepalaan annab solistidele tasu eest laulutunde ja otsustab selle põhjal, kes millise rolli saab. Politsei esindaja ütles nüüd ERR-ile, et Lepalaane osas kriminaalmenetlust ei alustata, sest tema tegevuses ei tuvastatud kuritegu. Postimees kirjutab, et kuigi Eestis on õpetajaid puudu, ei suurendanud Haridus- ja Teadusministeerium tänavu õppekohtade arvu ja suur hulk õpetajakutsest huvitatud ei pääse ülikooli. Ministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Kaire Eerik selgitas, et ülikoolid on autonoomsed ja otsustavad vastuvõetavate üliõpilaste arvu üle ise. Riik on viimased 3 aastat eraldanud nii Tartu kui Tallinna ülikoolile lisaraha, et luua õpetajakoolituse ja tugispetsialistide õppekaval üle 400 täiendava õppekoha aastas. Eestis on tänavu tuvastatud 99 Aafrika seakatkuga metsiga, vahendab Postimees. 40 siga on leitud metsast surnuna ja ülejäänud kütitud. Regionaal- ja põllumajandusminister Henrik Johannes Terras ütles, et jahimehed küttivad metsigu aktiivselt ja fookus on farmide ümbruse puhtana hoidmisel. Eesti jahimeeste selts tagab ka droonilende, et metsigu farmide ümbruses kiiremini leida ja küttida. Praegu levib seakatk rohkem Kesk- ja Põhja-Eestis ning Raplamaal, Läänemaal ja Lääne-Virumaal. Üksikuid leide on olnud ka Jõgeva ja Valgamaal. Venemaa ründas taas Odessat, hukkus 2 inimest ja vigastada sai 8, nende hulgas 2 last. Linna sõjaväehalduse asejuhi teatel kahjustas rünnak kogu linna ulatuses elumaju, lasteaedu ja muud siviilinfrastruktuuri. USA piirab välisüliõpilaste ja välisajakirjanike riigis viibimise luba. Rangemad piirangud võivad rakendada juba septembris, vahendab ERR. Üliõpilasviisaga lubatakse välismaalased riiki nende akadeemilise programmi kestuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui 4 aastat. Välisajakirjanike riigis viibimise aega piiratakse 240 päevani, ehk umbes 8 kuuni, kuid nad saavad taotleda pikendust. Erandiks on aga Hiina ajakirjanikud, kellele antakse luba riigis olla vaid 90 päeva. Uued reeglid on osa laiemast sisserände piiramise poliitikast, mille Donald Trump seadis oma ametiaja keskmesse. See hõlmab nii agressiivseid politseioperatsioone suurlinnades kui ka uusi piiranguid kodakondsuse saamisel. Rootsi valitsus kiitis heaks 1,4 miljardi Rootsi krooni eraldamise, et toetada Maailmapanga uut kriisimehhanismi, mis annab abi Ukrainale. See on ligi 126 miljonit eurot. Rahastus võimaldab anda Ukraina ülesehituseks ja riigi toimimiseks uusi laene.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
1: Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta, puhub lõuna tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on täna 23-27 graadi, rannikul on temperatuur 20 graadi ümber. Praegu Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus on 19 graadi.
0: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Ralli nädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
4: Maxima käes juvel 20.
2: Sea kaelakarbonaad, kilohinnaga 4,49. Lühike kurk, 1,95 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: Kell on saanud vahepeal 8:07 minutit ja enne jäi meil siin Kauri Veetri väliselt natuke juttu poolikuks närilistest, sest et ma tean, et sul on mingi näriliste lugu ja mul on ka eile kohe värske kogemus ühe närilisega.
9: Oja.
8: Kas sa tahad sellest rääkida?
9: See oleks kui pihitooli oleks sattunud. Aga jah, see talv oli veel eriti karm. Teema sissejuhatuseks võib öelda, et kokku, ühesõnaga jut käib siis maakodust, kus alaliselt keegi ei ela, aga käime seal aegajalt. Ja muidugi, kui on külmem aeg, siis nii palju ei kutsu, on vaja maja üles kütta ja noh, ei ole mõtet. Selle talve peale kahju, kogu kahju, mis tekitati 19 kilogrammi koeratoitu, see ei ole veel ära naera midagi.
8: Nii.
9: Mõned kilod makaroone, riisi ja veel igasuguseid kuivaineid ja ka veel kaks seepi.
8: Seepi?
9: Ja ära naera midagi.
8: ma mõtlen, et sa pidid vahutava suuga seal ühel hetkel ikka otsi muusi asju.
9: Ma nagu praktikas ei tea, aga esimese hooga süüdistati mind seepide kadumises, et kus need seepid siis kadusid.
8: Aga mitte makaronide riisi.
9: Aga mitte makaronide riisi, mis oleks ühtlasi nagu loogiline. Aga tõesti kahe seebi kadumises kassi kahjuks ei ole. Ja mis aitaks, küll on koer, aga selle koeraga on see lugu, et ta on vist Läti koer, et ta ei saa nagu hästi aru, et Läti piiri ääres ka see maakodu, et kutsud teda, tule siia, ta ei kuula,
8: jah. No siis pole tast eriti ilmselt abi nende närilistega ka, aga ma võin sulle kohe rääkida ruttusi ja otsa veel sellest, et isegi kui teil kass oleks, siis eile oli mul suur rõõm aidata oma väikest õde ja venda, kes helistasid mulle siis väga nukral häälel, et kast ei koju elusa hiire ja pillas selle hiire toas suust välja ja siis see pisike hiireke, no ega ta ju seisma sinna jää ja joota välja saamist, vaid siis ta pani kuhugi ju maja peale plehku. Ja meil rullus sellest kõigest lahti selline operatsioon, mille sarnast ma pole enne veel korraldanud. Ja küll me siis seal piirasime teda pappkastide ja igasuguste selliste äärtega ja siis ma üritasin teda veel küfliga kuidagi sinna küfli peale saada ja tead, kui südikas võib olla üks põlduru hiir, kui sa hakkad teda väikse sellise küflikesega tahad teda, et ma viin su õue, ta hakkas sellest kummi tihendist niimoodi kinni ammastega rippus seal küljest, oli nii kuri, aga no arvata on vahet ei ole, mis loom või näriline või putukas, mõelda sellele, kui suured meie oleme selle kõrval, siis arvata võib, et see šokk ja hirm oli sellel väikesel närilisel ikka meeletu, aga sai ta ilusalt õue aasa peale tagasi, nii et lõpp hea kõik hea ja ma loodan, et Kaur
9: mina nii hell ei ole, meil on lõksud see on ikka kõige parem rohi ja kõige parem on need plastikust lõksud, sest need on tunduvalt tundlikumad kui need puust lõksud noh, sellised klassikalised, kus me seal Tom ja Jerryst oleme näinud, aga kõige parem on siiski mitte noh, kui me seda plastikust lõksu kujutame siis ta on sellene suukujuline mis siis lööb kokku, aga kõige parem on üks selline vanakooli lõks kus on naabrimehe käes sain selline kastikene ja seal on kolm auku sees ja selle kasti taga lõpus on juustutükid ja et sinna juustutükini pääseda, siis seal on üks sellene niit selle avasuse ees noh
8: ripub selle otsas ja
9: ta peab selle läbi närima. Ja siis, kui ta selle läbi närib, siis see vinnastatud raud osa tõmbab ta siis kaelapidi sinna kinni. See on pisut brutaalne tõepoolest, aga paremat rohtu ei ole.
8: No soovime jõudu jaksu kõigile teile, kes te võibolla olete oma maa kodus, võibolla koduski maadlemas närilistega, eks neid viise tänapäeval on mitmesuguseid, aga nüüd vahetades ka teemat, õige peale meetris tagasi teeme jut. Õpetaja hariduse teemal, sest et tuleb välja, et tänavu on kandideerijaid ikkagi rohkem, kui on olnud varem.
10: Kuku hommikuraadio.

0: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba sel nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Head hommikuraadio kuulajad, kell on 8:16 saanud ja nagu lubatud, siis nüüd teeme juttu ülikoolist, ülikoolidest ja õpetaja ametist. Ja telefoni liinil on meil Haridus- ja Noorteameti projekti juht Laura Köidam. Tere hommikust!
8: Jaa, tere hommikust!
7: See pressiteade, mis jõudis meie postkastides, meediamajades, on väga optimistlik ja ütleb seda, et huvi õpetaja hariduse vastu kasvab järje pidevalt. Millest siis nüüd jutt ikkagi on?
8: Jaa, tõepoolest need sisseastumisnumbrid nüüd on juba 2. aastat sellisel kasvuteel, et aga ma arvan, et siin need annavad ka tegelikult põhjust olla selliselt ettevaatlikult optimistlik, sellepärast, et tõepoolest see huvi õpetajameti vastu numbrites kasvab, aga teistpidi tegelikult ma arvan, et hästi oluline on nagu ikkagi mõelda seal kõrval ka sellel, et need õppijad, kes lähevad õpetajaks õppima, saaksid siis õpingutel viisualt tuge ja tegelikult ikkagi jõuaksid ka hiljem koolidesse ja lasteaedadesse ja tunneksid, et see õpetajamet on ühiskonnas päriselt väärtustatud. Et võib-olla see pilt on praegu natukene ikkagi kaldus täna ja ma arvan, et me ühiselt saame ikkagi selle õpetajameti kuvandi mõttes natukene tasakaalukamat pilti luua. Erinevates asutustes.
7: No ühtepidi me loeme neid teateid ju ikka viimastel aastatel, et õpetaja ameti vastu huvi kasvab, siis samal ajal me loeme neid pealkirju, et õpetajatest on nii suur puudus. Siit tuleb ka kohe vähe küsimus, et kus kohas see selline leke siis ikkagi toimub, et kas see on nüüd õpingute ajal või ikkagi pärast õpinguid, et kuidas need vastava haridusega inimesed ikkagi koolidesse ei jõua?
8: Jaa, no praegusel hetkel on tõepoolest see, et me näeme, et see nii-öelda sisseastumisaktiivsus tõepoolest tõuseb, aga mingil põhjusel tõesti paljud ikkagi neist kooli ei jõua või siis kui nad jõuavad, et siis see nii-öelda see koolis õpetamise aeg jääb põrdlemisi lühikeseks, et ma arvan, et seal ongi, nagu ma juba mainisin ka, et hästi oluline tegelikult see roll, et need kes jõuavad kooli õpetajaks, et nad saaksid ka seal seda piisavat tuge, et, et kindlasti see õpetajaks olemine, et need esimesed aastad ei ole lihtsad ja, ja seal hästi suur roll on tegelikult teistel kolleegidel, võibolla kes on juba pikemalt seal koolis olnud ja ka kindlasti koolijuhil ja õppejuhil endal, et kes saavad siis nagu seda noort õpetajat seal koolis toetada. Et tõesti on mitmeid aspekte siin selle asja taga.
9: Ja tõepoolest, nagu te mainisite, et ei jõuta nagu kooli. Enda tutvusringkonnas on ka väga palju inimesi, kes on õpetajaks õppinud. Tõsi, paljud nad on ikkagi kooli ka jõudnud, aga ikkagi alustavad õpetajad esimesed aastad. Aga kas see hulk on võibolla inimeste kohta tuge halb väljand, aga kas need kohad, mis ülikoolid pakuvad, õppekohad siis, kas see on piisav hetkel, et kogu haridusmaastik ära katta või peaks ikkagi riigi poolt rohkem raha sinna sisse panema, et rohkem inimesi saaks vastu võtta ja selle läbi ka koolitada?
8: Võt peate nüüd ülikoolide vaatest on minul siin natukene keeruline võibolla vastata väga konkreetselt ja õigete nii-öelda statistiliste andmetega, aga küll ma saan siin kommenteerida seda poolt, et ikkagi ülikoolid väga arvestavad sellega, missugune see olukord meil tänasel koolides on. Et noh, rõõm on näiteks nii välja tuua see, et Tallinna Ülikool avas tänavu näiteks uue matemaatika ja loodusteaduste pedagoogika suuna, mis kindlasti võis ka siis huvi näiteks Tallinna Ülikooli nii-öelda sisseastumisel tõsta. Eks siis ikkagi mina oma vaatest küll julgen väita seda, et nii-öelda riik ja ülikoolid ikkagi väga selgelt teevad koostööd ja ikkagi seal, kus pitsitab, sinna nii-öelda see fookus ka suunatakse.
9: No seda matemaatikaõpetajate momenti mainisite siin Tallinna Ülikooli näitel, aga kas see eri alati joonistub ka välja, et noh, ma täiesti suvaliselt panen puusalt, et ala meil on hästi palju tahtjad, kes tahavadki saada seal kehalise kasvatuse õpetajaks, ühiskonna õpetuse õpetajaks, nii edasi, vastukaaluks noh, on täielik põud füüsikaõpetajate, matemaatikaõpetajate seas.
8: Ja kindlasti, et ka selle aastal ju tegelikult oli näha, et kõige populaarsemad erialad siis näiteks Poka Laurasõppes mõlemas ülikoolis tegelikult olid just alusharidusega seotud erialad ja kui me nüüd räägime magistriõppest, et siis näiteks Tartu Ülikoolis oli siis suur konkurents just eripedagoogika ja logopeedi õppekavadele ja Tallinna Ülikoolis siis vastupidi hoopis võõrkeele õpetaja sessioon õppekaval, ehk siis tõesti nagu see pilt on väga erinev ja tõepoolest, et see on tõesti huvitav, aga teist aastat järjest siis alusharidus on väga selline populaarne, aga sinna kõrvale ja tegelikult meil oleks ju vaja ka võibolla rohkem ka klassiõpetajaid juurde ja ka aineõpetajaid, et see on tõesti väga huvitav, aga mina jah kahjuks praegu kõiki neid põhjuseid siin niimoodi välja tuua ei oska, et kindlasti ülikoolide esindajad oleksid siin võibolla natukene paremad kommenteerijad.
7: Pean kohe vabandust paluma õpetajate ees, kes kuulavad ja võibolla vangutavad pead, et kuidas ma sellist asja ei tea, aga jäime ühe kolleegiga siin alles hiljaaegu arutlema ka õpetaja ametist rääkides, et kui minna õpetajaks, et ei tea, kuidas, kumb see siis kergem ikkagi on, kas need kõige pisemad ringi jooksvad, mängivad õpilased, kas need, kes on juba vanemad, kes teinekord oskavad ikkagi päris teravalt ja valusalt öelda või korraldada midagi muud säärast, et kas teil on kogemusi sellega, et mis on õpetajate või eriti ka alustavate õpetajate tagasi seda Eestis võibolla laiemalt, et mida peljatakse, millist kooli klassi, millist aset?
8: Ma arvan, et see on jälle nagu selline hästi isikupõhine võibolla, et kindlasti on inimesi, kes lähevadki alushariduse õpetajaks ja neile väga sobib see, et nende noortemate lastega seal kokku puutuda igapäevaselt nagu seal nii-öelda rühmamüllus olla ja on teised, kes ütlevad kohe, et neile see nagu üldse ei sobi. Et see on, ma arvan, et see on hästi selline isikupõhine valik, et kui nüüd siin korraks oma kogemust sisse tuua, et siis minul on ka kogemust nii klassiõpetaja sellise praktikaga, kus ka tegelikult nad olid ikkagi sellised võrdlemisi noored ja nendega oli parasjagu tegemist, aga samas on mul kogemust ka selline põhikooli lõpuklassid pluss gümnaasium ja ka see oli omaette huvitav, et ma arvan, et mõlemas õppeastmes on nagu omad sellised plussid ja miinused ja tõesti, et see, mis ühele või teisele inimesele sobib, et see on, ma ütleks, et ka selline hästi selline katsetamise küsimus, et saaks võibolla kogemuse korraks mõlemalt poolt.
9: No lisaks sellisele kolleegide poolt pakutavale toele, saan aru, et riik ikkagi pakub mingisuguseid rahalisi toetusi ka, koduostmistoetus õpetajatele ja midagi võib-olla veel, täpselt ei tea, võib-olla oskate valgustada.
8: Jaa, no siin meie Harnos siis konkreetselt tõepoolest koordineerime siis sellistesse nagu õpetajate tugispetsialistide lähtetoetus, et see on tõesti selline nii-öelda rahaline siis väike boonus siis sellele alustavale õpetajale, mis kindlasti võiks motiveerida teda siis võib-olla natukene pikemaks ametisse jääda kui vaid 9 aastaks, et selle kohta siis saab ka Harno kodulehelt natukene pikemalt lugeda ja võib-olla mis veel ma siin esile tooksin on siis see, et kui praegu kuulavad võib-olla kas noored või sellised karjääripöörajad, kes võiks potentsiaalselt kaaluda seda õpetajamastit ühe võimalusena, et siis tegelikult me Harnos koordineerime ka õpetaja töövarjutamist ja selle võimaluse siis leiab õpetaja EU kodulehelt, et tõesti erinevaid võimalusi on ja meie ka tegelikult aktiivselt siis ülikoolidega koostööd teeme, et võib-olla siis kogu see nii-öelda kommunikatsioon jõuaks kaugemale, et missugused need võimalused on ja miks võiks valida ikkagi õpetajaameti.
7: No oleme ausad, õpetajaameti kuvandile on karuteene teinud kõik need erinevad poliitilised arutelud, meeleavaldused, kõik need murepealkirjad ja tekibki küsimus, et miks peaks tahtma. Et mis on see peamine põhjus ikkagi, miks inimesed täna ametit õppima lähevad, et kas see võiks olla nüüd, kui me arutleme siin kutsumus, ühiskondlik väärtus, mida anda või miks minnaks? Me teame, et rahamured seal on, räägime siin praegu toetustest, et mis see teie hinnang siin kohal on?
8: Jaa, ma võib-olla alustan sellest, et tõepoolest on kurb tegelikult, et väga palju on tõesti ikkagi sellises võib-olla üldises pildis rohkem kuulda ikkagi neid negatiivseid lugusid, aga et me tõesti väga näeme vaeva siin Harnos kaasata siis erinevaid õpetajaid, kes ikkagi räägiks sellest positiivsest poolest ka. Aga et ma arvan, et võib-olla see põhjus, et miks üks inimene võiks või peaks tahtma õpetajaks minna, on ikkagi see, et tõepoolest, et paljude jaoks on kindlasti see soov teha tähenduslikas tööd ja võib-olla mõjutada ka siis noorte tuleviku, aga tegelikult ju õpetajamet pakub ka väga head töökindlust, sest noh, isegi tänases AI maailmas see vajadus õpetajate järele ikkagi kuskile ei kao ja tegelikult ju annab õpetajamet ka palju paindlikust, et me saame ise valida, et mis kui see Eesti piirkonnas me tahame töötada, valida endale sobiva kooli, vanuserühma võib-olla ka ainevaldkonna, et tegelikult ju saab ka õpetaja väga selgelt ikkagi oma karjääri vastavalt oma huvidele nii-öelda üles ehitada. Ja ma arvan, et võib-olla millest me ka räägime, võib-olla võrdlemisi vähe või millest võiksime rääkida rohkem on ikkagi see ka, et kuidas õpetaja laual on ka ikkagi pidev areng, et ilma selleta nagu kuidagi ei saa, et õpetajal on võimalus katsetada erinevaid meetodeid, kujundada neid tunde huvitavamaks kui lihtsalt see, et istume 45 minutit järjest ja kuuleme. On ju seda, mida õpetaja räägib, et teha ka koolis ühest arendustööd näiteks, et tõesti need võimalused on ju väga, väga mitmekesised, aga et võib-olla me räägimegi täna sellest liiga vähe.
7: Ja lõpetuseks tuleb ju tänu avaldada oma õpetajatele ka, sest et võib kindlalt väita, et ei oskaks ma ilusti kirjutada, ei oskaks ma võib-olla väga ilusti ennast väljendadagi, kui poleks ühel hetkel olnud seda toredat ja asjalikku õpetajat ja kokkuvõtvalt positiivsel toonil, siis ülikoolides on neid avaldusi laekunud sellel aastal siiski rohkem kui seda eelmisel aastal. Haridus- ja Noorteameti projektijuht Laura Köidam oli meil telefoniliinil. Me väga täname teid selle intervjuu eest ja soovime palju-palju jõudu ja jaksu teile. Aitäh!
8: Ja, suur tänu!

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Prisma peremarket kutsub tagasi Oskari kuldses marinaadis broileri šašlõki, kuna tootes tuvastati salmonella. Prisma palub kõigil, kes on nimetatud toote ostnud, tagastada see lähima poe infoletti. Ostu tšekki selleks ei ole vaja, ostusumma hüvitatakse ka ilma tšekkita. Tagasi kutsumine puudutab siis toodet Oskari kuldses marinaadis broileri šašlõkk 900 grammi, mille kõlblik kuni kuupäev on 18. juuli 2026. Politsei- ja piirivalveamet ei alustanud Rahvusooper Estonia koosseisude planeerija Helen Lepalaane suhtes kriminaalmenetlust. Eesti Ekspress kirjutas möödunud kuul, et Lepalaan annab solistidele tasu eest laulutunde ja otsustab selle põhjal, kes millise rolli saab. Politsei esindaja ütles ERR-ile nüüd, et Lepalaane osas menetlust ei alustatud, sest tema tegevuses ei tuvastatud kuritegu. Postimees kirjutab, et kuigi Eestis on õpetajaid puudu, ei suurendanud Haridus- ja Teadusministeerium tänavu õppekohtade arvu ja suur hulk õpetajakutsest huvitatuid ei pääse ülikooli. Ministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Kaire Eerik selgitas, et ülikoolid on autonoomsed ja otsustavad vastuvõetavate üliõpilaste arvu üle ise. Riik on viimased 3 aastat eraldanud nii Tartu kui Tallinna ülikoolile lisaraha, et luua õpetajakoolituse ja tugispetsialistide õppekaval üle 400 täiendava õppekoha aastas. Ühendriikide väed andsid 5. päeva järjest õhulööke Iraani pihta. USA sõjaväeteatel on eesmärk veelgi nõrgendada Iraani sõjalist võimekust. Iraani riigimeedia teatas plahvatustest ja õhurünnakutest mitmel pool riigi lõunaosas. Tabamuse said nii lennuväli, raudtejaamad kui mitu silda.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta, puhub lõuna tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on täna 23-27 graadi, rannikul on temperatuur 20 graadi ümber. Praegu Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus on 19 graadi.
3: Surgitek esitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Abaja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Fientas ja koha peal.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Kuku Raadio.
0: Mis toimub meie liikluses reede hommikul kell 8.35, kui palju liikumist on Tallinna ümbruses, kui palju Lõuna-Eesti kandis, kus ka Rally Estonia on juba kena suure starti saanud? Seda kõike küsime nüüd liiklusjuhtimiskeskuses, telefoniliinil on meil Kätlin. Tere hommikust!
8: Tere hommikust! Liikluses suurt rääkida ei ole. Teeolud on liiklemiseks väga hea, liiklus on hõredam ning ummikuid ei ole ei maanteel ega Tallinna ümbruses. Räägin siis Lõuna-Eesti suursündmusest. Tänases kuni pühapäevani toimub Lõuna-Eestis Rally Estonia. Võistluse tõttu on Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Mustvee valla kõrvalteedel arvukalt teede sulgemisi. Suletavad teelõigud leiab targa tee kaardil tart.ee või Veisi mobiilirakendusest. Ilusat päeva kõikele ja ohutut liiklemist.
0: Suur aitäh, Kätlin. Vaatame nüüd ise ka, mis toimub näiteks Tallinnas. Hüppame korra Lõuna-Eestist tagasi pealinna poole ja Tallinnas ummikud selleks kellaajaks on küll kohati kohal, aga kindlasti mitte sellisel kujul nagu tööhooajal. Peterburi teel on tekkinud täitsa ummik ehitustööde tõttu, samamoodi on ummik tekkinud ka Kadaka teele, Akadeemia tee risti lähistel siis tuleb aega varuda. Mustamäe teel on juhtunud umbes 20 minutit tagasi liiklusõnnetus suunaga siis Mustamelt kesklinna poole, aga tundub, et liiklust see seal siiski ei häiri. Milline on olukord Tartus, oskad rääkida sina, Kaur?
9: No paistab, et Rally Estonia ka nüüd hirmus põntsu ei ole pannud Tartu liiklusele, no ikkagi sellised vanad head klassikad, nii-öelda see Narva maant, ehkki noh, see veis nüüd nii täpselt ilmselt ei näita. Ma usun, et ei anna võrreldagi sellega, mis siis tööhooajal seal toimub.
0: Ega ikka ei anna küll, nagu ütles meile Kätlin ka juba liiklusjuhtimiskeskusest, et liiklusest suurt rääkida täna hommikul ei ole. Rally Estonia ka käib, õige pea teeme juba juttu ralliraadio tegijatega, kes hoiavad ju ka liiklusel alati silma peal.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Nagu ikka, siis teeme igal hommikul juttu teistest Kuku raadio saadetest, aga reeded on selles mõttes erilised, et siis on meil teadusminutid selge pilt, mis jõuab täies mahus ka Kuku hommikuraadio eetrisse. Ja nagu ikka, siis Marek Strandberg, kes oskab vastata igasugustele imelikele, mitte imelikele küsimustele vastukaaluks siis väga huvitavalt, siis tegi seda taga eile. Nii et kuulame, millised olid need küsimused, millised vastused eilses saates ja teadusminutid selge pilt on teie ees.
2: Teadusminutid selge pilt.
3: Teadusrubriik selge pilt on jälle eetris. Marek Strandberg on meiega koos stuudios ja tänane küsimus, millele siis tahame teadusabil vastust saada on, kas tehisaru on päriselt tark?
4: Tehisaru teke on tavatu inimkonna jaoks. Nimelt ühtäkki olid arvutid nii heas seisus, et põhimõtteliselt kõik maailmas loodud tekstid olid oma vahel korreleeritavad sellisel moel, et loodi nõnda nimetatud neurovõrke juba mitme kümne aasta vanuse teadmise alusel, aga varasemalt ei olnud arvutid nii efektiivsed alles nüüd. Ja tulemuseks oli see, et tekiski tekstiarvuti. Et põhimõtteliselt masin, mis on suuteline ennustama, milline on olemasolevates tekstides tõenäolisem järgmine sõna.
5: Et see on ennustamine?
4: See ongi ennustamine. Et piltlikult öeldes, et kui te võtate taskuarvuti, vajutad sinna 2 plus 2 võrdub, saate, et vastuseks on 4, siis saame ette kujutada natukene keerukamat tekstiarvutit, kui taskuarvuti, mis teeb aritmeetilisi tehteid ja see teeb sama asja. Mina ütlen nii ja plaanin teha. Ja siis sealt edasi läheb juba sujuvalt sellepärast, et neid tekste, mida korreleeritud on ja mida inimesed loonud on, on väga palju.
3: Aga võibolla ma peaksin hoopis siis küsimuse ümber formuleerima ja ütlema siis seda, et kas tegelikult üldse on oluline, et tehisaru oleks tark pigem mitte, tähtis oleks, et oleks võimas ja hästi optimeeritud?
4: Ka see on õige, aga nüüd ongi küsimus selles, et ega kui me mõtleme seda, et mis meid ohustab. Noh, meid ohustabki võibolla ka juba see, kui me oleme lihtsalt kõik maailma tekstid ühte kokku pannud ja usaldame seda tekstiarvutit, sellepärast, et selles tekstikogumis on ju sees igasugu sousti. Seal on sees Karl Marxi teosed, kommunistliku partei manifest, Mao Zedongi teosed
3: igasuguseid
4: ja kõik muusi asju. Ja siis, kui me nagu kujutame ette, et me küsime midagi ja siis see tehisaru hakkab selles mitme mõõtmelises ruumis otsima mingit järgmist sõna ja komistab näiteks mingisuguse paduideoloogia otsa, mis on täielik soust inimeste mõttes. Ja siis me saamegi näha, kuidas ta tõlgendab mingit asja täiesti kummaliselt ja mõtleme, et see tundub mõtlemisena.
5: Aga ometi on võimalik ka seda tehisaru sellisel moel treenida ja anda talle mingisuguseid käske, et kui on selline olukord, siis ära mingisugust sellist asja tee või tee hoopis naa.
4: Jaa, aga see ahnus, et toppida määrast rohkem tekste sellesse õpetamisse algoritmidesse sisse ja saada aina rohkem nii-öelda väljundit, see võidujooks on mõnes mõttes kohutav iseenesest ja tekitab sellist kõhedustki. Ja küsimus ongi ju selles, et ka mõtlemine või tunnetus ja mina ja kõik muu selline, et need tänasel hetkel ei kuulu tehisaru valdkonda. Kuigi seda uuritakse, kas äkki on midagi seal või ei ole, see on ikkagi tekstiarvuti. Lihtsalt nende tekstide hulk on niivõrd suur ja enamgi veel. Me söödame selle sama sousti, mida me ise tekitame tehisaruga, talt küsides mingisuguse asju või sellelt küsides erinevaid asju sellesse süsteemi tagasi ja loomulikult see solgistub paratamatult, kui me korreleerime välja mõeldud tekste olemasolevate tekstidega ja tulemuseks ongi see, et me ei näe

0: mitte mõtlemist, vaid mõttelagedust. Ja ohtlik ei ole mitte see, et kas tehisaru mõtleb või mitte, vaid ohtlik on see, kuidas inimesed seda vastu võtavad. Ja kuna ta jätab teise inimese või sellise nii-öelda aruka suhtleja mulje, siis me laseme ennast ära petta, nagu telefonipettidel, kes ka ütlevad, oo, me oleme politseist, me teeme seda teiste kolmandat, tulge meiega koos.
1: Saad ka oma pangakaart meile.
0: Ja inimesed teevad seda. No tehisaru on veelgi inimese näolisem, suudab matkida inimest igas mõttes.
1: Ta tahab ju meeldida meile. Ja, ta sellepärast annab ka sellised vastused, mis ei ole tingimata õige, aga ta teab, et noh, ma ei tea, Indrek Vahe või Marek Strandberg, muheleb, kui ta selle vastuse kätte saab.
0: Just, ja tunneb ennast täiesti, ooo.
2: Ja alati vastab ka, isegi kui ta ei tea mitte midagi.
0: Ja võt, selles on see suurim oht, mida tasub alati silmas pidada, aga nagu ikka, nii nagu ei ole võimalik avalikult rääkides iga toidu korra alla ja peale sellest, mida teevad meile küberpäeval, nii ilmselt ei ole võimalik ka inimkonda hoiatada tehisaru meelevaldsuse eest.
1: Marek Strandberg, meil pilt selge, suur aitäh!
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss. Kuku hommikuraadio.
4: Kuulsime vastust, pikemat vastust ja arutelu küsimusele, et kas tehisaru on päriselt siis tark ja seda siis sellises huvitavas teadusrubriigis nagu selge pilt, mida Kuku raadiost kuulda saab ja tegelikult kui see küsimus juba esitatud oli, siis me siin stuudios ka ju jäime rääkima, et...
5: Kasutasime ka tehisaru.
4: Jah, ja me jäime rääkima ka sellest, kuidas tehisaru saabki olla nii tark kui on inimene.
5: Kui tema kasutaja, täpselt
4: kui
5: nagu
4: tema on, kasutaja, jah.
5: Kui on näiteks CNC pingi operaator, ükskõik mis masina taga olla, et masin teeb täpselt nii head tööd, kui on operaator selle taga. Tegelikult võiks tehisintellekti käest seda sama küsimust küsida.
4: Ma korra küsin, aga nüüd on küsimus muidugi, millist seda platformi eelistada. Ma tean, et mõned kasutavad seda Google Gemini või Geminit või siis ChatGPT. No mina olen ChatGPT usku jäänud. Kas ma küsin talt siis sina vormis? Kas sa oled päris...
5: Te olete juba sina peal üle läinud.
4: Päris nagu ja soojad suhted on.
5: Kas sul on premium versioon juba
4: vastatud? Ei ole, seda ei ole. Aga nii, mida ütleb ChatGPT vastuseks küsimusele, et kas sa oled päriselt tark? Ta ütleb, hea küsimus. Sõltub sellest, mida tark all mõelda. Laveerib teine niimoodi, et...
5: Kunagi oli selline asi, leiutis nagu Jüri Ratase ümmarguste vastuste generaator.
4: Ja ma ütleks, et see praegune ChatGPT pikk rodu, mis ta mulle pani, et see on hea näide sellest. Aga mis ma tehisaru puhul olen viimasel ajal täheldanud, mis teine kord tekitab ikka tuska, siis on ju olnud juttu sellest, kuidas kõik need tehisaruga loodud vastused on jõudnud foorumitesse, ehk siis inimeste oma vahelistesse suhetesse ja suhtlusesse, nii et me ei saa sellest aru. Ja ma mingi aeg siis kuulsin, et hea küll kuskil foorumites keegi paneb mingisuguseid pikki vastuseid, mis on tehisaruga tehtud ja nüüd ma olen täheldanud, et ka Facebooki kommentaariumites tehakse seda sama asja, et kui keegi küsib nõu kuskil, olgu see mingi kinnisvaraalane või juriidiline isegi kaudselt, siis sinna alla ilmub peaaegu iga kord kommentaariumisse mingisugune sõike pikem rodu, väga siis, korrektse kirjakeelega sõike...
5: Kas see on siis mingi trollide...
4: Ma ei usu, teema. Inimesed panevad, inimesed on ise juba äkki ka, siis tegelikult selles mõttes nii mugavad, et kui kellelgi tead viganed laita seal mine ja aita ja siis nad lähevad ja aitavad tehisaru.
5: Aga meie kõige suurem netikommentaator Jürgen Ligi, mis arvad, kas tema teeb ka? Tema paneb ikka ise.
4: Ma arvan, et tema paneb ikka ise. Tema teeb ausat mängu ja ma arvan, et tehisaru ikkagi ei suudaks tema stiilis vastuseid ikka nii puhtalt anda. Aga me saaks aru, ma arvan. Ma arvan, et jah, interneti kasutaja, Facebooki sõike usin kasutaja saab sellest aru, kui see ei ole Jürgen Ligi võit sõnupis. Ma ei tea, Gemini või ChatGPT. Aga kell on nüüd vahepeal saanud 8.48. Loodame, et teil on ime mõnus reede hommik. Nädalavahetus on käega katsuda. Ja nüüd natuke muusikat õige pea oleme tagasi eetris ja eetrisse ootavad oma järgega libauudised.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud vahepeal 8.52 ja ma jäin mõtlema seda, et Kaur, kui sina oled nüüd tegelikult terve suve olnud ikkagi suures osas, ma saan aru, maal ja sa lähed maale ka tagasi, lähed sinna tagasi nüüd pärast hommikuraadiot, siis no, sa oled ju ka ikkagi noor inimene, kas ei tõmba mingisugused festivalid, ei tõmba see ööelu siin suvel, et sa naudidki täitsa seda, et sa oled kuskil metsa sees ära?
2: Küsimus on tasakaalus, ma arvan, et mina olen oma suve säädnud nii, et natuke aega olen, no ütleme siis nädal, olen seal maal, siis tulen jälle linna.
1: Vaatad inimeste nägusid?
2: Vaatan, ajan habeme ära, käin tussi sealt läbi, saan jälle nii-öelda tsivilisatsiooni osaks. Aga küsimus on, ma arvan, ikkagi tasakaalus ja see väga hästi töötab, sest et ka siia linna tulles, siis käib selline vaimutöö ja magistritöö kirjutamine.
1: Nii et kõik, kes te olete maal ja ei tahaks teha täna eriti suurt vaimutööd ja ei tahaks lugeda mingisuguseid hirmutavaid uudiseid sellest, mida teeb meie idanaaber või mis toimub poliitikas või maksudega, siis aga palun, eetrisse tulevad täna hommikused libauudised.

Tere kuulejad, uudiste stuudios Rohkede Pälak. Eesti keeleteadlased on teinud kindlaks eesti keele kõige põnevama sõna ja selleks on lumelabidas. Tagurpidi lugedes on see kobras ja edaspidi lugedes lohe. Avastus tehti juhuslikult keeleteadlaste suvepäevada 3. päeva õhtul. Ja nüüd maailma uudiste juurde. Eesti Vabariigi Välisministeerium saatis täna hommikul Vene Föderatsiooni Välisministeeriumil ametliku teadaande, milles soovitatakse hüpoteetilisegi Eesti iseseisvuse vastase sõjalise rünnaku mõtte juba eos mahamata. Põhjuseks on, et Eesti elanikud ei ole nõus taluma sõjategevusega kaasnevat müra ja muud häiritust ja seda eriti mastaapses ulatuses. Erinevad uuringud toovad välja, et paraku ei ole võimalik leida ühtegi omavalitsust ega ka laiemalt või kitsamat piirkonda, mis oleks sellise segamisega nõus isegi poole tunniste perioodidega 2 või 3 päeval kuus ei oldaks nõus. Kasu ei ole ka meile hea ükskõik millises vormis ja mahus pakkumisega ammugi infopäevadest või muus vormis aruteludest. Ja majandusest. Valitsus toonitab, et riik loobub igasugustest plaanidest maksustada ettevõtte kasumit ükskõik millisel määral ja moel. Selle asemel hakkab riik peatselt maksustama ettevõtete kahjumit. Mida aeg edasi, seda rohkem kahjumit on ja maksustada tulebki seda, mida on, mitte seda, mida õieti polegi. Kahjumiga töötavad ettevõtete arv kasvab, kahjumid kasvavad samuti ja see on riigile oluliselt kindlam tuluallikus kui kasumimaks. Kahjumimaks on esialgset arvutuste järgi 15%, toob riigi eelarvesse raha ja loob ka motivaatori, et kunagi hakata kasumit teenima, märgib rahandusministeerium. Ja laiast maailmast. Ameerika Ühendriikide administratsioon on teinud ettepaneku võtta Donald Trumpi riigi juhtimine kui tegevus UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla. Avaldus anti sisse läinud nädalavahetusel ja taotluse kiirkonnas menetlemine võib võtta kuni kuu. Positiivne vastus aitab ka järeltulevatel põlvedel osa saada erakordse riigijuhi pärandist ja see ei jää mitte pelgalt tema kaasaegsete võimaluseks, vaid saab põlvkondade üleseks kogemuseks. Praegu on veel lahtine, kas UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla võetakse Donald Trumpi esimene, teine või kõik 6 presidendi ameti aega. Ja Eestisse. Valitsus vaatas eile üle olukorra riigivalitsemise vallas ja tõdes, et tekkinud olukorrast on võimalik mitmeti õppida. Täna hommikul kuulutas valitsus välja riigihanke leidmaks kindlustusfirmad, kes oleks nõus kindlustama valitsuse otsused. Nii saaks riik valitsuse vigaste otsuste, kehvade seaduseelnõude ja määruste eest kindlustus seltsid hüvitist. Kui patsiendikindlustuse korral näiteks saab patsient ravi vea eest hüvitist taotleda, siis maksumaksja saaks valitsemisvea korral samuti uue korra kohaselt kompensatsiooni. Siiani on inimesed kehva riigi juhtimise lihtsalt kinni maksnud, valitsuskindlustuse korral aga saaks kulud kindlustus seltsi kanda jätta. Kui kõik läheb nagu kavandatud, siis maksab kindlustus ka valitsuse selle otsuse kinni. Eetris olid uudised.

0: Ühendkuningriik suurendab sõjalist kohalolu Eestis. Eesti lihatootja Šašlõkis tuvastati salmonella. Rahvusooper Estonia töötaja asjus ei alustatud kriminaalmenetlust. USA piirab välisüliõpilaste ja välisajakirjanike riigis viibimise luba. Ilm on täna selge, kohati vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ja sooja tuleb kuni 27 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Kui praegu on Ühendkuningriigi sõdureid siin umbes 900, siis eeldatavasti järgmisest kevadest on neid ligi 1200. Lisaks tuuakse kokkuleppega Eestisse ka uut moodi võimekust. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul puudutab see eelkõige erinevat tüüpi pikalt ja kaugele lendavaid droone. Eesti lihatootja Oskar Broileri Šašlõkis tuvastati salmonella. Prisma palub kõigil, kes on nimetatud toote ostnud, tagastada see lähima poe infoletti. Ostutšekki ei ole vaja, ostusumma hüvitatakse ka ilma tšekita. Tagasikutsumine puudutab siis toodet Oskari kuldses marinaadis Broileri Šašlõkk 900 grammi, mille kõlblik kuni kuupäev on 18. juuli 2026. Postimees kirjutab, et kuigi Eestis on õpetajaid puudu, ei suurendanud Haridus- ja Teadusministeerium tänavu õppekohtade arvu ja suur hulk õpetajakutsest huvitatuid ei pääse ülikooli. Ministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Kaire Eerik selgitas, et ülikoolid on autonoomsed ja otsustavad vastu võetavate üliõpilaste arvu üle ise. Riik on viimased 3 aastat eraldanud nii Tartu kui Tallinna ülikoolile lisaraha, et luua õpetajakoolituse ja tugispetsialistide õppekaval üle 400 täiendava õppekoha aastas. Politsei- ja piirivalveamet ei alustanud Rahvusooper Estonia koosseisude planeerija Helen Lepalaane suhtes kriminaalmenetlust. Eesti Ekspress kirjutas möödunud kuul, et Lepalaan annab solistidele tasu eest laulutunde ning otsustab siis selle põhjal, kes millise rolli saab. Politsei esindaja ütles nüüd ERR-ile, et Lepalaane osas kriminaalmenetlust ei alustatud, sest tema tegevuses ei tuvastatud kuritegu. Swedbanka 6 kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit. Möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 6,2 miljonit vähem. Poole aastaga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 696 miljonit eurot ja ettevõtetele üle miljardi euro. Venemaa ründas taas Odessat, hukkus 2 inimest, vigastada sai 8, nende hulgas 2 last. Rünnak kahjustas kogu linna ulatuses elumaju, lasteaeda ja muud siviilinfrastruktuuri. Ühendriikide väed andsid 5. päeva järjest õhulööke Iraani pihta. USA sõjaväe teatel on eesmärk veelgi nõrgendada Iraani sõjalist võimekust. Iraani riigimeedia teatel olid plahvatused ja õhurünnakud mitmel pool riigi lõunaosas. Tabamuse sai lennuväli, raudteejaamad ja mitu silda. USA piirab välisüliõpilaste ja välisajakirjanike riigis viibimise luba. Rangemad piirangud võivad rakenduda juba septembris, vahendab ERR. Üliõpilasviisaga lubatakse välismaalased riiki nende akadeemilise programmi kestuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui 4 aastat. Välisajakirjanike riigis viibimise aega piiratakse 240 päevani, ehk umbes 8 kuuni, aga seda saab pikendada. Erandiks on Hiina ajakirjanikud, kellele antakse luba riigis olla vaid 90 päeva. Ralli Estonia esimese täispika võistluspäeva avas Kastre testikatse. Täna ootab võistlejaid 7 kiiruskatset ja päeva lõpetab Elva linnakatse, mis on publikule tasuta. Ametlik ralli raadio on Kuku Raadio, mis levib Tartu sagedusel 100,2 MHz ja Valgjärve sagedusel 105,3 MHz. Ralli raadio on kuulatav ka kuku.player.ee keskkonnas ja Playeri äppist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna selge vähese pilvisusega, peamiselt sajuta ja sooja tuleb kuni 27 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 20 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Tallinn suurendas tänavu esimesel poolaastal teede hooldusremondi mahtu. Freisimisega parandati üle linna rohkem kui 36 000 ruutmeetrit asfaltkatet, ehk kolmandiku võrra rohkem kui aasta tagasi. Lisaks remonditi senisest rohkem kõnniteid ja äärekive. Lähiajal algavad teekatte uuendamised mitmel tänavalõigul, seal hulgas Liivalaia tänaval, Narva maantel ja Pärnu maantel. Alates 1. augustist muutuvad mitmed Tallinna ühistranspordiliinid. Liini muudatustega saab tutvuda Tallinna veebilehe kaudu. Juuli ja augusti jooksul uuendatakse bussipeatustes sõiduplaane ja tähiseid koos liininumbritega. Kuna uuendused jõuavad peatustesse järk-järgult, leiab oma sõidupäeval kõige ajakohasema info liinide, peatuste ja sõiduplaanide kohta veebilehelt transport.tallinn.ee. Sel nädala vahetusel jagub Tallinnas tegevust igale maitsele. Vabaduse väljakul toimub 18. ja 19. juulil rahvusvaheline tänavaspordi ja noortekultuuri festival Ghetto Games Tallinn. Kuni pühapäevani toimub Paepargis kontserdisari Muusikalinna lavad, kus astuvad üles noored Eesti artistid. Botaanikaaias algavad roosipäevad ning raekojas avatakse kontserdisari Suveooper. Rohkem infot nädalavahetuse sündmuste kohta leiab portaalist huvi.tallinn.ee. Vabaduse väljakul saab jalgpalli MM-finaalturniiri otsustavaid mänge vaadata suurelt ekraanilt. Nädalavahetusel on käimas regulaarsed ööbussid. Samuti toimuvad ühisvaatamised 19. juulil Pirita surfiklubi ja rannahoone vahelisel alal ning Lasnamäe Paepargis.

0: kutsume sind Salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiku Eplik ja Jaan Pehk. Vaata piletilevis Salmistu suvekontserdid.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Loomulikult Kanal kahes.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Kuku ranna info.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: On väga suur rõõm teatada selle suve valguses, et kõikides kohtades peaaegu on vist roheline lipp lehvimas. Või vähemalt kui ma vaatan nüüd Fooruse ranna infot, siis veetemperatuurid siin Tallinnas, Tallinna ümbruses on kõikjal täpselt parajad mõnusaks supluseks. Ühe erandiga Harku rand on ikka see mure laps, nagu ta kipub olema. Seal on reostus eile õhtuse seisuga ja lehvimas ka lilla lipp. Aga ma tean, et Kaur, sul on ees natuke see suurem tabel, kus on ka mõned teised rannad, mis ei ole ainult Tallinnas või Tallinna ümbruses, mis toimub näiteks Võsul või kuskil Tamula järvekaldal.
9: Pilt on suures pildis samas, ikka see sama murelaps Harku ja mujal ei ole ühtegi teist värvi näha kui rohelist.
8: Ei ole, jah. Ma vaatan ka, et igal pool rohelised lipud lehvimas ja mis saab olla mõnusa muudis nädalavahetuse eel kui see.
9: Absoluutselt. Aga ikkagi vist mingi moment, äkki pühapäeval, pidi natuke
8: jahedamaks tormisemaks ja vihmasemaks.
9: Tormisemaks ja vihmasemaks.
8: Nii et praegu kallid kuulejad on täpselt see paras aeg pärast tööpäeva ujumisriided selga, võibolla isegi enne tööd, kes veel kodus on, võtta enda ujumisriided juba, teha kas suplus praegu ära või võtta kott. Ujumisriietega kaasa, nagu seda tegin mina, sest et mul on plaan küll pärast tööpäeva lõppu lähen, otsin mõne koha, kus teha üks
9: mõnus suplus. Mis see sinu lemmik supluspaik siin on?
8: Mulle meeldib kohutavalt meres ujuda, aga praegu on need mered muidugi triiki rahvas täis ja kõige lemmikum on Haapsalus viigis minu jaoks ujumine. Ma ei tea, kas oled seal kunagi ujumas käinud.
9: Vist, vaat, ega ma nimede peale nüüd päris Mihkel ei ole, aga kas see on vist ikka mingi teise nimega rand, mis on selle rannahoone juures?
8: Või
9: see on
8: kuskil Paralepa.
9: See on Paralepa rand. Ja. Paralepas ma olen käinud meie, kui ma gümnaasiumiaaline ja põhikooliaaline, siis meil olid korvpallilaagrid seal, siis me iga hommik jooksime kuskil 6-7 aeg Paralepa randa ja tegime supluse.
8: See on väga soe, jaa. Ja tõesti siin Tallinna lähedal ka neid kohti leiab igal pool ja nagu me oleme siin naernud hommikuraadios ka, tuleb üles otsida kõik need head vanad sõbrad, kellel kodu lähedal võibolla mingisugune väike tiigike on koos saunaga, et on aeg need suhted ka soojendada. Aga praegu saab ujuda tegelikult tõesti igal pool, nii et mõnusat reede jätku ja vaikselt suundume nädalavahetuse lainele.
6: Kuku ranna info.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
2: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Kallid hommikuraadio kuulajad, kell on 9:17 ja nüüd oleme teinud ühe huvitava lülituse. Ma ei tea, kuidas see tehniliselt küll kõik võimalik on, aga Tartusse, kus on ralliraadio mehed juba ammu ärkvel valmis, räägivad siin juba niisamagi ralliraadios juttu. Tere hommikust!
7: Tere hommikust, ma võin öelda sissejuhatuseks, et see on võimalik tänu tehnikale ja tehnika on imeline ja tavaliselt on ainult ühte nuppu selleks vaja ja selleks on Egon meil siin.
6: Aga kas teeme alustuseks kohe selgeks, kes meiega praegu sealt juttu räägivad, sest ma mäletan eelmine aasta, ma ikkagi mõne nime jätsin mainimata.
7: Tere hommikust, mina olen Kristjan Kold.
8: Tere hommikust, mina olen Marek Lindma.
9: Tere hommikust, mina olen Kauri Pannas.
8: Saame tuttavaks.
6: Saame tuttavaks.
10: See on nagu AA klubis juba, ainult ilma koos perekonna nimedega. Aga
8: pole jõudnud sinna.
6: Kas see, et te praegu Kuku raadioga juttu jõuate teha, kas see tähendab seda, et Ralli raadios on siis hetkel vaikus?
7: Ei, kindlasti mitte. Me rääkisime tegelikult väga pikalt siin just ralliraadios sellest, mis hakkab kõik muutuma järgmisel aastal, kui põnevaks läheb üldse kogu see rallimaailm. Sellepärast, et siin sel aastal Eestis näeb selliseid autosid sõitmas viimast korda, mis ralli üks autosid puudutab. Sest mitmed muutused on ees olemas, nii et kes maha magasid, siis need peavad internetist otsima selle informatsiooni üles. Tegelikult, või siis me jõuame tegelikult ilmselt sellest rääkida siin nädalavahetuse jooksul veel. Aga mis katset puudutab, siis katset pole veel alanud. Need algavad kell 1, praegu käib shakedown, ehk siis
8: testikatse.
7: Just, Kauri oskab selgitada, mis see shakedown on täpselt.
9: Siuke, ütleme, tere ka minu poolt kõigile, aga jah, põhimõtteliselt raputada nii-öelda esimene ärevus maha ja vaadata, kus aegadega pesitatakse ja kuidas nii-öelda autoseade toimib ja valmistada nii-öelda tulevaks ralliks nii-öelda, mis hakkab kohe pihta.
10: Aga selle shakedownil siis stopper veel ei käi? Või see läheb kõikaga arvestusse?
8: Stopper käib, aga arvestusse see ralli kokkuvõttes ei lähe, et see on lihtsalt selline iseenda testimine, autotestimine ja viimaste nii-öelda settingute paika seadmine.
6: Aga praeguse seisuga mingisuguseid üllatusi, kui sellised ilmselt tekinud veel ei ole, natuke vara veel selliseks asjaks üldse, et kõik on läinud hästi by the book ja võib siin ainult põhileid pihus hoida nüüd sõitudeks endaks.
9: Hetkel jah, üllatus ei ole, sellepärast, et ütleme, 4 kilomeetrit katset enne on veel nii-öelda seda testikatset sõidetud ja peale lõunat hakkavad esimesed kiiruskatsed pihta, et ma arvan, et võib-olla 3-4 vahel, kui me uuesti teeksime lülitise, siis oleks võib-olla mingiteks üllatusteks juba võib-olla infot
6: olemas. Siis on aega rohkem.
8: Alati peab keegi olema ka teissuguse arvamusega. Üllatusi on olnud väga palju. Üllatusi on just need sõitjad annud, kes katse lõpus ikkagi intervjuusid jagavad ja kiidetakse Eestit siin päris palju taaskord ja öeldakse, et väga kihtid rajad olete maha joonistanud kohe, ja väga tore on siin
7: kohe sõita. Kohe muidugi Mareki sõnad saab kas kinnitada või ümber lükata. Tegelikult meil on 4. mees veel, kes on katsel, see on Aavo, kes ka meid praegu kuuleb. Aavo on ka tegelikult Kuku raadio eetris, nii et Aavo on tegelikult see kõige tähtsam mees, kes päriselt seal
8: üllatusi
7: ja neid üllatusi vahendab.
6: aga...
11: ja hommikud siit poolt katse lõpust, et ma olen tõesti kohal ja oleme ju paraleelselt praegu eetris, nii Kukus kui ralliraadios, nii et meil ei ole mingit vaikust ralliraadios. Testi katse käib edasi ja Javier Solans on nii parajasti lõpus.
10: Aga küsiks veel, kiitjatest oli juttu, et sõitjad kiidavad, aga kellel meil siin on võimalus kaasa elada? Maailma tipud on kohal, kellel meil Eesti omadest on võimalik kaasa elada? Tänakut ju vist ei ole seal stardinimekirjas.
7: Stardinimekirjas, kus ma eile mõtlesin, kas Ott ikkagi kuskil raja ääres on, sest me teame, et ta katsutalt ju nii-öelda treenib ikkagi kõrvalt ja sõber on ja eks ta tihedalt on ju kõikidega seotud siin, aga et kui palju ta seda jälgib, mis siin toimub praegu?
8: Ilmselt ta jälgib seda, kas just Eestis, seda ma ei tea, et ta peaks olema vist äkki välismaal.
7: Okei.
8: Okay. Selles osas ei ütle nii ega naa.
9: Pole kalender vaata süngitud tema vahe omaga, et ei oska öelda, kus ta täpselt asetseb, aga igal juhul jah, et Eesti poistele, kes siin kaas elad, on väga palju, et terve nii-öelda WRC 2 või Rally 2 nii-öelda rallikeeles on eestlastest kubisem nii-öelda, kui ausalt öelda, et väga
10: kalendikad,
9: just et terve väga andekad noored kõik on peal, kes on nii-öelda kanda kinnitanud juba mingites konkreetsetes tiimides, et Jaspar Vaher, Patrick Enok, Romet Jürgenson, Robert Virves, Ralf Nögene
8: ja Urmo Aava. Tema kohta võib öelda küll juba noor sõitja.
6: Urmo Aava nimi on sellel aastal kindlasti see, mis paneb silma särama ka võib-olla ralli kaugematel inimestel või kes ei ole aastaid nii palju tähelepanu sellele pööranud, et äkki natuke räägiksite seda lugu ka lahti veel.
7: No aga me täpselt ei tea seda lugu selles mõttes või et Urmo on ise öelnud, et miks ta starti tuli on see, et just pöörata tähelepanu nendele noortele sõitjatele, et vaadata, et nendel oleks ka nagu selline nii-öelda koht, kui püüelda või vaadata võrrelda nendega ja juhtida tähelepanu sellele, et meil on sellised lahedad noored tulijad nagu sama Jasper Vaher, kellest Kauriga rääkis, et väga noor, väga talendikas ja ma ei tea, ma arvan, et Urmo tahtis näha ka, et lõpuks mida ma siin teinud olen, korraldanud olen?
8: See on ju teada, et iga kokk tahab lõpuks maista, just. Mis tordi ta valmis on teinud, eks Urmo Aava ja Silver Kütt tahavad seda samamoodi mekkida ja tunda saada, et kas need hüpped, mis nad on kõik siia maha joonistanud teinud aastate jooksul, on ikkagi nii toredad ja pehmed, mille üle vaieldakse, kas neid peab olema nii palju ja me kõik teame seda, et Urmo Aava selline salajane unistus Rally Estoniaga on see, et teha üks 100 meetrine õhulend ja ma arvan, et minu ralli nädalavahetuse kõige suurem tipphetk oleks see, et kui me saame Urmo Aava kest küsida, et kas ta ikka tahab seda 100 meetrist hüpet, kui ta on need kõik katsed maha sõitnud.
9: Jah, et korraldane ju tegelikult on äge ise ka osaleda, et toretel see võimalus on, et see võib-olla näed mingi nüantsi, mida kui järgmised aastat ka peaks olema, siis näed võib-olla mingid asju, mida paremini teha või teisiti, et siis sul on see enda nii-öelda nahakogemus ka olemas.
6: Mis toimub ikkagi
11: praegu? Ütlen vahedelsid katse lõpust, et...
6: Tere Aavo!
11: Viimased uudised veel, Sami Paari tuli läbi ja praegu seni kõige kiirema ajaga, nii et see ei lähe küll arvesse, aga see on selline bragging rights või see katse lõpust saad öelda, et mis sinu aeg oli ja minu aeg oli kõige kiirem.
7: Ma võin öelda, et me tegime omavahelised ennustused siin ja ainus mees, kes pakkus üldse küldarvestuses Sami Paarit võitjaks, on Kauri Pannas, kes lihtsalt muhele punts on saja peal praegu.
9: Vaatame peab õhtle, kus ma punts siis on.
10: Aga räägime nendest samadest ennustustest ja mida me loota võime, mis oleks tublid tulemused noorsportlaste kohta, ma saan aru, siis ees otsas ka noorsportlane Urmo Aava.
7: No Urmo Aaval on kindlasti õnnelik, kui ta lõppu jõuab, just. Ma arvan.
8: Saaks riigilemet kohtumus sellel juba veel
7: ei peale. Ei tõmanud, ma oleks väga õnnelik, kui Urmo Aava lõppu jõuaks, ma oleks väga hea meel selle üle. Aga eks me tegelikult loodame, me panused ikkagi WRC 2 on Robert Virvese peal ja see, mida ta on suutnud sel hooajal mõlemad etapid WRC 2 võita, kus ta peale läinud on, no ma väga loodan, et see ei ole teisiti sel korral siin Eestis.
9: Minu mõelest ilus unistus või kui see kõik läheks korda, oleks top 3 Rally 2 WRC 2 oleks eestlased, see oleks ikka, ma arvan, et üks väga suur pidu Eestis ja tegelikult täna on selleks meil sõitjad, autod kõik olemas, et seda teha, aga kuna see võistus on nii-öelda väga palju konkurente on Soomest igalt poolt mujalt ka, et saame näha, kuidas see läheb, aga tegelikult see on kõik võimalik.
8: Jääme selle juurde, et seal aga ei ole, ongi WRC 2 top 3 on eestlased.
7: Võime teha nii.
6: Aga mehed, räägime nüüd kõige olulisema ka üle. Meil ka Kuku kuulejad saavad siin suurepärase tiiseri, kes veel ei ole lülitanud ennast ralliraadiole. Kuidas täpsemalt, mis sagedusel teid kuulata saab? Mis see teie programm ikkagi siis pakub? No ei ole, ta ei ole ainult ralli jutte, räägite liiklusest kõigest muust rallit puudutavast ju veel.
7: Kõige olulisem muidugi on see, et tasub võtta ralliraadio kaasa, sest me saame anda, ma väidan, üks kõige vahetumat infot selle kohta, mis puudutab kõik parkimist, kõik seda korraldust, sest sellega on natuke probleeme ja täna juba Shakedownil on olnud pealtvaatajatega probleeme, sellepärast, et nad kipuvad minema kohtadesse, kus nad ei pea minema või kus nad ei tohi minna ja selle tõttu pannakse katset seisma ja seda ei taha mitte keegi ja seda kahjuks on täna hommikul juba juhtunud Shakedownil. Nii et kõik, kes lähevad, täna on kaasas nii palju neid kaasaskantavaid raadioid, võtke need rajaärde kaasa, me saame teile vahendada, saame neid aegu anda ja nii edasi mobiiltelefonidest, kus igan saab kuulata, siis minu siiras soovitus, et kuulake ralliraadiot ja saate siit lihtsalt kõige operatiivsema info.
11: Ja ma saan siit katse lõpust öelda, et meil on Tartus FM-is 105,7 107,5 on meie sagedused digiraadios üle Eesti. Postimehest, Delfist saab kuulata, Playeri appist saab kuulata, igalt poolt saab kuulata.
6: Palju, palju jõudu soovime teile siit Tallinnast ka ja kindlasti on Tallinnas sinna tulijaid veel ja veel ja nagu kuulsite juba, siis selline hoogne, elav vingekamp on ralliraadio taga. Palju, palju jõudu teile mehed selleks pikaks nädalavahetuseks.
7: See on 3-2-1. Aitäh.
10: Ikka ei tulnud välja. Proovime uuesti.
7: Aga teeme seda
10: pühapäeval uuesti.
7: Jaa, teeme või uuesti. Kuku Raadio.

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tiidemann. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Kui praegu on Ühendkuningriigi sõdureid siin umbes 900, siis eeldatavasti järgmisest kevadest on neid siin ligi 1200. Lisaks tuuakse kokkuleppega Eestisse ka uutmoodi võimekust. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul puudutab see eelkõige erinevat tüüpi pikalt ja kaugele lendavaid droone. Prisma peremarket kutsub tagasi Oskari kuldses marinaadis broileri šašlõki, kuna tootes tuvastati salmonella. Prisma palub kõigil, kes on nimetatud toote ostnud, tagastada see lähima poe infoletti. Ostu tšekki selleks ei ole vaja, ostusumma hüvitatakse ka ilma tšekkita. Tagasi kutsumine puudutab siis toodet Oskari kuldses marinaadis broileri šašlõkk 900 grammi, mille kõlblik kuni kuupäev on 18. juuli 2026. Politsei- ja piirivalveamet ei alustanud rahvusooper Estonia koosseisude planeerija Helen Lepalaane suhtes kriminaalmenetlust. Eesti Ekspress kirjutas möödunud kuul, et Lepalaane annab solistidele tasu eest laulutunde ja otsustab selle põhjal, kes millise rolli saab. Politsei esindaja ütles ERR-ile nüüd, et Lepalaane osas menetlust ei alustatud, sest tema tegevuses ei tuvastatud kuritegu. Ühendriikide väed andsid viiendat päeva järjest õhulööke Iraani pihta. USA sõjaväe teatel on eesmärk veelgi nõrgendada Iraani sõjalist võimekust. Iraani riigimeedia teatas plahvatustest ja õhurünnakutest mitmel pool riigi lõunaosas. Tabamuse said nii lennuväli, raudtejaamad kui mitu silda. Ralli Estonia esimese täispika võistluspäeva avas Kastre testikatse. Täna ootab võistlejaid 7 kiiruskatset kokku 103,42 kilomeetrit. Päeva lõpetab Elva linna katse, mis on publikule tasuta. Ametlik ralli raadio on Kuku Raadio, mis levib Tartu sagedusel 100,2 MHz ja Valgijärve sagedusel 105,3 MHz. Ralli raadio on kuulatav ka kuku.player.ee keskkonnas ja Playeri äppist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna selge vähese pilvisusega, peamiselt sajuta ja sooja tuleb kuni 27 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 20 kraadi.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Telefonil on hea meel tervitada Tartu linnapead, pikaaegset reformierakondlast Urmas Klaasi. Tere!
2: Tere hommikust!
3: Urmas Klaas, alustan kohe lihtsama küsimusega, mis on lihtsam teile vastata. Viimastel päevadel on väga palju olnud erinevaid pealkirju meie meediaväljaannetes, on tehtud uudiste blokid. Kõik saanab mõista, et mingisugune rahutus on kuskil reformierakonnas käimas. Pealkirjades käivad läbi nimed Sõerd, Võrklaev, nii edasi, nii edasi, Anneli Akkermann. Kas te oskaksite lihtsalt selgitada, mis toimub?
2: Toimub see, et käib... töör ja mõtete koondamine riigi eelarve kallal. Me saame kõik sellest aru, et riigi rahandus on see, mis peab olema korras. Reformierakond on käinud välja ettepaneku, et riik peab oma tegevuskulusid kindlasti oskama koomale tõmmata. Neid valikuid tuleb teha ja seetõttu siis ka erinevaid ideid välja käiakse. Nii et selles, et töö riigieelarve kallal ja rahanduse paremaks tegemiseks käib, see on täiesti normaalne. Oluline on see, et need ettepanekud oleksid kantud ka konstruktiivsest vaimust.
3: Ma saan aru, et praegu ei ole mitte väga konstruktiivse vaimust.

0: Ma ei pea siin silmas kindlasti mitte maksutõususid, vaid seda, et juba olemasolevad maksud laekuksid hästi. Ja teine moment on see, et tuleb riigi kulusid kontrollida ja kulude poole pealt on peamised tegevuskulud, mis on hästi hoogsalt kasvanud ja neid on tarvis kindlasti kontrolli alla saada. Nüüd, kui me räägime, et milliseid investeeringuid me ära võiksime jätta, siis on selge see, et me ei saa ära jätta neid investeeringuid, kus töö juba käib. Kui siuru ehitus käib, arheoloogilised kaevamised käivad, siis on ju selge, et siin ei ole midagi ära jätta ja sellest polegi rohkem midagi rääkida. Aga laiemalt veel rahanduspoliitiliselt siis kindlasti ei ole meie probleemiks mitte investeeringud, vaid meie probleemiks, nagu öeldud, on suured tegevuskulud ja tegevuskuludega tuleb tegutseda.
1: Aga see arutelu, mis siin avalikult käib, mida te ise ka mainisite, kui palju seda on peetud erakonna siseselt?
0: Erakonna siseselt on need arutelud olnud väga põgusad ja kindlasti need jätkuvad ja kindlasti Vabariigi valitsus teeb tõsist tööd sellepärast, et riigieelarve kokkupanemiseks nüüd ju tõhised sügisel hakkab ja riigi eelarvestrateegia kallal samamoodi. Nii et need arutelud ikkagi seisavad ees.
2: Täna hommikul saame lugeda veel eilset analüüsi, mille kirjutas Miks Alu Postimehe Veergudel ja tema on öelnud, et kõik see on praegu alles algus, see tüli siis, millest me räägime justkui. Ja et päriselt krõbedaks läheb kuu aja pärast. Kas te nõustute sellise asjaga?
0: No see on jällegi selline nagu Eesti rahvusport, et kui kuskilgi näed, et justkui on tüli, mina tüli ei näe, siis on kohe kohal mingitki sellised osutajad, kes hakkavad kõrval parastama ja panuseid tegema, nii et sellist situatsiooni ma küll ei näe, nagu te praegu viitate.
1: No tüli oli ka möödunud suvel siin Tallinnas ja jäi ka see teie pilk selle peale ja no, pehmelt väljendudes teid ka õlgu kehitama. Sügisestel KOV-valimistel sai küll kastanid tulest välja toodud Tartus, aga kas tänaseks on nende Tallinna omadega sotid selgeks räägitud või on endiselt mingi hokas hinges?
0: No, mina olen öelnud aasta tagasi ja ütlen ka seda, et see, mis Tallinnas korraldati, ei olnud tervemõistuslik ja nii see on, nii et kindlasti on sellest ka omat järeldused erakonna sees tehtud ja minnakse edasi selgete sihtidega.
1: Aga sellist dialoogi erakonna kaaslastega, kes siin selle Tallinna tralli nii öelda keskel olid, ei ole toimunud teie ja nende vahel?
0: Eks on ikka toimunud ja olen väga selgelt öelnud, et see, mis ette võeti, ei olnud mõistlik, kaugeltki mitte ja see sellised asjad meid edasi ei kanna. Aga see on minevik, nii et edasi tuleb ikkagi väga selgelt keskenduda sellele, mis on Reformierakonna tugevused, seda erakond on kindlasti Eesti poliitikasse väga vaja ja keskenduda nendele küsimustele.
2: Kui palju usute teie, Urmas Klaas, selliste suviste teemade puhul hapukurgi hooaega kui sellisesse juba Mart Võrklaev sellele ka viidanud on, et eks mis see muu olla saab?
0: No esiteks, kui mingid ettepanekuid välja käiakse, siis oleks mõtekas neid ikkagi ka tõsisemalt eelnevalt analüüsida ja ka asjaomast inimestega rääkida. No näiteks Tartu Kultuurikeskus Siuru puhul ei oleks mõtet olnud seda teemat üldse jutuks võtta, kui oleks ennem Tartu inimestega räägitud või ka ajalehti põhjalikult loetud ja kui oleks olnud teadmine, et tööd juba käivad, no siis oleks see mõtetu poliitilise vahu kloppimine ju täiesti ära jäänud, seda polekski toimunud.
1: No tuleviku vaatamisest me pisut rääkisime, mainisite seda, kas Reformierakonnas teil on praegu hea olla?
0: Igas erakonnas, igas perekonnas, igas ettevõttes on võib-olla kehvemaid, võib-olla paremaid aegu. Nii et mina usun sellesse, nii nagu meie hea esimene iseseisvuse taastamise president on öelnud, et kehvemad ajad võivad olla ka väetiseks parematele aegadele.
1: No just siin

0: Keskerakond on võib-olla hea näide, kus siin mõni aeg tagasi oldi reitingu mõttes umbes seal samas kandis, kus Reformierakond võib-olla isegi natuke madalamal, kõrgemal, täpselt ei mäleta, aga nüüd on nad erakonna reitingu tabeli tipus. Kuidas teie näete seda, et hea küll, et nüüd tulevad mõne märtsikuised riigikogu valimised, enne seda muidugi presidendi valimised, aga kuidas teie näete enda rolli erakonnas, et kuidas võiks seda reitingut kasvatada, sest tegelikult ju KOV valimised, nagu eelnevalt sai mainitud Tartus, sai Reformierakond oma kastanid tulest välja toodud?
1: Eks peamine ongi see, et tuleb teha tööd kogu aeg ja püsivalt need sihid, mille poole liikuda peavad olema selged, neid tuleb järjepidevalt ellu viia, ta hoida talupoja mõistus käepärast ja inimestega normaalselt ja arusaadavalt selgitada. Tähtis on see, mida sa kogu aeg teed, mitte see, mida sa vahepeal teed ja seda tuleb rahulikult rääkida ning mis on väga tähtis, et tõepoolest selliseid, noh, ei tea kust, nagu teuseks mahina, öeldakse, et teatris kargavad välja sellised mõtted nagu Tallinnas eelmisel aastal, noh, neist tuleks hoiduda kindlasti.
0: No, sihtidest rääkidest, kas teil on ambitsiooni kandideerida erakonna esimeheks, isegi näiteks siis, kui peaminister Michal peaks taanduma?
1: Noh, praegu ikkagi on väga selge see, et me ju oleme valimiskampaanias ja me liigume riigikogu valimiste poole, nii et meeskonna ühtsus ja ühte tegutsemine on väga oluline ja Reformierakonnal ka ikkagi on kombeks olnud üks erakonna esimees korraga.
2: No see mõistagi räägib teist kui heast tiimimängijast ka, aga siis kui selline olukord peaks tekkima või selline võimalus kunagi, siis selleks oleksite valmis?
1: No, Reformierakond on demokraatlik organisatsioon ja meil erakonna esimees on valitav positsioon, nii et mitte kunagi keegi ei saa öelda, et keegi kas kandideerib või kandideeri. Eks elame näeme, nii et praegu on meil erakonna esimees olemas, peaminister tegutseb väga aktiivselt nii sisepoliitiliselt, aga väga palju näeme teda ka välispoliitiliselt tegutsemas ja sõna võtmas, ta teeb seda hästi, nii et ma toetan teda tema tegevustes ja Reformierakond teeb tööd selleks, et minna parlamendi valimistele välja nii tugeva meeskonnaga kui ka tugeva programmiga.
0: Nii et teie olete peaministri tegevusega rahul?
1: Ma näen seda, kuidas just praegusel ajal ka nende suurte tippkohtumiste ajal, kui nüüd praegu välispoliitikast viimati rääkisime, on ta kenasti pildis ja tegutseb aktiivselt.
2: Aga võibolla
1: aga loomulikult ka sisepoliitiliselt ei ole, on meil ka keerulised ajad, aga selles olukorras ongi just nimelt tähtis see, et me mitte ei keskenduks sisemistele vastuoludele, vaid sellele, mis meid kõik ühendab. Nii erakonnas kui erakondade vahel kindlasti seda üks meelt peaks kindlasti rohkem olema.
2: Aga kuidas on juhtunud niimoodi, et Michali valitsuses Reformierakond ikkagi kuidagi jõuab, kas võiks öelda vähem pildile, kui tõesti võrreldes siin näiteks Kaja Kallase valitsusega, milles see siis kõik seisneb?
1: Ma ei oleks selle arvamusega nõus. Ma arvan, et ikkagi valitsus ja peaminister on täiesti pildil ja nähtavad ja tegutsevad ja keegi võiks küll analüüsi teha. Täpsema siis nagu öeldakse kontentanalüüsi, aga minu arusaamist mööda on nad ikkagi väga kenasti nähtavad.
2: Eks see tunde asi ta lõpuks ole?
0: Räägime Tartu.
1: No lõpuks on suvi, vaadake, eks ole, ja inimesi huvitavad praegu ikkagi sellised teemad, kus saab maasikaid ja kas kukeseened on juba metsas olemas ja sellised maised teemad ja ma arvan, et ongi paras aeg kõigil akkusid laadida ja taoliste teemadega tegeleda, et siis uutele väljakutsetele vastu minna.
0: Aga räägime Tartu poliitikast ka, siin üleriiklikust on räägitud. No peale KOV valimisi oli Tartus olukord päris pinev, et kas tänaseks on nende nii-öelda käremeelsemate volikogu liikmetega rahu tehtud? Olite päris rahulolematu mõnega?
1: No, Tartus volikogu töötab ja ma usun, et ka need uued volikogu liikmed, kes on volikogu tulnud, kui nad volikogus kaasa löövad ja näevad, milline poliitiline kultuur seal valitseb, kuidas asju aetakse, kuidas üksteisega räägitakse, suhtutakse ka oponentidesse, et ju see võiks positiivselt mõjuda ka uutele tulijatele.
2: Aga nagu te juba ennist mainisite, Urmas Klaas, siis tõesti praegu on selline suvin aeg käes, inimesed tahavad teada, kus saab parema hinnaga maasikat, kõike muud säärast, kuhu ujuma minna. Eile hommiku raadios helistasime Pärnu Postimehe peatoimetajale ja ta ütles üsna vahvalt küll naljatlevalt, et temale näiteks tundub, et Tartu linn on küll inimestest praegu tühi, sellepärast, et kui nemad on juttu teinud seal oma piirkonnas inimestega, kes on kuskil vee ääres peesitanud, siis väga paljud ütlevad, et nemad on Tartust. No teie Tartu linnapeana, kuidas te ütlete, et kas Tartu on nüüd suvel linnas, linn on inimestest tühjaks voolanud või mis teil seal toimub?
1: Tartu on inimestes tulvil. Eile kesklinnas ei olnud võimalik praktiliselt jalga jala ette panna ilma, et oleks kellegi õlga puudutanud. Ralli Estonia käib ju Tartus praegu ja meil on meeletult rahvast eile kesklinna kohvikud, pargid olid rahvast pungil täis. Ise ma käisin eile veel Eesti Rahva muuseumi juures, vaatasin kui palju on sinna inimesi ka välja jõudnud, nii et igas linna punktis on palju liikumist ja Tartu suved on väga rahvarohked. Palju on turiste, nii siseturiste kui välisturiste, toimub väga palju. Laululaval on järjest toimunud suuri kontserte, isegi padu vihmad pole neid takistanud. See nädalavahetus on Tartu ja Lõuna-Eest ühemõtteliselt maailma ralli pealinnaks, toimub WRC Delfi Ralli Estonia.
2: Kas te ise lähete?
1: Eilegi olin olemas ja olid toredad kohtumised ning Tartu elab.
0: No ralli on selline aastas ükskord toimuv, aga mis toimub iga nädalavahetus on Tartu ööelu. Ma saan aru, et Tartu ööelu on ka võtmas ette selliseid reforme. Mis siis Tartu ööelu nüüd ees ootab, millised reformid, kuidas asi edasi läheb?
1: No, me oleme tõesti elu kutsunud ühe strateegilise arutelu, mis puudutab Tartu õhtu ja ööelu. Ja seda aega me juba siis mõtestame ajast, mis on pärast tavalist tööaega, kui inimesed teatrisse, restoraani, kohvikusse lähevad, kuni tõepoolest siis hommikuni välja, et see oleks turvaline, et see oleks mitmekesine. Tartu on suur linn. Tartus on 9 kõrgkooli, palju rahvusvahelist seltskonda ning et kõik me ennast hästi turvaliselt saaksime tunda ja et neid tegevusi oleks mittekesiseid ning et ka ööelu oleks jätkuvalt selline, et kõigil oleks hea ja turvaline. Et puudutab siis klubikultuuri, see puudutab erinevaid etendusi, sündmusi, kõik, mis õhtu ilja toibuvad ja mis ka tihti peale öösse välja lähevad.
2: Aga meie intervju lõpetuseks, kuna me siin Kuku raadios teeme ikka juttu muidugi rallist ja ralliraadio on meil ja muu säärane, siis hea linnapea Urmas Klaas, kas te siis ise nädalavahetusel ei lähe rallile või kui suur rallifände üldse olete? Võib-olla ehk väga ei ole.
1: Ma teen Rally Estonia tiimiga juba mitki aastaid väga head koostööd ja ma jälgin ikkagi ralli toolega sellepärast, et tuleb ju kaasa elada meie tublidele sportlastele. Aga tõepoolest sellel aastal ma ise nüüda katsetele ei lähe, olen perega ühes koos, aga jälgin kindlasti olega ja olen nüüdelda ka ralli juhtidega või ralli tiimiga pidevas ühenduses sellepärast, et kõik see toimub Tartus ja Lõuna-Eestis ja teine kordki on ühte või teist asja olnud tarvis abistada.
0: Aitäh, Urmas Klaas, selle jutuajamise eest.
1: Kõike head teile.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Olemegi jõudnud selle arginädala viimase päeva hommikuraadio lõpule ja Kaur, sina tegid ka täna minuga oma hommikuraadio debüüdi, tegime huvitavat juttu, kõik on järel kuulatav ka Postimehe lehel nüüd, sest et head kuulajad teate, kus siis otsida. Aga siia lõppu, nädalavahetuse eel, räägiks natuke ikkagi ka...
0: Molutamisest.
2: Molutamisest, jah.
0: No tööd on juba tehtud, sinul küll terve nädala jagu, minul ainult tänase päeva jagu, aga noh, preemiaks küll.
2: Just ja sa tegelikult Eetri väliselt rääksid mulle väga, näitasid mulle ühte väga vinget graafikut, mis puudutab rehepaplust.
0: Jah, ei pea olema konkreetselt rehepaplus, võibolla selle kõige parem definitsioon, võibolla lihtsalt defineeriks ära, mis on molutamine. Ühesõnaga, head kuulajad, kui te kujutate endale ette ühte sellist tavalist graafikut, kus on X-telg, Y-telg, siis selle Y-telle, mis läheb otse ülesse, tähistaks sellise märksõnaga nagu kavalus. Ja X-telje sõnaga laiskus. Ja sealt läheb siis niimoodi, noh, ütleme siis diagonaalis otse läheb üles üks pikk sirge ja seda me võiks nimetada näilise tubliduse jooneks. Ja nagu igal graafikul, siis on seal need maksimaalsed näitajad ja nii edasi. Et ühesõnaga, graafiku mõte on selles, et mida laisem sa pead olema, tähendab, mida laisem sa oled, seda kavalam sa pead olema, et näida tubli. Ja kui sinu täpike tuleb üle selle näilise tubliduse joone, siis sa pingutad ilmselgelt liiga palju. Kui see täpike tuleb alla selle joone, siis sa oled ilmselge laiskvorst. Aga kui see tuleb sinna täpikesse peale, siis sa täpselt suudad niimoodi laveerida. Ja...
2: Selle mõttega võimegi oma hommikuraadio täna ka lõpetada, nii et olge siis piisavalt kavalad, aga ka piisavalt laisad.

0: Ühendkuningriik suurendab sõjalist kohalolu Eestis. Eesti lihatootja Šašlõkis tuvastati salmonella. Swedbanka 6 kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit. USA väed andsid uusi õhulööke Iraani pihta. Ilm on täna selge, kohati vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ja sooja tuleb kuni 27 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Kui praegu on Ühendkuningriigi sõdureid siin umbes 900, siis eeldatavasti järgmisest kevadest on neid siin pea 1200. Lisaks tuuakse kokkuleppega Eestisse ka uutmoodi võimekust. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul puudutab see eelkõige erinevat tüüpi pikalt ja kaugele lendavaid droone. Eesti lihatootja Oskar Broileri Šašlõkis tuvastati salmonella. Prisma palub kõigil, kes on nimetatud toote ostnud, tagastada see lähima poe infoletti. Ostutšekki ei ole vaja, ostusumma hüvitatakse ka ilma selleta. Tagasikutsumine puudutab siis toodet Oskari kuldses marinaadis Broileri Šašlõkk 900 grammi, mille kõlblik kuni kuupäev on 18. juuli 2026. Swedbanka 6 kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit. Möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 6,2 miljonit vähem. Eraklientide laenumahud kasvasid aastases võrdluses 7 ja äriklientide omad 10%. Hoiused kasvasid 4%. Poole aastaga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 696 miljonit eurot ja ettevõtetele üle miljardi euro. Politsei- ja piirivalveamet ei alustanud Rahvusooper Estonia koosseisude planeerija Helen Lepalaane suhtes menetlust. Eesti Ekspress kirjutas möödunud kuul, et Lepalaan annab solistidele tasu eest laulutunde ja otsustab selle põhjal, kes millise rolli saab. Politsei esindaja ütles nüüd ERR-ile, et Lepalaane osas kriminaalmenetlust ei alustatud, sest tema tegevuses ei tuvastatud kuritegu. Eestis on tänavu tuvastatud 99 Aafrika seakatkuga metsiga, vahendab Postimees. 40 siga on leitud metsast surnuna ja ülejäänud on kütitud. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles, et jahimehed kütivad metsigu aktiivselt ja fookus on farmide ümbruse puhtana hoidmisel. Eesti jahimeeste selts tagab ka drooni lende, et metsigu farmide ümbruses kiiremini leida ja küttida. Praegu levib seakatk rohkem Kesk- ja Põhja-Eestis ning Raplamaal, Läänemaal ja Lääne-Virumaal. Üksikuid leide on olnud ka Jõgeva ja Valgamaal. Ühendriikide väed andsid viiendat päeva järjest õhulööke Iraani pihta. USA sõjaväe teatel on eesmärk veelgi nõrgendada Iraani sõjalist võimekust. Iraani riigimeedia teatas plahvatustest ja õhurünnakutest mitmel pool riigi lõunaosas. Teateid on kahest hukkunust, mitu inimest on vigastada saanud. Tabamuse sai lennuväli, raudtejaamad ja mitu silda. USA jätkab veel ka Iraani sadamate ja rannikuala mereblokaadi eesmärgiga piirata riigi majandustegevust. Jaapani parlament võttis vastu muudatused keiserlikus troonipärimisseaduses. Ülemkojas vastu võetud eelnõu võimaldab üle 15-aastaste meessoost kaughõimlaste lapsendamist keisriperekonda ning lubab naistel säilitada oma keiserliku staatuse ka pärast lihtkodanikuga abiellumist. Kuid nii nimetatud krüsanteemi troonile saavad endiselt asuda vaid mehed. Keeld, mis takistab naistel keisriks saada, jäeti muutmata, kuigi Jaapani arvamusküsitluste kohaselt oleks sellel laialdane avalikkuse toetus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna selge, kohati vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Puhub lõuna tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on 23-27 kraadi. Rannikul on temperatuur 20 kraadi ümber. Praegu Tallinnas ja Pärnus 21, Tartus on 20 kraadi.
1: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
3: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
4: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
5: Üks klikk ja olemas! Kaup24+ liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
6: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jüri Raidla. Üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelse õigusliku maastiku kujundajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Aimar Altosaar. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
8: Kuku Raadio.
9: Arenguvestlus.
10: Saate sarja veab arengukoostöö Ümarlaud.
11: Tere, et Kuku Raadio kuulajad. Algab seekordne arenguvestluse saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Arenguvestlus on siis saade, mis räägib Eesti arengukoostöö võitudest ja edulugudest ja mida toetab Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskus ESTEV. Ja viib läbi arengukoostöö Ümarlaud. Aga tänases saates tahaksime rääkida eelkõige arvamusfestivalist, sest et see üks suur Eesti demokraatia ja arvamuse pidupäev juba 7.-8. augustil Paides toimumus on koos ka väga paljud erinevate huvitavate aruteludega, et võib-olla aidata enda poolt natukene seda arutelude valikut lihtsamaks teha, siis mõnda neist ka tänases saates tutvustame. Alustame sellega, et Balti uuringut instituut korraldab arutelu häda olukordi hüüa tulles ega küsi luba, küll aga valmisolekut, mis on sinu kriisiplaan. Mul on hea meel, et selle arutelu juht Saara Kruusma on nüüd täna minuga Kuku Raadio Tartu stuudios ühinenud. Saara, tere hommikust.
12: Tere hommikust ka minu poolt.
11: No ma küsin kõige lihtsama ajakirjandusliku küsimuse, et kõlab nagu põnev paneel, miks seda praegu vaja on?
12: Jaa, ei, ta on põnev ja ta on kindlasti ka oluline, et võib-olla see lähtekoht ongi selline dokument, nagu elanikkonna kaitse raam dokument, mille autoriteks on meil Riigikantselei, Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium. Ja see siis on kogu Eesti elanikkonna kaitse tegevuskava kaaslaseks kuni järgmise aastani. Ja mis on siis eriti huvitav ja oluline on see, et see defineerib kogu elanikkonna kaitse aluse. Ja seal on kolm hästi tähtsat elementi, milleks siis eestlased peavad valmis olema. Esiteks see, et inimesed suudavad kuni abi tulekuni iseseisvalt toime tulla. Teiseks see, et ja see on natukene võib-olla eestlaste hulgas ebapopulaarsem teema, et eestlased suudavad oma vahel koostööd teha. Ja siis kolmandaks ja vast see kõige olulisem element, et eestlastel ehk igal ühel või igal leibkonnal on olemas 7 päeva varu kriisiks toimetulekuks. Siin me räägime siis toidust, joogist, aga ka raadiost ja taskulambist. ja loomulikult tegelikult sinna juurde ka teadmistest, et kuidas üldse kriisile vastu minna ja et on olemas siis perekonnal toimiv kriisiplaan. Et see kõik on selline ootus, mille riik on seadnud inimestele, aga paradoks seisnebki sellest, et kui me nüüd vaatame reaalset Eesti elanikkonna valmisolekut viimaseid uuringuid, mida Päästeamet on läbi viinud, siis reaalne selline täielik valmisolek on tegelikult seal umbes 15% elanikkonnast. Ja eks me üritamegi seal paneelis siis küsida, et millest selline lõhe, kus need ootused siis on mööda läinud ja kes vastutab kriisivalmiduse eest, üksikisingu tasandist räägime, et kuidas rollid jaotuvad ja kuidas see vastutus jaotub.
11: Mis kriisidest meil üldse Eesti puhul räägime? Muidugi meediafoon on väga tugevalt sellise julgeoleku kriisi vaates. Samas kõige realistlikumad asjad, mis lähiajal juhtumas Eestis on noh, möödunädana tõrvanäide, eks ole, üleujutused, loodusõnnetused. On seal vahet, kuidas nendel ette valmistuda?
12: Jaa, kindlasti on. Noh, lisaks me räägime siin kõiksugustest kobarkriisidest, eks ole, et sõjaline nii-öelda sissetung Eesti riiki võib ka päädida ulatusliku elektrikatkestuse või ma ei tea, tammide lõhkemisega, eks ole, mis omakorda viivad üleujutusteni, et see on nüüd selline ka variant. Aga eks me siin peamiselt räägime ikkagi kõiksugustest elutähtsate teenuste katkemistest, et kui elekter kaob, kui kaob levi, kuidas hakkama saada ja eeskätt, kuidas saavad hakkama just ka kortermajad elanikud, et kui vaadata sellistesse elanikkonna küsitlustesse sisse, siis eriti haavatavas olukorras ongi just linna piirkondades elavad suurte kortermajade elanikud, et seal on drastiline vahe ikkagi maa piirkondades ja siis oma eramutes elavate inimeste vahel. Tõrvad mainisid, see on kindlasti siin hästi aktuaalne olnud, tegelikult üsna võib olla isegi ilus näide, nii palju kui mina olen jälginud, mul tundub, et tõrva tegelikult sai suurepäraselt toime.
11: Sellega ma olen täiesti nõus ja mida suurema kobarana tulevad, seda keerulisemaks loomulikult nendega tegelemine ka läheb. Kellelt meil õppida on? Üleüldse. Me mõnes mõttes kobarkriisis, mitte mõnes mõttes võtselt kobarkriisis on olnud, eks ole, Ukraina aastaid praeguseks juba tänu sõjale on tulnud kaasa seal väga suur ja oluliselt suuremate tammide lõhkumisi ja üleujutusi, kui seda meie puhul siin näiteks meie enda arengukoostöö partneri ja sihtriigid tegelevad kliimamuutustega, kohanemisega igapäevaselt olgu need Lähis-Idas või Aafrikas, eks ole. Kas me peaksime õppides vaatama niimoodi endast kaugemale ja välja või saame oma teadmistega hakkama?
12: Ma arvan, et siin kohalikul tasandil on juba üksteiselt hästi palju õppida, kui me räägime siin kõiksugused õppused, et kas või see sama Tõrva näitel, Tõrva kriisikomissioni esimees, kes on siis ka Tõrva vallavanem, tõi välja, et tegelikult üks aspekt, miks nad nii hästi hakkama said kogu selle kriisiga, oligi sellepärast, et nad olid juunikuus üle-eestilise õppuse raames tegelikult läbi harjutanud hästi sarnase stsenaariumi ja neil oli ka üleujutust puudutav kriisiplaan olemas. Ehk siis see, et pääste ja kaitseliidu ja naiskodu kaitse politseiga, ka transportiametiga tehakse pidevalt koostööd, harjutatakse erinevaid stsenaariume läbi. See on hästi, hästi suur ja oluline, et olla kriisideks siis reaalselt ka valmis. Kui me vaatame globaalset konteksti, siis jah, tegelikult ka Europarameetri uuringud näitavad, et eestlased on pigem seal natukene alla poole keskmist kriisivalmiduse poole pealt, kes seal üleval domineerivad on loomulikult skandinaavlased. Ehkki tegelikult seal ju kohalikul omavalitsusel ja riigil on märksa suurem roll, kui me võrdleme seda üksikisikuga, aga seal ka üksikisikute valmisolek on palju suurem ja noh, minu teada ka Eesti ikkagi väga aktiivselt õpib Skandinaavia näidetest. Sa mainisid Ukrainat, jah, absoluutselt, eriti kui me räägime siin sõjaolukorrast, kobarkriisidest, ulatuslikest katkestustest, mis puudutavadki reaalselt kogu riiki ühest riigipiirist teiseni, siis Ukraina ja see, kuidas ukrainlased ise ka elanikkonna tasandil kui säile nõtke, et nad tegelikult on ja see on võimas õppetund, kust palju ja aktiivselt õppust võtta.
11: See säile nõtkus on selline hea tänapäevane väljend, mida ma viimase aasta jooksul aina rohkem ja rohkem erinevatest allikatest kuulen. Kas säile nõtke olemine tähendab seda, et need kõik ühiskonna individuaalsed liikmed mõtlevad vähem enesekeskselt ja rohkem kogukonna keskselt ja niimoodi koos nendest probleemidest ja kriidest üle saadakse?
12: Võibolla see ongi natuke ebapopulaarne teema poliitikute jaoks kindlasti, see sama elanikkonna kaitse raamdokument, millest ma alustasin, et öelda välja, et tegelikult oodatakse seda, et inimene saab ise ja koos töös oma pereliikmetega, oma tuttavatega, oma naabritega hakkama, eks ole, ja seal hulgas, et kuni 7 päeva, et see on mingi asi, mida me ei reklaami liiga palju välja ja võibolla seal tegib ka siis see olukord, et me ei oskagi selleks nii palju valmis olla, et tegelikult on ka tehtud selle kohta uuringuid, et eestlased, et kui tuleb kriisiolukord, kas olete näiteks valmis oma naabritega oma kriisivarusid jagama? Ja tegelikult need protsendid on, ma ütleksin, üllatuslikult kõrged, et seal on kuskil 90 kopikatega protsenti eestlastest on öelnud, et jah, mina olen valmis oma naabriga koostööd tegema. Aga paradoks jällegi peitub selles, et kui küsida täpsemalt, et kas te olete kunagi naabriga rääkinud mingist ühisest valmidusest või on teil mingi jagatud kriisiplaan, kas te suhtlete oma korteri ühistuga, siis kuskil 10% ütleb, et jah, et selline arutelu on toimunud. Mis näitab seda, et eestlased võibolla oma peas on üsna koostööaltid ja mõtlemegi ühisest kollektiivsest säile nõtkusest, aga tegelikult on ju reaalsus see, et eriti linnades ja kortermajades ei suhelda üksteisega, ei minda pirukaga koputama ukse peale, et teeme nüüd ühise kriisiplaani ja mõtleme läbi need rollid.
11: Saara, kuhu selle aruteluga jõudes sa ütled, et nüüd läks hästi, see aeg oli hästi kulutatud ja siit on midagi ka kaasa võtta. Kas sa oled välja mõelnud endale selle eesmärgi pooledist tunni jooksul?
12: Eesmärgi kui sellist, ma arvan, et ei ole väga nutikas ega tark seada sellise teema puhul, mis on hästi väljakutsuv ja keeruline ja hästi palju erinevaid nüantse kätkev, aga kuna sinna tulevad täielikult valdkonna ekspertid ja väga erinevad mätaste otsast, et meil on seal kriisisotsioloogia kaasprofessor Tartu Ülikoolist, meil on seal KOV-i esindajana Tallinna MUPO elanikkonna kaitse juhtivspetsialist, meil on seal päästameti ja naiskodukaitse esindaja, plus siis nüüd ka MTÜ kriisiuuringute keskuse üks juhte ja eestvedajaid, et siis ma loodan, et neil on mingid vastused olemas, mis aitaksid siis seda probleemi lahendada, et kelle ülesanne on nügida inimesi kriisiks rohkem valmis olema ja kuidas me suudaksime ka võibolla näiteks tööandjaid või ma ei tea, huviliitude esindajaid rohkem mõtlema panna selle suunas, et mida nemad saavad ära teha, et inimesi motiveerida selles suunas mõtlema. Ja muidugi ma loodan, et nii mõnigi inimene, kes seal publikus istub, läheb koju ja siis avab koduses keskkonnas arutelu, et mis on siis meie pere kriisiplaan erinevate stsenaariumite lõikes.
11: See on väga hea mõte ja selleks, et seda mõtteainet saada, et kodus arutada, mis on meie ja mis on sinu kriisiplaan, selleks tasub siis tulla 8. augustel laupäeval kell 12 Paidesse vabaühenduste foorum B lavale või alale seda arutelu kuulama ja kaasa mõtlema. Saara, aitäh täna tulema seda teemat avamast.
12: Aitäh ja kohtume Paides.
1: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
13: Keskpäevatund. Mis meist saab?
14: Naiste jutud.
13: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA Plus ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
15: Teleajakirjanik ja kuu-uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal 3-5.
10: Arenguvestlus. Saate sarja veab arengukoostöö Ümarlaud.
11: Jätkame arenguvestluse saadet, mina aega saate, et Mart Valner ja teemaks Arendusfestivali erinevad arutelud. Mul on hea meel, et väga konkreetselt arengukoostöö teemadel on ka arengukoostöö Ümarlaud korraldanud 2 arutelu arvamuse festivalil. Üks nendest, kuidas tuua dialoogi juurde tagasi ülekeenud maailm ja teine küll ingliskeelne If Polarization Deepens, How Can Dialogue Be Sustained in International Crisis Regions, ehk siis rahvusvahelised probleemid ja kriisid. Nendest kahest arutelust mul on hea meel, et minu kõrra rääkimas arengukoostöö Ümarlaua projekti juht Linda Luts. Linda, tere hommikust.
16: Tere hommikust.
11: Võtame kõigepealt selle dialoogi juurde ülekeenud maailma toomise. Pealkiri on väga hea. Millest rääkima hakkate ja miks üldse praegu?
16: Ja tõepoolest oleme siis 2 aruteluga selle aastal Arvamusfestivalil ja meie esimene siis arutelu, et kuidas tuua dialoogi juurde tagasi ülekeenud maailm, keskendub siis sellisele väga, tegelikult lihtsale, aga kõlab keeruliselt rahvusvahelisele lähenemisele nimega Triple Nexus. Lihtsalt öeldas, me sageli mõtleme kriisidest nii, et kõigepealt me saadame humanitaarabi peale, ehk siis toidu, vee või ravimid, ja alles hiljem hakkame mõtlema, et sellele, et kuidas siis seda riiki üles ehitada või siis rahu saavutada. Ja see Triple Nexuse lähenemine siis tähendabki seda, et need 3 olulist tegurit, ehk siis humanitaarabi, arengukoostöö ja rahutöö, et nad ei oleks enam nagu eraldi maailmatena, vaid et nad püütakse neid omavahel rohkem siduda, sest kui me tegeleme ainult kriisi tagajärgedega, aga mitte selle põhjustega, siis tekibki see, et need samad probleemid jäävad korduma. Et toon ka siia lihtsa näite juurde, et kujutame ette piirkonda, kus inimesed on siis pidanud sõja eest põgenema, ütleme nii, siis humanitaarabi annab selle neile kiiresti selle peavarju ja toidu ja see on see, mis päästab siis elusid. Hiljem tuleb siis arengukoostöö, mis aitab siis samal ajal ehitada üles uuesti koole, infrastruktuuri, loob töökohti ja siis hiljem rahuloome aitab tegeleda sellega, et kogukondade vahelisi usaldust taastada ja nii edasi. Et kui seda kõike tegelikult koos ei tehta, siis võivad need pinged mõne aasta pärast uuesti vägivallaks kasvada ja kogu see kriis nagu taas keeb üle. Et Triple Nexus ehk siis idee ütlebki, et neid samme tegelikult ei tohiks teha üksteise järel, vaid võimalikult koos. Et see toimuks nagu kui ühtne protsess, et tihti peale me näeme neid kui eraldi protsess, nagu samme, aga peabki nagu seda nägema kui ühte suurt nii-öelda protsessi. Ja, jah, ja sellest ideest tulevadki meil rääkima kolm täiesti omala eksperti. Ma tutvustan neid sulle ka kiiresti. Ja esiteks on Triin Ossinovski, kes on siis Mondo juhatuse liige ja ka humanitaarabi ja arengu koostöösuuna juht. Ta on tõepoolest töötanud üle 10 aasta kriisipiirkondadega ja noh, alates idapartnerluse riikidest, nagu meil on Ukraina ja Gruusia, kuni tõesti Aafrikani ja Lähisidani ning ta tõesti oskab rääkida sellest, kuidas need põhimõtted siis päriselus toimivad. Aga samuti oma mõtteid tuleb jagama meil Maari Ross, kes töötab siis Välisministeeriumis arengu koostöö ja humanitaarabi osakonnas. Ja tema vaatenurk siis aitab meil rohkem mõista, kuidas siis sünnivad need Eesti riiklikud otsused Välisministeeriumis siis just ja miks ja kuhu siis Eesti oma abi suunab ja kuidas seda seotakse selle meie nii-öelda välise julgeoleku poliitikaga samuti, sest see on ka väga oluline aspekt. Ja samuti meil on paneelis Peeter Rautsik, kes on siis lähisida asjatundja ja kes toob meile sellele lauale nagu ka omaette piirkonna kogemuse, kus näeme väga selgelt tegelikult, kui keeruline on seda saavutada, seda kestliku rahu olukorras, kus tegelikult on nii humanitaarkriis, kui ka julgeolek ja poliitika on niivõrd nagu omavahel läbi põimunud seal. Et see on selline meile väga huvitav esimene paneel, 8. august, kell 12 ja ootame kõiki kuulama.
11: Väga head esineed on. Ja väga, ja kindlasti see on väga põnev arutelu, mis seal tuleb. Kas see on selline selle triple nexuse ideede tutvustamise arutelu või on seal oodata ka mingisugust teatavat või ma tahaks oda kas konflikti või eriarvamus kohta need esinejate vahel?
16: Ma arvan, et kindlasti see teine, sest tegelikult mitte kõik osapooled ei nõustu triple nexuse sellest ideest. Et noh, humanitaarabi organisatsioonid võivad arvata, et rahuloome või arengukoostöö sektori inimesed on võib-olla liiga aeglased tegutsema. Samamoodi teised osapooled võivad öelda, et humanitaarabi mõtleb liiga lühiajalises perspektiivis. Poliitika või otsuse tegijad siis toovad sisse, et meil ei ole piisavalt palju ressursse, et kuidas nagu kõike hästi kiiresti ja lühidalt teha, aga samamoodi kodanikuühiskond mõistab, kui tegelikult keeruline on tegelikult dialoogi juurde tagasi inimesi tuua ja kui kaua aega tegelikult need protsessid võtavad. Ehk siis ma olen üpriski kindel, et seal tuleb erinevaid vaateid.
11: Sina ise seda paneeli modereerid, kuidas ja mis tulemusega sa rahul oled, kui see poolteist tundi on läbi, sa tulete sealt lavalt maha, sa ütled inimestele, publikule aitäh osalemast kaasa mõtlemast ja oma küsimusi küsimast ja tunned, et nüüd täna läks hästi.
16: No tead, ma ütlen ausalt, ma olen õnnelik siis, kui me lahkume sealt lavalt niimoodi, et me oleme kõik sõbrad, et tegelikult teema on ikka ju tõsine ja me puudutame selliseid keerulisi piirkonda nagu Lähisida, mis on vägagi polariseeruvad isegi Eestis. Noh, tekitab pingeid ühesõnaga ja ma tahan lihtsalt, et me jõuaks sellise huvitava aruteluni, kus me näeme neid erinevaid viise, kuidas mõeldakse sellest teemast. Ja et me lahkume lavalt kõik õnnelikena, sõpradena ja võib-olla ka targemana niimoodi, et me suudame ennast positsiooni panna, selle teise inimese positsiooni panna.
11: Aga kui see ikkagi nii ei saa kokku, sest et polariseerumine süveneb ja siis ma saan aru, et järgmine teema on, et kui see polariseerumine süveneb, siis kuidas kriisiolukordades ikkagi seda dialoogi pidada ja hoida?
16: Jah, täpselt. Ühesõnaga pärast seda arutelu inimesed, meie armsad kuulajad võivad minna väiksele lõunapausile ja siis tagasi tulla kell 4, sest siis toimub meie see teine paneel, mis seekord on inglise keeles ja kui siis esimene arutelu, siis tõesti küsib seda, et kuidas kriisidega nagu terviklikumalt toime tulla, siis see teine paneel küsib just hoopis seda, et kuidas me säilitame seda dialoogi, kui riigid ongi sügavalt polariseerunud. Noh, me teame, et polariseerumine ei ole enam ammu selline lihtsalt sisepoliitiline sõna, ütleme nii. Me näeme seda nii Gruusias, Armeenias, Lähis-Idas ja noh, tegelikult me näeme seda ka Euroopas ja üleüldises maailmas. Me teame, et kui usaldus kaob tegelikult, siis muutub see kompromisside tegemine peagu võimatuks. Ja ka kõige need väiksemad erimeelsused võivad kiiresti kasvada kõvasti suurtemataks muredeks ja konfliktideks. Ja see arutelu siis keskendubki sellele, et kas dialoog on üldse võimalik nendes piirkondades, kus tegelikult inimesed on aastaid elanud sõjas, okupatsioonis või siis nagu sügavas poliitilises vastuseisus. Ja üritamegi siis koos aru saada meie ekspertitega, et milline roll on seal siis kodanikuühiskonnal või rahvusvahelist organisatsioonidel, aga muidugi ka tavainimestel. Ja võib-olla ka vaatame seda, et mida saab siis Eesti selliselt kogemuselt õppida. Tahaksime õppida või noh, näha, et kuidas tekitada selles ühiskonnas, ehk noh, ütleme näiteks Gruusia, et kuidas tekitada Gruusias seda dialoogi kahe poole vahel. Et miks ma toon just Gruusia näite, on sellepärast, et meil on paneelis, tuleb kohale otse Gruusiast, panelist nimega Mihail Lasginjani, kes on siis ise Gruusia opositsiooni aktivist, kes elab siis tegelikult iga päev selles ühiskonnas, kus tegelikult need poliitilised pinged eksisteerivad ja see Euroopa suunaline tulevik on muutunud noh, väga ebakindlaks ja noh, aina kaugemaks unistuseks. Ja tema siis toob meile selle oma päris kogemuse, et kuidas nii-öelda aktiivselt kodaniku ühiskond üritab kaitsta demokraatiat ja kuidas nad siis üritavad jõuda sügavama arusaamani ja tuua kokku need kaks erinevat poolt. Et see on tohutult keeruline töö muidugi, aga mõte ongi tekitada arutelu selle ümber. Et noh, üks neist, keda me kuulame siis kindlasti väga huvitavalt rääkimus on Mihail Lasginjani. Aga teiseks tuleb meile kogemust ka jagama Eero Jansen, kes on Eesti pagulasabi juht ja võib siis tegelikult ka öelda, et üks Eesti kogenumaid humanitaarabi eksperte, kes on aastaid tegelenud humanitaarabi ja kriisi piirkondadega ja ta oskab rääkida sellest, kuidas siis usaldust ja siis koostööd on võimalik ka taastada nendes kõige keerulisemates oludes. Ja mõtteid jagama tuleb ka imeline Tiina Ilsen, kes on siis Praktneti tegevjuht. Ja Praktnet on siis selline organisatsioon, kes siis toetab partnerriike aidates tugevdada nende demokraatiat, aga ka ühiskondliku kerksust, mis on täpselt see, mis meil on noh, rohkem vaja sellistes piirkondades. Ja kogu selles paneelis me just nagu rohkem keskenduma just sellistele riikidele nagu Gruusia, Armeenia, üldiselt Lähis-Ida ja võib-olla natukene siin seal Moldovat ka. Et need on need sellised kolm peamist piirkonda riiki, mida me siis, kuhu me siis sukeldume ja üritame aru saada nendest rohkem. Aga ma olen tugev uskuja sellesse, et kõik kogemused on vajalikud ja tegelikult need polariseerumised saavadki, me saame jagu sellest siis, kui me võtame kogu ühiskonna sellesse kaasa. Et me ei saa jätta mingit nagu osa ühiskonda välja sellest, et kõik peavad olema kaasatud sellest, mis tõttu me kindlasti ootame kuulama ja mõtteid jagama absoluutselt kõiki, kes on või vähegi huvitatud sellest teemast.
11: Nii et laupäev tasub veeta vähemalt mitu tundi laupäevast pingeväljade alal.
16: Absoluutselt.
11: Linda Lutsa, aitäh täna tulemast rääkimast.
16: Aitäh sulle.
14: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see... Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
17: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
18: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
19: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, Vesavose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
13: Kuku Raadio. Arenguvestlus. Saate sarja veab arengukoostöö Ümarlaud.
11: Jätkame arenguvestluse saadet, mina saatejuht Mart Valner ja nüüd liigume arvamusfestivali teemadelt võib-olla natuke laiema vabaühenduse teemade juurde. Nimelt Autod Eesti Fond ja Vabaühenduste Liit on valitud uue vabaühendusi toetava fondi operaatoriteks, ehk siis Norra toetused uuel rahastusperioodil tulevad Eestisse läbi Vabaühenduste Liidu ja Autod Eesti Fondi. Mul on hea meel, et minuga Vabaühenduste Liidu juht Triin Toomasaar. Triin, tere hommikust!
16: Tere hommikust!
11: Aga räägiks võib-olla natukene sellest fondist, rahadest, summadest ja kõigest muust lähemalt. Miks me sellest räägime? Hästi oluline ka arengukoostööd puudut teema ikkagi. See on demokraatia arendamiseks väga suuresti, olen ma õigest aru saanud.
16: Jah, tõepoolest, et Vabakonna fond ei ole mõistega ainult Eestis, vaid teisteski Euroopa riikides, kas siis juba alguse saanud või kohe-kohe algamas. Eesti on üks nendest õnnelikest riikidest, kus esimesed voorud on välja kuulutatud, aga selle fondi vahendid on siis muu hulgas mõeldud läbi Vabakonna fondi just demokraatia, inimõiguste ja tugeva kodaniku ühiskonna edendamiseks. Mõnikord ma mõtlen, et miks me peame sellest üha uuesti ja uuesti rääkima, et vaata tõua, ilm on ilus, demokraatia õhk on igal pool ümber ringi, et kõik on hästi, et kas me tõesti peame jätkuvalt demokraatia edendamisega tegelema. Tõepoolest uuringud, rahvusvahelised edetabelid näitavad, et demokraatia maailmas tervikuna on tegemas siis, ei tea, kas vähikäiku või mis metafoori me siia kasutusse võtame. Et maailm tervikuna on liikunud tagasi aastasse 1978 Eesti. Tõsi, on rohelises, meil on veel hästi, see võib olla uinutav, sellepärast ongi hea võib-olla selle fondi vahendeid kasutada ennetustööks.
11: Kas see on nagu natuke nagu kliimamuutustega, et kuna meie Eestis seda kuumalainet sellisel kujul ei tunneta, eks ole, et mõned talumehed kurdavad, aga ikkagi sellist, ei ole me Tartu Raega platsi purskaevel inimestest üle ujutamas, ühesõnaga me sellega ei tegele, see meid ei puuduta, et demokraatia natuke samalt, meil on veel hetkel päris Eesti, me ei pea sellega tegelema.
16: Jah, ma ei teagi, mis või kellele me oleme maksnud või millise vanajumala selja taga me siin Eestis elame, et tõepoolest kõik sugu kriisid just kui lähevad meist hästi servamisi hetkel veel siis mööda. Et maailmas tervikuna, noh, mõnes riigis me võime rääkida murenemisest, mõni on teinud täiesti kannapöörde siis autokratiseerumise suunal, võib öelda, et 6 miljardit maakera rahvastikust elab autokraatlikes tingimustes ja ainult 10% seal hulgas Eesti, siis nendes demokraatlikes tingimustes, nagu me oleme täna harjunud.
11: No me ei peasegi väga kaugele vaatama, võtame kas või Eesti idapartnerlusriigid, mis on riburadapidi ära kukkunud, sest et lihtsalt kuna riik ei ole enne demokraatlik, siis me sinna sisse ka enda poolt nii-öelda kodanikuühiskonna toetuste raha ei suuna, noh, Valgevene kõige võib-olla tuntuma oma näitena. Aga mida me siis selleks ennetuseks Eestis teeme?
16: Alustades kaugemalt nii-öelda, et eks tugev demokraatia algab mõistagi tugevast kodanikuühiskonnast ja siin praegu ma räägin kodanikuühiskonnast võib-olla isegi laiemas tähenduses, hõlmates siia ajakirjanduse. Õnneks ka ajakirjandusvabaduse edetabelites oleme Eestis jätkuvalt seal tipus. Aga pannes siia siis mitte tingimata mitte tulundusühingutesse ja sihtasutustesse koondunud inimesed, vaid üleüldse, et see, kuidas Eesti inimene kaasa mõtleb, valimistel osaleb, arvamust avaldab, kogukondades toimetab, laulub ja tantsupeoks, et valmistub, et see tegelikult kõik ühel või teisel moel panustab tugevasse kodanikuühiskonda ja on demokraatia tervisele vajalik. Kui tulla siia professionaalsele, siis vabakonna tasandile, ehk siis mitte tulundusühingud ja sihtasutused, kes võib-olla igapäevaselt teevadki lausa tööd, palgatööd, selle nimel, et kaitsta nõrgemate huve, inimõigusi, seista avalike huvide eest. Et need ühingud vajavad ka sellist head tegutsemisruumi, head tegutsemisvabadust, vahendeid selle töö tegemise jaoks, kas siis annetuste näol. Mõistagi sellisel viisil on ka hea vabakonnas toimetada, aga näiteks ka erinevate toetuste näol, et need ühingud hoiavad igapäevaselt silma peal, kuidas meil eelnõudega läheb, kas kodanikud on kaasatud, kas kaasamise kvaliteet on hea, arvamused on ära kuulatud ja nii edasi, et selline töö töö igapäevaselt mõistagi käib ka. Aga ka Eesti kontekstis on märgata, meil on siin julgeolekustamise trend, mis tähendab seda, et erinevate kärbete kaudu jõuavad kärped ka vabakonnani, kaasamisprotsessid on väga kiirustavad kohati, kõiki arvamusi ei arvestata, muuhulgas julgeoleku siis põhjendustega, kas need on päriselt argumenteeritud põhjendused või mitte. No selliseid trende juba vaikselt on näha, et vabakonna häält on vaja ikkagi veel kõvemini teha ja üks nüanss võib-olla veel siia juurde, et parasjagu, see tegelikult on kogu aeg nõnda olnud, et kui ei kujundata mainet, kui sa ise ei kujunda oma mainet, kujundatakse seda sinu eest. Ja idanaabrile on näiteks väga kasulik õõnestada kõikide vabaühenduste mainet siis nii kodanike kui avaliku sektori.

0: professionaalsel tasemel kõikidele eelnõudele, mida tuleb anda sisendit. Ma tean, et keskkonnaorganisatsioonid on väga ülekoormatud ja ma olen kindel, et ka väga paljudes teistes valdkondades see on suhteliselt samamoodi. Kas nüüd need fondid annavad selle aja?
1: Fondid võimaldavad seda aega luua. Et tõepoolest siis Euroopa Majanduspiirkonna Vabakonna fond, ütleme selle nime pikalt ka välja, Islandi, Norra ja Liechtensteini maksumaksja raha toel, siis võimestavad Eesti vabaühendusi just selleks, et seda sama, näiteks huvikaitse tööd oleks võimalik süsteemsemalt ja mitmekülgsemalt teha. Ühing on ise taotlust kirjutades mõistagi vaba selgitama ja argumenteerima, kuidas tema just näeb, et tema ühing nende sihtide nimel kõige paremini panustab, kuhu ta seda ressurssi tahab suunata, aga üks väljakutseid näiteks on ühingutel huvikaitse töö tegijate värbamisel, et leida see professionaalne kõrgharitud inimene, kes kolmanda sektori palgataseme juures oleks siis valmis seda tööd tegema, et nüüd on näiteks kas või palgafondi võimalik seda raha suunata, aga mitte ainult, et neid viise, kuidas ekspert kaasata, neid viise, kuidas huvikaitse tööd teha, mitte siis ainult eelnõus tagasi sidestades, vaid avaliku arvamust kujundades, kaasates just nimelt ka enda sihtrühmas, et olgu tegemist siis, ma ei tea, põgenikega tegeleva vabaühendusega, keskkonnakaitseorganisatsiooniga ja nii edasi, et on võimalik mitmekesistada ka seda siis arvamust, millele ühingu enda ettepanekud toetuvad.
0: Läbi, mille siis, taatlusvoorud, konkreetsed suunised, eks ole, septembris on esimene tähtaeg, tundub hästi pika aja pärast, kõik, kes on kunagi meilus mõnda projekti kirjutanud, vaatavad, et praegu on juulikuu ja septembris juba tähtaeg, et läheb väga kiireks, eks ole. Mis näiteks nüüd esimese asjana tuleb?
1: Tõepoolest esimene voor on juba välja kuulutatud, see on siis nii-öelda strateegiliste projektide taotlusvoor, kus on siis keskmise ja suure suurusega projektid, numbreid võib iga üks ise minna kodulehele pärast vaatama, pikaajalised, ütleme siis kahe aasta kestusega projektid mahuksid sellesse potti. Nii et tasub hakata vaikselt juba vaatama, mida ja kuidas taotlema hakata. Hästi palju on soovitusi, näiteid võimalik meie kaudu ka saada, et Vabaühenduste Liit on muuhulgas siis sellises nõustavas rollis avatud Eesti fondi kõrval siin fondi operaatoritena ja tasub panna endale infopäevade kuupäevad kõrva taha. Tallinnas on esimene infopäev 13. august Eesti puuetega inimeste kojas. Me teeme infopäevaga Narvas, teeme infopäevaga Tartus. Tasub tulla Vabakonna fondi kanaleid jälgima, nii Facebooki, Instagrami. Heakodanik.ee kodulehelt saab alati leiab kõik lingid ülesse. Aga see esimene voor on siis üks seitsmest, mis järgmise kuue aasta jooksul avaneb Eesti vabaühendustele, et kohe tegelikult avaneb ka teine voor, mis on Ukraina heaks, et on mõeldud siis Venemaa agressioonisõja tagajärgede leevendamiseks just Eestis, et need on pigem sellised väiksemad projektid ja suunatud rohkem siis Ukraina sõjapõgenike võimestamiseks siis Eestis, aga mitte ainult. Kokku siis 6,5 miljonit eurot siis kuni aastani 2031.
0: No mis ei ole üldse mitte väike raha, et Eesti vabakonda veel natuke professionaalsemaks teha ja tuletada ikkagi ka meelde, et vabakond ei tähenda vabatahtlik töö.
1: Oi, vabakond on professionaalsed toimetajad, töötajad, kes meie kõigi huvidest seisavad nii, et me seda ei märkagi.
0: See on väga ilus laused, Rindo Omesar, et jähtena tulemast.
2: Arenguvestlus. Saate sarja veab arengukoostöö Ümarlaud. Jäätis eriti rammus, kaks tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
3: Hei kodukokk, mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida

0: valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
1: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
2: Kutsume sind salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiku Eplik ja Jaan Pehk. Vaata piletilevis salmistu suvekontserdid.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Te kuulate kordussaadet.
5: Nädala raamat.
6: Nii algis Staini väike majandusteaduse ajalugu Postimehe kirjastuselt.
7: Head kuulajad, kukku selle nädala raamatuks Neal Gisztaini väike majandusteaduse ajalugu kirjutatud 2018, Kaupo Nurk tõlkinud ja sel aastal, 2025. aastal ka Postimehe kirjastuselt välja antud. Mina Marek Strandberg ja Peeter Luikmel, Eesti Panga ökonomist, sest raamatust ka kõneleme. Nüüd jälle, kuna mainisid tõesti väga põhjalikult kirjeldatud John Maynard Keynesi nii-öelda käsitlust kriisidest ja muust sellisest, siis ega ju huvitav selle juures ongi, et nüüd hiljem, 21. sajandi alguses, ju lõpuks saadi aru, kuidas töötab pangandus. Ja vaadati tagasi selle 29. aasta pangandus ja totaalse kriisi peale ja tuvastati üks lihtne asi. Enamus kriisist oli põhjustatud mitte päriselt puudujääkide või mille iganes tõttu, aga paanika tõttu, kus inimeste ettekujutus, kuidas majandus toimida võiks, oli hoopis teine kui see, milline oli tegelik olukord. Ehk et mingit kriisi ei olnud, aga käsitlus kriisist, oletus, et see on olemas, tekitaski kogu selle nii-öelda lõhe. Töölised olid ja tööd ei olnud.
8: Jah, mõnes mõttes paanika levib alati kiiremini ja võib öelda, et siis juba 20. sajandi viimasel veerandil leiti üsna palju ka seda, et me oleme loonud finantsturud, mis tegelikkuses võib olla soodustavad, päris kindlasti soodustavad tegelikult kriisi levimist oluliselt kiiremini kui võib-olla varasemad finantsturud oma piiratud maailmas ja võib-olla näiteks võib tuua kas või toorme või valuutaturgu, et kui tavaliselt olid valuutaturu tehingud seotud nii-öelda väliskaubanduse teenindamiseks vajaliku valuutariski maandamisega ja võib-olla ka toorme turgudel pigem see tootja maandas oma hinnariski, suhteliselt väiksed mahud ja suhteliselt mõistlik argumentatsioon, miks seda tehti, siis tegelikult kuskil möödunud sajandi viimasel veerandil anti roheline tuli nii-öelda finantsinnovatsioonile, et ergutada siis lääneriikide majandust ja see läbi siis kõik, mis oli, kui selle ajani oli kõik, mis oli nii-öelda kõik, mis ei olnud lubatud finantsvahenduses, oli keelatud, siis võib-olla viimase veerandi puhul 20. sajandis oli pigem niipidi, et kõik, mis ei olnud otseselt keelatud, oli lubatud ja tekkisid uued erinevad finantsinstrumentid ja tegelikkuses kasutati ka valuuta ja toormeturge ja ka aktsiaturge laiemalt järjest rohkem spekuleerimiseks, nii et sisuliselt panustati hinnale.
7: Ilmselt saadi aru sellest, et majandus peab ka põnev olema, nii nagu igasugune inimtegevus peab pakkuma mingit põnevust. Täpselt samal moel ju arendatakse tänasel hetkel põnevuse põhjal huvi on tehisarvulisi süsteeme ja mida kõike veel. Ehk et selline inimeste vaimustumine ja selle vaimustumise kinnipüüdmine on tõenäoliselt üks olulisemaid küsimusi ka, millega lahendada ära, kus, millal ja miks tekib näiteks tehnoloogiline innovatsioon, revolutsioon võib-olla isegi ja kus mitte. Nüüd kui vaatan seda raamatut, siin on ühte kokku 30-40 teemat, millest võib-olla me ainult pinnapealset osa oleme siin puudutanud, ega kavatsust ei olnudki ju raamatut ette lugeda, eks ole, seda te peate ikka ise tegema. No, ma mõtlen seda, et mis mulle sulle jäi, et kes võiks olla selle raamatu publikuks lugejaks? Kas sina julgeksid seda näiteks üliõpilastele öelda, et kuulge, et no, lugege näiteks see läbi, et sealt saate iga ühteist teada?
8: Ma arvan, et sõltumata taustast on see niisugune hea raamat lugemiseks. Ma ütleks, et eesti keeles on ilmunud Esa Saarineni raamat filosoofia ajarugu tipust tippuni Sokratesest Marksini. No see on umbes samamoodi raamat, et sa ei ole filosoof, aga kui sa seda loed, sa saad sellest asjast ülevaate ka umbes paarisaja leheküljega päris hea ülevaate. Ja noh, kui mõelda, mis nüüd juhtus võib-olla siin veel viimasel ajal, miks need finantskriisid on sedavõrd laastavad, siis noh, ühtepidi jõuti ju noh, kusagil siin möödunud sajandi keskpaiga või teise poole paiku lähenemise, nii et inimesed on väga nii-öelda ratsionaalsed, tekkis lausa ratsionaalsed tootuste koolkond, mis noh, põhimõtteliselt ütles, et aktsiahinnad on prognoosimatud, sellepärast, et kogu info mineviku ja tuleviku kohta on seal arvestatud. Klassikaline ratsionaalsete koolkonna, nii-öelda ootuste koolkonna esindaja, kui ta näeb 50 eurost maas, siis ta ei võta seda üles, sest see ei saa olla võimalik, et 50 eurone on maas tänaval, kuna siin käib nii palju inimesi läbi, nende elu võib olla kaunis igav, võib-olla jääb päris palju 50 euroseid üles korjamata selles maailmas. Aga noh, teistpidi jälle noh, tuleb tunnistada, et päris viimases lõpus nendel viimastel kümnenditel on majandusteadusjärjest rohkem hakanud sotsioloogia ja psühholoogia
7: valdkondasid kaasa. Kui me kas või üht kuulsamat psühholoogist majandusest kõnelenud inimest Daniel Kahnemani, kelle ju küsimused valdavalt ongi sellest, et miks inimesed midagi teevad ja kuidas nad seda teevad. Ehk et see sama, millest me alustasime, et majandusteaduse enda olemus on niivõrd interdistsiplinaarne ja selleks, et keegi saaks nagu sellest aimdust ja otsiks sealt endale, kui ta tahab majandusteadusega, kui üsna piiritlemata valdkonnaga tegeleda, et siis see raamat ju loob sellise noh, parve asju, et vaat kõik see võibki olla majandusteadus.
8: Jah, ja noh, tegelikuses on see inimkond ka üsna palju arenenud selles mõttes, et noh, võib öelda, et me oleme karastunud erinevates kriisides mitte ainult inimesed, kes on finantsturgudel, vaid ka inimesed, kelle tööhõive või palk või sissetulek kõigest sellest sõltub. Ja noh, tuleb tunnistada, et need viimased õppetunnid on ka majandusteadusest aru saamist paljuski rikastunud. Noh, me teame, et järgmine kriis tuleb nagu nii. Kindlasti ta ei ole sarnane eelnevale. Kõik võimalikud abinõud, mida me disainime, on osaliselt varasemate kriiside nägu. See on paratamatus. Lihtsalt küsimus on selles, et kui hästi vastupidav saab olla see meie majandussüsteem või siis meie riigirahandus või ka finantssektor sellele, et järgmine määramatus seda päriselt tuppi ei lööks. Ja noh, siin ongi tähelepanuväärne see, et tegelikult on lääneriikide majandussüsteem on ikka uskumatult tugev. Ehk me oleme üle elanud mitte ainult suure finantskriisi, vaid ka 90-ndate valuutakriisid. Noh, siin panustamine inglise naela nõrkusele või siis ka tegelikult põhjamaade valuutad, kui Rootsi keskpank 92. aastal kehtestas 500% intressi määra, et Rootsi krooni hävingust kustutada siis või hävingust päästa kursi alanemist ära hoida, siis noh, Eesti kehtestas tol hetkel ju 92. aastal oma krooni ja noh, tegelikkuses see maailm, kuhu me sisenesime, tegelikult oli üsna pöörane ja nüüd võib-olla aastakümneid hiljem seda kõike lugedes on ikkagi hämmastav see, et nende väikeriikide valuutad siin tolles keskkonnas ikkagi ellu jäid.
7: Üks asi küsin lõpuks seda, et no, Eesti Pank, eks ole, ma saan aru, nii-öelda orgaaniline osa Euroopa finantsökosüsteemist, Euroopa keskpangast, kõigest muust. Kui palju teie sellises ökosüsteemis sisemiselt peetakse selliseid, no ütleme, filosoofilisi, sotsioloogilisi, psühholoogilisi ja ka matemaatilisi dispuute selle üle, et milline see majandus tegelikult on?
8: Noh, tuleb tunnistada, et ega see kogukond ei ole väga suur, kes analüüsib näiteks rahapoliitikat Euroopas ja seetõttu me oleme ka isiklikult päris sageli üsna tuttavad ja väljapool koosolekuid on teinekord üsna ühtepidi hariv kuulata nende inimeste kogemusel põhinevaid mälestusi, kes on kauem olnud võib-olla majandusanalüüsi juures, kui euroala on kestnud, ja teistpidi on üsna ergastav vaadata ka neid nooremaid inimesi, kes tulevad rahapoliitikasse võib-olla esimest või teist aastat. Ja noh, mingis mõttes see, mis seob, on ikkagi usk sellesse, et tööjaotus valitsuse ja keskpanga vahel peab olema lahutatud, nii nagu ta tegelikult on aastakümneid ka olnud, ja ka selles raamatus on tugev mõttele, et noh, tegelikkuses nii üks kui teine peavad olema ikkagi sõltumatud, ehk siis riik peab ajama väga mõistliku ja siiski noh, ütleme, poliitilistel valikutel põhinevat ja valimistulemustest mõjutatud, aga siiski suhteliselt selgetes raamides eelarvepoliitikat, ja tegelikkuses noh, rahapoliitika abil ei ole võimalik parandada eelarvepoliitika vigasid, mis tõttu noh, parim lahendus on see, et on sõltumatu keskpank ja noh, valimistest sõltuv valitsus, aga noh, siiski teatud reeglites toimetav nii-öelda eelarvepoliitik.
7: Aitäh, Peeter Luikmele, et said tulla tutvustama raamatut Väike majandusteaduse ajalugu. Sellega on raamatu tutvustus läbi, aitäh ka kuulajatele ja järgmiste kordadeni.
9: Nädala raamat.
10: Nii algis Staini Väike majandusteaduse ajalugu Postimehe kirjastuselt.

0: Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti 135 miljoni euro suuruse taotluse. Swedbanka kuue kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit. USA väed andsid uusi õhulööke Iraani pihta. Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja on täna kuni 27 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti 135,5 miljoni euro suuruse raha taotluse taaste- ja vastupidavusrahastust. Eesti plaan sisaldab mitmesuguseid investeerimis- ja reformimeetmeid ja seda rahastatakse toetustena 953 miljoni euro ulatuses. Tähtsamad senised saavutused hõlmavad edusamme digiülemineku, hariduse, tervishoiu ja roheülemineku valdkonnas, samuti suurema hooldusvajadusega laste paremat toetamist ning taastuve energia kasutusele võttu kiirendamist. Swedbanka kuue kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit, möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 6,2 miljonit vähem. Eraklientide laenumahud kasvasid aastases võrdluses 7 ja äriklientide omad 10%, hoiused 4%. Poole aastaga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 696 miljonit eurot ja ettevõtetele üle miljardi euro. Politsei- ja piirivalveamet ei alustanud rahvusooper Estonia koosseisude planeerija Helen Lepalaane suhtes menetlust. Eesti Ekspress kirjutas möödunud kuul, et Lepalaane annab solistidele tasu eest laulutunde ja otsustab siis selle põhjal, kes millise rolli saab. Politsei esindaja ütles ERR-ile, et Lepalaane osas kriminaalmenetlust ei alustata, sest tema tegevuses ei tuvastatud kuritegu. Eestis on tänavu tuvastatud 99 Aafrika seakatkuga metsiga, vahendab Postimees. 40 siga on leitud metsast surnuna ja ülejäänud on kütitud. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles, et jahimehed kütivad metsigu aktiivselt ja fookus on farmide ümbruse puhtana hoidmisel. Eesti jahimeeste selts tagab ka drooni lende, et metsigu farmide ümbruses kiiremini leida ja küttida. Ühendriikide väed andsid viiendat päeva järjest õhulööke Iraani pihta. USA sõjaväe teatel on eesmärk veelgi nõrgendada Iraani sõjalist võimekust. Iraani riigimeedia teatas plahvatustest ja õhurünnakutest mitmel pool riigi lõunaosas. Tabamuse sai lennuväli, raudteejaamad ja mitu silda. USA jätkab veel ka Iraani sadamate ja rannikuala mereblokkaadi eesmärgiga piirata riigi majandustegevust. Jaapani parlament võttis vastu muudatused keiserlikus troonipärimisseaduses. Ülemkojas vastu võetud eelnõu võimaldab üle 15 aastaste meessoost kaughõimlaste lapsendamist keisriperekonda ja lubab naistel säilitada oma keiserliku staatusega pärast lihtkodanikuga abiellumist. Kuid nii nimetatud krüsanteemi troonile saavad endiselt asuda vaid mehed. Keeld, mis takistab naistel keisriks saada, jäeti muutmata, kuigi Jaapani arvamusküsitluste kohaselt oleks sellel laialdane avalikkuse toetus. Ralli Estonia esimese täispika võistluspäeva avas Kastre testikatse. Täna ootab võistlejaid 7 kiiruskatset kokku 103,42 kilomeetrit. Päeva lõpetab Elva linnakatse, mis on publikule tasuta. Ametlik ralliraadio on Kuku Raadio, mis levib Tartus sagedusel 107,8 ja Lõuna-Eestis sagedusel 107,5 megahertsi. Ralliraadio on kuulatav ka kuku.player.ee keskkonnas ja Playeri äppist. Ja tänane Postimehe paberleht jõuab trükikoja transpordi häire tõttu Harjumaa ja Hiiumaa tellijate postkasti homme, 18. juulil. Postimehe ja Tartu Postimehe PDF-vormingud on kõigile lugajatele tasuta kättesaadavad digilehe keskkonnas aadressil digileht.postimees.ee.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna selge, kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Sooja on kuni 27 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 22, Tartus sooja 21 graadi.
3: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
7: Entsüklopeedia järgmine kuulde peatükk keskendub ühele jazzmuusika suurtest nimedest. Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu. Oma andekusega mõjutas ta bebopi, jazz-rocki ja cool jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 eetrisse minevas Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Ilma parandaja.
11: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
12: Tere jätku kuraide kuulejad, eetris on selle nädala ilma parandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Selle nädalal läheme küll ühele hetkel Eesti rahvusvaheliselt võib-olla tuntuimale näitlejale Hennessy Schmidtile ja läheme Hennessyle külla tema tallu, kuhu ta umbes 2 aastat tagasi kolis. Miks ta sinna tallu kolis, kuidas ta seal elu on, kuidas ta vaatab üleüldse rahvusvahelist keskkonnakaitset ja oma suhet loodusega ning millega aitab kõige rohkem Aafrika lapsi. Sellest nüüd terve järgmise saate räägimegi.
13: Tead, ma eile just tulin linnast ja ma ütlesin, et mul oli korra väga raske olla. On seal hea tegevusega vahepeal on. Ja ma ütlesin, et korra ei jaksa kanda neid asja, mida kandma peab. Ja nii kui ma siia jõudsin, oli juba tead kohe palju kergem. Käsin allika juures, nutsin natuke allika ja hiia puu all ja ei olegi palju vaja. Põrjusin täna hommikul märtsi killukis ja siis nägin siin selle elupuu all vaata paistavad esimesi sinililli ja kuidagi pea on kergem. Ma ei tea, mulle tundub kuidagi lihtsalt loogiline olla siin maal. Siin on kuidagi, ma vist tunnistan sellisest aeglasest elust.
12: Okay.
13: Ma olen sõike, lootus on ka praegu, et ma suvel olen piisavalt vähe mingid tööasju vastu võtnud, et ma loodangi, et ma saan mingi 2 ja 3 nädalat järjest siin olla. Ja noh, peaaegu terve suve, et väga palju ei kasuta kõiki telefoni ja käid siin koosardad võibolla ühe naabri juurde ja siis lähed külapoodi ja istud mõne puu all ja ei tea, mulle tundub selles palju rohkem mingit tarkust ja sügavust ja rikkust peidus kui milleski muus. Et noh, siin ongi ma arvan tore see, et korraks kaob nagu see mingi kiirustamise mull ära ja nagu mingi päris reaalsus jõuab kohale. et enamus probleemid ikka on tegelikult enda peas. Aga näed, et siin mul on vana laudamaja, millest kunagi tahaks sellise väiksema elumaja teha.
14: Ja mõtlesin, et tahad loomad äkki võtta?
13: Ma just ei ole nii palju vastutust, ma tahaks natuke reisida ja asju teha, et mun kass praegu, keda vahepeal vanema vanes hoiavad, et siis mul nagu see tiimitöö sobib. Ja siin on kuur, siis seal taga on suitsusaun. Mm-hmm. Selle ma just eile registreerisin ära, nüüd hakkas see Eestis see suitsusaunade loendus. Ja siis siin on see suitsusaun on vist kõige korralikum maja, mis siin nagu oli. Ja siis ma olen seda siin õppinud vaikselt, et kuidas seda kütta ja teha. Ja siis, oh näed, tiik hakkab lahti sulama. Ma olen siin rohelised konnad ja siis need mingisugused mustad, süksed, mingid draakoni moodi väiksed sisalikud ja siis valged vesiroosid. Ja siin peaks allikas sees olema, et hästi puhas, hästi külm. Mm-hmm. Kui konnad siin on, siis on äge see konnakoor, mis siin käib. Tahad suitsu saana sisse näha?
14: Muidugi, see on ikkagi põnev.
13: No ma natuke on tahaks nagu sinki siin sutsutada ja nii edasi on ja siis ma olen kuulnud, et kui no, et peab suhkrut viskama, nii, aga et kui liiga palju viskad, siis läheb põlema, et, mm-hmm. et siin saab olema. See suur pada oli kõige esimene asi, mis ma tallu võstsin. See oli puudu.
15: Siis... Miks sa koputasid siin?
13: Ma ei tea. Ma ei tea, kas ma olen kusagilt kuulnud või on endal mingi tunne. No küll siin elab keegi. Viisakas on koputada. See allikas, mis meil siin lähedal on, allikalle läheb üks tore naabri naine mul. Üks vanem naine ja ta ikka kõpetab, et kui allikale tuled, siis tasub ikka tervitada ja ennast tutvustada ja küsida, kas tohid tulla. Ja tead selle koputamisega, mis on see, et kui ise ei loo mingisugust sügavust või müüti või saladust või muinas jutu oma ellu, et ega siis seda ei ole ka, et mulle kuidagi meeldib, on tore. Aga ma püüan ise mitte liialt mõelda, mm-hmm. et siin oli samamoodi, et näiteks talvel oligi tuul ära murdnud, vaata kui mul on mingid vähemalt 100-aastased kadakad või kõrged. Mm-hmm. Aga tuul oli siin kadaka ära murdnud, aga seal pool mitte puud. Ja siis ma hakkasin lihtsalt selle järgi tegema, et kus nagu oli vaja korda teha, sest et puu oli ära murdunud ja nüüd tulid hästi toredasti, tuli mul esimene õunapuaed suure võsa seest välja, mida üldse nagu ei olnud. Ja et ma kuidagi niimoodi olen siin toimetanud, et esiteks mitte kohaorjusesse langeda ja püüda siin nagu puhata ka. See oli üks esimene õppetund, mida mu sõbrad siin endsid. Ja teiseks, et lasta kohal ise nagu näidata, mis siin mm-hmm. nagu vaja teha on, nagu otsast minna, et siis tundub kuidagi tuleb täitsa sellised asju välja või kujuneb sellised asju, mida ise võib-olla mida välja ei mõtleks. Siin on väike ravimtaiga peenar. Või vaadata, mm-hmm. mis siit juba pea on välja pistnud. Ma olen seda veel kobima natukene siin. Ja siin mul on koirohi. Vaata, kus on hakkanud vanast sellest väikselt ise tulema uued. Siis on mul siin pune, olla vendlit, melissi. Angeraksa kasvab igal pool. Kaks saba oli seda kummelit ka. Ja siis mul seal kuuri juures on seda salveid ja veel natuke lavendlit.
14: See on väga huvitavad ravimtaimed. See on see, mis sind huvitab ka reisides, eks ole. Leida neid igasuguseid uute taimedega kohti ja nii edasi.
13: Ja tead, see on võibolla mingi tore tegevus. Vaata, ma usun, et inimesed, kellele meeldib, ma ei tea, mägedes ronida või rattaga sõita, et nad on lihtsalt leidnud ka mingi toreda tegevuse, mis neid erilistesse kohtadesse viib. Mm-hmm. Et ma tunnen, et nagu taimede korjamine on kuidagi sama, et on selline tore sõprus. Minu jaoks on ikkagi nagu mingisugused tegelased, et ma ei ole ka nende neid ravitoimeid õppinud pähe, et kuidas keegi mis kõhule mõjub, mis on palaviku alandav, vaid ma olen nagu need iseloomud ära õppinud. Ja siis nagu selle järgi toimetan, et mis mure mul parasjaga on ja et mis iseloomuga sõprus on sellise mure jaoks siis nagu vaja on. Niimoodi mina õppisin ju Irja Karjuse metsamoori juures 3 aastat ravimtaimi ja ka Irja niimoodi õpetab ja see tundub mulle palju kuidagi loomulikum, et sa kõige õpid neid ikkagi nagu tundma.
14: Okei, okay, aga mis on kõige parem iseloomuga ravimtaim, kui sa neid iseloomu järgi vaatad?
13: Vaata, see on nagu lapsed, et sa nagu ei saa neid vaata eristada. Et sul juba aegajalt olla mõni lemmik ja keegi, kellega sa tülis oled. Aga et nagu üldiselt sõbrad ja samamoodi, et igat sõbra on erinevaks asjaks vaja. Ma on ikkagi nagu ükskõik selles mõttes. Aga mul endal meeldib nõges väga. Nõges on, no vaata, kui tugev ta on ju. Et ravimtaim vaatakse ka niimoodi, et mis moodi ta kasvab, kus ta kasvab. Mm-hmm. Et kui tugev ta on, kuidas ta tegest läbi tuleb. ja nõges paneb kõik vee ja energia voolama. Ja mis mulle viimasel ajal hästi palju kummelit joonud, terve nüüd selle viimased 3 kuud siin, mis oli väga... No, see on ka, öeldakse, on teistmoodi asi, kui sa nagu korra jood versus see, kui sa teed nagu pika kuuri ühe taimega. See on sama, nagu oleks ühe sõbraga hästi pikalt koos, hakkab mingi teine asi nagu tööle. Ja. Aga mul on, jah, mul on nõges väga meeldinud ja salvei. Teile on muidugi meeldinud, et see siin Eesti oma on, ja, aga tema on midagi pehmendajavad ja soojendavad. Ja tead, raske öelda, need kogu aeg muutuvad, sõltuvad sellele, mis vaja on. Mul on põdrakanep mingi hetk väga meeldis, ma sattusin ühel hetkel sinna Vikipalu põlenud metsa, siis kui see oli kõik üleli süsimust. Ja põdrakanepil on just see õpetus, et ta hakkab kasvama seal, kus on just põleng olnud. Et on selline tuhast tõusmine fööniksina. Ehk siis, kui oled ennast läbi põletanud või on mingi hästi raske asi olnud ja vaja sellest nagu läbi tulla, niimoodi taas sündida, et siis nagu juua seda. Ja nii ilus oli näha seal Vikipalus ka, et noh, täiesti süsimust mets ja siis olid sellised rohelised väiksed põõsakesed, kus olid need lillad põdrakanep jõied ja siis paar mesilast nende peale, et see oligi see uus elu, mis sealt nagu vaikselt hakkas. Et jah, taimed õpetavad palju või niimoodi pikemalt neid natuke jälgida ja vaadata, mis moodi ja kus nad kasvavad. Kui ma tulin siia, siis mul ühtegi nõgest ei olnud, siis mul oli suur soov, et oleks nõgeseid. Ja siis järgmine aasta olid nõgesed. Ja siis ma lähen vaatan, et olid seal piirni aias. Äkki ma leian meile paar värsket nõgest. Oi, naati. No tule sööma, siin on palju. See on nii tore, alati unustad ära selle suure talvega, kui kevadel järsku nagu kõik hakkab maa sest tulema. See on nagu, kui palju kasugust salateid ja asju saab teha ja mida siin läksida. Ja. Tead, kui ma nõgest ei leia, näeme, ma viin su oma lemmik kohta, ma arvan, siin on juba lõhna palju. Mul on siin palju neid metsikuid mustsõstra põõsaid. Ja siis ma vahepeal tegin, eelmine aasta üritsin siia väikest rada teha, et siia ka sisse pääseks. Siis korjasin neid mustsõstra pungasid. Ja nende tee oli väga... Oi, vaata, mõike suur kann! Kahekesi. Näed, ja siit konnade juurest leidsime ka nõgeseid. Väga hea. Vaata käged, et mulle need esimesed nõgesed alati meeldivad, et on nii nagu... Sellised lillad ja tumedad alles. Nii, vaatame, kas ma viin su korra siia konnadele peale just. Mustsõstra põõsasse. Oh, kuule, super, me saame väga head teed. Need mustsõstra pungad on... Nuusuta seda. See on kohe sõike... See on sõike tugevam asi kui seda. See on ka teine asi, mis ravintaimedega õpetatakse, et kui pungas vaata, kui palju energiat on, et on esimene asi, mis kevadel hakkab tulema, et kogu see elujõud on seal pungas sees. Et kui sa söödki või joodki neid esimesi pungasid, et siis seal ongi ka seda elujõudu kõige rohkem. Versus see, kui niisama mingit lehte pärast või natuke vanemat taime juba süüa.
16: Sul on siin väga ilus vaade, väga lai vaade. Kui palju sa siin põlla peal näed loomi näiteks?
13: Tead, mitte ainult põlla peal see väike majake, mis on nüüd valmis tegi. Mul on seal suur aken. Just üks hommik olin seal ja siis 3 kitse mul jalutasid siin samas aias. Ja tegelikult siin on üks 7-karjane kits, ma ei tea, kus need teised 4 olid. Aga nad käivad mul siin aias ja kitsesid on palju. Rebaseid näen, kährikut olen näinud. Äkki olen korra neid jänest ka, aga kitsed ja rebased on kõige tihedamad. No ja igast linnud ja asjad. Siin on väga palju, mul on võtta nii palju siin neid eelmised elanikud on olnud aga taimede ja puude lembelised. On hästi palju erinevaid puid ja põõsid istutanud siia. Et tunnen, et siin on ka lindudel mingisugune tore pelgupaik. Nii, kuule, nüüd meil on küll mõnusasti juba neid mustsõstra pungasid. Saame väga mõnusa tee siit teha ja minna istuma. See on ka eriline juhtum, tead, see on mul selle kevade esimene värskelt korjatud asjadest tee. Ai, nõges kõrvetab peo peal.
16: Et see siin on sinu kodu?
13: Jah, mul muud kodu ei ole. Ma olen siia sisse kirjutatud ja ma andsin eelmine sügis oma selle üürikorteri Tallinnas ära ja vahepeal mõne sõbranna või kellegi juures sööbiga ma Tallinnast käin, aga üldiselt jah, ma olen siin nüüd maakas.
17: Suurkitek esitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Abaja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Fientas ja koha peal.
18: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
19: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
20: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
21: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jüri Raidla. Üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelse õigusliku maastiku kujundajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Aimar Altosaar. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
8: Kuku Raadio.
10: Ilma parandaja.
11: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
14: Sõnab väga äga välja. Nii, aga tee kõrval ei rääkida. Alustame ikkagi sellest majas. Paar aastat tagasi sa tulid siia. Räägi seda protsessi, miks ja kas siin on siis nii palju parem?
13: Ma tead, esiteks mulle mist tekkinud vaikselt. Selline nagu elufilosoofia või minu eduvõti teha seda, mis on hirmus. Et nii kui mingi asi nagu tundub hirmus, et siis ma just selle ütlen välja või seda just teen. Ja see on kuidagi väga äge viis, kuidas väga kiirelt kasvada ja saada kõigest sellest üle, mis hirmus on. Et hirmus on ikkagi see, mis on uus on ju, või mida pole varem kogenud. Aga et nii kui ära koged, siis tegelikult on... saad järgmised hirmsed asjad ette võtta. Et ma arvan, ma osaliselt ka sellepärast selle koha võtsin, et tunduski hirmus. Aga üldiselt ikkagi sisetunne ütles, et peaks tulema. Ja seda on isegi raske kuidagi leida mingi muu põhjus, kui et on ju mõnus olla siin praegu.
14: Ais, absoluutselt.
13: Mis sa seal linnas teed? Et ma räägin, enne sul ütlesin ka, et ma tulin just siia, tegelikult ma saan ainult praegu siin ühe öö või kaks päeva olla, et linnas mõtled, mis ma ikka hakkan tulema, et ma olen 2 tundi sõita siia ja iga kord, kui ma siia kohale jõuan, siis ma niimoodi hingan välja ja mõtlen, et issu kui hea, et ma tulin, et juba siin pool tundi olla juba kuidagi tervendab ja on hea, et see aeglus ja päris olemine, mis siin on, et jah, ma ei näe ennast nagu linnas elamas. Seal võib toimetada ja vahepeal asju teha ja vahepeal minna nii-öelda. Nagu mul siin kohapäevikud ütlevad, et põrutasime linna. Et vahepeal võib linna põrutada, aga jah, mind ikkagi kutsub kõik, mis on aeglane ja rahulik ja elus ja roheline.
14: Aga linnas on kõik teatrid ja linnas on kõik stuudiod ja linnas on kõik töö, ka sinu töö tegelikult ju.
13: Tead, nagu ma seal endale eakatele ütlesin seal eakate seltsis, kus ma just kõnelemas käisin, et ma juba vägagi püüdlen selle poole, et saaks pensionile minna. Et ma just hiljuti leidsin ka ühe palve ühest Iiri loodusmehe palveraamatust, mis oli ka nii-öelda pensioni jaoks või siis, kui pensionile lähed. Siis ma lugesin selle palve läbi ja ma ei saanud üldse aru, et miks see nagu on pensioni jaoks, et see, et kuula oma südant ja nüüd sa saad neid asju teha, mida sa alati oled teha tahtnud ja et nüüd saad nagu aeglust nautida ja luba sellel aeglasel tempol üle võtta ja vaata, mis sellest sünnib ja päriselt enda sisse vaadata, et kindlasti ma ei taha sellega oodata 60 aastase nii, et jah, et need teatrid ja asjad kõik nüüd on toredad ja neid võib teha, aga see ei ole nagu mu peamine püüdlus. Et ma olen seda enne ka öelnud ja väga ei usuta ja ma ise vahepeal mõtlen ka, et äkki ma niisama ütlen seda suusoojaks, aga ma vist ikkagi päriselt arvan, et ma oleksin õnnelik ka mitte midagi tehes, kui ma enam ei näitle ega tee midagi ja lihtsalt siin ootuses olen. Et mulle tundub, et inimhinge sees on nii palju avastada ja enda kohta õppida ja seda potentsiaali, mis on kõik selle kiire elu ja kohustuste ja tuduulisti talle mattunud, et seda avastamist on nii palju ja seda ikkagi mulle tundub saab teha sellises rahulikus keskkonnas.
0: Ma sa oled praegu rahvusvaheliselt üks Eesti tuntumaid näitlejaid. Tänu paarile Netflixi sarjale, eks ole, mis on läinud väga hästi. Kui sa lähed neid sarju tegema, kas siis on ka see, et Hennessy tuleb kuskilt Eesti metsast siia täis glamuuri ja nii edasi. Aga tead... selle sarja ära läheb metsa tagasi.
13: aga nii ongi, aga tead ka väga neile see meeldib või? Sest et see ei ole nagu reeglina niimoodi, aga väga palju ikkagi ka selles maailmas on ju hästi palju kogu seda kuvandimängu ja seda, et hello, how are you, kogu seda mängu on ju. Mul oli Iirimaal jõle raske, meil oli seal viikingid filmides 400-500 inimest kohe peal platsiin ja kui kõik küsivad, sa käest, kuidas sul läheb ja see hääletkes saad aru, et mitte kedagi tegelikult ei huvita ja siis et astuda sellest mängust välja, et ma ei vasta sulle, et see nagu, et kogu see mäng, mis seal käib, et seda oli väga äge näha, kui värskendav on enda jaoks just kui päris inimene. Või see, et kui on mingi probleem, siis minu jaoks ei ole probleem. Mul on see, et okei, suga või et kui ma olin seal mingitele võtetel, kus nad tahtsin mu susse jalga toppida, ma ütlesin, et ma käin pälle jalu, et mul on okei ja siin puude vahel, et me filmimegi ju seda. Ja et ta viime su tagasi nüüd karamani, nüüd kui see paus siin on. Ja ma ütlesin, ei, ma istun siin puu all, et mul on nagu hästi. Et see on nagu inimestele ka, ma tunnen värskendav. Ja ma ei tunne, et mina kuidagi eriline oleks. Ma tunnen, et see on tegelikult üldse meie eestlaste puhul ja ma näen, et üldse eestlaste, just ka meie võib-olla näitlejate, see töö eetika ja see, kuidas me inimestena oleme, on kuidagi väga värskendav ja lihtne ja maadligi. Ja ma nägin tõesti, kuidas see seal on inimestele väga nagu selline värske tuul ja väga mõnus ja tegelikult tõmbab neid ligi, sest et see on kuidagi lihtne niimoodi tööd teha. Et ma ise usun, et see maisus ja rohuligi olemine on, tuleb ka nagu seal kasuks. Inimestel on põnev vähemalt, aga et mingisugune kummaline tüdruk nii palju jalu ja korjab mingisuguseid taimi. Et jah, see on lõbus.
0: Jäid mõnele võtta üles ka sellepärast, et sa leidsid mingisugust huvitavad taimed ja sa jäid sinna kuhugi korjama?
13: Ei, niimoodi ikka päris ei olnud. Või selles mõttes võtta ajal ma ikkagi korjasin mingid asju sealt ja nad olid vahepeal, et tule sealt ära, et ei tohi seal kivide peal turnida, et see on ohtlik. Seal on igasuguseid reegleid ja asju. Et naljaks, täpselt sõike tunne, nagu oleksid jälle sõike 5-aastane laps, keda keelatakse. Aga ei jäänud kuskil iljaks. Pigem oli tore. Mul õnneks mul on kõiki rollid olnudki enam vähem sellised, kus ma saan seda nimetada rolli sisse minemiseks, kui ma kusagin ravimtaimi korjan. Et pigem see on olnud tore, et on mul lubatud. Ma saan niimoodi mängida ja hullata seal looduses.
0: Ma ikkagi väidan, et nii näitlejatel, kirjanikel, kõigil inimestel, kes figureerivad meedias, on see siis sotsiaalmeedia, avalik meedia, filmid, teatrid ja nii edasi, et neil inimestel on oluliselt suurem võimalus muuta ka teiste inimeste maailma vaadet ja maailma suhtumist. Kas sinu võimalus mängida, teha rolle, kus normaliseerida paljajalu käimist ja taimede korjamist, on see siis lava peal või kinolinal või ise siin kodus, eks ole? Kas sa teed seda ka mingil määral sellega, et teades, et nüüd ma normaliseerin seda, ma aitan kuidagi inimestel kaasa, et äkki tänu minule läheb veel 5 last selle lastel rohkem paljajalu välja, sest tegelikult nagu meil käivad lapsed liiga vähe paljajalu väljas.
13: No ma katsun nagu spetsiaalselt selle jaoks otseselt mitte teha, et ikkagi käia nagu seda teed, mis minu enda tunne mulle ütleb, mitte nagu teiste arvamuse või millegi pärast miskit teha, aga selle ma tabasin küll ühel hetkel ära, et kui palju väikseid tüdrukuid näiteks mind kusagil Instagramis nagu jälgib. Ja siis mõeldes selle peale, et kui ma ise oleksin ema, et mida ma tahaks, et minu tütar nagu vaatab. Et siis ma väga ikkagi teadlikult olen püüdnud mitte olla lahe, kõige lapasemalt öeldes, sest et ma näen, et kuidagi see lahe olemine ja see, et alates üks, mul on kõik hästi ja ma olen äge ja selle kuvandi hoidmine ja selline pinnapealsus, et ma tundsin, et mina vist ei taha, et väiksed tüdrukud sellist asja omale eeskujuks seaksid. Et pigem ma tahaks just, et väiksed tüdrukud seaksid endale eeskujuks aususe, siiruse, ollagi täpselt see, kes nad kuidagi on, ollagi looduses, olla hea südamega, märgata abivajajaid ja nii edasi. Et jah, ma olen kuidagi seda tunnetanud küll, et meid ju ikkagi jälgitakse ja kuulatakse, et kasutada seda platformi ka millegi olulise jaoks.
0: Näiteks, et kuidas kaevu kaevad ikka need muud olulised õpetus videod, mis sul viimas ajal näiteks on sotsiaalmeedias olnud.
13: Anna seda, mis ma siin talust jagasin, see tundub mulle lihtsalt nagu tore ja lõbus ja et alguses panin nagu pulli pärast miskit üles, aga siis on tore, et millegi pärast inimesed ütlevad, et see on nüüd praegu nende lemmik seriaal, mida vaadata siit on ju, et näita veel taluelu. Ja see on ju kummaline, aga et ma saan aru, ma ju ise fännan ka seda, et sellepärast ma ka siin olen ja ma väga loodan, kui inimesed tulevad rohkem paljajalu kõndima või ravintaimi korjama või kuskil on molutama põõsa alla, et jah, tehes kõike, mis ma teen on ju ka seal Afrikas ja igal pool, ma ikkagi tõden ja näen, et see, mis päriselt aitab, on ikkagi see, kui enda hinge kallal nagu tööd teha, et kõik probleemid saavad ju sellest alguse, et inimeste enda sees on midagi katki ja et nad ei näe nagu endast kaugemale või ja ma näen jah, et loodus ikkagi nagu seda aitab endaga kokku saada ja kuidagi terviklikumalt seda maailma näha ja terveks saada enda sees.
0: Aga noh, räägime natuke Afrikas ka siis. Sa oled päris mitu aastat juba tegelenud seal, aga päris palju lapsi kooli saatnud. Ja räägi, miks sa seda teed. Ja noh, muidugi ka enda sõnadega, mida sa teed.
13: Jah, see on nüüd 3 aastat. Ma olen siin toimetanud. Läheb 4. Ja ma ei oska sulle öelda, miks ma seda teen. Ma püüan ise ka kogu aeg mõelda, et miks ma seda ikkagi teen, sest et ta võtab nii palju energiat, võtab palju aega, väga palju ka vaimujõudu. Iga kord, kui ma mõtlen, et ma nüüd enam ei jaksa, siis jälle nagu keegi või miski nagu ilmub, mis annab mingisuguse uue jõu sellele. Et see on ka põnev katsumus mulle endale ja ta õpetab mulle väga palju just seda, ka elu usaldamist ja kõike seda, sest noh, ma tunnen, et kui mul seda praegu elus ei oleks, siis mul oleks väga lihtne ja väga hästi, et noh, küll ma kusagilt ikka süüa leian, aga see, kui sul on ikkagi 40 last ja neist noh, kas veelmine kuu ootamatult jäid nii paljud haigeks ja mul on järsku 1000-eurone eelarve puudu või siis jälle noh, ootamatult, see tuleb kogu aeg neid ootamatusi, et jälle ma jää kusagilt 1000 eurot ja jälle 500 eurot ja et siis kui on aeg kooli minna, on 2000-3000 eurot puudu ja kus ma selle järsku saan ja esimesel aastal oli meil olukord, kus ma pidin jõulude ajal nädalajaga leidma 24 000. Ja noh, on veel teisiga olnud ka meil väike Rajab, kelle ma lõpuks, kellel musta joogive tõttu siis oli terviseaja kehv ja pidi südame operatsioonile minema, et noh, kus päriselt ongi inimelu mängus, et kust see 14 000 järsku leida. Ja. Aga ta on õpetanud väga tugevalt elu usaldamist just nendes kõige võimatumates olukordades, et noh, lihtne on elu usaldada, kui palju kaalul ei ole. Aga et kui on palju kaalul, siis et see on mingi huvitav mäng, mida ma mängin elu ja ise endaga. Et vaadata, et mis siis saab, kui ma ei muretse. See on väga raske mäng. Seda ma hakkasin minulest siin talus mängima üks hetk. Et mis siis saab, kui ma ei muretse. Et kas see muretsemine päriselt aitab, et lihtsalt proovida. Ja et kui ma usaldan. Ja et mis siis saab, kui nagu elu ise seda kõike juhib, kui mina oma mõistusega ei püüa juhtida. Et ta on mulle suureks õpetajaks olnud. Aga noh, raske on muidugi, et meil on ju 40 last, kes on lastekodus ja kelle me oleme haridusprogrammi abil kooli saatnud. Meil on seal 7 akrit maad, 2 hektarit umbes ja permakultuuriaed ja toidumets ja kaev, mille me oleme teinud kohalikele, kus 200-300 inimest saab puhast joogivett ja need töötoad, mis me teeme, et loodust hoidega inimestele nii-öelda uusi oskusi õpetada sissetuleku loomiseks. Et eks see nõuab palju korraldamist ja tegemist, ja, aga jah, millegi pärast ma seda teen. Midagi ta mulle õpetab, seni kuni veel õpetab, seni kaua teen, kogu aeg mõtlen, et noh, ka see tundub väga suur õppetund. Ja nagu raskus, mida ületada või uhkus, mida ületada, et ühel hetkel öelda, et ma ei saanud hakkama. Ja ühel hetkel öelda, et ma enam ei jaksanud. Et ka see tundub mulle võib-olla asi, mida ma ühel hetkel õppima pean, aga praegu veel tundub, et kuidagi veel lähme edasi ja nüüd olemegi seal maal, kus meil elutingimused on täidetud ja nüüd katsume siis seda sissetulekut luua, et nad päriselt ka iseseisvaks saaksid. Et keegi sahistab nii seal metsa sees.
0: Ja.
13: No, ei tea, siin
0: vaatan, kuulan tähendab.
13: Neid võib igasuguseid olla. Vähemalt on publikut. aga jah, et kes teab, kui see ikkagi kogukond iseseisvaks saab, noh, lootus on, et mida me juba püüan luua, on see jätkusuutlik süsteem, mida tegelikult saaks laiendada paljudesse kogukondadesse. Et noh, meil on süsteem, kuidas lahendada loodust hoidvalt elutingimusprobleemid ja kuidas luua sissetulekut samal ajal loodust hoides. Ja et kui selline päriselt ise majandav kogukond saab toimima ja ta ongi loodud kogukonnaga koos, niimoodi, et sa tead, kuhu raha läheb ja et ta on nagu otseühendus ja ta päriselt saavad iseseisvaks, siis ma näen, et sellise süsteemiga tegelikult saaks päriselt aidata paljusid kogukondasid. Et kõik see raha, mis hea tegevuses on, et kindlasti on seal väga häid projekt, aga väga palju on ka seda, mis ei ole nii jätkusuutlik.
0: Küünilise eestlasena ma ütlegi küsiksin, et sa käid ringi maailmakuulsate ja näitlejatega. See 16 000, 20 000 lähed sinna seti peale, ütled, et kuule, poisid, kes viskab?
13: Kuule, Mart. Ma ju sellepärast selle hea tegevusorganisatsiooni algatasin, sest ma olin seal suurel võttel ja mõtlesin, et mis pool nüüd, üks annab 5000 ja teine annab 10 000, et teades nagu, noh, kui vähe mina oma nagu rolli eest nagu palka sain, mis on selline väiksem roll ja see oli ikkagi nagu üsnagi suur summa, mõeldes selle peale, mis nemad veel palka saavad, mõtlesin, mis neil siis anda nagu on. Aga keegi ei andnud midagi. Ja nii vaad juba nüüd seda asja siin mean. Aga jah, tead, vist see on see, et no ei peagi andma. Et ma usun, et igaüks aitab seal, kus tema näeb õige olevat, mis teda puudutab. Aga sest, et noh, nagu sa ütlesidki, kui heategevuses on ju nii palju rahasid, aga mina kogu aeg ootan, ma ei tea, kust kohast nagu sinna küüned taha saada. Sest, et noh, ma tunnen, et mul on nagu päriselt väärt projekt, mis päriselt saaks aidata, aga tead leida seda summat, et noh, mul on ka väga ilus näha, kuidas tegelikult ka meie, noh, mul ei ole ju kordagi olnud mingit suurt firmat taga, kes toetaks neid asju. Et
0: miks?
13: Ei ole leidnud kedagi. Ma ikkagi olen mingi, et ma otsisin Eesti suurte firmadelt ka ja sain väga erinevaid vastuseid. Sain ka vastuseid, et ma ei usu musta Afrikasse. Sain vastuseid, et me aitame ainult Eestis. Noh, et inimesed mõtlevad, et kuidas ma ei ole ju, noh, mis meie asi on, et me ei ole seotud. On ju. Et siis ma noh, olen siin ka käinud nüüd lastele rääkimise ja tudengitele ja täna siin eakatele, et seletada, et kuidas me kõik olemegi väga seotud. Et kust kohast meie kohv tuleb, suhkur tuleb, kust meie riided tulevad, kuhu need riided välja jõuavad, kust meie tehnika tuleb, akud, koobalt, noh. See maailm on nagu nii suur, et kuidas me kõik oleme täiesti üksteisega seotud ja mõjutame kogu seda asja, kuidas meie mugavused tulevad kellegi arvelt ikkagi. Aga jah, ma ei tea, et kusagil, noh, see ongi ka jälle see tore mäng, et ma muudkui siin teen ja ootan ja et kui peab tulema, see ühel hetkel tuleb. Ma ei tea, kust, aga et, no, ma usun, et kusagil see valge laeb on, aga võib-olla see ka ei pea tulema, eks see ole näha. Aga tead, see on ka huvitav, et meie need igakuised annetajad, kes meil on, noh, nii palju ma ju natuke ikkagi näen, kes kus annetab, need on kõik pigem, ma ütleksin, nagu vaesemad inimesed või need, kes elavadki nagu selle väga nagu, noh, siuksel tasemel, et no ikka sa vaatad kuu lõpus, kuidas sul nagu on. Ja see on huvitav, et millegi pärast nendel jagub rohkem seda kaastunnet või nagu seda ruumi vaadata endast kaugemale või vaadata Eestist kaugemale. Ma ütlen, et see nagu ainult niimoodi on ka väga toredaid nagu ärimehi, kes on nagu meid ka toetanud vahepeal või kes ka siiani näiteks võib-olla toetavad ka ühe lapse õpinguid ja nii edasi. Aga üldine foon on kuidagi see, et millegi pärast need, kes ise raskustes on, vist kuidagi saavad aru, kui raske on ja tahavad aidata. Ja kas või noh, see kohalik noor mees seal Ugandas, kes mul see kohalik projektijuht on, minu vend, mu konsi, et noh, tema samamoodi elab ju ise täielikus vaesuses. Ma tean, kuidas tal on endal ei ole söögiraha, kuidas ta ise ei saa muretseb, kuidas hakkama saatus oma pere eest kõige eest hoolitseda ja millegi pärast temal jagub energiat ja tahtmist tervet oma küla aidata, muudkui leida veel uusi lapsi, keda veel aidata ja selline on olnud väikses saadik, et see on huvitav paradoks, jah, et kas need järjest paremad tingimused ja järjest suuremad mugavused, et kas me mõtleme, et küll ma siis hakkaks heaks inimeseks või kas nad päriselt teevad meid paremaks või võib-olla hoopiski veel mugavamaks ja veel rohkem nagu panevad selle need silmad kuidagi kinni, ma ei tea.
0: No muidugi, noh, ta ei saa ususes öeldes, et ega see, kui Eesti ettevõtted toetavad Eesti lapsi, see ei ole halb. Ja inimesed teevadki oma valivad ja suunavad ja kui üleüldse võimaluse tegeletakse hea tegevusega, siis olgus üks kõik kus kohas, kui see valik on tehtud, see on väga positiivne, eks ole iseärinest.
13: Ja seda ma olen kogu aeg kõigil öelnudki, et kui igaüks aitaks seal vähemalt ühes kohas, mis teda puudutab. Kui need on kodut loomad, kui need on Eesti lapsed, kui need on Eesti jaakad, loodus, mis iganes asjad, et ei olegi ühte õiget asja. Et, noh, et mina samamoodi küsitakse, et miks sa Eestis jäite. Noh, need tingimused muidugi, millega Eestis maadeldakse, on hoopis teissugused kui need, mis Afrikas on ju need probleemid. Aga et, noh, ma olen samamoodi öelnud, et oleks siit küsitud, ma oleks siin aidanud. Aga et küsiti sealt ja lõpuks ei ole vahet, et sealt, kus küsitakse sinna, kui mul oli võimalik aidata, siis ma nagu aitan.
0: Kui tihti sa käid Afrikas siis?
13: Ma muidu käisin kaks korda aastas, aga nüüd ma ei ole aastaga käinud, sest et mul oligi

0: te ei pea pühapäeval ka tegelema nende asjadega, et julged öelda, et tead, ma praegu pühapäeval olen oma perega ja nii on. Või et öelda, et ma pärast kelle 8 ei võta vastu mingisuguseid telefonikõnesid ega mingisuguseid asju. Aga noh, see tundub, see on raske, sest et idee poolest olen ma ju abivahendaja. Et kusagil on abivajajad, mul on otse ühendus nendega ja ma leian inimesed, kes äkki saaksid aidata, kes saaksid annetada. Aga reaalsuses on ikkagi see, et ma olen ju sellega nii seotud ja ma ikkagi võtan need probleemid omaks. Ja neid kanda iga päev hommikust õhtuni, ikkagi öösel tihti räägime neist asjadest, teeme eelarveid, kõik need asjad, et ta kurnab just vaimselt. Et kõik see overhead kulud ja asjad, see mind väga nagu ei huvita, aga pigem just see, et kuidas oma vaimselt tervist säästa, oma närvisüsteemi reguleerida. Et see on küsimus, et ma arvan, see on oma piiride küsimus ja ka julgus valida ennast mingites olukordades.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
7: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
8: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
7: 2 tundi kella 3-5 Kuku raadios.

0: ilma parandaja . Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Ilmaparend jätkab, mina saatejuht Mart Valner ja me oleme ikka külas Hennessy Schmidtil.
2: No lisaks sellele sa ikkagi oled ka võtnud oma südame asjaks igasugused keskkonna ja kliimateemad. Selle teema konverentse korraldanud ja sellel teemal rääkinud. No, mõnes mõttes keskkonnast ja loodusest me oleme praegu ka rääkinud. Aga kuidas sa sinna jõudsid? Miks see on nii oluline?
3: Et seda ma üldse ei tea, kuidas ma sinna jõudsin. Sest et ma mäletan, et ühel hetkel ma lihtsalt teatrikooli ajal millegi pärast hakkasin selle nullkulu eluviisiga tegelema, ise tegema hambapastasid, deodorante,
2: õlisid.
3: Praegu just hiljuti mul sai hambapasta osta otse ja lihtsalt ei olnud aegu poodi minna ja siis tegin jah jälle ise. Et kodus oli kokkusõli olemas ja soodat ja paar eetriku õli sisse. Ja. Aga noh, see on ka nagu käib üles alla ja vastavalt oma võimalustele, et ka leida, et mis on see parim koht, kus ma praegu midagi tagasi sanan, tagas siis loodusele või inimestele. Et vahel nagu see energia, mis läheks sellele, et püüda nüüd iga pakendit vältida, seda saab kusagil paremini ära kasutada, ma leian. Aga millegi pärast jah, see kuidagi tekkis ja siis mul tekkis huvi minna ravimtaimi õppima ja sealt edasi, et ta on siuke olnud nagu, noh, ta ongi siuke elukestav õppe, et jälle avastada, et see bambus, mida ma arvasin, mis on nii hea, selle jaoks läheb nii palju kemikaale, et sellest lõpuks kangast teha, et jälle nagu leida, et kogu aeg avastad, kuidas jälle

0: miski ei ole tegelikult hea, mis sa oled arvanud, mis on hea. Aga ma arvan, mul on lihtsalt huvi, sest et ma ju elan siin.
1: Suht aus vastus.
0: et jah, tahaks ju, et see koht kuidagi edasi kestaks ja et oma koduga edasi jääks ja, mm-hmm. ja et ka ise terve oleks, et jällegi mingisugune ühtse terviku nägemine ja kuidagi jah. Ja jällegi see sama, et ma ikkagi tunnen, et see on ikkagi vastutus, et mul on mingisugune hääl, mingisugune platform ja kui vähegi mul on midagi, mida jagada, siis vahepeal on mugavam, palju mugavam mitte üldse häält teha ja mitte üldse rääkida, sest ju kritiseerijad on alati ja kas ma õigesti räägin või kelle eksin või midagi, aga siis see ei tundu mulle õige, tundub selline nagu arglik põgenemine, et turvaline variant, et jällegi teha seda, mida kardad. Ma püüan mitte kindlaid reegleid oma peas teha, vaadata seda, mis mu nagu südames tundub õige. Ja selle jaoks, et päriselt kuulata seda, mis mu südames tundub õige, et see mingi arukas hääl tuleks, ma püüan ikkagi eelkõige endaga tööd teha. Et mulle tundub, et kõikide kliima, inimõiguste ja loodusega võideldes, kaitstes on ikkagi number üks põhjus alati probleem, on ikkagi inimene ise ja see, milline ta enda sees on. Kui palju ta näeb endast kaugemale, kui palju ta tahab endale saada, kui palju ta julgeb oma mugavust loovutada, kui palju ta vihastab, kui palju tal on kaastunnet. Et ma ikkagi näen, et kõik see, mis toimub päris maailmas, on ikkagi sisemaailma peegeldus. Ja minu esimene ikkagi samm kliima ja looduse ja inimeste kaitsmiseks on see, et ma teen endaga tööd. Ja ma arvan, selle juurde käib ka nagu suur see mõte, et mitte olla vana känd. See tuleb sellest, kui me tegime Juuditi lavastust, mille oli Kivirähk kirjutanud ja kus ümber siis kirjutanud Tammsaare tekstidest. Ja kus Juudit just võitles selle kaevandustega ja metsade maha raiumise ja kõige sellega. Ja sellel oli ka väga ilus lõpp, et ikkagi, et kui Juudit ise ka koletiseks muutub, et kui palju see siis see tema võitlus nagu ka väärt on. Aga just seal oli see mõte, et vanad kännud, kes millest ka aru ei saa ja ühte sama juttu muud kui räägivad, ja siis ma olen püüdnud ise teha seda, et ma ise ei oleks vanakänd, et ikkagi kogu aeg kahelda ka oma teadmistes ja see oma tõeks pidamistes. Et noh, see, ma tundub, see teema ongi keeruline, mis on õige, mis ei ole, kas siis elektriauto on parem, kuidas need asju ikkagi kaevandatakse, on ju kõik need küsimused. Et nii kaua, kuni püsib huvi päriselt tõde teada saada ja seda otsida ja nii kaua, kui püsib huvi just kõneleda nendega, kes meiega ei nõustu, ja kahelda selles, et äkki ma olen loll või et äkki ma olen ignorantne või et äkki ma ei tea kõige paremini. Et mulle tundub, et see on nagu kõige olulisem asi. Et jah, ma näen, et kõige suurem ikkagi võimalus midagi ära teha on kõigepealt ise saada päris inimeseks mm-hmm. kuidagi terveks.
1: Mm-hmm. Üks diskussiooni koht on see elektriauto diskussiooni koht. Küsin selle ka ära. Sa oled väga uhke elektriauto omanik.
0: Ei ole, mulle anti kasutada. Mul ei ole auto, ma müüsin oma auto 2 aastat tagasi maha, sest et meil oli hea tegevus raha vaja ja ma olen siia mani autota.
1: Okei. Nii, aga sa said endale elektriauto. Ma sõitsin sulle järgi.
0: Ma sain omale kasutada, ma annan toome tagasi. Ma sain katsetada, siis ma tahtsin proovida. Et mis värk siis on, et mis need pistikhübriidid on ja hübriidid ja elektriautod. Ja...
1: Kuidas on elektriautoga maal olla?
0: No praegu oli väga mõnus näiteks välja sõita, mul oli katuse luuk lahti ja ma kuulsin linnu laulu vaikuses samal ajal, kui ma siit välja murasin. Ja tegelikult kui ma samal sellele pistikule siin ligi saan, siis on nagu hea küll. Aga no samal ajal see, mis mul praegu on, lihtsalt sellega ei saa nii kaugele sõita. Et ma tean, et on ka neid, millega saab pistikhübriidine juba mingi peaga 200 kilometrit sõita ja siis on ka veel päris elektriautod. Et ma ei ole seda katsetanud veel neid teisi variante, aga tahaks ka ära katsetada, aga see on jällegi huvitav, et mida ma siin kobisin, kui ma olen ise proovinud. Et ma proovin ära, siis võib-olla võin kobisida ka midagi.
1: Mm-hmm. Või ma autot omal vist hakkama ei saa äkki?
0: No, tead, ma arvan, kõike saaks. Mul oli vahepeal juba, ma olin leppinud, et mul ei olegi autot, muidu mul nagu sõbrad on laenanud erinevaid autosid. Aga siis ma juba olingi välis ja ma tulen siit Tartusse ja siis Tartust võtan selle maakonnaliini, mis pooltest tundi sõidab ja siis tulen jalutan siit viimased pool tundi tee otsast nagu taluni ja tundus väga tore variant niimoodi elada ja elistada võib-olla mõnele naabrile, et kas saad mind poodi viia ja et tundub mulle ka huvitav, et kuidagi ju väga paljud inimesed tegelikult ka niimoodi ära elavad.
1: No, räägime lõpuosas nüüd korra sinu sellest näitlemise osast ka siis. Ikkagi hästi põnev näitleja siin mikrofoni ees. Mis on?
0: Ära nüüd nii elevusse ka satu, et sa tooli pealt maha veered.
1: Mis on järgmine roll, mis see tees on?
0: Kuule, see tool on sul täitsa mutta vajunud juba. Kui kuulajad mõtlevad, et mis toimub, siis meil on siin need jalgadega taburetid, aga maa on nii pehme, et need on täitsa juba poolenisti mullas.
1: See on uue koha, tal siin praegu. Nii. Ja mis su järgmine roll on siis?
0: Ja sa nüüd tahad nagu, see ei küsi nagu filosoofiliselt, on ju, või et sa tahad nagu
1: päriselt? Ei, ma tahan päriselt, aga ma olen filosoofiliselt järgmise osa.
0: Järgmine roll, ma ei tea. Ma tuleb siis tuleb ja kui tule, siis ei tule. Mul mingi väike jutuajamised käivad siin sügise osas, võibolla ühe Eestis ühe täispika filmiga ja võibolla siin kinoteatriga teeme mingid väikest projekti sügisel, aga ei tea.
1: Nii et sa oled siin maal?
0: Ma olen maal, jah. Ja... Ma olen maal kasvatan taimi, hakkan komposti unnikut või seda kasti ehitama ja võtan võsa ja katsuks järgmise rolli teha selle, et ise endaks saada.
1: Mis sa selle kohaga mõtled? Mis siin on 5 aasta pärast, 10 aasta pärast? Sa siin korra rääkis, et nad siia tahaks teha joogatelki ja need asi, kas see on koht, kus sa hakkad võibolla korraldama laagreid, kutsuma inimesi?
0: Ma näen siin seda potentsiaali küll, aga ma olen võtnud selle otsuse, et see koht ise näitab. Et samamoodi, kuidas meil siin praegu esimesed puud kukkusid alla, seal need 2 haaba ja veel mõned puud siin, et sealt me hakkasime nagu koristama ja tegema ja nüüd läbi selle see plats, kus me istume, on tegelikult puhtaks saanud, et siin oli kõik võsa. Mm-hmm. Et ja ma ei plaaninud seda platsi siin see kevad koristada, et ma kuidagi katsun lihtsalt minna sellest tuules, mida see koht ise loob, mida ta ise näitab, mida siin tegema peaks. Et mul on mingid mõtted ja no mõned mõtted on jah, et teha siia võibolla selline joogalehtla või meditatsioonilehtla või mingid mõttes, et tahaksin kirikud siia teha või noh, sellest väikest nagu kabelit vaata. Ja et sinna annaks teha mingid tiigi äärde mul, kus saaks päriselt joogat harrastada ja see suur rehi elama, et siin saaks nagu ka midagi koos õppida teha või et kas või seal on ju see suur rehi tuba, mis on nagu suur black box, kus saaks mingid bändiproovi, mida iganes teha. Et mulle meeldib, et need võimalused on siin olemas. Aga jällegi ma kuidagi vist püüan järjest liikuda sinna poole, et mitte järgida orjalikult seda oma nagu iha ja oma nagu kinnis ideed ja vajadust, vaid vaadata, mida elu ise nagu, kuidas elu ise suunab. Ja siis saab näha, mis see koht ise tahab, et aga tehtaks.
1: Kõlpa hästi. Anessa, aitäh sulle.
0: Aitäh.
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Ühendkuningriigi tankiüksus lahkub Eestist ja asemele tuleb mobiilne tankitõrjeüksus. Euroopa komisjon kiitis heaks Eesti 135 miljoni euro suuruse taotluse. USA väed andsid uusi õhulööke Iraani pihta. Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja täna kuni 27 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Muuhulgas lõpeb senine soomusüksuse kontseptsioon, mis on olnud Ühendkuningriigi eelpaigutatud maavägede kohaloleku aluseks Eestis ligi 10 aastat. Uue lahendusena luuakse üksus, mis on varustatud väga mobiilsete sõidukite, kaasaegsete relvasüsteemide ja droonidega ning kavandatud spetsiaalselt Eesti operatsioonikeskkonda silmas pidades vahendab Postimees. Üksus integreeritakse Briti armee luure ja tulelöögi kontseptsiooni, mis võimaldab vägedel senisest kiiremini ümber paigutuda ja see on droonisõjas väga oluline. Briti kaitseministeeriumi teatel põhineb otsus põhjalikel analüüsidel ja Eestis läbi viidud õppustel. Euroopa komisjon kiitis heaks Eesti 135,5 miljoni euro suuruse raha taotluse taaste- ja vastupidavusrahastust. Eesti plaan sisaldab mitmesuguseid investeerimis- ja reformimeetmeid ja seda rahastatakse toetustena 953 miljoni euro ulatuses. Tähtsamad senised saavutused hõlmavad edusamme digiülemineku, hariduse, tervishoiu, roheülemineku valdkonnas, samuti suurema hooldusvajadusega lastele parema toetuse pakkumises ning taastuvenergia kasutusele võttu kiirendamises. Postimees kirjutab, et kuigi Eestis on õpetajaid puudu, ei suurenda Haridus- ja Teadusministeerium tänavu õppekohtade arvu ja suur hulk õpetajakutsest huvitatuid ei pääse ülikooli. Ministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Kaire Eerik selgitas, et ülikoolid on autonoomsed ja otsustavad vastu võetavate üliõpilaste arvu üle ise. Riik on viimased 3 aastat eraldanud nii Tartu kui Tallinna ülikoolile lisaraha, et luua õpetajakoolituse ja tugispetsialistide õppekaval üle 400 täiendava õppekoha aastas. Swedbanka 6 kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit. Möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 6,2 miljonit vähem. Eraklientide laenumahud kasvasid aastases võrdluses 7 ja äriklientide omad 10%, hoiused kasvasid 4%. Poole aastaga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 696 miljonit eurot ja ettevõtetele üle miljardi euro. Ühendriikide väed andsid 5. päeva järjest õhulööke Iraani pihta. USA sõjaväe teatel on eesmärk veelgi nõrgestada Iraani sõjalist võimekust. Tabamuse sai lennuväli, raudteejaamad ja mitu silda. USA jätkab veel ka Iraani sadamate ja rannikuala mereblokkaadi eesmärgiga piirata riigi majandustegevust. USA piirab välisõpilaste ja välisajakirjanike riigis viibimise lube. Rangemad piirangud võivad rakenduda juba septembris, vahendab ERR. Üliõpilasviisaga lubatakse välismaalased riiki nende akadeemilise programmi kestuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui 4 aastat. Välisajakirjanike riigis viibimise aega piiratakse 240 päevani, ehk umbes 8 kuuni, kuigi nad saavad taotleda ka pikendust. Erandiks on aga Hiina ajakirjanikud, kellele antakse luba riigis olla vaid 90 päeva. Ja tänane Postimehe paberleht jõuab trükikoja transporti häire tõttu Harjumaa ja Hiiumaa tellijate postkasti homme, 18. juulil. Postimehe ja Tartu Postimehe PDF-vormingud on kõigile lugejatele tasuta kätte saadavad digilehe keskkonnas aadressil digileht.postimees.ee.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna selge, kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Sooja on kuni 27 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus sooja 22 kraadi.
3: Delfi Rally Estonia 2020. 26 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urva Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
5: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
4: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
6: Sel reedel kella 9:00 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. juunil aastal 2013. Kukul oli siis külas Toomas Paul, saatejuhiks Jüri Aarma.
1: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Kahe vahel. Kahe vahel.
7: Tere! Uku Aaspõllu ja Aina Ruussaar alustavad iga reedese vestlussaatega Kahe vahel ja Kuku Raadio stuudios on hea meel tervitada välisminister Margus Tsahknat.
8: Tere päevast!
7: Välisminister Margus Tsahkna on olnud ka kaitseminister ja sotsiaalkaitseminister, mitme riigikogu koosseisu liige, ta on juhtinud Isamaa Respublika Liitu ja olnud ka erakonna Eesti 200 esimees. Härra Tsahkna, alustame sisepoliitikast. Eelarve osas käsid endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev, mõlemad reformierakondlased oma kärpeplaanid välja. Mida teie neist arvate?
8: Ausates, kui ei oleks nii palavat ilma ja sellist hapukurki, siis ma arvan, mitte keegi ei oleks nendele ettepanekutele erilist tähelepanu pööranud, aga kuna mitte millegist rääkida ei ole, siis siin juba mitu päeva räägitakse mingisugustest kärpe ettepanekutest. Et Võrklaev ja Sõerd on ju ka varem öelnud, et tuleks tõmmata siit ja sealt kokku ja noh, see sama siuru või mõned muud ettepanekud on ka varem kõlanud. Nii et ma nagu noh, ei võtaks seda veel kui osana eelarveprotsessist.
9: Aga nagu tõsi on ju selles, et eelarve olukord on no, selline nagu ta on, ehk siis, et kärpe vajadus on ju ilmselge.
8: No mina ei ole sellega päriselt nõus, kuigi mina olen pigem oma poliitilises karjääris olnud see kärpe krokodil. Et praegu ikkagi meie eelarve tõmbas miinusesse kaitsekulu, seda on vaja teha, inimestel on seda selgitatud ja teiseks Euroopa eelarve reeglid, tänu just nimelt sellele julgeolekupoliitilisele olukorrale, on leevendatud mõnedeks aastateks, kus me võime siis miinus 4,5% olla miinuses. Ja noh, pigem on küsimus nagu struktuursemates probleemides, mis Eesti eelarvega on olnud ja see on nagu pikem aegsem. Ja ma arvan, et kõige sellisem jõhkram viga toodi sisse Reinsalu poolt juhitult ja Kaja Kallase poolt juhitult 23. aasta riigi eelarvega, kui riigieelarve kogu maht, kui ma mälu järgi ütlen, oli kuskil 14 miljardit eurot. Ja 1,4 miljardit pandi lihtsalt valimiste sellist lubadusi baasi. Pandi erakorralist pensionitõusu, pandi laste toetusi, kõiki neid struktuurseid kulutusi, mida tegelikult ei ole võimalik poliitiliselt väga selgelt maha võtta. Ja ma näen, et täna ei ole peaaegu ühtegi poliitilist jõudu, kes teeks näiteks pensionite indekseerimise otsuse, kust tegelikult saaks tõmmata maha.
9: No parem pool, et midagi selliste lubasid praegu.
8: Et... Noh, nad võivad lubada praegu kõike, kuna neid ei ole sisuliselt ju olemas. Parlamendis ja poliitilist vastustust pole. et siis me oleme klattinud ju alates 23. aastast 1,4 miljardit ja kuskil selles mahus oleme me suutnud kokku tõmmata. Nii et sellist suurt kärbet, mis aitaks struktuurset eelarvet, ma lihtsalt ei näe poliitilist tahet.
9: No teisalt on tulnud sellest aastast juurde 800 miljonit tulumaksu tõttu, ehk siis ühtlane tulumaksu vabastus plus tulumaksu tõus ära jäämine, aga räägiks korra inimsuurustest asjadest, et näiteks siuru, et kas tuleks see ära jätta, edasi lükata või mitte?
8: No selle kohta olen mina ja ka Eesti 200 algusest peale öelnud, et Siuru on luksus. Siuru on Tartu linnapea Urmas Klaasile selline isiklik monument, et tegelikult Tartu linna sellist kultuurikeskust vaja ei ole. Tartus on olemas ERM, mis on ala kasutatud, mis on Euroopa üks suurimaid kultuurikeskusi ja muuseumeid. Ja noh, võtta linnale kaela ka selline koormus ja lisaks veel ka siis päris metsik investeering kultuurkapitali poolt, et ma arvan, seda pole vaja teha, aga ma ei tea, kas praegu saab enam seda peatada.
9: No alati saab peatada ju, te olete valitsuses.
8: No projekteerimised, ehituslepingud, ma ei tea, mis seisus see on, aga et ütleme, see on selline üks koht, kus ma võib-olla harva, aga siiski võrklaevaga nagu nõustun.
7: No populaarsed ettepanekud siiski on, riigitöötajate puhkus 28 päevaseks. Võrklaev eile siin sama stuudios ütles, et jaa, et inimesed, vähem inimesi teeb rohkem tööd ja see annab kokkuhoidu.
8: No, muidugi, kui inimesed teevad vähem päevi puhkavad, teevad rohkem tööd, siis ma ei tea, kas siis palgarahas väheneb see kulu sellepärast, et ega nad saavad ka puhkuse päevadest palka, et võib-olla võrklaev võiks arvutada, et ega avalik sektor selles mõttes ka ju, kui minnakse puhkusele, seda palka saab, et see kindlasti ei ole eelarve meede. See, et vaadata üle puhkuse päevi avaliku sektorit, noh, miks mitte? Ma arvan, see ei ole tegelik eelarve tasakaalu meede. Ja ikkagi ma tulen tagasi, kui keegi üldse huvitub sellest, et kus Eesti eelarvet võiks nagu tõmmata tasakaalu, siis need on struktuursed otsused ja need on üli ebapopulaarsed.
9: Ehk siis no, vähendada pensioneid või vähemalt mitte neid tõsta.
7: Sa tead, siis, Hukko, seda ei hakka keegi tegema.
9: Tervishoiu teenuste kättesaadust vähendada.
8: Kui ma võin jah, näiteks rääkida, et kui me räägime pensioneid, siis hästi lihtne on öelda, et vähendame pensioneid. Aga tegelikult probleem on ju selles, et Eiki Nestori ajal kirjutati sisse siis pensionite ja muude sotsiaalkulude indekseerimise protsess. Aga siis tulid poliitikud erinevad valitsused, kes veel erakorraliselt tõssid näiteks pensioneid. Ja see sama 23. aasta eelart, mis tehti enne valimisi, tehti erakorraline pensionitõus, mis veelgi võimendas seda tõusu, mis automaatselt nüüd tuleb tulevastel aastatel. Ja see on see, mida tegelikult ei suuda võib-olla riigieelarve kanda sellisel kombel. Aga teile... muidugi ei tähenda seda, et nüüd ma leiaks kas või ühe poliitiku, näiteks kas või Margus Tsahkna, mida ma kindlasti ütlen, et lähme nüüd pensionite kallale. Aga kui me räägime nendest kuludest või sotsiaalfond laiemalt, me ei ole suutnud lahendada seni maani ikkagi Eesti tervishoiu rahastamist. Ja mina olen väga selgelt seda meelt, mida ka näiteks tööandjad on teinud viimase vähemalt poole aasta jooksul, kui mitte aastaid. Nüüd on see konkreetselt läbi mõeldud, kuidas tõmmata eraraha tegelikult rohkem läbi erakindlustuse sotsiaalhoolekandesse ja meditsiin. Aga noh, see valitsus hetkel seda veel ei aruta, äkki teeme sügisel otsus.
7: No jah, aga raha on igal juhul juurde vaja. Noh, Igor Taro, eks ole teie erakonnakaaslane, on öelnud, et koptereid on vaja, seirelennukeid on vaja, õpetajate palgad kerkivad taas päevakorrale. Raha on ju tegelikult juurde vaja.
8: Ja meil on vaja raha juurde, aga me räägime...
7: Aga laenata ei saa ju.
8: Sadadest miljonitest ja me ei räägi miljarditest. Et seal on ka suur vahe. Et praegu ei riigieelarve maht on kuskil 17 miljardit ja tõuseb iga aasta. Et neid kärpeid oleks võimalik tõesti nagu mõelda, et kust tõmmata siis kokku neid nii-öelda kümnete miljonite kaupa, mis oleks võib-olla valus. Aga tal ei ole sellist, noh, ütleme, üldpoliitilist... tähelepanu. Kuigi ütleme ausalt, et kui sa lähed võtad ühelt kunstnikult, kes ootab loomeperioodi näiteks Kuku klubis, võtad ära 200 eurot kuu toetus, siis sellest tuleb ilge jama. Kui sa kuskilt võtad ära 400 miljonit, siis tegelikult keegi ei saa arugi, kui me räägime sotsiaalfondidest. Et noh, ma lihtsalt ütlen praktilise inimesena, et ma ei näe eriti suuri kärpekohti, sellepärast, et inimesed on nagu väsinud kogu sellest pingest, mis on olnud aastaid, alates COVIDist, finanskriis, kogu see inflatsioon, kärped ikkagi, olema ausalt, et kaks valitsust tegid kärpeid, ka praegu ikkagi järgmisel aastal veel jõustuvad kärped, mille me tegime siin Kaja Kallase, siis viimase valitsuse ajal. Ja ma arvan, et tegelikult inimesed ootavadki seda sõnumit, et me võtsime selle 5, midagi protsenti kaitsekuulutusi endale õlgadele. Kõik arvad, see on nagu mingi imelik, abstraktne asi ei ole, selle maksavad kõik Eesti inimesed ettevõtjad kiinni, see metsik kohutavad suur koormus Eesti riigieelarvele, seda tuleb täna teha ja minu sõnum on ikkagi see, et me oleme selle ära teinud, me tulime just NATO tippkohtumised, kus valdav osa Euroopa riike ei ole seda teinud ja ma isegi ei kujuta ette, kuidas nad hakkavad neid kulutusi tegema, kuna nad peavad hakkama langetama neid samu otsused ja nende võlakoormus ikkagi võrreldes Eestiga on absoluutselt teisest kosmosest. Ja me oleme need ära teinud, me peame inimestel olema tänulikud, et nad olid valmis võtma selle koormuse õlgadele ja nüüd järgmise aasta, nelja aasta eelarve perspektiivi tehes me peaksime vaatama, et kuidas me selles julgeolekupoliitilises olukorras olles teinud ära otsused, kuidas meie riigikaitse areneb piisavalt. Me rohkem ei suuda panustada, ei olegi vaja. et kuidas me saaksime normaalset elu elada. No, ja niimoodi see nagu mõtteviis peakski olema.
9: Et laenu arvelt teha kuluotsuseid on mõnes mõttes väga lihtne, et võtta 4,5% SKP-st laenu et, ja siis kaitsekulutusi tõsta või teha maksulangetusi, aga nüüd see ei ole jätkusuutlik. Me peame ju selgelt vaatama.
8: Kogu maailm ei ole jätkusuutlik. Kui te vaatate demokraatliku maailma, rääkimata diktatuuridest, kus me lihtsalt ei teagi, mis nende eelarveseisud on, siis kõik panevad ju võlga. Ja Eesti selles mõttes on olnud ikkagi kõik valitsused, peaaegu kõik, väljardud tõesti see üks kord, kui Kaja Kallase juhitud valitsus siin Urmas Reinsaluga libastus, on ikkagi olnud suhteliselt mõistlikud. Ja meie võlakoormus on ikkagi Euroopa üks kõige madalamaid, aga see siiski on olemas.
9: Kui nüüd vaadata, mida Reformierakond plaanib järgmise aasta eelarvesse, ehk siis, et 4%-list defitsiiti, nelja pooleselt, mis selle aastal enam-vähem kokku võiks tulla, et kuidas siis saavutatakse? Et millega siis see 0,5% SKP-st nagu...
8: Ma arvan, et tegelikult ei saavutatagi. Et ma arvan, et päris elu läheb nõndamoodi, et me jääme sinna kuskil 4,5 peale prognoosis, see on see, mis on Euroopa komissioni poolt lubatud veel, ja sellel on täiesti mõistlikud põhjendused olemas, kui me midagi kuskilt kokku tõmbame, siis ma arvan, et need kulud, mis ongi vaja teha, näiteks õpetajate palgad või kasvõi see sama Igor Taro kopterite mure või neid muresid on veel, näiteks meie IT-maailm on täiesti selgelt ära rahastatud ja me oleme 100% oma avalikud sektorid pannud kõik nii-öelda IT-le online. Ja teiseks ma ikkagi väga huviga ootan seda augusti lõpu rahandusministeeriumi prognoosi. Ehk siis, mis on tegelikult selle aasta laekumised, ma mäletan eelmise aasta suve hästi, kui järsku selgus, oho, 700 miljonit oli nagu jooksvalt lihtsalt maast leitud. Ja teiseks mind huvitab ikkagi see, et milliseks kujuneb siis majanduskasv, kuna me oleme saanud nüüd nina üles poole ja paratamatult mängib siin ka ikkagi see välispoliitika rolli, et see USA sõda Iraaniga Hormuzi väina sulgemine, et see mõjutab otseselt kogu Euroopat, kogu tööstust, kõiki neid tarneahelaid ja ka tegelikult energia hinda. Nii et siin on hästi palju määramatust veel täna, et siin rääkida siurust, et see tõmbab meie majanduse käima ja paneb eelarve paika, et see ei ole tõsiselt võetav jutt.
9: Nii et Eesti 200 läheb eelarve läbirääkimistes igal juhul selle vaatega, et valimisteel teha 4,5% SKP-st defitsiiti.
8: Me läheme selle vaatega, et Eesti inimesed on ära teeninud normaalsema elu, mitte elada selles kohutavas stressis olukorras, kus nad on oma kaela võtnud ikkagi need suured kaitsekulutused. Me ei ole kunagi vastu olnud kärpimistele, kui need on mingid süsteemsed ja mõtekad tegevused, aga tulla uuesti jutuga, et tõmbame, ma ei tea, 5 miljonit siit ja 5 miljonit sealt ja siis ongi kogu kärbe ja selle ümber nagu lokkulu ja siis see ei ole tegelikult tõsilt võetav.
7: Teeme siin pausi ja siis kohe jätkame.
3: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
10: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
11: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11:00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: loomulikult Kanal kahes. Laupäeva hommik Saaremaal. Otsingumootorid näitavad, et Kuressaares on 98% ööbimiskohtadest sel nädalavahetusel reserveeritud. Kas turism saarel buumib taas? Kui palju Saaremaal filme tehakse? Ja muidugi algavad ooperipäevad. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kui aspool Vaino Ruuser jätkuvad vestlust välisminister Margus Tsahkna. Pärast Tsahkna, kuidas meeleolud koalitsioonis on? Reformierakond just kui natuke nagiseb eriti pärast Aivar Sõerdi ja Mart Võrklaeva nii-öelda vanu uuesti välja käidud kärpeplaane. Ma ei tea, kuidas Eesti 200 on. Peate märtsi valimisteni vastu?
3: No kindlasti peame ja läheme valimistele ka ja meeleolud on täiesti normaalsed. Inimesed on murelikud, et huvitav küll, et miks meid ei toetata nüüd siin vähemalt selline 7% mahus.
4: Aga vastust ei ole sellel küsimusel?
3: See ei ole jah vastust, et ausatades siin ei olegi vist sellist praktilist vastust, et nüüd kui me teeme nii ja nii ja nii, et siis nagu juhtub nagu need ja need asjad, et see tavaliselt saadab neid uusi erakondi, et sa tuled päris hea hooga peale ja siis sul tuleb see mõõn. Aga me ei tea ka, et mis me oleme nagu olemuslikult valesti teinud. Me oleme
2: Härad
3: ikkagi
2: sahkna.
3: Ellu viinud ju neid asju, mis me oleme lubanud olles valitsuses. Ja me loodame, et see turbulentne sügis ja talv tegelikult annab meile ikkagi sellise võimaluse selgitada, et mida me tahame teha, mitte lihtsalt tänane seis paratamatult on see, et valitsus on halb ja oppositsioon on hea ja see ei ole ainult Eestis.
2: Ei, jaa, ära Tsahkna, aga te olete nii pika kogemusega poliitik. Eesti 200 ministrid on üldiselt väga populaarsed, teie ka, aga Eesti 200 ei ole.
3: No see ongi see, et see, kui see bränd kuidagi nagu vajub tühjaks või kuidagi, see krõks on käinud ja sellel ongi raske leida ratsionaalset põhjust. Ja samal ajal ma näen, et ma olen nõus siin paari eksperdiga, ma ei hakka nimesi ütlema, kui nad ei lubanud mind citeerida, me päris tõsilt uurime, et mis need võimalused oleks ka Eesti 200 tulla siis nii-öelda uuesti minna edasi.
4: Brändi muuta?
3: See ei ole ainult üks nime muutmine, et see on küsimus sellest, et tänane selline, mitte ainult Eesti olukord on, et valitsus on halb ja opositsioon on hea. Seda on näha ka valitsuse üldisest toetusest. Üks poha, mida me teeme, maksutõuse või langetusi või mida iganes. Ja need on küsimus, et kuhu tegelikult asetub see valimiskonflikt. Et kas ta jääb selliseks, et valitsus on halb ja teised on head, mis on hästi lihtne ja kõigile söödav, või ta tegelikult läheb rohkem maailmavaateliseks. Ja ma ise ennustan, et ta tuleb rohkem maailmavaateliseks, sest et Isamaa ja Keskerakond on moodustanud väga selge poliitilise blokki, on teinud juba ette ka oma poliitilised kokkulepet, Tallinna linnas vahetub siis linnapea teistpidiseks, Keskerakond saab selle ja väidetavad siis Isamaa saab endale siis peaministri koha ja kui häältest puudujab, siis tuleb sinna juurde EKRE. Ja see on ilmselge,
4: et maailmavaatelis...
3: Praegusel hetkel tundub, et sotsid mitte. Et, ja see on selline maailmavaateliselt ikkagi selline pruun koalitsioon. Väga selgelt ja venemeelne, sellepärast, et oleme ausad, keskkui taust on ikkagi selline. Ja siis tekibki küsimus, et kas inimesed mõtestavad enne valimised, aga need tegelikult on olemas ka liberaalsem ja progressiivsem pool, kuhu kuuluvad täna Reformierakond Eesti 200 ja sootsid, kuigi sootsidega meil on, ütleme, maailmavaatsed erinevused, näiteks maksupoliitikas ja nii edasi, nad on ikkagi liberaalsed. Ja ma arvan, et see jõgi hakkab sealt vahelt jooksma ja need kaldad saavad olema võrdsema suurusega. Ma arvan seda. Aga kes seda teab?
4: Ma nüüd muidugi ei usu seda, et Reinsalul oleks motivatsiooni EKRE-t kuidagi valitsusse tõsta, et võibolla, kes teab, et valimisjärgne olukord on teissugune. Aga teil on pikk poliitiline kogemus, et te teate, kuidas valimisnimekiri koostatakse. On pikalt räägitud sellest, et tegelikult koalitsiooni mõned saadikud on juba kokku leppinud, et kuhu nad võiksid valimisteel liikuda, millise parteiga liituda. Kuidas teile tundub, et palju need inimesi on siis?
3: Reformi erakonna puhul ma ei tea, aga Eesti 200 puhul tean, et tänase seisuga ei ole ühtegi. Ja ma usun ka seda sellepärast, et need inimesed ei olnud selle mõttega üldse Eesti 200 liitunud, kui me selle erakonna lõime, et nad tahaksid nagu jääda siia, mis iganes see maksab, kas või maailmavaatelise reetmise
5: elu lõpuni tööle. Need inimestel enamusel on olemas oma töökohad või võimalused kuskile tagasi pöörduda. Me tulime ikkagi Eesti riiki paremaks looma, tundub, kui pateetiline see tahes. Ma vaatan, kuidas Ukko siin vana küünikuna muigab, aga tegelikult ka, kui sa vaatan nende inimestele otsa, siis tegelikult nad usuvad, et äkki meist on mingit tolku Eesti arengule olnud ja võib-olla on ka tulevikus.
4: Aga Jevgeni Ossinovski, sotsiaaldemokraatide kunagi nii juht, ütles, et lihtsalt matemaatika ütleb, et enne valimisi see koalitsioon kaotab oma enamuse parlamendis.
5: Ta võib kaotada, ma ei usu, et Eesti 200 näol ta kaotab selle, aga ühtegi uut alternatiivi uue valitsuse tegemises
4: uut valitsust ei tule,
5: ei ole näha. Ja ei ole ka hullu, kui on vähemus valitsus, et seda on ka varem Eestis olnud, see valitsus oli päris teguv, kui te mäletate, see oli siis, kui sotsid lahkusid ja jäi alles siis Isamaa ja reformi valitsus Ansipi juhtimisel ja kui suures see valitsus teenis peale 2011. aasta valimisi ju rohkem hääli kui varem, ehk siis 56 häält kahe peale. Nii et see dünaamika on ka teoreetiliselt Eestis võimalik. Nüüd tulles tagasi nende nagu valikute vahele, siis ega meie roll ongi siis välja pakkuda ju seda võimaliku perspektiivi ja ma arvan, vähemalt tugedes ka uuringuid, mida me oleme ka ise tellinud, et Eesti inimestest ikkagi kuskil ütleme 56, peaaegu 60% on liberaalsemad ja progressiivsema maailma vaatega, kui nad on tegelikult need nii-öelda pruunid ja konservatiivsed. Ja teiseks Eesti 200 potentsiaali on hinnatud siin kuskil ütleme üks konkreetne number, viimane uuring 14,6%. See tähendab seda, et kui sa liidad esimese valiku ja vaatad ka teisi valikuid, teist valikut number kahte, et siis tegelikult see ei ole kuskil kadunud, aga see ei ole realiseerunud. Ja minul on endal kogemus IRL-ist, kus vähemalt kaks korda IRL on alla valimisküünise olnud. Et üks kord oli siis, kui oli veel Isamaa liit, kui Mart Laar kutsus mind liituma erakonnaga, mis oli täiesti põhjas, kui te mäletate kõik teie ja kõik ülejäänud inimesed ennustasid, et pakitakse asjad kokku. Ja teine oli siin päris hiljuti. Ja tegelikult Eesti poliitikaga parteide toetuste võtmes on väga dünaamiline ja tuletan meelde Keskerakond, kui ma mälu järgi ütlen kaks aastat tagasi või isegi vähem, kõik ütles, et Kõlvart pakib asjad kokku, kustutab tule ja võib-olla veel peab laenud ka tagasi maksma.
2: Nii ei läinud.
5: Ei läinud, ma tahan öelda, et ei läinud.
2: Isama poliitikud on öelnud, et nad alustavad kohe-kohe valimiskampaaniaga, panevad linnadesse telke üles ja jagavad Isamaa logoga kommi ja Eesti 200 alustab ka valimiskampaaniaga. Raha on teil selleks?
5: Meil on raha. Kuna me oleme käitunud vastutustundlikult nii nagu riigieelarvega, siis meie oleme raha kogunud ja me saame kampaaniat teha, kuigi muidugi me ei saa teha nii suures mahus kui Isamaa, kellel on sellised oligarhilised toetajad, kellel ei ole probleemi tegelikult ju, kas nad võtavad dividendina välja 3 või 6 miljonit aastas, et see on nagu erinev ja plussis mõni meediamaja ka on väga selgelt väga toetav. Aga kindlasti tuleb kampaania, tuleb korralik kampaania, tuleb huvitavate teemadega kampaania, mitte ainult, et kas me natuke tõstame maksu või vähendame. Ja seda kõike, ma arvan, te näete sügisest peale.
4: Kui palju siin asju on veel, mis praegune koalitsioon suudab ära teha sellepärast, et tõsi on ju selles, et valimiste eelsel ajal pool aastat reeglina suurt midagi juhtu, et tuleb võib-olla eelarve, kui hääled selleks koos on ja on kõik?
5: Muuses isegi, kui eelarvet ei tule, siis sellest ei juhtu ka mitte midagi. Nagu me rääkisime, et tegelikult ju uut valitsust keegi ei taha kokku panna ja matemaatika seda väga ei luba. Teiseks valimised on juba märtsikuus.
2: Ja aga jaanuareks peab ju eelarve vastu olema.
5: Ei pea tegelikult ikkagi erakorralised valimised tulevad siis märtsis selles mõttes. Ja lihtsalt mõned valdkonnad võib-olla jäävad oma rahast ilma, kuna minnakse siis selle kahe, ütleme siis iga aastasest eelarvest võetakse siis mehaaniliselt nii-öelda kuude kaupa on. Ja see lihtsalt ei anna Eesti arengule kaas. Seetõttu ma loodan, et eelarve vastu võetakse. Mina loodan, mis me teeksime ära, oleks tegelikult ikkagi selge pilt, et kas see nii-öelda liberaalne parempoolne koalitsioon suudab ära teha selle rahastusmudeli, ja mis puhutab tervishoiu rahastust ja selle eraraha toomise sinna, sest seda on soovitud aasta kümneid ja pole olnud sellist koalitsiooni lihtsalt, kuna sotsid on olnud seal alati sees, kes seda pidurdavad maailmavaateliselt, et eraraha on paha millegi pärast, kuigi ma ei saa aru, miks ta paha on. Teine on see, et meil on tegemata ikkagi need suuremad energeetikapaketsi otsused, ehk siis see energia miks. Ja ma ei tea, kas me seda suudame teha või ei suuda. Ma arvan, et peaksime saama selguse metsaseadusega kogu sellega, mis puhutab seda kliimateemat, minna konkreetsemaks, kui see üldine kliimaseadus on läbi rakenduskavade. Ja seda on juba päris palju.
4: ütleme, hariduses, nagu uskumatult,
5: et hariduses on tehtud enamus reforme ära, ütleme, et noh, välispoliitika on nagu ta on, me oleme oma eelarved paika saanud ja veel selle aastal avatakse neli uut saatkonda, ma noh, kaitses on otsused ju noh, paigas rahaliselt vähemalt, nüüd tuleb vaadata, kuidas moodi see sisustada. Ehk siis noh, see, mis ma nimetasin, kui seda veel suudetakse teha, on see väga palju. Aga noh, sügis saabub ja juba läheb
4: sellist poliitmängus. Hakkate kampaaniat tegema ja... Aga sügis saabub, president tuleb ära valida. Kas Riigikogus õnnestub?
5: No ei tea. See on salajane hääletus. Hetkel mulle vähemalt tundub, ma tõesti pean tunnistama, et ma ei ole viimane nädal tegelenud aktiivselt presidendi valimistega. Aga selline tunnetus on, et Ülle Madisel võib olla selline toetus olemas, kui näiteks Keskerakond, ta ei ole eitanud vähemalt, et ta võiks toetada Ülle Madist. Joonatab Seebjabil võib olla koalitsiooni ja sotside toetus, võib olla mõni aknalt veel, aga kes seda teab? Ja neid uusi sellised kandidaat ei ole nagu väga välja tulnud. Riho Ühtegi on väga tubli mees, aga noh, ma ei näe, et tal oleks sellist laiapindselt toetust hetkel vähemalt mitte. Ja võib-olla teda hoopis näeme tulevikus Riigikogu valimistel mõne erakonna ridades.
4: Ta ise küll on muidugi eitanud seda.
5: No see, jumala eest, mina ei hakka tema eest otsused tegema. Et teoreetselt on võimalik ära valida, aga ma näen, et noh, vähemalt Reinsalu Isamaa, nemad ei soovi, et valitakse ära, sest mida suurem on segadus, seda rohkem nii-öelda kuidagi nagu peaminister vastutab, kuigi tegelikult valitsus ei vastuta presidendi valimiste eest.
4: Aga Reinsalul ega ka tegelikult Keskerakonnal ei ole Riigikogus blokeerivat vähemust.
5: Tõepoolest, see on üks suur müstika, et kuigi reiting on kõrge Isamaal, siis tegelikult neil on seal napilt vist 10-11 häält. Ja nad on täna hädas, et kui äkki tõesti on nüüd Ülle Madise taha või ka näiteks Joonatan Seevi taha tekib nii-öelda piisavalt palju jõudu, siis nad on ju luuserid.
2: No kuu aja pärast on asi natuke selgem, teeme siin veel vaheaja. Ja siis jätkame.
6: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
7: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kuku Aspalu Vainar Ruusar jätkavad saadet ja meie vahel Kuku Raadio stuudios on välisminister Margus Sahkna ja lähmegi välismale ka. Euroopa Liidu suursaadikud ära Sahkna ei saavutanud kolmapäeval kokkulepet 21. Venema vastase sanktsioonipaketi vastu võtmiseks, mis muuhulgas näeb ette Venema veeldatud maagasi transporti keelustamise kolmandatesse riikidesse. Kreeka oli selle punkti vastu. Euroopa Liit ei ole ühtne liit, kui me räägime Venemast.
5: Euroopa ei ole kunagi olnud ühtne ja mitte ainult Venema suhtes. Ja kahjuks on tõesti nõnda, et ma just enne selle saate algust tahtsin veel viimast seisu, kuna see töö käib Brüsselis noh, peaaegu 24-7, et meie saadikult Küllikese käest. Ja Kreeka on praegu blokeerinud siis ära selle põhi eesmärgi, mida meie ja praktiselt kõik teised soovivad saavutada. Ehk siis Euroopa Liit võttis vastu eelmisel aastal nafta hinna lae automatiseeritud mehanismi, selle jaoks, et hoida siis Venemaa nii-öelda nafta hinnalagi peal. See on, tänaseks on 44,1 dollarit barreli kohta. Kuna juhtus Hormuusi väina kogu see olukord, siis praegu on niimoodi, et teoreetselt me peaksime nüüd automaatselt selle nafta hinnale tõstma viimast arvutust, ma ei tea, aga see võib olla üle 100 dollari, mis tähendab metsikut kasumit sõna otses võtmes Venemaale. Ja nüüd me tahame, et vähemalt sellel tasemel, nagu 44,1 ta täna on, see püsiks kuni aasta lõpuni. Pool aastat pikendatakse seda, mis tal on. Ja nüüd Kreeka on siis selle nii-öelda külmutanud või vaidlustanud, juhul kui nemad ei saa siis õigust LNG-et siis eksportida oma tankeritega kolmandatesse riikidesse. Tundub Eesti perspektiivis täiesti vastutustundetu ja Venemad soosiv käitumine, aga niimoodi see elu seal Brüsselis käib. Ja noh, praegu siis viimane seis oligi, et kus komisjon võttis siis selle pausi vähemalt 23. juulini, see nafta hinnalaagi seal püsib 44,1 peal, ja et lõpuks aru saada ka sellest, et mida tegelikult numbritest täpsemalt see Kreeka soovib, eks siis tegelikult see on päris detailne vaidlus, et see ei ole abstraktne. Ja noh, mingi erandi ta võib-olla saab, see on ka meie otsus, paljude teiste otsus, aga igatud see nafta hinnalagi, noh, ta peab tulema, kuna see on kohutavalt suur kingitus.
2: Probleem on selle siis ikkagi, et paljud Euroopa Liidu riigid ei suuda oma äritegevust Venemaga ümber korraldada või on see pigem poliitiline otsus?
5: See on tegelikult ülipraktiline, sest Kreeka on ka üks Euroopa kõige võimsema laevastikuga riike ja nende majanduses ikkagi see omab ka väga suurt rolli. Ja teiseks oleme ausad, et igas Euroopa riigis toimub ka väga suur sisepoliitiline debatt. Ja kui meile siin Venema piiri peal tunduvad Putini kuriteod ja kogu see agressiivne käitumine ja selle vastu seismine elementaarne, siis Lõuna-Euroopas see ei ole nii elementaarne eelkõige valijatele. Valijad tahavad saada paremat pensionit, tahavad elada paremini ja muidugi on ka metsiklobi, olema ausalt, tegelikult on ikkagi ka metsiklobi. Ja seda näeme me igal pool. Me näeme, kuidas Austria ühe panga eest võitleb, et ta saaks tegelikult oma külmutatud varad kätte ja seda ei juhtu hetkel. Me näeme palju selliseid noh, täiesti ebaadekvaatsed ettepanekud, kuni selleni välja, et 22. aastal me panime Euroopa sanktsioonide alla kalamarja ja kõik kogu selle pulli, siis me näeme aegalt soovi, et noh, see nüüd tuleb välja võtta. Et tegelikult see Brüsseli elu ja ütleme, meie inimeste võitlused seal on ikkagi mõnikord ikkagi palju halle juukseid tekitav. Aga üks asi, mis me saame, on ikkagi suur ja ainult Eesti poolt algatatud on siis kombatantide piirangud ja need tulevad sanktsioonipaketti sisse. Ehk siis need inimesed, kes on Vene vägedes või toetavatena võidelnud Ukraina vastu, osalenud agressioonis, siis nemad saavad Euroopa Liitu sissesõidu keelu. Ja me räägime siin üle 600 000 inimestes. Nii et see tegelikult no, on seal sellised positiivsed aspekte ja sellest algatusest on tänaseks ikkagi Euroopa praktiselt kõik riigid aru saanud, et see kujutab reaalset ohtu, eriti olukorras, kui see sõda peaks lõppema, siis kindlasti Venema sooviks need tüübid Euroopasse lükata ja nad ikkagi, kes siin üks Eesti kõrgem politseinik, ma võiks niisegi öelda, tegi sellist musta huumorit, et arvatavasti, kui see laviin Euroopasse peale tuleb, et siis me peaksime oma organiseeritud kuritegevuse võtma riikliku kaitse alla.
4: Ja te ütlete, et Lääne ja Lõuna-Euroopa on väsinud Venema vastu seismisest, et kui palju siis neid sanktsioonipakette meil veel tulemas on?
5: Et... Ma ei ütleks, et oleks väsinud, sest et tegelikult ju see protsess on käinud ju kogu aeg see võitlus ja iga sanktsioonipakett tuleb siis selliste erinevate noh, kombinatsioonide, kompromisside näol. Ja kokkuvõttes ikkagi me võime öelda, et Euroopa sanktsioonid töötavad, nad on mõju avaldanud ja seda ütlevad kõik ka sõltumatud eksperdid, plus siis Ukraina enda süvalöögidena.
4: Ja võrdleme süvalöökidega tundub, ja. Et süvalöögid omavad palju suuremat mõju nad kui sanktsioonid.
5: Nad omavad kindlasti otseselt Venema siseriiklikult, mis puudutab siis bensiini kättesaadavust, kogu seda naftat, kõike seda poolt, aga nad omavad tegelikult ikkagi veelgi rohkem mõju Venema ühiskonnal inimestele vaimselt ütlemis niimoodi, et ei ole enam linna, kus võiks keegi öelda, et Venema ei ole sõjas. Tegelikult. See, ma arvan, isegi on hullem.
2: Euroopa Liit siiski võttis vastu Venema vastase kübersanktsioonide paketti. Ja. Noh, rahvusvaheline õigus kehtib ka küberruumis, ma olen nõus, aga see kõlab pigem loosulikult. Küberruumis ei ole võimalik nende täitmist kontrollida ja veel vähem sanktsioneerida. Või on
5: tegelikult ei ole loosunglik. Nii. Tegelikult see on üks, võib-olla selle paketi üks nagu tugevamaid juppe, kuna Venemaa kõik need pangandus, kõik need, mida me oleme harjunud, see klassikaline pangandus on ju praktiselt kinni keeratud, et siis nad kasutavad krüpto vahendeid ja see tegelikult , see pakett eelkõige on süvenenud hästi detailselt just nimelt sellele , et krüptovaluutaga ei saaks nii-öelda noh , liigutada neid vahendeid . no ta kindlasti ei ole lõplik , et nüüd on kõik , pannakse kinni , aga vähemalt nüüd esimest korda me paneme , seal taga on ikka ülikõva töö , mitte ainult Euroopa enda poolt , vaid seda tehakse rahvusvaheliselt koalitsioonina , et kuidas ka siis seda krüptovaluuta või kuidas seda nimetatakse , vahendite liigutamist teha võimalikult ebamugavaks .
2: kaugel laienemine on ?
5: Laienemisega nüüd on lõpuks saadud liikuma , alles ju me avasime siis esimesed klastrid ja nüüd ka siis see nädal kuuendat klastrit Moldovale ja Ukrainale , Montenegro , Albaania said siin lõpetatud terve rida teemasid ja me tahame niimoodi nüüd Iirimaa eestvedamisel jõuda , et äkki me saame sügisel siis kõik need peatükid avatud , need on siis kokku kuus . aga ega see ei tähenda siis , et Ukraina saaks koheselt liikmeks , aga oleme ausad , üle kahe aasta ei saanud me isegi seda . nii et see dünaamika käib . Aga noh , kuna täpsemalt Ukraina näiteks võiks Euroopa Liidu liikmeks saada , siis seal kindlasti on vaja tal endal teha reforme , palju sisepoliitilist teemat , aga tegelikult ikkagi see on Euroopa jaoks põhimõtteline otsus , see laienemine , ja ma ise arvan , et laienemine tuleb ühe osana juhul , kui me jõuame üldse nii kaugele , et tekivad mingisugused reaalsed rahuläbirääkimised , ma räägin nüüd päris rahuläbirääkimisi , kus Putin on nõrgemas positsioonis ja Euroopa Liidu liikmesus on üks julgeoleku garantiidest . See on minu isiklik arvamus , siin taga ei ole ühtegi väga suurt teoreetilist analüüsi , aga siis on see koht , kus me peame aru saama , et Ukraina peab kuuluma Euroopa Liitu , ma arvan , et siis tuleb ka NATO liikmesus või vähemalt väga ametlik positsioon talle seal läbi kutse , sest et teisi paremaid töötavaid julgeolekugarantiise ei ole suutnud senimaani keegi välja mõelda kui NATO ja Euroopa Liit .
2: seda küll jah , ja selleks ajaks on Donald Trump presidendiametist lahkunud ka , nii et
5: noh , ei tea , ta ju aeg-ajalt ütleb , et kuigi tema põhiseadus ei näe seda ette , aga et äkki te näete mind ka siin kolmas kord .
4: No, põhiseadus annab alati muuta loomulikult , aga noh , samas jällegi vanuse vastu
5: kuigi ütleme , et Trumpi suhtumine on ka muutunud , vähemalt praegusel hetkel on ta nõnda , et sama NATO tippkohtumine Ankaras näitas , et ka need lubadused , näiteks et Patriot rakettide litsentsid , palun väga , hakake tootma , noh , sama ütleme , see purlimehhanismi noh , see ikkagi käib täie hooga , isegi vaatamata sellele , et vahepeal siin Eestil olid , Euroopal olid tarned oma liitlastele peatatud , ja

0: et aasta pärast.
1: No, ja see on huvitav jah, et kuna nad siis suudaks siit, kui nad selle litsentsi saavad, sest ukrainased ise on tõesti ka oma vahel öelnud, et nad on tegelikult selleks ettevalmistusi teinud juba mitu aastat ja et nende võimekus toota ongi siin aasta või noh, sellise ajaraamis. Noh, kas see nii on, ma ei oska, ei ole pealt näinud.
0: Teeme siin veel pausi ja siis kohe jätkame.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
8: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõik. Kohtume reede pärast nõunal Kuku Raadios.
7: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku Raadios.
9: Kuku Raadio.
10: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
0: Kuku Aspalu Aino Ruuse retkad vestlust välisminister Margus Sahknaga. Enam vähem sõltumatuks avaliku arvamuse uuringu keskuseks peetav Levada teeb iga nädal mõõdikuid Venemaal. Ja need näitavad muutusi Venema inimeste suhtumises oma riiki. Aasta tagasi kinnitas 70%, et Venema liigub õiget teed. Nüüd on see protsent 52. Aasta tagasi oli Putini populaarsus 85%. Nüüd 74%. Rahulolematus Venemaal kasvab, aga meid see rahulikumaks ei tee, eks?
1: No ta ühtepidi üks ilm naerab ja teie nutab ja selles mõttes, et ilmselgelt Putin on nõrgemas positsioonis ja meie sõnum on olnud ka mõnedele lääneliitlastele, kes on kuidagi mõelnud, et nüüd on see õige hetk hakata pidama kõnelusi, ma ei peaks need isegi läbirääkimisi, et tegelikult me peaksime omama seda strateegilist kannatust ja mitte kartma Nõukogude Liidu lagunemist. Noh, võibolla see tundub kummaline, mis ma siin räägin, aga ma arvan, me siin kõik mäletame. Meie olime nooremad, siin mõned on natuke vanemad inimesed. Et kui Nõukogude Liit hakkas lagunema, siis olid väga suured meie liitlased esirinnas, kes ütlesid, et Nõukogude Liidu lagumine on väga paha asi.
0: Soome muide oli üks neist.
1: Ja Soome oli üks nendest, aga ka mõned teised suured siin nimesi mainimata hetkel. Õigemini väga vähe oli neid, kes arvasid, et see on hea mõte, oleme niipidi. Ja seda kardeti, kui et see on eskalatsioon. Ehk siis seda eskalatsiooni kardetakse. Ja
11: eskalatsiooni ju lõpuks juhtus, et kui ei oleks Nõukogude Liit lagunenud, ei oleks praegu Vene-Ukraina sõda.
1: No see, kui ei oleks ka meid siin, arvatavasti me ei räägiks siin seda juttu. Aga tegelikult ju oli Island see, kes esimesena meid tunnustas sealt kõik riburada edasi ja kokkuvõttes juhtus nagu hea asi. Ja natukene on tunda seda sama asja, et Putin teab, kuidas moodi mängida siis selle lääne eskalatsiooni hirmuga. Head uudised on see, et hiinlased ja India kõik on öelnud väga selgelt ka välja, et Putin mingisugust tuumarelva isegi taktikalist nad ei lase kasutada. See on nende jaoks absoluutne punane piir ja seda on nad alati öelnud. Ja nüüd siis Putin siin üritab seda oma rasket seisu mängida välja siis eskalatsiooni võtmes ka näiteks süüdistuses Balti riike, et me lubame rünnata oma territooriumilt Ukrainat sellega siis nagu andes võimaluse süüdistada, et meie tõmbame NATO otsesesse sõtta Venemaaga, mis ei vasta absoluutselt tõele. Ja siis räägitakse mingisugusest, et varsti midagi hakkab toimuma Balti riikide või Poola või Soome vastu. Ja olema ausad, ükski luureasutus, ja ma ei räägi ainult Eestist, kes ikkagi näevad Venemaale, me ei näe seda tegelikult, me ei näe, et Venemaa

0: liigutakse oma vägesid , nad on Ukrainas väga hõivatud ja pigem jooksevad seal tühjaks , ja mingi selline väiksem planeerimine või mingi selline test , noh , see võib tulla , aga seda me oleme ka varem näinud , nii et ausalt öeldes ma arvan , et pigem ei tuleks meil peljata seda strateegilist pausi , et panna rohkem survet peale , ukrainlased praegu teevad väga head tööd ja mõnes mõttes on meil olnud noh , me oleme ka ära veennud vähemaks mingiks ajaks ka tegelikult Ameerika Ühendriikide ja president Trumpi positsiooni , nagu ma enne mainisin ka Ankaras , et praegu on see aeg suruda ja võib-olla siis ühel hetkel võib Putin tulla läbirääkimiste laua taha päriselt või teine variant , võetakse ta lihtsalt ametist maha või noh , nagu seal Venemaal juhtub , et hüppab koos perega vabatahtlikult Kremli rõdult alla . Ja see ei ole üldse välistatud , sest et nii nagu sa siin ka rääkisid , et üks on see , mis avaliku arvamuse uuringud ütlevad , aga meie käsutuses on piisavalt palju infot , et aru saada viimase 2,5 kuuga Putini lähikondsete hulgas , aga ka tegelikult majanduseliidis on muutunud suhtumine väga negatiivseks . Keegi ei räägi võidust enam , kõik räägivad sellest , et tegelikult tuleb Venemaal hakata sõjaga mõnes mõttes asju kokku pakkima , kuna nad ei ole võimelised seda tegelikult pidama . ja noh , lisaks sellele , et need Ukraina süvalöögid ju on toonud sõja praktiliselt igasse Venemaa linna ju kõigile inimestele koju , ja bensuhinnad ja kõik see muu asi . ja noh , sügisel on neil tal tulemas ju Riigiduuma nimetamised , ma ei nimetaks neid valimisteks , aga ta nimetab neid ja ausalt öeldes noh , kui nii halvad numbrid on , et kuidagimoodi see ikkagi mõjub ka sellele pingele , mis on Venemaal sees . üks asi , mida peljatakse , ongi see , et viimases hädas , aga mitte ennem Riigiduuma nimetamisi , võib ta siis minna täielikule mobilisatsioonile . Ta ei ole seda senimaani veel teinud .
1: väga keeruline on tal see .
0: tal on see väga keeruline , aga seda mõned eksperdid on ka öelnud , et siis on ta põhimõtteliselt , see on nii-öelda Untergang , ehk siis Hitler istub punkris ja noh , koondab neid suuri brigaade , mida tal ei pruugigi isegi olla , ja võib-olla loetakse , et ta on ikkagi nii ratsionaalne , et ta ei lähe ikkagi selle täismobilisatsiooni peale , kuna see oleks ka tema lõpp arvatavasti poliitiliselt . aga see hind võiks olla siis nagu palju kõrgem nii ukrainlastele kui ka võib-olla teistele .
2: no teisalt jällegi , kui Putin päriselt arvaks , et tal ei ole võimalik seda sõda enam pidada , et ega ta saaks selle sõja üpriski lihtsalt ära lõpetada , et lõpuks see ju kõik sõltub Putinist .
3: no see lõpetamine on ka niimoodi , et Ukraina on tunnustatud Ukraina piirides .
2: no tead , kui Putin ikkagi teatab , et nüüd on kontaktjoon uus piir ja nii jääbki , et
0: pigem on tal , üks on see sõjategevuse lõpetamine või vaherahu või mingi sellise olukorra tekitamine , mis on külmutatud konflikt ja siis peetakse veel aastakümneid läbirääkimisi , et noh , seda on tal võimalik tekitada , aga ta on tegelikult hädas sellega , et ta on kogu oma ühiskonna keeranud täiesti lukku , ta on oma majanduse viinud ainult sõjamajandusele . väga suur peavalu pidi olema ka ütleme , nendel inimestel , kes veel mõtlevad selles seltskonnas seal , mida teha siis kogu selle armeega , kogu selle kambaga , keda me kutsume kombatantideks , on ju , ja kuidas siis nagu hakkama saada , kuidas stabiliseerida ühiskond peale sõda ära . ja see on olnud ju läbi ajaloo alati nendele diktaatoritele kohutav peavalu ja isegi kui sa sõja võidad , siis sa ikkagi ametis tavaliselt ei jätka . nii et pigem ta võitleb täna oma elu eest , see teeb ta ohtlikuks , aga samal annab ka võimaluse aru saada , et ta ei ole võitmatu ja üldine noh , selline tunnetus on , et tegelikult Venemaa võib ka sõja kaotada ja muuseas , mis on olnud minu arvates läänemaailma üks suurimaid probleeme , on see , et kardetakse , et mis juhtub siis , kui Venemaa sõja kaotab . et noh , see on tegelikult see mentaalne stardipositsioon ja see on hakanud natuke muutuma .
3: jah , tahaks küll veel korra sõita Ukraina linna Jaltasse puhkama , aga kuulge , Venemaa peab infosõda ja see ei ole kellelegi saladus . Härra Tsahkna , kuidas saab Venemaa püüda mõjutada näiteks meie eelseisvat parlamendivalimisi märtsis ? Ükski kandidaat ei lähe ju valimistel loosungite või lubadustega , mis õigustaksid , ma ei tea , agressiooni või lubaksid paremaid suhteid Venemaaga .
0: Eestis on tõesti nõnda , et isegi kõige venemeelsemad poliitikud , kes tahavad saada valituks , et siis nad ikkagi selliste loosungitega välja ei lähe . Kõige valusam kogemus oli vist eelmistel valimistel EKRE-l , kes mingitel segastel asjaoludel hakkas järsku rääkima enne valimisi , et Ukrainat ei tulegi toetada ja see raha tuleb hoopis suunata oma inimestesse , aga nad vist olid teinud copy-paste Orbani kampaaniast ja nad kaotasid , ma ei tea , mälu järgi ütlen ikka 7-8% julgelt vahetult enne valimisi . ja tõmbasid ka Isamaa alla , kuna Isamaa oli nii kõvasti kinni nende küljes . aga mida nad saavad teha , on , ega Venemaa teeb väga osavasti ka selliseid destabiliseerivaid operatsioone , mis ei ole seotud üldse nii lihtsa looga , nagu et Ukraina hea ja Venemaa paha või vastupidi , vaid kõikvõimalikud muud konfliktid , olgu need tuulepargid , olgu need sigade katk, noh, mida iganes, mis ühiskonnas tekitab sellist vastasseisu, siis noh, kui te mäletate, see ei ole lõpuni tõestatud ja ma ei ole isegi uurinud, kas see vastab tõele või mitte, aga on selline seltskond või oli vähemalt aktiivne, nagu oli plaan B, kelle ninamehed siis organiseerisid suurt rahva liikumist, et tuua inimesed siis sinna sigade katku nakatunud farmi ümber, et sinna blokaad moodustada. Ja lootus oli, et valitsus tuleb ja kasutab jõudu, kuna tegelikult, ütleme, et see on küll täitsa lollist öelda, et humaane oleks, on sigasid tappa, kes on katku nakatanud, aga me võtsime pausi, me mäletame, meil olid isegi eraldi kabineti istungid, et selgitame ühiskonnale, et mis see sigade katk on, see katk on seal, ja osatudes need sead seal peaaegu, et hakkasid vist lõhkema, aga see tekitas ise paariks päevaks, kui te mäletate, olete ajakirjanikus, see tekitas sellise väikse võnke, nüüd on mingi paha valitsus, kes tahab meie notsusid siin maha lüüa. See on lihtsalt üks näide.
2: No samas ei saa nüüd iga valitsuse vastast, noh, olgu kõik kui, noh, võibolla rumalat meeleavaldust pidada Venema tegevuseks.
0: Absoluutselt mitte, seda ma ei tahtnud üldse öelda, aga ma tahtsin lihtsalt öelda, et need mõjutustegevused ei ole enam vähemalt meie ühiskonnas niivõrd primitiivised, kuna selleks ei ole lihtsalt piinast. Nad on keerulisemad ja ma loodan, et neil ei ole tulemust lihtsalt. See on lihtsalt meil parem olukord kui näiteks ütleme kas või Saksamaal. Vaatame AFD tõusu, need narratiivid, mis seal keribad, on ju väga copy-paste Kremli narratiividest ja sellel on ikka kogu Euroopale kohutuvad suured mõjud. Või näiteks Prantsuse presidendi valimised, mis tulevad järgmine aasta. Et, need on kohad, mis me peame vaatama. Mina arvan, Eestis on võimalik olla mõni üksik poliitik, kes Eestile halba soovib, aga üldiselt igas erakonnas nad ikkagi soovivad, et Eesti oleks vaba.
2: Aga kes on need üksikud poliitikud, kes Eestile halba
0: soovivad? Ma ei taha kohtu teed käima hakata.
3: Okei, okay. Ukraina valitsus lahkus ametist. Kuidas teie seletate seda, et Volodymyr Zelenski aegajalt teeb valitsus selliseid muudatusi ja kas teie teate, kes on Ukraina uus välisminister?
0: No ma loodan, et kinnituse saab Andrisi Piha. Eilse õhtu seisuga ta veel ei olnud parlamendit saanud seda heaks kiita. Ta on väga, väga hästi oma tööga hakkama saanud. Aga ei ole kuulda olnud, et keegi teine võiks olla. Aga no ma ei saa istu välisministrile väga palju kommenteerida nende Ukraina sisepoliitikat. Me lihtsalt ei kujuta ette, ma olen mõelnud selle peale, me ei kujuta ette, mis pinges tegelikult see ühiskond on. Nad on viiendat aastat sõjas. See on üldse ime lugu, kui ühtne see rahvas on olnud, kui ühtselt on suudetud hoida siis seda sama nende parlamenti. Ja kui suures vähesed teavad, et see parlament on juba väga suures osas vähenenud koosseisuga, kuna neid lihtsalt enam ei ole seal inimesed, kas ära surnud läinud rindele või on lihtsalt lahkunud. Et ja hoida seda valitsustöös koos, need pinged on metsikud, ma ei oska öelda, mis need põhjused kõik lõpuks olid. Esimest korda me näeme ka sellised meeleavalduse moodi või vähemalt mingit poliitilist reaktsiooni on ju nende kaitseministri teemal, aga vähemalt mulle tundub, keegi vastustab täna president Zelenski liidri rolli, vähemalt seni, kui see sõda käib ja see on kõige tähtsam.
3: No, räägin Venema mõjust veel, no meid ikka kõiki rabas rahvusvahelise olümpiakomitee otsus loobuda piirangutest Venema sportlaste osalemisele rahvusvahelistel võistlustel, see oli ikka para šokk minu jaoks küll. Sport on poliitika ja selle otsuse võib Kreml nüüd kirjutada suurte tähtedega üheks oma poliitiliseks võiduks, on mul õigus?
0: Jaa, selle võib kirjutada oma poliitiliseks võiduks kahjuks, ma ei olnud šokeeritud, me teadsime, et see töö käib, see oli kogu aeg noa tera peal. Aga no eriti õõvastav oli ju see, et see toimus täpselt sellel ajal, kui anti ju kõige suuremaid ja kõige õudsamaid raketilööke ju ikkagi Kiievile ja tsiviil inimesed, sõna otses mõttes sõjakuriteod toimusid täie raual ja siis teatatakse, et okei, okay, you are welcome, et võite otsustada, aga me nüüd oleme organiseerinud Eesti poolt, et mis me teha saame, mõistame hukka kindlasti.
3: Ütlen siia vahele, et ametlikult on üle 650 Ukraina sportlase ja treeneri sõjas surma saanud.
0: Nad on surma saanud ja mõelge veel nendele, kes ei ole saanud treenida või kellele noorte perspektiiv ei ole avanenud see tõttu, et ongi sõda. Et see on otsene nii-öelda see tegevus.
3: Mis siis Eesti teha saab?
0: Me oleme teinud nüüd ettepaneku koos 8 riigiga, me loodame, et sinna ühineb ka veel teisi Euroopa Liidu liikmesriiki, et Euroopa Komisjon võtaks ära igasuguse rahastuse kõikidelt nendelt Euroopa Liidu liikmesriikide spordiorganisatsioonidelt, kes teevad mingisuguski tegemist siis agressiivse Venema partneritega. Me loodame, et et see toetus tuleb, selleks ei ole vaja konsensus, see ei ole sanktsioon, vaid seda saab tegelikult komisjon langetada. Ja näiteks see oleks üks samm. Aga noh, see ei korva seda, noh, seda moraalset, või noh, kuidas ma ütlen siis, seda moraalset pankrotti tegelikult, mis siis Rahvusvahelise Olümpiakomitees on selle otsuse tulemus.
2: Aga miks me üldse osaleme siis sellises klubis, mis meie noh, selged positsioon ei kuula?
0: No me oleme tahtnud oma osaleda olümpiamängudel. Olümpia on olnud alati ju see, mis ühendab Eesti rahvast. Meil on olnud olümpiavõitjaid ja kangelasi ja ma arvan, igal rahval on vaja sellised liidreid ja see on väga suur küsimus, et mis siis Eesti teeb järgmistel olümpiamängudel?
2: Ja aga mida Euroopa teeb üldse? Et no, miks Euroopal ei ole häält, mis kõlaks piisavalt võimsalt Venema kõrval rahvusvahelises olümpiakomitees?
0: Euroopas on 27 liikmesriiki ja veel mõned otsa ja maailmas on neid riike ja ikkagi ütlen peale 200.
2: Jaa, aga kui mõelda selle peale, kui palju on Euroopal raha ja kuidas Euroopa diplomaadid ikkagi üle terve maailma tegutsevad ja ka aitavad erinevaid riike ja võrreldanud Venema tegevusega, no, ei tohiks ju küsimust olla.
0: No kuidagi moodi on see otsus õnnestunud ja no ongi nii, et kui tahaks olla enne valimisi populaarne, eriti arvasse Eesti rahva reaktsiooni sellele, siis teatakse, et eestlased ei peaks osalema järgmisel olümpial, kui Venemaa selleks ajaks ikka jätkuvalt on lubatud. Aga teistpidi jällegi, noh, ka meie sangarid on ju näinud eluaeg tööd ja vaeva, aga mis võiks tõesti kõne alla tulla, nagu sa ise ütlesid, et moodustatakse mingi ühine rinne või ühine nägemus sellest, et iga liikmesriik eraldi siis ei punnita oma ette. Et ega meil on Eestis ka neid lugusi, kus mõned allorganisatsioonid arvavad, et pole probleemi, et kui venelased käivad nendega ühel võistlusel. Et ega see ei ole ka Eestis nii ühene, kuigi meie ühiskonna arvamus on ikkagi väga selge. Aga noh, Lääne-Euroopas ei pruugi see nii selge enam olla.
3: No saame näha. Ma loodan, et kuidagi laheneb asi ja olümpiamängude boikotti ei tule. Me saad on tänaseks kahjuks läbi ei suur tänu välisminister Margus Tsahkna, et tulite ja selle intervjuandsite.
0: Suur tänu kutsumast ja ma loodan, et kõik ikkagi saavad puhata. Ei pea nendel murelikel teemadel arutama, nagu meie siin tegime täna.
2: No, saavad puhata kuulates raadiot.
0: Jah. Kahe vahel.
1: Kahe vahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Briti sõdurite kohalolu Eestis suureneb. Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad taotleda kodutoetust. Ukraina korraldas rünnakulaine Krimmis asuvate sihtmärkide pihta. Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta, sooja on päeval 20-27 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Muu hulgas lõpeb senine soomusüksuse kontseptsioon, mis on olnud Ühendkuningriigi eelpaigutatud maavägede kohaloleku aluseks Eestis ligi 10 aastat. Uue lahendusena luuaks üksus, mis on varustatud mobiilsete sõidukite, kaasaegsete relvasüsteemide ja droonidega ning kavandatud spetsiaalselt Eesti operatsioonikeskkonda silmas pidades. Üksus integreeritakse Briti armee luure ja tulelöögi kontseptsiooni, mis võimaldab vägedel senisest kiiremini ümber paigutuda. Briti kaitseministeriumi teatel põhineb otsus põhjalikel analüüsidel ja Eestis läbi viidud õppustel. Euroopa komisjon kiitis heaks Eesti 135,5 miljoni euro suuruse rahataotluse taaste- ja vastupidavusse rahastust. Eesti plaan sisaldab mitmesuguseid investeerimis- ja reformimeetmeid ja seda rahastatakse toetustena 950 3 miljoni euro ulatuses. Tähtsamad senised saavutused hõlmavad edusamme digiülemineku hariduse, tervishoiu ja roheülemineku valdkonnas samuti suurema hooldusvajadusega laste paremat toetamist ning taastuvenergia kasutusele võtu kiirendamist. Alates 27. juulist saavad 3 ja enama lapselised vähekindlustatud pered taotleda ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusest EIS kodutoetust elamistingimuste parandamiseks. Kodutoetust saavad pered, kellel ei ole oma kodu või kelle kodu ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Näiteks kui kodus puudub pesuruum või see vajaks kaasajastamist, maja fassaadi tuleks soojustada, küttekolleid aga piisavalt soojust või on süttimisohtlik. Toetatakse nii perele kodu ostmist kui ka uue elamu püstitamist, samuti perele kuuluva eluruumi laiendamist ja renoveerimist. Täpsemad tingimused ja info taotlemise kohta on EIS-i veebilehel. Swedbanka 6 kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit, möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 6,2 miljonit vähem. Eraklientide laenumahud kasvasid aastases võrdluses 7 ja äriklientide omad 10%. Hoiused kasvasid 4%. Poole aastaga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 696 miljonit eurot ja ettevõtetele üle miljard euro. Ukraina korraldas öösel rünnakute laine ajutiselt okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide pihta. Pärast droonirünnakud puhkes mitu tulekahju. Lisaks jätkab Ukraina Mustal merel tegutseva Venema varilaevastiku hävitamist. Ukraina droonitabamuse sai 12 Venema alust. Nende hulgas oli ka üks naftatanker ja üks gaasitanker. Briti merendusjulgelekuamet teatas, et Omaani ranniku lähistel sai järjekordne tanker tabamuse. Meeskonna teatel on nendega kõik korras, aga tanker sai tundmatult mürsult tabamuse, mis põhjustas bakboordile konstruktsiooni kahjustusi. Jaapani parlament võttis vastu muudatused keiserlikus troonipärimisseaduses. Ülemkojas vastu võetud eelnõu võimaldab üle 15-aastaste meessoost kaughõimlaste lapsendamist keisri perekonda ning lubab naistel säilitada oma keiserliku staatuse ka pärast lihtkodaniku abiellumist, kuid nii nimetatud krüsanteemi troonile saavad endiselt asuda vaid mehed. Keeld, mis takistab naistel keisriks saada, jäeti muutmata, kuigi Jaapani arvamusküsitluste kohaselt oleks sellel laialdane avalikkuse toetus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta, puhub lõunatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 20-27 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 25, Tartus 23 ja Pärnus 22.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm.
1: suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
6: Tere! Pean ennast ikka pigem argipäeva kui pidupäeva usku inimeseks, sest pühade puhul on alati teada, mis tuleb või mida oodata. On need siis jõulud, jaanid või emadepäev. Argipäev see vastu aga varjab kümneid, kui mitte sadu erinevaid võimalusi, milliseks see päev lõpuks kujuneb. Ent just selles peitubki see miski, mille nimel tasub igavesti elada. Väikesest printsist mäletame aga vastupidist hoiakut. Seal tehakse panust just selle ühe ja ainsa nädala, kuu või aasta päeva erilisusele, mille korduvusest sünnib traditsioon ja mis õigustab argipäevade omamoodi lõpmatult halli kulgemist. Eesti sünni ja taassünnipäev on just sellised, erilised päevad aastas, mis toovad hinge rahu ja hoiavad meie südameid väärtustel, millel rajaneb kogu meie eksistents. Tänase saate Uue Eesti sünnist üks fookuseid asubki Eesti riikliku iseseisvuse taastamisega seatud sündmustikel. Tere tulemas saates õigus ja riigiteadlane Jüri Raidla.
7: Tere!
6: Ajakirjaniku rollis aitab saadet sisustada sotsioloog, ammustel aegadel ka poliitiku leiba maitsnud Aimar Altosaar, tere!
8: Tere!
6: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. Jüri, sina olid kahtlemata see 90. aastal ametisse astunud valitsuse justiitsminister, kelle õlul lasus kogu Eesti taasiseseisvumiseks vajaliku õigusliku maastiku kujundamise ning erinevate otsuste ja seaduseelnõude väljatöötamise koormus ja ka vastutus. Enne seda ka, kui hakkame sellest rääkima, mis ja kuidas siis kõik oli, esitaksin ühe tänamatu oleksite valdkonda kuuluva küsimuse. Milline oleks olnud Eesti tee iseseisvusele siis, kui Gorbatšov ja tema perestroikat poleks olnud? Millises Eestis me siis täna elaksime?
7: See on huvitav küsimus selles mõttes, et mida iganes me ka praegu ei vasta, mitte keegi mitte kunagi ei saa teada, kas me eksime või räägime sulatõtt, sest see on lihtsalt tagantjärgi prognoos. Mu enda arusaamine on see, et Eesti oleks varem või hiljem vabaks saanud nii kui nii, sel lihtsal põhjusel, et Nõukogude Liit oleks varem või hiljem kokku kukkunud nii kui nii. Miks ma seda arvan? Ma arvan seda sellepärast, et omal ajal, kui Ameerika Ühendriikide president Ronald Reagan alustas tähtede sõda, siis selle tähtede sõja üks eesmärkidest oli ju väga selge Nõukogude Liidu militaarne ja majanduslik nii-öelda kokkusurumine. Ja ilmselt Reagan oma poliitikas ja tema järglased saavutasid ikkagi väga kiiresti, väga suurt edu. Me nägime ju 80. aastate lõpus selle, et Nõukogude Liidu majandus lihtsalt hakkas kokku kuivama, ta ei olnud võimele enam maailma turul teiste riikidega konkurentsis olema, ta ei olnud võimele enam oma satelliitriike, ehk nõnda nimetud Euroopa rahvademokraatiaid kontrollima, ehk teisi sõnu majanduslikust loogikast lähtudes tema lõpp oli lähedal nii kui nii. Mida me ei tea, on see, millal see kõik oleks juhtunud ja toimunud ja mida me ei tea, kuidas see oleks toimunud. Ma julgen arvata, et kahjuks sel juhul oleks Nõukogude Liidu lõpp olnud väga-väga verine ja sellesse protsessi oleks igal juhul sattunud nii Eesti kui teised Balti riigid, aga õnneks lisandus Reagani tähtede sõnal üks teine sõda, ja see teine sõda oli Rüütli seaduste sõda, mis võimaldas meil vabaneda tegelikult hoopis teisel viisil ja rahumeelselt ja ilma ohvriteta.
6: Aimar, kuidas sina nüüd tagantjärgi sellele samale küsimusele vastaksid ja samadel eeldustel, millest ma küsimuse esitasin, lähtusin, et nõukogude võim ja venestamine oleksid jätkunud samal või veel karmimal viisil, et kas siis tõesti oli meie ainsaks toeks lootus, kui nõrksega siis poleks olnud, et pääseda võime vaid ime läbi. Selles suhtes ma nagu ei lähe sellesse samasse jutuvoolu, millest Jüri rääkis Nõukogude Liidu lagunemisest, sest me näeme, kuidas ei lagune ei Põhja-Korea ega kõik need teised samadel alustel toimunud režiimid ja kuidas Venema just nagu peaks julva ammu tänase sõja tingimustes ja sanktsioonide rüppes lagunema, aga ei juhtu. Tähendab, maailmas, mida juhib mitte mõistus, ka protsessid ei kuulu mõistuse järgse loogika järgi. Nii et Aimar, kas meile lisaks sellele lootusele oli tol ajal ka abiks mingisugune muu kogemus või tarkus, mida me nii-öelda valget laeva oodates olime omandanud?
8: Väga huvitav on selle peale nüüd mõtiskleda, kui näiteks 85. aastal oleks Nõukogude Liidu poliitbüroo Gorbatšovi asemel siis peasekretäriks valinud kellegi samasuguse nagu Tšernenko, seal olid ju neid järjest, mul ei ole need nimed enam meeles, aga selliseid suuri punavanakesi, kes oleks võinud hea meelega tahtnud veel peasekretäriks hakata. Mina arvan, et see Nõukogude Liidu agoonia oleks siis kestnud ja oleks kestnud veel üsna kaua. Ja kindlasti see majanduslik pitsitus oleks surunud Nõukogude Liitu kokku, aga ilmselt mingil ajal oleksid hakanud kõik need infotehnoloogilised lahendused ja lihtsalt muud hädad sisse imbuma ka see Nõukogude Liitu. Ja see, kas nüüd Nõukogude Liidu lagunemine nii-öelda nendes liidu vabariikide piiridel või mingi muul moel, seda võib veel edasi arutada, aga me ei tea unustada, et 85. aastal oli ju ka see kogu see punane maailm palju suurem. Oli ju seal Ida-Euroopa riigid, oli Ida-Saksamaa, see oli ikkagi ka veel kõik alles. Et kuidas see oleks käitunud, kuidas lagunenud, kuidas oleks solidarnossi tuum Poolas käitunud ja nii edasi. Seal olid need muutujad palju rohkem. Aga ma olen selles suhtes küll üsna optimist, et see võimalus, et me oleksime mingil hetkel ikkagi vabanenud, see oleks ikkagi ilmselt toimunud. Kui juba aastal 2022 perine Nõukogude Liidu lagunemine me näeme kestab ju siiamaani. See sõda, mis seal Ukrainas on. See on tegelikult üks selle jätkusid. Võibolla oleksime ka selles raames äkki ikkagi vabaks rabelenud, aga nüüd on üks suur asi, mida me ei oleks enam siis saanud teha võibolla. Ja valgelaeva ootajad, ehk Eesti ajaksid inimesed, neid enam poleks olnud nii palju seda kriitilist massi, kes oleks seda Eesti järjepidevust kannud, oleks olnud võibolla vähem ja võibolla poleks olnud siis sellist Eesti komiteede liikumis, poleks olnud Eesti kongressi, mis oleks sellisele vabanemisliikumisele andnud sellise rahvusliku ja järjepideva sisu. Et seda poleks enam võibolla olnud, oleks teissugune Eesti.
6: Jüri, sa nimetasid seda meie vabanemistee konda omamoodi Rüütli seaduste sõjaks. Mina nagu täpsustaksin seda, et see oli meie seaduste võidukas sõda Nõukogude Liidu vastu. Rõhutan just seda sõna võidukas. Ehk siis Nõukogude Liidu õigusaktid, millega püüti näiteks tühistada meie õigusakt, olid meie seaduste alusel ise tühised või mitte kohaldatavad või nad kuulutati meie poolt sellisteks tühisteks. Ja nüüd me satumegi ehk saate järgmises osas 90. aasta kevadesse äsja valitud ülemnõukogu alustas tööd 29. märtsil ja juba järgmisel päeval võtsime vastu esimese üliolulise iseseisvuse taastamise protsessi uut faasi alustava õigusakti. Ja Jüri, tee nüüd pisikene ülevaade tollel ja järgnevatel päevadel vastu võetud põhilistele õigusaktidele, dokumentidele, millel siis tugines kogu meie järgnev vabanemistee.
7: No 30. märtsi 1990, seda ei ole võimalik üle hinnata, see oli üli tähtis. Esiteks ta ikkagi pani väga selge aluse kontseptuaalselt järjepidevusele tuginevale vabanemisprotsessile üle nõukogu poolt ja teiseks, mis oli väga oluline, ka ju 30. märtsil võeti vastu veel üks teine otsus. Nimelt see otsus, et tehakse koostööd Eesti Kongressiga ja just nimelt selle nimel, et õigusliku järjepidevuse alusel Eesti riik taastada. Et see oli nüüd ülemineku perioodi vundament, need kaks otsust. Edasi läheb asi ju nüüd pidevalt juba täpsemaks sellepärast, et rada oli maha pandud. Ja meil on küll püütud väga palju vähem tähtsustada 8. mai 1990, kui ülem nõugu võttis vastu seaduse Eesti sümboolikast. Ja nii tollal kui ka praegu paraku hiljem on olnud mõnes mõttes isegi nagu ilkumes selle otsuse või selle seaduse puhul, et noh, näed, muudeti riigi nime. Tegelik iva oli selle otsuse puhul ju hoopis teine, selle seadusega taas rakendati Eesti riigi nii-öelda de facto territooriumil 38. aasta põhiseaduse kõige olulisemad sätteid. Seal hulgas paragrafi 1, mille kohaselt Eesti riik, Eesti vabariik on iseseisvalt sõltumatu vabariik, kus kõrgema võimu kandjaks on rahvas. Me oleme harjunud seda narratiivi pidama sellisel viisil, et tegemist ei olnud iseseisvuse välja kuulutamisega, mida ta ju ka ei olnud. Aga see oli nüüd väga selge nagu iseseisva riigi käitumise mudel. Ja see mudel oli ju hiljem ülimalt tähtis selleks, et astuda kõik järgmised sammud. Selleks, et see iseseisvus saaks üles ehitatud tõepoolest parlamentaarselt ja õigusriiklikult. Meenutagem, 16. mai tuli ju järgmine ülemnõukogu seadus, mis puudutas siis Eesti Vabariigi juhtimist ja selle seadusega ju lahutati praktiliselt kõik olulised Eesti Vabariigi struktuurid, sealhulgas ka jõustruktuurid Nõukogude Liidust. Ilma naljata pärast seda, kui 8. mai otsused olid tehtud ja 16. mai olid otsused olid tehtud, siis kui Moskvast justiitsminister juhuslikult saatis mulle mõne kirja, mille peal oli ENSV, siis seda kirja ei avatud, pandi teise ümbrikusse, saadeti Moskvasse tagasi pealkirjaga Takoja kasutarstvan ja naidenu. No, see on selline
9: tõlge paluks.
7: See on selline naljakas, eks ole, aga sellel oli väga sügav poliitiline sisu. Tõlge eesti keele on see, et sellist riiki ei leitud. Ja saadeti lihtsalt kiri kinniselt Moskvasse tagasi. Ja nüüd, aga nüüd oli see vundament nagu paigas. Ja tänu sellele vundamendile oli võimalik tegema hakata järgmise reforme. Nüüd kas keegi kujutab ette, et ilma 8. mai seaduseta, ilma Eesti Vabariigi nimetuse kasutusele võtmiseta, oleksime me saanud hakata tegema omandi ja maa reformi. Ehk omandi ja maa reformi Eesti NSV-s Nõukogude Liidu seaduste kehtivuse tingimustes. See on totaalne nonsens ja ma loodan, et ka need inimesed nüüd, vähemasti 35 aastat või 36 aastat hiljem, kes tollal sellele otsusele ja seadusele oponeerisid, mõistavad, et see oli ainu võimalik.
9: Aga ma olen võibolla ka sinuga selles suhtes päri, et tõesti avalikuses sageli seda 8. mai ülemnõukogu poolt vastu võtud seadust Eesti sümboolikast ei tähtsustata sel määral, mida ta tegelikult väärib. Nimelt selle seaduse raames ju taas kehtestati 38. aasta põhiseaduse 6 paragrafi ja mitte ainult see ei ole tähtis, vaid selle seaduse läbi me küll ei kuulutanud välja iseseisvust, aga me kuulutasime välja riiklikult iseseisva käitumise.
7: Täpselt nii.
9: Mis on grammikene vähe, aga kandis seda sama sisu, andis meile samad õigused ülemnõukogus käituda just selles võtmes. Ja minu küsimus nüüd ongi see, ja me oleme Jüri seda aga varem rääkinud, et millest oli sellel seadusel selline nimi Eesti sümboolikast, sest kui nüüd panna kaalukaustidele, kas nüüd on Eesti NSV või Eesti tol hetkel või kas on meie sümboolikas Eesti lipp taas või mitte selle kõrval, et me jõustasime 6 Eesti Vabariigi 38. aasta põhiseaduse paragrafi, siis mina näen, et see seaduse nimi ongi ehk see, mis on kutsunud esile selle seaduse tähenduse alahindamise.
7: Sellel on nüüd jälle väga erinevad põhjused. Kõigepealt huvitav on see, et see seadus sündis ju Savisaare valitsuse istungi ajal, kus Lennart Meri välisministrina luges parasjagu ühte ajalehte ja leidis, et lätlased on teinud midagi sellist, küsib mu käest, kas me peaks ka midagi tegema. Savisaare ei soovinud valitsuse istungi ajal, et keegi teda segaks, ma olin üks erand selles osas. Noh, kuna ma istusin ta kõrval ja Savisaare ütles, et jah, teeme loomulikult ja siis ka tõepoolest pooledest tunniga see seadus eelnõu sündis, olge ma ausad, seadus eelnõu algvariant oli rahvarinde poolt ülemnõukogu menetlusse esitatud ka juba varem. Aga ta istus ja seisis seal. Nüüd tõenäoliselt ei olnud aega selle seaduse pealkirja peale, sel hetkel ka ei mul Lennartile ega valitsusel väga palju mõelda, kuid asjal oli teine põhjus. Vaja oli, et see seadus ka läbi läheks ülemnõukogust. Ja nüüd, kui selle seaduse pealkirja oleks olnud ambitsioonikam, sealulgas ka viitega iseseisusele või millelgi muule taolisele, siis teatav ülemnõukogu väga oluline fraktsioon või täpsemalt öeldes nii-öelda koolkond ei oleks seda seadust mitte mingil juhul toetanud. Ja selleks, et see seadus läbi läheks, oli vaja, et see pealkiri oleks kompromisslik. Ja see kompromisslik pealkiri jäigi siis seadus sümboolikast. Ei ole juhus, et seda seadus eelnõu kaitsma läks lisaks Savisaarele ülemnõukogu ettega akadeemik Lippmaa. Ja akadeemik Lippmaa lisaks sellele, et tegemist oli väga targa inimesega, oli tal olemas ka väga hea kontakt, nii-öelda rahvakeeles öeldes väga hea pidamine Eesti Kongressi ja Eesti Komitee tiival. Ja tänu sellele, et selline tandem läks seda ülemnõukogu ette tegema, oli ka reaalne võimalus, mis realiseerus järgmisel päeval seadus võetigi vastu.
9: See on jah, mäletan enda mälestustest ka, et Jüri, sa olid väga paljudes küsimustes Lennart Meriga omamoodi tandem tolles valitsuses. Vahel liitus teiega ka enda Lippa, et see oli selline ka omamoodi troika, kelle vaade oli noh, nii-öelda väga selge ja argumenteeritud. Aga me eksiksime oma mälus ja ajaloos, kui me ei tooks välja nüüd Eesti Kongressi rolli ja tähtsus kogu selles protsessis. Ja enne seda, kui nüüd ehk sellesse teemasse sisse minna, ma küsin nüüd ühe sedalaadi küsimuse, et ma mäletan, et oli hõõrumist ja isiklikul pinnal tekkinud sellist konflikte ülemnõukogu ja rahvarinde ühel poolt ja Eesti Kongressi vahel, mida ma kunagi lõpuni ei mõisnud, sest nii ülemnõukogus kui Eesti Kongressis ja komitees oli inimesi, kes olid mõlemas kogus, nii nagu ka mina, ja ma mäletan, et need nii-öelda valimisprogrammid või platvormid, mis oli siis kas ülemnõukogu valimistel või mõni päev enne seda toimunud Eesti Kongressi valimistel, no põhimõtteliselt kattusid. Aimar, kuidas sina mäletad, kas need valimisprogrammides olid ka mingisugust erinevusi? Ma ei pea silmas neid programme, mis olid ülemnõukogu nende poliitikupute poolt valimisprogrammides, kes ei olnud nii-öelda eestimeelsed. Aga kui me võrdleme eestimeelsete valimisprogramm, kas seal oli mingisugust erinevust sinu meelest?
8: No mina vaatlesin neid protsesse siis põnevil sotsioloogina. Ma olin Eke Arikus, see oli üks Eesti esimesi konsultatsioonifirmasid, kus meil oli selline sotsioloogide rühm. Ja ma korraldasin hästi tihti igasugused uuringud. See oli nagu nii põnev, sest et siis sai juba uurida, sai küsitada kõike. Ja ma arvan, et ja nüüd ma sain kätte ka sellise suurepärase teose nagu Tiina Raitviir Eesti ülemineku perioodi valimiste võrdleva uurimine. Ja siit ma leidsingi tegelikult ka võibolla vastuse sinu küsimusele selles mõttes, et programmi ma ei leidnud, ma tunnistan ausalt, ma ei leidnud ei ülemnõukogu valimiste ega Eesti Kongressi valimistel kandideerinute programme, need kindlasti on, aga mul oli praegu vähe aega, midagi kindlasti on.
9: Kusagi. Minul enda omad on ja muide need ilmusid mitte ainult minul, vaid väga paljudel teistel tollaaegsetest kohalikes lehtedest.
8: Ja ma tahtsin öelda, et ma olen ka nagu näinud ja mul on isegi kodus olnud neid saadikute, kandidaatide, neid valimislehti kõik, aga mul vabandust on aega, aga ma teen ühe teise üldistuse, just toetudes sinna Raitviirile, et see Eesti komiteede üks suur teene peale selle, et ta nüüd Eesti järjepidevuse tõi väga selgelt esile ja sellest ei olnud enam kellegil pääsu, kes tahtis poliitikasse minna, et pidid Eesti järjepidevusest lähtuma, oli teine, et aktiviseeris hästi palju neid inimesi, kellel oli tegelikult kogu selle nõukogude asja vastu ikkagi, ütleme, rusikas taskus. Ja nad ei olnud nagu paljude asjadega nõus, nad ootasid, et peab olema mingi muu lahendus. Me ei taha selle ülemnõukogu ja selle Moskvaga, kuigi ma olen Jüri Raidlaga väga nõus, ma sain ju ise ka lehe lugejana aru, et tegelikult me liigume nagu õiges suunas, aga see ei pruukinud kõigil nii selge olla. Ja kui ma vaatan analüüsi, mida Tiina Raitvir on teinud, kes käisid Eesti kongressi valimas ja keda valiti Eesti kongressi, seal oli just nimelt neid nii-öelda lihtsad inimesi. Inimesi maalt, väga palju kooliõpetajaid, nii-öelda intelligentsi esindajaid, kes ja oli ka muidugi vaimulike, keda varem poliitikas eriti olnud. Nii et ta kaasas tegelikult palju, ja väliseestlased, ka väliseestlased tulid taha ju. Nii et ta tõi nagu sellele poliitilise protsessile peale selle järjepidevuse idee ka sellise rahva legitiimsuse, sellise jõu taha, energia. Ja võib-olla sealt võib lugeda ka siis need programmilise algeid, ma oletan, aga ma tõesti vabandan, ma ei ole programmidega nüüd otseselt tuttav. Et minu sihukene tähelepanek, ma ei tea, kuidas Jüri sellest aru saada.
7: Tegelikult ma olen absoluutselt sellega nõus, mis sa rääkisid, ja ma usun, et ka Eesti komitee, Eesti kongressi teatavad sellised konseptuaalsed seisukohad, milles nad olid ka väga-väga järjekindlad, mõnikord võib-olla ka natukene liiga radikaalsed, siis need võimaldasid tegelikult ülemnõukogus ja ka Savisaare valitsuses kujundada sellise kesktee. Ehk see võimaldas tegelikult seda Eesti taasiseseisvumisprotsessi läbi viia sõites nii-öelda keskteel, mitte nii-öelda tõmmeldes ühes kraavis teise. Ehk nagu ikka ajaloos sageli, et oli kaks väga suurt jõudu, oli rahvarinne ja oli Eesti kongress, Eesti komitee, nendel oli väga suur ühisosa olemas, nendel oli ka väga märkimisväärne eriosa olemas, aga nende eriosad nii-öelda vastastikuses konkurentsis minu arvates lõppkokkuvõttes sündisid õiged kompromissid ja ühe õige kompromissi kõige suuremaks ja paremaks näiteks on lõppkokkuvõttes omandi ja maareform. Ma arvan, et see oli tegelikult selle kahe kontseptsiooni võistluse väga suurepärane tulemus.
9: Ma nüüd võib-olla küsimust veel fokusseerin enam ülemnõukogu ja Eesti komitee koostöö osas, et kas oli ka midagi koostöö laadset ametlikus formaadis. Ma saan aru, et mõlemad läbi vaba ajakirjanduse ja oma liikmete kaudu toimus ühiskonnas mõttevahetus, toimusid nii-öelda väga tulised ja reljeefsed vaidlused, aga kas ka midagi toimus ametlikus formaadis ja seda ametliku formaati sai ju nii-öelda initseerida tollal ametlik Eesti Vabariigi valitsus. Kas midagi sellist toimus valitsuse initsiatiivil või ei toimunud?
7: Ma arvan, et sellist asja, mida saaks nimetada ametlikuks formaadiks, ei toimunud. Vähemasti mulle teadaolevalt mitte, ma ei mäleta, et kuskil oleks sündinud mingisugused sellised ühisdeklaratsioonid või ühisdokumentid. Aga see, mis toimus vastastikuses nii-öelda koostöös, ma ei mäleta täpselt, aga ühe või kaks korda ma olen kindlasti käinud Eesti komitees nii-öelda ülevaadet andmas, et mis on teoksile, mis on plaanid nii-öelda õigusmaastikul. Aga õigusmaastik tollal, mis tähendas? Riikluse reformi, omandemaa reformi, ettevõtlusreformi, kohtureformi. Olgu märgitud, et kõik need fundamentaalsed reformid kutsuti ellu ja alused loodi ülemnõukogu ja Savisaare valitsuse ajal. Seda on ka tavaliselt tänapäeval päris hästi ei meenutata või ei taheta mäletada. Aga kogu see fundamentaalne asi toimus selle ülemnõukogu poolt. Nüüd see fundamentaalne asi ei oleks saanud toimuda, kui samal ajal ei oleks olnud, nimetame neid formaalseks või informaalseks, kontakte Eesti komitee teatavate juhtide ja liidritega. Need toimusid.
10: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
11: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
12: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
13: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
14: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
15: Teleajakirjanik ja Kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
16: Kuku Raadio.
5: Uue Eesti sünnist.
6: Uue Eesti sünnist saade jätkub, oleme stuudios kolmekesi. Jüri Raidla, Aimar Altosaar ja mina Ignar Fükk. Jüri, sa olid meie põhiseaduse ühe versiooni koostanud töögrupi juht ja koostati ka, või Jüri Adam koostas ka enda poolt ühe eelnõu põhiseadusele. Kas sa oskaksid nüüd kommenteerida, millised olid need põhilised erinevused sinu töörühma ja Jüri Adamsi koostatud põhiseaduse eelnõude vahel? Ma tean, et viimane võeti teatavasti põhiseadusassamblees koostatava põhiseaduse lõppversiooni alusdokumendiks, aga mille poolest need kaks dokumenti oma põhiosas erinesid, et eelistati just seda teist?
7: No ma usun, et see, et lõpuks eelistus kujunes Adamsi gruppi eelnõu kasuks oli assamblee poliitiline valik. Ja tagantjärgi, kuigi minu gruppi eelnõu jäi teiseks ja seetõttu nii-öelda formaalselt aluseks ei saanud ega kujunud, ma tagantjärgi saan öelda niimoodi, et ma usun, et see põhiseaduse assamblee valik Adamsi eelnõu aluseks võtta oli poliitiliselt õige, sest selle käigu vahendusel ja abil oli võimalik tulevasele põhiseaduse referendumile ilmselgelt tagada rahvahulgas suurem ja laiem toetus, mis tähendas seda, et ka Eesti Kongress nii-öelda tiib rahvahulgas oli sel juhul meelsamine ja kergemine valmis selle põhiseaduse poolt hääletama. Kui palju on nüüd tänases põhiseaduses Raidla gruppi eelnõud ja Adamsi gruppi eelnõud, seda on praktiliselt võimatu kindlaks teha, isegi siis, kui keegi tahaks väga põhjalikult seda uurida. Ma viitan siin praegu Ülle Aaskivile, kes on kirjutanud ühe väga objektiivse ja neutraalse artikli, mis oli üldse talle omane, ja ta kogumikus põhiseaduse tulek kirjeldab seda nii-öelda tööorganites protsessi selliselt, et laua peal oli kaks eelnõud ja nüüd ma tsiteerin, ei olnud sugugi harvad need juhused, kus paragraafide viisi tõsteti assamblee teksti just Raidla eelnõu sätteid. Miks ma selle tsitaadi praegu esitasin kohe lausa paperi pealt maha lugedes? See näitab seda, et nende eelnõude erinevus ei olnud üldse nii suur, kui seda on püütud teatavatel poliitilistel ja poliittehnoloogilistel kaalutustel näidata. Kiiresti püüti ju teha seda, eks ole, et Raidla eelnõule nii-öelda külge pookida presidentaalsuse narratiiv ja Adamsi eelnõu siis sel juhul on parlamentaarne, et need justkui kaks on üksteist nagu eristavad. Seda teemat ma olen eraldi nagu vaadanud, esiteks mõlemad eelnõud olid parlamentaarsed, põhiseaduse assamblees viiest eelnõust ainult üks oli selgelt presidentaalne, see oli ettepanek taaskehtestada 38. aasta põhiseadus in corpore, mis seda oli väga vist, presidentaalne.
6: Seda vist esitas Jüri Uluots.
7: Ma arvan, et ma ei mäleta, kes see täpselt seda esitas. Ma kahtlen, kas oli Uluots või mitte.
6: Üluots.
7: Jüri Uluots tegi midagi muud, aga tegi seda enne sõda.
6: Ja varem, jah.
7: Ja. Aga kus olid siis nagu erinevused? Erinevused oli kindlasti selles näiteks, et Raidla gruppi eelnõus oli sees presidendi otsevalimine. sellest tekitati ka siis nii-öelda paradigma, et järelikult hakkab minema kohe presidentaalseks, eks ole, kuigi see ei ole üldse presidentaalsuse, parlamentaarsuse nii-öelda seljaks tegemise kriteerium. Kui me näiteks võtame riigipidamisena on ülitähtis nii-öelda personalipoliitika või täpsemalt, kuidas riigi põhiinstitutsioonid tekivad, siis see võib olla kõigile raadiokuulejatele praegu üllatus, aga Adamsi gruppi eelnõus oli tegelikult ette nähtud niimoodi, et kõik kõrgemad institutsionaalsed ametimehed määrab vabariigi president, ehk tema siis eelnõu järgi riigi vanem. Nii oli. No see on ikkagi, ma julgen öelda, ikkagi väga presidentaalne. Meil oli see ette nähtud nii nagu ta praegu põhimõtteliselt seaduses kirjas on, eks ole, et president on teatavate institutsioonide osas ettepaneku tegija siis ja riigikogu otsustab. Kus oli ka veel, noh, erisuse oli näiteks kohaliku omavalitsuse küsimus. Viimastel aegadel on olnud ju väga, väga erutavaks teemaks kohaliku omavalitsuse või volikogude valimisõigus. Meie eelnõus oli ette nähtud mitte kodanikutsensus, vaid elaniku paiksustsensus. Adamsi eelnõu selles osas oli tunduvalt liberaalsem ja raiem, eks ole. Adamsi eelnõu järgi oli võimalik valimistel osaleda nii need, kes elasid oma valitsuse territooriumil, kui need, kes seal ka töötasid. Lõpuks käiku läks ju põhiseaduses see sätte, eks ole, et oli elamissensus. No ja nüüd muudatuse korras siis seda muudeti. Nii et seal oli erinevusid, aga seal oli sarnasusi palju rohkem, kui seda millegi pärast tänapäeval näha tahetakse. Ja tõepoolest täna kehtivas põhiseaduses me leiame ikkagi väga palju Adamsi eelnõu sätteid ja väga palju Raidla eelnõu sätteid.
9: Ma mäletan, mis siin mäletada on, nii oligi, et põhiseadusassamblee moodustati pariteetsetel alustel ülemnõukogu ja Eesti komitee poolt. Ja kõik see, mis on nüüd Jüri esile tõid, need teemad olid assamblees, kuhu ma ka ise kuulusin, arutusel ja väga mõõdukal ja noh, meeldival viisil said need lahendatud. Just nii nagu ka Jüri sa esile tõid Aaskivi kirjatükis seda, kuidas siis kahe eelnõu vahel toimus võrdlus ja valikuid tehti. Aga üks teema, mis oli sündis juba siis ja mis on jõudnud ka meie tänasesse päeva iga-aastaselt ja kõikidel valimistel on see, et kuidas ikkagi presidenti valida. Ja kas ma eksin, Aimar, aga minu meelest oli ka see presidenti valimise mudeli valiku teema ka referendumi päeval üsna aktuaalne. Ja kas ma mäletan õigesti, et olid ka neid ühiskonnas, kes ütlesid, et võt, nüüd seal seda presidendi otsevalimist ei ole ja see tõttu ma ei hääleta selle põhiseaduse poolt. Kas oli ka midagi sellist, et kutsuti seda referendumit boikoteerima?
8: No otseselt boikoteerimise selliseid avalike kutseid nagu on vähe registreeritud, juhul seda tehti, aga need kõlama ei jäänud. Aga mida ma tahan ikkagi veel põhiseaduse assamblee kohta öelda, kui Jüri Raide nimetas, et üks suur edulugu oli see omandireform, mis ära tehti kogu see omandisuhted ettevõttes, kõik oli võimalik nagu seadusandusel tegema hakata, siis teine suur edulugu ikkagi oli minu arvates põhiseaduslik assamblee ja see nagu rahustas ju rahva maha. Ega see 91. aasta lõppe, 92. aasta esimene pool ei olnud ju kerged, sest et majanduslik oli hästi kehva, inimesed olid vaevas, aga me teadsime, et, no mina vaatan just see, ma olin nii-öelda sotsioloogiline rahva poole peal kogu aeg, et nad midagi seal teevad, tuleb põhiseadus ja see meid kindlasti nagu aitab edasi. Mis puutub nüüd sellesse vastutöötamisse, kui vaadata nüüd hääletustulemusi, siis ikkagi põhiseaduse poolt hääletas üle 90%, 92%, kui ma eksisin praegu, jah. Ja loomulikult oli seal siis ka noh, seda 10%, kes ei hääletanud poolt ja oli neid, kes üldse valima läinud ja üks alternatiiv oligi see nii-öelda Nõmme valitsuse seltskond, kes arvas, et me peaksime kindlasti minema edasi 1938. aasta põhiseadusega, aga minu jaoks jälle, noh, minu jaoks oli ta nii marginaalne, et ma ei mäleta, et see oleks olnud mingi suur jutu teema. No võibolla assamblees arutati selle üle rohkem, võibolla, kes olid siis nagu rohkem poliitikas teadsid, aga minu kui ja ka sotsioloogina me mäleta, et me oleksime seda nii väga uurinud, sest see ei olnud nagu oluline. Aga ma tahan nüüd veel ühe asja siia juurde tuua, et kuidas ikkagi siis see kari ületati, et rahvas ootas presidendi otsevalimisi, siis selles ma olen rääkinud nüüd, no ilmselt Jüri Raidla oskab seda ka täpselt öelda, aga Liina Ilija Hänniga, et sellepärast tehtigi see rakendus seadusesse see klausel, et kui põhiseadus näeb ette valimisi riigikogus ja kui seal ei õnnestu siis valimiskogus, siis esimene kord tuleb anda rahvale võimalus. Ja see tehti siis nii, et toimus otsevalimine rahva poolt ja kui seal siis ei õnnestu ära valida ehk häälteenamusega, siis läheb riigi kokku ja nii see juhtuski.
9: Ma tahaksin siia tuua veel ühe lisa punkti, et sellel referendumil ei olnud häältusele pandud mitte üksnes see põhiseaduse eelnõu ja mitte ainult selle rakendamise seadus see eelnõu, vaid oli ka lisaküsimus, mis seisnes selles, et kas rahvas on nõus valimisõiguse laiendamisel Eesti kodakondsuse taotlejatele, kes olid taotluse esitanud enne 5. juuni 1992. Ma ei mäleta, kui suur see nii-öelda inimeste hulk oli, kes selle alla oleks mahtunud. Mitte väike, aga igal juhul rahvahääletusel otsustati sellega mitte nõustuda. Vast oli rohkem kui poolt. Nii et see näitab ka seda õhustiku, seda nii-öelda Eesti kesksust ja Eesti meele domineerimist ja näitab ära, et milline oli see alguspunkt ja et see ei olnud mingisugune, nagu tahetakse öelda, ülemnõukogu või alva nõukogude meelse kogumi produkt, vaid see oligi Eesti terviku algatus või projekt.
7: Sul on kindlasti, Ignar, meeles see, et ülemnõukogu eest tuli kaks korda kaitsta väga aktiivselt seda, et ülemnõukogu ei soostuks mõned saadikute ettepanekutega põhiseaduse assamblee üldse laiali saata ja põhiseaduse assamblee poolt ettevalmistatud eelnõu tagasi lükata. Esimene vaatus oli sellest jaanuari algusest 1992. Ja teine oli

0: 66,8% võttis osa valimistest, vabandust, referendumist, 91,9% hääletas poolt. Ja miks ma tahan öelda, et see on parim ühiskondlik kokkulepe üldse, mis kunagi on sündinud, on see, et selle põhiseaduse kehtimise ajal ei ole Eestis olnud mitte ühtegi põhiseaduse kriisi. Mitte ühtegi. Ja see näitab seda, et põhiseadus, ükskõik kust need normid kokku kogunesid, nagu nii põhiseaduse eelnõu lõppkokkuvõttes on assamblee produkt, kukkus välja ikkagi Eesti jaoks erakordselt hästi.
1: No mul on ajakirjanikuna olnud vaja teha lugusid, kus ikkagi tuleb põhiseaduse lätteid ja põhimõtteid kellegi lasta lahti seletada. No minul ei ole nagu palju vahetud, kas ma lasen seda teha siis nii-öelda Jüri Raidlal või siis Jüri Adamsil või Liia Hänil või ma nagu neid pooli tänapäeval nagu eriti enam ei ole nagu oluline, sest et põhiseadus on tõesti nagu toimiv, aga lihtsalt põhiseadus on niivõrd suur dokument ja niivõrd kõike hõlmav, et see ikkagi vajab pidevalt, et keegi asjatundja seda nagu aitaks mõtestada ja seletada. Ja tundub tõesti, ma olen ka nõus, et ma ei ole ka kokku puutunud nüüd mingisuguse nõudega, et vähemalt tõsiselt võtame nõugu, et see põhiseadus peaks kuidagi ära vahetama. Jah, on aegalt tulevad, need on mingisuguste muu poliitiliste kriiside kõrval, et me peame põhiseadus muutma, aga need ei ole kunagi püsivad.
0: No ega põhiseaduse muutmine ei ole tabu selles mõttes, et ega põhiseadus peab ka ju ühiskonna ja rahvusvahelise olukorra ja kõigi muude arengutega nii-öelda koos käima, ta ei tohi mingil juhul stagneeruda. Aga igal juhul põhiseadus muutmise mõttes ei tohi olla mingit sorti, ta ei tohi olla poliitiline mängukandja, peab olema stabiilsuse kandja. Ja stabiilsuse kandjana tal on tegelikult ülisuur tähtsus riikluse hoidmisel.
2: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
3: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
9: Sel reedel kella 9. kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. juunil aastal 2013. Kukul oli siis külas Toomas Paul, saatejuhiks Jüri Aarmaa.

0: uue Eesti sünnist .
1: jätkame saatega uue Eesti sünnist , stuudios Jüri Raidla , Aimar Altosaar , Ignar Fjuk . Ja minu jaoks on alati huvitav vaadata asju muutumises , protsessis . Ja üks teema , mis on igasugusel arutelus nii-öelda omamoodi keskne , et mis on see keskkond või moodsas keeles kodanikuühiskond , kus me toimime . Ja minu arusaama järgi see kodanikuühiskond , mis oli siis 90-ndatel enne seda kujunemisel , kus seda ühishüve nimel tegutsemist oli märksa rohkem ja vastuolusid oli palju vähem , vaatamata sellele , et olid teatud isikliku laadi pinged Ülemnõukogu ja Rahvarinde ja Eesti Komitee vahel , siis nii-öelda laia pintsliga tõmmates mul tundub , et tänane kodanikuühiskond ei mahu eriti enam

0: nendesse kalossidesse või saabastesse, mis kujunes siis ja milline oli kodanikuühiskond siis. Ja üks asi, mis õpetas meid toona ja väga tugevasti, oli võibolla just see sama teatud pinge Eesti komitee ja ülemnõukogu vahel, mis õpetas meid nii-öelda ja karastas meid toimima nii-öelda mõistlikult viisil, et me saime aru, et me peame teist poolt kuulama. Et see on nagu ettevalmistus iseseisvaks eluks. See andis meile väga tugeva aluse, et me hakkasime mõistma, et argumentatsioon ja teise poole, sest lugupidamine ja austamine väärivad tähelepanu. Tänane ühiskond tundub, see kodanikuühiskond on pigem selline projektipõhine, väga isekas ja otsib pigem vastuolusid kui nii-öelda ühismeelt. Kuidas teile tundub, kas me oleme mingis mõttes tagasi teel sellest imelisest 90. aastat ja laulva revolutsiooni ajast ühiskonnane või minu hinnang on täiesti vale?
1: No, võibolla alustan selle vastamisega jälle, ma toetan siin Tiina Raitviirile, kes tõi välja, et kui toimusid esimesed valimised, Eesti kongressi ja toimusid valimised ka ülemnõukogusse, siis keda valiti? Valiti neid, kes olid üle-eestilises meedias juba tuntud ja kelle seisukohti oli võimalik sealt lugeda, nägu oli tuntud ja kohalike inimesi, isegi kohalikele valimistel esimese kohalike oli suhteliselt vähem, sest et tegelikult kodanik ühiskond sellise mõttes nagu kogukonna tasandil eel ei toimunud, oli veel kolhooside, sohooside järgne aeg, vallad ja selline oma valitsemine, oma elu korraldamine ei olnud veel harjumuseks saanud. Nüüd ma arvan, et on täiesti vastupidi. Nüüd ikkagi on üks kõik, kuidas ka ei suhtutaks, aga oma asi on tähtis, oma vallaelu on tähtis ja sealt leitakse ikkagi mõttekaaslase lahendusi. See on üks asi. Teine asi, tolle ajal see hiigel liikumine, mis on ikkagi maailmi ime, see kodanikkomiteede liikumine, et siin 800 000 või 700 000, need numbrid on erinevad, minu tada oli üle 700 000, kes siis registreeris kodanikkomiteeks, see oli uunikum. Aga see oli ka selline tõesti üleüldne liikumine, see oli eeldus kodanik ühiskonna tekkimiseks ja ta, ma arvan, et ta nagu selline jäljed on ikkagi siiamaani olemas. Ja kolmandaks ma tooks ära, et ta avaldubki tänapäeval võibolla teistmoodi. Eks me oleme siin ka mugandunud, see kodanikuks vaba olemine on meil nagu kontidesse sisse imbunud. Me oleme vaba ühiskonna, vabad inimesed ja me nagu eriti võibolla ei hooli alati sellest, et selle kõigel on ka võibolla mingi hind, et me peame sinna, peaksime ise rohkem panustama, et see vabadus ka püsiks, et kõik on nagu ise ennast olemas, institutsionaliseeritud ja selles mõttes võibolla seda uut äratamist, et kuidagi kaasamist oleks vaja, aga me kindlasti ei ole tagasi täinud, me oleme nagu lihtsalt mingis arengu faasis.
2: Jah, ma olen selles mõttes nõus, et me oleme kodaniku ühiskonna mõistes muutunud ja muutunud väga kõvasti. 90. aastate alguses, ja nüüd ma kasutan ühte provokatiivset sõna, mis ei ole üldse väga ilus sõna, 90. aastate alguses kodaniku ühiskond oli Eestis totaalne. Ei olnud kodaniku ühiskonda struktureerunud, vaid ta oli totaalne. Teatav hulk, mis lähenes kindla peale 90%, kuigi mingit statistikat ei ole, on kindlasti nii-öelda käsitletav kodaniku ühiskonna liikmena. Ükskõik, kas ta siis oli suure ja võimsa rahvarinde toetaja, suure ja võimsa Eesti kongressi toetaja, aga ta oli nii-öelda kodaniku initsiatiiv. See oli esimene, mis tuleb välja tuua. Ja see on aeg, mis ilmselt mist kunagi ei kordu. Ma loodan, et ei kordu sellepärast, et selline olukord saab tekkida ainult iseseisvuse taastamise perioodil, kui tekib selline totaalne õhina põhisus, mis on omane seljul sellele kodaniku ühiskonnale. Teine, mis on kindlasti ülioluline erisus, on see, et suur osa inimesi, kes tollal 90. aastal Toompeale tulid tegelikult sinna mitte jätkama oma poliitilist karjääri, vaid tulid sinna missioonist ja realiseerima oma visiooni. Arhitekt Ignar Fjuk istub üle lauas, hea näide. Tähendab, ta tuli tegema seda, mida ta arvas, et on vaja teha selleks, et Eesti riik taastada. Selles osas on ju nüüd pilt väga palju muutunud ja tollal ei olnud ju olemas sellist poliittehnoloogiat nagu praegu on. Mis praegusel ajal, ma arvan, kodaniku ühiskonna aktiivsust pärsib, on see, et me oleme jõudnud kahetsusväärsel kombel sinnamaale, et meie enda riigi võimu ja rahva vahel on süvenenud väga tugevalt võõrandumine. Ja see võõrandumine on süvenenud mitte sellepärast, et kodanikuühiskond ei tahaks aktiivselt toimetada, vaid sellepärast, et võimustruktuuridest tipuni välja valitseb poliittehnoloogia, mida rahvas mõistab, et see ei ole selline missiooni ja visiooni põhine poliitika tegemine, nagu oli 90-ndatel. Ma arvan, et lihtsalt see periood praegu tuleb meil üle elada, see on ilmselt ühiskonna kasvamise objektiivne situatsioon. Meil on läinud, Eesti riik on selgelt väga hästi õnnestunud. Ja see, et Eesti riik on väga hästi õnnestunud, see on pakkunud koos sellega nii riigile endale kui ka ühiskondale teatava nii-öelda mugavusstandardi. Ja kui nüüd mugavusstandardiga nii-öelda ühelt poolt on selline hea äraolemise mentaliteet vaatamata kriisidele, isegi vaatamata sõdadele ja teiselt poolt valitseb poliittehnoloogiline valitsuse poliitika tegemine, siis need kaks protsessi omavahel tõukuvad, mitte ei tõmbu. Ja selle protsessi ületamine on järgmise vabariigi presidendi ülesanne.
0: See oli väga hea nimetus tolle perioodi kodaniku ühiskonnale, et see oli nii-öelda totaalne, ta ei on struktureeritud.
2: Ja,
0: samas on huvitav, et omades sellist totaalsust ja üldrahvalikkust osales põhiseaduse rahvahääletusele ainult 66,8%. Et mis need teised, see ülejäänud kolmandik Eesti kodanike mõtles, et miks nemad ei tund seda suurepärast põhiseadust rahvahääletusel hääletama?
2: Ma arvan, et nüüd äkki ma üllatan nii sind kui ka kuulejad sellega, et kuna iseseisvus oli juba käes, rahareform oli toimunud, selgelt hakkas juba normaalne elu tulema, juba siis hakkas tegelikult nii-öelda süvenema teatav nii-öelda mugavuselement, et inimesed arvasid niimoodi, et piisav toetus on olemas nii kui nii erinevatel põhjustel. Ma ei lähe, ma ei usu, et sellele põhiseaduse eelnõule oleks olnud mingisugune väga suur vastuseis, et selle tõttu oli osalusprotsent 66 ainult.
1: No ma olen täpselt sama meelt, et see 66 on tegelikult hea protsent ja kui me nüüd vaatame edasi ajas, siis ka Euroopa Liiduga seonduv referendum oli ka kusagil sama protsent, kui käidi muud. No see on ilmselt selline rahvastiku osa, kes sellistes kohtades käib osalemas. Kui käiks ikkagi hääletamas ja valimas, noh, kas päriselt või siin nii-öelda paperi peal 95%, siis ilmselt tekiks nagu küsimusi, mure küsimusi. Ma arvan, et sellega on korras, aga kindlasti nüüd selles mitte vaeletanud protsendis ka nüüd need, kelle kohta sa Ignar enne küsisid, kes ikkagi vaatasid natuke kõõrdi kogu sellele protsessile, aga noh, need on nii-öelda need Ahti Männi Nõmme valitsuse seltskond näites, aga neid ei olnud palju, nad olid killustunud ja see on ka normaalne, et igas ühiskonnas ongi neid vaateid väga erinevaid. Ja ma olen nagu jah, seda meelt, et see õnnestus hästi.
0: Ma saate kokkuvõtteks ikkagi tahaks öelda, et ma ei mõista seda igavesti alati, et miks osales põhiseaduse rahvahääletusel nii vähe, sest riigõiguslikus mõttes me ei olnud ju veel valmis. Ees olid ju veel riigikogu valimised. Ametis oli ju veel ülemnõukogu, mis ei olnud põhiseaduslik institutsioon. Aga selle, noh, sedastusega on nüüd aeg tänane saada ära lõpetada. Tänan saates osalemas Türi Raidla, üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelsõigustliku maastiku kujundaid ja tänud ka sulle, Aimar, saates osalemast. Mina olin arhitekt Ignar Fjukkuus, saade on eetris järgmisel reedel, kordusena nagu ikka pühapäeval kell 3 päeva.
3: Uue Eesti sünnist.

0: brittide soomusüksuse vahetab välja mobiilne tankitõrjeüksus. Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad taotleda kodutoetust. Iraani USA vastasseisus jätkuvad rünnakud. Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta, soojam päeval 20-27 kraadi. Tere päevast, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Muuhulgas lõpeb senine soomusüksuse kontseptsioon, mis on olnud Ühendkuningriigi eelpaigutatud maavägede kohaloleku aluseks Eestis ligi 10 aastat. Uue lahendusena luuaks üksus, mis on varustatud mobiilsete sõidukite, kaasaegsete relvasüsteemide ja troonidega ning kavandatud spetsiaalselt Eesti operatsioonikeskkonda silmas pidades. Üksus integreeritakse Briti armee luure- ja tulelöögi kontseptsiooni, mis võimaldab vägedel senisest kiiremini ümber paigutuda. Briti kaitseministeriumi teatel põhineb otsus põhjalikel analüüsidel ja Eestis läbi viidud õppustel. Alates 27. juulist saavad kolme ja enama lapselised vähekindlustatud pered taotleda ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusest EIS kodutoetust elamistingimuste parandamiseks. Kodutoetust saavad pered, kellel ei ole oma kodu või kelle kodu ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Näiteks kui kodus puudub pesuruum või see vajaks kaasajastamist, maja fassaadi tuleks soojustada küttekolleidega piisavalt soojust või on süttimisohtlik. Toetatakse nii perele koduostmist kui ka uue elamu püstitamist, samuti perele kuuluva eluruumi laiendamist ja renoveerimist. Täpsemad tingimused ja info taotlemise kohta on EIS-i veebilehel. Venema kaotused rindel on viimase nädalaga kasvanud ning Ukraina edukatest rünnakutest Vene naftataristule tekkinud bensiinipuudus sunnib Vene võime rahulolematuse vaigistamiseks ühiskonda veelgi tugevamalt oma kontrolli alla võtma. Kaitseväe luurekeskuse ülemans Kiviselg soovitas jälgida üle kogu Venemaa levivat energiakandjate kriisi, mida Ukraina on möödunud nädalal veelgi süvendanud täiendavate löökidega energiatootmisettevõtetele. Kiviselg prognoosis, et kasvavad pinged Venemaa ühiskonnas ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini silmnähtavalt vähenev toetus ühiskonnas võivad muuta septembris toimuvate riigiduuma valimiste käiku. Briti merendusjulgeleku amet teatas, et Omaani rannikulähistel sai järjekordne tanker tabamuse. Meeskonna teatel on nendega kõik korras, aga tanker sai tundmatult mürsult tabamuse, mis põhjustas pakpordile konstruktsioonikahjustusi. Iraani revolutsioonikaart teatas omakorda, et ründas kättemaksuks öiste USA õhulöökide eest ballistiliste rakettide ja troonidega Jordaanias paiknevaid USA sõjalennukeid. Kaardipäe väitel hävitati mitu USA tankurlennukit ja hävitajat ning tekitati tõsist kahju veel paljudele teistele. Kuveit teatas, et Lähisida sõja eskaleerudes sai Iraani rünnakutes kannatada riigi elektri- ja veejaam. Kirde Hispaaniasse 2 päeva möllanud suur maastikupõleng on tuhastanud üle 12 000 hektari maad. Saragoosa linna lähedal Aragoni piirkonna hõredalt asustatud osas, kus on evakueeritud 5 väikeküla, võitleb laieneva tulekahjuga üle 450 tuletõrjuja, keda toetavad ka sõjaväe abijõud. Õhutemperatuur on viimastel päevadel küündinud kuni 40 kraadini. Läti piirivalvurid tõkestasid 111 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest riiki siseneda. Kokku on Läti piirivalvurid sel aastal takistanud 8253 ebaseadusliku piiriületuse katset. Olukord Läti välispiiril on püsinud pingelisena juba 5. aastat järjest. Mõnel päeval takistatakse enam kui 100, vahel enam kui 200 kolmanda riigi kodaniku ebaseaduslikku piiriületust. Valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalverežiimi Läti ja Valgevene piiril aasta lõpuni.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Puhub lõunatuul 2-8, puhangut 11 meetrit sekundis, soojam päeval 20-27 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 24, Pärnus 23.
3: Hei, see on ööjooks. Maksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Igal reedel kella 3:00 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
10: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3:00-5:00 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärastnõunal Kuku raadios.
9: 2 tundi kella 3:00-5:00 Kuku raadios.
1: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tõesti, Indrek Vahe on kohal, reed on käes ja Ingela Virkus ka siin puhkuse eelsel päeval.
2: Tere ja natuke mõru magus on see sellepärast, et selle suve viimane kord, kus me siin koos tere kuulajatel ütleme.
1: No ega ei ole kindel, august on veel ees pikk ja mine tea, mis kõik veel juhtuda võib, aga ja tõesti meil siin puhkus kohe lähnemas on ja väga rõõm on tõdeda, et puhkuse puhul on Ingela oma elu esimese kukeseene kastme toonud mulle maitsta.
2: Ja see on kõik tänu kolleegide meelitustele, julgustustele, motiveerimistele, sest ma tegelikult üldse seenesõber ei ole. Nii et, aga need näevad nii isuaretavad välja. No, ma nägin, et sa võtsid ampsu, mis oli rohkem nagu kartul ja siis üks seen paistis.
1: Kuule, väga hea ju. Söö või ise. Ei tõesti hästi tehtud. Ma tunnen siin natuke juustumaitset.
2: Merevaik, ilmselt siis.
1: Ja pisut on sibulat, natukene siis kas sinki või peekonit?
2: Peekonit. Sibulat seal ei tohiks olla, sest ma unustasin sulle sinna peale lõigata, no, aga natukene tilli.
1: Soov mõtlemine.
2: Sa mõtlesid paremaks tailiselt.
1: Ei, väga hea oli, tuli ilusasti välja küll.
2: Ma mõtlesin, et ma toon sulle proovida, sest minul endal puudub kogemus. Ma ei ole väga ammu kukeseene kastet üldse midagi seentega söönud, nii et ma ei oska seda väga hinnata.
1: Aha, aga vähemalt tegid, proovisid ära.
2: Ja isegi sõin eile kaks portsu.
1: No minu arvates tuli välja küll ja no ega seeneaeg on meil siin ju, noh, paljud ütlevad, et juba käes, Lõuna-Eestis eriti, Põhja-Eestis ka, aga no Lääne-Eestis võibolla tahab natukene veel aega saada ja seetõttu me hakkame siin ka seenejuttu kohe rääkima. Ja meil on ju loodusmuuseumis tulemas ka seenenäitus sügisel jälle ja sinna otsitakse vabatahtlikke. Ja seda meil siin käis ka kommenteerimas.
2: Eesti Loodusmuuseumi partner ja kogukonnasuhete juht Hanna-Mari Vilsaar.

0: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
1: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
6: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa!
7: Sel reedel kella 9:00 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. juunil aastal 2013. Kukul oli siis külas Toomas Paul, saatejuhiks Jüri Aarma.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Aga nüüd, seeneaeg on käes, igal pool juba on internetpilte täis, ma ise olen küll veel vähem metsa saanud, aga noh, küll ma jõuan. Ja järjest lähemale jõuab ka üks väga vinge sügisene sündmus, igas septembris on siis Eesti Loodusmuuseumis toimunud traditsiooniline seenenäitus ja meil on nüüd stuudios külas Eesti Loodusmuuseumi partner ja kogukonnasuhete juht Hanna-Mari Vilsaar. Tere päevast!
10: Tere!
9: Kas teie jaoks seenenäitus Loodusmuuseumi rahva jaoks on ikkagi selline asi, no ilma milleta Loodusmuuseum enam ette ei kujutagi?
10: Väga õigesti ütled. Seenenäitus meile teadolevalt on maailma vanima traditsiooniga seenenäitus üldse ja Eesti üks pikima traditsiooniga pidevalt toimuvaid näituseid, et see on paras väljakutse teha. Kujutage ette, sel korral juba 64. korda ühte ja sama näitust, mis hullutab masse ja toob meile keskelt läbi 6000 inimest 10 päeva jooksul seentega tutvuma.
9: Vaevalt, et teil seda statistikat on, aga ma küsin siiski, et kas te teate mõnda inimest, kes on igal seenenäitusel käinud ka või no mõni teie töötaja, kes on selline raudvara igavene, kes on veab alati need metsšrampinjonid kohale ja aitab määrata ja toimetab?
10: Neid häid inimesi jagub mõlemale poole. Meil on väga pikaaegseid fänne, kes nüüd toovad juba oma lapsi ja lapselapsi näitusele iga-aastaselt traditsiooniliselt. Ja teisipidi, näituse raudvara on meie botaanikud, kes aastakümneti jooksul mõni neist lausa 35 aastat on seda näitust teinud ja nüüd siis annab uuele põlvkonnale oma teadmised edasi, nii et neid suuri fänne jagub mõlemale poole.
11: Milline see näitus on, sellepärast ma saan aru, et Indrek on seal juba käinud päris mitu
9: aastaid.
11: Aga mina pole sinna üldse sattunud, et mida see näitus endast täpsemalt kujutab, et kas siis ma saangi tuua sinna enda metsas korjatud mingid seened ja saan ise kuidagi osaline olla selle näituse juures?
10: Seenenäitus on midagi täiesti erakordselt, et kui muidu aasta läbi saab külastaja käia meie selles vanalinna majas siseruumides, siis seenenäituse ajaks me 10 päevaks muudame selle linna džunglit täis hoovi seene paradiisiks, et sinna saabuvad suured seenetelgid seenelaudadega, kus samblamattide peale siis meie näituse meeskond siis tavapäraselt korjab ja paneb välja selle 10 päeva jooksul keskelt läbi 150 liiki seeni, täpselt neid, mis metsast parasjagu leida on. Üle päeva toimub seenenäituse väljapane kuuendamine, paljud meie külastajad ja sõbrad seda ei teagi. Nii et siis seente liikide väljapanek seal pidevalt uueneb ja väga hea, et sa küsisid, igal ühel on seal võimalus lüüa kaasa. Me oleme alati võtnud vastu selliseid nõuetele vastavalt korjatud seeni koos jalaga, et kuna see seene jalg on ka oluline liigi määramise tunnus, siis mille toovad külastajad seeni. Ja nüüd viimastel aastatel oleme ka kaasanud näitusele vabatahtlikke, kes siis käivad meiega koos ka metsas seeni korjamas, nii et saab päriselt telgida ka näha, kuidas seda näitust ka tehakse.
9: Ma viimati, kui käisin möödunud sügisel, siis ma ühe korra olin näituse läbi töötanud, kenasti hakkasin ära minema ja siis saabus mikrobuss muuseumi ette ja rahvas tuli metsast. Mul oli nii, palun väga, nüüd siis, kui mina ära lähen, aga siis nad muidugi rahustasid mind, et ega need kohe samal päeval sinna samasse ei jõua, et sellega hakatakse tegelema, et ma võin homme tagasi tulla. Et võin kinnitada, jah, tõesti nii on, aga nüüd ma tean, Ingela ei julge seda ise küsida, ma küsin tema eest ära selle küsimus, et kas teil mürgiseid seeni ka on ja kuidas tagada, et näitusel, kus võib teatud tegusid ka seal ise teha, on ju praktilised töötoad ka, et kuidas tagate, et linnakodanikud ennast ära ei mürgita?
10: Näitusel on tõsi korraga eksponeeritud nii söödavad kui mürgised seened ja selle peamine eesmärk ongi tegelikult külalisele rõhutada ja õpetada, et korja ja söö seda, ainult seda, mida sa tunned. Ja selle õppimiseks on kõige parem kõrvutada neid valepaare, näha oma silmaga neid mürgiseid seeni, mis metsast vastu vaatavad, et need on kõrvuti välja toodud. Ja kuidas ohutuse tagame näitusel on pidevalt selles seenetelgis olemas meie kuraatorid, seene siis targad, kellel on aastakümnete pikkune kogemus, kes annavad pidevalt selle näituse lahtioleku jooksul seene nõu, nii et igaüks saab tulla, küsida küsimusi nii palju kui varrukas tuleb. Ja lisaks nendele konsultantidele siis muuseum pakub ka hulgaliselt haridusprogramme, ehk et arvukad koolid ja lastajad külastavad näituse perioodi jooksul ka siis meie õppetelke, kus toimub just õppetegevus, mis on suunatud seente tundma õppimisele.
11: Kas on ka mingi seene liik, mida te igal aastal ootate, sest et see on nii haruldane ja nii põnev oleks seda seal näidata ja see sinna saada?
10: On tõesti mõned sellised riukalikud tegelased, üks neist kindlasti tanuseen, et tanuseen on alati selline palavalt armastatud ja ka kelmika väljanägemisega, et siin tasub otsingumootorid lahti lüüa ja piiluda.
9: Ta näeb välja nagu meesterahva fallos, kui siis keegi veel ei teadnud, kes ei ole jõudnud otsida.
11: Sain kenad pildid kohe.
9: Ja lisaks käib sinna juurde ka selline päris korralik raipehais, aga see on muidugi...
11: Ehk siis mitte lõhn ikkagi, aga
9: hais. Ei, see on ikkagi hais ja päris
10: konkreetselt. Ta on meil turvatud sellise kaane all, et ega seal seene näitusel muidu väga olla ei saa, aga ta on paratamatult üks selline tõmbenumber ja muide me ootame siis ka tema avanemist. Ehk, et
9: ja ta alguses on nagu selline muna, selline rusikasurune muna ja siis ühel ilusel hetkel kasvab seal välja see samunegi, millest me rääkisime. Ja ma segan vahel, et ega ma ei lase teistel inimestel rääkida, kui mulle endale huvitav teema on. See on ka üks seen, mida metsast kõige kergem otsida ongi lõhna järgi. Et kui sa kõnnid või rattaga mööda sõidad äkki spetsiifiline selline magus raipehais, siis peatad ratta kinni või jääd seisma ja siis piilud siis põõsaste alla ja noh, siis ühel hetkel näed, et on jurakad püsti ja siis saad neid näha. Ega need muidugi sellised söödavad igapäevaselt ei ole, aga ma tean, et vanarahvas kasutas neid siis noori tanuseeni armumaagia tegemiseks, mida muidugi nüüd tänapäeval kellelegi soovitada ei julge, aga nii on tehtud. Võibolla sellepärast meestlased sellised olemegi.
10: No minul ei ole, ma ei tea, siis õnne või õnnetust olnud seda seent leida, aga loodame, et näitusele ka tänavu ta leiame. Ega kunagi ju ei tea, et seine näituse juures ongi põnev see, et see väljapanek igapäev uueneb ja neid liike tuleb juurde. Meil on muidugi teada sellised head kasvukohad aastakümnete jooksul, et kust millised seeni võib leida. Aga kui mõni liik võib olla veel välja tuua, siis ka puravikud nagu saatana kivipuravik on kõik selline haruldasemaid liike, keda tahaks külastajale näidata.
9: Et ilus värviline.
10: Täpselt väga riukaliku värvikammaga see, nii et selliseid haruldusi, mida ise võib-olla ei oska metsast leida ja mida ka ju tavapäraselt ei otsi, et eeskätt otsitakse ikkagi korilasena ja söögisent.
9: Ma saan aru, et toimub ka vabatahtlike otsimine, et teil on täitsa sellistele huvilistele nagu mina või Ingela pakkuda üht koma teist, millega me saame ka ilmarahvale kasulikud olla.
10: Jaa, vastab tõele. Loodusmuuseum on uuenemas oma sisult ja vormilt. Järgmisel aastal avame uue loodusmuuseumi, mis on 10 korda suurem ja sellega muutub ka nii-öelda muuseumi ambitsioon ja sisu. Ehk et meie unistus on kasvada erinevaid kogukondi muuseumi juurde toovaks ankruks. Aga see ei juhtu iseenesest, see ei juhtu üle öö. Ja seetõttu me oleme nüüd 3. aastat siis seentest huvituvaid noori ja vanu üle Eesti kokku kutsumas enda juurde, kellel oleks huvi õppida seenenäitusel panustades vabatahtlikuna seente kohta rohkem teada saama. Ja teisipidi see on ka võimalus panna ennast proovile ja testida, et kas muuseumi töö võiks olla see, mis on minu jaoks. Ehk et meil käib päris palju ka selliseid testijaid, kes käivad ennast proovile panemisust ka nii läbi.
9: Proovipäev?
10: Ka proovipäev muuseumis, täpselt. Ja.
9: Ma pean tunnistama, et eelmine aasta mul juhtus küll ka selline asja, et ma hakkasin vabatahtlikuks niimoodi, et keegi ei teadnud, ma isegi ei teadnud, sest et no mina käisin seal ringi ja siis mingid inimesed, seal oli üks vanaema oma lastega ja vanaema, ma väga vabandan, pani lastele täiesti segast, ta rääkis mingit täiesti vale juttu ja ma ei suutnud seal niimoodi seista ja ma sekkusin ja ütlesin, et tegelikult need asjad niimoodi muidugi ei ole, et siin on see ja see, et vaadake, noh, ühest korralikust seeneraamatust järgi, aga et jah, mul selline vale informatsioon, no tekitas kohe ohu tuled, sest et ega seentega nalja ei ole, et noh, kui sa niisama vaatad või seenenäitusel vaatad, siis ei juhtu ju mitte midagi, aga kui sa lähed metsa, siis on väga suur tõenäosus ka selles, et täpselt nii mürgiseen kui ka söögiseen on sarnased, võibolla isegi väga sarnased ja kui sa siis teadmatusest ennast või teise ära tapad, ega see rahvamajandusel kasu ei tee.
10: Väga õige. Tunnustan sind, et sekkusid ja tõesti võibolla panen ka südamel, et tõesti jagada tasub vaid seda teadmist, millest sa oled ise ka täiesti kindel. Me saamegi nüüd veenduda, et kas sa mõnda vabatahtliku rolli sobid, et me oleme muuseumi vaatest kolm sellist positsiooni näituse juurde loonud. Et esimene nendest on siis külastusjuht, kes on näituse visiitkaart, kes siis tervitab sinna seene hoovi saabujaid ja juhatab neile teeotsa kätte.
11: See sobiks mulle vist, kes ma tunnen ainult võibolla kukeseene ja kärbseseene ära.
10: Täpselt.
9: Aga hea, kaks asja juba on, kaks linnukest on kirjas juba.
10: Just, ma arvan, et oluline on see hea suhtlemisoskus, huvi saada seda suhtluskogemust ja huvi muuseumi vastu soov panustada loodushoiu valdkonda ja looduse tundmeõppimist, et see on see, mis reeglina neid inimesi huvitab. Siis on meil, nüüd tasub kõrvu teritada seene konsultandi töövarjud, kes on sellised edasi jõudnud seenetundjad ja mida me mõtleme edasi tundud seenetundi all on see, et no, oma paarkümmend liiki ta vähemasti peaks tundma ja me viime ka läbi seenetesti. Enne näitust, et saad ka tulla ennast proovile panna, et millised seeni tunned ja just milline on see sinu enese väljendus, kui sa ka seente kohta siis koos selle seene targaga seal telgis nõu jagad. Et see on selline turvaline ja väga kift keskkond ennast panna proovile ja õppida sammult pikaaegse professionaali kõrval seda seene nõu jagama. Ja kolmandaks, esimest korda ootame näitusele ka seene kohvikusse. Huvilisi. Meil on Eestimaal väga palju kifte korilasi, kes on meid ise aastate jooksul üles leidnud ja otsinud seda võimalust kohvikuga panustada. Nii et see kord me siis avame uksed ja kutsume juba ka teadlikult ette inimesed, kellel on huvi küpsetada seentest ja oma toodangut tutvustada, siis see on see koht, kus kaasa lüüa.
9: Mulle tundub, et ma pean oma suvise puhkuse edasi lükkama septembrisse. Ma pean minema loodusmuuseumisse vabatahtlikuks,
10: sest
9: mulle tundub praegu, ma no, muidugi siin tõstan oma nina taevasse, varsti hakkab vesi sisse sadama, aga ma sobiks vist kõiki kolme tegema.
10: Meil on ka sellised inimesi, et kaks aastat me oleme teinud vabatahtlike kaasanud näitusele ja kui need esimene aasta oli 14, siis teise aastaga see kamp kahekordistus 30 peale, nii et saab olema tihe konkurents. Loodame kõiki muidugi vastu võtta, aga nende seas on tõesti inimesi, kes panustavad igal rindel. Ja võibolla olgu oluline on öelda ka seda, mis see maasikas on paljude jaoks. Et paljude jaoks on ka see oluline, et saab loodusmuuseumi tiimiga metsa minna, seeni korjama päriselt näitusele. Ehk et
9: päris targa inimesega koos korjada seeni on väga hea. Sa muidu käida ise oma pari või liigi otsas, mida sa tead, aga siis sa saad ju nii palju infot ja saad targemaks.
11: Ja leiad üles kõik need salajased kohad, millest mitte keegi muidu võibolla ei räägi.
9: Seda ka, jah. Aga kuhu siis pöörduda? Loodusmuuseumisse, kui on nüüd huvi vabatahtlikuna tulla ja seenenäitusel kaasa lüüa?
10: Just nii. Tasubki igata Loodusmuuseumi ühismeediakanalitesse või kodulehele ja 12. augustini on meil kandideerimine nendesse kolme rolli avatud. Nii et saab enda oskustest ja huvist meile märku anda.
9: Meil oli külas Eesti Loodusmuuseumi partner ja kogukonna suhete juht Hanna-Mari Vilsar. Suur aitäh ja ilusat seeneaastat!

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Muu hulgas lõpeb senine soomusüksuse kontseptsioon, mis on olnud Ühendkuningriigi eelpaigutatud maavägede kohaloleka aluseks Eestis ligi 10 aastat. Uue lahendusena luuaks üksus, mis on varustatud mobiilsete sõidukite, kaasaegsete relvasüsteemide ja droonidega ning kavandatud spetsiaalselt Eesti operatsioonikeskkonda silmas pidades. Üksus integreeritakse Briti armee luure ja tulelöögi kontseptsiooni, mis võimaldab vägedel senisest kiiremini ümber paigutuda. Alates 27. juulist saavad 3- ja enamalapselised vähekindlustatud pered taotleda ettevõtluse innovatsiooni sihtasutusest EIS kodutoetust elamistingimuste parandamiseks. Kodutoetust saavad pered, kellel ei ole oma kodu või kelle kodu ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Toetatakse nii perele uue kodu ostmist kui ka uue elamu püstitamist, samuti perele kuuluva eluruumi laiendamist ja renoveerimist. Täpsemad tingimused ja info taotlemise kohta on EIS-i veebilehel. Kaitseväluurekeskuse ülema Ants Kivisel ja hinnangul on Venemaa kaotused rindel viimase nädalaga kasvanud ning Ukraina edukatest rünnakutest Vene naftataristule tekkinud bensiinipuudus sunnib Vene võime rahulolematuse vaigistamiseks ühiskonda veelgi tugevamalt oma kontrolli alla võtma. Kiviselk prognoosis, et kasvavad sotsiaalsed pinged Venemaa ühiskonnas ja Vene režiimijuhi Vladimir Putini silmnähtavalt vähenev toetus ühiskonnas võivad muuta septembris toimuvate riigiduuma valimiste käiku. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas kättemaksuks öiste USA õhulöökide eest ballistiliste rakettide ja droonidega Jordaanias paiknevaid USA sõjalennukeid. Kaardiväe väitel hävitati mitu USA tankurlennukit ja hävitajat ning tekitati tõsist kahju veel paljudele teistele. Kirde Hispaanias 2 päeva möllanud suur maastikupõleng on tuhastanud üle 12 000 hektari maad. Saragoosa linna lähedal Araone piirkonna hõredalt asustatud osas, kus on evokeeritud 5 väikeküla, võitleb laieneva tulekahjuga üle 450 tuletõrjuja, keda toetavad ka sõjaväe abijõud. Õhutemperatuur on viimastel päevadel küündinud kuni 40 kraadini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Puhub lõunatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 20-27 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 24.
3: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: Mina olen meister Jaan.
6: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
5: Õhtu Tanuga raames.
6: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
7: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
9: Välismääraja. ÜRO naiste õiguste komitee kaitseb naiste õigusi, kuid vaidleb selle üle, kes on naised tänases maailmas. Eesti valmistab ette suurt Ukraina ülesehituskonverentsi ning Eesti ja Prantsusmaa ärisuhted. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud. Kuku Ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Nüüd annan ülevaate rannas veetemperatuuridest Eestimaa randades. Pirita rannas täna vesi 17 kraadi ja kollane lipp. Pikakari rannas 16 kraadi ja kollane lipp. No vesi liiga külm. Kakumäel on vesi 20 kraadi, Stroomi rannas 21 kraadi, Harku rannas 24 kraadi, aga reostuse pärast lilla lipp. Sillamäel on vesi 21 kraadi, aga seal on veetikad rannas. Riiskajärves ja Vanamõisa järves on vesi 21 kraadi. Paralepa rannas ning Vasikaholmi rannas on vesi 23 kraadi, Pärnu rannas 22, Emajõe Vaba- ja Linnaujulas ning Anne kanalis vesi 21 kraadi, Verevijärves ja Kuressaare rannas ning Pühajärves on vesi 22 kraadi, Põlva-Paisjärves 21 kraadi, Paide-Tehisjärves 24 kraadi, Sindi rannas vesi 22 kraadi, Türi-Tehisjärves 22 kraadi, Haabneeme rannas 19 kraadi ja lilla lipp ning Narva-Joaoru rannas on vesi 22 kraadi.
9: Kuku Ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Jalgpalli MM-i jutte ka, kuigi nüüd järgmised mängud on pühapäeval, siis öisel ajal on pronksimäng Inglismaa, Prantsusmaa vist algab siis 0-0 ja 22-0 õhtusel ajal meie kella järgi siis finaalmäng Argentiina ja Hispaania vahel. Aga no üht koma teist on siin igast põnevaid asju välja imbunud erinevate mängude kohta ja ma ei tea, Ingela, kas sa oled kursis, et MM-i ajal on no küll mitte ametlikult siis ametis ka sellised tegelased, nagu huultelt lugejad.
2: Ei, räägi lähemalt.
1: Ja kes siis loevad mängijate huulte pealt, kui nad siis no, ilma hääleta annavad teine teisele või siis vaikse häälega mingid juhtnööre või mingid, ma ei tea, mõtteid edasi, kuidas asju ajada, siis vastaspoole huulelugejad on kohe platsis ja annavad siis treeneritele infot edasi. Aga mis on põnev on siis seda, et pärast Argentiina ja Inglismaa matchi siis tuli välja informatsioon, et argentiinlased olid välja nuhkinud ka inglise väravahe Jordan Pickfordi joogipudeli, kuhu peale oli kirjutatud spikker. Ja spikker siis selle kohta, kuhu võimalikult keegi Argentiina koondisest siis penaltit lööma hakkaks, kui peaks see asi nii kaugele jõudma. No nagu on rallilugejatel ka legend, et nüüd siit vasakule kollase maja juurest paremale. Ja no kui sa küsid, kuidas siis Messi lööb, siis Jordan Pickfordil on vastus olemas. Teeb siis pette vasakule ja lööb paremale.
2: Korralik eeltöö oli olemas. Ma
1: on, on. Ja siis no ongi siin siis Jordan Pickfordi veepudelist ka pilt internetis üleval ja siis seal on kõikide põhimeeste kohta täpselt Pickfordil endal spikker tehtud, seisa vasakule, hüppa paremale, hoia, reageeri. Ja mõned sükkad mängija kohta on ka kirjutatud tee tunde järgi, et seal ei ole midagi. Kõik ei ole suutnud ka ikkagi läbi dešifreerida.
2: No aga finaali kahjuks see ju ei viinud.
1: No jah.
2: Midagi jäi ikkagi no, puudu.
1: Kas sellest nüüd näiteks ka Hispaania väravahile abi on, ei oska öelda. Ma arvan, tal on omad märkmed ka tehtud ja oma veepudeli peal võib-olla siis ka selline pisike spikker olemas.
2: Või siis vaatab see, selle märkme üle ja lihtsalt ei korda neid samu märkmeid.
1: Ja just.
2: Neid vigu on ju.
1: Aga põnev siis hügieeni või vanni uudis on ka ju jalgkaememilt välja imbunud.
2: Või siis võib öelda, et pühapäeval oma vahel vastamisi mineva Argentiina ja Hispaania mängijate vahel on põnev omapärane seos. Nimelt sotsiaalmeedias on levima hakanud 19 aastat vana foto, millele Messi vannitab last, kelleks on nüüdseks saanud Hispaania ja FC Barcelona noor superstaar. Ja see superstaar on Lamine Yamal.
1: Aga mis keis sellega on, et kuidas siis niimoodi juhtus, et Messi siis vastasmeeskonna tulevast põhimeest siis pesi omal ajal?
2: 2007. aastal Messi tõesti siis Barcelona heategevuskalendri jaoks pildistama läks, oli sel ajal 20-aastane ja vannitas ja hoidis siis süles järgmist superstaari. Aga toona tõesti keegi ei teadnud, mis tulevik toob ja kas üldse võibolla Yamal oleks jalgpallist huvitatud, aga isegi mitte ainult, et jalgpall huvi pakkus, vaid Yamal pärib päris Messilt numbri 10, mida siis too FC Barcelonas mängides särgil kandis rääkimata sellest, et nende teed ristuvad nüüd tõesti aastaid hiljem uuesti MM-finaalis ja see oli, ma saan aru, loteriiga kuidagi niimoodi tehtud siis, et ta sai siis koos Barcelona mängija, tähendab, et ta sai siis koos Messiga pildistama minna. Fotograaf meenutas ka, et Messi tuli riietusruumist välja ja leidis äkki enda ees vetteis plast vanni ja sellest lapse alguses ei teadnud ta isegi, kuidas last süles hoida, aga fotoetud said ju päris vahvad.

0: 2-1, jah. No mul ei jää midagi üle, ma pean olema siis Prantsusma poolt ja arvan, et Prantsusma võidab 3-1 selle mängu. Aga finaal, Hispaania versus Argentiina.
1: Argentiinal on Messi, Hispaanial on väga hea kaitse olnud. Mul päris raske öelda, ausalt ma ei oska öelda, sest et viimane mäng Argentiina näitas, et nad ikka tulid selle teises pooles väga, väga võimselt välja ja jõudu ja jaksu on lõpuni. Messi minu mõelest kandis seda väga kenasti kõike. Ma ei tea, ma pakun, et äkki Hispaania ikkagi.
0: Mina loodan ka, et Hispaania toob tiitli Euroopasse ja ma pakun, et 2-0 jääb finaali seis.
1: Ma arvan, et 2-1 sel juhul ikkagi ka. Ei, ma arvan, et Argentiina saab ka ikka mingi värava.
0: Selge. Ja. Meie siin pakkusime ennustused välja, eks siis esmaspäeval, kui siin asendajad tulevad seda saadet tegema, siis nad saavad analüüsida, kas meil läks täppi või mitte.
2: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.
3: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
4: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Infotelefonil 56452511.
5: Sel aastal juba 34. Korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
6: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas edeneb mesimari vaarikate kasvatus ja korjamine? Miks lõpetas Andre Juustu farm koostöö mitme suure poegetiga ning millised on edasised plaanid? Mis jäi kõlama piimapäeval ja kuidas tähistab piimandusmuuseum oma 50. Sünnipäeva ning kus ja kuidas harjutavad märjad käppad, vetelpääste koerad ning kellele nad oma oskusi näitavad? Saatejuht on Madis Ligi.

Tere kuulema uudistega eeteris rohkede pealak. Venemaal pikenevad kütusejärjekorrad on sundinud võime otsima senisest loomingulisemaid lahendusi. Seni on bensiinijaamadesse kutsutud õigeusu preestreid, kelle ülesanne oli rahustada autojuhtide meeleolu. Nüüd on Kreml astunud sammu edasi ja andnud korralduse töötada välja uus kõrgema pühitsusastmega püha vesi, mis ei rahustaks enam üksnes autojuhti, vaid paneks käima ka automootori. Projekti kaasatud vaimulik ülesandeks saab edaspidi õnnistada vett sellise põhjalikusega, et sellele tekiks oktaan arve, mis sõltuks eelkõige usu tugevusest. Esialgu plaanitakse uut kütus kasutada riigiametite sõidukites ja paraaditehnikas, kui katsed õnnestuvad, lubatakse pühitsetud vee tanklad avad üle kogu riigi. Autojuhtidele soovitatakse siiski hoida pagasiruumis kaasas väike pudel tavalist bensiini juhuks, kui usu varu ootamatult otsa saab. Ja Eestisse. Jahutamaks vastasseisu ja pingeid valitsuse sees, mis on tekkinud riigieelarve kärpimise teemal, on valitsusel plaanis avada uus muuseum, milleks on kärpemuuseum. Selline muuseum annaks võimaluse rahulikumalt teemasse sisse minna. Eesti riiklik kärpemuuseum hakkab endas sisaldama kõike, mis kärpimisega on seotud ja vaatab ka tagasi kärpimisajaloole ja tänapäevale ja loomulikult ka kärpimise tulevikule. Kärpemuuseumis on lai ülevaade 21. sajandi

kärpevahenditest, kärpekäärid, kärpekirves, kahe mehe kärpesaag, laivalik kärbikuid, kärpekarussell ja veel enam kui 2000 nimetust erinevaid kärperiistu. Kärpemuuseumi juures viitab kõik kärpimisele ning annab sellisest tegevusest ka selge ülevaate tulevastele põlvedele, teatab peaministeerium. Ka kärpemuuseumi eelarve ise on tugevasti kärbitud ja seda kärbitakse veel ja vahetult enne avamist on plaanis veel üks ulatuslik kärbe, mistõttu kärpemuuseumi ei avatagi. Elektrirevi annab teada, et hakkab uuest aastast tasu võtma ka elektrivõrguga mitte liitunutelt. Tasu nimeks saab olema mitte liitumistasu. Elektrilevi näeb palju vaeva ja ehitab maksumaksja raha eest maailma tasemel elektrivõrke, aga suur hulk inimesi lihtsalt jätkuvalt eirab seda. Enamik neist elab kaugel maapiirkonnas riigi äärealadel ja on siiani loobunud elektrilevi heldest pakkumisest vedada nendeni elektriliin. Teenust peetakse kalliks, mitte liitumistasu on osaliselt mõeldud just sellise vastumeelsuse muutmiseks. Sarnast maksu plaanivad ka Elering ja Reformierakond, kavas on mitte valimistasu kehtestamine valijatele, kes Reformierakonda ei vali. Ja veel innovaatikate valitsuses on laual uue ministeeriumi loomise kava. Tegemist on asendusministeeriumiga, mille hallata jääksid kõik need asendustegevused, mis on jaotunud praegu teiste ministeeriumite vahel. Asendusministeerium võtaks kõik sellised asendustegevused ühtse juhtimise alle ja siis on näha, kui palju on ministeeriumitel tegevusi ja kui palju neid tegevusi, mis tegevusi asendavad. Kui mõnes ministeeriumis peale asendustegevuste lõppemist enam tegevusi üle ei jäägi, siis saab leida asendusi, et neid tegevusi ikka jätkuks, kui selgub, et nii nagu asendamatud inimesi ei ole olemas, ei ole ka asendamatud tegevusi, siis saab edasi minna asendamatute asendustega ja võtta juurde inimesi. Kogu keerulise valdkonna kureerimiseks asendusministeeriumi vaja ongi, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Jätkame seenejuttudega natukene seepärast, et palju toredaid pidusid võiks olla suvisel siis puhkuste perioodil ka plaanis ja Instagramis levib nüüd üks vahva seenepeo, ma ei tea, kirjeldus koos piltidega. Ärge nüüd arvake, et tegu on siin mingite narkootiliste seentega. Ei, absoluutselt mitte, ainult väline ilu ja inimesed on teinud siis endale kostüüme kõik võimalikest kaunitest seentest, et olla siis sarnased.
2: Väga loomingulised pildid, kui ma vaatan seda galeriid ka, näiteks keegi on olnud puu ja siis lihtsalt endale seened külge pannud, aga see on tõesti siis üks selline festival, igal augustil ma saan aru kogunevad inimesed Colorados nädalavahetuseks kokku ja ongi selline 1981. aastast alguse saanud, algul oli ta siis akadeemiline seene konverents erinevate töötubadega, ettekannete ja aruteludega, aga nüüd on siis saanud selliseks vahvaks festivaliks, kus toimub palju rohkem ja saab ka siis tulla tõesti mingi seenena ja või siis kuidagi seenega seotud mille iganes tegelasena siis kohale.
1: Ma otsin minevikust välja ka ühe sellise väikese fototõestuse selle kohta, et mina olen seenekostüümis bändiga kunagi lava peal olnud. Meil olid siis Vini Puhile tehtud sellised ilusad suured punase kärpse seene kübarad, valged riided seljas ja noh, natukene nagu seenemikud nägime välja küll.
2: Noh, näed, sa oleks saanud kenasti sinna üritusele minna.
1: Oleks võinud vabalt minna, aga ma...
2: Aga see vist tuleb ju, ma saan aru augusti kuus, nii et...
1: Coloradosse?
2: Jah.
1: Ja. No ega mis see Colorados siis ära käi? Ei ole hops sinna, hops tagasi. Ja...
2: Sul tuleb puhkus ka ikkagi.
1: Peab inimesel olema puhkuse ajal midagi põnevat ju teha ka. Et see ei saa olla nii, et sa käid ja lihtsalt, ma ei tea, kuidagi istud rannas ainult.
2: Aga kui sa saaksid nüüd ikkagi keegi teine olla, mitte see sama kärbseseen, et saad uued kostüümi, uue meeleolu, mis seenena sa läheksid?
1: Hirmus kiusatus on ikkagi tanu seenena minna. Lihtsalt sellepärast, et see on naljakas ja siis tulevad teised juttu ajama. Sa ise tegid oma valiku ka ära?
2: Jaa, ma... töötasin kõik seened läbi, kõik seenepildid vaatasin üle. Ma tahaks võib-olla olla roosa mütsik, sest et see lihtsalt on nii nunnu, ma juba kujutasin ette, kuidas sellest annab uhke seeliku teha või sellele sarnase seeliku või siis ametüst lakk vahelik on selline väga uhke lilla seen ja ma saan aru, et tal on natukene sellest halo värvi ka seal äärdes.
1: No, sul ka tuleb puhkus, võtad nõela kätte, õmbled endale kostiimi valmis, käime Colorados ära ja siis tuleme millalgi tagasi. Aga nüüd on meie ühine saade selleks korraks läbi. Ingele ilusat suvepuhkust.
2: Sulle ka.
1: Ja, aga...
2: Näeme Colorados.
1: Just kohe tuleb siia ka Katrin Lust ja hakkab vastu võtma teie kõnesid.

0: Vanglate asekantslerina jätkab Rait Kuuse. KIK kahtlustab rikkumist uue loodusmuuseumi hankes. Euroopa Liit tegi ettepaneku leevendada saastekvootide süsteemi. Andy Burnhamis sai Briti Leiboristide uus juht. Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega, peamiselt sajutam, soojam päeval 20-27 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas Rait Kuuse teiseks ametajaks vanglate asekantsleri ametisse. Pakosta sõnul annavad Kuuse pikaajaline kogemus selge arusaam vanglateenistuse arengusuundadest ja pühendumus Eesti sisejulgelekule kindluse, et vanglateenistus jätkab valitud kursil ning on valmis edukalt toime tulema ka kiiresti muutuvas julgelekolukorras. Kuuse juhtimisel on vanglateenistus muutunud kaasaegsemaks ja koostöökesksemaks. Eesti vanglates ja kriminaalhoolduses on kasutusele võetud digilahendused ning andmepõhine juhtimine, mille tase paistab silma kogu riigisektoris. Keskkonnainvesteeringute keskus KIK tuvastas, et kliimaministeerium võis rikkuda riigihangete seadust, kui valis loodusmuuseumi uue püsiekspositsiooni ehitajaks firma, kes ei vastanud hanke tingimustele. Loodusmuuseumi sõnul on kõik nõuete kohane ja KIK vaatas lihtsalt dokumente valesti. KIK peab rikkumist aga sedavõrd tõsiseks, et on kliimaministeeriumi teavitanud võimalikust 25% finantskorrektsiooni kohaldamisest, kuna hanke maksumus on 594 900 eurot, tähendaks see ligi 149 000 euro kaotamist. KIK-i riskiosakonna juht Gunnar Vaikmaa rõhutas, et tegemist on siiski esialgse hinnanguga hanke õiguspärasusele. Euroopa Liit tegi ettepaneku leevendada ettevõtetele mõeldud saastekvootide süsteemi, kui avalikustas tööstuse survel reformid ühes oma peamises kliimapoliitikas. Euroopa Liidu kliimavoliniku teatel võetakse kasutusele ettevõtja sõbralikum lähenemine. Ta rõhutas samas, et blokk peab endiselt kinni oma üldistest kliimaeesmärkidest. Briti tööpartei kinnitas oma uueks juhiks veteranpoliitikum Andy Burnhami, kellest on sellega ühtlasi saamas Ühendkuningriigi järgmine peaminister. Siseminister Shabana Mahmood teatas erakorralisel parteikonverentsil, et kuna teisi sobivaid kandidaate ei ole üles seatud, on tal au kuulutada, et tööpartei nõuete kohaselt valitud juhiks on edaspidi Andy Burnham. Iisraeli parlament hääletas varahommikul enese laiali saatmise poolt, kuivõrd riik valmistub oktoobris peetavateks valimisteks. Hääletus, mida toetas 62 Knesseti 120 liikmest, sillutab teed 27. oktoobril peetavale valimistele, kus peaminister Benjamin Netanyahu püüab hoolimata kahanevast populaarsusest kindlustada endale järjekordset ameteaega. Valitsuskoalitsioon võttis viimasel maratonistungil vastu suure hulga eelnõusid, sealhulgas seadusandluse, mis piirab peaprokurori volitusi, peatab ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamised ja laiendab valitsuse järelevalvet meedia üle. Laiali saatmise heaks kiitnud eelnõuga suurendati ka erakondade rahastamist. Läti piirivalvurid tõkestasid 111 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest riiki siseneda. Kokku on Läti piirivalvurid sel aastal takistanud 8253 ebaseadusliku piiriületuse katset. Olukord Läti välispiiril on püsinud pingelisena juba viiendat aastat järjest. Mõnel päeval takistatakse enam kui 100, vahel enam kui 203 riigi kodaniku ebaseaduslikku piiriületust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Puhub lõunatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis, soojam päeval 20-27 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 25, Tartus 26 ja Pärnus 23.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
6: Sel aastal juba 34. korda Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangut, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas edeneb mesimari vaarikate kasvatus ja korjamine? Miks lõpetas Andre Juustu farm koostöö mitme suure poeketiga ning millised on edasised plaanid? Mis jäi kõlama piimapäeval ja kuidas tähistab piimandusmuuseum oma 50. sünnipäeva ning kus ja kuidas harjutavad märjad käpad, vetelpääste koerad ning kellele nad oma oskusi näitavad? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
9: Tere ilusad pärastlõunad siit Kuku stuudiost. Stuudios on tõesti Katrin Lust, mina, juba teist korda Indrek. Kuidas siis esimene kord läks mul?
10: No, kuna sa oled uuesti stuudios, elus ja terve, naeratus huulil, siis ma ei näe küll, et midagi halvast läks. Hästi läks ja tore inimestega rääkida ja päris inimestega, mitte siis, no ma ei ütleks, et nagu kõik inimesed ei ole, päris inimesed on ikka küll, aga see vahetu kontakt minu arvates, see on just tore, eriti niimoodi enne nädalavahetust ja mul veel enne puhkust, nii et mina hea meelega vaatan ja kuulan ja võibolla kui õnnestub, ütlen ka ise sõna sekka.
9: No, Indrek, sa oled olnud väga suur tugi ja tegelikult ma täitsa imestasin, et ka nädala sees inimesed kirjutasid mulle, et rääkisid sellest või teisest teemast Kuku raadios, saadan sulle ka omalt poolt infot, seal oli paar kirja Elise teemal, paar kirja oli loomakaitse teemal, et inimesed, ma ei tea, kas nad siis kuulasid järgi või igal juhul täiesti adekvaatseid vihjeid tuli, nii et mina olen igati rahul, et mitu head lugu sain ja väga tore oli, et inimesed helistasid. Nii et jätkame samas vaimus. Küsimusi saab esitada ja juttu saab minuga rääkida, kui helistad numbril 621-4646. Ja ma saan aru, see WhatsAppi kontakt on...
10: Kirjutamiseks WhatsAppi, siis kirjutage, kui ta ei julge võibolla otse-eetris rääkida või ei taha rääkida, siis saate kirja meile panna 5340-5550. WhatsAppi kõnesid me vastu ei võta. Helistage siis 621-4646 ja kirjad 5340-5550 WhatsAppis.
9: Jah, kui te praegu kuulete, mingi mure on, siis helistage, aga tegelikult täna mõtlesin võtta üles ka natukene ühe teise teema või hoida nii-öelda sellist ühte teist teemat üleval, milleks on siis Brigitte Susanne Hunt ja tema peigmees Severinas Jakubauskas. Eile õhtul siis lahvatas uudis, et kihlus on läbi ja inimesed hakkasid elu 24-le saatma vihjeid, et Severinas on Hunti petnud. Ja kui ma vaatan neid lugeja numbreid, siis mulle tundub, et kindlasti see on Severinase ja Brigitte vaheline teema, eks ole, ja kole tegelikult, et sellist võibolla isiklikku elu lahatakse meedias, aga teiselt poolt mulle tundub, et inimesed tajuvad seda lugu kuulates või lugedes, et see riivab kuidagi moodi nende, noh, nende enda õiglust.
10: Mingi tundeid.
9: Just, et kes siis tunneb, et kirjutab mulle, et Severinas, mis asjad talle tehakse liiga, eks ole. Brigitte ütleb, ta on rase naine, nii ei tohi käituda, et sa seal võõraste naistega juttu ajad öösiti. Et,
10: meil on helistaja Linil, kes nüüd tahab ka sõna sekka öelda. Hallo tervist, kes seal pool?
11: Tere.
9: Tere, tere.
11: Mina olen üks 48. aastal sündinud mees majandusharidusega. Olen olnud aktiivne erakonnas, olen konservatiivne mees, teinud erakondadele, erakonnas tähendab reklaamitööd ja kogu aeg aktiivselt ja mul on kuna ma olen majandusharidusega, siis mul on ammu juba tekkinud niisugune huvitav mõte, et kas seda küsimust üldse on keegi rääkinud, et kui palju inimesi praegu Eestimaal elab halvemini, kui elasivad nõukogude ajal?
9: Ja no see on huvitav küsimus, aga minu meelest see on selline igivana küsimus, et need on erinevad ajad, mida kõrvutada.
10: Ja mis moodi me defineerime selle hea või halva elamise?
9: Praegu elab ka väga palju vaeseid inimesi
11: just,
9: Eestis.
11: Just inimesed, kes on vanemad inimesed, kes elasid tollel ajal. Ja mul on võrdlus, kuna ma olen niimoodi väga aktiivselt elanud ja palju õppinud ja tegelenud. Minul oli väga hea elada nõukogude ajal ja praegu ma näen, et ei ole nii lihtne.
9: Te praegu siis ei tule kokku pensionist eluga, et otsotsaga?
11: No, tähendab, ega ma endale midagi eriti lubada ei saa, jah.
10: Aga kas te ei mõtle selle peale, et sellel ajal, kui oli nõukogude okkupatsiooni aeg, te olite ikkagi, noh, mis 35 aastat noorem, et selgelt on elu parem, kui sa oled noorem, sul ei ole võibolla tervise probleeme nii palju ja kõik, mis tundub, et tahad, see on minu enda teha, et natukene pingutan rohkem ja ongi olemas. Ma isiklikult olen lihtsalt nii nõukogude okkupatsiooni vastu, kui veel vähegi olla saab minu jaoks see nõukogude nostalliga selle koha pealt, et võrrelda on austades küll pisut, noh, mul ei ole sellega nii soojad mälestused.
9: Ja mina mõtlen oma lapsepõlve peale 90-ndatel, no ikka raske oli. Paikasime jopet emaga ja kogusime puude raha, et...
10: Poes ei olnud midagi.
9: No 90-ndad oli küll juba vaba Eesti, aga see me olime just ju okkupatsioonist välja saanud, ehk siis 80-ndad võibolla nii hästi ei mäleta, aga ma ei usu, et see olukord siis oleks nii-öelda parem olnud. Et mina ka nagu eriliselt puudust ei tunne, et praegu on ikkagi vaba Euroopa, tahad, lähed, kuhu tahad, iganes, eks ole, aga selles mõttes ära ma mõistan teid, et ega pensionäridel on täna keeruline, see on...
11: No ongi nii, et nõukogude ajal ma sain nii-öelda selle territooriumil minna, kuhu ma tahtsin, iga laupäev pühapäev käisime, mul oli läbi nõukogude ajal kaks sõiduautot ja ma olin noor poiss juba, kui ma ostsin omal ise auto oma korjatud rahaga. Ja vaat nüüd on niimoodi, et ma ei tea, kas ma saan 100 kilometri kaugusele teise linna minna või ei saa, et üldiselt ei saa.
9: Et auto
11: ei saa.
9: Kütus ma käisin, siis maksab või?
11: No jah, ja ma käisin viimati Eestist väljas 98. aastal.
9: Jummel, kus te käisite siis?
11: Enne seda, ja 89. ma käisin hästi palju Rootsis ja Soomes ja siis käisin veel Saksamaal. Ja 98 siis oli kõik.
10: Aga mis kandi mehi olete?
11: Ma töötsin Kesk-Eestist.
10: Kesk-Eestist, no Lätti ei ole ka väga kaugel minna.
11: Põllumajanduses siis pandi nii-öelda majandid kinni ja oligi kõik. Ja siis läks asi väga keeruliseks.
9: Aga teate, härra, mina arvan, et jah, eks noorusest, musun tundub üldse kõik natukene ilusam kui vanast peast, aga mina olen ikka õnnelik, et meil on see vaba Eesti ja eriti kui kasvavad peres lapsed ja mõtlen oma lapsepõlve peale, kui piiratud kõik oli. Et tegelikult...
10: Lapsepõlve on ikkagi sul õnnelik olimata sellest, kus sa iganes oled, sest et sa tunned seal ka nii väikestest asjadest rõõmu, et noh...
9: No, kas sina, Indrek, igatsed?
10: Nõukogude aega. Ma ei põlga mitte midagi rohkem kui nõukogude aega. Ausõna, kuna ma olen ise ka ajaluga õppinud Tartu Ülikooli selles vallas lõpetanud, mul on ka ülevaade sellest, kui palju halba meil idanaabri juures tulnud on. Jah, nüüd hakkavad võivad tulla need, aga sealt on ka nii, aga sealt on ka ja iga 100 aasta tagant miinimum on meid siia rünnatud. Nii et sealt ma ei näe mitte ühtegi head asja, mille peale rõõmus olla.
9: Jah, ma arvan, et Eestis on kindlasti palju kohti, mida saaks lihvida paremaks, aga Mõdugi. Olles näiteks elanud Inglismaal, siis ka seal on väga suured probleemid, näiteks haigla arstiabiga, eks ole. Argentiinas olen elanud mõnda aega, väga keeruline on pääseda arsti juurde, inimesed elavad telekakastides muide, teevadki kodu endale telekakastide sisse, seal on slummid selle sildade all, eks ole. Ameerikas samamoodi näiteks lapse saamine võib sul maksta, eks ole, sünnitus $10,000 ja kõik muu. Meil on siin Eestis ikkagi lähed astud sünnitusmaja ja
10: ukse taha sind ikka kohe ei visata.
9: Täpselt, et on igas riigis, uskuge mind, on omad probleemid, et ei ole kuskil niimoodi, et ma arvan, see lihtsalt on nii, et ei ole seda täiuslikku elu kuskil olemas. Tuleb võtta parimat sellest päevast.
10: Proovime nüüd natukene sinna reklaami kuulata ja siis tuleme juba tagasi, nii et pange oma telefonid valmis. 6214646 on telefoninumber ja 5340-5550 on WhatsApp.
12: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
13: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
12: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
14: Kas tahad hea jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
15: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
16: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
17: Täna Supereporteris.
18: Tallinnas Mustamäel süttis sotsiaalmaja teise korruse korter. Avatud korteri uksest koridori paiskunud leegid ja tohutu kuumus jättis ülemiste korruste inimesed lõksu.
19: Paanikat ei olnud. Inimesed väga paljud evakueeritudes vajasid liikumisel abi, kas oli ratastoolis, rulaatorid.
18: Miks tuli valla pääses? Milline oli lõksus inimeste väljavaade leekides majast pääsemiseks? Mida tehakse, et põlema ei pandaks ka terveks jäänud maja poolt?
17: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
20: Laupäeva hommik Saaremaal. Otsingumootorid näitavad, et Kuressaares on 98% ööbimiskohtadest sel nädalavahetusel reserveeritud. Kas turism saarel puumib taas? Kui palju Saaremaal filme tehakse? Ja muidugi algavad ooperipäevad. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
21: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
9: No nii, jätkame siis saatega. Kuulan inimeste muresid, vastan küsimustele. Kui tahate minuga rääkida, siis numbril 6214646 saab rääkida. Saan aru, keegi on liinil, jah?
22: Jah.
9: No nii, tere!
22: Tere! Et seoses tolle eelmise võimuga, et kunagi oli, mäletage, mis defitsiidi järjekord oli, Tartu kaubamajas igades hommiku enne avamist oli juba ukse taga suur tropp ja siis kui avati, siis toi läks tepist üles tormamiseks, aga siis oli seal mingid veteranid, kes siis läksid nagu mööda järjekorrast ja teised hakkasid õiendama seal, et mis mööda minek ja noh, nendel veterani tunnistus ja kõik. Et üks ütles siis, et noh, et mina olin akslasi välja peksmas, et mul on õigus järjekorrast mööda minna, aga lööge teie venelane välja, saate järjekordadest lahti. Okupatsiooni ajal kujutage, mis ütles.
10: No, täpselt niimoodi see oligi, aga jällegi väga hea näide sellest, kuidas oli võrdsetest võrdsemaid. Ometi me ei oleks pidanud olema ka okupatsiooni ajal kõik võrdsed, aga näed, olid ikkagi sellised kilisevad, kolisevad vanataadikesed, kes olid teistest võrdsemad.
22: Aga just, et veterani suust siuke ütlemine kõlas.
9: Väga põnev tähelepanek. Aitäh, et helistasite. meil on tulnud üks kiri ka selle sama teemaga seoses. Mul on väga hea meel, et see vanahära tundub, et tõmbas saate käima. Inimestele läheb see teema korda. Üks inimene kirjutab minust väga positiivne ja tahaks lugeda täitsa seda ette teile. Eestimaa punastel oligi nõukogude ajal hea elada. See ei tähenda, et neil peaks nüüd sama hea elada olema. Ma olen aktiivne, 40-aastane inimene, ma ei käi tööl, mul on selgroo probleemide tõttu töövõimetus. Ma ei saa ka pikalt arvuti taga istuda ja teenin kokku kuskil ühes kuus 1000 eurot ja ma saan hakkama ja sõbrannale vaes saan isegi välja teha. Ma ei kurda raha üle, võib tervise üle, vaid tervise üle, mida ei saa üldjuhul osta. Nõukogud aega mu vanemad ei vahetaks välja ka siis, kui nad ei saaks sentigi pensionist. Kaspar. Kaspar, minu meelest nii armas, et nii raske elu on sul tegelikult ja sa säilitad selle positiivsuse, et tõeliselt nagu imetlen seda, et sa tunned ennast hästi ja kõik on hästi, et sellist positiivset elusuhtumist minu meelest Indrek peaks olema rohkem meie ümber.
10: Olen nõus sellega, aga meil helistaja liinil, tervist.
0: Tere.
10: Olge hea, pange raadio vaiksemaks ka, sest et muidu me siin Kajaga ei saa midagi aru, et mis te meile öelda tahate.
0: No nii, tasem.
9: Pange tasemaks.
10: Jah, nüüd on parem.
0: Ma tahtsin seda öelda, et kiirutakse seda vene aega ilmselt, aga osaliselt ma on ka see nõus, aga üks asi vene ajal oli vähemalt arstile saamine hulga lihtsam kui praegu, kui nii võtta. Sellepärast, et siis seisid hommikul läksid järjekorda selle, istud seal pingi peal ja sa said seal jutule. Aga praegu sa ei saa jutule. Praegu sul läheb, saad minna südamarstile, 3 kuud helistad, on ära antud. Ja need, kes vanemad inimesed ei arvutit ei oska, öeldakse, võtke arvutist.
9: Ja härra, ma täiesti mõistan, Eesti tervishoiusüsteemis on tõesti selles mõttes keerulised olukorrad ja vahel tuleb oodata oma aega väga pikka aega, aga ma pean teile omalt poolt ütlema näiteks, et Suurbritannias, kus ma ka ligi 10 aastat elasin, oli juba 10-15 aastat tagasi tegelikult samad probleemid. Kui me võtame Eestis on 1 miljon inimest, eks ole, noh, natuke peale, seal on see arv hoopis teine ja need järjekorrad on tegelikult täpselt samasugused nagu Eestis ühel heal tuttaval oli näiteks vähk, kilpnärme vähk ja samamoodi ta ootas vastuvõtte kuude kaupa ja proovis siis ühest haiglast teise saada, et ega need tervishoiuprobleemid ongi, tegelikult on need igal pool samamoodi Argentiinas või Ameerikas saad alati jutule kui raha on, seal on kõik raha peal.
10: Ma olen ka aru saanud, et ka tänapäeval tehaks ikkagi seda, et osad inimesed lähevadki hommikul juba siis eriarsti ukse taha ja ootavad seal ja kui õnnestub ikkagi varvas ukse vahele pista, no siis teinekord saab paremini jutule, et seda ka tehakse.
9: No ma loodan, et meie tervishoiusüsteem saab paremaks, aga olles kahe väikese lapse ema ja mul endal on ka, eks ole, ikka üht-teist viga olnud, ma pean ütlema, et ikkagi kui sa lõpuks pääsed siin arsti juurde ja sul on päriselt midagi viga, sind ei jääta abita ja üldiselt ikkagi kui on midagi väga kehvasti, siis sa saad sinna arsti juurde.
10: Et aga ootama peab, see on kahjuks küll niimoodi.
9: Ja eriti kurb on see, kui inimesed helistavad mulle näiteks kuuriasse, ütlevad, et neil on vaimne probleem, et näiteks psühhiaatri vastuvõtt on praktiliselt võimatu saada tasulisele, seal pead ka ootama. Et eks see on see meie väikese riigi probleem, et arste on vähe, inimesi on palju võrreldes sellega, kui vähe on arste ja riigil on raha vähe kogu aeg, aga tegelikult lõppkokkuvõttes ma ikkagi usun, et meil on väga head arstid ja midagi on positiivsed ka seal.
10: Meil on nüüd ka helistaja liinil. Tervitus!
1: Tere!
9: Tere!
1: Tere! Mina tahaks rääkida meie riiklikus elektrivargusest.
9: Nii! Aga räägite äkki natuke kiiresti, mul tuleb siin noored kirjutavad ka mingite teemadega peale, et mis täpsemalt muret teeb?
1: Vaata, päikesepaneeli tootjad, kes riigile voolu müüvad, otsetakse nüüd, minul viimane leping tuli, mina vool maksab 1,5 kopikat ja kui mina riigit võtan voolu, see on 11 eurot on elektri maksab. Ja see asi hakkas peale 23. aasta detsembri kuust, kui tehtis uus firma Enefit.
9: No sellest ebaõiglusest.
1: Siis hakkas, siis hakkaski tohutud elektriarved tulema. Mul on ise toodan voolu, mul on katuse päikesepaneelid.
9: Mm-hmm. No sellest elektri müügi ebaõiglusest, sellest on räägitud ja pean ütlema, et ma olen liiga väike kala, et seda süsteemi muuta, et see on ja mis sa Indrek ütled selle kohta?
10: No meiga tuleb ajaga kaasas käia ja ennast siis kurssi viia, et ma austades ka hetkel võibolla ei ole selle elektri müümise koha pealt nii pädev, mul endal päikesepaneel ei ole, aga ma tean, et mul mõndadel tuttavatel on, luban, et kui olen puhkuselt tagasi, siis olen sellel teemal pädev ja saan paremat nõuande, praegu ma peaksin juurde lugema, et ma ei ole nii pädev.
9: Neid hindasid seal muudeti ja algselt oli kõigil öeldi, et pange need päikesepatareid, et on jube soodne kõik ja nüüd on siis see olukord muutunud seal. Aga lihtsalt minu nõuanne selles küsimuses, ma ei suuda mitte midagi muuta, Eesti Energia teema. No ma ei saagi nüüd hundist ja Jakub Auskasest rääkida, mul tulevad siin kirjad sisse. Hallo. Nii, hallo, kuulen teid.
2: Tere, mul on selline küsimus, et me siin kuulame ja teie tahate rääkida nende gossipist.
9: Pärtelpoeg helistab. Kas?
2: Jaa, aga kuulajad tahaksid rohkem majanduslikust rääkida, et kukku kuulaja on ju ikkagi rohkem, teda ei huvita selline Brigitte gossip, aga sina tahaksid nagu seda rääkida, et miks?
9: Aga aitäh selle kõne eest. Sina saad kindlasti rääkida oma kuulajaskonnaga oma podcastides, mida meie siin Kuku stuudios räägime, seda otsustame siiski meie. Kas keegi on veel kuulemas? Mhm. Anne Mai on kirjutanud mulle WhatsAppis. Tere, sooviksin küsida, mis te hommikul Severinas Jakub Pauskasega rääkisite. No näete, inimesi huvitab siin on mitu head kirja sel teemal.
10: No mis te rääkisite?
9: Ma imestasin, et ta ilistas mulle kell 6.30. Ja mis me rääkisime? Tegelikult Severinas ütles, et tal on hirmsasti liiga tehtud. Sellise tähelepanu all elada on äärmiselt keeruline, et kuigi ta teeb, eks ole keerulisi kaasusi seal kohtus ja esindab kliente, siis ta tunneb, et suhe Brigitte Susanne Hundiga on väga suur väljakutse. Et kuigi ta alguses teadis, et ta kuulsa inimesega läheb suhtesse ja kihlub ja nüüd varsti peagi saab ka lapse, siis ta tunneb, et seda kõike on liiga palju. Ja me kindlasti räägime sellest teemast veel, aga ma mingis mõttes nagu saan ka Severinasest natuke aru, mitte sellest osast, kui ta öösel läheb muidugi võõraste naistega rääkima, aga tema nii-öelda nagu selline murdunud hääletoon, et iga üks räägib sellest, kus ta käis, mida ta tegi või paneb juurde, meil vahel pannakse ka juurde, eks ole asju, ja see kuulsaks olemine siin Eestis on keeruline.
10: No mulle tundub, et üleüldse ja sellises kõmulises mõttes kuulus olemine ja siis normaalse suhte pidamine, et see on ikkagi keeruline, et see on ainult väga tugevatele inimestele, et ja sa alguses, täitsa suhte alguses ei ole kindlasti veel nii tugev, kui sa oled näiteks, ma ei tea, hiljem, kui sa oled 10 aastat koos on või midagi
9: ja
10: nii.
9: Ja täpselt, et ta ütleski, et saad aru küll, et kuulus tüdruk on ja mis seal on, armastus on suur. Aga kui iga pooleteise nädala jooksul, ma räägin just nüüd ka nendest nii-öelda sotsiaalmeediastaaridest, et noh, mina olen telekas ükskord nädalas, eks ole, ja aga kui sa elad Instagramis, siis Severinas ütleski, et sisuliselt iga pooleteise nädala tagant suudavad jälgijad nii-öelda nagu Brigitte käima tõmmata ja tuleb jälle suurem tüli, ehk siis kui sa muidu, eks ole, vaidled või tülitsed mehe või naisega kodus, et kes viib prügikasti välja, siis sul nagu kuulsa inimesega, eks ole, lisandub veel see, et Mari kirjutas Brigittele kirja ja Brigitte tuleb koju ja küsib, et kuule, kas oli nii, on ju. Ja ma jäin tegelikult mõttesse, et ega see kuulsa inimesega koos olemine tegelikult ikkagi on keeruline.
10: Aga mõtle, kui ilus, et pealkirju saab. Vaata, kes täna Brigitte prügikasti välja viis.
9: Jaa, aga lihtsalt me kindlasti pärast pausi jätkame selle teemaga, aga tõesti Severinas ütles, et see pinge, mis neil on selles suhtes olnud, et tal on selline tunne, et aegalt, et ta saab insuldi, et seda on nagu nii palju, et seda tähelepanu ja kõike, et võibolla kuulaja mõtleb natuke sellele teemale, et üks asi on olla kuulus, et see tundub nii ilus ja hea, aga teine asi, see pidevalt, eks ole, lähed ikkagi öösel kogemata, võibolla veits napsuse peaga mingi naisega rääkima, ja enne kui sa koju jõuad, naine saab sellest juba teada.
10: No võiks ikka päevasel ajal rääkida, siis on nii, ei pea üleval olema nii kaua. Aga meie oleme siit nüüd poole neljaste Kuku Raadio uudiste juurde ja pärast seda siis teemaga tagasi.
3: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas Rait Kuuse teiseks ametiajaks vanglate asekantsleri ametisse. Pakosta sõnul annavad Kuuse pikaajaline kogemus, selge arusaam vangla teenistusarengusuundadest ja pühendumus Eesti sisejulgelekule kindluse, et ta vangla teenistus jätkab valitud kursil ning on valmis edukalt toime tulema ka kiiresti muutuvas julgelekolukorras. Kuuse juhtimisel on vangla teenistus muutunud kaasaegsemaks ja koostöö kesksemaks. Keskkonnainvesteeringute keskus KIK tuvastas, et kliimaministeerium võis rikkuda riigihangete seadust, kui valis loodusmuuseumi uue püsiekspositsiooni ehitajaks firma, kes ei vastanud hanketingimustele. KIK peab rikkumist sedavõrd tõsiseks, et on kliimaministeeriumi teavitanud võimalikust 25%-sest finantskorrektsiooni kohaldamisest, kuna hankemaksumus on 594 900 eurot, tähendaks see ligi 149 000 euro kaotamist. Loodusmuuseumi sõnul on kõik nõuete kohane ja KIK on vaadanud lihtsalt valesid dokumente. Euroopa Liit tegi ettepaneku leevendada ettevõtetele mõeldud saastekvootide süsteemi, kui avalikustas tööstuse survel reformid ühes oma peamises kliimapoliitikas. Euroopa Liidu kliimavoliniku sõnul võetakse kasutusele ettevõtja sõbralikum lähenemine. Ta rõhutas samas, et blokk peab endiselt kinni oma üldisest kliimaeesmärgist. Briti tööpartei kinnitas oma uueks juhiks veteranpoliitiku Andy Burnhami, kellest on sellega ühtlasi saamas Ühendkuningriigi järgmine peaminister. Siseminister Shabana Mahmood teatas erakorralisel parteikonverentsil, et kuna teisi sobivaid kandidaate ei ole üles seatud, on tal au kuulutada, et tööpartei nõuetekohaselt valitud juhiks on Andy Burnham. Iisraeli parlament hääletas varahommikul enese laiali saatmise poolt. Valitsuskoalitsioon võttis viimasele maratonistungil vastu suure hulga eelnõusid, seal hulgas seadusandluse, mis piirab peaprokurori volitusi, peatab ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamised ja laiendab valitsuse järelevalvet meedia üle. Laiali saatmise heaks kiitnud eelnõuga suurendati ka erakondade rahastamist.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
3: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul saartel ja läänerannikul edelasse ning tugevneb. Eeloleval ööl on sooja 13-20, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 25, Tartus 24 ja Pärnus 23.
23: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urva Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
24: Karklas paigaldab, karklas parandab.
25: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
26: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
27: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
24: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
28: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
29: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
30: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne. Kuku Raadio.
31: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
9: No nii, oleme tagasi stuudios ja natuke seda teemat ka, mida lubasin arutada, et Neiu küsis, et mida ma rääkisin Severina Sekubauskasega ja pisut siis rääkisin sellest, et mehele tegi muret või teeb muret, et ikkagi väga palju tähelepanu kaasneb, kui sa võtad endale kuulsa pruudi. Ja võib-olla siit tänasest saatest ka siis kõigile, et kui satute või tahate kuulsat meest või naist, siis olge valmis. ei ole kõik ainult roosiline, võib tulla nii, et sa ei saa enam välipildikusse ka nii minna, et keegi ei filmi kuskil just, et sa pead olema ja olles ka ise näiteks avaliku elu tegelane. Mina näiteks peaaegu täiesti väldin avalike üritusi just sellepärast, et kui mitte sellepärast, et ma nüüd võõraste meestega seal juttu ajaks, vaid sellepärast, et hästi palju inimesi tuleb näiteks suvalisel peol, eks ole, rääkima oma muredest. Et kellele
10: sa ei taha lihtsalt vabal ajal tööd teha?
9: No jah, aga selles mõttes, et ega see ei jõua kogu aeg, on, et kui sa lähed ikkagi nagu sinna Pärnu grillfestile ja iga nurga peal tuleb keegi rääkima ja ka siis, kui sul on kana koib suus, et sul on kodus kanalisatsiooniga probleemid, et kuhu peaks helistama, no paratamatult, eks ole, sa väsid, aga loomulikult ma saan aru, et ma olen avaliku elu tegelane ja ma kannan seda endaga kaasas, et ma pean inimestega suhtlema ja viisakas olema. Aga veel, juba on kõne või? No nii, räägime.
6: Eeter.
10: Hallo, tervist.
6: Hallo.
10: Yeah.
6: Tervist. Mina ei saa ka aru, et sellisel raskel ajal üldse üritustel käiakse, aga olles väga kaua Katrin Lusti jälginud ja kuulanud, siis kas tema oma selle peigmees Egoniga on ära leppinud või ei ole?
9: No võt, ma ei tea, millest täpsemalt nagu juttu räägite, et esiteks olema stuudios, mind võib täitsa nagu sinatada ja päris täpselt ma aru praegu jutust ei saanud, aga mul on hea meel, et inimesed kuulevad saadet. Nüüd loeksin ette ühe kirja. Võt, ma ei oska nüüd seda kerida, aga 27-aastane härra. Kirjutab meile siis, olen 27-aastane mees ja mõtlen selle Severinase ja Brigitte asja peale ning oleme ka sõpradega rääkinud sellest. Miks neid üksikemasid küll Eestis nii palju on? Samamoodi oli nõukogude ajast just rääkimine. Vihkan ka seda aega, kui olen sellest kuulnud, aga kas siis oli ka üksikemade buum selline? Võimatu on leida suhet, neid on tõesti nii palju, kas naised on siis kergema püksikummiga või on variante tänu internetile nii palju, et naistel on silmad täitsa sassis. Olen ise suhtes ja kui mõtlen lapse saamise peale, siis tunnen, et läheb aega veel ja ei rabista sellega absoluutselt. Kas täitsa savi on siis naistel juba kellega tehakse ja mis edasi saab? No, mul on hea meel, et sa kirjutasid 27-aastane mees. No mina arvan isiklikult, et üksik emasid on olnud ikkagi Indrek kõikidel aegadel.
10: Kogu aeg ikkagi, ega sellest paratamatult ei ole, et meestega, noh, ütleme nüüd võib-olla on vähem sellist asja rohkem, aga muidu ikkagi õige mees on see, kes jagab oma seemet igale poole laiali nii palju kui jõuab ja siis kuidas lapsed üles saavad kastada, see pole ju mehe asi. See on siiamani olnud. Nüüd on ikkagi vähem sellist asja.
9: Mina tahaksin ikkagi omalt poolt ka seda öelda, et mina ei usu, et keegi naine tahab olla väga üksikema. Et,
10: no võib-olla mõni tahab ka, et ega me nüüd mõni, niimoodi jah. Ka.
9: Aga ma usun ikkagi selles, et inimesed otsivad seda elu armastust ja vahel läheb elu nii, vahel läheb elu naa. Ja
10: kui ei proovi, see ei saa kunagi teada.
9: Just.
10: Et aga meil on nüüd helistaja ka liinil. Tervist!
7: Hallo!
9: Ja kuulen teid.
7: Hallo!
9: Ma kuulen teid, härra.
7: Hallo, kuulete mind,
9: jah? Ja ma kuulen teid.
7: Mul on väike pakkumine teile. See ei õlma tänast teemat, aga kuna Indrek läheb puhkusele, siis kas te ei võtaks Taavi Lebu, te saaks ilusa saata, ma olen Lust ja Lebu. Jälgiri oleks ju vinda.
9: Lust ja Lebu ja siis võiks Libe ka veel olla või?
10: Ta võibolla mõtleski Taavi Libedat äkki.
9: Äkki mõtles, ja mulle ka tundus, et
10: Taavi on meil vist teises raadiojaamas ametis ja tal on neid suviseid saateid ka, et eks muidugi selline vahva kanalite ülene kombo võiks mõnel ilusel momentil olla küll. Selle võiks siin töösse võtta ja mõelda, kui miks mitte, eks? Mõttena ei ole see üldse väga halb.
9: No võt, mina ei oska siin kaasa rääkida, et ei ole kunagi vahel inimesed helistavad, et pakuvad välja, et mina ja Taavi Libe võiksime abielluda või et me oleks nii tubli, et käime mööda Eestit ringi ja siis teeme ühte sama tööd.
10: Aga selle jaoks on vaja kohe tingimata abielluda. Vaata, see on minu arvates ka, et me ei ole ka nüüd ju mingil sellisel varasel raua ajal, et ei saa siis ilma abiellumata asja ajada. Minu arvest võib töötada ja saateid teha kõikega nii, et ei ole abielus. Aga meil on nüüd helistaja ka liinil. Hallo!
8: Hallo.
9: Tere.
8: Tere. Muresid meil ei ole. Elu on ilus, mis me ikka kurdame. Ja mis puutub sellesse meie väga heasse arstiabisse, muidugi kellele ta on väga hea, kellel ta ei ole väga hea. Kui Siim Kallas rääkis, et tema kõndis Soomemäest üles ja tema tundis, et noh, õhku tuleb puudu ja ta läks ja kohe ta võeti ette ja sai haiglasse ja ravile. Mina sõitsin meeletute valudega, lasin enda viia EMOsse. Ja ma istusin seal 4,5 tundi ja kui siis ükskord pääsesin arsti juurde, see tohter ütleb mulle, et nendest valudest te lahti ei saa, nendega te surete. Ja kui tuleb sõda, siis sureme me kõik. Mul oli meeletult kahjud, mul ei tulnud tähedale öelda, et kallis noormäär, te ei ole jõudnud isegi ülikoolis seda selgeks saada, et me kõik sureme ka ilma sõjata. Aga see on selleks, aga ma tahan teile nüüd anda üldse Eesti rahvale ja kõigile neile tarkadele hea soovituse. Häda on sellega nüüd, et meil ei jää endal õiget presidenti kandidaati on palju. Meil on valitsejad, need, see erakond, kus on seal kus 0%-ga neil toetus ja seal on kõik need pupujugude valitsus, seal on nad kõik ministrid. Aga see õige juku ei olegi veel mingit ministri kohta saanud. Mina pakun välja, et pandke see juku nüüd presidentiks. Kena päeva!
10: Juku Kalle Raid ja kolleeg siit samast Kuku raadiost ja...
9: Mitte ainult
10: ja Riigikogu liige. Elu 24. Ju ka kirjutab... Iga nädalaselt, eks ju?
9: Iga nädalaselt. Tal on tegelikult selline rubriik nagu Elu 25 ja väga palju loetakse Juku asju.
10: Aga ma ei ole nüüd kindel, kas Juku Kalle ise on valmis selleks presidendi kohaks. Ma arvan, et pigem mitte ta on selline, tahab natuke rohkem rebel olla. Aga meil on järgmine helistaja liini.
9: Kus sa raks, kus täna helistatakse? Nii, kuulen teid.
11: Tervitus, tervitus. Tahtsin siin natukene lihtsalt eelnevate teemade puhul südametunnistusele koputada, et olen selle raadio suur fänn ja eeskätt on tegemist raadioga mõtlevale inimesele. Palun ärme räägi mingite huntide ja Severiinaste voodielust. See on lihtsalt, noh, trööstitu värk.
9: Mm-hmm. No võt, aga kas mitte ei ole
11: see,
9: nii...
11: Noh, selle reitspeitimisega võib tegeleda kuskil kollases ajakirjanduses. Noh, see on lihtsalt labanena. Ma istun autosse, ma tahan kuulata head juttu, kuulata majandusest, kuulata poliitikast, kuulata asjadest, mis on päriselt ka tähtis. See, kallid sõbrad, ei ole tähtis. Aitäh teile, kena päeva.
9: No võt, aga kui mina vaatan tänasid lugeja numbreid, siis ma jälle vaatan, et inimesed armastavad öelda küll, et tahan seda tarka juttu kuulata, aga kui vaatame Elu 24 numbreid, siis millegi pärast 100 000 inimest ikkagi tahab kuulata, mis toimub hundi ja Jaku Pauskasega, et midagi peab ju nendele ka siin Kuku raadios olema, et vahelduseks kuulata. Aga ma õnneks ei istu siin tervet päeva ja ööd, ma lähen kella 5 ära, siis saab tarka juttu edasi rääkida ja kuulan uus inimene liinil.
12: See viimane vend oli ikka selles suhtes imelik, et eestlane vajab tsirkust ja leiva, ütlen mina. Et rääkige nüüd mulle natuke lähemalt, kuidas see ajakirja maailmasse käib, et teil tulevad nagu vihjed, kas Preide Hunt ise saadab neid teile või on teil äkki mõni seksinip rääkida, et rahvas ikka püsiks liinil ja kuulaks teid?
9: No kõigepealt selline nii nagu heas tujus härra ja praegu ütles tabavalt, et sirkust ja leib on alati vaja. Ma vastaksin eelmisele kõnelejale ka samamoodi, et mulle tundub, et väljas paistab päike ja inimesed...

0: inimesi. Ma ei tea, kes siis kirjutas Brigitte Susanne Hundile, aga osa inimesi hakkas kirjutama Elu 24-le ja Katrin Lustile vihjeid. Mulle tundub, et see on alati nii, et ilusasti on kõik siin jagatud, et osa läheb siis infost igale poole, et Kroonika Õhtuleht Elu 24 ja Brigitte Hunt saab ka söönuks.
1: Ma ei ole üldse kindel, et väga paljud inimesed vahet teevad, et Elu 24 või Kroonika või niimoodi paljud inimeste jaoks. On kõik on üks suur ajakirjandus ja töötate seal ühes majas koos ja ajage need asjad korda.
0: Jah, aga inimesed hakkasid mulle siis saatma, eks ole kirju ja kellel on kokkupuuted olnud Jakub Auskasega siin seal ula peal ja tõesti, nii need vihjed tulevad ja tegelikult ma tahaks öelda, et väga tihti, millest mul on kahju, on see, et vihatakse ajakirjaniku. Tuleb kellestki mingisugune, eks ole, paha lugu, on see Kuurjas või Elu 24 või olgu Postimees, kus iganes, alati on nagu see ajakirjanik süüdi, et on ikka, noh, kuradi selline ja selline, et mida ta puutub mu elu ja siis nagu noh, meid hästi palju sõimatakse, ausalt öeldes meil on raudsed närvid ajakirjanikel. Aga mina tahaksin panna südamele, et ajakirjanik ei käi selles mõttes luubiga mööda ilma ringi, et väga vähe on üldse sellised teemasid, kus ma mõtlen, et vaatan taevasse ja mõtlen, võiks sellisest teemast kirjutada või teha saate. Üleüldiselt tulevad kõik vihjetena. Ja võtame kas või kroonika, eks ole, keegi läheb seal lahku või mis iganes, tavaliselt helistab sinu enda lähikondne, kuulsal inimesel, naabrimees, saadab pildi, sõbranna, vaatad, sa ei ütle, et minu käest info said, eks ole. Et tegelikult vaadake ikkagi oma sõprade ring üle. Ma ei räägi, noh, sa ei pea olema ainult nagu kuulus ilus. Me võime rääkida ka mingisugustest ärivaldkonna lugudest või poliitikast, et kuidas need lood jõuavad meediasse. Ei ole nii, et ajakirjanik käib ja kaevab sinu taga hoovis, vaid üldiselt vihjeid saadetakse. Ja neid saadetakse nii palju, et tegelikult tihti ei jõua neid kõiki ära teha.
1: Aga meie nüüd saadame teile kaubanduslikke vihjeid ja siis oleme natukse pärast juba tagasi 621-4646 telefoninumber. Jätke see endale siis juba kiirvalikusse.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema.
8: Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihõrh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
9: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
10: Sel reedel kella 9 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. juunil aastal 2013. Kukul oli siis külas Toomas Paul, saatejuhiks Jüri Aarmaa.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Aeg lendab, kell on juba 15.48, natuke üle tunni olen veel siin Kuku Raadio stuudios. Kas meil on helistaja?
2: Jaa.
1: Tere!
2: Tere! Katrin Lust.
1: Kuulen teid.
2: Tahtsin öelda, et te olete millegi olulisele pihta saanud.
1: Nii.
2: Kohe selgitan. Kadunud lavastaja Raivo Träss seistes kollektiivi ees ja kuulates kriitikat, et miks pärast repertuaari võetakse nii palju

0: kergla neid näitemänge. Stress vaatas sõise näoga kollektiivi poole ja ütles, et teate, enne oli mõttepaus, vaatas ja siis ütles, ei maksa alahinnata rahvamasside halba maitse.
1: No hästi öeldud, aga härra, teate, meie ju teeme ka, töö on tellija materjalist, et kui sa vaatad, et...
0: Seda ma tahtsin jõuda, et olete pitas arvud, et töötab. Rahvamassid, halbamassid, ei maksa lainata.
1: Aitäh teile selle toreda kõne eest. Ma omalt poolt tahan lihtsalt vahel öelda, et ega siis meie ju kirjutame ka lugusid, mida rahvas lugeda tahab. Et meil on, noh, tänapäeval on ju kõik väga loetletud. Me teame täpselt, mitu inimest telekais istub, mitu inimest seda samal õhtul järgi vaatab, mitu inimest seda saadet kogu nädala peale järgi vaatab, mitu minutit, sekundid. Ja täpselt samasugune teadmine lugejast on ju meil ka kirjutavas meedias, et me näeme, mitu inimest seda lugu loeb, kui kaua ja paratamatult ei ole ju mitte midagi teha, et kui poes ikkagi tahetakse põhiliselt osta maasikajäätist pistaatsi asemel, siis pakud maasikajäätist.
2: Aga kuidas sellega on, et kui nüüd elu 24 mingid lood ilmuvad, millised nimed tõmbavad kõige rohkem klikke? Eesti nimed?
1: Tead, täiesti nagu ma...
2: Suvaline Ants Lagi Otepäelt ei pane inimest klikkima.
1: Ei, tead, paneb.
2: Paneb,
1: ma pean ütlema, et kui ma elu 24 alustasin juba 5 aastat tagasi, siis mu ettekujutus oli, et inimesed tahavad ainult lugeda kuulsuste ja aga viimasel ajal on Indrekse trend muutunud. On juhtunud selline asi, et osasid kuulsusi võib-olla on liiga palju, võib-olla ei suudeta suhestuda ja nüüd on tekkinud sotsiaalmeedia. TikTok. Näiteks on olemas TikTokarid, kellest me kirjutame ja lugeja numbrid on laes. Võib-olla keskmisele, ma ei tea, pensionärilisel kuskil ei ütle mitte midagi see nimi, aga võt inimene tahab teada, sellepärast, et sellest näitlejast ja kellest iganeseks ole, ta teab kõike läbi.
2: Ja teda ei ole TikTokis, eks?
1: Ja teda ei ole TikTokis, aga näiteks, noh, Janar Kodo TikTokis, eks ole. Kui me temast kirjutame, kõik tahavad lugeda, see on lihtsalt uskumatu üle 100 000 lugemise. Ja näed, lihtsalt ainult tegutseb TikTokis, teeb videosid.
2: Ja sellest piisab.
1: Ja sellest piisab. Keegi teeb midagi põnevat, tägedat. Ühelt poolt võib öelda, et iga üks kuulsaks saada, aga tegelikult see on ju tore ka. Meil on jälle helistaja liinil, ma ei saa üldse rääkida. Nii, kuulan teid.
3: Tere, Katrin.
1: Tere.
3: Viimati nägi ajaloo muuseumi kangeval, kus sa koeraga jalutasid, nii nunnu oli. Sest mitu aastat tagasi. Aga ma tahtsin öelda, et mõtleva raadio, Kuku raadiol oli vanasti.
2: Nii, nüüd katkes ära, võib uuesti helistada 6214646, võib ütla, kas kangial ei olnud levi või mis seal täpselt siis toimus?
1: Jah, no näed, vaata millises huvitavas kohas ma koeraga jalutan, aga ma tahan oma mõtte lõpetuseks öelda, kui nii helistatakse äkki tagasi. Et ja tegelikult, noh, inimesed ütlevad, sirkus leib, keegi ei taha, eks ole, lugeda seda jampsi ja miks me täna siin räägime sellisel mõtetul teemal, aga... Need lugeja numbrid tegelikult ju näitavad seda, mida inimesed tahavad lugeda. Ja täpselt nii, nagu sa pead lavastama, eks ole, neid etendusi ikkagi, mis toovad selle rahvateatrisse. Samamoodi sa pead kirjutama lugusid, mis inimesi erutavad. Ja nii on, et sa võid ju vanduda, eks ole, et elu 24. Või täna siin raadioski me räägime ühel või teisel teemal, aga kui see inimesi huvitab, siis...
2: Tuleb rääkida.
1: Siis tuleb rääkida,
2: jah. Meil on helistaja liinil ka. Hallo, tervist.
4: Hallo, tere.
1: Tere, kuulen teid.
4: Mul on selline küsimus, et kui kunagi oli kampaania, et Katrin Lustil oli rase ja roosa kleite kantsime, siis nüüd, kus on Brigittat petatud, mis värvi kleidid me nüüd paneme? See on tegelikult suht majanduslik küsimus.
1: Ja tõepoolest aitäh, et sa helistasid. Natuke räägin tutvustuseks ka, et tõepoolest ma 5 päeva enne sünnitus sattusin ka kuidagi sotsiaalmeedias sellise vihalaviini alla ja see oli väga keeruline. Ja täna ma vaatan Brigittet, kes samamoodi on 5. kuud rase ja peab tegelema tegelikult sellise stressiga.
2: Kuidas nende rasedate riietega üldse tänapäeval on? Vanasti olid nad hästi koledad. Mul isiklikult, no ma olen küll selline suht kõhukas, aga mul ei ole see, ütleme, nagu beebikõht
1: ees. Lihtsalt
2: eelmise, et lihtsalt kõrvalt vaadates.
1: Lihtsalt eelmise jutu see naisterahvas tahtis öelda, et naised hakkasid kandma roosasid asju, et mind toetada. Ja nüüd ta küsib, et mida teha selleks, et toetada Brigittet, mis on tegelikult naised peavadki kokku hoidma. Mees on petnud, naine on rase avalikult nii-öelda nagu häbipostis. ma ütlesin, mees on petnud. Me ei tea ju tegelikult. Ja Jakub Auskus ütleb, ta ei ole petnud. Nii et Severinas, kui sa kuulad, ma arvan, sa kuulad. Ma ei öelnud seda praegu, et ma loodan, te saate oma keerulised suhted siiski korda. Aga rasedate riietest. Kuule, praegu on väga pop rase olla. väga ilusad riided on.
2: Praegu ma olen tähelepanud seda, et on, mis on päris lahe ja kelmikas ka, on see, et sa lased oma kõhul väljas olla. Et ei ahista seda siis selliste kitsendavate ja pressivate riietega, vaid rahumeeles lased kõhul päikest saada natukene ja no beebil ka ju mõnusam, kui päike soojendab.
1: No praegu on ju täitsa trend. Rihanna ju käis meil palja kõhuga, eks? Ja see oli tal nagu aksessuaar mingis mõttes, nagu ta ju eksponeeriski seda. Ja kui vaadata seda minu nii-öelda algoritmi, ma vist olen ka palju rasedaid naisi vaadanud Instagramis, mul ikka viskab neid ette. Tõesti, kõhu eksponeerimine ja raseduse vanasti vist, väga vanasti vist isegi varjati rasedust. Praegu on ikka nii, et julgelt näidatakse ja riided on ilusad ja praegu on väga hea beebit oodata kõikidel naistel.
2: No see ongi ilus aeg ju tegelikult, kui vähegi kannatab olla, et kui süda kogu aeg paha ei ole ja saad süüa, hingata, ringi kõndida ja no suvisel ajal, mis viga rase olla, ma nüüd... Räägin ei. Kokemusest, ja, aga proovi sa olla siis, kui miinus 20 kraadi. Pead nagu
1: tead, see on parem.
2: Suure, miks ta parem?
1: Mul on kaks last
2: olnud.
1: Ühe lapse sünnitasin, kui oli külm ja mul on täna Glorial sünnipäev, ta sai 2-aastaseks.
2: Palju õnne, Gloria.
1: Keset suve. Mulle tundus ka, et suvel on nii mõnus, viskad kleidi selga ja nii lihtne. Mm-hmm. Aga tegelikult kuumusega beebit oodata proovi. Näiteks kõnid selle, võtta endale üks 7-kilone arbuus kaasa poest.
2: Mul on kogu aeg on see 7-kilone arbuus on siin juba mitukümend aastat ja no, aga ikkagi tissi alt on igi. Nagu
1: digi lappab, eks ole, raske on olla, aga talvel, võt, väljas on külm ja tegelikult on...
2: Siis sa väljas jalutada jälle nii palju,
1: kõndisin.
2: Eks ta tahtmise küsimus natuke?
1: Kirjad ka kiiresti, enne kui uudised peale pressivad. Tere, kui Indrek puhkusele läheb, siis võiks saate panna pausile. Tegemist on raadioga mõtlevale inimesele ja Katrin küll ei suuda Indrekut asendada. Lõpetuseks soovin Indrekule ilusat suvist puhkust. No võt, sul on andunud fännid, ma ei suuda...
2: Aitäh. Aga ega sa ei peagi mind asendama, seepärast, et minu asendajad on siin teised mehed ja naised olemas ja esmaspäevast siis peale kella 2 saab kuulda, kes nad siis on või kes ei ole. Ja, aga muidugi suure aitäh kuulajatele. Teeme sellise trikki, et kuuleme natukene muusikat ja Kuku Raadio kella 4 uudiseid ka ja siis tuleme pärast juba tagasi ja telefoniliinid siis endiselt avatud.

0: Euroopa Liit muudab süsinikumaksupoliitikat. Vanglate asekantslerina jätkav Rait Kuuse. KIK kahtlustab rikkumist uue loodusmuuseumi hankes. Andy Burnhamis sai Briti Leiboristide uus juht. Ilm on homme vahelduva pilvisusega. Ennelõunal on pilvi vähem, kohati sajab hoovihma. Eeloleval ööl on sooja kuni 20 kraadi, homme päeval 20 kuni 28 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku reformida Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi, et leevendada survet Euroopa tööstusele. Ettepaneku kohaselt väheneks lubatud heitkoguste ülempiir senisest aeglasemalt. Alates 2031. aastast langeks see umbes 3,7% aastas ning alates 2036. aastast 1,7% aastas, võrreldes praeguse 4,3%. See võimaldaks ettevõtetel paisata kauem õhku süsinikdioksiidi, kuid annaks neile rohkem aega, et minna üle puhtamatele tehnoloogiatele. Komisjon soovib pikendada tasuta kvootide jagamist energiamahukatele tööstusharudele, näiteks terase ja tsementitööstusele, seda kuni 2038. aastani. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas Rait Kuuse teiseks ametajaks vanglate asekantsleri ametisse. Pakosta sõnul annavad Kuuse pikaajaline kogemus selge arusaam vangleteenistuse arengusuundadest ja pühendumus Eesti sisejulgelekule kindluse, et vangleteenistus jätkab valitud kursil ning on valmis edukalt toime tulema ka kiiresti muutuvas julgeleku olukorras. Kuuse juhtimisel on vanglateenistus muutunud kaasaegsemaks ja koostöökesksemaks. Eesti vanglates ja kriminaalhoolduses on kasutusele võetud digilahendused ning andmepõhine juhtimine, mille tase paistab silma kogu riigisektoris. Keskkonnainvesteeringute keskus KIK tuvastas, et kliimaministeerium võis rikkuda riigihangete seadust, kui valis loodusmuuseumi uue püsiekspositsiooni ehitajaks firma, kes ei vastanud hanketingimustele. KIK peab rikkumist sedavõrd tõsiseks, et on kliimaministeeriumi teavitanud võimalikust 25%-sest finantskorrektsiooni kohaldamisest, kuna hankemaksumus on 594 900 eurot, tähendaks see ligi 149 000 euro kaotamist. Loodusmuuseumi sõnul on kõik nõuete kohane ja KIK vaatas lihtsalt valesid dokumente. KIK-i riskiosakonna juht Gunnar Vaikmaa rõhutas, et tegemist on KIK-i esialgse hinnanguga hanke õiguspärasusele. Suurbritannia võimul olev tööpartei valis Andy Burnhami erakonna juhiks. Esmaspäeval võtab ta Keir Starmerilt peaministri ameti üle. Burnham lubas anda Briti rahvale tagasi lootuse. Endine suur Manchesteri linnapea on varem öelnud, et toetab Ukrainat 100%-liselt samal tasemel nagu Starmer, kes sarnaselt oma konservatiividest eelkäijatele on olnud Kiievi vankumatu liitlane. Ta on annud ka mõista, et soovib jätkata püüdlusi tihedamate suhete loomiseks Euroopa Liiduga. Iisraeli parlament hääletas varahommikul enese laiali saatmise poolt, kuivõrd riik valmistub oktoobris peetavateks valimisteks. Valitsuskoalitsioon võttis viimasel maratonistungil vastu suure hulga eelnõusid, sealhulgas seadusandluse, mis piirab peaprokurori volitusi, peatab ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamised ja laiendab valitsuse järelevalvet meedia üle. Laiali saatmise heaks kiitnud eelnõuga suurendati ka erakondade rahastamist. Vene režiimi juhi Vladimir Putini toetusreiting jätkab langust isegi riigitruude uuringu firmade küsitlustes ning viimase nädala jooksul toimunud kukkumine on suurim alates 2022. aastast, kui Venema alustas täiemahulist agressioonisõda Ukraina vastu. Kremlimeelse avaliku arvamuse fondi andmetel vähenes heakskiit Putini tegevusele nädalaga koguni 5% võrra.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 13-20, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 25, Pärnus 23. Maxima Cash.
2: Norra lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: Suurkitek esitleb Eesti Rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Abaja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Fientas ja koha peal.
3: Kutsume sind salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiku Eplik ja Jaan Pehk. Vaata piletilevis salmistu suvekontserdid.
4: Suveooper Tallinna Raekojas reediti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
6: Täna Suvereporteris.
7: Tallinnas Mustamäel süttis sotsiaalmaja teise korruse korter. Avatud korteri uksest koridori paiskunud leegid ja tohutu kuumus jättis ülemiste korruste inimesed lõksu.
8: Paanikat ei olnud. Inimesed väga paljud evakueeritudes vajasid liikumisel abi, kas või ratastoolis, rulaatorid.
7: Miks tuli valla pääses? Milline oli lõksus inimeste väljavaade leekides majast pääsemiseks? Mida tehakse, et põlema ei pandaks ka terveks jäänud maja poolt?
6: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
9: Välismääraja. ÜRO naiste õiguste komitee kaitseb naiste õigusi, kuid vaidleb selle üle, kes on naised tänases maailmas. Eesti valmistab ette suurt Ukraina ülesehituskonverentsi ning Eesti ja Prantsusmaa ärisuhted. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust .
1: Ja ongi aeg juba nii kaugel, et kell on 4 ja vähem 16.08 täpsemalt ja vähem kui tund aega veel stuudios olla. No Indrek, mina tahan küsida sinu käest, et täna on olnud tohutult juttu sellest, et ma nagu määrin Kuku mainet ja teen selle selliseks nagu nii-öelda natuke kakaseks ja kuhu ikkagi mõtleva inimese raadio jääb. Ütle, kas on asi nii hull või kuidas sulle tundub?
2: No ma ei oskaks selle maine kohta midagi siin väga öelda, sest et mina ei ole seda mainet, ma ei ole veel kohanud. Ei ole aru saanud, et kus ta siin on siin. Et ei maksa liialt erutada sellepärast, et tuleb teha oma asja ja inimestega suhelda. 621-4646 on telefoninumber. Sina annad siin teema ette ja inimestel enda võimuses on ju sekkuda, kui neile ei meeldi ja pakkuda välja omalt poolt ka nagu siis lahendusi, mis neile rohkem siis meeldib. Aga mina ütlen seda, et karavan läheb edasi ja las inimesed helistavad.
1: Mina arvan ka, et tegelikult noh, maailm peab koosnema erisustest, et kohe meenub mulle muidugi see, kui ma alustasin Kuu-uurija saatega 10 aastat tagasi ja Delfi tegi arvustuse ja ütles, et kõige rohkem peab see saade vastu ühe hooaja ja sellel sügisel saab 10 aastat.
2: 10 aastat juba?
1: 10 aastat, see on ausalt öeldes, ma ise ehmatasin, kui ma üks päev mõtlesin, et sügisel saab 10 aastat. 10 aastat teha ikkagi sellist saadet, kus sa lahkad inimeste muresid, teiseks saad kogu aeg sõimata, kohtu asjad, ma peaks ütlema, et ma peaks endale tegema pai, et see on päris pikk aeg.
2: Tee endale pai, me võtame siin senikaua telefonikõne vastu ja uurime, kes siis liinil. Hallo tervist, kes seal pool?
3: Tere noored, Lagi Jants Vihterpalust tülitab siin.
1: Tere!
3: Mul on Katiga üks, mitte kana kitkuda, aga selline väga humoorikas juhtum, mis meil juhtus. Äkki see oli enne teist maailma seda või ei olnud. Okei, see selleks. Kas sa mäletad, Õhtulehes oli üks pilt, sinu aktipilt?
1: Nii, no miks ma seda ei mäleta, ikka mäletan.
3: Tead, mis juhtus või? Tead, mis juhtus? Saad aru, ma ka postitasin selle, ma ei mäleta, kuhu alla, mingi teksti alla, panin selle pildi, ma tegin kuvatõmmise ja tead, ma sain eluaegse bänniräis Facebookist tänu sellele.
1: No aga väga hästi ju, peabki saama. Alasti pilti, mis on inimeselt varastatud ja selle edasi jagamine peakski olema keelatud.
3: Oota, nüüd on küsimus, kas Õhtuleht on saanud bändi selle eest?
1: Võt, ma ei tea, Õhtuleht tõepoolest selle loo aastaid tagasi kirjutas ja mina imestan, et ma olin siis 22-aastane, nüüd ma olen 44, ikka mind nagu kuidagi proovitakse nagu alla suruda või öelda, et vaata, mis pilt on sinust ilmunud, aga ma varsti olen senises heas, et mul on selle pilti üle juba hea meel, et sellega enam nagu mind verest välja ei löö.
3: Kuule, aga väga ilus pilt ju, sa oled väga kena naine, kõik oli tip-top ja sadab, mina sain selle eest, ma niiku, mitte paha pärast ma ei pannud seda, lihtsalt see oli mingisugune humoorikus asi, oli seal mingi postitus.
1: Aga nüüd oled oma konto tagasi saanud ikka või?
3: Ei, ma tegin uue jälle.
1: Ära siis rohkem enam jaga, aga selles mõttes, et inimesed saavad ju kogu aeg bänni, et nüüd ei tohi ju enam panna alasti nii-öelda nagu öeldakse sisu või kontenti ja meie isegi Kuurjas oleme postitanud ka mingisuguseid lugusid, vist oli üks sadomaso lugu, kus üks mees rääkis, et naine peksab teda ja tuli saatesse rääkima ja abipaluma. Ja saime ka bänni, et mingi mitu nädalat pidime seal Facebookiga asja arutama, et kas seda saadet võis jagada siis seal Kuurja Facebookis või mitte. Ühelt poolt mina ütleks, et tegelikult on ju tore, et seda sisu ikkagi natuke reguleeritakse, mis sinna pannakse ja mida seal tehakse. Oled nõus minuga?
2: No, juba on. Vaikimine tähendab nõusolekud. 621-4646, telefoninumber, WhatsAppi number, kuhu saate kirjutada 5340-5550 ja Katrin Lust ootab teie. Küsimusi on valmis vastama erinevatel teemadel, aga ma korra küsin, Katrin, sinu käest, mis teemad sul endale Kuurjas kõige meelsamini käsitletavad? Mida sa kõige rohkem tahaks uurida ja inimestele teada anda?
1: No, tegelikult on nende Kuurja lugudega üks lihtne asi. Et mulle väga meeldib teha uurivat ajakirjandust. Uurida ühiskonnas olulisi teemasid, igasugused skeeme. Aga ma pean sulle, Indrek, ütlema, et neid ei saa teha liiga palju, sellepärast, et sa väsid. Noh, vahepeal sa tahad ikkagi nagu ei söö kogu aeg soolast, et vahepeal tahad magusad ka. Ja mulle väga meeldib võtta vahele selliseid teissuguseid lugusid, et noh, ma ei tea, mõnikord uuridki mingisugust, eks ole seal äripettust või kinnisvarapettust, väikelaenu, igasuguseid keerulisi teemasid, kus inimesi on nii üle lastud. Aga siis vahelduseks näiteks tahad teha loo sellest, kuidas ühele viimsi prouale pandi juukse pikendused, mis nägid kohutavad välja. Seda, noh, see ei ole nagu naljakas, aga seda on vahelduseks selline mõnus teha ja
2: kõike peab olema.
1: Meil on vist helistaja.
4: Ja, Jaan olen.
1: Tere, Jaan.
4: Ja ma tahan julgustada teid, Katrin Lust. Pange julgelt edasi ja ütlen teile, et ärge kuulake neid solvajaid. Illutakse ju ikka seda puud, mis vilja kannab kivide ja kaigastega. Mitte seda, mis tühi on. Julgelt edasi. Ärge ei lõpeta, kui ma saadan.
1: Nii hästi saate öeldud. Räge. Nii hästi öeldud. Aitäh, Jaan. Ja näete, arvamusi on seinas seina. On Kuku kuulajaid, kes ei suuda uskuda, et mind on lastud eetrisse, aga on ka toetajaid, nii et ei ole kõik nii-öelda ühe vitsaga lastud.
2: Aga see ongi nagu elus eneses, et ongi. Ühed on sellised, teised on teistsugused ja kas see ei teegi meid ju rõõmsaks, et see vaheldus on nii selline. Me lähme, kuulame natukene reklaami ka ja siis pärast seda Katrin Lust on endiselt valmis teie kõnedele vastama.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangoktallinn.ee
6: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi. Aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
7: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA Plus ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
8: Kuku Raadio.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Nii, ja nüüd olen siis tagasi stuudios. Aeg lendab Indrek siin stuudios. Eelmine kord läks natuke aeglasemalt minu jaoks.
2: No harjud juba ära ja siis juba vaatad, et opsti, ei saanudki õieti rääkida inimestega 2 tundi juba läinud ja siis hakka alles järgmiste reedet ootama, kui uuesti kõnelda saab. Aga 6214646 telefoninumber on meil siin Kuku Raadio stuudios ootel ja valmis ja Katrin Lust valmis ka vastama küsimustele ja meil oli ka päeva teema siis üks põnev sündmus Brigitte ja Severinas elus.
1: Meil oli see päevateema, aga meil läks kohe väga nii-öelda nagu kirglikult nõukogude aja peale, kus inimesed hakkasid helistama ja siis kuidagi nähtamatult läks see selle peale, et kuidas on lastud eetrisse mõtleva raadio eetrisse Katrin Lust, aga Kaspar näiteks kirjutab, et olen olnud 20 aastat kukkupüsi kuulaja ja kui see 2 tundi jääb reedeseks lõbuseks sisse juhatuseks, siis minu jaoks tõstab see ainult Kuku mainet.
2: no näed.
1: Nii et ei
2: selle
1: ole
2: asjaga ka ühel pool.
1: Ei ole nii, et kõik ainult vihkavad. Ma ei saa nüüd üldse aru, nagu kuidas see minu teema ja kuku nüüd niimoodi käima läks. Et üks veel, saade on tegelikult tore, aga seda gossipit võiks vältida, see kvalifitseerub veidi moodsa brain rotti kategooriasse. No aga kuule, kallis Rauno, me üritasime gossipist rääkida, aga mõtlevale kuulajale siin ei olegi õnnestunud väga rääkida. Kõned tulevad sisse ja räägime hoopis muudest teemadest.
2: Aga see on selline ümbritsev raam lihtsalt, et tihti peale võib nendest raamidest läbi murda ja vaatame, kas nüüd järgmise helistajaga kuhu radadele meid see viib. Hallo tervist, Katrin Lust kuuleb.
10: Jõudu.
1: Tere, tere.
10: Tahaks nagu üldse otsa, et see hakkas teiselt, aga no vahet ei ole, räägime otsa enne, nii kui on. Tähendab, ma tahtsin küsida, kuna Katrin on nii palju kursis vaata asjadega, et kohtusetäituritest ja asjades.
1: No nii.
10: Et, mis õigusega kohtusetäitur võtab ära töövõimetus pensionist raha? Seal, et tal ei ole seda õigust võtta. See on täpselt sama hea detaile, kui ta võtab lapse rahast, võtab ära raha.
1: No minu teada on Eestis need miinimumid, mis peavad inimesele kätte jääma. Aga tõesti, kuidas su nimi on?
10: Ma olen Marek.
1: Marek, tõesti ka minul on tegelikult päris tihti helistatud, et kohtutäitur on ikkagi võtnud rohkem, kui oleks pidanud. Ja on juhtunud ka selliseid asju, kus tõesti nii on olnud. Siis ma soovitan kohtutäiturile kirjutada. Mulle kohe meenub, et üks kohtutäitur mulle seda teemat selgitas ja ütles, et temal ei ole siis nagu inimese kontolt ülevaadet, et kui palju inimesel täpselt raha on. Vot see oli minu jaoks nagu huvitav. Mina kujutsin ette, et kohtutäitur umbes, ma ei tea, näeb kõike, mis su kontol toimub. Aga siis sa pead kohtutäiturile kirjutama, et see osa, mille ta võttis su kontolt, on liiga suur ja ma väga soovitan kohtutäituriga ühendust hoida.
2: No kui praegu AI ütleb internetis selle peale, et peab jääma alles vähemalt kuupalga alammäär, mis on siis 946 eurot.
10: Tegelikult siis võtame nüüd asja vähe loogikaga natukene, et tegelikult on ikkagi asjalood on ikkagi niimoodi. Siis ma võiks juba teha niimoodi, et kohtutäitur võtab mul niimoodi, et otset töötu kassapalt mul on töövõimetus pension määratud. Ja kohtutäitur võtab mul sealt otse raha ära. Aine. Siis ta ei ole mingit. Miks ta siis kohe ei lase riigil kinni maksta mul seda võlga, mis mul võlga
1: on? See on täiesti õigustatud küsimus, aga ma lihtsalt ütlen sulle, et on olnud juhuseid, kus kohtutäitur ütleb, et minuga ühendust võtnud inimene kirjutaks talle kirja, saadaks oma kontost välja võtte ja suhtleks otse. Ja on olnud täiesti juhuseid, kus tõesti kohtutäitur ongi võtnud mingisuguse lubamatu summa inimese kontolt. Kas sa oled täituriga rääkinud, suhelnud?
10: Ma olen saatnud meile, aga mul on veel siin saata meile, sellepärast, et nii palju kui mina olen, see on nagu tõtses ID, mis ta kurat oli, on ja. Ma olen selle järgi ma võtsin. Tegelikult Eesti Vabariigi seadused näevad ette, et töövõimetus pensionist ei tohi võtta mitte ühte kopikat ära. Mitte ühte, see on riiklik sisse tulek mul. Ja sellest ei tohi võtta mitte ühte kopikat ära. See on täpselt sama efekt. Nagu sul võetakse laste rahast ära, et kohtusäitur leiab, et temal on õigus võtta ära kas 5% või 10% laste rahast.
1: No võt, ma olen ka kuulnud, minu juurde pöördus ükskord üks lapsevanem, kellel oli kaks last ja tema nii-öelda nagu siis noorema lapserahadest võeti vanema lapserahad ära. See on selline keeruline püstituseks ole, ma ei tea kõiki neid tõsiasju, aga täpselt nii nagu Indrek Kõrval ka ütleb, et peab jääma see miinimum ja kohtutäitur ei näe seda sinu konto üldseisu. Ma soovitan ikkagi kirjutada või helistada sinna uuesti, saata oma konto väljavõtte ja kohtutäituriga otse suhelda.
10: Nii, ma jõuan ühe küsimuse juurde veel. Ma rohkem ei tüüta teid. Aine. Ma jõuan ühe küsimuse juurde veel, Aine. Kui tema tahab minu väljavõtet saada, siis sellisel juhul ta ei saa võtta töötu kasast otse minu töötu võimetuspensionist raha maha. Vaat see on küsimus.
1: Jaa, aga mina
10: kuidas
1: saan...
10: Kuidas ta võtab mul otse maha?
1: Aga mina saan sellest aru, et kohtutäitur, nii nagu ta mulle selgitas vähemasti toona, oli see, et tema ei näe, kust see raha tuleb või kui palju raha on sinu kontol. See tundub meile noh, nagu loogiline, et töötukassa, eks ole, saadab riiklik toetus, aga minule selgitati, et see on igasuguste andmekaitse ja kõigega kaetud. Ehk siis tal puudub, tal ei ole ülevaadet sellest sinu kontost või kus...
2: Või kes sinna raha kannab.
1: Jah, just. Ja.
10: Siin me jõuame siia küsimuse juurde, et see on riiklik raha, ta näed ju seda raha. Sellest rahast ta ei tohi puutuma mitte ühte senti ka.
1: Mina saan aru, et tal puudub ülevaade, kust, mis tuleb, aga ma soovitan veel kord...
10: Kuidas tal ülevaade puudub, kui ta võtab otse töötukassast raha? Vaat selles ongi küsimus, rohkem on küsimus ei ole.
1: Ta võtab otse töötukassast sul selle summa maha või?
10: Jaa, ma käisin seal, sest nemad ei oska lahendada seda. Ma juba olen käinud seal, ma olen juba käinud lõugamas. Ma juba lõugan selle meilid.
1: Aga mis see töötukassa ütleb siis?
10: Aga mis ta ütleb, see on sellepärast, et ei, kohtutäitur on selle teinud ja temal on see ja temad ei saa mitte midagi teha. Kuidas tema ei saa mitte midagi teha, kui tema annab mulle raha, minu raha annab ära? See on otsed mõttes on kohtutäitur, mis tal ei ole õigus võtta.
1: Aga tead, see on huvitav lugu. Tead, mis? Sa kirjuta mulle, Katrin Lust.
10: Kohe mu võlad kõik kinni.
1: Just, aga kirjuta...
10: Ma saadan sulle sõnumi, ma saan teie numbri. Mul on olemas see numbri.
1: Kirjuta mulle katrinlust@gmail.com, pane oma mure kirja ja ma võtan selle loo ette ja aitan selle asja ära uurida. Ja võibolla järgmisel korral saab juba siin raadioeetris ka rääkida, kuidas see lugu lahenes. Nii.
2: Tõsiseid probleeme ka vahepeale.
1: On ikka, muidugi. Hea meel, et helistavad inimesed oma muredega. Kohtutäiturite teema äärmiselt keeruline. Hästi palju saan kõnesid ja vihjeid sel teemal.
2: Väga emotsionaalne.
1: Väga emotsionaalne. Hiljaaegu ka üks ema ütles, et tema lapse rahadest võeti seal, täitur võttis rahasid ära ja sisuliselt ellujäämiseks ei jäänud ja selline keeruline teema. Aga kindlasti uurin ja räägin, kuidas selle looga läks. Nüüd Allan kirjutab sama jutt elatusnõudega. Soomes oli nõue ja see läks ka Eesti nõudmisele. Soome poolel maksin ära, aga Eesti täitur seda ei kustuta. Olen ühenduses olnud Eesti poolega, aga too küsib vaheraha 2000 eurot umbes. Jah, no võt siin kohal jään ka ikkagi nagu vastuse võlgu, et siin peab natuke rohkem asjasse süüvima, et kõik need lood on erinevad oma erisustega, et anda sellist üldsõnalist nõu ma ei saa, aga igal juhul ma soovitan number 1 rääkida kohtutäituriga otse, saata konto väljavõtte, kus peab siis olema näha, et see miinimum sinna jääb, tean lugusid, kus täitur on rahad tagasi saatnud ja teinud muudatused. Ja kindlasti tasub täituri käest uurida. Ja kui mitte keegi aita, siis kirjuta katrinlust@gmail.com ja asume asja uurima. Keegi on nüüd liinil, jah?
2: Hallo!
11: Tervist!
2: Tere!
11: Tere, Indrek ja Katrin! Mina tahtsin teile öelda, et iga lugu selle saatega tuleb jätkata, sest need inimesed, kes ei soovi seda kuulata, saavad alati raadio kinni panna. Ja kui see on saade, mis on mõtlevale inimesele, siis inimene, kes ei soovi kuulata, panebki raadio ilusti kinni. Mõtleb kaasa, mis Severiinasesse ja Brigitte Susanne Unti puutub. Siis nendel teemadel võib ju rääkida. Inimesed ka huvitavad nendest asjadest. Severiinas on ka ise natukene süüdi, kuna ta on ju tekitanud selle huvi enda vastu.
1: No jah, aga ma võibolla härra küsiksingi teilt siis, et mis te teeksite sellises olukorras, kui olete sattunud nii suure tähelepanu alla ja enam ühegi naisterahvaga naise seljadaga rääkida ei tohi?
11: Ei, no sellest huvist peabki tema aru saama, et noh, ta võiks ju käituda vastavalt.
2: Mõtlegi, aga kui on tahtmine teiste naistega rääkida, siis võiks seda ju öelda ilusti oma kihlatule ja avalikult seda teha, et miks siis seda peab öösel salaja tegema?
1: Aga mis te arvate, kas Brigitte peaks andestama, kui nüüd selgub, et ikkagi Severiinas ei ole teda nii-öelda nagu petnud, ega siis naistega rääkimine, seda ei saa ju noh, nimetada kohe,
11: ei,
1: eks ole?
11: Üks ja lihtne küsimus on praegu see, et mina ei ole sellest asjast nüüd nii täpselt teadlik. Nagu ma olen aru saanud, selle saate käigust ei ole ka teie teadlik. Kas Severiinas seda tegu tegi või mitte?
1: Tema ütleb, et ei ole teinud, vannub käsi südame.
11: Nii. No just, kui ta ei ole seda teinud, millisest andestamisest me saame juttu üldse teha?
1: Et siis nad ikkagi võiksid ära leppida?
11: Siin on ju küsimus lihtne, et kuskil keegi midagi rääkis, Brigitte Susanne Unt kuulis, loomulikult see teda häirib. noh, kui inimene ei ole seda teinud, siis ei ole ju mitte midagi karta. Ja kui see Veriinast tahab ja soovib rääkida, noh, siis ju mõtlik oleks ju rääkida 8. Aga... hommikul, mitte kella 24. Kellegiga.
1: No võt, igal juhul väga huvitav oli teiega vestelda ja mina arvan, et kõige tähtsam on see, et Brigitte ja Severinas omavahel nüüd räägiksid ja ei jääks mõtlema selle peale liialt, mida teised arvavad. Mul on praegu selline tunne, et nad tunnevad sellist nagu, noh, nagu, et neil on nagu kohustus, noh, kuidagi moodi reageerida, et mida inimesed nendest arvavad. Kõige tähtsam on see, et see pisiki tüdruk, kes peagi siia maailma sünnib, ikkagi tal oleksid kaks armastavat vanemat ja tähtis on see, et nad teeksid otsused ise endale.
2: Üks asi on veel, mida mina olen ise oma sellises tagasihoidlikus elukogemuses teinud, on, et ma olen ikkagi proovinud siis selle oma partneriga vastaspoolega rääkida kõigepealt. Et võibolla ongi ka see, et noh, ma ei tea, inimesed muidugi elavad erinevalt ja mina ei ole ka mingi nüüd musternäidis selle koha, aga äkki on tõesti, et mees ja naine oma vahel, kui nad on siis kihlatud, ei ole kihlatud, on rasedad, ei ole rasedad, äkki see esimene kontakt võiks oma vahel olla. Ja siis, noh, kui sealt edasi ei saa, siis võib muidugi küsida teiste käest, aga ma lihtsalt noh, rumala mehena küsin sellise asja, et kas see võibolla teinekord ei võta sellist segadust maha natuke.
1: Jaa, aga vaata, siin tulebki Indrek mängu see, et me oleme läinud nii avalikuks oma eludega, eks ole, et kõik on seal netis olemas, sa räägid, kui sul on paha tuju, halb tuju, päevad ei ole, keegi ütles halvasti poes, rongis. Kõik on läinud selliseks, et iga üks arvab midagi. Mm-hmm. Ja ma arvan seda, et sul on õigus. Muidugi, inimesed oma vahel peavad kõigepealt ikkagi rääkima vanal
2: hea kombel. Ega see halvemaks ei tee, minu arvates suhtlemine oma vaheline.
1: No muidugi ei tee. Ja kõige tähtsam on selles sotsiaalmeedia nii-öelda hulluses ikkagi mõelda see, et sa elad endale. Sa ei ela teistele. Sina pead olema 80-aastaselt seal või 90- või 100-aastaselt surivoodil ja mõtlema, et võt, andsin sellel inimesel võimaluse, hästi tegin, ei annud, see on sinu elu, see on sinu kätes ja siin kohal ei mängi need kõik arvajad, mitte mingit rolli. Mina südames loodan, enne kui uudised peale tulevad, et Severinas ja Brigitte ikkagi saavad omavahel suheldud ja võib-olla toimub see suur armas leppimine.
12: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa komisjon tegi ettepaneku reformida Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi, et leevendada survet Euroopa tööstusele. Ettepaneku kohaselt väheneks lubatud heitkogust ülempiir senisest aeglasemalt. Alates 2031. aastast langeks see umbes 3,7% aastas ning alates 2036. aastast 1,7% aastas võrreldes praeguse 4,3%. See võimaldaks ettevõtetel paisata kauem õhku süsinikdioksiidi, kuid annaks neile rohkem aega, et minna üle puhtamatele tehnoloogiatele. Komisjon soovib pikendada tasuta kvootide jagamist energiamahukatele tööstusharudele, näiteks terase ja tsemenditööstusele, seda kuni 2038. aastani. Justiitsia ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas Rait Kuuse teiseks ametajaks vanglate asekantsleri ametisse. Pakosta sõnul annavad Kuuse pikaajaline kogemus selge arusaam vanglateenistus arengusuundadest ja pühendumus Eesti sisejulgelekule kindluse, et vanglateenistus jätkab valitud kursil ning on valmis edukalt toime tulema ka kiiresti muutuvas julgelekolukorras. Suurbritannia võimul olev tööpartei valis Andy Burnhami erakonna juhiks. Esmaspäeval võtab ta Keir Starmerilt peaministri ameti üle. Burnham lubas anda Briti rahvale lootuse tagasi. Endine suur Manchesteri linnapea on varem öelnud, et toetab Ukrainat 100%-liselt samal tasemel kui Starmer, kes sarnaselt oma konservatiividest eelkäijatele on olnud Kiievi vankumatu liitlane. Ta on annud ka mõista, et soovib jätkata püüdlusi tihedamate suhete loomiseks Euroopa Liiduga. Vene režiimi juhi Vladimir Putini toetusreiting jätkab langust isegi riigitruude uuringufirmade küsitlustes ning viimase nädala jooksul toimunud kukkumine on suurim alates 2022. aastast. Kremlimeelse avaliku arvamuse fondi andmetel vähenes heakskiit Putini tegevusele nädalaga koguni 5% võrra. Putini tegevust hindas positiivselt 66% vastanutest. Ka üle Venemaaline avaliku arvamuse uuringute keskus registreeris Putini reitingu languse juba kolmandat nädalat järjest.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee.
14: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
12: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 13-20 kraadi, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 25, Pärnus 23. Ja nüüd sõnumeid Tallinnast. Tallinn suurendas tänavu esimesel poolaastal teede hooldusremondi mahtu. Freesimisega parandati üle linna rohkem kui 36 000 ruutmeetrit asfaltkatet, ehk kolmandiku võrra rohkem kui mullu. Lisaks remonditi senisest rohkem kõnniteid ja häärekive. Lähiajal algavad ka teekatte uuendamised mitmel tänavalõigul, seal hulgas Liivalaia tänaval ning Pärnu ja Narva maanteel. Vabaduse väljakul saab jalgpalli MM-finaalturniiri otsustavaid mänge vaadata suurelt ekraanilt. Ühisvaatamiste ajal pikendatakse ka põhiliste bussiliinide õhtuseid väljumisi, nädalavahetustel on käimas regulaarsed ööbussid. Samuti toimuvad ühisvaatamised 19. juulil Pirita spordiklubi ja rannahoone vahelisel alal ning Lasnamäe poepargis. Sel nädalavahetusel jagub Tallinnas tegevust igale maitsele. Vabaduse väljakul toimub 18. ja 19. juulil ka rahvusvaheline tänavaspordi ja noortekultuuri festival Keto Games Tallinn. Kuni pühapäevani toimub poepargis kontserdisari Muusikalinna lavad, kus astuvad üles noored Eesti artistid. Botaanikaaias algavad roosipäevad ning rahekojas avatakse kontserdisari Suveooper. Rohkem infot nädalavahetuse sündmuste kohta leiab Tallinna portaalist huvi.tallinn.ee. Alates 1. augustist muutuvad mitmed Tallinna ühistranspordiliinid. Liini muudatustega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/uusliinivõrk. Juuli ja augusti jooksul uuendatakse bussipeatuses sõiduplaane ja tähiseid koos liininumbritega. Kuna uuendused jõuavad peatustesse järk-järgult, leiab oma sõidupäeval kõige ajakohasema info liinide peatuste ja sõiduplaanide kohta veebilehel transport.tallinn.ee.
14: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
15: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
16: Surgitek esitleb Eesti Rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Abaja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Fientas ja koha peal.
17: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
18: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
19: Sel reedel kella 9. kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. juunil aastal 2013. Kukul oli siis külas Toomas Paul, saatejuhiks Jüri Aarma.
20: Kuku Raadio.
21: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: No nii, jätkame siis otse Kuku Raadio otse-eetriga. Kell on saanud 16.37, mul on jäänud natukene veel, 20 minutit kuskil olla veel siin. Täna tõesti aeg lendab, inimesi on palju, kes helistavad ja kirjutavad. Aga loengi siis ette ühe, kui keegi soovib veel minuga rääkida, siis 6214646 on see number, kust saab minuga ühendust. Aga Alar on kirjutanud. Tubli, rõõm näha kuulda, kui inimene on leidnud oma töös niši ja, seal edukalt toimetab. Ja ka Indrek, näed sulle. Vox Populi on tagasi, rõõm kuulda ja hea kuulata. Nota bene, olles elus mitmeid kordi Katiga kohtunud, pigem nii-öelda eksperdi rollis, saan kinnitada tema sobivust Kuku raadios. Tervitades Alar. Ma vist arvan, kes Alar on üks väga tubli... juurealalt tegutsev inimene. Aitäh, Alar, et sa kirjutasid. Ei ole, no pean ikka leidma endasse teinese kindlust. Ei ole ikka.
2: Mina arvan, et siin ei ole vaja üldse midagi tõestada või tohutult hakata mingid arutlema, kes sobib või sobib. Kui sa oled siin Kuku raadios, järelikult sobib ja sul on oma nimeline saade siin, järelikult on kõik okei. 6214646, telefoninumber, vaielge vastu, lükkake ümber. Teil on täiesti kõik võimalused olemas. Ja samuti võib kirjutada WhatsAppi 5340-5550.
1: Ma tahaks veel vahele öelda, et alati kui ma teen kuurjat, siis meil on seal kuurja Facebooki leht, eks ole, seal on päris palju jälgijaid. Ja no alati on seal kommentaarid, et sellist saasta rohkem ei vaata, millised piinavad 45 minutit. Siis ma alati mõtlen, et kui mina panen teleka käima ja mulle midagi ei meeldi, ma vajutan kohe puldil mingisuguse muu saate. Et ma ikka imestan, et inimene nagu absoluutselt ei taha vaadata, aga vaatab lõpuni ja siis tuleb veel sinna kuurja Facebooki ja ütleb, kui halb see oli. Mina tahaks lihtsalt toetada Indrek sind, et nii palju valikut on tänapäeval telekas, raadios, 100 miljonit podcasti on, mida kuulata. Valik on täiesti vaba ja
2: aga kuidas, Katrin, sina oled Inglismaal pikalt elanud ka, kuidas seal rahvas suhtub kõik sellistesse seltskonnakroonikasse ja natukene kergematesse uudistesse, seal on ju ka ikkagi tohutult suured väljaanded, kes, noh, meie siin, ütleme, et inimene ütleb, et ma nägin siin kuskil kangi all kõndimas, on väike asja, aga seal on ju iga natukenegi tuntud inimene on sellise, ma ei tea, fotorahe ja kõige mille all veel.
1: No... Tegelikult öeldakse, et Inglismaa on tabloidi nii-öelda sünnima. Kui mina Tartu ülikoolis õppisin ajakirjandust, siis minu lõputöö näiteks oligi Eesti ja Inglise tabloidi võrdlus. Ma toona töötasin juba Õhtulehes ja sain siis ühenduse Piers Morganiga seal Daily Mirroris ja õnnestus minna seda maailma vaatama. Kollane meedia on seal tohutu võimuga. Väga-väga suure võimuga ja tegelikult minu meelest, noh, eks kollane meedia on igal pool natuke selline nagu vihatud või selline see, noh, nagu, et kes see seda loeb.
2: Nagu ei oleks sobilik.
1: Ja nagu ei oleks sobilik, aga tegelikult inglased on sellised, et hommikul, kui nad lähevad tööle, paljud lähevad pankurid kaas ja rongiga põhiliselt sõidetakse, loetakse sellist valget ajakirjandust, noh, Eesti mõistes siis Postimeest. Aga ma saan aru, helistajan liini kohe, ma lõpetan oma lause, aga õhtuti, kui sõidetakse rongiga tagasi koju, siis loetakse Sunni, Mirrorit, noh, tead sellist nagu kogu päevast tõsist värki, aga sellises nagu kollases elavas kastmes. Ja see on väga-väga suur business seal. Nii, kes on liinil?
3: Tere!
1: Tere, tere!
3: Ma olen Aivar Viljandist, väikse paistlindest.
1: Väga meeldiv!
3: Ma tahtsin küsida, või tahtsin teile öelda, mis need inimesed nii kurjad on.
1: Võt, mina ka imestan.
3: Ja Katrin, te olete super saatejuhid on. Aga miks nad... Miks on kurjad?
2: Mina arvan, et inimesed võivad olla kurjad sellepärast, et esiteks on kõht natukene tühi juba, kuna lõunast on nii palju aega möödas, et teiseks tahaks hirmsasti puhkusele minna enne, kui need head ilmad otsa saavad. Et see võib olla.
3: Aga miks sa olad viha inimesed peale?
2: Aga ei ole inimene õppinud seda, et tegelikult võib ka suhelda siin. Meile muidugi väga meeldib, et otse eetrisse helistad, aga tegelikult sa võid ka suhelda ja oma viha lahtuda, lasta, nii et sa räägid, no, et mitte ainult korra päevas, vaid rohkem.
3: Ma ei saa sinu peale viha valada, ma ei saa sinu peale viha valada ja Katrini peale. Te olete normaalsed inimesed.
2: Aga siis ongi ju hea. Mina...
3: Katrini täiega teeb sellest väga... No ohtliku saadet on ja ta on tubli.
1: Aga näed, sõimatakse ja vihatakse nii, et no. Maa on must.
2: Ma arvan, et tegelikult ikkagi otseselt ei vihka keegi, vaid et see on selline, kuidas nüüd öelda, eluline väljendusviis, mida inimesed, kes on natukene võibolla suhtlemisvaeguses, tahavad siis kuidagi välja elada ja hea on ennast välja elada kellegi teise peal.
1: Aga Aivar, aitäh, et sa helistasid sellepärast, et... Mina tunnen Indrek seda, et eestlased ütlevad nagu harva üksteisele hästi.
2: Joo, seda küll.
1: Ja vahel on niimoodi, et mõni inimene, ma ei tea, kuskil täiesti nagu suvalises kohas, eks ole, tuleb ja ütleb sulle, et Katrin, aitäh sulle, et sa tegid selle või teise loo või ole sama tubli, jätka samas vaimus. Ja tead, see on vahel nii tore, et seda öeldakse ja ma ise proovin teha komplimente oma kolleegidele ja kõigile. Aitäh, Aivar, et sa ütlesid midagi positiivset siia päeva.
2: Aga me nüüd saame tänada ühte toredat kuulajat, kes on meile helistanud. Suur aitäh selle kõne eest ja tervist, kes seal pool.
4: Mina olen ka Aivar, aga Türilt, tõsi küll.
2: Aivar Türilt, tervitus. Ja
4: ütlete, et küsida võib kõike.
2: Ja.
4: Aga mina küsin, nüüd on, ma ei tea, humorgi poleks mitte. Niisugune küsimus. Kui suur on hunnik? Kas teie teate?
2: Väga hea küsimus. No Katrin, mis sa arvad, kui suur on hunnik?
1: Sa naerad, sa saad nagu sellest küsimuse mõttest aru või?
2: No ma põhimõtteliselt muidugi saan, aga ma hakkasin erinevaid hunnikud endale kohe ette kujutama. Alates siis sellest mul on siin töövari täna kaasas Ricardo Vaheoja, kes on koer ametilt ja tema tehtud hunnikud on sellised väikse kilekotiga saab ära võtta. Aga samas siis mulle tulevad meelde igasugused suured hunnikud, mida näiteks kui ehitatakse maja, siis ekskavaator kaevab välja, kus kui see ära külmub talvel saab sealt alla sõita, need on päris suured, jah? Et see on igavikuline küsimus, ma ütleksin selle peale.
1: Aga mis selle küsimuse, mina olen nii loll, mina praegu ei saanud aru, ütle mulle, mis sa tahad teada?
4: Ma saan teada, kui suur on hunnik,

0: 6 ootab teie kõnesid.
1: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
2: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
4: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal, Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
5: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
4: Laupäeva hommik Saaremaal. Otsingumootorid näitavad, et Kuressaares on 98% ööbimiskohtadest sel nädalavahetusel reserveeritud. Kas turism saarel puumib taas? Kui palju Saaremaal filme tehakse? Ja muidugi algavad ooperipäevad. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
6: Raadio Kukku.
4: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
7: Kell on saanud 16.46 ja minu 2 tundi Kuku Raadio eetris hakkab peagi läbi saama. Saan aru, et liinil on inimene, kes tahab natuke juttu puhuda. Hallo!
8: Hallo, hallo!
7: Tere!
8: Tore, et te kuulete. Ja tore, et te räägite eelmisest riigist, mis oli väga-väga paha. Aga te olete ju noored inimesed. Võtake ainult nüüd asi, et elekter maksis vaid 4 kopikat. Palju täna maksab meie õndsas riigis? Aitäh teile!
7: Mina tahaks siia öelda, et olen nõus. Paljud asjad olid vist tasuta. On ju nõukogude ajal, aga...
0: Mina ei ole nõus.
7: Ei, ma ei taha siin lõpetada. Ma olen selles mõttes nõus sellega, et nõuka ajal olid mingid asjad ju täitsa tasuta. Inimesed said ju tasuta kortereid ja elamispindasid ja neile määrati töökohad. Nad ei pidanud isegi otsima pärast
0: Praegu
7: kooli.
0: Praegu saab ka tasuta korteri. Aga... Piisab mõni vana inimene üles otsida, tutvuda temaga ja endale siis
7: Indrek ära palun anna sellist nõu. Liis Haaveliku nõu ei
0: juhtub. Seda ju juhtub. Sinu enda saates on sellised asju kajastatud.
7: Absoluutselt, aga nii ei ole ilus käituda. Ma tahan lihtsalt öelda, et kas see kõik, mida me siin ennast, eks ole, maksame, mina ka, kõik maksame makse ja mõtleme, et miks nii palju, aga see ongi meie vaba riigi hind. Ma ikkagi
0: Vaba riiki on väga kallis üleval
7: pidada. Just, ma tahangi öelda seda, et see ongi vabaduse hind.
0: Ma hea meelega maksan seda kallist elektrihinda võrdluses sellega, et oleks nõukogude okkupatsiooni all. Ei. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
9: No tervist, Peeter, Pärnust.
0: Tere, Peeter.
9: No, tere kõik iga.
7: Tere.
9: Ja ma annan see, vaata, mul tekis sõuke küsimus, vaata, kes siin sedasi, noh, negatiivselt ja noh, paha tahtlikult ja seda. Väga huvitav oleks teada, mis elu nemad elavad. Vaat väga huvitav oleks kõrvalt vaadata. Kuskilt, sõuke tuli viskult fantaasia virgus, et näeks neid natuke eemalt sedasi 4-5 meetri kauguselt, mis inimesed nad on.
0: Et saaks olla kärpes nende seina peal, jah?
9: Ja just nii magamistoas kui köögis ja ka töökojal.
7: Küllab nad elavad väga mõtestatud ja tarka elu, nad ei tee ühtegi viga ja ma ei usu, et nad üldse isegi vetsus käivad, et nad on nii korralikud.
9: No ja, vaat, ma arvan umbes samamoodi, nii et Kadin, pane edasi.
7: Aitäh.
9: Ära jäta.
7: Järgmisel reedel

0: Kindlasti olen tagasi stuudios, need, kes mind vihkavad, kahjuks peavad edasi vihkama.
1: Ma arvan, et sellised inimesed ei ole. Miks peaksid inimesed kedagi lihtsalt vihkama? No, miks peaks?
0: Ma ei tea, inimesed on erinevad, ei saagi kõikidele meeldida. Ja teate, minu puhul, mina olen pannud tähele, on kahte sorti inimesi. Kas neid, kellele ma absoluutselt ei meeldi, vahel ma astun ruumi ja ma näen, et hakkab tõmblema, niimoodi käed hakkavad. Ma ei ole teda kunagi varem, nagu ei ole ühtegi sõna rääkinud, aga tal on näpu otsad värisevad ja siis ta juba ütleb midagi halvasti. Mõtlen, et huvitav, et mul ülemus postimees ütleb, et ma olen nagu lakmuspaber, et isegi kõige sellised mõõdutundelisemad inimesed kaotavad enesevalitsuse, kui nad mind näevad. Ja teiselt poolt on jälle inimesi, kellega ma saan väga hästi jutule kohe. Ma ei tea, Põlvas, Võrus astud ruumi sisse, räägid juttu, nagu oleks 100 aastat tulnud. Ja seda vahepealset, ma ei tea, lust on või ei ole, on ju, nagu ei olegi. Ja tegelikult selline inimene, ma ei tea, mulle tundub, et on selles mõttes reeglina on vedanud, et parem on, kui mingid emotsioonid tekivad, kui ei ole nagu mitte midagi, on ju. Et ikkagi inimesed... Las nad siis armastavad või vihkavad, mina siin Kuku raadios olen, Anvar Samost igal juhul on lubanud, et ma praegu siin tegutsen mõnda aega, veel eetrist maha ei võeta, aga üks kiri ka, Katrini saade võiks olla lusti kummut, tujutõstja igal juhul. Tead?
1: Fantaasia on väga tore, aga selle saate nimi on ikkagi, siis mis on meil selle saate nimi? Katrin...
0: Kuulajatele vastab
1: Katrin Lust. Ja?
0: No näed, aga tead, ma tahtsin...
1: Ega mina ei peagi teadma, see ei ole ju minu saade.
0: Ma tahtsin sellest lustikummutist lihtsalt öelda, et see on siis sellises vanas iluses eesti keeles tähendab lustikummut raadiot. Aga mul on selle sõnaga tegelikult selline...
1: Selle nimeline saade oli omal ajal Raadio 2.
0: Oli või? Mm-hmm. Vot mind väiksena, minu nime pärast... narriti lusti kummutiks. Ja veel mõnda aega tagasi, kui keegi ütles mulle lusti kummut, vahel kolleegid teevad ka nalja, üldse ei meeldi. Aga nüüd, 44-selt ma saan juba seda lugeda, et hakkab minema see noorusaegade trauma mööda. Vot seda tahtsin öelda.
1: 6214646 on telefoni number. Teil on veel võimalus siin natukene rääkida enne seda, kui kella 5 Kuku raadio uudised peale tulevad. Aga ma senikau, kui ei ole veel kõnet, ma Katrin küsin, mis järgmisel reedel saab? Ma ise nüüd lähen puhkama kohe, et kindlasti kuulan, aga kas sa annad mingi väikse vihje ka? Et kas sa teed siin üksinda saadet või tuleb sul keegi siia külla või kuidas see mis? Või kutsud mõne inimese tänavalt ja vaatad, mis räägib?
0: Absoluutselt, selles saates võib kõike juhtuda. Ma hommikuti käin jooksmas väga vara hommikul ja mõtlen, keda võiks kutsuda. Ja on peast läbi käinud ka see, et täiesti mitte tuntud inimesi tänavalt võiks kutsuda stuudiosse ja nendega koos vastata inimeste kõnedele. Aga järgmisel nädalal tuleb mulle külla ilusüstide kuninganna Marju Karin. Ja ma olen veendunud, et ma olen nii hea ajakirjanik, et ta ei räägi siin seda tavalist juttu, mida ta teistele väljaannetele räägib. Ma olen mõelnud, mida talt küsida, mida võib-olla keegi küsida julge. Et ma väga ootan seda vestlust, et räägime natuke ilukirurgiast, vananemisest ja loomulikult kossi. Keegi on siis liinil?
2: Tervist, Rene Saaremalt.
0: Tere Saaremalt.
2: Kommentaari peale enne mõelda, et keegi nagu tahab alati kellegi sisse käia ja teganes, kui leiab kuskilt uudistest või asjadest või meil kommentaaridest, kohe on vaja sisse käia. Ei ole vaja.
0: Mina ka leian samamoodi, et tegelikult ei ole vaja kellegile halba soovida, ei ole vaja kõike maailmas kommenteerida, oma enda nii-öelda nagu silmanurgast vaadelda, et mina mausaltades ka aru ei saa, et ma näiteks jäin ükspäev mõtlema, et kas ma olen üldse kunagi kirjutanud näiteks interneti avarustes, 20 aastat on need kommenteerimisvõimalused olemas olnud. Kas ma olen kuskile kirjutanud kellegi kohta anonüümselt mingi halva kommentaari? Ja tead, Indrek, käsi südamele pannes mitte kunagi. Võt Facebooki küll keegi on mind närvi ajanud ja oma nimelt olen võib-olla seal mingi raevuhoos öelnud, et ole vait või tead, mida sa siin eks ole räägid, kui tegelikult on asjad nii, aga anonüümselt kuskile helistanud, sõimanud, anonüümselt kommentaari jätnud, ma tõesti mitte kunagi ei ole ja ei ole ka nii olnud, et ma julge jätta, vaid pole mitte kunagi olnud aegagi sellist asja teha. Ütle, kas sa oled elus, Indrek, jätnud mõne anonüümse vihase kommentaari?
1: Ei ole. Ei ole, ma olen küll, omal ajal oli selline foorum nagu Rada 7, mis oli siis selline muusikasõprade foorum, kus väga palju muusika ja muusikaga seonduvat oli, aga seal oli ikkagi registreeritud kasutajad, mul oli seal kasutaja nimi Mullet. Ma küll seal arvasin paljude asjade kohta halvasti, aga selles mõttes ikkagi oma nime alt, et ma oli teada, kes ma selline olen, aga niimoodi, et ma kuskil lihtsalt kirjutaks negatiivselt mingit, ma ei tea, paska inimeste kohta, et seda küll ei ole.
0: Sama ma mõtlen, et...
1: Ma saan seda täiesti avalikult teha raadioeetris, et mul ei ole vaja kuskil anonüümselt kirjutada.
0: Sama minul, et ma saan oma nii-öelda viha välja elada, no mis viha, selles mõttes, et kui sa teed lugu, kus kellegil on tehtud äärmiselt liiga ja otsid selle päti ülesse ja ajatad taga, no siis ma elan ennast ka nii välja, aga kas keegi praegu ei ole helistajad? No?
1: Meil on aeg üldse minna nüüd kellel puhkusele ja kellel siis
0: puhkepäevale. Aga ma tahan ikkagi oma saates lõpusõna öelda. Ma tahtsin rääkida Brigitte Susanne Hundi ja Jakub Auskase nagu väga sellist tulist kirgliku kuulujuttu või kossi või kossipit nagu öeldakse, aga raadios, mis on mõeldud mõtlevale kuulajale, mulle ei antud võimalust.
1: No, et... Elu 24 saab kõike lugeda. Katrin Lust uuesti siin Kuku Raadios juba järgmisel reedel kell 15. Või vabandust, peale kella 3 uudis.
0: Ilusat nädalavahetust kõigile!

0: Euroopa Liit muudab süsinikumaksupoliitikat. Kuritegelik ühendus toimetas Soomest Eestisse ligi 2,4 miljonit eurot. Vanglate asekantslerina jätkab Rait Kuuse. Andy Burnham, mis saab Briti leiboristide uus juht. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilma, kohati sajab hoovihma. Eeloleval ööl on sooja 13-20 kraadi, hommepäeval kuni 28 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku reformida Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi, et leevendada survet Euroopa tööstusele. Ettepaneku kohaselt väheneks lubatud heitkoguste ülempiir senisest aeglasemalt. Alates 2031. aastast langeks see umbes 3,7% aastas ning alates 2036. aastast 1,7% aastas võrreldes praeguse 4,3%. See võimaldaks ettevõtetel paisata kauem õhku süsinikdioksiidi, kuid annaks neile rohkem aega, et minna üle puhtamatele tehnoloogiatele. Komisjon soovib pikendada tasuta kvootide jagamist energiamahukatele tööstusharudele, näiteks terase ja tsemenditööstusele, seda kuni 2038. aastani. Helsingi esimese astme kohus tegi otsuse ulatuslikus rahapesu asjas, milles ligi 2,4 miljonit eurot ebaseaduslikult saadud raha toimetati osade kaupa Soomest Eestisse. Kohtu hinnangul tegeles rahapesuga Helsingis aastatel 2024 kuni 2025 organiseeritud kuritegelik rühmitus. Kohus mõistis 62-aastasele Andrei Šipkovile 9-aastase vangistuse ja 40-aastasele Nikita Krasavskile 6 aasta ja 11 kuu pikkuse vangistuse. Veel 5 süüdistatavad said lühemad vanglakaristused, mille pikkused ulatusid 70 päevast ligi 4 aastani. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas Rait Kuuse teiseks ametajaks vanglate asekantsleri ametisse. Pakosta sõnul annavad Kuuse pikaajaline kogemus, selge arusaam vanglateenistus arengusuundadest ja pühendumus Eesti sisejulgelekule kindluse, et vanglateenistus jätkab valitud kursil ning on valmis edukalt toime tulema ka kiiresti muutuvas julgelekolukorras. Kuuse juhtimisel on vanglateenistus muutunud kaasaegsemaks ja koostöökesksemaks. Eesti vanglates ja kriminaalhoolduses on kasutusele võetud digilahendused ning andmetepõhine juhtimine, mille tase paistab silma kogu riigisektoris. Suurbritannia võimul olev tööpartei valis Andy Burnhami erakonnajuhiks. Esmaspäeval võtab ta Keir Starmerilt peaministri ameti üle. Burnham lubas anda Briti rahvale tagasi lootuse. Endine suur Manchesteri linnapea on varem öelnud, et toetab Ukrainat 100%-liselt samal tasemel, nagu Starmer, kes sarnaselt oma konservatiividest eelkäijatele on olnud Kiievi vankumatu liitlane. Ta on annud ka mõista, et soovib jätkata püüdlusi tihedamate suhete loomiseks Euroopa Liiduga. Iisraeli parlament hääletas varahommikul enese laiali saatmise poolt, kuivõrd riik valmistub oktoobris peetavateks valimisteks. Valitsuskoalitsioon saatis viimasel maratonistungil võttis vastu suure hulga eelnõusid, seal hulgas seadusandluse, mis piirab peaprokuröri volitusi, peatab ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamised ja laiendab valitsuse järelevalvet meedia üle. Laiali saatmise heaks kiitnud eelnõuga suurendati ka erakondade rahastamist. Itaalia rannikul tasub arvestada uute reeglitega. Mitmetele populaarsetele randadele pääseb nüüd ainult eelneva broneeringu alusel. Põhjuseks on ületurism, mis on sundinud kohaliku omavalitsusi piirama külastajate arvu ja kehtestama reserveerimissüsteemid. Broneerimiskohustus kehtib mitmes tuntud rannas, sealhulgas Sardiinias ja Lampedusa saarel. Enamasti tuleb külastajal minna soovitud ranna ametlikule veebilehele broneerida tasuline külastusaeg. Kõikides randades ei piisa ainult broneeringust, mõnes kehtivad ka kindlad külastusajad.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, ennelõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma, pärastlõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht, puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 13-20, homme päeval 20-28 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 26, Tartus 25 ja Pärnus 23.
3: Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis. Aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saad teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
5: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi!
1: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Täna Supereporteris.
9: Tallinnas Mustamäel süttis sotsiaalmaja teise korruse korter. Avatud korteri uksest koridori paiskunud leegid ja tohutu kuumus jättis ülemiste korruste inimesed lõksu.
10: Paanikat ei olnud. Inimesed väga paljud evakueeritudes vajasid liikumise labi, kas see ratastoolis, rollaatorid.
9: Miks tuli valla pääses? Milline oli lõksus inimeste väljavaade leekides majast pääsemiseks? Mida tehakse, et põlema ei pandaks ka terveks jäänud maja poolt?
8: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
11: Entsüklopeedia järgmine kuulde peatükk keskendub ühele jazzmuusika suurtest nimedest. Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu. Oma andekusega mõjutas ta bebopi, jazz-rocki ja cool jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 meetrisse minevas Enne Eesma saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
1: Kuku Raadio.
12: Te kuulate kordussaadet.
1: Kahevahel. Kahevahel.
13: Tere! Uku Aaspõllu ja Aina Ruussaar alustavad iga reedese vestlussaatega Kahevahel ja Kuku Raadio stuudios on hea meel tervitada välisminister Margus Tsahknat.
14: Tere päevast!
13: Välisminister Margus Tsahkna on olnud ka kaitseminister ja sotsiaalkaitseminister, mitme riigikogu koosseisu liige, ta on juhtinud Isamaa Respublika Liitu ja olnud ka erakonna Eesti 200 esimees. Tsahkna, alustame sisepoliitikast. Eelarve osas käsid endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev, mõlemad reformierakondlased, oma kärpeplaanid välja. Mida teie neist arvate?
14: Ausates, kui ei oleks nii palavat ilma ja sellist hapukurki, siis ma arvan, mitte keegi ei oleks nendele ettepanekutele erilist tähelepanu pööranud, aga kuna mitte millegist rääkida ei ole, siis siin juba mitu päeva räägitakse mingisugustest kärpe ettepanekutest. Et Võrklaev ja Sõerd on ju ka varem öelnud, et tuleks tõmmata siit ja sealt kokku ja noh, see sama siuru või mõned muud ettepanekud on ka varem kõlanud. Nii et ma nagu noh, ei võtaks seda veel kui osana eelarveprotsessist.
15: Aga nagu tõsi on ju selles, et eelarve olukord on no, selline nagu ta on, ehk siis et kärpe vajadus on ju ilmselge.
14: No mina ei ole sellega päriselt nõus, kuigi mina olen pigem oma poliitilises karjääris olnud see kärpe krokodil. et praegu ikkagi meie eelarve tõmbas miinusesse kaitsekulu, seda on vaja teha, inimestel on seda selgitatud, ja teiseks Euroopa eelarve reeglid tänu just nimelt sellele julgeolekupoliitilisele olukorrale on leevendatud mõnedeks aastateks, kus me võime siis miinus 4,5% olla miinuses. Ja noh, pigem on küsimus nagu struktuursemates probleemides, mis Eesti eelarvega on olnud, ja see on nagu pikem aegsem. Ja ma arvan, et kõige sellisem jõhkram viga toodi sisse Reinsalu poolt juhitult ja Kaja Kallase poolt juhitult 23. aasta riigi eelarvega. Kui riigieelarve kogu maht, kui ma mälu järgi ütlen, oli kuskil 14 miljardit eurot. Ja 1,4 miljardit pandi lihtsalt valimiste sellist lubadusi baasi. Pandi erakorralist pensionitõusu, pandi laste toetusi, kõiki neid struktuurseid kulutusi, mida tegelikult ei ole võimalik poliitiliselt väga selgelt maha võtta. Ma näen, et täna peaaegu ühtegi poliitilist jõudu, kes teeks näiteks pensionite indekseerimise otsuse, kust tegelikult saaks tõmmata maha.
15: No, parem poolselt midagi sellist lubasid praegu.
14: Et... Noh, nad võivad lubada praegu kõike, kuna neid ei ole sisuliselt olemas. Parlamendis ja poliitilist vastustust pole. Et siis me oleme klattinud ju alates 23. aastast seda 1,4 miljardit ja kuskil selles mahus oleme me suutnud kokku tõmmata. Nii et sellist suurt kärbet, mis aitaks struktuurseelarvet, ma lihtsalt ei näe poliitilist tahet.
15: No teisalt on tulumaksu tõttu, ehk siis ühtlane tulumaksu vabastus plus tulumaksu tõusu ära jäämine, aga räägiks korra inimsuurustest asjadest, et näiteks siuru, et kas tuleks see ära jätta, edasi lükata või mitte?
14: No selle kohta olen mina ja ka Eesti 200 algusest peale öelnud, et siuru on luksus. Siuru on Tartu linnapea Urmas Klaasile selline isiklik monument, et tegelikult Tartu linna sellist kultuurikeskust vaja ei ole. Tartus on olemas ERM, mis on alakasutatud, mis on Euroopa üks suurimaid kultuurikeskusi ja muuseumeid. Ja noh, võtta linnale kaela ka selline koormus ja lisaks veel ka siis päris metsik investeering kultuurkapitali poolt, et ma arvan, seda pole vaja teha, aga ma ei tea, kas praegu saab enam seda peatada.
15: No alati saab peatada ju, te olete valitsuses.
14: No projekteerimised, ehituslepingud, ma ei tea, mis seisus see on, aga et ütleme, see on selline üks koht, kus ma võib-olla harva, aga siiski võrklaevaga nagu nõustun.
13: No populaarsed ettepanekud siiski on, riigitöötajad puhkus 28 päevaseks. Võrklaev eile siin sama stuudios ütles, et jaa, et inimesed, vähem inimesi teeb rohkem tööd ja see annab kokkuhoid.
14: No, muidugi, kui inimesed teevad vähem päevi puhkama, teevad rohkem tööd, siis ma ei tea, kas see siis palgarahas väheneb see kulu sellepärast, et ega nad saavad ka puhkuse päevadest palka, et võib-olla võrklaev võiks arvutada, et ega avalik sektor selles mõttes ka ju, kui minnakse puhkusele, seda palka saab, et see kindlasti ei ole eelarve meede. See, et vaadata üle puhkuse päevi avaliku sektorit, noh, miks mitte? Ma arvan, see ei ole tegelik eelarve tasakaalu meede. Ja ikkagi ma tulen tagasi, kui keegi üldse huvitub sellest, et kust Eesti eelarvet võiks nagu tõmmata tasakaal, siis need on struktuursed otsused ja need on üli ebapopulaarsed.
15: Ehk siis no, vähendada pensioneid või vähemalt mitte neid tõsta. Ehk
13: sa tead,
15: siis,
13: Hukko, seda ei hakka keegi tegema.
15: Tervishoju teenuste kättesaadust vähendada.
14: Kui ma võin jah, näiteks rääkida, et kui me räägime pensionidest, siis hästi lihtne on öelda, et vähendame pensionid. Aga tegelikult probleem on ju selles, et Eiki Nestori ajal kirjutati sisse siis pensionite ja muude sotsiaalkulude indekseerimise protsess. Aga siis tulid poliitikud erinevad valitsused, kes veel erakorraliselt tõssid näiteks pensioneid. Ja see sama 23. aasta eelarv, mis tehti enne valimisi, tehti erakorraline pensionitõus, mis veelgi võimendas seda tõusu, mis automaatselt nüüd tuleb tulevastel aastatel. Ja see on see, mida tegelikult ei suuda võib-olla riigieelarve kanda sellisel kombel. Aga teil... Mis muidugi ei tähenda seda, et nüüd ma leiaks kas või ühe poliitiku, näiteks kas või Margus Tsahkna, mida ma kindlasti ütlen, et lähme nüüd pensionite kallale. Aga kui me räägime nendest kuludest või sotsiaalfond laiemalt, me ei ole suutnud lahendada seni maani ikkagi Eesti tervishoiu rahastamist ja mina olen väga selgelt seda meelt, mida ka näiteks tööandjad on teinud viimase vähemalt poole aasta jooksul kui mitte aastaid. Nüüd on see konkreetselt läbi mõeldud, kuidas tõmmata eraraha tegelikult rohkem läbi erakindlustuse sotsiaalhoolekandesse ja meditsiin. Aga noh, see valitsus hetkel seda veel ei aruta, äkki teeme sügisel otsus.
13: No jah, aga raha on igal juhul juurde vaja. Noh, Igor Taro, eks ole, teie erakonnakaaslane on öelnud, et koptereid on vaja, seirelennukeid on vaja, õpetajate palgad kerkivad taas päevakorrale. Raha on ju tegelikult juurde vaja.
14: Ja meil on vaja raha juurde, aga me räägime...
13: Aga laenata ei saa ju.
14: Sadadest miljonitest ja me ei räägi miljarditest. Et seal on ka suur vahe. Et praegu ei riigieelarve maht on kuskil 17 miljardit ja tõuseb iga aasta. Et neid kärpeid oleks võimalik tõesti nagu mõelda, et kust tõmmata siis kokku neid nii-öelda kümnete miljonite kaupa, mis oleks võib-olla valus. Aga tal ei ole sellist, noh, ütleme, üldpoliitilist tähelepanu. Kuigi ütleme ausalt, et kui sa lähed võtad ühelt kunstnikult, kes ootab loomeperioodi näiteks Kuku klubis, võtad ära 200 eurot kuu toetus, siis sellest tuleb ilge jama. Ja kui sa kuskilt võtad ära 400 miljonit, siis tegelikult keegi ei saa arugi, kui me räägime sotsiaalfondidest. Et noh, ma lihtsalt ütlen praktilise inimesena, et ma ei näe eriti suuri kärpekohti, sellepärast, et inimesed on nagu väsinud kogu sellest pingest, mis on olnud aastaid, alates COVIDist, finantskriis, kogu see inflatsioon, kärped ikkagi, olema ausalt, et kaks valitsust tegid kärpeid, ka praegu ikkagi järgmisel aastal veel jõustuvad kärped, mille me tegime siin Kaja Kallase ja siis viimase valitsuse ajal. Ja ma arvan, et tegelikult inimesed ootavadki seda sõnumit, et me võtsime selle 5% kaitsekuulutusi endale õlgadele. Kõik arvad, see on nagu mingi imelik abstraktne asi ei ole, selle maksavad kõik Eesti inimesed ettevõtjad kiinni, see metsik kohutavalt suur koormus Eesti riigieelarvele, seda tuleb täna teha. Ja minu sõnum on ikkagi see, et me oleme selle ära teinud. Me tulime just NATO tippkohtumised, kus valdav osa Euroopa riike ei ole seda teinud. Ja ma isegi ei kujuta ette, kuidas nad hakkavad neid kulutusi tegema, kuna nad peavad hakkama langetama neid samu otsused ja nende võlakoormus ikkagi võrreldes Eestiga on absoluutselt teisest kosmosest. Ja me oleme need ära teinud, me peame inimestele olema tänulikud, et nad olid valmis võtma selle koormuse õlgadele ja nüüd järgmise aasta, 4 aasta eelarve perspektiivi tehes me peaksime vaatama, et kuidas me selles julgeolekupoliitilises olukorras olles teinud ära otsused, kuidas meie riigikaitse areneb piisavalt, me rohkem ei suuda panustada, ei olegi vaja, et kuidas me saaksime normaalset elu elada. No, ja niimoodi see nagu mõtteviis peakski olema.
15: Et laenu arvelt teha kuluotsuseid on mõnes mõttes väga lihtne, et võtta 4,5% SKP-st laenu et, ja siis kaitsekulutusi tõsta või teha maksulangetusi, aga no, see ei ole jätkusuutlik. Me peame ju selgelt vaatama.
14: Kogu maailm ei ole jätkusuutlik. Kui te vaatate demokraatliku maailma, rääkimata diktatuuridest, kus me lihtsalt ei teagi, mis nende eelarveseisud on, siis kõik panevad ju võlga. Ja Eesti selles mõttes on olnud ikkagi kõik valitsused, peaaegu kõik, väljardud tõesti see üks kord, kui Kaja Kallase juhitud valitsus siin Urmas Reinsaluga libastus, on ikkagi olnud suhteliselt mõistlikud ja meie võlakoormus on ikkagi Euroopa üks kõige madalamaid, aga see siiski on olemas.
15: Kui nüüd vaadata, mida Reformierakond plaanib järgmise aasta eelarvesse, ehk siis, et 4%-list defitsiiti, nelja pooleselt, mis selle aastal enam kokku võiks tulla, et kuidas siis saavutatakse? Et millega siis see 0,5% SKP-st nagu...
14: Ma arvan, et tegelikult ei saavutatagi. Et ma arvan, et päris elu läheb nõndamoodi, et me jääme sinna kuskil 4,5 peale prognoosis, see on see, mis on Euroopa komissioni poolt lubatud veel, ja sellel on täiesti mõistlikud põhjendused olemas. Kui me midagi kuskilt kokku tõmbame, siis ma arvan, et need kulud, mis ongi vaja teha, näiteks õpetajate palgad või kasvõi see sama Igor Taro kopterite mure või neid muresid on veel, näiteks meie IT-maailm on täiesti selgelt ära rahastatud ja me oleme 100% oma avalikud sektorid pannud kõik nii-öelda IT-le online. Ja teiseks ma ikkagi väga huviga ootan seda augusti lõpu rahandusministeeriumi prognoosi. Ehk siis, mis on tegelikult selle aasta laekumised, ma mäletan eelmise aasta suve hästi, kui järsku selgus, oho, 700 miljonit oli nagu jooksvalt lihtsalt maast leitud. Ja teiseks mind huvitab ikkagi see, et milliseks kujuneb siis majanduskasv, kuna me oleme saanud nüüd nina üles poole ja paratamatult mängib siin ka ikkagi see välispoliitika rolli, et see USA sõda Iraaniga Hormuzi väina sulgemine, et see mõjutab otseselt kogu Euroopat, kõik kogu tööstust, noh, kõiki neid tarneahelaid ja ka tegelikult energia hinda. Nii et siin on hästi palju määramatust veel täna, et siin rääkida siurust, et see tõmbab meie majanduse käima ja paneb eelarve paika, et see ei ole tõsist võetav jutt.
15: Nii et Eesti 200 läheb eelarve läbirääkimistes igal juhul selle vaatega, et valimisteel teha 4,5% SKP-st defitsiiti.
14: Me läheme selle vaatega, et Eesti inimesed on ära teeninud normaalsema elu, mitte elada selles kohutavas stressis olukorras, kus nad on oma kaela võtnud ikkagi need suured kaitsekulutused. Me ei ole kunagi vastu olnud kärpimistele, kui need on mingid süsteemsed ja mõtekad tegevused, aga tulla uuesti jutuga, et tõmbame, ma ei tea, 5 miljonit siit ja 5 miljonit sealt ja siis ongi kogu kärbe ja selle ümber nagu lokkulu ja siis see ei ole tegelikult tõsilt võetav.
13: Teeme siin pausi ja siis kohe jätkame.
16: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Forus. Kas sina oled valmis?
17: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
18: Peigelit mõtled?
17: Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
18: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
19: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
20: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
21: Laupäeva hommik Saaremaal. Otsingumootorid näitavad, et Kuressaares on 98% ööbimiskohtadest sel nädalavahetusel reserveeritud. Kas turism saarel buumib taas? Kui palju Saaremaal filme tehakse? Ja muidugi algavad ooperipäevad. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
1: Kuku Raadio. Kahevahel. Kahevahel.
13: Kuku Aspol Vaino Ruusar jätkuvad vestlust välisminister Margus Tsahkna. Pärast Tsahkna, kuidas meeleolud koalitsioonis on? Reformierakond justkui natuke nagiseb eriti pärast Aivar Sõerdi ja Mart Võrklaeva nii-öelda vanu uuesti välja käidud kärpeplaane. Ma ei tea, kuidas Eesti 200 on. Peate märtsivalimisteni vastu?
14: No kindlasti peame ja läheme valimistele ka ja meeleolud on täiesti normaalsed. Inimesed on murelikud, et huvitav küll, et miks meid ei toetata nüüd siin vähemalt selline 7% mahus.
15: Aga vastust ei ole sellel küsimusele?
14: See ei ole jah vastust, et ausatada siin ei olegi vist sellist praktilist vastust, et nüüd kui me teeme nii ja nii ja nii, et siis nagu juhtub nagu need ja need asjad, et see tavaliselt saadab neid uusi erakondi, et sa tuled päris hea hooga peale ja siis sul tuleb see mõõn. Aga no me ei tea ka, et mis me oleme nagu olemuslikult valesti teinud. Me oleme ikkagi Tsahkna ellu viinud ju neid asju, mis me oleme lubanud olles valitsuses ja me loodame, et see turbulentne sügis ja talv tegelikult annab meile ikkagi sellise võimaluse selgitada, et mida me tahame teha, mitte lihtsalt tänane seis paratamatult on see, et valitsus on halb ja opositsioon on hea ja see ei ole ainult Eestis.
13: Tsahkna, aga te olete nii pika kogemusega poliitik. Eesti 200 ministrid on üldiselt väga populaarsed, teie ka, aga Eesti 200 ei ole.
14: No see ongi see, et see, kui see bränd kuidagi nagu vajub tühjaks või kuidagi, see krõks on käinud ja sellel ongi raske leida ratsionaalset põhjust, aga samal ajal ma näen, et ma olen nõus siin paari eksperdiga, ma ei hakka nimes ütlema, kui nad ei lubanud mind citeerida, me päris tõsilt uurime, et mis need võimalused oleks ka Eesti 200 tulla siis nii-öelda uuesti minna edasi.
15: Brändi muuta?
14: No, see ei ole ainult üks nime muutmine, et see on küsimus sellest, et tänane selline, mitte ainult Eesti olukord on, et valitsus on halb ja opositsioon on hea. Seda on näha ka valitsuse üldisest toetusest. Üks poha, mida me teeme, maksutõuse või langetusi või mida iganes. Ja nüüd on küsimus, et kuhu tegelikult asetub see valimiskonflikt. Et kas ta jääb selliseks, et valitsus on halb ja teised on head, mis on hästi lihtne ja kõigile söödav, või ta tegelikult läheb rohkem maailmavaateliseks. Ja ma ise ennustan, et ta tuleb rohkem maailmavaateliseks, sest et Isamaa ja Keskerakond on moodustanud väga selge poliitilise blokki, on teinud juba ette ka oma poliitilised kokkulepet. Tallinna linnas vahetub siis linnapea teistpidiseks, Keskerakond saab selle ja väidetavad siis Isamaa saab endale siis peaministri koha ja kui häältest puudu jääb, siis tuleb sinna juurde EKRE. Ja see on ilmselge,
15: et maailmavaatelis.
14: No, praegusel hetkel tundub, et sotsid mitte. Et, ja see on selline maailmavaateliselt ikkagi selline pruun koalitsioon. Väga selgelt ja venemeelne, sellepärast, et oleme ausad, keskvõi taust on ikkagi selline. Ja siis tekibki küsimus, et kas inimesed mõtestavad enne valimised, aga need tegelikult on olemas ka liberaalsem ja progressiivsem pool, kuhu kuuluvad täna Reformierakond Eesti 200 sootsid, kuigi sootsidega meil on, ütleme, maailmavaatsed erinevused, näiteks maksupoliitikas ja nii edasi, nad on ikkagi liberaalsed. Ja ma arvan, et see jõgi hakkab sealt vahelt jooksma ja need kaldad saavad olema võrdsema suurusega. Ma arvan seda. Aga kes seda teab?
15: Ma nüüd muidugi ei usu seda, et Reinsalul oleks motivatsiooni EKRE-t kuidagi valitsusse tõsta, et võibolla, noh, kes teab, et valimisjärgne olukord on teissugune. Aga teil on pikk poliitiline kogemus, et te teate, kuidas valimisnimekirja koostatakse. On pikalt räägitud sellest, et tegelikult koalitsiooni mõned saadikud on juba kokku leppinud, et kuhu nad võiksid valimisteel liikuda, millise parteiga liituda. Kuidas teile tundub, et palju need inimesed on siis?
14: Reformi erakonna puhul ma ei tea, aga Eesti 200 puhul tean, et tänase seisuga ei ole ühtegi. Ja ma usun ka seda sellepärast, et need inimesed ei olnud selle mõttega üldse Eesti 200 liitunud, kui me selle erakonna lõime, et nad tahaksid nagu jääda siia, mis iganes see maksab, kas või maailma vaatelise reetmise elu lõpuni tööle. Need inimesed enamusel on olemas oma töökohad või võimalused kuskile tagasi pöörduda. Me tulime ikkagi Eesti riiki paremaks looma, tundub, kui pateetiline see taes. Ma vaatan, kuidas Ukko siin vana küünikuna muigab, aga tegelikult ka, kui sa vaatan inimestele otsa, siis tegelikult nad usuvad, et äkki meist on mingit tolku Eesti arengule olnud ja võib-olla on ka tulevikus.
15: Aga Jevgeni Ossinovski, sotsiaaldemokraatide kunagini juht, ütles, et noh, lihtsalt matemaatika ütleb, et enne valimisi see koalitsioon kaotab oma enamuse parlamendis.
14: Ta võib kaotada, ma ei usu, et Eesti 200 näol ta kaotab selle, aga ühtegi uut alternatiivi uue valitsuse tegemiseks
15: uut valitsust ei tule,
14: ei ole näha. Ja ei ole ka hullu, kui on vähemus valitsus, et seda on ka varem Eestis olnud, see valitsus oli päris teguv, kui te mäletate, see oli siis, kui sotsid lahkusid ja jäi alles siis Isamaa ja Reformi valitsus Ansipi juhtimisel ja kui suures see valitsus teenis peale 2011. aasta valimisi ju rohkem hääli kui varem, ehk siis 56 häält kahe peale. Nii et see dünaamika on ka teoreetiliselt Eestis võimalik. Nüüd tulles tagasi nende nagu valikute vahele, siis ega meie roll ongi siis välja pakkuda ju seda võimaliku perspektiivi ja ma arvan, vähemalt tugedes ka uuringuid, mida me oleme ka ise tellinud, et Eesti inimestest ikkagi kuskil, ütleme, 56, peaaegu 60% on liberaalsemad ja progressiivsema maailma vaatega, kui nad on tegelikult need nii-öelda pruunid ja konservatiivsed. Ja teiseks, Eesti 200 potentsiaali on hinnatud siin kuskil, ütleme, noh, üks konkreetne number, viimane uuring, 14,6%. Noh, see tähendab seda, et kui sa liidad esimese valiku ja vaatad ka teisi valikuid, teist valikut number kahte, et siis tegelikult see ei ole kuskil kadunud, aga see ei ole realiseerunud. Ja noh, minul on endal kogemus IRL-ist, kus vähemalt kaks korda IRL on alla valimisküünise olnud. Et üks kord oli siis, kui oli veel Isamaa liit, kui Mart Laar kutsus mind liituma erakonnaga, mis oli täiesti põhjas, kui te mäletate, kõik teie ja kõik ülejäänud inimesed ennustasid, et pakitakse asjad kokku. Ja teine oli siin päris hiljuti. Ja tegelikult Eesti poliitikaga parteide toetuste võtmes on väga dünaamiline ja tuletan meelde Keskerakond, kui ma mälu järgi ütlen kaks aastat tagasi või isegi vähem, kõik ütlesid, et Kõlvart pakib asjad kokku, kustutab tule ja võib-olla veel peab laenud ka tagasi maksma.
13: Nii ei läinud.
14: Ei läinud, ma tahan öelda, et ei läinud.
13: Isamaa poliitikud on öelnud, et nad alustavad kohe-kohe valimiskampaaniaga, panevad linnadesse telke üles ja jagavad Isamaa logoga kommi ja Eesti 200 alustab ka valimiskampaaniaga. Raha on teil selleks?
14: Meil on raha. Kuna me oleme käitunud vastutustundlikult nii nagu riigieelarvega, siis meie oleme raha kogunud ja me saame kampaaniat teha, kuigi muidugi me ei saa teha nii suures mahus kui Isamaa, kellel on sellised oligarhilised toetajad, kellel ei ole probleemi tegelikult ju, noh, kas nad võtavad dividendile välja 3 või 6 miljonit aastas, et noh, see on nagu erinev ja plussis mõni meediamaja ka on väga selgelt väga toetav. Aga kindlasti tuleb kampaania, tuleb korralik kampaania, tuleb huvitavate teemadega kampaania, mitte ainult, et kas me natuke tõstame maksu või vähendame. Ja seda kõike, ma arvan, te näete sügisest peale.
15: Kui palju siin asju on veel, mis praegune koalitsioon suudab ära teha sellepärast, et tõsi on ju selles, et valimiste eelsel ajal pool aastat reeglina suurt midagi ei juhtu, et tuleb võib-olla eelarve, kui hääled selleks koos on ja kõik?
14: Muuses isegi, kui eelarvet ei tule, siis sellest ei juhtu ka mitte midagi. Kui nagu me rääkisime, et tegelikult ju uut valitsust keegi ei taha kokku panna ja matemaatika seda väga ei luba. Teiseks, valimised on juba märtsikuus.
13: Ja aga jaanuureks peab ju eelarve vastu olema.
14: Ei pea, tegelikult ikkagi erakorralised valimised tulevad siis märtsis selles mõttes. Ja noh, lihtsalt mõned valdkonnad võib-olla jäävad oma rahast ilma, kuna minnakse siis selle, noh, kahe, ütleme siis iga aastasest eelarvest võetakse siis mehaaniliselt nii-öelda kuude kaupa on. No, ja see lihtsalt ei anna Eesti arengule kaasa. Seetõttu ma loodan, et eelarve vastu võetakse. Mina loodan, mis me teeksime ära, oleks tegelikult ikkagi selge pilt, et kas see nii-öelda liberaalne parempoolne koalitsioon suudab ära teha selle rahastusmudeli, ja mis puudutab tervishoiu rahastust ja selle eraraha toomise sinna, sest seda on soovitud aastakümneid ja pole olnud sellist koalitsiooni lihtsalt, kuna sotsid on olnud seal alati sees, kes seda pidurdavad maailmavaateliselt, et eraraha on paha millegi pärast, kuigi ma ei saa aru, miks ta paha on. Teine on see, et meil on tegemata ikkagi need suuremad energeetikapaketsi otsused, ehk siis see energia miks. Ja ma ei tea, kas me seda suudame teha või ei suuda. Ma arvan, et peaksime saama selguse metsaseadusega kogu sellega, mis puudutab seda kliimateemat, minna konkreetsemaks, kui see üldine kliimaseadus on, läbi rakenduskavade. No ja seda on juba päris palju.
15: No, see hariduses, nagu uskumatult,
14: et hariduses on tehtud enamus reform ära, ütleme, et noh, välispoliitika on nagu ta on, me oleme oma eelarved paika saanud ja veel selle aastal avatakse neli uut saatkonda, ma noh, kaitses on otsused ju noh, paigas rahaliselt vähemalt, nüüd tuleb vaadata, kuidas moodi see sisustada. Ehk siis noh, see, mis ma nimetasin, kui seda veel suudetakse teha, on see väga palju. Aga noh, sügis saabub ja juba läheb
15: sellist poliitmängus. Hakkate kampaaniat tegema ja... Aga sügis saabub, president tuleb ära valida. Kas Riigikogus õnnestub?
14: No ei tea. See on salajane hääletus. Hetkel mulle vähemalt tundub. Ma tõesti pean tunnistama, et ma ei ole viimane nädal tegelenud aktiivselt presidendi valimistega. Aga selline tunnetus on, et Ülle Madisel võib olla selline toetus olemas, kui näiteks Keskerakond... Ta ei ole eitanud vähemalt, et ta võiks toetada Ülle Madist. Joonatab Seeviabil võib olla koalitsiooni ja sotside toetus, võib olla mõni aknalt veel, aga kes seda teab? Ja neid uusi sellised kandidaat ei ole nagu väga välja tulnud. Riho Ühtegi on väga tubli mees, aga noh, ma ei näe, et tal oleks sellist laiapindselt toetust hetkel vähemalt mitte. Ja võib-olla teda hoopis näeme tulevikus Riigikogu valimistel mõne erakonna ridades.
15: Ta ise küll on muidugi eitanud seda.
14: No, see, jumala eest, mina ei hakka tema eest otsused tegema. Et teoreetselt on võimalik ära valida, aga ma näen, et noh, vähemalt Reinsalu Isamaa, nemad ei soovi, et valitakse ära, sest mida suurem on segadus, seda rohkem nii-öelda kuidagi nagu peaminister vastutab, kuigi tegelikult valitsus ei vastuta presidendi valimiste eest.
15: Aga Reinsalul ega ka tegelikult Keskerakonnal ei ole Riigikogus blokeerivat vähemust.
14: Tõepoolest, see on üks suur müstika, et kuigi reiting on kõrge Isamaal, siis tegelikult neil on seal napilt vist 10-11 häält. Ja nad on täna hädased, kui äkki tõesti on nüüd Ülle Madise taha või ka näiteks Joonatan Seevi taha tekib nii-öelda piisavalt palju jõudu, siis nad on ju luuserid.
13: No kuu aja pärast on asi natuke selgem. Teeme siin veel vaheaja ja siis jätkame.
16: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
0: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
2: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
22: Karglas paigaldab, karglas parandab.
23: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
24: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
22: Karglas paigaldab, karglas parandab. Raadio Kuku.
1: Kahevahel. Kahevahel.
13: Kuku Aspalu, Ainar Ruusar jätkavad saadet ja meie vahel Kuku Raadio stuudios on välisminister Margus Tsahkna ja lähmegi välismaale ka. Euroopa Liidu suursaadikud härra Tsahkna ei saavutanud kolmapäeval kokkulepet 21. Venema vastase sanktsioonipaketi vastu võtmiseks, mis muuhulgas näeb ette Venema veeldatud maagaasi transporti keelustamise kolmandatesse riikidesse. Kreeka oli selle punkti vastu. Euroopa Liit ei ole ühtne liit, kui me räägime Venemast.
14: Euroopa ei ole kunagi olnud ühtne ja mitte ainult Venema suhtes. Ja kahjuks on tõesti nõnda, et ma just enne selle saate algust tahtsin veel viimast seisu, kuna see töö käib Brüsselis noh, peaaegu 24-7, et meie saadikult küllikese käest. ja Kreeka on praegu blokeerinud siis ära selle põhieesmärgi, mida meie ja praktiliselt kõik teised soovivad saavutada. Ehk siis Euroopa Liit võttis vastu eelmisel aastal nafta hinnalae automatiseeritud mehanismi, selle jaoks, et hoida siis Venemaal nafta hinnalagi peal. See on, tänaseks on 44,1 dollarit barreli kohta. Kuna juhtus Hormuusi väina kogu see olukord, siis praegu on niimoodi, et teoreetselt me peaksime nüüd automaatselt selle nafta hinnale tõstma viimast arvutust, ma ei tea, aga see võib olla üle 100 dollar, mis tähendab metsikut kasumit sõna otses võtmes Venemaale. Ja nüüd me tahame, et vähemalt sellel tasemel, nagu 44,1 ta täna on, see püsiks kuni aasta lõpuni. Pool aastat pikendatakse seda, mis tal on. Ja nüüd Kreeka on siis selle nii-öelda külmutanud või vaidustanud, juhul kui nemad ei saa siis õigust LNG-t siis eksportida oma tankeritega kolmandatesse riikidesse. Tundub Eesti perspektiivis täiesti vastutustundetu ja Venemaad soosiv käitumine, aga niimoodi see elu seal Brüsselis käib. Ja noh, praegu siis viimane seis oligi, et kus komisjon võttis siis selle pausi vähemalt 23. juulini, see nafta hinnalaagi seal püsib 44,1 peal, ja et lõpuks aru saada ka sellest, et mida tegelikult numbritest täpsemalt see Kreeka soovib, eks siis tegelikult see on päris detailne vaidlus, et see ei ole abstraktne. Ja noh, mingi erandi ta võib-olla saab, see on ka meie otsus, paljude teiste otsus, aga igatud see nafta hinnalagi, noh, ta peab tulema, kuna see on kohutavalt suur kingitus.
13: Probleem on selle siis ikkagi, et paljud Euroopa Liidu riigid ei suuda oma äritegevust Venemaga ümber korraldada või on see pigem poliitiline otsus?
14: See on tegelikult ülipraktiline, sest Kreeka on ka üks Euroopa kõige võimsema laevastikuga riike ja nende majanduses ikkagi see omab ka väga suurt rolli. Ja teiseks oleme ausad, et igas Euroopa riigis toimub ka väga suur sisepoliitiline debatt. Ja kui meile siin Venema piiri peal tunduvad Putini kuriteod ja kogu see agressiivne käitumine ja selle vastu seismine elementaarne, siis Lõuna-Euroopasse ei ole nii elementaarne eelkõige valijatele. Valijad tahavad saada paremat pensionit, tahavad elada paremini ja muidugi on ka metsiklobi, olema ausalt, tegelikult on ikkagi ka metsiklobi. Ja seda näeme me igal pool. Me näeme, kuidas Austria ühe panga eest võitleb, et ta saaks tegelikult oma külmutatud varad kätte ja seda ei juhtu hetkel. Me näeme palju selliseid noh, täiesti ebaadekvaatsed ettepanekud, kuni selleni välja, et 22. aastal me panime Euroopa sanktsioonide alla kalamarja ja kõik kogu selle pulli, siis me näeme aegalt soovi, et noh, see nüüd tuleb välja võtta. Et tegelikult see Brüsseli elu ja ütleme, meie inimeste võitlused seal on ikkagi mõnikord ikkagi palju halle juukseid tekitav. Aga üks asi, mis me saame, on ikkagi suur ja ainult Eesti poolt algatatud on siis kombatantide piirangud ja need tulevad sanktsioonipaketti sisse. Ehk siis need inimesed, kes on Vene vägedes või toetavatena võidelnud Ukraina vastu, osalenud agressioonis, siis nemad saavad Euroopa Liitu sissesõidu keelu. Ja me räägime siin üle 600 000 inimestest. Nii et see tegelikult noh, on seal sellised positiivsed aspekte ja sellest algatusest on tänaseks ikkagi Euroopa praktiliselt kõik riigid aru saanud, et see kujutab reaalset ohtu, eriti olukorras, kui see sõda peaks lõppema, siis kindlasti Venema sooviks need tüübid Euroopasse lükata ja nad ikkagi, kes siin üks Eesti kõrgem politseinik, ma võiks isegi öelda, tegi sellist musta huumorit, et arvatavasti, kui see laviin Euroopasse peale tuleb, et siis me peaksime oma organiseeritud kuritegevuse võtma riikliku kaitse alla.
15: Ja te ütlete, et Lääne ja Lõuna-Euroopa on väsinud Venema vastu seismisest, et kui palju siis neid sanktsioonipakette meil veel tulemas on?
14: Et... Ma ei ütleks, et oleks väsinud, sest et tegelikult ju see protsess on käinud ju kogu aeg see võitlus ja iga sanktsioonipakett tuleb siis selliste erinevate noh, kombinatsioonide, kompromisside näol. Ja kokkuvõttes ikkagi me võime öelda, et Euroopa sanktsioonid töötavad, nad on mõju avaldanud ja seda ütlevad kõik ka sõltumatud eksperdid, plus siis Ukraina enda süvalöögid.
15: Jah, võrdleme süvalöökidega tundub, et süvalöögid omavad palju suuremat mõju kui sanktsioonid.
14: Nad omavad kindlasti otseselt Venema siseriiklikult, mis puudutab siis bensiini kätte saadavust kogu seda naftat, kõike seda poolt, aga nad omavad tegelikult ikkagi veelgi rohkem mõju Venema ühiskonnal inimestel vaimselt ütleme siis niimoodi, et ei ole enam linna, kus võiks keegi öelda, et Venema ei ole sõjas. Tegelikult. See, ma arvan, isegi on hullem.
13: Euroopa Liit siiski võttis vastu Venema vastase kübersanktsioonide paketti. Noh, rahvusvaheline õigus kehtib ka küberruumis, ma olen nõus. aga see kõlab pigem loosulikult. Küberruumis ei ole võimalik ju nende täitmist kontrollida ja veel vähem sanktsioneerida. Või on
14: tegelikult ei ole loosunglik. Nii? Tegelikult see on üks, võibolla selle paketi üks nagu tugevamaid juppe, kuna Venemaa kõik need pangandus, kõik need, mida me oleme harjunud, see klassikaline pangandus on ju praktiselt kinni keeratud, et siis nad kasutavad krüpto vahendeid ja see tegelikult see paket eelkõige on süvenenud hästi detailselt just nimelt sellele, et krüptovaluutaga ei saaks nii-öelda noh, liigutada neid vahendeid. No ta kindlasti ei ole lõplik, et nüüd on kõik pannakse kinni, aga vähemalt nüüd esimest korda me paneme, see on seal taga on ikka ülikõva töö, mitte ainult Euroopa enda poolt, vaid seda tehakse rahvusvaheliselt koalitsioonina, et kuidas ka siis seda krüptovaluuta või kuidas seda nimetatakse vahendite liigutamist teha võimalikult ebamugavaks.
13: Kaugel laienemine on?
14: Laienemisega nüüd on lõpuks saadud liikuma. Alles ju me avasime siis esimesed klastrit ja nüüd ka siis see nädal kuuendat klastrit Moldovale ja Ukrainale. Montenegro, Albaania said siin lõpetatud terve rida teemasid. Ja me tahame niimoodi nüüd Iirima eest vedamisel jõuda, et äkki me saame sügisel siis kõik need peatükid avatud. Need on siis kokku kuus. Aga ega see ei tähenda siis, et Ukraina saaks koheselt liikmeks, aga oleme ausad üle kahe aasta ei saanud me isegi seda. Nii et see dünaamika käib. Aga noh, kuna täpsemalt Ukraina näiteks võiks Euroopa Liidu liikmeks saada, siis seal kindlasti on vaja tal endal teha reforme, palju sisepoliitilist teemat, aga tegelikult ikkagi see on Euroopa jaoks põhimõtteline otsus see laienemine ja ma ise arvan, et laienemine tuleb ühe osana juhul, kui me jõuame üldse nii kaugele, et tekivad mingisugused reaalsed rahu läbirääkimised, ma räägin nüüd päris rahurääkimisse, kus Putin on nõrgemas positsioonis ja Euroopa Liidu liikmesuus on üks julgeoleku garantiidest. See on minu isiklik arvamus, siin taga ei ole ühtegi väga suurt teoreetist analüüsi, aga siis on see koht, kus me peame aru saama, et Ukraina peab kuuluma Euroopa Liitu. Ma arvan, et siis tuleb ka NATO liikmesus või vähemalt väga ametlik positsioon talle seal läbi kutse, sest et teisi paremaid töötavaid julgeoleku garantiisi ei ole suutnud senimani keegi välja mõelda kui NATO ja Euroopa Liit.
13: Seda küll jah, ja selleks ajaks on Donald Trump presidendi ametist lahkunud ka, nii et...
14: Noh, ei tea, ta ju aegalt ütleb, et kuigi teine põhiseadus ei näe seda ette, aga et äkki te näete mind ka siin kolmas kord.
15: No, põhiseadus annab alati muuta loomulikult, aga no, samas jällegi vanuse vastu
14: kuigi ütleme, et Trumpi suhtumine on ka muutunud, vähemalt praegusel hetkel on ta nõnda, et sama NATO tippkohtumine Ankaras näitas, et ka need lubadused, näiteks, et Patriot raketide litsentsid palun väga hakake tootma, noh, sama, ütleme, see purlimehanismi, noh, see ikkagi käib täie hooga isegi vaatamata sellele, et vahepeal siin Eestil olid ja Euroopal olid tarned oma liitlastele peatatud ja poliitiline tugi, mulle tundub, et Trump tahab olla pigem võitjaga koos ja teiseks, noh, praegu me näeme, et Ukraina on tugevas olukorras, aga see ajaaken, mil Ukraina on tugevas olukorras, on kuskil talve alguse, nii et tegelikult, kui me ei suuda ballistilise raketitõrje võimekust Ukrainale tekitada, siis nad noh, pelgavad seda talve väga tõsiselt, kuna eelmise talve tulemusi me nägime, et noh, täna nad ei suuda ballistilist kinni võtta.
15: Nende patriotide tootmise lubamine või noh, litsentsi andmine, et tega ta ju nüüd lähiaastatel mingit olulist mõju oma, et patrioti tootmise aeg on vist hinnanguliselt...
13: Ukrainlased küll väidavad, et aasta pärast...
14: No, jah, see on huvitav, jah, et kuna nad siis suudaks siit, kui nad selle litsentsi saavad, sest ukrainlased ise on tõesti ka oma vahel öelnud, et nad on tegelikult selleks ettevalmistusi teinud juba mitu aastat ja et nende võimekust toota ongi siin aasta või noh, sellise ajaraamis. Noh, kas see nii on, ma ei oska, ei ole pealt näinud.
13: Teeme siin veel pausi ja siis kohe jätkame.
3: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
4: Hei, kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium – ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taage ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
7: Kõik väärivad

0: kahe vahel.
1: Kuku Aspalu Aino Ruuser jätkab vestlust välisminister Margus Tsahknaga. Enam vähem sõltumatuks avaliku arvamuse uuringukeskuseks peetav Levada teeb iga nädal mõõdikuid Venemaal. Ja need näitavad muutusi Venemaa inimeste suhtumises oma riiki. Aasta tagasi kinnitas 70%, et Venemaa liigub õiget teed. Nüüd on see protsent 52. Aasta tagasi oli Putini populaarsus 85%. Nüüd 74%. Rahulolematus Venemaal kasvab, aga meid see rahulikumaks ei tee, eks?
2: No ta ühtepidi üks ilm naerab ja teine nutab ja selles mõttes, et ilmselgelt Putin on nõrgemas positsioonis ja meie sõnum on olnud ka mõnedele lääneliitlastele, kes on kuidagi mõelnud, et nüüd on see õige hetk hakata pidama kõnelusi, ma ei peaks need isegi läbirääkimisi, et tegelikult me peaksime omama seda strateegilist kannatust ja mitte kartma Nõukogude Liidul lagunemist. Noh, võib-olla see tundub kummaline, mis ma siin räägin, aga ma arvan, me siin kõik mäletame, meie olime nooremad, siin mõned on natuke vanemad inimesed, et kui Nõukogude Liit hakkas lagunema, siis olid väga suured meie liitlased esirinnas, kes ütlesid, et Nõukogude Liidu lagumine on väga paha asi.
1: Soome muide oli üks neist.
2: Ja Soome oli üks nendest, aga ka mõned teised suured siin nimesi mainimata hetkel. Õigemini väga vähe oli neid, kes arvasid, et see on hea mõte, oleme nii pidi. Ja seda kardeti, kui et see on eskalatsioon. Ehk siis seda eskalatsiooni kardetakse. Ja
3: eskalatsiooni ju lõpuks juhtus, et kui ei oleks Nõukogude Liit lagunenud, ei oleks praegu Vene-Ukraina sõda.
2: No see, kui ei oleks ka meid siin arutusti, me ei räägiks siin seda juttu. Aga tegelikult ju oli Island see, kes esimesena meid tunnustas sealt kõik riburada edasi ja kokkuvõttes juhtus nagu hea asi. Ja natukene on tunda seda sama asja, et Putin teab, kuidas moodi mängida siis selle lääne eskalatsiooni hirmuga. Head uusid on see, et hiinlased ja India kõik on öelnud väga selgelt ka välja, et Putin mingisugust tuumarelva isegi taktikalist nad ei lase kasutada. See on nende jaoks absoluutne punane piir ja seda on nad alati öelnud. Ja nüüd siis Putin siin üritab seda oma rasket seisu mängida välja siis eskalatsiooni võtmes ka näiteks süüdistuses Balti riike, et me lubame rünnata oma territooriumilt Ukrainat sellega siis nagu andes võimaluse süüdistada, et meie tõmbame NATO otsesesse sõtta Venemaaga, mis ei vasta absoluutselt tõele. Ja siis räägitakse mingisugusest, et varsti midagi hakkab toimuma Balti riikide või Poola või Soome vastu. Ja olema ausalt, ükski luureasutus, ja ma ei räägi ainult Eestist, kes ikkagi näevad Venemaale, me ei näe seda tegelikult. Me ei näe, et Venema liigutaks oma vägesid, nad on Ukrainas väga hõivatud ja pigem jooksevad seal tühjaks. Ja mingi selline väiksem planeerimine või mingi selline test, noh, see võib tulla, aga seda me oleme ka varem näinud. Nii et ausatudes ma arvan, et pigem ei tuleks meil peljata seda strateegist pausi, et panna rohkem survet peale. Ukrainas praegu teevad väga head tööd ja mõnes mõttes on meil olnud, noh, me oleme ka ära veennud vähemaks mingiks ajaks ka tegelikult Ameerika Ühendriikide ja president Trumpi positsiooni, nagu ma enne mainisin ka Ankaras, et praegu on see aeg suruda ja võib-olla siis ühel hetkel võib Putin tulla läbirääkimiste laua taha päriselt või teine variant võetakse seda lihtsalt ametist maha või noh, nagu seal Venemaal juhtub, et tüppab koos perega vabatahtlikult Kremli rõdult alla. Ja see ei ole üldse välistatud, sest et nii nagu sa siin ka rääkisid, et üks on see, mis avaliku arvamuse uuringud ütlevad, aga meie käsutuses on piisavalt palju infot, et aru saada viimase kahe poole kuuga Putini lähikondsete hulgas, aga ka tegelikult majanduse liidis on muutunud suhtumine väga negatiivseks. Keegi ei räägi võidust enam, kõik räägivad sellest, et tegelikult tuleb Venemaal hakata sõjaga mõnes mõttes asju kokku pakkima, kui nad ei ole võimelised seda tegelikult pidama. Ja noh, lisaks sellele, et need Ukraina süvalöögid ju on toonud sõja praktiselt igasse Venemaa linna ju kõigile inimestele koju ja bensuhinnad ja kõik see muu asi. Ja noh, sügisel on neil tal tulemas ju riigiduuma nimetamised, ma ei nimetaks neid valimisteks, aga ta nimetab neid ja ausalt öeldes, noh, kui nii halvad numbrid on, et kuidagi moodi see ikkagi mõjub ka sellele pingele, mis on Venemaal sees. Üks asi, mida peljatakse, ongi see, et viimases hädas, aga mitte ennem riigiduuma nimetamisi, võib ta siis minna täielikule mobilisatsioonile. Ta ei ole seda senimane veel teinud.
1: Väga keeruline on tal
2: see. Tal on see väga keeruline, aga seda mõned eksperid on ka öelnud, et siis on põhimõtteliselt see on nii-öelda Untergang, ehk siis Hitler istub punkris ja noh, koondab neid suuri brigaade, mida tal ei pruugigi isegi olla. Ja võib-olla loetakse, et ta on ikkagi nii ratsionaalne, et ta ei lähe ikkagi selle täismobilisatsiooni peale, kuna see oleks ka tema lõpp arvatavasti poliitiliselt. Aga see hind võiks olla siis nagu palju kõrgem nii ukrainastele kui ka võib-olla teistele.
3: No teiselt jällegi, kui Putin päriselt arvaks, et tal ei ole võimalik seda sõda enam

0: pidada, et ega ta saaks selle sõja üpriski lihtsalt ära lõpetada. Et lõpuks see ju kõik sõltub Putinist.
1: No see lõpetamine on ka niimoodi, et Ukraina on tunnustatud Ukraina piirides.
0: No tead, kui Putin ikkagi teatab, et nüüd on kontaktioon uus piir ja nii jääbki, et küll siis Ukraina...
2: Pigem on tal, üks on see sõja tegevuse lõpetamine või vaherahu või mingi sellise olukorra tekitamine, mis on külmutatud konflikte, siis peetakse veel aasta kümneid läbirääkimisi. Et noh, seda on tal võimalik tekitada. Aga ta on tegelikult hädas sellega, et ta on kogu oma ühiskonna keeranud täiesti lukku. Ta on oma majanduse viinud ainult sõjamajandusele. Väga suur peavalu pidi olema ka, ütleme, nendel inimestel, kes veel mõtlevad selles seltskonnas seal, mida teha siis kogu selle armeega, kogu selle kambaga, kellest, keda me kutsume kombatantideks. On ju. Ja kuidas siis nagu hakkama saad, kuidas stabiliseerida ühiskond peale sõda ära. Ja see on olnud ju läbi ajal alati nendele diktaatoritele kohutav peavalu ja isegi kui sa sõja võidad, siis see ikkagi ametis tavaliselt ei jätka. Nii et pigem ta võitleb täna oma elu eest, see teeb ta ohtlikuks, aga samal annab ka võimaluse aru saada, et ta ei ole võitmatu ja üldine noh, selline tunnetus on, et tegelikult Venemaa võib ka sõja kaotada. Ja muuses, mis on olnud minu arvates läänemaailma üks suurimaid probleeme on see, et kardetakse, et mis juhtub siis, kui Venemaa sõja kaotab. Et noh, see on tegelikult see mentaalne stardipositsioon ja see on hakanud natuke muutuma.
1: Jah, tahaks küll veel korra sõita Ukraina linna Jaltasse puhkama, aga kuulge, Venemaa peab infosõda ja see ei ole kellelegi saladus. Härra Tsahkna, kuidas saab Venemaa püüda mõjutada näiteks meie eelseisvat parlamendi valimisi märtsis? Ükski kandidaat ei lähe ju valimistel loosungite või lubadustega, mis õigustaksid, ma ei tea, agressiooni või lubaksid paremaid suhteid Venemaga.
2: Eestis on tõesti nõnda, et isegi kõige venemeelsemad poliitikud, kes tahavad saada valituks, et siis nad ikkagi selliste loosungitega välja ei lähe. Kõige valusam kogemus oli vist eelmistel valimistel EKRE-l, kes mingitel segastel asjaoludel hakkas järsku rääkima enne valimisi, et Ukrainat ei tulegi toetada ja see raha tuleb hoopis suunata oma inimestesse. Aga nad vist olid teinud copy-paste Orbani kampaaniast ja nad kaotasid, ma ei tea, mälu järgi ütlen ikka 7-8% julgelt vahelt enne valimisi. Ja tõmbasid ka Isamaa alla, kuna Isamaa oli nii kõvasti kinni nende küljes. Aga mida nad saavad teha on, ega Venemaa teeb väga osavasti ka selliseid destabiliseerivaid operatsioone, mis ei ole seotud üldse nii lihtsa looga nagu, et Ukraina hea ja Venemaa paha või vastupidi, vaid kõik võimalikud muud konfliktid, olgu need tuulepargid, olgu need sigade katk, noh, mida iganes, mis ühiskonnas tekitab sellist vastasseisu, siis noh, kui te mäletate, see ei ole lõpuni tõestatud ja ma ei ole isegi uurinud, kas see vastab tõele või mitte, aga on selline seltskond või oli vähemalt aktiivne, nagu oli plaan B, kelle ninamehed siis organiseerisid suurt rahva liikumist, et tuua inimesed siis sinna sigade katku nakatunud farmi ümber, et sinna blokaad moodustada. Ja lootus oli, et valitsus tuleb ja kasutab jõudu, kuna tegelikult, ütleme, et see on küll täitsa lollist öelda, et humaane oleks, on sigasid tappa, kes on katku nakatanud, aga me võtsime pausi, me mäletame, meil olid isegi eraldi kabineti istungid, et selgitame ühiskonnale, et mis see sigade katk on, see katk on seal, ja osatudes need sead seal peaaegu, et hakkasid vist lõhkema, aga see tekitas ise paariks päevaks, kui te mäletate, olete ajakirjaniku, see tekitas sellise väikse võnke, nüüd on mingi paha valitsus, kes tahab meie notsusid siin maha lüüa. See on lihtsalt üks näide.
3: No samas ei saa nüüd iga valitsuse vastast, noh, olgu kõik kui, noh, võibolla rumalat meeleavaldust pidada Venemaa tegevuseks.
2: Absoluutselt mitte, seda ma ei tahtnud üldse öelda, aga ma tahtsin lihtsalt öelda, et need mõjutustegevused ei ole enam vähemalt meie ühiskonnas niivõrd primitiivised, kuna selleks ei ole lihtsalt pinnast. Nad on keerulisemad ja ma loodan, et neil ei ole tulemust lihtsalt. See on lihtsalt meil parem olukord kui näiteks ütleme kas või Saksamaal. Vaatame AFD tõusu, need narratiivid, mis seal keribad, on ju väga copy-paste Kremli narratiividest ja noh, sellel on ikka kogu Euroopale kohutuvad suured mõjud. Või näiteks Prantsuse presidendi valimised, mis tulevad järgmine aasta. Et, noh, need on kohad, mis me peame vaatama. Mina arvan, Eestis on võime olla mõni üksik poliitik, kes Eestile halba soovib, aga üldiselt igas erakonnas nad ikkagi soovivad, et Eesti oleks vaba.
3: Aga kes on need üksikud poliitikud, kes Eestile halba
2: soovivad? Ma ei taha kohtu teed käima hakata.
1: Okei, okay. Ukraina valitsus lahkus ametist. Kuidas teie seletate seda, et Volodõmõr Zelenski aegajalt teeb valitsus selliseid muudatusi ja kas teie teate, kes on Ukraina uus välisminister?
2: No ma loodan, et kinnituse saab Andrisi Piha. Eilse õhtu seisuga ta veel ei olnud parlamendit saanud seda heaks kiitud. Ta on väga, väga hästi oma tööga hakkama saanud. Aga ei ole kuulda olnud, et keegi teine võiks olla. Aga no ma ei saa istu välisministrile väga palju kommenteerida nende Ukraina sisepoliitikat. me lihtsalt ei kujuta ette, ma olen mõelnud selle peale, me ei kujuta ette, mis pinges tegelikult see ühiskond on. Nad on 5. aastat sõjas. See on üldse imelugu, kui ühtne see rahvas on olnud, kui ühtselt on suudetud hoida siis seda sama nende parlamenti. Ja kui suures vähesed teavad, et see parlament on juba väga suures osas vähenenud koosseisuga, kuna neid lihtsalt enam ei ole seal inimesed, kas ära surnud läinud rindele või on lihtsalt lahkunud. Et ja hoida seda valitsustöös koos, noh, need pinged on metsikud, ma ei oska öelda, mis need põhjused kõik lõpuks olid. Esimest korda me näeme ka selliseid meeleavalduse moodi või vähemalt mingit poliitilist reaktsiooni on ju nende kaitseministri teemal, aga noh, vähemalt mulle tundub, keegi vastustab täna president Zelenski liidri rolli. Vähemalt seni, kui see sõda käib. Ja see on kõige tähtsam.
1: No, räägin Venema mõjust veel. No, meid ikka kõiki rabas rahvusvahelise olümpiakomitee otsus loobuda piirangutest Venema sportlaste osalemisele rahvusvahelistel võistlustel. See oli ikka para šokk minu jaoks küll. Sport on poliitika ja selle otsuse võib Kreml nüüd kirjutada suurte tähtedega 9 oma poliitiliseks võiduks. On mul õigus.
2: Jaa, selle võib kirjutada oma poliitiliseks võiduks kahjuks. Noh, ma ei olnud šokeeritud, me teadsime, et see töö käib, see oli kogu aeg noa tera peal. Aga no eriti õõvastav oli ju see, et see toimus täpselt sellel ajal, kui anti ju noh, kõige suuremaid ja kõige õudsamaid raketilööke ju ikkagi noh, Kiievile ja tsiviil inimesed, noh, sõna otsus mõttes sõjakuriteod toimusid täie raual. Ja siis teatatakse, et okei, okay, you are welcome, et te võite otsustada. Aga me nüüd oleme organiseerinud Eesti poolt, et noh, mis me teha saame, mõistame hukka kindlasti.
1: Ütlen siia vahele, et ametlikult on üle 650 Ukraina sportlase ja treeneri sõjas surma saanud.
2: Nad on surma saanud ja mõelge veel nendele, kes ei ole saanud treenida või kellele noorte noh, perspektiiv ei ole avanenud see tõttu, et ongi sõda. Et noh, see on otsene nii-öelda see tegevus.
1: Mis nii, aga mis sõda. Siis Eesti teha saab?
2: Me oleme teinud nüüd ettepaneku koos 8 riigiga, me loodame, et sinna ühineb ka veel teisi Euroopa Liidu liikmesriiki, et Euroopa komisjon võtaks ära igasuguse rahastuse kõikidelt nendelt Euroopa Liidu liikmesriikide spordiorganisatsioonidelt, kes teevad mingisuguski tegemist siis agressiivse Venema partneritega. Me loodame, et see toetus tuleb, selleks ei ole vaja konsensus, see ei ole sanktsioon, vaid seda saab tegelikult komisjon langetada. Ja näiteks see oleks üks samm. Aga noh, see ei korva seda, noh, seda moraalset, või noh, kuidas ma ütlen siis, seda moraalset pankrotti tegelikult, mis siis rahvusvahelise olümpiakomitees on selle otsuse tulemusega.
3: Aga miks me üldse osaleme siis sellises klubis, mis meie noh, selged positsioon ei kuula?
2: No me oleme tahtnud oma osaleda olümpiamängudel. Olümpia on olnud alati ju see, mis ühendab Eesti rahvast. Meil on olnud olümpiavõitjaid ja kangelasi ja ma arvan, igal rahval on vaja sellised liidreid. Ja see on väga suur küsimus, et mis siis Eesti teeb järgmistel olümpiamängudel?
3: Ei, aga mida Euroopa teeb üldse? Et no, miks Euroopal ei ole häält, mis kõlaks piisavalt võimsalt Venema kõrval rahvusvahelises olümpiakomitees?
2: Euroopas on 27 liikmesriiki ja veel mõned otsa ja maailmas on neid riike ikkagi ütlen peale 200.
3: Ja, aga kui mõelda selle peale, kui palju on Euroopal raha ja kuidas Euroopa diplomaadid ikkagi üle terve maailma tegutsevad ja ka aitavad erinevaid riike ja võrrelda nüüd Venema tegevusega, no, ei tohiks ju küsimust olla.
2: No kuidagi moodi on see otsus õnnestunud ja no ongi nii, et kui tahaks olla enne valimisi populaarne, eriti arvasse Eesti rahva reaktsiooni sellele, siis teatakse, et eestlased ei peaks osalema järgmisel olümpial, kui Venemaa selleks ajaks ikka jätkuvalt on lubatud. Aga teistpidi jällegi, noh, ka meie sangarid on ju näinud eluaeg tööd ja vaeva, aga mis võiks tõesti kõne alla tulla, nagu sa ise ütlesid, et moodustatakse mingi ühine rinne või ühine nägemus sellest, et iga liikmesriik eraldi siis ei punnita oma ette. Et ega meil on Eestis ka neid lugusi, kus mõned allorganisatsioonid arvavad, et pole probleemi, et kui venelased käivad nendega ühel võistlusel. Et ega see ei ole ka Eestis nii ühene, kuigi meie ühiskonna arvamus on ikkagi väga selge. Aga noh, Lääne-Euroopas ei pruugi see nii selge enam olla.
1: No saame näha. Ma loodan, et kuidagi laheneb asi ja olümpiamängude boikoti ei tule. Me saad on tänaseks kahjuks läbi suur tänu välisminister Margus Tsahkna, et tulite ja selle intervjuundsite.
2: Suur tänu kutsumast ja ma loodan, et kõik ikkagi saavad puhata. Ei pea nendel murelikel teemadel arutama, nagu meie siin tegime täna.
3: No saavad puhata kuulates raadiot.
2: Ja. Kahe vahel. Kahe vahel.

0: Euroopa Liit muudab süsinikumaksupoliitikat. Kuritegelik ühendus toimetas Soomest Eestisse ligi 2,4 miljonit eurot. Andy Burnhamis sai Briti leiboristide uus juht. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Eeloleval ööl on sooja 13-20, homme päeval kuni 28 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku reformida Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi, et leevendada survet Euroopa tööstusele. Ettepaneku kohaselt väheneks lubatud heitkoguste ülempiir senisest aeglasemalt. Alates 2031. aastast langeks see umbes 3,7% aastas ning alates 2036. aastast 1,7% aastas võrreldes praeguse 4,3%. See võimaldaks ettevõtetel paisata kauem õhku süsinikdioksiidi, kuid annaks neile rohkem aega, et minna üle puhtamatele tehnoloogiatele. Komisjon soovib pikendada tasuta kvootide jagamist energiamahukatele tööstusharudele, näiteks terase ja tsementitööstusele, seda kuni 2038. aastani. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Muuhulgas lõpeb senine soomusüksuse kontseptsioon, mis on olnud Ühendkuningriigi eelpaigutatud maavägede kohaloleku aluseks Eestis ligi 10 aastat. Uue lahendusena luuakse üksus, mis on varustatud mobiilsete sõidukite, kaasaegsete relvasüsteemide ja droonidega ning kavandatud spetsiaalselt Eesti operatsioonikeskkonda silmas pidades. Üksus integreeritakse Briti armee luure ja tulelöögi kontseptsiooni, mis võimaldab vägedel senisest kiiremini ümber paigutuda. Helsingi esimese astme kohus tegi otsuse ulatuslikus rahapesuasjas, milles ligi 2,4 miljonit eurot ebaseaduslikult saadud raha toimetati osade kaupa Soomest Eestisse. Kohtu hinnangul tegeles rahapesuga Helsingis aastatel 2024 kuni 2025 organiseeritud kuritegelik rühmitus. Kohus mõistis 62-aastasele Andrei Šipkovile 9-aastase vangistuse ja 40-aastasele Nikita Krasovskile 6 aasta ja 11 kuu pikkuse vangistuse. Veel 5 süüdistatavad said lühemad vanglakaristused, mille pikkus ulatus 70 päevast ligi 4 aastani. Suurbritannia võimul olev tööpartei valis Andy Burnhami erakonna juhiks. Esmaspäeval võtab ta Keir Starmerilt peaministri amet üle. Burnham lubas anda Briti rahvale tagasi lootuse. Ta on varem öelnud, et toetab Ukrainat 100%-liselt samal tasemel nagu tema eelkäijad. Ta on annud ka mõista, et soovib jätkata püüdlusi tihedamate sidemete loomiseks Euroopa Liiduga. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas kättemaksuks öiste USA õhulöökide eest ballistiliste rakettide ja droonidega Jordaanias paiknevaid USA sõjalennukeid. Kaardiväe väitel hävitati mitu USA tankurlennukit ja hävitajat ning tekitati tõsist kahju veel paljudele teistele. Kuveit teatas, et Lähi-Sida sõja eskaleerudes sai Iraani rünnakus kannatada riigi elektri- ja veejaam. Ukraina korraldas öösel rünnakute laine ajutiselt okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide pihta. Pärast droonirünnakut puhkes mitu tulekahju. Lisaks jätkab Ukraina Mustal merel tegutseva Vene varilaevastiku hävitamist. Ukraina droonitabamuse sai 12 Venema alust, nende hulgas oli üks naftatanker ja üks gaasitanker. Iisraeli parlament hääletas varahommikul enese laiali saatmise poolt, kuivõrd riik valmistub oktoobris peetavateks valimisteks. Valitsuskoalitsioon võttis viimasel maratonistungil vastu suure hulga eelnõusid, seal hulgas seadusandluse, mis piirab peaprokurori volitusi, peatab ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamised ja laiendab valitsuse järelevalvet meedia üle. Laiali saatmise heaks kiitnud eelnõuga suurendati ka erakondade rahastamist.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma, pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 13-20 kraadi, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 25, Pärnus 23.
1: Sa Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
9: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
10: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas edeneb mesimari vaarikate kasvatus ja korjamine? Miks lõpetas Andre Juustu farm koostöö mitme suure poeketiga ning millised on edasised plaanid? Mis jäi kõlama piimapäeval ja kuidas tähistab piimandusmuuseum oma 50. sünnipäeva ning kus ja kuidas harjutavad märjad käpad? Vetelpääste koerad ning kellele nad oma oskusi näitavad. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: mina olen meister Jaan .
2: ja mina olen isa Jaan , vana Jaan , vilsand Jaan , tätte Jaan . ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval , 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil .
1: Õhtu Tanuga raames .
2: ja piletid on müügil , Piletilevis ja koha peal ka .
3: sel aastal juba 34. korda Jäneda talupäevad 18. juulil . parim valik talutoodangut , käsitööd , tehnikat ning meelelahutust . päeval välilaval Erich Krieger . kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil .
4: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
5: entsüklopeedia järgmine kuuldepeatükk keskendub ühele džässmuusika suurtest nimedest . Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu . oma andekusega mõjutas ta bebopi , džässrocki ja cool jazzi arengut . Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri , Dizzy Gillespie , Jerry Mulligani ja paljude teiste maailmakuulsate muusikutega . vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd . Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis . laupäeval kell 3 eetrisse minevas Enn Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid . entsüklopeediat toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
6: Kuku Raadio .

0: kutsume sind salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiku Eplik ja Jaan Pehk. Vaata piletilevis salmistu suvekontserdid. Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
1: Suveooper Tallinna Raekojas reediti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
3: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas edeneb mesimari vaarikate kasvatus ja korjamine? Miks lõpetas Andre Juustu farm koostöö mitme suure poeketiga ning millised on edasised plaanid? Mis jäi kõlama piimapäeval ja kuidas tähistab piimandusmuuseum oma 50. sünnipäeva ning kus ja kuidas harjutavad märjad käpad, vetelpääste koerad ning kellele nad oma oskusi näitavad? Saatejuht on Madis Ligi.
4: Kuku Raadio.

0: Euroopa Liit muudab süsinikumaksupoliitikat. Kuritegelik ühendus toimetas Soomest Eestisse ligi 2,4 miljonit eurot. Andy Burnhamis sai Briti leiboristide uus juht. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Eeloleval ööl on sooja 13-20, homme päeval kuni 28 kraadi. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku reformida Euroopa Liidu heitkogustega kauplemisüsteemi, et leevendada survet Euroopa tööstusele. Ettepaneku kohaselt väheneks lubatud heitkogust ülempiir senisest aeglasemalt. Alates 2031. aastast langeks see umbes 3,7% aastas ning alates 2036. aastast 1,7% aastas võrreldes praeguse 4,3%ga. See võimaldaks ettevõtetel paisata kauem õhku süsinikdioksiidi, kuid annaks neile rohkem aega, et minna üle puhtamatele tehnoloogiatele. Komisjon soovib pikendada tasuta kvootide jagamist energiamahukatele tööstusharudele, näiteks terase ja tsementitööstusele, seda kuni 2038. aastani. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Muuhulgas lõpeb senine soomusüksuse kontseptsioon, mis on olnud Kuningriigi eelpaigutatud maavägede kohaloleku aluseks Eestis ligi 10 aastat. Uue lahendusena luuakse üksus, mis on varustatud mobiilsete sõidukite, kaasaegsete relvasüsteemide ja droonidega ning kavandatud spetsiaalselt Eesti operatsioonikeskkonda silmas pidades. Üksus integreeritakse Briti armee luure ja tulelöögi kontseptsiooni, mis võimaldab vägedel senisest kiiremini ümber paigutuda. Helsingi esimese astme kohus tegi otsuse ulatuslikus rahapesuasjas, milles ligi 2,4 miljonit eurot ebaseaduslikult saadud raha toimetati osade kaupa Soomest Eestisse. Kohtu hinnangul tegeles rahapesuga Helsingis aastatel 2024 kuni 2025 organiseeritud kuritegelik rühmitus. Kohus mõistis 62-aastasele Andrei Šipkovile 9-aastase vangistuse ja 40-aastasele Nikita Krasovskile 6-aasta ja 11 kuu pikkuse vangistuse. Veel 5 süüdistatavad said lühemad vanglakaristused, mille pikkus ulatus 70 päevast ligi 4 aastani. Suurbritannia võimul olev tööpartei valis Andy Burnhami erakonna juhiks. Esmaspäeval võtab ta Keir Starmerilt peaministri amet üle. Burnham lubas anda Briti rahvale tagasi lootuse. Ta on varem öelnud, et toetab Ukrainat 100%-liselt samal tasemel nagu tema eelkäijad. Ta on annud ka mõista, et soovib jätkata püüdlusi tihedamate sidemete loomiseks Euroopa Liiduga. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas kättemaksuks öiste USA õhulöökide eest ballistiliste rakettide ja droonidega Jordaanias paiknevaid USA sõjalennukeid. Kaardiväe väitel hävitati mitu USA tankurlennukit ja hävitajad ning tekitati tõsist kahju veel paljudele teistele. Kuveit teatas, et Lähis-Ida sõja eskaleerudes sai Iraani rünnakus kannatada riigi elektri- ja veejaam. Ukraina korraldas öösel rünnakute laine ajutiselt okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide pihta. Pärast droonirünnakut puhkes mitu tulekahju. Lisaks jätkab Krainostal merel tegutseva Vene varilaevastiku hävitamist. Ukraina droonitabamuse sai 12 Venemaa alust, nende hulgas oli üks naftatanker ja üks gaasitanker. Iisraeli parlament hääletas varahommikul enese laiali saatmise poolt, kuivõrd riik valmistub oktoobris peetavateks valimisteks. Valitsuskoalitsioon võttis viimasel maratonistungil vastu suure hulga eelnõusid, seal hulgas seadusandluse, mis piirab peaprokuröri volitusi, peatab ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamised ja laiendab valitsuse järelevalvet meedia üle. Laiali saatmise heaks kiitnud eelnõuga suurendati ka erakondade rahastamist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma, pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, eeloleval ööl on sooja 13-20 kraadi, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 25, Pärnus 23.
3: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
6: Laupäeva hommik Saaremaal. Otsingumootorid näitavad, et Kuressaares on 98% ööbimiskohtadest sel nädalavahetusel reserveeritud. Kas turism saarel buumib taas? Kui palju Saaremaal filme tehakse? Ja muidugi algavad ooperipäevad. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.

0: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
2: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Entsüklopeedia järgmine kuulde peatükk keskendub ühele jazzmuusika suurtest nimedest. Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu. Oma andekusega mõjutas ta bebopi, jazzrocki ja cool jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 eetrisse minevas Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat Sulle mulle. Info telefonil 56452511.
4: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Välismääraja. ÜRO naiste õiguste komitee kaitseb naiste õigusi, kuid vaidleb selle üle, kes on naised tänases maailmas. Eesti valmistab ette suurt Ukraina ülesehituskonverentsi ning Eesti ja Prantsusmaa ärisuhted. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Nii algis Taini, väike majandusteaduse ajalugu Postimehe kirjastuselt.
3: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks, nii algis Taini, väike majandusteaduse ajalugu kirjutatud 2018, Kaupo Nurk tõlkinud ja sel aastal, 2025. aastal ka Postimehe kirjastuselt välja antud mina Marek Strandberg ja Peeter Luikmel, Eesti Panga ökonomist, sest raamatust ka kõneleme. Nüüd jälle, kuna mainisid tõesti väga põhjalikult kirjeldatud John Maynard Keynesi nii-öelda käsitlust kriisidest ja muust sellisest, siis ega ju huvitav selle juures ongi, et nüüd hiljem, 21. sajandi alguses, ju lõpuks saadi aru, kuidas töötab pangandus. Ja vaadati tagasi selle 29. aasta pangandus ja totaalse kriisi peale ja tuvastati üks lihtne asi. Enamus kriisist oli põhjustatud mitte päriselt puudujääkide või mille iganes tõttu, aga paanika tõttu, kus inimeste ettekujutus, kuidas majandus toimida võiks, oli hoopis teine kui see, milline oli tegelik olukord. Ehk et mingit kriisi ei olnud, aga käsitlus kriisist, oletus, et see on olemas, tekitaski kogu selle nii-öelda lõhe. Töölised olid ja tööd ei olnud.
4: Jah, mõnes mõttes paanika levib alati kiiremini ja võib öelda, et siis juba 20. sajandi viimasel veerandil leiti üsna palju ka seda, et me oleme loonud finantsturud, mis tegelikkuses võib olla soodustavad, päris kindlasti soodustavad tegelikult kriisi levimist oluliselt kiiremini kui võib-olla varasemad finantsturud oma piiratud maailmas ja võib-olla näiteks võib tuua kas või toorme või valuutaturgu, et kui tavaliselt olid valuutaturu tehingud seotud nii-öelda väliskaubanduse teenindamiseks vajaliku valuutariski maandamisega ja võib-olla ka toormeturgudel pigem see tootja maandas oma hinnariski, suhteliselt väiksed mahud ja suhteliselt mõistlik argumentatsioon, miks seda tehti, siis tegelikult kuskil möödunud sajandi viimasel veerandil anti roheline tuli nii-öelda finantsinnovatsioonile, et ergutada siis lääneriikide majandust ja see läbi siis kõik, mis oli, kui selle ajani oli kõik, mis oli nii-öelda kõik, mis ei olnud lubatud finantsvahenduses, oli keelatud, siis võib-olla viimase veerandi puhul 20. sajandis oli pigem niipidi, et kõik, mis ei olnud otseselt keelatud, oli lubatud ja tekkisid uued erinevad finantsinstrumentid ja tegelikkuses kasutati ka valuuta ja toormeturge ja ka aktsiaturge laiemalt rohkem spekuleerimiseks, nii et sisuliselt panustati hinnale.
3: Saad ja aru sellest, et majandus peab ka põnev olema, nii nagu igasugune inimtegevus peab pakkuma mingit põnevust, täpselt samal moel ju arendatakse tänasel hetkel põnevuse põhjal, huvi on tehisarvulisi süsteeme ja mida kõike veel, ehk et selline inimeste vaimustumine ja selle vaimustumise kinnipüüdmine on tõenäoliselt üks olulisemaid küsimusi ka, millega lahendada ära, kus, millal ja miks tekib näiteks tehnoloogiline innovatsioon, revolutsioon võib-olla isegi ja kus mitte. Nüüd kui vaatan seda raamatut, siin on ühte kokku nii-öelda 30-40 teemat, millest võib-olla me ainult pinnapealset osa oleme siin puudutanud, ega kavatsust ei olnudki ju raamatut ette lugeda, eks ole, seda te peate ikka ise tegema. No, mõtlen seda, et mis mulle sulle jäi, et kes võiks olla selle raamatu publikuks lugejaks? Kas sina julgeksid seda näiteks üliõpilastele öelda, et kuulge, et lugege näiteks see läbi, et sealt saate iga ühteist teada?
4: Ma arvan, et sõltumata taustast on see niisugune hea raamat lugemiseks. Ma ütleks, et Eesti keeles on ilmunud Esa Saarineni raamat filosoofia ajarugu tippust tippuni Sokratesest Marksini. No see on umbes samamoodi raamat, et sa ei ole filosoof, aga kui sa seda loed, sa saad sellest asjast ülevaate ka umbes paarisaja leheküljega päris hea ülevaate. Ja kui mõelda, mis nüüd juhtus võib-olla siin veel viimasel ajal, miks need finantskriisid on sedavõrd laastavad, siis ühtepidi jõuti ju kusagil siin möödunud sajandi keskpaiga või teise poole paiku lähenemiseni, et inimesed on väga nii-öelda ratsionaalsed, tekkis lausa ratsionaalsed ootuste koolkond, mis noh, põhimõtteliselt ütles, et aktsia hinnad on prognoosimatud, sellepärast, et kogu info mineviku ja tuleviku kohta on seal arvestatud. Klassikaline ratsionaalsete koolkonna, nii-öelda ootuste koolkonna esindaja, kui ta näeb 50 eurost maas, siis ta ei võta seda üles, sest see ei saa olla võimalik, et 50 eurone on maas tänaval, kuna siin käib nii palju inimesi läbi, nende elu võib olla kaunis igav, võib-olla jääb päris palju 50 euroseid üles korjamata selles maailmas. Aga noh, teistpidi jälle noh, tuleb tunnistada, et päris viimases lõpus nendel viimastel kümnenditel on majandusteadusjärjest rohkem hakanud sotsioloogia ja psühholoogia
3: valdkondasid kaasa. Kui me meenutame kas või üht kuulsamat psühholoogist majandusest kõnelenud inimest Daniel Kahnemani, kelle ju küsimused valdavalt ongi sellest, et miks inimesed midagi teevad ja kuidas nad seda teevad. Ehk et see sama, millest me alustasime, et majandusteaduse enda olemus on niivõrd interdistsiplinaarne ja selleks, et keegi saaks nagu sellest aimdust ja otsiks sealt endale, kui ta tahab majandusteadusega, kui üsna piiritlemata valdkonnaga tegeleda, et siis see raamat ju loob sellise noh, parve asju, et vaat kõik see võibki olla majandusteadus.
4: Jah, ja noh, tegelikult on see inimkond ka üsna palju arenenud selles mõttes, et noh, võib öelda, et me oleme karastunud erinevates kriisides mitte ainult inimesed, kes on finantsturgudel, vaid ka inimesed, kelle tööhõive või palk või sissetulek kõigest sellest sõltub. Ja noh, tuleb tunnistada, et need viimased õppetunnid on ka majandusteadusest aru saamist paljuski rikastunud. Noh, me teame, et järgmine kriis tuleb nagu nii. Kindlasti ta ei ole sarnane eelnevale. Kõik võimalikud abinõud, mida me disainime, on osaliselt varasemate kriiside nägu, see on paratamatus. Lihtsalt küsimus on selles, et kui hästi vastupidav saab olla see meie majandussüsteem või siis meie riigirahandus või ka finantssektor sellele, et järgmine määramatus seda päriselt tuppi ei lööks. Ja noh, siin ongi tähelepanu väärne see, et tegelikult on lääneriikide majandussüsteem on ikka uskumatult tugev. Ehk me oleme üle elanud mitte ainult suure finantskriisi, vaid ka 90-ndate valuutakriisid. Noh, siin panustamine inglise naela nõrkusele või siis ka tegelikult Põhjamaade valuutad, kui Rootsi keskpank 92. aastal kehtestas 500% intressi määra, et Rootsi krooni hävingust kustutada siis või hävingust päästa kursi alanemist ära hoida, siis noh, Eesti kehtestas tol hetkel ju 92. aastal oma krooni ja noh, tegelikkuses see maailm, kuhu me sisenesime, tegelikult oli üsna pöörane ja nüüd võib-olla aastakümneid hiljem seda kõike lugedes on ikkagi hämmastav see, et nende väikeriikide valuutad siin tolles keskkonnas ikkagi ellu jäid.
3: Üks asi küsin lõpuks seda, et no, Eesti Pank, eks ole, ma saan aru, nii-öelda orgaaniline osa Euroopa finantsökosüsteemist, Euroopa keskpangast, kõigest muust. Kui palju teie sellises ökosüsteemis sisemiselt peetakse selliseid, no ütleme, filosoofilisi, sotsioloogilisi, psühholoogilisi ja ka matemaatilisi dispuute selle üle, et milline see majandus tegelikult on?
4: Noh, tuleb tunnistada, et ega see kogukond ei ole väga suur, kes analüüsib näiteks rahapoliitikat Euroopas ja seetõttu me oleme ka isiklikult päris sageli üsna tuttavad ja väljapool koosolekuid on teinekord üsna ühtepidi hariv kuulata nende inimeste kogemusel põhinevaid mälestusi, kes on kauem olnud võib-olla majandusanalüüsi juures, kui euroala on kestnud. Ja teistpidi on üsna ergastav vaadata ka neid nooremaid inimesi, kes tulevad rahapoliitikasse võib-olla esimest või teist aastat. Ja noh, mingis mõttes see, mis seob, on ikkagi usk sellesse, et tööjaotus valitsuse ja keskpanga vahel peab olema lahutatud, nii nagu ta tegelikult on aastakümneid ka olnud. Ja ka selles raamatus on tugev mõttele, et noh, tegelikkuses nii üks kui teine peavad olema ikkagi sõltumatud, ehk siis riik peab ajama väga mõistliku ja siiski noh, ütleme poliitilistel valikutel põhinevat ja valimistulemustest mõjutatud, aga siiski suhteliselt selgetes raamides eelarvepoliitikat ja tegelikkuses noh, rahapoliitika abil ei ole võimalik parandada eelarvepoliitika vigasid, mis tõttu noh, parim lahendus on see, et on sõltumatu keskpank ja noh, valimistes sõltuv valitsus, aga noh, siiski teatud reeglites toimetav nii-öelda eelarvepoliitik.
3: Aitäh, Peeter Luik, mille, et said tulla tutvustama raamatut Väike majandusteaduse ajalugu. Sellega on raamatu tutvustus läbi. Aitäh ka kuulajatele ja järgmiste kordadeni.
0: nädala raamat.
2: Nii algis Staini väike majandusteaduse ajalugu Postimehe kirjastuselt.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kes seal on? No kes seal on?
3: Külaline.
2: Aa.

0: kuulate külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. juunil aastal 2013. Kukul oli siis külas Toomas Paul. Saatejuhiks Jüri Aarmaa.
1: Tere jälle, hea Kuku kuuleja! On ilus varasuvine pühapäev. Kell Kuku raadiostuudios vilgub esimest päevatundi. Arhiveeriv saade Kukul on külas alustab oma järjekordset otsevestlust, seda puhku juba 1003. külalisega. Küllap on nii mõnelegi kuulele kõrvu jäänud teada on, kes täna Kukus see juttu ajama tuleb. Kellel see kõrvas veel pole, ütleme siin kohal veel kord. Eesti vaimulik teoloog, kiriku- ja kultuuritegelene teoloogiadoktor Toomas Paul. Tere tulemast stuudiosse.
2: Tere.
1: Saate ettevalmistamisel jäi saatejuht ise üsna hätta just väljapakutavate teemade vormistamisel. Küsid oleks pööraselt palju samas ei taha, kui vähega võimalik laskuda trafareetidesse, retoorilistesse küsimustesse, noh, mille vastused just kui juba ette teada. Aga hakatus teha ei ole tõesti kerge. No vast ehk alustaks algusest. Külalise teadliku elu algusest, seda enam, et tarkadest allikatest on mu ees välja trükituna paks kiht paperid, külalise sünniaastast alates jätkuna õppiaeg, teenistused, õpetamise aeg, kuni pika rea tunnustuste nii välja, plus veel ligi 1000 päine avaldatud artiklite pealsete kogum. Eks sealt siis hakkamegi. Nii siis, Toomas Paul, sündinud olete 1939, 29. oktoober, vaimuliku peres, nii toksisin välja teadagi kust sealt elektroonilisest kõike teadjast. Kas kõik vastab tõele?
2: Vastab muidugi, aga tol ajal ei olnud see vaimuliku pere. Sellest minu isast sai hiljem vaimulik, aga tol ajal ta lihtsalt oli lihttööline. Ema oli alasteade ja isa õppis usuteadust Tartu ülikoolis. Nii et nad elasid Tartus ühes üürikorteris, ma ei teagi, kus kohal see oli, aga ma tulin selles vanas kliinikumi sünnitusmajas ilmale.
1: Aga vanaisa?
2: Ma tean üsna vähe nendest. Nad on päritselt Helme kandist, nii isa kui ema vanemad, nii et kuskilt sealt Läti piiri äärelt ja noh, seda sugupuud ei ole nüüd enam mõtet hakata kokku panema, liiga kauaks on jäänud.
1: Pidasin pigem silmas, kas vanaisa oli ka usule lähemal kui mõni teine tava inimene.
2: Vanaisa oli kingsepp, ta oli harrastus kalamees ja see vanaisa ema poolt, kelle nägu ja tegu ma olen väga kalameest minust ei saanud, aga muidu mõned sarnasused on küll tema poolt päritud.
1: Kristuse üks sümbolitest muuses kala ju on.
2: On küll, aga mina ei kannatanud kui kala siples. Mäletan poisikesena niimoodi alla 10-aastane ta oli, mulle altas tale. Ma otsin noa ja lõikasin peadal otsast ära. Küll vanaisa vihastas ja saatis mu minema. No ja niimoodi jäi see minu kala püüdmine sinna paika. Kala söön hea meelega, aga ma tahan, et ta on enne ära surnud.
1: Esimesed mälestused, teadliku elu mälestused küllab pärinevad, kui võttes aluseks teie sünniaasta 39, siis kusagil teise sõja, ütleme, hilis aastatest. Pakkusin umbes enam vähem sinna kanti aastaid.
2: Jah, no eks need oled niisugused fragmentaarsed. Sõjapõgenikuna ema ja noorem õde isa oli Saksa sõjaväkke mobiliseeritud, saadetud Saksamaale täiendus õppustele, kui ta tagasi tuli, sai 3-4 päeva vabu päevi, pani Pärnua metsa, ei läinud rindele. Kui venelased tulid, arvas, et ta on õige mees, tuli välja ja siis venelased pistsid teise vangilaagrisse 8 aastaks. Nii et need esimesed mälestused ongi niisugused, mõned pildid Tõrvast, Pärnust, kus me olime, või siis näiteks üks külaskäik Vasallemma laagrisse, kus isa oli, mul oli kaasas, mul oli 3 mänguasja, 3 niisugust puust noh, niisugust kuju. Ja üks nendest läks seal nendes suurtes vasalema aukudes liiga kaugele ujuma ja ma vist nutsin nõnda, nii et isa kooris ennast paljas ja ujus ja tõi selle mulle tagasi. Noh, sellist sorti lapsikud mälestused.
1: Võrreldes muu eluga hakkas varsti pihta ju ka hariduse elu ja sealt loen, et kõigepealt kursi algkool vastab küllab tõele. Seejärel järgmine kool huvitab mind rohkem Tartu ehitustehnikum ja sellele veel järgneb Tallinna polütehnikum. Mis alad õppisite?
2: Õppisin tööstus ja ettevõtete elektriseadmeid. Isa oli teist korda vangis, 25 plus 5 ja neli last alaealised kõik emale tööd ei antud ja see tähendab, et mingisugune keskkool ei tulnud kõne allagi, vaid sai olla ainult tehnikum ja tipist elamine. Ega see 140 rubla väga suur ei olnud, aga enam vähem sai sellega korda ja ka need teised ka palju rikkamad ei olnud. Nii et oleks võinud juhtuda ka mõni teine eriala, ma olin akadeemik Fersmani mõju all ja tahtsin kangesti mineraloogiat õppida ja mäetehnikumi minna, aga siis õnneks tehti mulle selgeks, et tuhkagi sa nüüd pääsed sinna altaimekädesse tuhnima venelastele kulda otsima. Siin saadetakse ikkagi Kohtla-Järvele kaevandusse või siis saab sinust ehitusgeodeid. Ja nii ma siis võtsin elektri, sest mul oli need huvisid, noh, kui palju.
1: Palju seda elektrikuametit hiljem, kas või praegu, tarvis on läinud?
2: No ega must elektrik kui saanudki. See oli pigemini praktika, mida teha tuli, et tead, millega tegemist on, sest kui ma lõpetasin lihtsalt miks see koolivahetus oli, on, et 3 aastat Tartu ehitustehnikumi kaotati ta ära, kui oli rahvamäenduse nõukogu reorganiseerimine ja ehitusmaterjalide tööstuse ministeerium likvideeriti. Meie leivaisa kadus ära ja siis meid toodi tappiga Tallinnasse lõpetama. Nii et Tallinnast ei olegi mul õigeid mälestusi. No mis see 1,5 aastat oligi rohkem järve alajaamas praktikaaeg. Ja edasi oli tööstusprojektis, nii et ma tegelesin projekteerimisega. Ja see mulle istus, ma arvangi, et mulle istub pigemini peaga kui kätega tegemine.
1: Aga kui kodus pistik pesa logis jääb keeratu õiges suunas kinni?
2: No seda keerab iga mees.
1: Kas just iga mees? Hüva, huvitavad järgmised koolid veel rohkem. 1960 usuteaduse kõrgem katsekomisjon, küllap on ka see kool või koolitus. Nii või teisiti tuleb siit küsimusest ka välja aimatav lisaküsimus, kusagil mingil perioodil pidi teie ellu ja mõtlemisse tulema selleks ajaks juba isa poolt tehtud valik?
2: Ja valik selles mõttes, kas uskuda ja mida see elu jaoks tähendab, oli teismelise ja asjade paikapanekus niimoodi 5-16 aastasena selgelt tehtud. Isa oli tolla ja lära, aga ma kirjutasin, noh, kirjavahetus oli ju võimalik, ta oli Iivtelis. Ja selles suhtes võinuks minna rahulikult nõnda, et oleks kaugõppes tipi lõpetanud ja energeetikuna oma elukese ära elanud, aga isal lõhkes sapi põis. Nad ei avastanud tolle ajal sonograafiat ei olnud ja öeldi, et kui ikkagi sapi kivid on, siis peaksid valud suuremad olema, nii et ronid seina mööda, aga jusul ikka lutikad ainult on, lõmaksa lutikad. Ta lõhkes ja see tagasi, ma ei tea, kas nad enam kõhtu õmblesidki, igal juhul telegrammiga jõudsid teatada, nii et ma nägin teda seal haiglavoodis mõned tunnid enne surma. Ja need sõnad, mis ta ütles, oli tunnistage valgusest koos oma 4 kuud tagasi abiellunud noorikuga, olime sealda juures. Ja kuna Ridala kogudus oli äärmiselt väike ja kuna isa sinna saatmine pärast Siberist tagasi pääsemist oli just see aeg, mil sõjajärgi kohutavalt palju kirikuid remonditi ja seal ka oli kirikkorda tehtud, katus, mis läbi jooksis ja palju muud. Ja oli oht, et sinna keegi lähe, siis ma läksin ilmikjutlustajana.
1: Mida see tähendab?
2: See tähendab seda, et kuna mul haridust ei olnud, siis ma sain, noh, niimoodi nagu teie võiksite võtta piiblit kätte ja hakata oma tundmist mööda ja jõule vastavalt seda seletama.
1: Mind ei võeta kuhugi?
2: Ma arvan, et isegi võetakse. Siin on ikkagi see institutsioon üsna tagasihoidlikult olemas küll, aga see oli paratamatu, et pidi hakkama õppima ja teiselt poolt tolle ajal oli juba nõnda nimetatud aseõpetajate institutsioon, nii et tooma laupäeval 20. detsembril 61. aastal mind ordineeriti aseõpetajaks. Siis ma sain kiriku kuue selga ja võisin armulauda pühitseda ja laulatada ja noh, kõik õigused välja arvatud siis karjääriks, et praostiks või piiskopiks ei saa.
1: Praostiks või piiskopiks ei saa?
2: Jah, see on oleks õige ka olnud. Hiljem ülemineku ajal oligi nõnda, et aseõpetajaid oli igasugustel kohtadel, aga see on ju ikka elementaarne, et sul haridust on. Praegune muidugi see PISA-süsteem on kõik asjad võssja jäänud ja tegelikult mis asi on bakalaureus? See on veneaegne lõpetamata kõrgharidus. Nii et alla magistri, see, noh, sõnaga need niisugused kolmeaastased kõrglõpetajatega, nad pole mingid spetsialistid, nagu neile öeldakse. Aga tolle ajal oli ka akadeemiline haridus, nii et ma sain alles 4 aasta pärast lõpetatud ja siis sain selle tunnuseks ka ametiristikaela. Ja selles mõttes see oli küll kaugõppe, aga ta oli jälle niisugune eriti magus paik, eriti muidugi magusaks ta läks 70-tel, 80-tel, kui dissidentliku kalduvusega noorherrad avastasid selle, et siin on võimalik ühendada oppositsioonis olemine mingi legaalsusega, nii et kas see kirikule kasu või ka nuhtlusi kaela tõi, see on omaette temaatika.
1: Hüppame korraks tagasi veel korra teie lapsepõlve tuhnisin teie artiklites muuhulgas ja leidsin ühe sellise fraasi. Olete sellest kirjutanud selle aasta maikuu, vabandust, Maalehes. Tsiteerin teid endid. Minu põlvkonna lastele tehti selgeks 5 ellujäämise käsku. Ära mõtle, kui mõtled, ära ütle, kui ütled, ära kirjuta, kui kirjutad, ära alla kirjuta, kui alla kirjutad, ära imesta. Edasi kirjutate te niimoodi. Õigupoolest piisaks esimese käsu täitmisest. Ära mõtle. Siin jäi mina seda lugedes mõtlema. No, kas te niimoodi ütlesitegi või? Ära mõtle. Soovitate niimoodi või?
2: No, kui te edasi loete, siis lõpuks saate ehk aru, et ma tögaan seda värki. Sest kui Nõukogude Liidus ei olnud keelatud mõttevabadus, siis see ongi sellepärast, et seda veel ei saanud kontrollida. Nüüd on seda palju kergem, kui on elektroonilised vahendid ka. Lugu algab see, kus allakäigu trepp järgneb, mille lõpus on trellid. Siis, kui sa välja ütled, kui sa usaldad kedagi, see on pigemini niisugune protsess, milles mõtlemine oleks täiesti ohutu, kui sellele ei järgneks paratamatult seda, et sa ei saa jätta, ei saa raatsi jätta seda teistele ütlemata, mida sa mõtled.
1: Ja nii te jätkate.
2: Ja nii ta on, et kui sa tahad nahka hoida, siis käitu niimoodi.
1: Sest teise käsu pidamine on lootusetu, kiusatus on liiga suur. Ja inimene ühiselulise olevusena ei suuda suud kinni hoida. No see tuleb mõnele meist siin tuttav, et vähemalt sõpradega tahaks saladusi jagada, kuigi tead, et tee on libe. Nii te väidate. Ma sain vastuse sellele küsimusele, võib ma norin edasi.
2: Palun.
1: Huvitab järgmine kraad, täpsemalt doktori kraad ja selle teema on ilus ja lühike. Eesti piiblitõlke ajalugu esimene osa. Vastab jätkuvalt tõele?
2: See vastab tõele selles mõttes, et mul õnnestus ka teine osa töötada. Esimene osa oli kokkuvõtte tehtud uurimistöödest. Akadeemik Juhan Kahk oli juhendaja, ajaloolane, kuigi ta oli juba tol ajal elu lõpul ta ei olnud enam väga tugev, aga ta väga mitmegi nõuga aitas mind, et see asi tuleks akadeemilise väljanägemisega ja oponendid olid Huno Rätsep ja Juhan Peegel, kah akadeemikud. Nii et selles mõttes ta oli üks esimene, tegelikult teine doktori töö, mis usuteaduskonnas pärast taasavamist kaitsti. Ja kuna ta ei olnud nii väga usuteaduslik, siis ei olnud põhjust välismaalt oponente või retsenetsente tellida. Ja need retsensentid olid minu tegemistega üpris rahul. Nii et see kaitsmine läks sujuvalt. Ja minu enda põhiline huvi oli järg kirjutada, mis mõned aastat hiljem ka trükkis ilmus, kogu piibli tõlkimise ajalugu, sest reeglina kirjandusloolasi huvitab ainult esmatrükk. Mis edasi saab, see retseptsiooni lugu ei paku huvi, aga piibel on metatekst. Piibel on see tekst, mis näiteks Eestis kuni 19. sajandi alguseni maarahva nädali leheni oli praktiliselt ju keele kujundaja. Alles sajandi keskpaiku hakkab tulema muud kirjandust ka, mis on mingil määral sõltumatu ja mõned asjad on niisugused, mille peale tavaline inimene ei tulegi. Näiteks Lassi Nummi, üks Soome luuletaja, kellega piiblitõlke komisjoni hiljem kokku puutusime, ütles, et see on teil eestlastel üks kole veider komme, igasugused kirjanikud algavad laused jaaga. Eestlase jaoks on täiesti loomulik, ka siis kui ta piibel lugenud ei ole, ta võib jaa ja sest panna lause algusse. Aga see on piibli stiil, sest see on heebrea vau konsekutiivum. Nii et selle võiks tõlkimata jätta, aga kuna teda on tõlgitud, siis ta on kujundanud seda, milline peab kirja keel olema. Aga nüüd ma kukkusin juba seletama niisuguse asju, mis kedagi juhit.
1: Ma ei ole selles päris kindel. Küsin igaks juhuks selle samal mõttel edasi, iga enesest lugupidav doktoritöö peaks olema ka mingil määral ju avastus, millegi avastus. Kas te avastasite ka midagi Eesti piibli tõlgete ajaloos, midagi sellist, mida võib-olla ainult retsensendid ja oponendid lugesid ja need, keda te peate inimesteks, keda meie juttu juvita, näiteks ei teagi?
2: Minu avastus ei ole niivõrd niisuguse avastusena, et mingi uue valemi või mingi dokumendi kätte saanuks, sest oleks mul olnud natuke rohkem aega. Kristiina Ross avastas, tema tõepoolest vääriks mitmekordset doktorikraadi, ta avastas, et neli suurt papkat on 17. sajandi käsikirju, nii Uue Testamenti eeltöid kui ka kaks versiooni Torelle poolt välja antud on 1739. aasta käsikirju, kus on eraldi mehed, kus on parandused, jube põnev materjal. No, teate, kui sellest teada saad ja ise oled tegelenud, siis mõtled, no kas ma ei oleks võinud Tartusse minna arhiivi, aga tolle ajal ma möllesin Tallinna Jaani kirikus. Aga avastusena või noh, kuidas öelda uudsusena oli see panoraam pilt. Muuseas, soomlastel puudub oma piiblitõlke ajaloo monograafia, aga meil on see minu paks telliskivi olemas nüüd. See doktoritöö oli, noh, võiks öelda sissejuhatus sellele, sest see, mida ma nendes järgnevates sadades leekülgtes kirjeldan, on juba puhtalt arhiivimaterjal ja need on need erinevad uuesti trükid, nende ka kaasas käiv kemplemine, stiili, keele, raade ja nõnda edasi, nii et see on, seal on palju asju, mida ei olnud enne teada, aga see ja doktori sain ma ikkagi avansiks.
1: Asi läheb järjest põnevamaks, norime veel teie tiitlite kallal, õigemini kraadide kallal. Need on ka välismaalt tulnud. Ei oska mina nüüd päris õigesti selle ülikooli või õigemini selle linna, kus see ülikool asub nime hääldada, aga arvan, et see võiks olla mingi Durham. Durham.
2: Jah.
1: Aha, peaaegu. Darhami ülikoolist Doctor of Divinity.
2: Yes. Ja,
1: mis see tähendab? What is this?
2: Honoris causa. See tähendab nõnda, et Darhami ülikool annab erilisi kraade välja. Kõik ülejäänud Doctor of Philosophy ja nii edasi on kaitstavad kraadid. Aga mina olin kaheksas, kes üle maailma oli välja valitud saama niisugust audoktori kraadi. Et ega ma, nii nagu enamik niisugust austusest mõelus on liiga suur. Ma ei ole seda kuidagi pidi väärinud, aga
1: nemad väidavad, et olete. Nad on kirjantunud siia inglise ja saksa keeles avaldatud teadustööde ning oikumeenilise tegevuse eest.
2: Teate, inglised on pöörased oma kiitmisega. Ma olen nendega seda Porvoo deklaratsiooni ja nende kõnelusi, kui olid anglikaani ja põhjamaade luterlased vahelised kõnelused, siis ma olin 10 aastat Eesti poolne esindaja ja siis olid enamasti Inglismaal. Nad suudavad nii pööraselt kiita, et sai või mitte midagi uskuda, mis ta õigust...
1: Nad aisid ainult kaheksale selle kraadi. Kas nad ikka väga pööraselt kiidavad?
2: No ei, no kui nad on välja valinud, siis nad loomulikult kiidavad. Mm-hmm.
1: Teadust, siis inglise ja saksa keeles avaldatud teadustööde eest, siit ma teen lihtsalt järjeldus, et te olete oma teadustööd avaldanud ka inglise ja saksa keeles.
2: Noh, ega need ei ole väga suured asjad olnud, need on enamasti olnud niisugused väiksed tellimustööd, aga ma olen nad ise ja selles keeles oma tundmist mööda kirja pannud ja muidugi toimetajad on keelelt üle käinud, sest ega kui ei ole emakeel, siis päris korralikult ise ei saa seda kirjutatud.
1: Te peate ajast aega ka saksakeelsed jutlusi?
2: No saksa keel on esimene võõrkeel, sest kogu teoloogia oli tol ajal, mida ma lugesin ja mida ma lugesin 10,000 lehekülgede kaupa, oli saksa keeles, nii et no, ma täiesti mõistan, kuidas 19. sajandil pastorkond läbis oma vahel saksa keeles, sest see on palju kergem terminoloogia poolest, ei ole vaja hakata, no nii nagu meie itipoisid. No mis keel see on? See ei ole ju eesti keel, mida nad räägivad. Nii on siin ka, et filosoofiast ikkagi tuleb rääkida, no Martin Heideggerist, no katsu sa tõlkes rääkida, tuleb täitsa, midagi sa aru.
1: Itipostel on, hiir on veel jäänud eesti keelseks.
2: No jah, aga see on üksik sõna, aga, aga üksik. Martin Heideggeri loe saksa keeles saad aru, aga katsu teda tõlkima hakata.
1: Tahaksin peatuda veel ühel teemal, aga hetkel ei peatu, sellepärast, et märkamatult on suur osa meie vestlussaatest juba möödelend ja käes on muusikaline paus. Minu palvel tulite te sellel palvel lahkelt vastu ja tõite kodust kaasa mitu platet. Osutades minu jaoks päris üllatav žanri valik, mille te kaasa tõite. Ma ei julge praegu hakata välja rääkima, mida ma ootasin, aga osutades Dixielandi ma küll ei oodanud.
2: Palun vabandust.
1: Ei, see on väga põnev ja omapärane üllatav asi. Dixieland, miks?
2: Aga, no ma, kui ta nüüd just väga leierdatud on, aga
1: minule, üldse ei mängita.
2: Minu noore põlves oli Leningradi Dixieland orkester. No,
1: mäletan.
2: See oli on mõnus.
1: Vaat seda mõnusat Dixielandi muusikat me praegu siin hetkel kuulama jäämegi, et pärast seda kohe jälle jutusaadet edasi teha.

0: Kuku Raadio.
1: Te kuulate külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. juunil aastal 2013. Kukul oli siis külas Toomas Paul, saatejuhiks Jüri Aarma.
2: Head kuulajad, te kuulete Kuku Raadio külalissaadet ja tänaseks külaliseks on teoloog ja usuteadlane Toomas Paul. Me jätkame juttu seal, kus see pooleli jäi. Seda katkestas meeldivalt praegu Dixielandi muusika, aga sellest hoolimata ma teeksin siit pöörde ja mitte nii väga musikaalse. Pigem tahaksin teada, kuidas te mõtestaksite lahti selle, mille eest te Inglismaal ka selle sama kraadi saite, nimelt oikumeenilise tegevuse eest. Laias laastus küllab teab iga kuulaja, mida see oikumeenia õigemini tähendab, aga seletage palun veel korra see siin ära. Nagu mina saan aru, see tähendab mingit kompromissi otsimist.
3: See tähendab üldise otsimist. Oikumeene kreeka keeles on kogu maa, kogu asustatud maa ja oikumeenile liikumine on kristlike erikonfessioonide, kirikute ja usu liikumiste vahel selle ühise otsimine ja mina olen kahes rahvusvahelises komisjonis pikalt olnud ja mis nüüd inglastele ilmselt peamiselt mõjus oli see juba mainitud Porvo deklaratsiooniga lõppend kõnelus, mis tähendas seda, et nii anglikaani kui kõik põhjamaade luterlikud kirikud tunnustavad täielikult vastastiku ka vaimulikonda. Ma võiksin anglikaani preestrina tööd leida. Mind ei ordineerita ümber ega ei ole mingit probleemi selles mõttes, kui ma seal oleksin. Nii et nii nagu siin Tallinnas on olnud anglikaani preester hajutselt tööle.
2: Aga pühatooliga suhe?
3: Pühatooliga suhe on selles mõttes üks osa oikumeenilistest püüdlustest oleks ka seal suhteid normaliseerida, aga mõnedes niisugustes organisatsioonides nagu kirikute maailmanõukogu, seal on ka katoliku kirik, liikmeskirik, aga tulu rohkem on konkreetsete kirikute vahelisest. Üks see, mida me tegime, oli Põhjamaade ja anglikaani kirikute vaheline, millel on väga selge tulemus. Ja teine on 12 aastat, ma olin Genfi poolt küll ette panduna oma peapiiskop Edgar Hargi poolt. Nad tahtsid ilmselt Ida-Euroopast ka kedagi. See oli Lutheran Orthodox Joint Commission, luterlaste ja õigeusklike ühiskomisjon teoloogiliste eri vaadete käsitlemiseks ja meie tegime iga kord kuivõrd see õnnestus selle temaatika kohta ühisavalduse, millel ei olnud küll suurt või õigupoolest mingit juriidilist tähendust, aga mis siiski mingil kombel ehk neid suhteid on aidanud parandada. Igal juhul see oli seltskond enam vähem samasugune, need isiklikud sõprused kujunesid nii heaks, et see Saksa õigeusu doktor, kes oli seal ortodoksii ja hoite peatoimetaja, see avaldas minu artikli ühe ettekande seal ära. Ja nii et see on olnud niisugune väga konkreetne teatud teemasid käsitlev süvidialoog, kus ise oled järgmiseks korraks tükimaad targemaks saanud, sest vastavalt sellele harid ennast. Teoloogia on ju nii nagu, ütleme, arstiteadus. Üks on baasharidus, mille sa saad, aga teine on siis, kui sa hakkad ühte konkreetset tõbe uurima, millised ravivõimalused, diagnoosimisvõimalused ja nõnda edasi on. Selle jaoks on see baas vajalik, aga sa pead kogu aeg seal ennast ikka täiendama ja täiendama.
2: Oikumeenia selles mõttes ei tähenda sugugi ühtegi sammukest lähemale islamile.
3: Islamiga kõnelused, neid nimetatakse religioonide vaheliseks dialoogiks, sest siin on eeldused niivõrd erinevad, et neid kokku panna lihtsalt ei ole võimalik, sest mõiste religioon tekib alles valgustusajal. Varem oli see üldmõistena täiesti tundmatu. Nii nagu kaks sajandit hiljem, alles 19. sajandi algul tekib sõna scientist teadlane. Varem olid konkreetsed teadusaralde esitnajad. Ja religioon on niisugune ühiskatel, kuhu teatud tunnuste järgi pannakse kõik need ja noh, kui võtad hakata lähemalt vaatama, siis mis vahet on niisuguse reduktsionistliku naturalisti vahel, ta on samasugune fundamentalist kui islami fundamentalist või kristlik. Tähendab, fenomenoloogiliselt on olemas niisugune distsipliin nagu religiooni fenomenoloogia, kus võetakse näiteks palve, ohver. No võtame näiteks ohver, mille jaoks tuuakse surnule lillepärg ja visatakse siis lilli hauda või midagi niisugust. See on reminiscents ohrist. Niimoodi, kui sa seda ainet oled õppinud, siis vaatad teise pilguga kogu maailma ja näed tuttavate asjade metamorfoose. Jube põnev.
2: Kontaktid käivad religioonide vahel. Kas ja kui julgelt te samas võiksite jaatada seda suhteliselt kulunud lauset, et Jumal on ju üks?
3: Aga ongi, seda ei saagi ju teistmoodi, sest puuslikud on igal ühel omad. Iga üks teeb ise endale. Aga see Jumal, kes seda nime väärib suure tähega, see ei saa ju olla teistmoodi. Kas meie austamine, kas me õiget pidid temasse suhtume, see on täiesti teine küsimus.
2: Sellest hoolimata, et Jumal on üks, ei saa me eriti väga palju neid samme selle islamile lähemale minna. Meie kristlased julgen siin praegu nii-öelda. Või saame?
3: No katsukunad oma vahel, et šiidid ja sunniidid kas või süürieski natukene ära leppida. No mis me topime sinna vahele? Kui koerad purelevad, siis ei maksa sinna vahele minna, kui ma niimoodi otse välja ütlen. Ei ole vaenutsevamaid kui muhamedased oma vahele. Vahabiidid ei kannata välja kedagi peale ise enda. Tähendab, te tahate abstraktselt seda.
2: No meil abstraktselt... tunnistajad ka hausalt öödes ega eriti hea pilguga ei vaata riigikiriku peale, vaid on juba oma õndsate numbri ja arvu täis ladund ja arvavad, et nemad ongi välja valitud.
3: Tahan öelda lihtsalt seda, et siin selline soov, et kõik oleks ühel meelel, ei ole seni maailma ajaloos kunagi õnnestunud, sest kui ühes asjas kokku lepitakse, siis kuskil ikka kuskilt otsast tuleb jällegi mingi konflikti hallikas, sest inimene ei saa teistmoodi, ei saa loomad ka. Me oleme ikka parajad elajad ja see tahtmine olla inglid lõpeb alati üsna nukralt.
2: Ja aga ilus tahtmine vähemalt. Nimetan mõned maakohad ja kohanimed teiega seotud muuses. Ridala, Martna, Lihula, Valjala, Püha, Mustjala, Karja, Saarema, Jaani. No, vaata, peaaegu Saarema mees.
3: Mõne aja olin ka. 7-18 aastat. 68-86. Nii et ega saarlased muidugi päris saarlaseks tunnistavad ainult neid, kes seal on sündinud. Aga apteekreid, arste ja pastoreid nad võtsid suhteliselt omaks, sest neid ei jätkunud pärismaalastest, pärinevatest ja selles mõttes seal abikaasa oli koloosiliige ja tema andis saaranaise mõõdu välja, tähendab mees ja kaks last pead sa ikka suutma toita ja niimoodi seal ma lustiliselt elasin.
2: 1996-2000. Aastani olite Eesti Muusikaakadeemia kirikuloo professor ja nagu ma nii tähele olete kirjutanud ka monograafiaid muusika ja mentaliteedi ajaloos. See tähendab seda, et üldse mitte praegu äsja kuuldud Dixielandi meelde tuletades, vaid nii või teisiti peab iga kirikuõpetaja olema muusikale väga lähedal. Kui lähedal teie muusikale olete? Kui palju te seda nooti tunnete kaasa, laulate, pilli mängite ja puha?
3: Siin on erinevatel kirikutel erinevad tingimused ja näiteks Armeenia kirikus ei saa üldse kandideerida vaimulikuks, kui sa ei ole kõva laulumees. See on, noh, nõuab niisuguseid vokaalseid võimeid, sest jumalateenistus ongi laulmine. Ja õigeusu kirikus on viimane õnnetus nendel preestritel, kes viisi ei pea. Paraku ka neid on ja nendega ma olen koos olnud ja sõbralikult elanud ja noh, isa Innokentile mäletan ühel ülestõusmispüha paraatilisel teenistusel, kui ma karjas sai oma teenistus peetud, katsusin siis seda diakoni osa vastu laulda Pärsama kirikust mööda sõites. See tähendab, et õigeusu kirikus on jutlus olematu. Piiskop võib jutlustada, aga tavaline preester, külapreester ei jutlusta, vaid ta toimetab oma retsiteerimist. Koor on äärmiselt olule ja kui koori ei ole, siis diakon ja kui diakonid ei ole, siis, noh, siis ei jäägi järgi peaaegu suurt midagi. Luteri kirikus on laul olnud oluline küll, aga siin on teiselt poolt siiski ka see sõna ja reetori omadused. Nii et luteri pastoril toodatakse, et ta on edukas viievõistlija, et ta suudab boksi, ei mitte, vabandust, joosta, ujuda, vehelda, püstolit lasta. Tähendab, ta peab suutma olla piiblis kodus, ta peab suutma seda seletada, ta peab suutma inimestega korda saada, oskama katusauka parandada ja ka olema laulumees.
2: Ja vist ka kannatlik.
3: No see on juba ette eeldusena, sest need, kes ei ole kannatlikud, need varsti kustutatakse registrist. Lõpeb pauguga.
2: Jätkuvalt pane teie kannatust proovile. Te olete annetanud Aadu Luukase missiooni preemia ära. Saite preemia ja siis andsite ära. Vastab tõele?
3: Jah, see oli 500 000 vana raha järgi.
2: Teil end sel hetkel seda nii palju tarvis? Ja.
3: Ei, vaata. See oli missiooni preemia.
2: Ja.
3: Ja mida sellega teha?
2: Ma ei tea, ma pole saanud kunagi.
3: Kui on inimesel missioon, siis tal ei ole seda küsimust. Siis ta täidab oma missiooniga. Tähendab, ma annetaks igasuguseid asju, kui oleks. Aga kui kukub kaela siuke võimalus, no see on ju hiiglama, see on, no kuidas sa jätad kasutamata selle, kui sa saad seda kasutada? No ja nii ta läkski sinna hospitsi diakooni haiglasse, vähkisurijatele.
2: Tohib üks suhteliselt ilge trafaret ja katsuge seda siis kommenteerida. Trafaret kõlab järgmiselt. Me elame huvitaval ajastul. Mis te selle kohta ütlete?
3: Ilu on vaataja silmades. Eks ole?
2: Ja.
3: See tähendab, kas keegi peab aega huvitavaks või ebahuvitavaks. See on ju täitsa selles, kas ta on veel noorloom või vanaloom. Vaadake, kuidas kõik noored loomad avastavad maailma. Kõik on põnev. Ja kõik on vaja avastada. Ja vanas eas on sul kõik nähtud igav. Ja kui siis ajastud muutuvad nõnda, et üks asi tuleb teise peale. Ja kui sul ikka meeles ka on, mis enne oli, et sa seda muutumist tajud, siis oled ju huvitaval ajal.
2: Nii et ongi, huvitav ajastu.
3: On.
2: Kas ja kui palju on teil mälus meeles nõukogude võimuaegsed ahistused? Oli päris selle koha järjepandamatu võim Leeninist alates ja vaatad alles korbaga lõpetades kusagil küll neljakordne elektri kiriku käest ja küll igasugu muud mõnitused, valed, propagandaartiklid, ateistide anekdoodid ja nii edasi. On teil siit ka midagi meeles või kui ei ole, siis ainult tänu andeks andmise võimele? Või te lihtsalt ei panud tähelgi, et teid vahepeal ahistati?
3: Siin tulebki ainult niimoodi konkreetsete kaasuste kaupa seda asja vaadata. Andres Lipstockil nädal tagasi ilmus suur intervjuu, tema on baptistide pealiku poeg. Ja ta vastab, et tema ei kogenud mingisugust kiusamist, ei koolis ega kuskil. Ja ma ütleks, et sama. Küsimus, mis kiusamise puutus, oli nende jaoks, kes olid ei keegi, ei kellegi maal, keda oli võimalik, aga need, kelle otsus oli kindel, Hugo Lepnurme võis Eestis lasta mitte oreli ligi. Ta mängis kirikutes või Sveni Siimoniga käis Venemaal. Venemaal oli ta nii pop nagu pärast Anne Veski, sellepärast, et orel ja kõik see. Nii et põhiline oligi, ta gastroleeris Leningradis ja mujal, kus üldse orelid olemas oli.
2: Mõnevõrra aitas ka juurde tema korpuse ajalugu.
3: Just, ma tahan ütelda, see olenes persoonist, kas sind hävitati päriselt. Ja see olenes ajastust, millal see oli, sest oli aeg, mil 29. aastal Bezpožnikute liikumine saavutas preestri seisuse Lindbergiks kuulutamise. Preestri maha löömise eest ei olnud kriminaalkaristust. See oli nii nagu hulkuva koera maha löömine. Aga me ei saa seda üldistada kirutud Brežnevist tagna ajale, sest kirik Brežnevi ajal polnud viga elada midagi. See oli nõnda, et sinna ronisid kõik need dissidendid just selle sama pärast, et seal kantslissa võisid rääkida mida tahes ja sind ei pannud keegi kinni, aga sul oli koht, kuhu su fanclub tuli kokku. Ma ei hakka neid nimesid parem nimetama, kes siis liitusid. Mõned eid ka kauemaks.
2: Otsisin muuses teie juuri ja jälgi ka ametlikust olles samast ajastust, millest me praegu jutt on. Ja no ma umbes aiman, miks teid ei olnud Eesti Nõukogude entsüklopeedias kirjas.
3: No kuules, ma olin nii noor.
2: Ja, muidugi. Seal on üks vanem teie kaude nimega kirjas. Toomas Paul ei olnud, aga Paulus oli.
3: Ja.
2: Piibliloost pärit Paulus. Selle nad ikka panid, pidid ikka sinna sisse panema. Noh, see on ikkagi ju... No, kedagi nad pidid, Jeesus Kristus on ka Eesti Nõukogude entsüklopeedias sees. Aga minu küsimus tuleb alles siit Paulust ja tema muutumist. Saulust ja tema muutumist Pauluseks. Võib ju nii ja naa võtta. See võib olla ka ju ühest küljest kusagilt taganemine, tõekspidamistest lahti ütlemine ja uute tõekspidamiste omaks võtmine ja teisest küljest võib olla ka tõe leidmine. Piiblis on ta kindlasti positiivse märgi all, aga ilmalikus elus on sellest tehtud päris mitu noomivat näidet. Mis teie sellest arvate? Kas see kui palju võib üks Saulus Pauluseks saada?
3: See probleem on mind väga huvitanud, sest see on konkreetne niisugune juhtum, mille puhul saab küsida, kui palju inimene on võimeline, kui palju inimene saab ise või olutada teiseks teha. Vaadete vahetamine, välja vahetamine on kõige väiksem, aga Pauluse puhul võib näha seda, kuidas et ta inimesena oma iseloomu poolest, nagu Jüri Allik seda ja tema koolkond väga rõhutab, jääb täiesti muutumatuks läbi kogu elu. Ta on edasi niisama keevaline nagu siis, kui ta kristlust taga kiusas. Ta võtab kaasa kogu oma kapitali, mida ta on saanud tipprabina, rabi Gamalieli oma niisuguse kõrg teatase jalge ees õppides ja ilma temata oleks kristlusel täiesti teistsugune nägu. Miks ta erineb nendest ülejäänud apostlitest ongi see, et kõigepealt tema loomus ja teiselt poolt see, et sama innukusega, millega ta varem vastu oli, nüüd kui ta silmad avanevad, ta on selle poolt. Ja siin on Ignas Lepp,

0: kommunismi kui idee kohta, aga ta on parema midagi leidnud. Ja Paulus ei ütle midagi paha juutide kohta, vaid ta on midagi paremat leidnud. Ja siit tuleb vahe, et tema ei reeda, vaid ta on tabanud, mille eest ta kogu elu võitles ja nüüd saab edasi võidelda.
1: Järgmine laululugu ei ole nüüd küll parem kui teie minu jaoks väga vajalikud õpetussõnad, aga te olete selle muusika ise kaasa toodunud, The Golden Gate of Quartet ja lugu Moses Moved the Water, teie lahkel loal kuulame ära teie järjekordse muusikalise maitse ühe näite.
2: Brother Moses smote the water, and the children all passed over. Brother Moses smote the water, and the seas give away. Brother Moses smote the water, and the children all passed over. Well, Brother Moses smote

0: Kuku Raadio.
1: Te kuulate külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. juunil aastal 2013. Kukul oli siis külas Toomas Paul. Saatejuhiks Jüri Aarma.
2: Hea kuulaja, te kuulete Kuku Raadio külalissaadet ja külaliseks täna jätkuvalt juba teist tundi teoloog ja usuteadlane Toomas Paul. Enne kui järgmise küsimuse juurde lähme, julgen meelde tuletada ka teile, head kuulajad, ühte telefoninumbrit, mis vist peaks teile mõnevõrra tuttav olema, 6214646. Selle telefonil võite esitada oma küsimuse tänasele külalisele ka, need jõuavad telefoniteel seejärel kirjalikult ka meie lauale ja kui vähegi võimalik, püüame, külaline püüab neile vastata. Nii siis number 6214646 ja meie hea abiline puldi taga Jaanus on varmas neid vastu võtma. Meie läheme siit oma soodu jutuga edasi. Herra Paul, teie puhul peale teoloogi ja kirikõpetaja ja usuteadlase võiks täiesti vabalt siia juurde lisada ka ameti või tegevuse kui piibli uurija, süva uurija. Siit ka tuleb minu järgmine küsimus, et kui käes oleks praegu see püha raamat ja lööks selle ükskõik, mis leheküljelt lahti, tsiteeriks sealt mingit lauset, kas on enam vähem kindel, et te ütleksite ära, kes seda parasiga ütles, mille puhul ta seda ütles või kust see lause pärit on?
3: Kui tegemist on Uue Testamendiga, siis ma loodan, et enam vähem tabaksin, et siin ma olen niivõrd põhjalikult ja niivõrd kaua ta tõlkimise ja tõlgendamisega tegelenud. Vana testamendiga see jääb, seda suudaks juudi rabi, aga mina ei suuda.
2: Küsin naiivselt, on see üks või kaks raamatut? Kante vahel just kui nagu üheselt.
3: See on mitukümmend raamatut, sest sõna biblia on mitmust ta biblia, ja see tuleb sõnast Byblos või Byblos ühest Foinikia linnast, kus papüürost importiti ja eksporditi. Ja
2: praegu selle linna nimi,
3: ja selle linna nimi andis kreeka keelde sõna raamatukene, biblion on raamatukene ja Vanas Testamendis on neid väga pikalt ajalt, väga paljudelt eri autoritelt, ja sama on Uue Testamendiga, nii et tegemist on ühtede kante vahel kogutud raamatute koguga.
2: Mille on kirjutanud, kokku pannud või kokku kogunud autorite kollektiiv?
3: Ei. Mille on kirjutanud väga erinevad inimesed väga erinevatel aegadel. Vana Testament suulises faasis kaua aega olnud ja kui näiteks

0: võtta prohveteid, siis palju nad ise kirja panid. Jeremia puhul on teada, et seal paneb tal kirjutaja kirja ja nii on, see oli prohveti lauks, et keegi teine ta sõnu kirja pani, aga kas nad nii täpselt kirjas on, see on juba oma ette ja see on nüüd üks piiblikriitika küsimusi. Ja selles mõttes Uus Testament on homogeensem, ta on esimeselt sajandil kirjutatud, aga igal juhul üsna paljude inimeste poolt. Kõige suurem plokk on Pauluse kirjad, mida peaks olema 14, aga traditsiooniliselt kiri heebrealastele on praegu üldiselt siiski loetud kellegi teise kirjutatuks. Noh, on võimalik veel hüperkriitilisem olla ja muist järele jäänud teist ka lugeda tema koolkonna omadeks. 14 sellepärast, et need oleksid siis vastuvões 7 on nõnda nimetatud katoolset kirja, niisugust üldist ringkirja, 14 Pauluse kirja, 4 evangeeliumi ja 1 apokalüps.
1: Mis keeled olid esimesed, milles pandi, hakkame siis vanast testamendist pihta vasta?
0: No see on, see piibli heebrea keel on keel, mida räägiti Iisraelis enne eksiili, enne 6. sajandit. Vahepeal ta muutus, noh, vahe arami ja heebrea keele vahel on umbes nagu Eesti ja Soome, nii et midagi saab aru ja midagi ei saa aru, nii et mõned lõigud Danieli raamatust on ka aramikeelsed, aga muidu on ta selles vana heebrea keeles, mida juba Jeesus ajal pidi eraldi õppima.
1: Mis keeles Jeesus rääkis?
0: Selle üle on palju arutletud, kas ta kasutas aramia keelt, nii nagu see üldine oli, või tegemist oli küllalt helleniseerunud Galilea piirkonnaga Sepporise linged, mida küll ei ole vainitudki Uues Testamentis, on Natsaretist vaid mõne kilometri kaugusel. Ja tõenäoliselt ta oskas kreeka keelt. See oli lingua franca tol ajal ja seda ikkagi üsna üldiselt osati, aga kas ta oma kõned pidas arami või kreeka keeles, siin on erinevaid seisukohti, sest mõnedele lausetele saab mõtte parema sisse, kui tõlkida tagasi oletatavasse arami versiooni, siis saab mõistetavaks, mida siin öeldakse.
1: Kas ta just sellepärast Kalur Simeonile andis kreeka keelse uue nime Peetrus?
0: Täitsa võimalik, et see on just sellepärast, sest Kefa on nimi, mida Kalju Petros, mida kasutab Paulus oma kirjades temast rääkides, nii et see sõltuski nähtavasti sellest, kummas keeles temast või temaga räägiti.
1: Kas see kui palju heebrea ja aramea keel teile on lähedale jõudnud?
0: No, et see nõuaks sellega pidevat tegelemist. Ma pidin selle stuudiumi jaoks vajalised tekstiosad suutma nii palju ära pähe õppida need sõnad ja nende vormid.
1: Et te loete vanakreeka keelt?
0: Ei, no, ma räägin heebrea keeles, ja. Vanatestamenti.
1: Vabandust.
0: Ja. Nii et seda keele oskamiseks ei saa nimetada, see on ikkagi Kalle Kasema ja tema poisid oskavad selles keeles midagi teha. Minu jaoks on ta ikkagi praegu suuresti ära ununud. Kreeka keele passiinoskus oli kunagi küll, sest ka kreeka keel ei ole ühtane. Kuna ta on pikka aega olnud ka kirjakeeleks, siis Attika, mida niisuguseks klassikaliseks kreeka keeleks lugeda 5. sajandi enne Kristust, tragöödiat on selles keeles ja filosoofide teosed, ei ole see, milles on Uus Testament kirjutatud, mida nimetakse koineeks ehk üldkeeleks, mis on väga palju lihtsama grammatikaga ja tänapäeva kreeklane ei saa tuhkagi enam aru sellest. Tähed on samad, aga mul on kodus kakskeelne trükilaoga. Ühel pool on see mõistne ja siis kui ma Kreekas just nende ortodoksidega seotud kõneluste puhul oli mitu tükki neid Kreeka kloostrites, siis ma ükskord ostsin endale sellise ka. Mina ei saa jälle kuigi palju aru, noh, kui tekst tuttav on, siis midagi saab aru, aga muidu ei saaks sellest uus kreeka keelest aru.
1: Jeruusalem on üks võimas koht maailmas. Millal teie sinna esimest korda sattusite ja kas te saaksite kirjeldada, tuli siis teistmoodi valgus või see olek või olemine peale, kui te seal ringi jalutasite?
0: Kõige vähematki ei tulnud. Ja siin võib olla mitu põhjust. Üks on see, et ta on haibitud küll nii juutide, muhameedlaste kui kristlaste pühaks linnaks. Aga prohvetid ütlevad, et Jehova on ta maha jätnud. Et see on see paik, kus kõik prohvetid hukatakse ja nende hulgas viimasena Jeesus. Ja see tähendab, et tal ei ole... Üks võimalus on teda pidada pühaks paigaks ja teine, et tal ei ole tegelikult usu jaoks mingit tähendust. Et ta saab sümboli tähenduse küll, jah, uus Jeruusalem ja kõik nõnda. Aga et see olemas olev, ma olen ühe ainukese korra seal 15 aasta eest, üks saksa sõber tegi selle sõidu välja ja võttis kaasa, kes oli seal juba 25. Korda, iga aasta käis rühmaga. Aga minust ei saa palverändurit.
1: Kui teil oleks võimalus külastada Kaaba kivi, kas te läheksite seda vaatama, uurima?
0: Ei tea. Noh, enda, ta ei oleks niisuguses asjades skeptiilise mehe jaoks oleks raske uskuda, et see kivi mulle suuremat muljet avaldaks kui Jeruusalemma pasaar.
1: Teadagi, mis usu üks väga tähtsates sümbolites too kivi on ja Mekka ja Medina nii kui nii.
0: Aga ma olen näinud Jeruusalemma templimehel seda kivi, kus ja Iisakit pidi ohverdatama ja selles templimoshees. No, tähendab, siin on ikkagi usk oluline. Kui sul see usk olemas on, siis tähendab see kivi ja kui seda sorti usku ei ole, siis ei loe.
1: Tahtsin tegelikult jutu ettevaatlikult viia sellele teisele usundile, mille puhul te saate eelmises tunnis rahulikult nentisite, et leppigu kõigepealt oma vahel ära, siis vaatame, kuidas edasi see oikumeeniaga läheb. Koraan ei ole väga seda laadi omavahelist purelemist veel täis, aga me lähtume ju pühakirjast ja Koraan on nende pühakiri. Üldse teie suhe islamisse, sellisesse rahulikku, sellisesse originaalsesse islamisse, mis on ju eesti keelde ka ju tõlgitud ja kindlasti olite te temaga varem tuttav ammu enne meie keelde saamist.
0: Kui te lubate, ma alustaksin teisel poolt. Kui mitu korda on sõna kapitalism Karl Marxi teoses kapital. See on niisugune kiusu küsimus, sest ta ei ole mitte ühtegi korda seal. Kapitalism esineb esimest korda, aga noh, niisugustes olulises tekstis kommunistiku partei manifestis. Seal on ta tõesti kolm korda sees. Kui lugeda seda manifesti ja mõelda siis kulagile, siis võib öelda küll, et no küll see kulaag on ikka üks rahulik ja rahumeelne paik olnud. Nende dokumentide, algdokumentide lugemine, ega siis Koraanist ei ole vaja aru saada. Koraan peab olema peas ja sa pead oskama teda õigel viisil retsiteerida. Koraan on kuulamiseks ja kuulates see Koraani meloodia on tõeline tranquilisaator. Aga lugeda sealt selleks, et võrrelda seda, kas õpetused sobivad tänapäeva pluralistliku salliva demokraatiaga vähem või rohkem, see on tulutu töö.
1: Üks kena tütarlaps, kes on praeguseks tõsiusklik muhameedlane, väitis kunagi, vaatati isegi kurvalt, olles kristlike alustega kodust pärit, et tema jaoks hakkas selle usu, noh, kas murenemine või just sellest taganemine pihta kummalisel kombel vastuseta jäänud küsimusest, et Jeesus on Jumala poeg, aga ometi esimese olendi, kelle Jumal valmis tegi, selle nimi oli Aadam. Miks ei peaks olema Aadam eelkõige, nii-öelda esimene Jumala looming ja kõige tähtsam poeg? Sellele tema vanaema ei olevat osanud vastust leida, aga no kahju, et ta teie juurde seda küsima ei tulnud. Kuidas teie sellele vastaksite?
0: See on ilus näide sellest, kuidas tegelikult on need otsused väga tugevasti emotsionaalsed. Kui sa ei saa vastust sellele küsimusele ja selle inimese käest, kes sul sellel hetkel on ja see negatiivseks osutub, siis see on üsna tavaline, miks ateistiks või agnostikuks või kelleks taheks teiseks saadakse. Ja kui ma siia kõrvale paneksin selle oma pettumuse loodusteadustes, mis ei ole mind tänaseni maha jätnud ja mille tõttu minust usuteadlane võib-olla sai vähemalt, mis sinna pole tõukas. Ma olin noor naturalist, nii nagu miljonid teised nõukogude noored naturalistid jaroviseerisin ma kartuleid ja viljateri. See tähendab selleks, et nad varem vilja kandma hakkaksid, natukene andsin neile külma. Ja meil oli Rõuge koolis väga hea bioloogia või loodusloo õpetaja ja me käisime õhinaga oma katselappidel ka suvel neid vaatamas ja jaroviseeritud kartulid kasvatasid paremini ja kõik. Ja kui siis selgus, et akadeemik Lõssenko on viimane sulipelt kaabakas, teate, mu usku ajus kokku. Keerasin sellele selja ja läksin tehnikasse. Ja ma ei ole sellest üle saanud. Ma tahaks küll, aga ei saa üle.
1: Lõssenko oli ju suli.
0: Loodusteadus on suli. Noh, tähendab nii nagu selle teie armsa tütarlapse vanaema. Tähendab, ma tahan öelda, et kõiges võib pettuda. Ja need lapse pettumused on väga sügavad.
1: Kas te olete varem ka seda laadi sofismidele vastanud, nagu see too sama, et miks Aadam ei peaks olema esimene Jumala poeg ja alles siis üle jäänud? On tihti seda laadi, no kas just seda laadi vaidlustes, aga põhimõtteliselt niimoodi ju tahetakse, kas just proovile panna, aga ma julgeksin isegi öelda, et narrida mõnikord tõsiteadlasi, esitada neile, mis päev täna on, mis päev täna on, pärast üle pelet on kalapäev. No seda ei pea teadlane teadma, ta mõtles midagi muud ja nii edasi. Tuleb tihti teega peetud dialoogides sellist janti ette.
0: Kui see jant on, siis on asi lõbus, aga asi on selles, et inimesed võtavad sõnu väga tõsiselt ise ja nad arvavadki, et kui nad on need sõnad paika pannud, siis nendel sõnadel on ka reaalsus. Aga tähendab, siin on suhteliselt lootusetu, kui ei saa natuke kaugemalt peale hakata, sest sõnastuses endas on see loogiline, nagu Zenoni paradoksid nad on, et kas Ahilleus saab kilpkonnas mööda või mitte. See tähendab, küsimus algab peale sellest liikumisest, ajamomentidest, ajakvantidest ja nõnda edasi ja selles mõttes siin, kui küsimus on ausalt esitatud, võib see olla suurepärane.
1: Aga kui ta on jant, siis on see lõbus, nagu te ütlesite, siis olete ka naernud ka vähest või? Olimata, et küsimus on mõnikord väga tõsine ja lausa pühalik.
0: No naeruga peab olema muidugi ettevaatlik, et see sündsusetu oleks või et ta sellele teisele haiget ei teeks, aga no, ma arvan, et tema kelus ma nii kord olen naeratanud.
1: Viimane küsimus enne muusikalise pausi juurde minekut. Ma ei leia piiblist ühtegi kohta, kus Jeesus oleks naernud.
0: ei, seda te ei saa leida, sest siin on, see on suurepärane. Vot, selle peale ma ei oleks ise tulnud, et mul on võimalus ka rääkida, miks Jeesus ei naera ja miks Buda naeratab. Naermine semimaailmas tähendab kellegi välja naermine, kellegi üle irvitamine. Niisugust asja nagu muigamine, selle kohta puudub igasugune sõna. Võibolla, et nad tegid seda, aga nad ei ole seda verbaalselt üldsegi tähistanud. See tähendab, see on võimatu, et Jeesuse kohta oleks öeldud, et ta naerab. Jumala kohta öeldakse, jah, siis kui räägitakse kättemaksu psalmides, kuidas ta tuleb nuhtlema. Jumal naerab riikide ja kuningate üle, sest see on hävitav naer. See on hukkamõistev ja niisugust heatahtliku huumorit seda semimaailmas ei ole olemaski ja siit kahte võite mõista, miks need kalifid, mullad ja ajatollad ei naera. Sest nad on läbinisti ja praeguseni semidid.
1: Naer ei olnud siis vaimseks terviseks.
0: Naer. Naer oli, tähendab, naeru liikedest oli ainult see, mis on kuri.
1: Välja naerav.
0: Jah.
1: Irvitav. Nõnda, me läheme praegu muusikalise pala juurde ja vähe me täis ja mängides siin.
0: Ah, võtke sealt üks Iisraeli tükk, üks kõik, nad on kõik omast kohast iseloomulikud, sest nendes on ka niisugust, kuidas seda nüüd öelda, nii nagu mingil kombel ka siin vene muusikas on olnud, eriti nõukogude vene muusikas, siukest aktivismi sees, aga et lihtsalt kõik ei läheks liiga läägeks, ma võtsin midagi nii.
1: Ma juba sain enne see kindluse tagasi, ma mäletan, te mainisite lugu Let the Sun Rise ja just
0: no,
1: ja las see lugu praegu siis tulla.

0: Kuku Raadio.
1: Te kuulate külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. juunil aastal 2013. Kukul oli siis külas Toomas Paul, saatejuhiks Jüri Aarmaa.
2: Me jätkame külalissaadet Toomas Pauliga. Vahepeal on meil appi tulnud ka head kuulajad, edastades meile siin üsna hulganisti küsimusi. Paraku peab juba ette ütlema, et kõikidele neile täna meie külaline vastata ei suuda, kas või juba üks sel põhjusel, et tal on miski pärast põhjalikult kombeks asjadele vastata ja niisama üle ludistada temale ei meeldi. Küll aga nii palju kui võimalik püüan neid esitada. Toomas Paul, kas peate õigeks kristliku missioonid kogu maailmas? Kas selle käigus ei lähe kaotse midagi väärtuslikku, kas ei peaks pigem levitama mingit üldisemat loodushoidu ja humanismi?
3: Võib levitada seda ja teist, sest ma arvan, et kristluse levitamiseks neid kohti, kus ta ei ole jõudnud, eriti palju ei ole enam. Ja selline üldine humanism ja loodushoid on ju väga toredad asjad. Ma ei vastandaks neid.
2: Luteri usus on missionitööd vähem kui katoliku usus. On mu väide vildakas.
3: Mission on paratamatu, kui sa oled midagi head leidnud ja tahad seda jagada. Kui sa oled millegi leidnud õige olevat, siis sa tahad, et teisedki sellest teada saaks. Ma arvan, et kellelgi ei saaks selle vastu midagi olla, et see oleks asjad informeerimine. Kui see on jõuga peale surumine, siis võib ka õige asi vääraks muutuda, aga see soov, et tahaks, et teised ka saavad sellest, mille sa ise oled kõige olulisemaks pidanud osa, no kes seda suudab laita või ära keelata.
2: Küll tahaksin praegu vastu uriseda, kuidas omal ajal aastatuhandeid tagasi või vähemasti sinna kanti püha siia sisse kirikuid ehitati, aga ma ütlesin seda rohkem endamisi praegu. Järgmine küsimus külaliselt, või vabandust, kuulajalt. Loodan, et saatesse mahub ka lõik Uku Masingust, ehk nimetaksite veelgi neid, kes on jätnud teile sügava mulje. Mea kulpa julgeksin mina öelda tõesti Uku Masing unus sellest nimistust välja, aga loodetavasti on te teile mingi märgilisi tähendusega?
3: Kõik ei jõuaks nii kui ühte saatesse panna, aga kuna meil siin natukene oli piibli tõlkimisest juttu, siis seda tööd päris üksinda ei saa teha. Seda tehakse mujal maailmas kambakesi ja mina tegin teda koos Ukuga. See tähendab, 2,5 korda luges ta selle läbi, varustas oma märkustega. Paljusid 10 tunde oleme arutanud seda puudutavat temaatikat ja see on minu põhi niisugune haridus ja selle mu vaadete kujundamine ka olnud tolla ajal, mis muidugi mõjub kuni praeguseni.
2: Millal see umbes oli? Mis aastal?
3: See oli 70. kuni 80. alguseni.
2: Lisatakse või tahetakse veel lisaks teada, ehk nimetakse, et veelgi neid, kes on jätnud teile sügava mulje. No ilmselt samal eri jalal ja samas alas.
3: No neid on nii palju, et nendest ei taha hakata, ma mõtlen neid, keda ma olen lugenud ja kes on omad jäljed jätnud, et see läheks niisuguseks nimede lugemiseks, aga inimestest on praost Martin Terasma. Mu esimene praost oli Kullamaal tollal. Tema käest elusa eeskuju ma sain, et mul kui ma hiljem olin ise väike ülemus, mismoodi ülemused peavad välja nägema, mismoodi nad toimima peavad. Kas või nagu niisugune väikene nõuanne? Ma ei saa pikalt rääkima jääda ju sellest, sest järgmised küsimused kipitavad teil. Aga ta ütles, Toomas, ära küsi minu käest luba. Tee ära see temp. Kui mina sulle praegu ütlen, jah, siis olen mina süüdi, aga kui sa vahele jääd, siis ma saan ütelda, oi, ma noomin ja karistan teda.
2: No, elutarkus.
3: No jah, aga kus, ma seda, kus kohalt me seda elutarkust pidanuks võtma? Aga kui seda mu armas praost mulle ütleb niimoodi, siis ühes küljest on enesed sõn suur nagu nii, et sa talle seda nuhtlust kaele ei too. Aga teiselt poolt sa mõistad, et sa vastutad ja mitte ei saa öelda, aga praost lubas.
2: Kuulajate küsimused lähevad järjest maisemaks. Näiteks selline, suur vahe on meie kommunistil ja Prantsuse kommunistil, kas te ei leia? Nii,
3: ma ei ole ühtegi siinset kommunisti kohanud. Ma ei oska seda vahet öelda. Omal ajal kui DDR oli, nemad pidasid oma kommunistidega seal dialoogi, nii nad väitsid, et kristlaste ja kommunistide dialoog, ja küsisid, kas te ega peate? Mõtlesin, siin peaks küll, kui leiaks ühe. Meil on parteilased, aga meil ei ole kommuniste. Võib-olla teie, härra Aarma, teate mulle öelda mõne kommunisti. Mina olen kohanud oma elus ainult parteile.
2: Juba hilja.
3: Aga mida ma siis seal oskan võrrelda prantslastega? Prantslased on usklikud kommunistid, aga no vahe. No on vahe või ei ole, ma ei tea.
2: No natuke tobe vahe on usklik kommunist. Seda
3: tuleb... Ei, ma mõtlen seda, kas on vahe Eesti kommunisti, kui te leiate sellised... tegelase.
2: Küllab siin mõelda eurokommunismi palet, mis just kui andis sotsialismile bla bla bla bla inimlikume näo, mida vaene Tšehhi seltskond juba omal ajal edutult proovis ja ma ei julge, see on saade, kus ma pean küsima, mitte vastama kandeks. Võib ma norin edasi. Veel maisem küsimus. Kes maksab teoloogile pensionit ja millisel määral?
3: Pensioni makstakse praegu tehtud aastate eest ja muidugi mõned viimased aastad mul ma olen nüüd olnud pensionipõlves juba üle 10 aasta maksab riik maksab nende aastate eest mis Vene ajal ei oleks arvele läinud aga nüüd olid lihtsalt ka ja ma olin ametiühingu liige 14. eluaastast peale nii et kuigi ametiühingu piletid rumalusest alles ei hoidnud, õnneks oli arhiivist võimalik see leida, isegi need tehnikumeastad läksid arvesse, nii et saan riikliku pensioni.
2: Küsimus ja vastus oli teetlis kõlanud, nii et jäägu see nagu on. Nüüd palun, herra Paul, kannatage välja minu üks pikem jutt, õigemine küsiv jutt, sellepärast, et sama küsimuse me esitsin paar aastat tagasi ka meie lugupeetud peapiskop Põderile. Küsimus on enda nähtud muljest kaugel Malta saarelt ja sukelduma korra lähiajalukku. Teise maailmasõja ajal oli ta suures osas inglaste käes ja Hitleri palvel käis Mussolini võidukas lennuvägi seda saarekest napilt hiiuma suurust saarekest pommitamas. Sadamatele kui pihta ei saadud, siis hakati pommitama muid eluhooneid, nagu teisele maailmasõjal ikka omane oli. Seal kulgas ka katedraale, need on seal väga palju, üle 200. Ja ühes katedraalis siis palvetas rahvas, et see kordne karistusest mööda läheks sinna kohale pikeeris üks Itaalia lennuk, viskas sinna pommi, see pomm kukkus kolinal hoovi peale, ei lõhkend, siis ta tuli teist korda, viskas teise pommi, see ka ei lõhkend, siis ta tuli kolmas kord, viskas kolmanda pommi, see kukkus läbi katuse alla alteri ette põrandele ja ei lõhkend. Seda pommi nüüd näidatakse seal selles ühes Malta katedraalis müüakse püha vett ja kõike muud. Noh, see on tavaline asi. Ikka läheb vahest mõni asi müügiks. Aga minu küsimus on, kuidas te ise loomustaksite seda ajaloolist tõika?
3: Ma arvan, et see kuulub teatud vagaduse liigi juurde, et peab olema niisugust sorti imesid. See ei ole üldistamiseks, sest nii pea kui üldistama hakkad, siis tuleb vastata, miks see laps suri hea laps ja miks see igavene võrukael kasvas üles ja naudib elu mõnusid ja on viimane kaak. Miks need inimesed saavad süütult otsa ja miks süüdlased õilmitsevad. Teodiitse, mis tuleb juba stoitsismi aegu ammu enne kristlust ülesse. Nii et kes tahab uskugu? Minu jaoks on see vaga jutt nii nagu legenda Aurea on neid täis. See ei ole midagi uut. Tendab, see on
2: tõesti sündinud lugu.
3: No
2: vagajutud väga tihti on vähem kontrollitud lood.
3: No aga mida te järeldada saate sellest loost?
2: See on mind see lugu vapustas.
3: Minu paar peal õlgu kehitama.
2: Vastus olemas. Tahaksin teada veel, mida tähendab piiblis väljend silm silma hammas hamba vastu.
3: Õiglust. See on nõnda, et kui me läheme kaklema ja mul kogemata läheb nõnda see hoop, et teie silm välja jookseb, siis ebaõiglane oleks mul pea maha lüüa. Aga Hammurabi koodeksis sätestatakse õigluse printsiip. Tasu ja karistus peavad olema vastavuses Moosese seadusesse ja piiblis järelikult tuleb see sumeri kultuurist ja ta on õigluse printsiip. See on elementaarne. Silm silma, hammas hamba vastu kahju tuleb, ei tohi olla suurem, või see karistus ei tohi olla suurem kui kahju. Ja sealt on alles võimalik pakkuda edasi seda, mida Jeesus mäejutuses teeb, et pöörab teine põsk ette. Aga enne, kui ei ole silm silma vastu, enne kui seda ei ole, kui kättemaks on mis tahes kombe lõigustatud, tuleb veretasu ja sellele ei tulegi enne lõppu, kui mõlemad suguarud on maha notitud.
2: Jeruusalemas olla ja ongi vist üks värav, mille nimi on nõelasilm. Ega Jeesus ometi seda silmasi pidanud, kui ta ütles, et ennem pääseb kaamel läbi nõelasilma kui rikas taevariiki. Kaamel eal juhul võib-olla isegi mahukselt nõelasilmast läbi.
3: See on üks nendest Jeesuse hüperpolidest, mis on inimesi vaevanud sellepärast, et seda ei tahaks ikka uskuda, et ainult need, kellel mitte midagi ei ole taevasse pääsevad. See on kaks võimalust. Üks on, et võtta seda just sellisena, et siin on rumalat piiblikirjutajad ja tõlgendajad selle värava nimetuse teinud päris nõelasilmaks. Aga mina ise arvan, et see on ikkagi päris nii öeldud. Ainult, et sinna tuleb lisada see, mida Paulus ütleb 1. Korintuse 13. peatükis, kui ma kogu oma vara jagaksin vaestele ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mulle ei oleks armastust, siis ei oleks sellest pisematki kasu. See tähendab, me võime neid võtta niisuguste reeglitena ja püüda neid tähtähelt jälgida ja olla super silmakirjalikud ja veel lootusetumalt taevari juukse taga. Sünge lugu.
2: Jah, kuidagi väga manitsev ja irmutav isegi.
3: Ei manitsev, vaid irmutav.
2: Just nimelt irmutav.
3: Mis ma manitsen? Ma tähendab ütlen, et see on absoluutselt võimatu. Kui öeldakse ainult armust saad sa õndsaks, siis me arvame nõnda, et see on ainult fraas. Aga võibolla ei ole ainult fraas, võibolla ongi nii. Ja sel korral, kas sa oled oma rikkuse maha jätnud või ei, see on võibolla kasuks, võibolla ei ole. Võibolla suurendab su ülbust. Nii, armas Jumal, vaata, mis ma teinud olen. Maksa mulle välja intressidega taevas.
2: Tuleme korraks maa peale. Härra Paul, kas teil lapsi on?
3: Kaks tütart.
2: Millega nad tegelevad? Noh, nii umbkaudselt või enam vähem?
3: Vanem tütar elab Tallinnas ja on pangas raamatupidaja. Noorem tütar on lasteaednik ja viimased 10 aastat olnud abielus Rootsis.
2: Tagasi jälle natukene veel pühalikama teemade juurde. Tegelikult üle risti usus ju oluliselt midagi uut. Eks ta ole ju võetud endistest kultuuridest ja sealt kuidagi niimoodi nagu kokku pandud. Ometi on tal praegu maailmas oluliselt suurem kõlajõud kui need allikad, kus ta tegelikult oma varanduse suures osas sai. Kas mu väide on vildakas?
3: ei saagi uut olla, sellepärast, et materjal on olemas. Mis on Stradivari viiuliluut? Puu ja mingisugused immutused ja...
2: Kõik kokku on
3: teine... Aga millegi pärast makstakse tema eest rohkem ja see eli, mis tast välja tuleb, maitseb kõrvale paremini, muud midagi. Ja siin on ka see, et miks peaks olema see absoluutselt võõras ja võimatu, miks ei võiks olla paljud asjad enne olemas olnud. Paulus ütleb, kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma poja. Kui Jeesus oleks sündinud 1500 kilometrit lõunapool, kuskil seal Afrika Keenia kandis, kes temast teaks? Mingisuguseid lugusid võib-olla oleks kaks sugupõlve räägitud ja kõik. Pidi olema enne kirjakeel olemas, pidi olema hellenistlik kultuur kogu seda Vahemere ümbrust hõlmav, pidi olema väga kaua monoteistlik religioon juba olemas olnud juutidel.
2: Pidi olema ka Pontius Pilatus.
3: Pontius Pilatus isiklikult on asendatav, aga mõned asjad ei ole asendatavad. See, et kirjaoskus oli üldine ja et keel oli üldine, need ei ole niimoodi nagu Pontius Pilatus isikuna, see oleks võinud olla ka Quintius Palatius. Tähendab, sellel ei ole mingit konkreetset tähendust. Ta on oma rolli täitnud ja kui maavalitseja ja...
2: Usutunnistuses on ta üsna halva sõnaga ära toodud meil kristlastel, kuigi kuuldavasti ütles ta seal oma kuulsed laused, mina pesen oma käed sellest puhtaks ja andis just kui õnnistegija oma rahva meelevalda teadega, mis sellest asjast sai. Ometi teda ei hinnata väga kristlikus pühakirjas.
3: Tähendab, kristlikus pühakirjas on ta... konkreetse rolli täitjana olenevalt evangelistist. Ja Luuka sümpaatia kuulub täiesti selgelt Pilatusele. Ja seal on juba nõnda, et naine on praktiliselt juba kristlanna ja saadab talle sõna, et ära sa sellele mehele liiga tee. Nii et see öelda, et temast ei räägita hästi, kui te mõtlete, kui hästi üldse kohtunikest räägitakse, kes surmanuhtlusi langetavad. See käte sümboolne pesemine, see ju ei muutnud asja ja protsessi käiku ja sellepärast noh, see on nihukene pigem isiklikust süüst, et puhtaks pesemine, aga mitte, et see oleks otsustamist muutnud, sest jättes selle juutide kätte, andesta nendele, on lihtsalt ainult, et füüsiliselt tema käed jäävad puhtamaks.
2: Kallis õpetaja, kes on siis tegelikult süüdi, et meie lunastaja ristil suri?
3: Ta ise. Kõik teised on statistid.
2: Vastus ammendav. Te võtate hämmastavalt palju meedias ja publitsistikas sõna, kus juures nende tuhandete artiklite hulgas, mille te aastatega nüüd kirjutanud olete, on väga suur osa, no ütleme, lausilmalikud. Ma ütleksin ühiskondlik poliitilised. Te tulete ikka päris julgelt kiriku kahe poolega uksest välja ja ütlete, mis on sellel, mis on tollel ja mis seal kolmandal, kas viga või mis vigu võib tulema hakata. Mis see on? Südame sund?
3: No üks on kindlasti see, et vahe tegemine ilmaliku ja kirikliku vahel on kunstlik piir. Tegelikult on võimalik muidugi ajada... teatud asjad lahtrisse, et ma olen pühapäeva kristlan ülejäänus, see minu elu ei puuduta. Aga kui see puudutab kogu elu, siis ei olegi seda piiri olemas enam. Tähendab, seda saab öelda, et mõned asjad on sakraalsed ja teised profaansed selles mõttes, et nii nagu me võime toast välja minna, et värskema tõhku sisse tõmmata, kui kontoris ruum liiga paksu, õhk liiga paksuks läheb.
2: Kas ei ole teemat, mida...
3: Aga õhk on ju lõppude lõpuks. See sama hapnik ka kontoris ja parem oleks lüüa õhuaknad lahti ja lasta ta sisse. Ja ma arvan, et ma ei ole midagi muud seganud, kui lihtsalt, et uksed ja aknad lahti jätnud ja hingan seda õhku, mis minu ajal hingatakse. Ja kuna sinna juurde tuleb veel uudisimu ka, te küsite, kas huvitav alajalle lanno, jube huvitav.
2: Nii et ei ole teemat, millest üks hakkaja kirikuõpetaja rääkida võiks või rääkima peaks?
3: No, ma arvan, et neid ette ära sortida ei ole põhjust. Ma kardan, et mõnedes asjades on oht pigemini selles, et kompetents puudub. Juristidega näiteks seal peab väga ettevaatlik olema, sest mis on avalik vargus? Ma ei olegi õieti aru saanud. Minest vargused on kõik salaja, aga nende jaoks on ka avalik vargus. Mis on auto ärandamine? See ei ole vargus, vaid ärandamine. Ja. Et cetera.
2: Rebane on kanade ära ajaja, mitte varas.
3: No jah, aga et nüüd vaimulikuks minna, siis selle poliitkorretsuse kohta ma räägin teile ilusa loo. Peetrusel olid noored abilised ja ta olid hetkel ka oma päia, tuleb üks portsjon hingi sinna ja see täielik uus tulnud kütleb, jälle on nad seal sassi ajanud, meile tuleb siin karipatuseid, kes peaksid põrgusse minema. Teine ütleb, kus? Need ei ole patused, vaid nad on vagaduse puudega ja me saadame nad alternatiivse kliimaga paradiisi.
2: Ma väga tänan, et te seda laadi anekdootiga lõpetasite, kuigi me peaksime lõpetama muusikaga. Ma ei hakka meie ühist viimaseid 10 eetrisekundid praegu raiskama teie tänandmisega. Ma teen seda pärast saadet, kui tohib. Ja praegu poolt, teie poolt valitud Unchained Melody, ehk peaks tõlkes tähendama aheldamatu või mitte aheldatud viis. Mm-hmm. Jäägu meie jutuajamist siin praegu õigemini teie vastuseid lõpetama. Hea raadiokuulaja, meil oli täna 2 tundi järjest külas osateadlane Toomas Paul. Kohtume järgmisel pühapäeval.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tõesti, Indrek Vahe on kohal, reed on käes ja Ingela Virkus ka siin puhkuse eelsel päeval.
2: Tere ja natuke mõru magus on see sellepärast, et selle suve viimane kord, kus me siin koos tere kuulajatel ütleme.
1: No ega ei ole kindel, august on veel ees pikk ja mine tea, mis kõik veel juhtuda võib, aga ja tõesti meil siin puhkus kohe lähnemas on ja väga rõõm on tõdeda, et puhkuse puhul on Ingela oma elu esimese kukeseene kastme toonud mulle maitsta.
2: Ja see on kõik tänu kolleegide meelitustele, julgustustele, motiveerimistele, sest ma tegelikult üldse seenesõber ei ole, nii et, aga need näevad nii isoratavad välja, no ma nägin, et sa võtsid ampsu, mis oli rohkem nagu kartul ja siis üks seen paistis.
1: Kuule, väga hea ju. Söö või ise. Ei tõesti hästi tehtud. Ma tunnen siin natuke juustumaitset.
2: Merevalk, ilmselt siis.
1: Ja pisut on sibulat, natukene siis kas sinki või peekonit?
2: Peekonit. Sibulat seal ei tohiks olla, sest ma unustasin sulle sinna peale lõigata, no, aga natukene tilli.
1: Soov mõtlemine.
2: Mõtlesid paremaks tailiselt.
1: Ei, väga hea oli, tuli ilusasti välja küll.
2: Ma mõtlesingi, et ma toon sulle proovida, sest minul endal puudub kogemus. Ma ei ole väga ammu kukeseene kastet üldse midagi seentega söönud, nii et ma ei oska seda väga hinnata.
1: Aha, aga vähemalt tegid, proovisid ära.
2: Ja isegi sõin eile kaks portsu.
1: No minu arvates tuli välja küll ja no ega seeneaeg on meil siin ju, noh, paljud ütlevad, et juba käes, Lõuna-Eestis eriti, Põhja-Eestis ka, aga no Lääne-Eestis võibolla tahab natukene veel aega saada ja seetõttu me hakkame siin ka seenejuttu kohe rääkima. Ja meil on ju Loodusmuuseumis tulemas ka seenenäitus sügisel jälle ja sinna otsitakse vabatahtlikke. Ja seda meil siin käis ka kommenteerimas.
2: Eesti Loodusmuuseumi partner ja kogukonnasuhete juht Hanna-Mari Vilsaar.

0: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
1: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
6: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa!
7: Sel reedel kella 9:00 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. juunil aastal 2013. Kukul oli siis külas Toomas Paul, saatejuhiks Jüri Aarma.
8: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Aga nüüd, seene aeg on käes, igal pool juba on internet pilte täis, ma ise olen küll veel vähem metsa saanud, aga noh, küll ma jõuan. Ja järjest lähemale jõuab ka üks väga vinge sügisene sündmus, igas septembris on siis Eesti Loodusmuuseumis toimunud traditsiooniline seenenäitus ja meil on nüüd stuudios külas Eesti Loodusmuuseumi partner ja kogukonna suhete juht Hanna-Mari Vilsaar, tere päevast!
10: Tere!
9: Kas teie jaoks seenenäitus Loodusmuuseumi rahva jaoks on ikkagi selline asi, no ilma milleta Loodusmuuseum enam ette ei kujutagi?
10: Väga õigesti ütled. Seenenäitus meile teadolevalt on maailma vanima traditsiooniga seenenäitus üldse ja Eesti üks pikima traditsiooniga pidevalt toimuvaid näituseid, et see on paras väljakutse teha, kujutage ette, sel korral juba 64. korda ühte ja sama näitust, mis hullutab masse ja toob meile keskelt läbi 6000 inimest 10 päeva jooksul seentega tutvuma.
9: Vaevalt, et teil seda statistikat on, aga ma küsin siiski, et kas te teate mõnda inimest, kes on igal seenenäitusel käinud ka või no mõni teie töötaja, kes on selline raudvara igavene, kes on veab alati need metsšrampinjonid kohale ja aitab määrata ja toimetab?
10: Neid häid inimesi jagub mõlemale poole. Meil on väga pikaaegseid fänne, kes nüüd toovad juba oma lapsi ja lapselapsi näitusele iga-aastaselt traditsiooniliselt. Ja teisipidi näituse raudvara on meie botaanikud, kes aastakümneti jooksul mõni neist lausa 35 aastat on seda näitust teinud ja nüüd siis annab uuele põlvkonnale oma teadmised edasi, nii et neid suuri fänne jagub mõlemale poole.
11: Milline see näitus on, sellepärast ma saan aru, et Indrek on seal juba käinud päris mitu korda.
9: Aastaid!
11: Aga mina pole sinna üldse sattunud, et mida see näitus endast täpsemalt kujutab, et kas siis ma saangi tuua sinna enda metsas korjatud mingid seened ja saan ise kuidagi osaline olla selle näituse juures?
10: Seenenäitus on midagi täiesti erakordselt, et kui muidu aasta läbi saab külastaja käia meie selles vanalinna majas siseruumides, siis seenenäituse ajaks me 10 päevaks muudame selle linna džunglit täis hoovi seene paradiisiks, et sinna saabuvad suured seenetelgid seenelaudadega, kus samblamattide peale siis meie näituse meeskond siis tavapäraselt korjab ja paneb välja selle 10 päeva jooksul keskelt läbi 150 liiki seeni, täpselt neid, mis metsast parasjagu leida on. Üle päeva toimub seenenäituse väljapanek uuendamine, paljud meie külastajad ja sõbrad seda ei teagi. Nii et siis seente liikide väljapanek seal pidevalt uueneb ja väga hea, et sa küsisid, igal ühel on seal võimalus lüüa kaasa. Me oleme alati võtnud vastu selliseid nõuetele vastavalt korjatud seeni koos jalaga, et kuna see seene jalg on ka oluline liigi vääramise tunnus, siis meile toovad külastajad seeni. Ja nüüd viimastel aastatel oleme ka kaasanud näitusele vabatahtlikke, kes siis käivad meiega koos ka metsas seeni korjamas. Nii et saab päriselt telgida ka näha, kuidas seda näitust ka tehakse.
9: Ma viimati, kui käisin möödunud sügisel, siis ma ühe korra olin, nimelt olin näituse läbi töötanud, kenasti hakkasin ära minema ja siis saabus mikrobuss muuseumi ette ja rahvas tuli metsast. Mul oli nii, palun väga, nüüd siis, kui mina ära lähen, aga siis nad muidugi rahustasid mind, et ega need kohe samal päeval sinna samasse ei jõua, et sellega hakatakse tegelema, et ma võin homme tagasi tulla. Et võin kinnitada, jah, tõesti nii on, aga nüüd ma tean, Ingela ei julge seda ise küsida, ma küsin tema eest ära selle küsimuse, et kas teil mürgiseid seeniga on ja kuidas tagada, et näitusel, kus võib teatud tegusid ka seal ise teha, on ju praktilised töötoad ka, et kuidas tagate, et linnakodanikud ennast ära ei mürgita?
10: Näitusel on tõsi korraga eksponeeritud nii söödavad kui mürgised seened ja selle peamine eesmärk ongi tegelikult külalisele rõhutada ja õpetada, et korja ja söö seda, ainult seda, mida sa tunned. Ja selle õppimiseks on kõige parem kõrvutada neid valepaare, näha oma silmaga neid mürgiseid seeni, mis metsast vastu vaatavad, et need on kõrvuti välja toodud. Ja kuidas ohutuse tagame näitusel on pidevalt selles seenetelgis olemas meie kuraatorid, seene siis targad, kellel on aastakümnete pikkune kogemus, kes annavad pidevalt selle näituse lahtioleku jooksul seene nõu, nii et igaüks saab tulla, küsida küsimusi nii palju, kui varrukas tuleb. Ja lisaks nendele konsultantidele siis muuseum pakub ka hulgaliselt haridusprogramme, ehk et arvukad koolid ja lastajad külastavad näituse perioodi jooksul ka siis meie õppetelke, kus toimub just õppetegevus, mis on suunatud seente tundma õppimisele.
11: Kas on ka mingi seene liik, mida te igal aastal ootate, sest et see on nii haruldane ja nii põnev oleks seda seal näidata ja see sinna saada?
10: On tõesti mõned sellised riukalikud tegelased, üks neist kindlasti tanuseen, mis et Tanu seen on alati selline palavalt armastatud ja ka kelmika väljanägemisega, et siin tasub otsingumootorid lahti lüüa ja piiluda.
9: Ta näeb välja nagu meesterahva fallos, kui siis keegi veel ei teadnud, kes ei ole jõudnud otsida.
11: Sainke nad pildid kohe.
9: Ja lisaks käib sinna juurde ka selline päris korralik raipehais, aga see on muidugi...
11: Ehk siis mitte lõhn ikkagi, aga
9: ei,
11: hais.
9: Ei, see on ikkagi hais ja päris
10: on konkreetselt. Meil turvatud sellise kaane all, et ega seal seenenäitusel muidu väga olla ei saa, aga ta on paratamatult üks selline tõmbenumber ja muide me ootame siis ka tema avanemist. Ehk, et
9: ja ta alguses on nagu selline muna, selline rusikasurune muna ja siis ühel ilusel hetkel vumm kasvab seal välja see samunegi, millest me rääkisime. Ja ma segan vahel, et ega ma ei lase teistel inimestel rääkida, kui mulle endale huvitav teema on. See on ka üks seen, mida metsast kõige kergem otsida ongi lõhna järgi. Et kui sa kõnnid või rattaga mööda sõidad äkki spetsiifiline selline magus raipehais, siis peatad ratta kinni või jääd seisma ja siis piilud siis põõsaste alla ja noh, siis ühel hetkel näed, et on jurakad püsti ja siis saad neid näha. Ega need muidugi sellised söödavad igapäevaselt ei ole, aga ma tean, et vanarahvas kasutas neid siis noori tanuseeni armumaagia tegemiseks, mida muidugi nüüd tänapäeval kellelgi soovitada ei julge, aga nii on tehtud. Võibolla sellepärast me eestlased sellised olemegi.
10: No minul ei ole, ma ei tea, siis õnne või õnnetust olnud seda seent leida, aga loodame, et näitusele ka tänavu ta leiame. Ega kunagi ju ei tea, et seene näituse juures ongi põnev see, et see väljapanek igapäev uueneb ja neid liike tuleb juurde. Meil on muidugi teada sellised head kasvukohad aastakümnete jooksul, et kust millised seeni võib leida. Aga kui mõni liik võib olla veel välja tuua, siis ka puravikud nagu saatana kivipuravik on kaks selline haruldasemaid liike, keda tahaks külastajale näidata.
9: Et ilus värviline.
10: Täpselt väga riukaliku värvikammaga see, nii et selliseid haruldusi, mida ise võib-olla ei oska metsast leida ja mida ka ju tavapäraselt ei otsi, et eeskätt otsitakse ikkagi korilasena ja söögisent.
9: Ma saan aru, et toimub ka vabatahtlike otsimine, et teil on täitsa sellistele huvilistele nagu mina või Ingela pakkuda üht koma teist, millega me saame ka ilmarahval kasulikud olla.
10: Jaa, vastab tõele. Loodusmuuseum on uuenemas oma sisult ja vormilt. järgmisel aastal avame uue loodusmuuseumi, mis on 10 korda suurem ja sellega muutub ka nii-öelda muuseumi ambitsioon ja sisu. Ehk et meie unistus on kasvada erinevaid kogukondi muuseumi juurde toovaks ankruks. Aga see ei juhtu iseenesest, see ei juhtu üleöö. Ja seetõttu me oleme nüüd 3. aastat siis seentest huvituvaid noori ja vanu üle Eesti kokku kutsumas enda juurde, kellel oleks huvi õppida seenenäitusel panustades vabatahtlikuna seente kohta rohkem teada saama. Ja teisipidi see on ka võimalus panna ennast proovile ja testida, et kas muuseumitöö võiks olla see, mis on minu jaoks. Ehk et meil käib päris palju ka selliseid testijaid, kes käivad ennast proovile panemisest ka nii läbi.
9: Proovipäev?
10: Ka proovipäev muuseumis, täpselt.
9: Ma pean tunnistama, et eelmine aasta mul juhtus küll ka selline asja, et ma hakkasin vabatahtlikuks niimoodi, et keegi ei teadnud, ma isegi ei teadnud, sest et no mina käisin seal ringi ja siis mingid inimesed, seal oli üks vanaema oma lastega ja vanaema, ma väga vabandan, pani lastele täiesti segast. Ta rääkis mingit täiesti vale juttu ja ma ei suutnud seal niimoodi seista ja ma sekkusin ja ütlesin, et tegelikult need asjad niimoodi muidugi ei ole, et siin on see ja see, et vaadake, noh, ühest korralikust seeneraamatust järgi, aga et jah, mul selline vale informatsioon. No tekitas kohe ohu tuled, sest et ega seentega nalja ei ole, et noh, kui sa niisama vaatad või seenenäitusel vaatad, siis ei juhtu ju mitte midagi, aga kui sa lähed metsa, siis on väga suur tõenäosus ka selles, et täpselt nii mürgiseen kui ka söögiseen on sarnased, võibolla isegi väga sarnased ja kui sa siis teadmatusest ennast või teise ära tapad, ega see rahvamajandusel kasu ei tee.
10: Väga õige. Tunnustan sind, et sekkusid ja tõesti võibolla panen ka südamele, et tõesti jagada tasub vaid seda teadmist, millest sa oled ise ka täiesti kindel. Me saamegi nüüd veenduda, et kas sa mõnda vabatahtliku rolli sobid, et me oleme muuseumi vaatest kolm sellist positsiooni näituse juurde loonud. Et esimene nendest on siis külastusjuht, kes on näituse visiitkaart, kes siis tervitab sinna seene hoovi saabujaid ja juhatab neile tee otsa kätte.
11: See sobiks mulle vist, kes ma tunnen ainult võibolla kukeseene ja kärbseseene ära.
10: Täpselt.
9: Aga hea, kaks asja juba on, kaks linnukest on kirjas juba.
10: Just, ma arvan, et oluline on see hea suhtlemisoskus, huvi saada seda suhtluskogemust ja huvi muuseumi vastu soov panustada loodushoiu valdkonda ja looduse tundmaõppimist, et see on see, mis reegina neid inimesi huvitab. Siis on meil, nüüd tasub kõrvud eritada seene konsultandi töövarjud, kes on sellised edasi jõudnud seenetundjad ja mida me mõtleme edasi tundud seenetundi all on see, et no, oma paarkümmend liiki ta vähemasti peaks tundma ja me viime ka läbi seenetesti enne näitust, et saad ka tulla ennast proovile panna, et millised seeni tunned ja just milline on see sinu enese väljendus, kui sa ka seente kohta siis koos selle seenetargaga seal telgis nõu jagad, et see on selline turvaline ja väga kift keskkond ennast panna proovile ja õppida sammult pikaaegse professionaali kõrval seda seene nõu jagama. Ja kolmandaks, esimest korda ootame näitusele ka seene kohvikusse. Huvilisi. Meil on Eestimaal väga palju kifte korilasi, kes on meid ise aastate jooksul üles leidnud ja otsinud seda võimalust kohvikuga panustada. Nii et see kord me siis avame uksed ja kutsume juba ka teadlikult ette inimesed, kellel on huvi küpsetada seentest ja oma toodangut tutvustada, siis see on see koht, kus kaasa lüüa.
9: Mulle tundub, et ma pean oma suvise puhkuse edasi lükkama septembrisse. Ma lähen, pean minema loodusmuuseumisse vabatahtlikuks,
10: no, sest just.
9: Mulle tundub praegu, ma noh, muidugi siin tõstan oma nina taevasse, varsti hakkab vesi sisse sadama, aga ma sobiks vist kõiki kolme tegema.
10: Meil on ka sellised inimesi, et kaks aastat me oleme teinud vabatahtlike kaasanud näitusele ja kui need esimene aasta oli 14, siis teise aastaga see kamp kahekordistus 30 peale, nii et saab olema tihe konkurents. Loodame kõiki muidugi vastu võtta, aga nende seas on tõesti inimesi, kes panustavad igal rindel. Ja võibolla olgu oluline on öelda ka seda, mis see maasikas on paljude jaoks. Et paljude jaoks on ka see oluline, et saab loodusmuuseumi tiimiga metsa minna, seeni korjama päriselt näitusele. Ehk et
9: see päris targa inimesega koos korjata seeni on väga hea. Sa muidu käid ise oma pari või liigi otsas, mida sa tead, aga siis sa saad ju nii palju infot ja saad targemaks.
11: Ja leiad üles kõik need salajased kohad, millest mitte keegi muidu võibolla ei räägi.
9: Seda ka, jah. Aga Kuhu siis pöörduda? Loodusmuuseumisse, kui on nüüd huvi vabatahtlikuna tulla ja seenenäitusel kaasa lüüa?
10: Just nii. Tasubki igata Loodusmuuseumi ühismeedia kanalitesse või kodulehele ja 12. augustini on meil kandideerimine nendesse kolme rolli avatud. Nii et saab enda oskustest ja huvist meile märku anda.
9: Meil oli külas Eesti Loodusmuuseumi partner ja kogukonna suhete juht Hanna-Mari Vilsar. Suur aitäh ja ilusat seeneaastat!
3: Kuku Ranna info.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
9: Nüüd annan ülevaate rannas veetemperatuuridest Eestimaa randades. Pirita rannas täna vesi 17 kraadi ja kollane lipp. Pikkakari rannas 16 kraadi ja kollane lipp. No vesi liiga külm. Kakumäel on vesi 20 kraadi, Stroomi rannas 21 kraadi, Harku rannas 24 kraadi, aga reostuse pärast lilla lipp. Sillamäel on vesi 21 kraadi, aga seal on vetikad rannas. Riiska järves ja Vanamõisa järves on vesi 21 kraadi. Paralepa rannas ning Vasikaholmi rannas on vesi 23 kraadi, Pärnu rannas 22, Emajõe Vaba- ja Linnaujulas ning Anne kanalis vesi 21 kraadi, Verevi järves ja Kuressaare rannas ning Pühajärves on vesi 22 kraadi, Põlva-Paise järves 21 kraadi, Paide tehisjärves 24 kraadi, Sindi rannas vesi 22 kraadi, Türi tehisjärves 22 kraadi, Haabneeme rannas 19 kraadi ja lilla lipp ning Narva Joaoru rannas on vesi 22 kraadi.
3: Kuku Ranna info.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Jalgpalli MM-i jutte ka, kuigi nüüd järgmised mängud on pühapäeval, siis öisel ajal on pronksimäng Inglismaa, Prantsusmaa vist algab siis 0-0 ja 22-0-0 õhtusel ajal meie kella järgi siis finaalmäng Argentiina ja Hispaania vahel. Aga no ühtkoma teist on siin igast põnevaid asju välja imbunud erinevate mängude kohta ja ma ei tea, Ingela, kas sa oled kursis, et MM-i ajal on no küll mitte ametlikult siis ametis ka sellised tegelased, nagu huultelt lugejad.
2: Ei, räägi lähemalt.
1: Ja kes siis loevad mängijate huulte pealt, kui nad siis no, ilma hääleta annavad teine teisele või siis vaikse häälega mingid juhtnööre või mingid, ma ei tea, mõtteid edasi, kuidas asju ajada, siis vastaspoole huulelugejad on kohe platsis ja annavad siis treeneritele infot edasi. Aga mis on põnev on siis seda, et pärast Argentiina ja Inglismaa matchi siis tuli välja informatsioon, et argentiinlased olid välja nuhkinud ka inglise väravahe Jordan Pickfordi joogipudeli, kuhu peale oli kirjutatud Spiker. Ja Spiker siis selle kohta, kuhu võimalikult keegi Argentiina koondisest siis penaltit lööma hakkaks, kui peaks see asi nii kaugele jõudma. No nagu on rallilugejatel ka legend, et nüüd siit vasakule kollase maja juurest paremale. Ja no kui sa küsid, kuidas siis Messi lööb, siis Jordan Pickfordil on vastus olemas. Teeb siis pette vasakule ja lööb paremale.
2: Korralik eeltöö oli olemas.
1: On. Ja siis no ongi siin siis Jordan Pickfordi veepudelist ka pilt internetis üleval ja siis seal on kõikide põhimeeste kohta täpselt Pickfordil endal Spiker tehtud. Seisa vasakule, hüppa paremale, hoia, reageeri. Ja mõned mängija kohta on ka kirjutatud tee tunde järgi, et seal ei ole midagi. Kõik ei ole suutnud ka ikkagi läbi dešifreerida.
2: No aga finaali kahjuks see ju ei viinud.
1: No jah.
2: Midagi jäi ikkagi puudu.
1: Kas sellest nüüd näiteks ka Hispaania väravahile abi on, ei oska öelda. Ma arvan, tal on omad märkmed ka tehtud ja oma veepudeli peal võib-olla siis ka selline pisike spiker olema.
2: Või siis vaatab selle märkme üle ja lihtsalt ei korda neid samu märkmeid.
1: Ja
2: neid,
1: just.
2: Neid vigu on ju.
1: Aga põnev siis hügieeni või vanni uudis on ka ju jalgkaememilt välja imbunud.
2: Või siis võib öelda, et pühapäeval oma vahel vastamisi mineva Argentiina ja Hispaania mängijate vahel on põnev omapärane seos. Nimelt sotsiaalmeedias on levima hakanud 19 aastat vana foto, millele Messi vannitab last, kelleks on nüüdseks saanud Hispaania ja FC Barcelona noor superstaar. Ja see superstaar on Lamine Yamal.
1: Aga mis käis sellega on, et kuidas siis niimoodi juhtus, et Messi siis vastasmeeskonna tulevast põhimeest siis pesi omal ajal?
2: 2007. aastal Messi tõesti siis Barcelona heategevuskalendri jaoks pildistama läks, oli sel ajal 20-aastane ja vannitas ja hoidis siis süles järgmist superstaari. Aga toona tõesti keegi ei teadnud, mis tulevik toob ja kas üldse võibolla Yamal oleks jalgpallist huvitatud, aga isegi mitte ainult, et jalgpall huvi pakkus, vaid Yamal päris Messilt numbri 10, mida siis too FC Barcelonas mängides särgil kandis, rääkimata sellest, et nende teed ristuvad nüüd tõesti aastaid hiljem uuesti MM-finaalis ja see oli, ma saan aru, loteriiga kuidagi niimoodi tehtud siis, et ta sai siis koos Barcelona mängija, tähendab, et ta sai siis koos Messiga pildistama minna. Fotograaf meenutas ka, et Messi tuli riietusruumist välja ja leidis äkki enda ees vettäis plast vanni ja sellest lapse alguses ei teadnud ta isegi, kuidas last süles hoida, aga fotoatud said ju päris vahvad.
1: No õnneks ei pillanud teda maha, et vastasel korral ei oleks ilmselt siis pühapäevases finaalis ühte põhimeest olnud, aga no sellega läks kõik hästi.
2: Aga paljud peavad Yamali Messi mantlipärijaks väga kiidetakse teda, aga Yamal ise on öelnud, et ta ei püüa Messi olla, ta väga imetleb teda, aga tahab käia oma rada.
1: No mõistlik ka. No teeme väikese ennustuse ka. Kes võidab pronksi? Inglismaa või Prantsusmaa?
2: Ma olen selles mängus ilmselt Inglismaa poolt. Pakun siis Inglismaad.
1: Inglismaa, jah. Aga tulemus?
2: 2-1.
1: 2-1, jah. No, mulle ei jää midagi üle. Ma pean olema siis Prantsusmaa poolt ja arvan, et Prantsusmaa võidab 3-1 selle mängu. Aga finaal. Hispaania versus Argentiina.
2: Argentiinal on Messi, Hispaanial on väga hea kaitse olnud. Mul päris raske öelda, hausalt ma ei oska öelda, sest et viimane mäng Argentiina näitas, et nad ikka tulid selle teises pooles väga-väga võimsalt välja ja jõudu ja jaksu on lõpuni. Messi minu mõelest kandis seda väga kenasti kõike. Ma ei tea, ma pakun, et äkki Hispaania ikkagi.
1: Mina loodan ka, et Hispaania toob tiitli Euroopasse ja ma pakun, et 2-0 jääb finaali seis.
2: Ma arvan, et 2-1 sel juhul ikkagi ka. Ei, ma arvan, et Argentiina saab ka ikka mingi värava.
1: Selge. Ja. Meie siin pakkusime ennustused välja, eks siis esmaspäeval, kui siin asendajad tulevad seda saadet tegema, siis nad saavad analüüsida, kas meil läks täppi või mitte.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.
3: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
0: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Infotelefonil 56452511. Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil. Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
0: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas edeneb mesimari vaarikate kasvatus ja korjamine? Miks lõpetas Andre Juustu farm koostöö mitme suure poegetiga ning millised on edasised plaanid? Mis jäi kõlama piimapäeval ja kuidas tähistab piimandusmuuseum oma 50. sünnipäeva ning kus ja kuidas harjutavad märjad käpad, vetelpääste koerad ning kellele nad oma oskusi näitavad? Saatejuht on Madis Ligi.

Tere kuulema uudistega eetris rohkede pealt. Venemaal pikenevad kütusejärjekorrad on sundinud võime otsima senisest loomingulisemaid lahendusi. Seni on bensiinijaamadesse kutsutud õigeusu preestreid, kelle ülesanne oli rahustada autojuhtide meeleolu. Nüüd on Kreml astunud sammu edasi ja andnud korralduse töötada välja uus kõrgema pühitsusastmega püha vesi, mis ei rahustaks enam üksnes autojuhti, vaid paneks käima ka automootori. Projekti kaasatud vaimulik ülesandeks saab edaspidi õnnistada vett sellise põhjalikusega, et sellele tekiks oktaan arve, mis sõltuks eelkõige usu tugevusest. Esialgu plaanitakse uut kütus kasutada riigiametite sõidukites ja paraaditehnikas, kui katsed õnnestuvad, lubatakse pühitsetud vee tankad avada üle kogu riigi. Autojuhtidele soovitatakse siiski hoida pagasiruumis kaasas väike pudel tavalist bensiini juhuks, kui usu varu ootamatult otsa saab. Ja Eestisse. Jahutamaks vastasseisu ja pingeid valitsuse sees, mis on tekkinud riigieelarve kärpimise teemal, on valitsusel plaanis avada uus muuseum, milleks on kärpemuuseum. Selline muuseum annaks võimaluse rahulikumalt teemasse sisse minna. Eesti riiklik kärpemuuseum hakkab endas sisaldama kõike, mis kärpimisega on seotud ja vaatab ka tagasi kärpimisajaloole ja tänapäevale ja loomulikult ka kärpimise tulevikule. Kärpemuuseumis on lai ülevaade 21. sajandi kärpevahenditest, kärpekäärid, kärpekirves, kahe mehe kärpesaag, lai valik kärpikuid, kärpekarussell ja veel enam kui 2000 nimetust erinevaid kärperiistu. Kärpemuuseumi juures viitab kõik kärpimisele ning annab sellisest tegevusest ka selge ülevaate tulevastele põlvedele, teatab peaministeerium. Ka kärpemuuseumi eelarve ise on tugevasti kärbitud ja seda kärbitakse veel ja vahetult enne avamist on plaanis veel üks ulatuslik kärbe, mistõttu kärpemuuseumi ei avatagi. Elektrirevi annab teada, et hakkab uuest aastast tasu võtma ka elektrivõrguga mitte liitunutelt. Tasu nimeks saab olema mitte liitumistasu. Elektrilevi näeb palju vaeva ja ehitab maksumaks ja raha eest maailma tasemel elektrivõrke, aga suurulk inimesi lihtsalt jätkuvalt eirab seda. Enamik neist elab kaugel maapiirkonnas riigi äärealadel ja on siiani loobunud elektrilevi heldest pakkumisest vedada nendeni elektriliin. Teenust peetakse kalliks, mitte liitumistasu on osaliselt mõeldud just sellise vastumeelsuse muutmiseks. Sarnast maksu plaanivad ka Elering ja Reformierakond, kavas on mitte valimistasu kehtestamine valijatele, kes Reformierakonda ei vali. Ja veel innovaatikate valitsuses on laual uue ministeeriumi loomise kava. Tegemist on asendusministeeriumiga, mille hallata jääksid kõik need asendustegevused, mis on jaotunud praegu teiste ministeeriumite vahel. Asendusministeerium võtaks kõik sellised asendustegevused ühtse juhtimise alle ja siis on näha, kui palju on ministeeriumitel tegevusi ja kui palju neid tegevusi, mis tegevusi asendavad. Kui mõnes ministeeriumis peale asendustegevuste lõppemist enam tegevusi üle ei jäägi, siis saab leida asendusi, et neid tegevusi ikka jätkuks, kui selgub, et nii nagu asendamatud inimesi ei ole olemas, ei ole ka asendamatud tegevusi, siis saab edasi minna asendamatute asendustega ja võtta juurde inimesi. Kogu keerulise valdkonna kureerimiseks asendusministeeriumi vaja ongi, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Jätkame seenejuttudega natukene seepärast, et palju toredaid pidusid võiks olla suvisel siis puhkuste perioodil ka plaanis ja Instagramis levib nüüd üks vahva seenepeo, ma ei tea, kirjeldus koos piltidega, ärge nüüd arvake, et tegu on siin mingite narkootiliste seentega, ei absoluutselt mitte, ainult väline ilu ja inimesed on teinud siis endale kostüüme kõik võimalikest kaunitest seentest, et olla siis sarnased.
2: Väga loomingulised pildid, kui ma vaatan seda galeriid ka, näiteks keegi on olnud puu ja siis lihtsalt endale seened külge pannud, aga see on tõesti siis üks selline festival, igal augustil ma saan aru kogunevad inimesed Colorados nädalavahetuseks kokku ja ongi selline 1981. aastast alguse saanud, algul oli ta siis akadeemiline seenekonverents erinevate töötubadega, ettekannete ja aruteludega, aga nüüd on siis saanud selliseks vahvaks festivaliks, kus toimub palju rohkem ja saab ka siis tulla tõesti mingi seenena ja või siis kuidagi seenega seotud mille iganes tegelasena siis kohale.
1: Ma otsin minevikust välja ka ühe sellise väikese fototõestuse selle kohta, et mina olen seenekostüümis bändiga kunagi lava peal olnud. Meil olid siis Vinnipuhile tehtud sellised ilusad suured punase kärpse seenekübarad, valged riided seljas ja noh, natukene nagu seenemikud nägime välja küll.
2: Noh, näed, sa oleks saanud kenasti sinna üritusele minna.
1: Oleks võinud vabalt minna, aga ma...
2: Aga see vist tuleb ju, ma saan aru augusti kuus, nii et...
1: Coloradosse?
2: Jah.
1: No ega mis see Colorados siis ära käi? Ei ole hops sinna, hops tagasi. Ja...
2: Sul tuleb puhkus ka.
1: Peab ju inimesel olema puhkuse ajal midagi põnevat ju teha ka. Et see ei saa olla nii, et sa käid ja lihtsalt, ma ei tea, kuidagi istud rannas ainult.
2: Aga kui sa saaksid nüüd ikkagi keegi teine olla, mitte see sama kärbseseen, et saad uued kostüümi, uue meeleolu, mis seenena sa läheksid?
1: Hirmus kiusatus on ikkagi Tanu seenena minna. Lihtsalt sellepärast, et see on naljakas ja siis tulevad teised juttu ajama. Sa ise tegid oma valikuga ära?
2: Jaa, ma... töötasin kõik seened läbi, kõik seenepildid vaatasin üle. Ma tahaks võibolla olla roosa mütsik, sest et see lihtsalt on nii nunnu, ma juba kujutasin ette, kuidas sellest annab uhke seeliku teha või sellele sarnase seeliku või siis ametüst lakk vahelik on selline väga uhke lilla seen ja ma saan aru, et tal on natukene sellest halo värvi ka seal äärdes.
1: No, sul ka tuleb puhkus, võtad nõela kätte, õmbled endale kostiimi valmis, käime Colorados ära ja siis tuleme millalgi tagasi. Aga nüüd on meie ühine saade selleks korraks läbi. Ingele ilusat suvepuhkust.
2: Sulle ka.
1: Ja, aga...
2: Näeme Colorados.
1: Just kohe tuleb siia ka Katrin Lust ja hakkab vastu võtma teie kõnesid.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere ilusad pärastlõunad siit Kuku stuudiost. Stuudios on tõesti Katrin Lust, mina, juba teist korda Indrek. Kuidas siis esimene kord läks mul?
2: No, kuna sa oled uuesti stuudios, elus ja terve, naeratus huulil, siis ma ei näe küll, et midagi halvast läks. Hästi läks ja tore inimestega rääkida ja päris inimestega, mitte siis, no ma ei ütleks, et nagu kõik inimesed ei ole päris inimesed, on ikka küll. Aga see vahetu kontakt minu arvates, see on just tore, eriti niimoodi enne nädalavahetust ja mul veel enne puhkust, nii et mina hea meelega vaatan ja kuulan ja võibolla kui õnnestub, ütlen ka ise sõna sekka.
1: No, Indrek, sa oled olnud väga suur tugi ja tegelikult ma täitsa imestasin, et ka nädala sees inimesed kirjutasid mulle, et rääkisid sellest või teisest teemast Kuku raadios, saadan sulle ka omalt poolt infot, seal oli paar kirja Elise teemal, paar kirja oli loomakaitse teemal, et inimesed, ma ei tea, kas nad siis kuulasid järgi või igal juhul täiesti adekvaatseid vihjeid tuli, nii et mina olen igati rahul, et mitu head lugu sain ja väga tore oli, et inimesed helistasid. Nii et jätk-

0: hoida nii-öelda sellist ühte teist teemat üleval, milleks on siis Brigitte Susanne Hunt ja tema peigmees Severinas Jakubauskas. Eile õhtul siis lahvatas uudis, et kihlus on läbi ja inimesed hakkasid elu 24-le saatma vihjeid, et Severinas on Hunti petnud. Ja kui ma vaatan neid lugeja numbreid, siis mulle tundub, et kindlasti see on Severinase ja Brigitte vaheline teema, eks ole, ja kole tegelikult, et sellist võibolla isiklikku elu lahatakse meedias, aga teiselt poolt mulle tundub, et inimesed tajuvad seda lugu kuulates või lugedes, et see riivab kuidagi moodi nende, noh, nende enda õiglust.
1: Mingid tundeid.
0: Just, et kes siis tunneb, et kirjutab mulle, et Severinas, mis asjad talle tehakse liiga, eks ole. Brigitte ütleb, ta on rase naine, nii ei tohi käituda, et sa seal võõraste naistega juttu ajad öösiti. Et,
1: meil on helistaja liinil, kes nüüd tahab ka sõna sekka öelda. Hallo tervist, kes seal pool?
2: Tere.
0: Tere, tere.
2: Mina olen üks 48. aastal sündinud mees majandusharidusega. Olen olnud aktiivne erakonnas, olen konservatiivne mees, teinud erakondadele, erakonnas tähendab reklaamitööd. Ja kogu aeg aktiivselt ja mul on, kuna ma olen majandusharidusega, siis mul on ammu juba tekkinud niisugune huvitav mõte, et kas seda küsimust üldse on keegi rääkinud, et kui palju inimesi praegu Eestimaal elab halvemini, kui elasivad nõukogude ajal?
0: Ja no see on huvitav küsimus, aga minu meelest see on selline igivana küsimus, et need on erinevad ajad, mida kõrvutada.
1: Ja mis moodi me defineerime selle hea või halva elamise?
0: Praegu elab ka väga palju vaeseid inimesi
2: just,
0: Eestis.
2: Just inimesed, kes on vanemad inimesed, kes elasid tollel ajal. Ja mul on võrdlus, kuna ma olen niimoodi väga aktiivselt elanud ja palju õppinud ja tegelenud. Minul oli väga hea elada nõukogude ajal ja praegu ma näen, et ei ole nii lihtne.
0: Te praegu siis ei tule kokku pensionist eluga, et otsotsaga?
2: No, tähendab, ega ma endale midagi eriti lubada ei saa, jah.
1: Aga kas te ei mõtle selle peale, et sellel ajal, kui oli nõukogude okkupatsiooni aeg, te olite ikkagi, noh, mis 35 aastat noorem? Et selgelt on elu parem, kui sa oled noorem, sul ei ole võibolla tervise probleeme nii palju ja kõik, mis tundub, et tahad, see on minu enda teha, et natukene pingutan rohkem ja ongi olemas. Ma isiklikult olen lihtsalt nii nõukogude okkupatsiooni vastu, kui veel vähegi olla saab minu jaoks see nõukogude nostalliga selle koha pealt, et võrrelda on ostades küll pisut, noh, mul ei ole sellega nii soojad mälestused.
0: Ja mina mõtlen oma lapsepõlve peale 90-ndatel, no ikka raske oli. Paikasime jopet emaga ja kogusime puude raha, et...
1: Poes ei olnud midagi.
0: No 90-ndad oli küll juba vaba Eesti, aga see me olime just ju okkupatsioonist välja saanud, ehk siis 80-ndad võibolla nii hästi ei mäleta, aga ma ei usu, et see olukord siis oleks nii-öelda parem olnud. Et mina ka nagu eriliselt puudust ei tunne, et praegu on ikkagi vaba Euroopa, tahad, lähed, kuhu tahad, iganes, eks ole, aga selles mõttes ära ma mõistan teid, et ega pensionäridel on täna keeruline, see on...
2: No ongi nii, et nõukogude ajal ma sain nii-öelda selle territooriumil minna, kuhu ma tahtsin, iga laupäev pühapäev käisime, mul oli läbi nõukogude aja kaks sõiduautot ja ma olin noor poiss juba, kui ma ostsin omal ise auto oma korjatud rahaga. Ja vaat nüüd on niimoodi, et ma ei tea, kas ma saan 100 kilometri kaugusele teise linna minna või ei saa, et üldiselt ei saa.
0: Et auto
2: ei saa.
0: Kütus siis maksab või?
2: No jah, ja ma käisin viimati Eestist väljas 98. aastal.
0: Jummel, kus te käisite siis?
2: Enne seda, ja 89. ma käisin hästi palju Rootsis ja Soomes ja siis käisin veel Saksamaal. Ja 98 siis oli kõik.
1: Aga mis kandi mehi olete?
2: Ma töötsin põll Kesk-Eestist.
1: Kesk-Eestist, no Lätti ei ole ka väga kaugel minna.
2: Põllumajanduses siis pandi nii-öelda majandid kinni ja oligi kõik. Ja siis läks asi väga keeruliseks.
0: Aga teate, härra, mina arvan, et jah, eks noorusest, ma usun, tundub üldse kõik natukene ilu.

0: kui vanast peast, aga mina olen ikka õnnelik, et meil on see vaba Eesti, eriti kui kasvavad peres lapsed ja mõtlen oma lapsepõlve peale, kui piiratud kõik oli. Et tegelikult...
1: Lapsepõlve on ikkagi sul õnnelik, olimata sellest, kus sa iganes oled, sest et sa tunned seal ka nii väikestest asjadest rõõmu. Et,
0: Kas sina, Indrek, igatsed?
1: Nõukogude aega. Ma ei põlga mitte midagi rohkem kui nõukogude aega. Ausõna, kuna ma olen ise ka ajaluga õppinud Tartu Ülikooli selles vallas lõpetanud, mul on ka ülevaade sellest, kui palju halba meil idanaabri juures tulnud on. Jah, nüüd võivad tulla need, aga sealt on ka nii, aga sealt on ka naa. Ja iga 100 aasta tagant miinimum on meid siia rünnatud. Nii et sealt ma ei näe mitte ühtegi head asja, mille peale rõõmus olla.
0: Jah, ma arvan, et Eestis on kindlasti palju kohti, mida saaks lihvida paremaks, aga Mõdugi. Olles näiteks elanud Inglismaal, siis ka seal on väga suured probleemid, näiteks haigla arstiabiga, eks ole. Argentiinas olen elanud mõnda aega, väga keeruline on pääseda arsti juurde, inimesed elavad telekakastides muide, teevadki kodu endale telekakastide sisse, seal on slummid, selle sildade all, eks ole, Ameerikas samamoodi, näiteks lapse saamine võib sul maksta, eks ole, sünnitus $10,000 ja kõik muu. Meil on siin Eestis ikkagi lähed astud sünnitusmaja ja
1: ukse taha sind ikka kohe ei visata.
0: Täpselt, et on igas riigis, uskuge mind, on omad probleemid, et ei ole kuskil niimoodi, et ma arvan, see lihtsalt on nii, et ei ole seda täiuslikku elu kuskil olemas. Tuleb võtta parimat sellest päevast.
1: Proovime nüüd natukene sinna reklaami kuulata ja siis tuleme juba tagasi, nii et pange oma telefonid valmis. 6214646 on telefoninumber ja 5340-5550 on WhatsApp.
2: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
3: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
7: Täna Supereporteris.
8: Tallinnas Mustamäel süttis sotsiaalmaja teise korruse korter. Avatud korteri uksest koridori paiskunud leegid ja tohutu kuumus jättis ülemiste korruste inimesed lõksu.
9: Paanikat ei olnud. Inimesed väga paljud evakueeritudes vajasid liikumisel abi, kas see ratastoolis, rulaatorid.
8: Miks tuli valla pääses? Milline oli lõksus inimeste väljavaade leekides majast pääsemiseks? Mida tehakse, et põlema ei pandaks ka terveks jäänud maja poolt?
7: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
10: Laupäeva hommik Saaremaal. Otsingumootorid näitavad, et Kuressaares on 98% ööbimiskohtadest sel nädalavahetusel reserveeritud. Kas turism saarel puumib taas? Kui palju Saaremaal filme tehakse? Ja muidugi algavad ooperipäevad. Neeme Raud siin laupäeval 10-12. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: No nii, jätkame siis saatega. Kuulan inimeste muresid, vastan küsimustele. Kui tahate minuga rääkida, siis numbril 6214646 saab rääkida. Saan aru, keegi on liinil, jah?
11: Jah.
0: No nii, tere!
11: Tere! et seoses tolle eelmise võimuga, neid kunagi oli, mäletage, mis defitsiidi järjekord oli, Tartu kaubamajas igades hommiku enne avamist oli juba ukse taga suur tropp ja siis kui avati, siis toi läks tepist üles tormamiseks, aga siis oli seal mingid veteranid, kes siis läksid nagu mööda järjekorrast ja teised hakkasid õiendama seal, et mis mööda minek ja noh, nendel veteranid unistus ja kõik. Et üks ütles siis, et noh, et mina olin akslasi välja peksmas, et mul on õigus järjekorrast mööda minna, aga lööge teie venelane välja, saate järjekordadest lahti. Okkupatsiooni ajal kujutage, mis ütles.
1: No, täpselt niimoodi see oligi, aga jällegi väga hea näide sellest, kuidas oli võrdsetest võrdsemaid. Ometi me ei oleks pidanud olema ka okkupatsiooni ajal kõik võrdsed, aga näed, olid ikkagi sellised kilisevad, kolisevad vanataadikesed, kes olid teistest võrdsemad.
11: Aga just, et veterani suust siuke ütlemine kõlas.
0: Väga, väga põnev tähelepanek. Aitäh, et helistasite. Meil on tulnud üks kiri ka selle sama teemaga seoses. Mul on väga hea meel, et see vana härra tundub, et tõmbas saate käima. Inimestele läheb see teema korda. Üks inimene kirjutab minust väga positiivne ja tahaks lugeda täitsa seda ette teile. Eestimaa punastel oligi nõukogude ajal hea elada. See ei tähenda, et neil peaks nüüd sama hea elada olema. Ma olen aktiivne, 40-aastane inimene, ma ei käi tööl, mul on selgroprobleemide tõttu töövõimetus. Ma ei saa ka pikalt arvuti taga istuda ja teenin kokku kuskil ühes 6000 eurot ja ma saan hakkama ja sõbrannale vahest saan isegi välja teha. Ma ei kurda raha üle, võib tervis üle, vaid tervis üle, mida ei saa üldjuul osta. Nõukogud aega mu vanemad ei vahetaks välja ka siis, kui nad ei saaks sentigi pensionist. Kaspar. Kaspar, minu meelest nii armas, et nii raske elu on sul tegelikult ja sa säilitad selle positiivsuse, et tõeliselt nagu imetlen seda, et sa tunned ennast hästi ja kõik on hästi, et sellist positiivset elusuhtumist minu meelest Indrek peaks olema rohkem meie ümber.
1: Olen nõus sellega, aga meil helistaja liinil, tervist.
12: Tere.
1: Olge hea, pange raadio vaiksemaks ka, sest et muidu me siin Kajaga ei saa midagi aru, et mis te meile öelda tahate.
12: No nii, tasem.
0: Pange tasemaks.
1: Jah, nüüd on parem.
12: Ma tahtsin seda öelda, et kiirutakse seda vene aega ilmselt, aga osaliselt ma on ka see nõus, aga üks asi vene ajal oli vähemalt arstine saamine hulga lihtsam kui praegu, kui nii võtta. Sellepärast, et siis seisid hoomiku läksid järjekorda selle, istud seal pingi peal ja sa said seal jutule. Aga praegu sa ei saa jutule. Praegu sul läheb, saad minna südamarstile, 3 kuud helistad, on ära antud. Ja need, kes vanemad inimesed ei arvutit ei oska, öeldakse, võtke arvutist.
0: Ja härra, ma täiesti mõistan, Eesti tervishoiusüsteemis on tõesti selles mõttes keerulised olukorrad ja vahel tuleb oodata oma aega väga pikka aega, aga ma pean teile omalt poolt ütlema näiteks, et Suurbritannias, kus ma ka ligi 10 aastat elasin, oli juba 10-15 aastat tagasi tegelikult samad probleemid. Kui me võtame Eestis on 1 miljon inimest, eks ole, noh, natuke peale, seal on see arv hoopis teine ja need järjekorrad on tegelikult täpselt samasugused nagu Eestis ühel heal tuttaval oli näiteks vähk, kilpnärme vähk ja samamoodi ta ootas vastuvõtte kuude kaupa ja proovis siis ühest haiglast teise saada, et ega need tervishoiuprobleemid ongi, tegelikult on need igal pool samamoodi Argentiinas või Ameerikas saad alati jutule kui raha on, seal on kõik raha peal.
1: Aga ma olen ise, ma segan vahele, olen ka aru saanud, et ka tänapäeval tehaks ikkagi seda, et osad inimesed lähevadki hommikul juba siis eriarsti ukse taha ja ootavad seal ja kui õnnestub ikkagi varvas ukse vahele pista, no siis teinekord saab paremini jutule, et seda ka tehakse.
0: No ma loodan, et meie tervishoiusüsteem saab paremaks, aga olles kahe väikese lapse ema ja mul endal on ka, eks ole, ikka üht-teist viga olnud, ma pean ütlema, et ikkagi kui sa lõpuks pääsed siin arsti juurde ja sul on päriselt midagi viga, siin ei jääta abita ja üldiselt ikkagi kui on midagi väga kehvasti, siis sa saad sinna arsti juurde.
1: aga ootama peab, see ootama on, on kahjuks küll niimoodi
0: ja,
1: tõesti.
0: Ja eriti kurb on see, kui inimesed helistavad mulle näiteks kuuriasse, ütlevad, et neil on vaimne probleem, et näiteks psühhiaatri vastuvõtt on praktiliselt võimatu saada tasulisele, seal pead ka ootama. Et eks see on see meie väikese riigi probleem, et arste on vähe, inimesi on palju võrreldes sellega, kui vähe on arste ja riigil on raha vähe kogu aeg, aga, aga tegelikult lõppkokkuvõttes ma ikkagi usun, et meil on väga head arstid ja midagi on positiivsed ka seal.
1: Meil on nüüd ka helistaja liinil. Tervitus!
12: Tere!
0: Tere!
12: Tere! Mina tahaks rääkida meie riiklikus elektrivargusest.
0: Nii! Aga räägite äkki natuke kiiresti, mul tuleb siin, siin noored kirjutavad ka mingite teemadega peale, et mis täpsemalt muret teeb?
12: Vaata, päikesepaneeli tootjad, kes riigile voolu müüvad, otsetakse nüüd, minul viimane leping tuli, mina vool maksab 1,5 kopikat ja kui mina riigit võtan voolu, see on 11 eurot on elekter maksab. Ja see asi hakkas peale 23. aasta detsembri kuust, kui tehtis uus firma Enefit.
0: Mm-hmm. No sellest ebaõiglusest...
12: Siis hakkaski need tohutud elektriarved tulema. Mul on ise toodan voolu, mul on katutse päikese paneelid.
0: Mm-hmm. No sellest elektri müügi ebaõiglusest, sellest on räägitud ja pean ütlema, et ma olen liiga väike kala, et seda süsteemi muuta, et see on... See on ja mis sa Indrek ütled selle kohta?
1: No meiga tuleb ajaga kaasas käia ja ennast siis kurssi viia, et ma austades ka hetkel võibolla ei ole selle elektri müümise koha pealt nii pädev, mul endal päikseplaani paneel ei ole, aga ma tean, et mul mõndadel tuttavatel on, luban, et kui olen puhkuselt tagasi, siis olen sellel teemal pädev ja saan paremat nõuande, praegu ma peaksin juurde lugema, et ma ei ja, ole nii pädev.
0: No, neid hindasid seal muudeti ja algselt oli kõigil öeldi, et pange need päikese patareid, et on jube soodne kõik ja nüüd on siis see olukord muutunud seal. Aga lihtsalt minu nõuanne selles küsimuses, ma ei suuda mitte midagi muuta, Eesti Energia teema. No ma ei saagi nüüd hundist ja Jakub Auskasest rääkida, mul tulevad siin kirjad sisse. Hallo!
13: Hallo!
0: Nii, hallo, kuulen teid!
13: Tere, mul on selline küsimus, et me siin kuulame ja teie tahate rääkida nende kossipist.
0: Pärtelpoeg helistab. Kas?
13: Jaa, aga kuulajad tahaksid rohkem majanduslikust rääkida, et kukku kuulaja on jõudki rohkem, teda ei huvita selline Brigitte kossip, aga sina tahaksid nagu seda rääkida, et miks?
0: Aga aitäh selle kõne eest. Sina saad kindlasti rääkida oma kuulajaskonnaga oma podcastides, mida meie siin Kuku stuudios räägime. Seda otsustame siiski meie. Kas keegi on veel kuulemas? Mhm. Anne Mai on kirjutanud mulle WhatsAppis. Tere, sooviksin küsida, mis te hommikul Severinas ja Kupauskasega rääkisite. No näete, huvinisem inimesi huvitab sinna mitu head kirja sel teemal.
1: No mis te rääkisite?
0: Ma imestasin, et ta ilistas mulle kell 6.30. Ja mis me rääkisime? Tegelikult Severinas ütles, et talle on hirmsasti liiga tehtud. Sellise tähelepanu all elada on äärmiselt keeruline, et kuigi ta teeb, eks ole keerulisi kaasusi seal kohtus ja esindab kliente, siis ta tunneb, et suhe Brigitte Susanne Hundiga on väga suur väljakutse. Et kuigi ta alguses teadis, et ta kuulsa inimesega läheb suhtesse ja kihlub ja nüüd varsti peagi saab ka lapse, siis ta tunneb, et seda kõike on liiga palju. Ja me kindlasti räägime sellest teemast veel, aga ma mingis mõttes nagu saan ka Severinasest natuke aru. Mitte sellest osast, kui ta öösel läheb muidugi võõraste naistega rääkima, aga tema nii-öelda nagu selline murdunud hääletoon, et iga üks räägib sellest, kus ta käis, mida ta tegi või paneb juurde. Meil vahel pannakse ka juurde, eks ole asju. Ja see kuulsaks olemine siin Eestis on keeruline.
1: No mulle tundub, et üleüldse ja sellises kui kõmulises mõttes kuulus olemine ja siis normaalse suhte pidamine, et see on ikkagi keeruline, et see on ainult väga tugevatele inimestele et, ja sa alguses, täitsa suhte alguses ei ole kindlasti veel nii tugev, kui sa oled näiteks, ma ei tea, hiljem, kui sa oled 10 aastat koos on või midagi
0: ja
1: nii.
0: Ja täpselt, et ta ütleski, et saad aru küll, et kuulus tüdruk on ja mis seal on, armastus on suur, aga kui iga pooleteise nädala jooksul, ma räägin just nüüd ka nendest nii-öelda sotsiaalmeediastaaridest, et noh, mina olen telekas üks kord nädalas, eks ole, ja aga kui sa elad Instagramis, siis Severinas ütleski, et sisuliselt iga pooleteise nädala tagant suudavad jälgijad nii-öelda nagu Brigitte käima tõmmata ja tuleb jälle suurem tüli. Ehk siis kui sa muidu, eks ole, vaidled või tülitsed mehe või naisega kodus, et kes viib prügikasti välja, siis sul nagu kuulsa inimesega, eks ole, lisandub veel see, et Mari kirjutas Brigittele kirja ja Brigitte tuleb koju ja küsib, et kuule, kas oli nii, on ju. Ja ma jäin tegelikult mõttesse, et ega see kuulsa inimesega koos olemine tegelikult ikkagi on keeruline.
1: Aga mõtle, kui ilusa, et pealkirju saab. Vaata, kes täna Brigitte prügikasti välja viis.
0: Jaa, aga lihtsalt me kindlasti pärast pausi jätkame selle teemaga, aga tõesti Severinas ütles, et see pinge, mis neil on selles suhtes olnud, et tal on selline tunne, et aegajalt, et ta saab insuldi, et seda on nagu nii palju, et seda tähelepanu ja kõike, et võibolla kuulaja mõtleb natuke sellele teemale, et üks asi on olla kuulus, et see tundub nii ilus ja hea, aga teine asi, see pidevalt, eks ole, lähed ikkagi öösel kogemata, võibolla veits napsuse peaga mingi naisega rääkima, ja enne kui sa koju jõuad, naine saab sellest juba teada.
1: No võiks ikka päevasel ajal rääkida, siis on nii, ei pea üleval olema nii kaua. Aga meie oleme siit nüüd poole neljaste Kuku Raadio uudiste juurde ja pärast seda siis teemaga tagasi.
14: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: No nii, oleme tagasi stuudios ja natuke seda teemat ka, mida lubasin arutada, et Neiu küsis, et mida ma rääkisin Severina Sekubauskasega ja pisut siis rääkisin sellest, et mehele tegi muret või teeb muret, et ikkagi väga palju tähelepanu kaasneb, kui sa võtad endale kuulsa pruudi. Ja võibolla siit tänases saates ka siis kõigile, et kui satute või tahate kuulsat meest või naist, siis olge valmis. Ei ole kõik ainult roosiline, võib tulla nii, et sa ei saa enam välipildikusse ka nii minna, et keegi...
1: Ei filmi kuskil,
0: just, et sa pead olema. Ja olles ka ise näiteks avaliku elu tegelane, mina näiteks peaaegu täiesti väldin avalike üritusi, just sellepärast, et kui, mitte sellepärast, et ma nüüd võõraste meestega seal juttu ajaks, vaid sellepärast, et hästi palju inimesi tuleb näiteks... suvalisel peol, eks ole, rääkima oma muredest. Et kellele
1: sa ei taha lihtsalt vabal ajal tööd teha?
0: No jah, aga selles mõttes, et ega see ei jõua kogu aeg on. Et kui sa lähed ikkagi nagu sinna Pärnu grillfestile ja iga nurga peal tuleb keegi rääkima ja ka siis, kui sul on kana koib suus, et sul on kodus kanalisatsiooniga probleemid, et kuhu peaks helistama, no paratamatult, eks ole, sa väsid. Aga loomulikult ma saan aru, et ma olen avaliku elu tegelane ja ma kannan seda endaga kaasas, et ma pean inimestega suhtlema ja viisakas olema. Aga veel, juba on kõne või? No nii, räägime.
15: Eeter.
1: Hallo, tervist.
15: Hallo.
1: Yeah.
15: Tervist. Mina ei saa ka aru, et sellisel raskel ajal üldse üritustel käiakse, aga olles väga kaua Katrin Lusti jälginud ja kuulanud, siis kas tema oma selle peigmees egoniga on ära leppinud või ei ole?
0: No võt, ma ei tea, millest täpsemalt nagu juttu räägite, et esiteks olema stuudios, mind võib täitsa nagu sinatada ja päris täpselt ma aru praegu jutust ei saanud, aga mul on hea meel, et inimesed kuulevad saadet. Nüüd loeksin ette ühe kirja. Võt, ma ei oska nüüd seda kerida, aga 27-aastane härra. Kirjutab meile siis, olen 27-aastane mees ja mõtlen selle Severinase ja Brigitte asja peale ning oleme ka sõpradega rääkinud sellest. Miks neid üksikemasid küll Eestis nii palju on? Samamoodi oli nõukogude ajast just rääkimine. Vihkan ka seda aega, kui olen sellest kuulnud, aga kas siis oli ka üksikemade buum selline? Võimatu on leida suhet, neid on tõesti nii palju, kas naised on siis kergema püksi kummiga või on variante tänu internetile nii palju, et naistel on silmad täitsa sassis. Olen ise suhtes ja kui mõtlen lapse saamise peale, siis tunnen, et läheb aega veel ja ei rabista sellega absoluutselt. Kas täitsa savi on siis naistel juba kellega tehakse ja mis edasi saab? No, mul on hea meel, et sa kirjutasid 27-aastane mees. No mina arvan isiklikult, et üksik emasid on olnud ikkagi Indrek kõikidel aegadel.
1: Kogu aeg ikkagi, ega sellest paratamatult ei ole, et meestega, noh, ütleme nüüd võibolla on vähem sellist asja rohkem, aga muidu ikkagi õige mees on see, kes jagab oma seemet igale poole laiali nii palju kui jõuab ja siis kuidas lapsed üles saavad kastada, see pole ju mehe asi. See on siiamaani olnud. Nüüd on ikkagi vähem sellist asja.
0: Mina tahaksin ikkagi omalt poolt ka seda öelda, et mina ei usu, et keegi naine tahab olla väga üksikema. Et,
1: no võibolla mõni tahab ka, et ega me nüüd mõni, niimoodi ka.
0: Aga ma usun ikkagi selles, et inimesed otsivad seda eluarmastust ja vahel läheb elu nii, vahel läheb elu naa. Ja
1: kui ei proovi, see ei saa kunagi teada.
0: Just.
1: Et... Aga meil on nüüd helistaja ka liinil. Tervist!
16: Hallo!
0: Ja kuulen teid.
16: Hallo!
0: Ma kuulen teid, härra.
16: Hallo, kuulete mind,
0: jah? Ja ma kuulen teid.
16: Mul on väike pakkumine veel. See ei õlma tänast teemat, aga kuna Indrek tuleb puhkusele, siis... Kas te ei võtaks Taavi Lebu, kui te saaks ilusa saata, ma olen Lust ja Lebu. Jälgiri oleks ju vinge.
0: Lust ja Lebu ja siis võiks Libe ka veel olla või?
1: Ta võibolla mõtleski Taavi Libedat äkki.
0: Äkki mõtles. Mulle ka tundus, et...
1: Taavi on meil vist teises raadiojaamas ametis ja tal on neid suviseid saateid ka, et eks muidugi selline vahva kanalite ülene kombo võiks mõnel ilusel momentil olla küll. Selle võiks siin töösse võtta ja mõelda, kui miks mitte, eks? Mõttena ei ole see üldse väga halb.
0: No võt, mina ei oska siin kaasa rääkida, et ei ole kunagi vahel inimesed helistavad, et pakuvad välja, et mina ja Taavi... Libe võiksime abielluda või et me oleks nii tubli, et käime mööda Eestit ringi ja siis teeme ühte sama tööd. Et...
1: Aga selle jaoks on vaja kohe tingimata abielluda. Et vaata, see on minu arvates ka, et me ei ole ka nüüd ju mingil suksel varasel raua ajal, et ei saa siis ilma abiellumata asja ajada. Minu arvest võib töötada ja saateid teha kõikagi nii, et ei ole abielus. Aga meil on nüüd helistajaga liinil. Hallo?
17: Hallo?
0: Tere?
17: Tere! Muresid meil ei ole, elu on ilus, mis me ikka kurdame ja mis puutus sellesse meie väga heasse arstiabisse, muidugi kellele ta on väga hea, kellele ta ei ole väga hea. Kui Siim Kallas rääkis, et tema kõndis Soomemäest üles ja tema tundis, et noh, õhku tuleb puudu ja ta läks ja kohe ta meeti ette ja sai haiglasse ja ravile. Mina sõitsin meeletute valudega, lasin enda viia emosse. Ja ma istusin seal 4,5 tundi ja kui siis ükskord pääsesin arsti juurde, see tohter ütleb mulle, et nendest valudest te lahti ei saa, nendega te surete. Ja kui tuleb sõda, siis sureme me kõik. Mul oli meeletult kahjud, mul ei tulnud tähedale öelda, et kallis noormäär, te ei ole jõudnud isegi ülikoolis seda selgeks saada, me kõik sureme ka ilma sõjata. Aga see on selleks, aga ma tahan teile nüüd anda üldse Eesti rahvale ja kõigile neile tarkadele hea soovituse. Häda on sellega nüüd, et meil ei jää endal õiget presidenti kandidaati on palju. Meil on valitsejad, need see erakond, kus on seal kus 0%-ga neil toetus ja seal on kõik need pupujugude valitsus, seal on nad kõik ministrid. Aga see õige juku ei olegi veel mingit ministrikohta saanud. Mina pakun välja, et pandke see juku nüüd presidentiks. Kena päeva!
1: Juku-Kalle Raid ja kolleeg siit samast Kuku raadiost ja...
0: Mitte ainult ja
1: Riigikogu liige. Elu 24. Ju ka kirjutab... Iga nädalaselt, eks ju?
0: Iga nädalaselt. Tal on tegelikult selline rubriik nagu Elu 25 ja väga palju loetakse Juku asju.
1: Aga ma ei ole nüüd kindel, kas Juku-Kalle ise on valmis selleks presidendi kohaks. Ma arvan, et pigem mitte ta on selline, tahab natuke rohkem rebel olla. Aga meil on järgmine helistaja liini.
0: Ossa Raks, kus täna helistatakse? Nii, kuulen teid.
18: Tervitus. Tahtsin siin natukene lihtsalt eelnevate teemade puhul südametunnistusele koputada, et olen selle raadio suur fänn ja eeskätt on tegemist raadioga mõtlevale inimesele. Palun ärme räägi mingite huntide ja Severiinaste voodielust. See on lihtsalt, noh, trööstitu värk.
0: Mm-hmm. No võt, aga kas mitte ei ole nii...
18: Selle rage peitimisega võib tegeleda kuskil kollases ajakirjanduses. Noh, see on lihtsalt labanena. Ma istun autosse, ma tahan kuulata head juttu, kuulata majandusest, kuulata poliitikast, kuulata asjadest, mis on päriselt ka tähtis. See, kallid sõbrad, ei ole tähtis. Aitäh teile, kena päeva.
0: No võt, aga kui mina vaatan tänaseid lugeja numbreid, siis ma jälle vaatan, et inimesed armastavad öelda küll, et tahan seda tarka juttu kuulata, aga kui vaatame Elu 24 numbreid, siis millegi pärast 100 000 inimest ikkagi tahab kuulata, mis toimub Hundi ja Jaku Pauskasega, et midagi peab ju nendele ka siin Kuku raadios olema, et vahelduseks kuulata. Aga ma õnneks istusin tervet päeva ja ööd. Ma lähen kella 5 ära, siis saab tarka juttu edasi rääkida ja kuulan uus inimene liinil.
19: See viimane venn oli ikka ses suhtes imelik, et eestlane vajab tsirkust ja leiva, ütlen mina. Et rääkige nüüd mulle natuke lähemalt, kuidas see ajakirja maailmasse käib, et teil tulevad nagu vihjed, kas Preide Hunt ise saadab neid teile või on teil äkki mõni seksinip rääkida, et rahvas ikka püsiks liinil ja kuulaks teid?
0: No kõigepealt selline nii nagu heast tujus härra ja praegu ütles tabavalt, et sirkust ja leiba on alati vaja. Ma vastaksin eelmisele kõnelejale ka samamoodi, et mulle tundub, et väljas paistab päike ja inimesed tahavad natukene sellist nagu... Noh, nagu kergemat teemat, aga muidugi teiselt poolt sirkus ja leib kelle arvelt, et Brigitte Susanne Hunt kindlasti praegu on kurb ja Jaku Pauskas on ka. Aga kuidas tulevad vihjed? Võt, eile õhtul näiteks Brigitte Susanne Hunt tegi postituse siis oma Instagrami stooridesse, et temani on jõudnud kuuldus, et tema siis tulevase lapse isa on teda justkui petnud, et palun hakake saatma vihjeid. Kui keegi on siis sarnaselt kokku puutunud tema mehega, et ta nüüd tahab teada. Ja võt on kahte sorti inimesi. Ma ei tea, kes siis kirjutas Brigitte Susanne Hundile, aga osa inimesi hakkas kirjutama Elu 24-le ja Katrin Lustile vihjeid. Mulle tundub, et see on alati nii, et ilusasti on kõik siin jagatud, et osa läheb siis infost igale poole, et Kroonika Õhtuleht Elu 24 ja Brigitte Hunt saab ka söönuks.
1: Ma ei ole üldse kindel, et väga paljud inimesed vahet teevad, et Elu 24 või Kroonika või niimoodi paljud inimeste jaoks. On kõik on üks suur ajakirjandus ja töötate seal ühes majas koos ja ajage need asjad korda.
0: Jah, aga inimesed hakkasid mulle siis saatma, eks ole kirju ja kellel on kokkupuuted olnud Jaku Pauskasega siin seal. Ula peal ja tõesti, nii need vihjed tulevad ja tegelikult ma tahaks öelda, et väga tihti, millest mul on kahju, on see, et vihatakse ajakirjaniku. Tuleb kellestki mingisugune, eks ole, paha lugu, on see Kuurjas või Elu 24 või olgu Postimees, kus iganes, alati on nagu see ajakirjanik süüdi, et on ikka, noh, kuradi selline ja selline, et mida ta puutub mu elu ja siis nagu noh, meid hästi palju sõimatakse, ausalt öeldes meil on raudsed närvid ajakirjanikel. Aga mina tahaksin panna südamele, et ajakirjanik ei käi selles mõttes luubiga mööda ilma ring, et väga vähe on üldse selliseid teemasid, kus ma mõtlen, et vaatan taevasse ja mõtlen, võiks sellisest teemast kirjutada või teha saate. Üleüldiselt tulevad kõik vihjetena. Ja võtame kas või Kroonika, eks ole, keegi läheb seal lahku või mis iganes, tavaliselt helistab sinu enda lähikondne, kuulsal inimesel, naabrimees, saadab pildi, sõbranna, vaatad, sa ei ütled minu käest info said, eks ole. Et tegelikult vaadake ikkagi oma sõprade ring üle. Ma ei räägi, noh, sa ei pea olema ainult nagu kuulus ilus, me võime rääkida ka mingisugustest ärivaldkonna lugudest või poliitikast, et kuidas need lood jõuavad meediasse. Ei ole nii, et ajakirjanik käib ja kaevab sinu taga hoovis, vaid üldiselt vihjeid saadetakse. Ja neid saadetakse nii palju, et tegelikult tihti ei jõua neid kõiki ära teha.
1: Aga meie nüüd saadame teile kaubanduslikke vihjeid ja siis oleme natuks ajapärast juba tagasi 6214646 telefoninumber, jätke see endale siis juba kiirvalikusse.
20: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
21: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
22: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
23: Postimehes polnud järelikult
2: pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
23: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
24: Sel reedel kella 9 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. juunil aastal 2013. Kukul oli siis külas Toomas Paul, saatejuhiks Jüri Aarmaa.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Aeg lendab, kell on juba 15.48, natuke üle tunni olen veel siin Kuku Raadio stuudios. Kas meil on helistaja?
2: Jaa.
1: Tere!
2: Tere! Katrin Lust.
1: Kuulen teid.
2: Tahtsin öelda, et te olete millegi olulisele pihta saanud.
1: Nii.
2: Kohe selgitan. Kadunud lavastaja Raivo Träss seistes kollektiivi ees ja kuulates kriitikat, et miks pärast repertuaari võetakse nii palju kergluseid näitemänge. Träss vaatas sõlise näoga kollektiivi poole ja ütles, et teate, enne oli mõttepaus, vaatas ja siis ütles, ei maksa alahinnata rahvamasside halba maitse.
1: No hästi öeldud, aga härra, teate, meie ju teeme ka, töö on tellija materjalist, et kui sa vaatad, et...
2: Seda ma tahtsin jõuda, et olete pihtas arvud, et töötab. Rahvamassid, halbamassid, ei maksa alahinnata.
1: Aitäh teile selle toreda kõne eest. Ma omalt poolt tahan lihtsalt vahel öelda, et ega siis meie ju kirjutame ka lugusid, mida rahvas lugeda tahab. Et meil on, noh, tänapäeval on ju kõik väga loetletud. Me teame täpselt, mitu inimest telekais istub, mitu inimest seda samal õhtul järgi vaatab, mitu inimest seda saadet kogu nädala peale järgi vaatab, mitu minutit, sekundit. Ja täpselt samasugune teadmine lugejast on ju meil ka kirjutavas meedias, et me näeme, mitu inimest seda lugu loeb, kui kaua ja paratamatult ei ole ju mitte midagi teha, et kui poes ikkagi tahetakse põhiliselt osta maasikajäätist pistaatsi asemel, siis pakud maasikajäätist.
3: Aga kuidas sellega on, et kui nüüd elu 24. Mingid lood ilmuvad, millised nimed tõmbavad kõige rohkem klikke? Eesti nimed?
1: Tead, täiesti nagu ma...
3: Suvaline Ants Lagi Otepäelt ei pane inimest klikkima.
1: Ei, tead, paneb.
3: Paneb, jah.
1: Ma pean ütlema, et kui ma elu 24. Alustasin juba 5 aastat tagasi, siis mu ette kujutus oli, et inimesed tahavad ainult lugeda kuulsust ja aga viimasel ajal on Indrekse trend muutunud. On juhtunud selline asi, et osasid kuulsusi võib-olla on liiga palju, võib-olla ei suudeta suhestuda ja nüüd on tekkinud sotsiaalmeedia. TikTok. Näiteks on olemas TikTokarid, kellest me kirjutame ja lugeja numbrid on laes. Võib-olla keskmisele, ma ei tea, pensionärilisel kuskil ei ütle mitte midagi see nimi, aga võt inimene tahab teada, sellepärast, et sellest näitlejast ja kellest iganeseks ole, ta teab kõike läbi.
3: Ja teda ei ole TikTokis, eks?
1: Ja teda ei ole TikTokis, aga näiteks, noh, Janar Kodo TikTokis, eks ole. Kui me temast kirjutame, kõik tahavad lugeda, see on lihtsalt uskumatu üle 100 000 lugemise. Ja näed, lihtsalt ainult tegutseb TikTokis, teeb videosid.
3: Ja sellest piisab.
1: Ja sellest piisab. Keegi teeb midagi põnevat, tägedat. Ühelt poolt võib öelda, et iga üks kuulsaks saada, aga tegelikult see on ju tore ka. Meil on jälle helistaja liinil, ma ei saa üldse rääkida. Nii, kuulan teid.
4: Tere, Katrin.
1: Tere.
4: Viimati nägin ajaloo muuseumi kangeval, kus sa koeraga jalutasid, nii nunnu oli. Sest mitu aastat tagasi. Aga ma tahtsin öelda, et mõtleva raadio, Kuku raadiol oli vanasti.
3: Nii, nüüd katkes ära, võib uuesti helistada 6214646, võib ütla, kas kangi all ei olnud levi või mis seal täpselt siis toimus?
1: Jah, no näed, vaata millises huvitavas kohas ma koeraga jalutan, aga ma tahan oma mõtte lõpetuseks öelda, kui nii helistatakse äkki tagasi. Et ja tegelikult, noh, inimesed ütlevad, sirkus leib, keegi ei taha, eks ole, lugeda seda jampsi ja miks me täna siin räägime sellisel mõtetul teemal, aga... Need lugeja numbrid tegelikult ju näitavad seda, mida inimesed tahavad lugeda. Ja täpselt nii, nagu sa pead lavastama, eks ole, neid etendusi ikkagi, mis toovad selle rahvateatrisse. Samamoodi sa pead kirjutama lugusid, mis inimesi erutavad. Ja nii on, et sa võid ju vanduda, eks ole, et elu 24. Või täna siin raadioski me räägime ühel või teisel teemal, aga kui see inimesi huvitab, siis...
3: Tuleb rääkida.
1: Siis tuleb rääkida,
3: jah. Meil on helistaja liinil ka. Hallo, tervist.
5: Hallo, tere.
1: Tere, kuulen teid.
5: Mul on selline küsimus, et kui kunagi oli kampaania, et Katrin Lustil oli rase ja roose kleite kantsime, siis nüüd, kus on Brigittat petatud, mis värvi kleidid me nüüd paneme? See on tegelikult suht majanduslik küsimus.
1: Ja tõepoolest aitäh, et sa helistasid. Natuke räägin tutvustuseks ka, et tõepoolest ma 5 päeva enne sünnitust sattusin ka kuidagi sotsiaalmeedias sellise vihalaviini alla ja see oli väga keeruline. ja täna ma vaatan Brigittet, kes samamoodi on viiendat kuud rase ja peab tegelema tegelikult sellise stressiga.
3: Kuidas nende rasedate riietega üldse tänapäeval on? Vanasti olid nad hästi koledad. Mul isiklikult, no ma olen küll selline suht kõhukas, aga mul ei ole, see, ütleme, nagu beebikõht
1: ees. Lihtsalt
3: eelmise, et ma lihtsalt kõrvalt vaadates
1: lihtsalt küsim. Eelmise jutu see naisterahvas tahtis öelda, et naised hakkasid kandma roosasid asju, et mind toetada. Ja nüüd ta küsib, et mida teha selleks, et toetada Brigittet, mis on tegelikult naised peavadki kokku hoidma. Mees on petnud, naine on rase avalikult nii-öelda nagu häbipostis. Ma ütlesin, mees on petnud. Me ei tea ju tegelikult. Jakub Auskus ütleb, ta ei ole petnud. Nii et Severinas, kui sa kuulad, ma arvan, sa kuulad. Ma ei öelnud seda praegu, et ma loodan, te saate oma keerulised suhted siiski korda. Aga rasedate riietest. Kuule, praegu on väga pop rase olla. väga ilusad riided on.
3: Praegu ma olen tähelepanud seda, et on, mis on päris lahe ja kelmikas ka, on see, et sa lased oma kõhul väljas olla. Et ei ahista seda siis selliste kitsendavate ja pressivate riietega, vaid rahumeeles lased kõhul päikes saada natukene ja no beebil ka ju mõnusam, kui päike soojendab.
1: No praegu on ju täitsa trend. Rihanna ju käis meil palja kõhuga, eks? Ja see oli tal nagu aksessuaar mingis mõttes, nagu ta ju eksponeeriski seda. Ja kui vaadata seda minu nii-öelda algoritmi, ma vist olen ka palju rasedaid naisi vaadanud Instagramis, mul ikka viskab neid ette. Tõesti, kõhu eksponeerimine ja raseduse vanasti vist, väga vanasti vist isegi varjati rasedust. Praegu on ikka nii, et julgelt näidatakse ja riided on ilusad ja praegu on väga hea beebit oodata kõikidel naistel.
3: No see ongi ilus aeg ju tegelikult, kui vähegi kannatab olla, et kui süda kogu aeg paha ei ole ja saad süüa, hingata, ringi kõndida ja no suvisel ajal, mis viga rase olla, ma nüüd... Räägin ei. Kokemusest, ja, aga proovi sa olla siis, kui miinus 20 kraadi. Pead nagu
1: tead, see on parem. Suure,
3: miks ta parem?
1: Mul on kaks last
3: olnud.
1: Ühe lapse sünnitasin, kui oli külm ja mul on täna Glorial sünnipäev, ta sai 2-aastaseks.
3: Palju õnne, Gloria.
1: Keset suve. Mulle tundus ka, et suvel on nii mõnus, viskad kleidi selga ja nii lihtne. Mm-hmm. Aga tegelikult kuumusega beebit oodata. Proovi näiteks kõnid selle, võtta endale üks 7-kilone arbuus kaasa poest.
3: Mul on kogu aeg on see 7-kilone arbuus on siin juba mitukümend aastat ja no, aga ikkagi tissi alt on igi. Nagu
1: digi lappab, mm-hmm. Eks ole, raske on olla, aga talvel, võt, väljas on külm ja tegelikult on...
3: Siis sa väljas jalutada jälle nii palju,
1: saab ikka, ma kõndisin.
3: Eks ta aga tahtmise küsimus natuke?
1: Kirjad ka kiiresti, enne kui uudised peale pressivad. Tere, kui Indrek puhkusele läheb, siis võiks saate panna pausile. Tegemist on raadioga mõtlevale inimesele ja Katrin küll ei suuda Indrekut asendada. Lõpetuseks soovin Indrekule ilusat suvist puhkust. No võt, sul on andunud fännid, ma ei suuda...
3: Aitäh. Aga ega sa ei peagi mind asendama, seepärast, et minu asendajad on siin teised mehed ja naised olemas ja esmaspäevast siis peale kella 2 saab kuulda, kes nad siis on või kes ei ole. Aga muidugi suur aitäh kuulajatele. Teeme sellise trikki, et kuuleme natukene muusikat ja Kuku Raadio kella 4 uudiseid ka ja siis tuleme pärast juba tagasi ja telefoniliinid siis endiselt avatud.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust .
1: Ja ongi aeg juba nii kaugel, et kell on 4 ja vähem 16.08 täpsemalt ja vähem kui tund aega veel stuudios olla. No Indrek, mina tahan küsida sinu käest, et täna on olnud tohutult juttu sellest, et ma nagu määrin Kuku mainet ja teen selle selliseks nagu nii-öelda natuke kakaseks ja kuhu ikkagi mõtleva inimese raadio jääb. Ütle, kas on asi nii hull või kuidas sulle tundub?
2: No ma ei oskaks selle maine kohta midagi siin väga öelda, sest et mina ei ole seda mainet, ma ei ole veel kohanud. Ei ole aru saanud, et kus ta siin on siin, et ei maksa liialt erutada sellepärast, et tuleb teha oma asja ja inimestega suhelda. 621-4646 on telefoninumber, sina annad siin teema ette ja inimestel enda võimuses on ju sekkuda, kui neile ei meeldi ja pakkuda välja omalt poolt ka nagu siis lahendusi, mis neile rohkem siis meeldib. Aga mina ütlen seda, et karavan läheb edasi ja las inimesed helistavad.
1: Mina arvan ka, et tegelikult maailm peab koosnema erisustest. Et kohe meenub mulle muidugi see, kui ma alustasin Kuu-uurija saatega 10 aastat tagasi ja Delfi tegi arvustuse ja ütles, et kõige rohkem peab see saade vastu ühe hooaja. Ja sellel sügisel saab 10 aastat.
2: 10 aastat juba?
1: 10 aastat. See on ausalt öeldes, ma ise ehmatasin, kui ma üks päev mõtlesin, et sügisel saab 10 aastat. 10 aastat teha ikkagi sellist saadet, kus sa lahkad inimeste muresid, teiseks saad kogu aeg sõimata, kohtu asjad. Ma peaks ütlema, et ma peaks endale tegema pai, et see on päris pikk aeg.
2: Tee endale pai, me võtame siin senikaua telefonikõne vastu ja uurime, kes siis liinil. Hallo tervist, kes seal pool?
3: Tere noored, Lagi Ants Vihterpalust tülitab siin.
1: Tere!
3: Mul on Katiga üks, mitte kana kitkuda, aga selline väga humoorikas juhtum, mis meil juhtus. Äkki see oli enne teist maailma seda või ei olnud. Okei, see selleks. Kas sa mäletad, Õhtulehes oli üks pilt, sinu aktipilt?
1: Nii, no miks ma seda ei mäleta, ikka mäletan.
3: Tead, mis juhtus või? Tead, mis juhtus? Saad aru, ma ka postitasin selle, ma ei mäleta, kuhu alla, mingi teksti alla, panin selle pildi, ma tegin kuva tõmmise ja tead, ma sain eluaegse bänni reis Facebookist tänu sellele.
1: No aga väga hästi ju, peabki saama. Alasti pilti, mis on inimeselt varastatud ja selle edasi jagamine peakski olema keelatud.
3: Oota, nüüd on küsimus, kas Õhtuleht on saanud bändi selle eest?
1: Võt, ma ei tea, Õhtuleht tõepoolest selle loo aastaid tagasi kirjutas ja mina imestan, et ma olin siis 22-aastane, nüüd ma olen 44, ikka mind nagu kuidagi proovitakse nagu alla suruda või öelda, et vaata, mis pilt on sinust ilmunud, aga ma varsti olen senises heas, et mul on selle pildi üle juba hea meel, et sellega enam nagu mind verest välja ei löö.
3: Kuule, aga väga ilus pilt ju, sa oled väga kena naine, kõik oli tip-top ja sa tõrg, mina sain selle eest, ma niiku, mitte paha pärast ma ei pannud seda, lihtsalt see oli mingisugune humoorikus asi oli seal mingi postikus.
1: Aga nüüd oled oma konto tagasi saanud ikka või?
3: Ei, ma tegin uue jälle.
1: Ära siis rohkem enam jaga, aga selles mõttes, et inimesed saavad ju kogu aeg bänni, et nüüd ei tohi ju enam panna alasti nii-öelda, nagu öeldakse, sisu või kontenti ja meie isegi Kuurjas oleme postitanud ka mingisuguseid lugusid, vist oli üks sadomaso lugu, kus üks mees rääkis, et naine peksab teda ja tuli saatesse rääkima ja abipaluma. Ja saime ka pänni, et mingi mitu nädalat pidime seal Facebookiga asja arutama, et kas seda saadet võis jagada siis seal Kuurja Facebookis või mitte. Ühelt poolt mina ütleks, et tegelikult on ju tore, et seda sisu ikkagi natuke reguleeritakse, mis sinna pannakse ja mida seal tehakse. Oled nõus minuga?
2: No, juba on. Vaikimine tähendab nõusolekud. 621-4646, telefoninumber, WhatsAppi number, kuhu saate kirjutada 5340-5550 ja Katrin Lust ootab teie. Küsimusi on valmis vastama erinevatel teemadel, aga ma korra küsin, Katrin, sinu käest, mis teemad sul endale Kuurjas kõige meelsamini käsitletavad? No, mida sa kõige rohkem tahaks uurida ja inimestele teada anda?
1: No tegelikult on nende Kuurja lugudega üks lihtne asi. Et mulle väga meeldib teha uurivat ajakirjandust. Uurida ühiskonnas olulisi teemasid, igasugused skeeme, aga ma pean sulle, Indrek, ütlema, et neid ei saa teha liiga palju, sellepärast, et sa väsid. Noh, vahepeal sa tahad ikkagi nagu ei söö kogu aeg soolast, et vahepeal tahad magusad ka. Ja mulle väga meeldib võtta vahele selliseid teissuguseid lugusid, et noh, ma ei tea, mõnikord uuridki mingisugust, eks ole seal äripettust või kinnisvarapettust, väikelaenu, igasuguseid keerulisi teemasid, kus inimesi on nii üle lastud. Aga siis vahelduseks näiteks tahad teha loo sellest, kuidas ühele viimsi prouale pandi juukse pikendused, mis nägid kohutavad välja. Seda, noh, see ei ole nagu naljakas, aga seda on vahelduseks selline mõnus teha ja
2: kõike peab olema.
1: Meil on vist helistaja.
4: Jaan olen.
1: Tere, Jaan.
4: Ja ma tahan julgustada teid, Katrin Lust. Pange julgelt edasi ja ütlen teile, et ärge kuulake neid solvajaid. Illutakse ju ikka seda puud, mis vilja kannab kivide ja kaigastega. Mitte seda, mis tühi on. Julgelt edasi. Ärge ei lõpeta, kui ma saadan.
1: Nii hästi öeldud. Aitäh, Jaan. Ja näete, arvamusi on seinas seina. On Kuku kuulajaid, kes ei suuda uskuda, et mind on lastud eetrisse, aga on ka toetajaid, nii et ei ole kõik nii-öelda ühe vitsaga lastud.
2: Aga see ongi nagu elus eneses, et ongi. Ühed on sellised, teised on teistsugused ja kas see ei teegi meid ju rõõmsaks, et see vaheldus on nii selline. Me lähme, kuulame natukene reklaami ka ja siis pärast seda Katrin Lust on endiselt valmis teie kõnedele vastama.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangoktallinn.ee.
6: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
7: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri appis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
8: Kuku Raadio.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Nii, ja nüüd olen siis tagasi stuudios. Aeg lendab, Indrek, siin stuudios. Eelmine kord läks natuke aeglasemalt minu jaoks.
2: No harjud juba ära ja siis juba vaatad, et opsti, ei saanudki õieti rääkida inimestega 2 tundi juba läinud ja siis hakka alles järgmiste reedet ootama, kui uuesti kõnelda saab. Aga 6214646 telefoninumber on meil siin Kuku Raadio stuudios ootel ja valmis ja Katrin Lust valmis ka vastama küsimustele ja meil oli ka päeva teema siis üks põnev sündmus Brigitte ja Severinase elus.
1: Meil oli see päevateema, aga meil läks kohe väga nii-öelda nagu kirglikult nõukogude aja peale, kus inimesed hakkasid helistama ja siis kuidagi nähtamatult läks see selle peale, et kuidas on lastud eetrisse mõtleva raadio eetrisse Katrin Lust. Aga Kaspar näiteks kirjutab, et olen olnud 20 aastat kukupüsikuulaja ja kui see 2 tundi jääb reedeseks lõbuseks sisse juhatuseks, siis minu jaoks tõstab see ainult Kuku mainet.
2: No, no.
1: Nii et ei
2: selle
1: ole
2: asjaga
1: nii,
2: ka ühel pool.
1: Ei ole nii, et kõik ainult vihkavad. Ma ei saa nüüd üldse aru, nagu kuidas see minu teema ja Kuku nüüd niimoodi käima läks. Et üks veel, saade on tegelikult tore, aga seda gossipit võiks vältida, see kvalifitseerub veidi moodsa brain rotti kategooriasse. No aga kuule, kallis Rauno, me üritasime gossipist rääkida, aga mõtlevale kuulajale siin ei olegi õnnestunud väga rääkida. Kõned tulevad sisse ja räägime hoopis muudest teemadest.
2: Aga see on selline ümbritsev raam lihtsalt, et tihti peale võib nendest raamidest läbi murda ja vaatame, kas nüüd järgmise helistajaga kuhu radadele meid see viib. Hallo tervist, Katrin Lust kuuleb.
10: Jõudu.
1: Tere.
10: Seda tahaks nagu üldse otsa, et see läheks teiselt, aga no vahet ei ole, räägime otsa enne, nii kui on. Tähendab, ma tahtsin küsida, kuna Katrin on nii palju kursis vaata asjadega, et kohtusetäituritest ja asjades.
1: No nii.
10: Et, mis õigusega kohtusetäitur võtab ära töövõimetus pensionist raha? Tal ei ole seda õigust võtta, et see on täpselt sama hea, et välja, kui ta võtab lapse rahast, võtab ära raha.
1: No minu teada on Eestis need miinimumid, mis peavad inimesele kätte jääma. Aga tõesti, kuidas su nimi on?
10: Ma olen Marek.
1: Marek, tõesti ka minul on tegelikult päris tihti helistatud, et kohtutäitur on ikkagi võtnud rohkem, kui oleks pidanud. Ja on juhtunud ka selliseid asju, kus tõesti nii on olnud. Siis ma soovitan kohtutäiturile kirjutada. Mulle kohe meenub, et üks kohtutäitur mulle seda teemat selgitas ja ütles, et temal ei ole siis nagu inimese kontolt ülevaadet, et kui palju inimesel täpselt raha on. Vot see oli minu jaoks nagu huvitav. Ei, no, mina kujutsin ette, et kohtutäitur umbes, ma ei tea, näeb kõike, mis su kontol toimub. Aga siis sa pead kohtutäiturile kirjutama, et see osa, mille ta võttis su kontolt, on liiga suur ja ma väga soovitan kohtutäituriga ühendust hoida.
2: No kui praegu AI ütleb internetis selle peale, et peab jääma alles vähemalt kuupalga alammäär, mis just on siis 946 eurot.
10: Tegelikult siis võtame nüüd asja vähe loogikaga natukene, et tegelikult on ikkagi asjalood on ikkagi niimoodi. Siis ma võiks juba teha niimoodi, et kohtutäitur võtab mul niimoodi, et otsed töötu kasvapalt, mul on töövõimetus pension määratud. Ja kohtutäitur võtab mul sealt otse raha ära. Aine. Siis ta ei ole mingit. Miks ta siis kohe ei lase riigil kinni maksta mul seda võlga, mis mul võlga on?
1: See on täiesti õigustatud küsimus, aga ma lihtsalt ütlen sulle, et on olnud juhus,

0: pensionist ei tohi võtta mitte ühte kopikat ära. Mitte ühte. See on riiklik sissetulek mul. Ja sellest ei tohi võtta mitte ühte kopikat ära. See on täpselt sama efekt, nagu sul võetakse laste rahast ära, et kohtusäitsur leiab, et temal on õigus võtta ära kas 5% või 10% laste rahast.
1: No võt, ma olen ka kuulnud, minu juurde pöördus ükskord üks lapsevanem, kellel oli kaks last ja tema nii-öelda nagu siis noorema lapse rahadest võeti vanema lapse rahad ära. See on selline keeruline püstituseks olema. Ei tea kõiki neid tõsiasju, aga täpselt nii nagu Indrek Kõrval ka ütleb, et peab jääma see miinimum ja kohtutäitur ei näe seda sinu konto üldseisu, ma soovitan ikkagi kirjutada või helistada sinna uuesti, saata oma konto väljavõtte ja kohtutäituriga otse suhelda.
0: Nii, ma jõuan ühe küsimuse juurde veel. Ma rohkem ei tüüta teid, Aine. Ma jõuan ühe küsimuse juurde veel, Aine. Kui tema tahab minu väljavõtet saada, siis sellisel juhul ta ei saa võtta töötukassast otse minu töötuvõimetuspensionist raha maha. Vaat see on küsimus.
1: Jaa, aga mina
0: kudas
1: saan...
0: Kuidas ta võtab mul otse maha?
1: Aga mina saan sellest aru, et kohtutäitur, nii nagu ta mulle selgitas vähemasti toona, oli see, et tema ei näe, kust see raha tuleb või kui palju raha on sinu kontol. See tundub meile, noh, nagu loogiline, et töötukassa, eks ole, saadab riiklik toetus, aga minule selgitati, et see on igasuguste andmekaitse ja kõigega kaetud. Ehk siis tal puudub, tal ei ole ülevaadet sellest sinu kontost või kus...
2: Või kes sinna raha kannab.
1: Jah, just. Ja.
0: Siin me jõuame siia küsimuse juurde, et see on riiklik raha, ta näed ju seda raha. Sellest rahast ta ei tohi puutuma mitte ühte senti ka.
1: Mina saan aru, et tal puudub ülevaade, kust, mis tuleb, aga ma soovitan veel kord...
0: Kuidas tal ülevaade puudub, kui ta võtab otse töötukassast raha? Vaat selles ongi küsimus. Rohkem on küsimus ei ole.
1: Ta võtab otse töötukassast. Ta võtab otse töötukassast sul selle summa maha või?
0: Ja, ma käisin seal, sest nemad ei oska lahendada seda. Ma juba olen käinud seal. Ma olen juba käinud lõugamas. Ma olen juba lõugan selle meilide.
1: Aga mis see töötukassa ütleb
0: siis? Aga mis ta ütleb, see on sellepärast, et ei, kohtutäitur on selle teinud ja temal on see ja nemad ei saa mitte midagi teha. Kuidas tema ei saa mitte midagi teha, kui tema annab mulle raha, minu raha annab ära? See on otse mõttes on kohtutäitur, mis tal ei ole õigus võtta.
1: Aga tead, see on huvitav lugu. Tead, mis? Sa kirjuta mulle, Katrin Lust.
0: Kohe mu võlad kõik kinni.
1: Just, aga kirjuta...
0: Ma saadan sulle sõnumi ja saan teie numbri. Mul on olemas see numbri.
1: Kirjuta mulle katrinlust@gmail.com, pane oma mure kirja ja ma võtan selle loo ette ja aitan selle asja ära uurida. Ja võib-olla järgmisel korral saab juba siin raadioeetris ka rääkida, kuidas see lugu lahenes. Nii.
2: Tõsiseid probleeme ka vahepeale.
1: On ikka muidugi hea meel, et helistavad inimesed oma muredega. Kohtutäiturite teema äärmiselt keeruline. Hästi palju saan kõnesid ja vihjeid sel teemal.
2: Väga emotsionaalne.
1: Väga emotsionaalne. Hiljaaegu ka üks ema ütles, et tema lapse rahadest võeti seal, täitur võttis rahasid ära ja sisuliselt elujäämiseks ei jäänud ja selline keeruline teema. Aga kindlasti uurin ja räägin, kuidas selle looga läks. Nüüd Allan kirjutab sama jutt elatusnõudega. Soomes oli nõue ja see läks ka Eesti nõudmisele. Soome poolel maksin ära, aga Eesti täitur seda ei kustuta. Olen ühenduses olnud Eesti poolega, aga too küsib vaheraha 2000 eurot umbes. Jah, no võt siin kohal jään ka ikkagi nagu vastuse võlgu, et siin peab natuke rohkem asjasse süüvima, et kõik need lood on erinevad oma erisustega, et anda sellist üldsõnalist nõu ma ei saa, aga igal juhul ma soovitan number 1 rääkida kohtutäituriga otse, saata konto väljavõtte, kus peab siis olema näha, et see miinimum sinna jääb. Tean lugusid, kus täitur on rahad tagasi saatnud ja teinud muudatused. Ja kindlasti tasub täituri käest uurida. Ja kui mitte keegi aita, siis kirjuta katrinlust@gmail.com ja asume asja uurima. Keegi on nüüd liinil, jah?
2: Hallo!
3: Tervist!
2: Tere!
3: Tere, Indrek ja Katrin! Mina tahtsin teile öelda, et igal juhul selle saatega tuleb jätkata, sest need inimesed, kes ei soovi seda kuulata, saavad alati raadio kinni panna. Ja kui see on saade, mis on mõtlevale inimesele, siis inimene, kes ei soovi kuulata, panebki raadio ilusti kinni. Mõtleb kaasa, mis Severiinasesse ja Brigitte Susanne Unti puutub. Siis nendel teemadel võib ju rääkida. Inimesed ka huvitavad.

0: nendest asjadest. Severinas on ka ise natukene süüdi, kuna ta on ju tekitanud selle huvi enda vastu.
1: No jah, aga ma võibolla härra küsiksingi teilt siis, et mis te teeksite sellises olukorras, kui olete sattunud nii suure tähelepanu alla ja enam ühegi naisterahvaga naise seljadaga rääkida ei tohi?
0: Ei, no sellest huvist peabki tema aru saama, et noh, ta võiks ju käituda vastavalt.
2: Muidugi, aga kui on tahtmine teiste naistega rääkida, siis võiks seda ju öelda ilusti oma kihlatule ja avalikult seda teha, et miks siis seda peab ööselt salaja tegema?
1: Aga mis te arvate, kas Brigitte peaks andestama, kui nüüd selgub, et ikkagi Severinas ei ole teda nii-öelda nagu petnud, ega siis naistega rääkimine, seda ei saa ju noh, nimetada kohe,
0: ei,
1: eks ole?
0: Üks ja lihtne küsimus on praegu see, et mina ei ole sellest asjast nüüd nii täpselt teadlik. Nagu ma olen aru saanud, selle saate käigust ei ole ka teie teadlik. Kas Severinas seda tegu tegi või mitte?
1: Tema ütleb, et ei ole teinud, vannub käsi südamel.
0: Nii. No just, kui ta ei ole seda teinud, millisest andestamisest me saame juttu üldse teha?
1: Et siis nad ikkagi võiksid ära leppida?
0: Siin on ju küsimus lihtne, et kuskil keegi midagi rääkis, Brigitte Susanne Hunt kuulis, noh, loomulikult see teda häirib. Noh, kui inimene ei ole seda teinud, siis ei ole ju mitte midagi karta. Ja kui Severinas ta ja soovib rääkida, noh, siis ju mõtlik oleks ju rääkida kaheksast. Aga hommikul, mitte kella 24-st kellegiga.
1: No võt, igal juhul väga huvitav oli teiega vestelda ja mina arvan, et kõige tähtsam on see, et Brigitte ja Severinas omavahel nüüd räägiksid ja ei jääks mõtlema selle peale liialt, mida teised arvavad. Mul on praegu selline tunne, et nad tunnevad sellist nagu noh, nagu, et neil on nagu kohustus noh, kuidagi moodi reageerida, et mida inimesed nendest arvavad. Kõige tähtsam on see, et see pisiki tüdruk, kes peagi siia maailma sünnib, ikkagi tal oleksid kaks armastavat vanemat ja tähtis on see, et nad teeksid otsused ise endale.
2: Üks asi on veel, mida mina olen ise oma sellises tagasihoidlikus elukogemuses teinud, on, et ma olen ikkagi proovinud siis selle oma partneriga vastaspoolega rääkida kõigepealt. Et võibolla ongi ka see, et noh, ma ei tea, inimesed muidugi elavad erinevalt ja mina ei ole ka mingi nüüd muster näidis selle koha, et aga äkki on tõesti, et mees ja naine oma vahel, kui nad on siis kihlatud, ei ole kihlatud, on rasedad, ei ole rasedad, äkki see esimene kontakt võiks oma vahel olla ja siis, noh, kui sealt edasi ei saa, siis võib muidugi küsida teiste käest, ka ma lihtsalt, noh, rumala mehena küsin sellise asja, et kas see võibolla teinekord ei võta sellist segadust maha natuke.
1: Jaa, aga vaata, siin tuleb kindrek mängu see, et me oleme läinud nii avalikuks oma eludega, eks ole, et kõik on seal netis olemas, sa räägid, kui sul on paha tuju, halb tuju, päevad ei ole, keegi ütles halvasti poes, rongis. Kõik on läinud selliseks, et iga üks arvab midagi. Mm-hmm. Ja ma arvan seda, et sul on õigus. Muidugi inimesed oma vahel peavad kõigepealt ikkagi rääkima vanal
2: heal kombel. Ega see halvemaks ei tee minu arvates suhtlemine oma vaheline?
1: No muidugi ei tee. Ja kõige tähtsam on selles sotsiaalmeedia nii-öelda hulluses ikkagi mõelda see, et sa elad endale. Sa ei ela teistele. Sina pead olema 80-aastaselt seal või 90- või 100-aastaselt surivoodil ja mõtlema, et võt, andsin sellel inimesel võimaluse, hästi tegin, ei annud, see on sinu elu, see on sinu kätes ja siin kohal ei mängi need kõik arvajad, mitte mingit rolli. Mina südames loodan, enne kui uudised peale tulevad, et Severinas ja Brigitte ikkagi saavad oma vahel suheldud ja võib-olla toimub see suur armas leppimine.
3: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: No nii, jätkame siis otse Kuku raadio otse-eetriga. Kell on saanud 16.37, mul on jäänud natukene veel, no 20 minutit kuskil olla veel siin. Täna tõesti aeg lendab, inimesi on palju, kes helistavad ja kirjutavad. Aga loengi siis ette ühe, kui keegi soovib veel minuga rääkida, siis 6214646 on see number, kust saab minuga ühendust. Aga Alar on kirjutanud. Tubli rõõm näha kuulda, kui inimene on leidnud oma töös niši ja seal edukalt toimetab. Ja ka Indrek, näed sulle. Vox Populi on tagasi, rõõm kuulda ja hea kuulata. Nota bene, olles elus mitmeid kordi Katiga kohtunud, pigem nii-öelda eksperdi rollis, saan kinnitada tema sobivust Kuku raadios. Tervitades Alar. Ma no. vist arvan, kes Alar on üks väga tubli juurealal tegutsev inimene, aitäh Alar, et sa kirjutasid, ei ole, no pean ikka leidma endasse teenese kindlust, ei ole ikka.
2: Muidugi, mina arvan, et siin ei ole vaja üldse midagi tõestada või tohutult hakata mingid arutlema, kes sobib või sobib, kui sa oled siin Kuku raadios, järelikult sobib ja sul on oma nimeline saade siin, järelikult on kõik okei, 6214646, telefoninumber, vaielge vastu, lükkake ümber, teil on täiesti kõik võimalused olemas ja samuti võib kirjutada WhatsAppi 5340-5550.
1: Ma tahaks veel vahel öelda, et alati kui ma teen kuurjat, siis meil on seal kuurja Facebooki leht, eks ole, seal on päris palju jälgijaid ja no alati on seal kommentaarid, et sellist saasta rohkem ei vaata, millised piinavad 45 minutit. Siis ma alati mõtlen, et kui mina panen teleka käima ja mulle midagi ei meeldi, ma vajutan kohe puldil mingisuguse muu saate, et ma ikka imestan, et inimene nagu absoluutselt ei taha vaadata, aga vaatab lõpuni ja siis tuleb veel sinna kuurja Facebooki ja ütleb, kui halb see oli. Mina tahaks lihtsalt toetada Indrek sind, et nii palju valikut on tänapäeval telekas, raadios, 100 miljonit podcasti on, mida kuulata, valik on täiesti vaba ja
2: Aga kuidas, Katrin, sina oled Inglismaal pikalt elanud ka, kuidas seal rahvas suhtub kõik sellistes seltskonnakroonikasse ja natukene kergematesse uudistesse, seal on ju ka ikkagi tohutult suured väljaanded, kes, noh, meie siin, ütleme, et inimene ütleb, et ma nägin siin kuskil kangi all kõndimas on väike asja, aga seal on ju iga natukenegi tuntud inimene on sellise, ma ei tea, fotorahe ja kõige mille all ju veel.
1: No tegelikult öeldakse, et Inglismaa on tabloidi nii-öelda sünnimaa. Kui mina Tartu ülikoolis õppisin ajakirjandust, siis minu lõputöö näiteks oligi Eesti ja Inglise tabloidi võrdlus. Ma toona töötasin juba Õhtulehes ja sain siis ühenduse Piers Morganiga seal Daily Mirroris ja õnnestus minna seda maailma vaatama. Kollane meedia on seal tohutu võimuga. Väga-väga suure võimuga ja tegelikult minu meelest, noh, eks kollane meedia on igal pool natuke selline nagu vihatud või selline see, noh, nagu, et kes see seda loeb.
2: Nagu ei oleks sobilik.
1: Ja nagu ei oleks sobilik, aga tegelikult inglased on sellised, et hommikul, kui nad lähevad tööle, paljud lähevad pankurid kaas ja rongiga põhiliselt sõidetakse, loetakse sellist valget ajakirjandust, noh, Eesti mõistes siis Postimeest. Aga ma saan aru, helistajan liinid kohe, ma lõpetan oma lause, aga õhtuti, kui sõidetakse rongiga tagasi koju, siis loetakse Sunni, Mirrorit, noh, tead sellist nagu kogu päevast tõsist värki, aga sellises nagu kollases elavas kastmes. Ja see on väga-väga suur business seal. Nii, kes on liinil?
4: Tere!
1: Tere, tere!
4: Ma olen Aivar Viljandist,
1: väikse
4: paistlindest.
1: Väga meeldiv!
4: Ma tahtsin küsida või tahtsin teile öelda, mis see inimesed nii kurjad on.
1: Võt, mina ka imestan.
4: Ja Katrin, te olete super saate juhid on. Aga miks saad... Miks on kurjad?
2: Mina arvan, et inimesed võivad olla kurjad sellepärast, et esiteks on kõht natukene tühi juba, kuna lõunast on nii palju aega möödas, et teiseks tahaks hirmsasti puhkusele minna enne, kui need head ilmad otsa saavad. Et see võib olla.
4: Aga miks sa olad viha inimese peale?
2: Aga ei ole inimene õppinud seda, et tegelikult võib ka suhelda siin. Meile muidugi väga meeldib, et otse eetrisse helistada, aga tegelikult sa võid ka suhelda ja oma viha lahtuda, lasta, nii et sa räägid, no, et mitte ainult korra päevas, vaid rohkem.
4: Ma ei saa sinu peale viha valada, ja Katrini peale. Te olete normaalsed inimesed.
2: Aga siis ongi ju hea. Mina...
4: Katrini käinud veeb sellest väga... No ohtliku saadet on ja ta on tubli.
1: Aga näed, sõimatakse ja vihatakse nii, et maa on must.
2: Ma arvan, et tegelikult ikkagi otseselt ei vihka keegi, vaid et see on selline, kuidas nüüd öelda, eluline väljendusviis, mida inimesed, kes on natukene võibolla suhtlemisvaeguses, tahavad siis kuidagi välja elada ja hea on ennast välja elada kellegi teise peal.
1: Aga Aivar, aitäh, et sa helistasid sellepärast, et... Mina tunnen Indrek seda, et eestlased ütlevad nagu harva üksteisele hästi.
2: Joo, seda küll.
1: Ja vahel on niimoodi, et mõni inimene, ma ei tea, kuskil täiesti nagu suvalises kohas, eks ole, tuleb ja ütleb sulle, et Katrin, aitäh sulle, et sa tegid selle või teise loo või ole sama tubli, jätka samas vaimus. Ja tead, see on vahel nii tore, et seda öeldakse ja ma ise proovin teha komplimente oma kolleegidele ja kõigile. Aitäh, Aivar, et sa ütlesid midagi positiivset siia
2: tead,
1: päeva.
2: Aga me nüüd saame tänada ühte toredat kuulajat, kes on meile helistanud. Suur aitäh selle kõne eest ja tervist, kes seal pool.
5: Mina olen ka Aivar, aga Türilt, tõsi küll.
2: Aivar Türilt, tervitus.
5: ütlete, et küsida võib kõike.
2: Ja.
5: Aga mina küsin, nüüd ma ei tea, humorgi poleks mitte. Niisugune küsimus. Kui suur on hunnik? Kas teie teate?
2: Väga hea küsimus. No Katrin, mis sa arvad, kui suur on hunnik?
1: Sa naerad, sa saad nagu sellest küsimuse mõttest aru või?
2: No ma põhimõtteliselt muidugi saan, aga ma hakkasin erinevaid hunnikuid endale kohe ette kujutama. Alates siis sellest mul on siin töövari täna kaasas Ricardo Vaheoja, kes on koer ametilt ja tema tehtud hunnikud on sellised väikse kilekotiga saab ära võtta. Aga samas siis mulle tulevad meelde igasugused suured hunnikud, mida näiteks kui ehitatakse maja, siis ekskavaator kaevab välja, kus kui see ära külmub talvel saab sealt alla siita, need on päris suured, jah? Et see on igavikuline küsimus, ma ütleksin selle peale.
1: Aga mis selle küsimuse, mina olen nii loll, mina praegu ei saanud aru, ütle mulle, mis sa tahad teada?
5: Ma saan teada, kui suur on hunnik, aga näiteks sama küsimus küsiti Ahvi Pärdiku käest, Pärdik rätsis kukalt ja ütles siis niimoodi, et vaat kui said kõhu täis ja üle jäi, vaat siis oli hunnik.
2: Aha.
5: Ma loodan, et sa ütlema huumorist.
2: No aga siis võib sulle öelda niimoodi, et üks hunnik on selline, ma ei tea, mahuühik, mis jääb siis kuhja ja mäe vahele.
5: Vaat, jälle jään mina vastuse võlgu.
2: Aha. No vaat, aga suur aitäh helistamast, et ka sellised küsimused on siia Katrinile oodatud. Me läheme nüüd reklaamipausile ja siis paneme ühe viimase lõpus spurdi kella viieni välja, nii et 6214646 ootab teie kõnesid.
6: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
7: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: Need emotsioonid. Ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal, Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
9: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Laupäeva hommik Saaremaal. Otsingumootorid näitavad, et Kuressaares on 98% ööbimiskohtadest sel nädalavahetusel reserveeritud. Kas turism saarel puumib taas? Kui palju Saaremaal filme tehakse? Ja muidugi algavad ooperipäevad. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
10: Raadio Kukku.
3: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Kell on saanud 16.46 ja minu kaks tundi Kuku Raadio eetris hakkab peagi läbi saama. Saan aru, et liinil on inimene, kes tahab natuke juttu puhuda. Hallo!
11: Hallo, hallo!
1: Tere!
11: Tore, et te kuulete. Ja tore, et te räägite eelmisest riigist, mis oli väga-väga paha. Aga te olete ju noored inimesed. Võtake ainult nüüd asi, et elekter maksis vaid 4 kopikat. Palju täna maksab meie õndsas riigis? Aitäh teile.
1: Mina tahaks siia öelda, et olen nõus. Paljud asjad olid vist tasuta. On ju nõukogu tähel. Aga
2: Kas mina ei ole nõus. Mina ei, ei ole nõus.
1: Ei, ma ei taha siin lõpetada. Ma olen selles mõttes nõus sellega, et nõuka ajal olid mingid asjad ju täitsa tasuta. Inimesed said ju tasuta kortereid ja elamispindasid ja neile määrati töökohad. Nad ei pidanud isegi otsima pärast
2: praegu
1: kooli.
2: Praegu saab ka tasuta korteri. Aga... piisab mõni vana inimene üles otsida, tutvuda temaga ja endale siis
1: Indrek ära palun anna sellist nõu. Liis Haaveliku nõu ei
2: juhtub. Seda ju juhtub. Sinu enda saates on sellised asju kajastatud.
1: Absoluutselt, aga nii ei ole ilus käituda. Ma tahan lihtsalt öelda, et kas see kõik, mida me siin ennast, eks ole, maksame, mina ka, kõik maksame makse ja mõtleme, et miks nii palju, aga see ongi meie vaba riigi hind. Ma ikkagi
2: vaba riiki on väga kallis üleval pidada.
1: Just, ma tahangi öelda seda, et see ongi vabaduse hind.
2: Ma hea meelega maksan seda kallist elektrihinda võrdluses sellega, et oleks nõukogude okkupatsiooni all. Ei, ei, ei. Aga meil helistaja liini. Tervist, kes seal pool?
12: No tervist, Peeter, Pärnus.
2: Tere, Peeter.
12: No, tere ka tiga.
1: Tere, tere.
12: Ja ma annan, vaata, mul tekis selline küsimus, vaata, kes siin sedasi, noh, negatiivselt ja noh, paha tahtlikult ja seda. Väga huvitav oleks teada, mis elu nemad elavad. Vaat väga huvitav oleks kõrvalt vaadata. Kuskilt, selline tuli viskult fantaasia virgus, et näeks neid natuke eemalt sedasi, 4-5 meetri kauguselt, mis inimesed nad on.
2: No et saaks olla kärbes nende seina peal, jah?
12: Jah, jah, just. Nii magamistoas kui köögis ja ka töökojal.
1: Küllab nad elavad väga mõtestatud ja tarka elu, nad ei tee ühtegi viga ja ma ei usu, et nad üldse isegi vetsus käivad, et nad on nii korralikud.
12: No ja vaat, ma arvan umbes samamoodi, nii et kõigin pane edasi.
1: Aitäh.
12: Ära jäta.
1: Järgmisel reedel kindlasti olen tagasi stuudios, need, kes mind vihkavad kahjuks, peavad edasi vihkama.
2: Ma arvan, et sellised inimesed ei ole. Miks peaksid inimesed kedagi lihtsalt vihkama? No, miks peaks?
1: Ma ei tea, inimesed on erinevad, ei saagi kõikidele meeldida. Ja teate, minu puhul, mina olen pannud tähele, on kahte sorti inimesi. Kas neid, kellele ma absoluutselt ei meeldi? Vahel ma astun ruumi ja ma näen, et hakkab tõmblema, niimoodi käed hakkavad. Ma ei ole teda kunagi varem, nagu ei ole ühtegi sõna rääkinud, aga tal on näpu otsad värisevad ja siis ta juba ütleb midagi halvasti. Mõtlen, et huvitav, et mul ülemus postimees ütleb, et ma olen nagu lakmuspaber, et isegi kõige sellised mõõdutundelisemad inimesed kaotavad enesevalitsuse, kui nad mind näevad. Ja teiselt poolt on jälle inimesi, kellega ma saan väga hästi jutule kohe. Ma ei tea, Põlvas Võrus astud ruumi sisse, räägid juttu, nagu oleks 100 aastat tulnud. Ja seda vahepealset, ma ei tea, lust on või ei ole, on ju, nagu ei olegi. Ja tegelikult selline inimene, ma ei tea, mulle tundub, et on selles mõttes reeglina on vedanud, et parem on, kui mingid emotsioonid tekivad, kui ei ole nagu mitte midagi, on ju. Et ikkagi inimesed... las nad siis armastavad või vihkavad, mina siin Kuku raadios olen, Anvar Samost igal juhul on lubanud, et ma praegu siin tegutsen mõnda aega, veel eetrist maha ei võeta, aga üks kiri ka, Katrini saade võiks olla lusti kummut, tujutõstja igal juhul. Tead?
2: Fantaasia on väga tore, aga selle saate nimi on ikkagi, siis, mis on meil selle saate nimi? Katrin ja...
1: Kuulajatele
2: vastab Katrin Lust. Ja,
1: no näed, no näed. Aga tead, ma tahtsin...
2: Ega mina sellest... ei peagi teadma, see ei ole ju minu saade.
1: Ma tahtsin sellest lustikummutist lihtsalt öelda, et see on siis sellises vanas iluses eesti keeles tähendab lustikummut raadiot. Aga mul on selle sõnaga tegelikult selline...
2: Selle nimeline saade oli omal ajal Raadio 2.
1: Oli või? Vot mind väiksena, minu nime pärast... narriti lusti kummutiks. Ja veel mõnda aega tagasi, kui keegi ütles mulle lusti kummut, vahel kolleegid teevad ka nalja, üldse ei meeldi. Aga nüüd, 44-selt ma saan juba seda lugeda, et hakkab minema see noorusaegade trauma mööda. Seda tahtsin öelda.
2: 6214646 on telefoni number. Teil on veel võimalus siin natukene rääkida enne seda, kui kella viiesed Kuku raadio uudised peale tulevad. Aga ma senikau, kui ei ole veel kõnet, ma Katrin küsin, mis järgmisel reedel saab? Ma ise nüüd lähen puhkama kohe, et kindlasti kuulan, aga kas sa annad mingi väikse vihje ka? Et kas sa teed siin üksinda saadet või tuleb sul keegi siia külla või kuidas see mis? Või kutsud mõne inimese tänavalt ja vaatad, mis räägib?
1: Absoluutselt, selles saates võib kõike juhtuda. Ma hommikuti käin jooksmas väga vara hommikul ja mõtlen, keda võiks kutsuda. Ja on peast läbi käinud ka see, et täiesti mitte tuntud inimesi, inimesi tänavalt võiks kutsuda stuudiosse ja nendega koos vastata inimeste kõnedele. Aga järgmisel nädalal tuleb mulle külla ilusüstide kuninganna Marju Karin. Ja ma olen veendunud, et ma olen nii hea ajakirjanik, et ta ei räägi siin seda tavalist juttu, mida ta teistele väljaannetele räägib. Ma olen mõelnud, mida talt küsida, mida võib-olla keegi küsida julge. Et ma väga ootan seda vestlust, et räägime natuke ilukirurgiast, vananemisest ja loomulikult kossi. Keegi on siis liinil?
13: Tervist, Rene Saaremalt.
1: Tere Saaremalt.
13: Kommentaari peale enne mõeldud, et keegi nagu tahab alati kellegil sisse käia ja teganud, kui leiab kuskilt uudistest või asjadest või ütleme meile kommentaaridest, kohe on vaja sisse käia. Ei ole vaja.
1: Mina ka leian samamoodi, et tegelikult ei ole vaja kellegile halba soovida, ei ole vaja kõike maailmas kommenteerida, oma enda nii-öelda nagu silmanurgast vaadelda, et mina, ma ausalt öeldes ka aru ei saa, et ma näiteks jäin üks päev mõtlema, et kas ma olen üldse kunagi kirjutanud näiteks interneti avarustes, 20 aastat on need kommenteerimisvõimalused olemas olnud, kas ma olen kuskile kirjutanud kellegi kohta anonüümselt mingi halva kommentaari? Ja tead, Indrek, käsi südamele pannes, mitte kunagi. Võt Facebooki küll keegi on mind närvi ajanud ja oma nimelt olen võib-olla seal mingi raevuhoos öelnud, et ole vait või tead, mida sa siin eks ole räägid, kui tegelikult on asjad nii, aga anonüümselt kuskile helistanud, sõimanud, anonüümselt kommentari jätnud, ma tõesti mitte kunagi ei ole ja ei ole ka nii olnud, et ma julge jätta, vaid pole mitte kunagi olnud aegagi sellist asja teha. Ütle, kas sa oled elus, Indrek, jätnud mõne anonüümse vihase kommentaari?
2: Ei ole. Ma olen küll, omal ajal oli selline foorum nagu Rada 7, mis oli siis selline muusikasõprade foorum, kus väga palju muusika ja muusikaga seonduvat oli, aga seal oli ikkagi registreeritud kasutajad, mul oli seal kasutanimi Mullet. Ma küll seal arvasin paljude asjade kohta halvasti, aga selles mõttes ikkagi oma nime alt. Et ma oli teada, kes ma selline olen. Aga niimoodi, et ma kuskil lihtsalt kirjutaks negatiivselt mingit, ma ei tea, paska inimeste kohta, et seda küll ei ole.
1: Sama ma mõtlen, et...
2: Ma saan seda täiesti avalikult teha raadioeetris, et mul ei ole vaja kuskil anonüümselt kirjutada.
1: Sama minul, et ma saan oma nii-öelda viha välja elada. No mis viha? Selles mõttes, et kui sa teed lugu, kus kellelegi on tehtud äärmiselt liiga ja otsid selle päti ülesse ja ajatad taga, siis ma elan ennast ka nii välja, aga kas keegi praegu ei ole helistajad?
2: No? Meil on aeg üldse minna nüüd kellel puhkusele ja kellel siis
1: puhkepäevale. Aga ma tahan ikkagi oma saates lõpu sõna öelda. Ma tahtsin rääkida Brigitte Susanne Hundi ja Jaku Pauskase nagu väga sellist tulist kirgliku kuulujuttu või kossi või kossipit nagu öeldakse, aga raadios, mis on mõeldud mõtlevale kuulajale, mulle ei antud võimalust.
2: No, et... Elu 24 saab kõike lugeda. Katrin Lust uuesti siin Kuku Raadios juba järgmisel reedel kell 15. Või peale kella 3 uudis.
1: Ilusat nädalavahetust kõigile!

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.